0: you know, call those comedones, whether they're open or closed. And typically those don't scar, but they can progress to like the red, the pus bumps, the inflammatory lesions, that those can lead to scar. And so that's really the type of acne that, you know, worry about. And those can even progress to the cystic acne, where it's those deep, you know, knots underneath your skin. That's the worst type of acne.
1: Tôi translate. Và cái mụn, thường thường những cái mụn bọc mà cái mụn nằm ở dưới làn da, thì những cái mụn mà nằm ở dưới làn da như vậy, nếu mà lâu ngày mình không chữa thì những cái mụn đó nó sẽ làm cho cái mặt mình để lại sẹo, và những cái mụn đó nó sẽ cứng, nó nằm, nó cứng, đông cứng ở dưới làn da, thưa quý vị. So what is the treatment for those cyst acne?
0: So for the cystic acne, usually you'll need some type of systemic medication like oral antibiotics, Accutane, you know, some spironolactone, just because they're so deep that the topical creams can't really penetrate down to the second layer of your skin, kind of where they live. So usually oral, but, you know, usually want to try to prevent them by using some topicals and stuff. Like, you know, there's over-the-counter, they have like an adapalene cream that, you know, six-ish years ago, it was a prescription, adapalene gel, 0.1%. And there's a couple different brands that make it now.
1: Dạ vâng, và trước khi mà thường thường mình có những cái mụn bọc đó thì những cái mụn nhỏ, và khi mà có những cái mụn nhỏ thì mình phải dùng những cái thuốc bán tự do ở ngoài, những cái thuốc sức trên mặt trước, như là Adaplin hay different gel. Những cái thuốc đó nó bán over the counter ở Walgreens, Walmart gì cũng có hết. Nhưng mà nếu mà mình không có sức những cái thuốc mụn mà về ở trên lúc mà những cái kem mụn, mà mình để cái mụn nó tiếp tục nó sưng lên và nó sẽ làm thành là những cái cục cyst và nó đóng ở dưới da như vậy, thì mình phải uống những cái thuốc trụ sinh, thưa quý vị. Và những cái thuốc trụ sinh đó nó sẽ lúc đó thì những thuốc trụ sinh đó thì mình phải dùng những cái trụ sinh mạnh hơn nếu mà quý vị để cái mụn lâu ngày quá. But usually how long would they would develop from a regular acne to the cystic acne?
0: I mean, it can be quickly. I mean, inflammation happens real fast, so you know it can kind of blow up, especially when it's hot because the bacteria is real active. So, like going back, the adapalene is good for the skin colored lesions, but if you start to get the red, the pus bumps, you know, then you need to treat with some stuff. And over the counter, they have like benzoyl peroxide washes or creams, like the DT Acne Cream has it in there. So, that's a pretty decent combo, like adapalene at night, like benzoyl peroxide wash or cream in the morning, you know, good as you get over the counter. Yeah. But if you start getting the cysts, you need to kind of go in and see a doctor.
1: Yeah. Bác sĩ Thảo xin và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, chào bác sĩ và chào chị Diệu Thảo. Cho em hỏi về thuốc được không ạ?
1: Dạ, mời chị. Dạ.
2: Dạ, em có hai loại thuốc. Một á, em đọc em không biết có đúng không hay nha. Một thuốc là azithromycin 250 mg.
1: Dạ, thuốc trụ sinh á, azithromycin. Dạ, azithromycin. Dạ.
2: Dạ. Còn cái thuốc thứ hai á là cái thuốc prednisolone.
1: Dạ, prednisolone. Dạ, the prednisolone. Dạ, prednisolone á. Dạ, rồi sao?
2: Dạ. Cho em hỏi là hai cái thuốc đó nó uống cùng nhau có được hay không, và uống trước khi ăn hay sau khi ăn, chị Diệu Thảo ơi?
1: Cái prednisone họ cho chị một ngày uống mấy viên?
2: Cái thuốc thứ hai, cái thuốc là prednisolone, nó bán cho một hộp.
1: Một vỉ đúng không? 21 ml một vỉ, prednisolone 4 mg. Yes. Cái đó một vỉ, tức là chị nó có trong cái vỉ, nó có đề cái vỉ ngày thứ đầu là chị uống 6 viên the prednisone pack. She asking about the prednisone pack.
0: Yeah. So for acne or
1: No, that's for okay. She, I don't know, the doctor prescribed her, she wants to know the direction how to use it. Cái vỉ đó nó trong cái pack đó, nó có ngày 6 viên, ngày 5 viên, ngày 4 viên, ngày 3 viên, ngày 2 viên, ngày 1 viên. Thì chị phải uống theo cái pack của nó đó.
2: Cái vấn đề là như thế này, em thấy là trên đó nó có kêu cái ngày đầu tiên á, là cái dose đầu tiên á là uống buổi sáng trước khi ăn sáng.
1: Yeah.
2: 2 viên,
1: rồi xong 2 viên buổi trưa.
2: Các viên uống buổi sáng đều là uống trước khi ăn sáng, nhưng mà cái thuốc thứ hai mà em nói chị á, em hỏi chị á, là cái thuốc đó thì nó không để ăn hay là không ăn gì hết?
1: Cái Z-Pack đó thì chị ăn uống hay không ăn cũng không ảnh hưởng gì hết đó. Những cái thuốc đó nó nói vậy thôi, chứ ăn uống trước khi ăn và sau khi ăn không có hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết.
2: Tại vì em hỏi em cũng mình cũng thắc mắc đó, mình coi qua cái search qua cái AI á chị Dự Thảo, thì nó nói em á cái thuốc mà buổi sáng uống 2 viên á là ở trong cái vị nó để là uống trước khi mình ăn sáng, nhưng thằng AI nó trả lời là cái thuốc đó bắt buộc phải uống sau khi ăn sáng. Em không biết làm sao luôn,
1: em nghĩ cái
2: không
1: thuốc nó là ăn sáng không, không ăn sáng hoặc ăn uống cái đó. Cái đó ăn hoặc không ăn thì nó không có ảnh hưởng gì hết.
0: Yeah, the pack.
1: Should I talk about the pack?
0: What she says like yes, they wanted on, you.
1: But she said that she confused because she looked up the pack on the package. They take, you know, in before breakfast or during breakfast. But in the AI, she Googled up, they say take after meal. But the prednisone, you can take
0: anytime.
1: You usually
0: don't need to take it with food. I usually tell people take it in the morning because it gives you energy. So that way when you're trying to go to bed, there's less, you know, there's less medicine in your body. So you're not staying up all night. And,
1: yeah. So it's can the prednisone can cause you up all night.
0: Oh yeah, yeah, it'll give you a lot of energy.
1: Yeah.
0: Nên, sometimes too much.
1: cái thuốc prednisone như bác sĩ nói là nên uống buổi sáng chị, mà uống buổi sáng ăn hay không ăn gì nó không thành vấn đề. Nhưng mà khi chị uống cái thuốc này vô thì nó sẽ làm cho chị không khó ngủ. Tức là cho nên chị uống buổi sáng để buổi tối chị ngủ được. Chỉ đơn giản vậy thôi.
2: Nhưng mà nó lại bắt 2 viên uống trước khi đi ngủ chị Dự Thảo.
1: Cái đó là cái package đầu tiên, cái ngày đầu tiên chị. Ngày thứ hai nó không có chị, ngày thứ ba nó không có, và ngày thứ tư và ngày thứ năm nó không,
2: không
1: có.
2: Không, không, em đang hỏi về cái thuốc mà một ngày 6 viên á.
1: Dạ, cái ngày thông viên chị, cái đó là cái pack nhau, chị lúc cái package. Cái package nó có ngày đầu là 6 viên, ngày thứ hai của chị chỉ còn có 5 viên thôi. Rồi ngày thứ ba
2: đúng
1: của
2: rồi,
1: chị chỉ còn có 4 viên thôi.
2: Viên.
1: Yes.
2: Tại vì cái viên đó nó bớt đi 1 viên buổi buổi sáng tối, nhưng
1: yes,
2: mà nó vẫn còn 2 viên trước khi đi ngủ.
1: Yeah, cái đó là cái ngày đầu tiên thôi, những ngày sau là nó sẽ phải giảm lần lần và nó giảm cái viên đi ngủ trước. Nhưng mà cái package đó chị có phải uống 6 viên cùng lúc cũng chẳng sao hết á. Tức là nó
2: cái,
1: yes, tại cái này là loading dose của cái prednisone, tức là cái prednisone, cái steroid là muốn cho nó work là chị phải cái dose bắt đầu phải thật là cao. Nó cái này là loading dose của nó. Rồi sau đó rồi chị giảm một viên mỗi ngày. Được. Ngày cuối cùng chỉ là 1 viên thôi. Cho nên chị uống lần sau viên cũng chẳng có vấn đề gì hết.
2: Vậy là em uống sau khi ăn sáng được ha chị Dạ,
1: sao uống sau khi ăn sáng được, dạ.
2: Rồi cái câu hỏi thứ hai của em là hiện tại em mới uống ngày hôm nay là ngày đầu tiên. Nhưng mà ngày mai là em có 1 viên thuốc mà uống thuốc Alendronate mà cho rõn xương.
1: Đâu, cái Alendronate là chị phải uống riêng. Alendronate là chị phải uống một mình Alendronate by itself, một mình nó thôi. Tức là chị uống Alendronate xong, chị sau đó chị đợi nửa tiếng hay 1 tiếng đồng hồ sau chị mới bất cứ hoặc ăn hoặc bất cứ là uống thuốc gì.
2: À, tại vì cái thuốc đó là uống trước khi ăn 30 phút trước.
1: Yes, 30 phút. Và chỉ cái viên đó là chị phải uống một mình nó thôi, chị không có thể uống chung với bất cứ thuốc nào nữa hết. Cái Alendronate.
2: Ok. Vậy nếu vậy thì em uống cái viên đó xong rồi 30 phút sau ăn sáng xong em uống 2 cái viên kia có được không chị?
1: Yes.
2: Được hả chị?
1: Dạ được.
2: Thì
1: dạ,
2: nó
1: được.
2: Cách nhau nửa tiếng là ok hả
1: dạ,
2: chị?
1: Dạ cách nhau nửa tiếng, dạ được, dạ rồi. Cách nhau nửa tiếng là ok chị, dạ.
2: Rồi còn buổi tối em uống 1 viên mỡ máu vẫn ok
1: dạ,
2: phải không chị?
1: Cholesterol chị medication là không có problem, dạ đúng rồi.
2: Uống dạ. Chung với 2 cái viên mà trước khi đi ngủ của cái
1: khác khi
2: chị,
1: dạ được rồi.
2: Okay.
1: Yes.
2: Dạ. Rồi ok, rồi em cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn
2: chị. Chị ơi, ngày đầu tiên em có 1 cái viên mà sau ăn dinner đó. À, dinner của em là tới 8 giờ tối, là thì cái 10 giờ tối em đi ngủ, em uống 2 cái viên kia trước khi đi ngủ vẫn được phải không chị?
1: Cái prednisone đó, chị nói cái prednisone đó đúng không?
2: Cái mà 6 viên một ngày, cái mà...
1: 6 viên một ngày chị không nên uống. Chị, ý em nói cái 6 viên một ngày á, chị có thể uống sớm càng tốt. Chị đừng có uống nó nói trước khi đi ngủ chứ, nhưng mà nó có thể làm cho chị khó ngủ. Nếu chị không bị bệnh
2: để
1: khó ngủ thì
2: sao?
1: Không sao.
2: Trên cái package đó nó ghi là 6 viên buổi sáng, 1 viên buổi trưa, 1 viên tối và 2 viên trước khi đi ngủ là cho ngày đầu tiên.
1: Cho ngày đầu tiên, đó, ngày đó đầu nó ghi tiên. Cái pack như vậy, nhưng mà ý em nói, nó ghi pack như vậy. Mà nếu mà chị khó ngủ thì chị nên chị uống một lần 3 viên sau khi bữa ăn đi.
2: Okay.
1: Chị mua lên
2: rồi,
1: nếu mà chị bị khó ngủ.
2: Uh-huh. Vẫn ok
1: không,
2: ha chị.
1: Dạ, dạ không
2: rồi,
1: sao.
2: Em cảm ơn chị Dự Thảo và bác sĩ. Em cảm ơn nhiều.
1: Dạ, ok
2: dạ,
1: chị.
2: Bye
1: rồi.
2: Bye.
1: Dạ, thank you chị. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về rụng tóc, nhất là những quý vị lớn tuổi bị rụng tóc, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560. Thì dự thảo tạm dịch, hồi nãy bác sĩ nói về mụn, thì nếu mà từ cái mụn nhỏ mà nó lên cái mụn lớn, nó không có cần phải thời gian lâu đâu quý vị. Nhất là trời nóng như vậy, và cái trời nóng này mình phải chú ý nên con em của chúng ta, nếu mà nó có những cái mụn nó hơi nhỏ nhỏ mà nó bắt đầu có mủ, hoặc là nó sưng ở dưới làn da, là mình phải cho các em sức cái Adaplin hay là rửa nước rửa mặt, DT Exfoliating Cleanser, cái DT Cleanser nó cũng sẽ giúp. Và đồng thời là nếu mà quý vị rửa nước rửa mặt và quý vị sức cái thuốc mấy cái different gel hay là Adaplin ở ngoài mà không hết, mà nó càng ngày nó càng sưng, thì quý vị cần phải đem tới bác sĩ da liễu để họ cho uống thuốc trụ sinh trước khi cái da, cái mụn của nó trở thành những cái cyst, tức là những cái mụn mủ và nó làm thẹo trong da, thưa quý vị. So let me ask you, how often is the cystic acne will cause scarring in the face?
0: I don't know if I have a percentage, but it's, I guess you could say it the other way, it's like pretty much all the scars of acne are from cystic acne. I don't know, like, I've never seen anything what percentage of cystic acne is the scars, but almost all the scarring from acne is from the cystic. Yeah, like, there's some, like, maybe like the papular puster stuff, but definitely the cystic acne. So that's kind of like the end stage, you know, and that's ultimately what we're trying to prevent with acne, because a lot of the treatments we have are, I mean, there is like a close thing you cure called like Accutane, but most of it's to just kind of keep it under wraps until you kind of age out of acne in like your, you know, early 20s, you know, so.
1: Và tất cả những cái mụn bọc á, là đều sẽ trở thành thẹo hết thưa quý vị, hầu hết là 100%, cho nên là cái điều là mình tránh để những cái mụn bọc cho các con em của mình để nó trở thành thẹo. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Let's talk about in the summer, what else besides acne? Is that, how about the scalp?
0: Yeah, on the scalp, yeah, I mean, you can see plenty of things. I mean, like, you'll see seborrheic dermatitis, which some people call kind of dandruff, you know, that tends to flare up if the weather's hot. So you can see that. It's usually like flaky scaling your scalp. I mean, big thing is the sun's real strong this time of year, so you see a lot of like skin cancer formation, photo aging, lots of things that we want to prevent flares up now too. So, you know, it's a big time for using sunscreen as well.
1: Mùa hè thường thường á, cái da đầu mình nó cũng bị dễ ngứa và cũng bị dễ nổi những cái giống như là bị gầu. Cái da mình nó bị đỏ ngứa và gầu, cho nên là mùa hè này mình quý vị nào mà bị đỏ ngứa và bị gầu thì cũng cái đó là bình thường. But what is the treatment for the dandruff or the itchy scalp in for the summer?
0: So yeah, so usually a lot of times, you know, if the scalp's flaky, so people say, oh, you know, my hair's real dry, but it's kind of counterintuitive, because actually your scalp's oily, and then the oil, it irritates it. It causes the skin to turn over, and then you make more flakiness. So it's not dry. It's what they call desquamation. So usually using like anti-inflammatory, which over-the-counter is kind of limited. You can get like some 1% hydrocortisone. Like they sell something called
1: solution.
0: Scalpacin.
1: Oh, yeah, like a liquid solution.
0: That you could get. Other than that, a lot of it's using shampoos. Like typically the best, like a zinc pyrithione or Head and Shoulders. Or like a tar shampoo, which was called T-Gel, but that's pretty hard to find now. But there's a bunch of other manufacturers.
1: Yeah. Is it the tar shampoo and the T-Gel is the same thing? I mean, I
0: correct.
1: Think it's just 2% tar, basically it.
0: Yeah, they usually have like a 2%, I think, solubilized coal tar, like 10% extract or vice versa. But yeah, I mean, tar is the active ingredient in T-Gel, but there's tons of other brands now that have it. And I think T-Gel is actually, I don't even know if they make it anymore. You know, if they do, it's not as easy, it's not as ubiquitous as it once was.
1: Yeah. Và nếu mà giả sử quý vị bị cái da đầu mình bị ngứa, thì mà mình dùng cái hydrocortisone solution họ bán over the counter, thưa quý vị. Hay là nếu mà da đầu mình bị ngứa thì mình có thể gọi zinc, cái thuốc giống như là Shampoo, cái shampoo cũng được, và nó có cái loại mà Coal Tar sẽ làm cho da đầu mình bớt ngứa. Và nếu quý vị nào mà có câu hỏi gì về rụng tóc, về da đầu, về da ngứa hay là da nổi vẩy nến, vân vân và vân vân, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560. With these the if the scalp itchy and dandruff, would it cause hair loss or?
0: Typically not. You don't see what they call seborrheic dermatitis. You don't cause hair loss. I mean, you can see like hair loss, like, you know, stressful events. There's a type of hair loss called telogen effluvium, where essentially your hair sheds about 3 months after some major life event, whether it's surgery or weight loss or had a baby, things like that.
1: Weight loss have hair.
0: Hair
1: loss too?
0: Yeah, you see a lot with people on these GLP-1s now. They get a bunch of weight loss and they come in saying, well, now I'm losing hair. Yeah, until your weight stabilizes. Yeah, because your body kind of treats hair as a luxury item. And so when things go bad, you know, it's like, hey, we got to get rid of this stuff on their scalp and save nutrients for the body because we're losing all this weight. So you see it pretty common. That's probably one of the more common side effects of the GLP-1. Yeah.
1: Oh, really?
0: Yeah.
1: I didn't know where I thought
0: it. It's usually once like the weight stabilizes, like you stop losing much weight, then the hair kind of comes back. I mean, it's temporary. It's just like if you're losing hair for, you know, 6 months because you're losing weight, then it kind of just kicks the can down the road till it stops, and then it will start to come back.
1: Yeah, vâng. Nếu mà quý vị dùng những cái thuốc mà nó làm cho mình giảm cân, thì thuốc giảm cân mà quý vị đang trong thời kỳ giảm cân thì nó cũng làm cho mình bị rụng tóc nữa, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị bị chỉ là gầu ngứa da đầu thì cái đó nó khó sẽ không làm cho mình rụng tóc. Nhưng mà nếu mình có bị bệnh, những cái cơn bệnh nặng, hay là mình có những cái gì mà stressful, hay những cái gì mà mình mất ngủ nhiều, những cái điều đó nó cũng, cơ thể mình nó cũng làm cho rụng tóc nữa. Và đặc biệt là nhất là những quý vị nào mà dùng những cái thuốc như Ozempic, những cái thuốc weight loss mà để cho giảm cân, thì là khi mà mình giảm cân thì cái tóc mình nó cũng đi theo luôn. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang dùng những cái thuốc mà đang giảm cân thì mình cũng nên chú ý là cái rụng tóc là vẫn rất là bình thường, thưa quý vị. Would the vitamin will help for hair loss?
0: Not really, I guess biotin. The short answer. Now, biotin doesn't really do a whole lot. Like when it first sprung on the scene, people were excited about it, but it tends to not do very much. You'll see like iron could, like if you're iron deficient, you have anemia. Like sometimes, you know, depleted iron, then that could help in that context. I mean, you'll see like thyroid disease, but typically not too many vitamin deficiencies. Like vitamin A toxicity, like if you're getting too much, that can cause like a hair loss, but you don't see vitamins, not so much.
1: So they sell a ton of vitamin.
0: Correct.
1: For hair,
0: yeah,
1: for nail.
0: Yeah.
1: For nail, I see the biotin. I took biotin.
0: It can help with some texture on the nail, things like that. But it just, it's a big market. It's just, you know, over the counter, there's not a whole lot of people enforcing these claims. And my favorite part is when you see an ad, it will say, oh, this is used to treat, you know, hair loss and, you know, brain function. And then at the bottom of the screen, there'll be an asterisk that says not recommended to treat any medical condition. So it's like, well, those are medical conditions. So there's really not a lot of enforcement of the claims of over-the-counter things.
1: So are those vitamin for hair loss?
0: You know,
1: it's hard
0: to say because,
1: really helpful.
0: You know, you look at the active ingredients and it's a multivitamin. Okay?
1: Yeah.
0: So that doesn't help. But then they say, oh, we have this proprietary blend of extracts and nutrients and stuff. And
1: that is stuff
0: maybe it's
1: that
0: the greatest thing for hair loss.
1: But,
0: it's like, we'll
1: no
0: do
1: knows.
0: A big randomized clinical trial and prove it. But that costs a lot of money. And
1: but no one
0: they
1: knows.
0: Don't want to do it, and they never do it. And they just make these bold accusations that don't really. So as a doctor, it's just you try to do everything based on evidence, and there's no evidence besides what the company is providing, and it's based on surveys of people, which tend to be the worst data. You know,
1: so
0: it's like
1: special,
0: the only
1: everybody.
0: Data they have is trash, and they just do it on social media and just say it loudly and over and over. Just kind
1: of a lot of people waste money on hair loss.
0: Yeah, they're not
1: you
0: cheap.
1: Know?
0: You know,
1: yeah.
0: Like, I think Nutrafol like $80 a month or something like
1: that.
0: Yes,
1: Nutrafol is $80 a month.
0: Yeah, so it's hard to say. People ask me all the time. It's like, you know, maybe it's the greatest thing in the world. It's like I got no clue. like because they don't do any clinical trials on it, you know, no randomized clinical trials. So it's hard to say, you know.
1: Dạ vâng. Cho nên là nếu mà quý vị bị rụng tóc thì những cái vitamin họ nói bán ở ngoài thị trường á, họ quảng cáo rất là hay, nhưng mà theo bác sĩ thì bác sĩ nghĩ rằng nó không có những cái study come out chính xác để là nó có giúp hay không. Nó là những cái vitamin bình thường thôi. Cho nên là nếu mà quý vị rụng tóc mà quý vị nghĩ rằng những cái thuốc người ta quảng cáo, người ta bán để ngăn ngừa rụng tóc thì cái đó nó không có hiệu quả, không chắc gì hiệu quả, vì nó cũng không có những cái study, những cái mà nó chứng minh rằng nó hiệu quả. Cho nên là thường thường những cái vitamin mà quý vị uống nhiều quá thì nó cũng không, quý vị cũng sẽ làm nó hư những cái khác. Như giả sử quý vị đang uống multivitamin cho mình rồi xong quý vị uống thêm những cái vitamin rụng tóc nữa thì quý vị phải check coi thử là trong cái multiple vitamin của mình nó cũng không có những cái study, những cái mà nó chứng minh rằng nó hiệu quả. Cho nên là thường thường những cái vitamin mà quý vị uống nhiều quá thì nó cũng không, quý vị cũng sẽ làm nó hư những cái khác. Như giả sử quý vị đang uống multivitamin cho mình rồi xong quý vị uống thêm những cái vitamin rụng tóc nữa thì quý vị phải check coi thử là trong cái multiple vitamin của mình

Cho nên mình phải check trước khi mình uống, và nhất là những cái vitamins mà rụng tóc, thưa quý vị. Cho nên đó là những cái điều mà bác sĩ muốn chia sẻ với quý vị ở trong chương trình này. Và phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Phần 2 sẽ trở lại quý vị trong giây lát.

0: anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận

0: quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ William Townsend, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về rụng tóc, về da đầu, về da mình mọc, giống như là nhiều người nói là da của mình bị nám, hay là da của mình bị những cái bị psoriasis, tức là giống như là bị vẩy nến, hay là bị đỏ, bị ngứa, hay bất cứ câu hỏi gì về da, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì trong cái mùa hè này, thường bị nhất đó là mụn cho các em. Các em là mùa này, là nếu mà quý vị nào mà không để ý các em, thì là cái da của các em có thể nổi lên mụn rất là dễ, thưa quý vị. Bác sĩ William Townsend và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào bác sĩ, chào dược sĩ. Tôi có một câu hỏi là tôi là 75 tuổi rồi, nhưng mà sao cái da của tôi á, nó lâu lâu nó bị nổi vùng đỏ đỏ đỏ đỏ. Vậy là tôi bị cái bệnh gì mà tôi phải dùng thuốc gì?
1: Mà nó đỏ ở đâu thưa cô? Nó cái da của cô đỏ ở đâu? Trên mặt hay là dưới tay, dưới chân?
2: Trên mặt một ít, nhiều khi nó đỏ ngay lỗ mũi. Rồi nó đỏ cái má. Và cái thứ hai nữa tôi hỏi là tại sao khi mình già rồi thì cái mỡ mình nó, cái máu mình bị cao máu. Thì mình uống thuốc cao máu như là lucetin, metoprolol, còn tại sao lại cái tóc mình nó càng ngày càng rụng mà thưa đi? Vậy thì mình làm sao cho nó hết rụng?
1: She said that she's 75. Right now, her face suddenly get redder on the nose, on the cheek. So what should she use?
3: Yeah.
1: And then she asking, would she on metabolol and Lotorsin? Will metabolol and Lotorsin causing the hair loss? That's how I'm aware.
3: She's having red cheeks and hair loss?
1: Yes, they're bold. They have bold.
3: Shouldn't. No. You said Losartan.
1: Your Losartan doesn't.
3: I don't think so. No, the hair loss.
1: Not the hair loss. Know. Even irritated skin, those two.
3: No, I mean, 75. I mean, postmenopause, you'll see like something called androgenetic where the hair kind of thins like with hormones. Yeah. Like females postmenopause will get more like an androgen profile. Mm-hmm. So sometimes like that, especially if it's like thinning more in like the center of the scalp, you know. The redness, you know, it kind of sounds like a rosacea.
1: Rosacea.
3: You know, and like rosacea, I mean, its proper name is acne rosacea, so it is an acneiform condition, so it tends to get worse now. Like, especially if she's getting like the red or pus bumps, but there's different forms of rosacea. Like, the red and the pus bumps are the most common, but you also see like the red cheeks, the nose, and everything.
1: So, what should they
3: use? You know, over the counter is kind of, I mean, sunscreen would be the easy thing. You know, be good about that because that flares all types of rosacea. Mm-hmm. I mean, otherwise, over the counter, you know, she could try. Yeah, you got to be careful because using it too. Yeah, you could put some of that in the areas. Like, it'd probably work better for the bumps than, like, the redness. I mean, they say, like, green-tinted makeups. Like, I know, like, La Roche-Posay has one. They say it kind of masks the redness. It just typically with it. I mean, they used to have, I don't know if they have like an azelaic acid.
1: No,
3: over
1: they don't.
3: They don't have like the smaller percentage.
1: No, they don't. Okay.
3: They used to have like, they used to have some like lower than 15% prescription. They used to have some lower ones.
1: But basically, you have to see the doctor if they have it right now.
3: I mean, you know, you could do things to mask it, but it's, you know, the only things that you could try are prescription, like, you know, usually need. Like, there's a cream called Rofaid that works pretty good. There's some like low dose oral antibiotics that you can take. Mm-hmm. So things you can do. I mean, lasers with a thing like IPL like can help with like the redness, which that's not super expensive. It's not even a laser either, but it's like a device. But stuff like that would be good to try.
1: Okay. Dạ vâng. Và bác sĩ nói rằng nếu mà khi mà cô 70 tuổi, 75 tuổi trở lên thì là cái hormone của cô nó thay đổi, cho nên tóc của cô nó mỏng thôi, cái đó là bình thường thôi. Những cái thuốc cao máu như là Losartan hay là Metabolot nó không có ảnh hưởng tới cái rụng tóc của cô, vẫn là bình thường. Nhưng mà nếu da mặt cô đỏ, có thể là cô bị rosacea, giống như một cái loại và mụn của người lớn tuổi, và cô nên dùng cái sunscreen, tức là cái kem chống nắng. Ở trong cái dòng sản phẩm DT Collagen có cái kem chống nắng và nó có dưỡng da nữa, cho nên là nếu mà cô bị đỏ thì cô thử cái DT Collagen mà kem ban ngày thì nó có thể giúp gì cho cô hay không. Hiện tại bây giờ ở những cái thuốc over the counter bán CVS, Walgreens thì hoàn toàn nó cũng không có cái gì để giúp hết, và nếu mà dùng cái kem chống nắng mà thấy nó không bớt thì cô phải đi bác sĩ để bác sĩ cho những cái loại thuốc để sức mà nó khỏi bị đỏ, thưa quý vị. Dạ, và chúng tôi Dự Thảo và bác sĩ Thousand xin mời một quý vị khán giả nữa trên đường dây.
4: Hello.
1: Dạ, con chào cô ạ.
4: Dạ, chào cô Dự Thảo với bác sĩ. Tôi tên Thư, tôi năm nay là 60 tuổi. Tôi muốn hỏi, tôi mới uống cái thuốc mà về bẩm sinh, Olandro, tôi đưa 70mg khoảng
1: 1 tháng là...
4: Một tuần nay thì tôi cảm thấy sao cái da đầu tôi nó ngứa, có phải cái thuốc đó có phải uống phụ vậy không bác sĩ?
1: She said on alendronate for the bone loss.
3: Yeah.
1: And she said now her scalp itching. Is that relate to the medicine? I don't know.
3: I can't think. Yeah. I mean, I don't.
1: Maybe the summer caused the itching more.
3: I can't think. Yeah, it could be that. I mean, there's lots of things, but yeah, I knee jerk is no, you know. But she could try, like we said, like if it is itching. Try like some, you know,
1: tea gel shampoo,
3: the zinc or Head and Shoulders, mm-hmm. the Scalpacin, but you're taking it for bone loss, so it's like you don't want to like stop it on a whim, you know, so it's like I would try some stuff to try to manage
1: yeah.
3: the scalp itching before stopping the, you know.
1: But I don't think so.
3: But yeah, I don't hear it a lot. Yeah. Not something I've heard.
1: Nor either, yeah.
3: Yeah, like unless she's getting a rash like all over her body or something like
1: yes.
3: that.
1: Then it's different.
3: Yeah.
1: Yeah. Thưa cô, thì nếu mà cô uống cái thuốc alendronate nó về rỗng xương á, thì cái đó không, nó trong cái sách vở thì nó không có bị làm cho cô bị da nứa da đầu. Nhưng mà nếu mà giả sử khắp người cô bị ngứa là một cái chuyện khác. Nhưng mà nếu mà da đầu cô bị ngứa không á, tháng 7 á, là cái tháng trời nó càng nóng, thì cái trời nóng á, thì nó làm cho cái da đầu mình dễ ngứa hơn. Thì cô có thể dùng cái Head and Shoulder shampoo nó bán ở ngoài thị trường, hay là cô dùng cái Tar shampoo nó cũng bán ở CVS, Walgreens. Nếu mà cô không kiếm được thì cô gọi xuống DT Pharmacy. Nếu mà cô ở Houston hay là cô ở vùng khác thì nói DT Pharmacy họ gửi về cho cô cái Tar shampoo, thưa cô. Thì ở bên pharmacy của tụi con nó họ gửi về tới nhà cho cô. Nhưng mà cái thuốc rỗng xương là cô bắt buộc cô phải uống.
4: Nhưng mà nếu cô nói vậy thì tháng 7 thì mà tôi từ nhỏ lớp tháng 7 thì đâu có bị nước, mà sao từ hồi tôi uống cái thuốc mà không, tôi thấy nó mới nước tổng cực.
1: Con nghĩ là cô mới uống đây thì bây giờ nó mới nóng lên đây, nhiều lúc cô uống chung. Nhưng mà cô thử sao mà cái thường là không có, thưa cô. Cái thuốc rỗng xương và cái da đầu ngứa hai cái nó khác nhau, thưa cô. Nó không có, thuốc rỗng xương nó không có làm da đầu ngứa. Cô uống thuốc rỗng xương nó làm cho cô đau nhức khớp xương, ok, làm cho cô body ache thì có thể, nhưng mà da đầu ngứa thì con chưa nghe.
4: Để thấy mình lạ, cái phẩm này nói nghe trên đài nói gì nhiều ngứa, da đầu nó ủng cho mình đang bị ngứa rồi chúng đời đời ra rồi hả?
1: Nhưng mà con nghĩ cô gọi cô thay cái xà bông của cô đi, cô gọi xà bông khác đi, cô thử, cô ra ngoài CVS hay Walmart cô mua cái Head and Shoulder shampoo á cô. Hay là cô mua cái Cold Tar shampoo ở ngoài đó, họ cũng có cái chai nó màu đen đen á.
4: Mua cái Head and Shoulder mà chỉ cho itching có được không?
1: Dạ đúng rồi, chỉ cho itching, đúng rồi, cái đó nó có 1% zinc, nó chỉ cho itching, dạ đúng rồi đó cô.
4: Ok, dạ,
1: cô
4: mua
1: thử
4: cảm ơn
1: đi.
4: Cô.
1: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về da đầu, về hoặc là về những cái làn da của mình bị da đầu ngứa, rụng tóc, hay là da mặt mình bị nám, hay là da mặt mình có những tì vết như thế nào, da mặt mình bị đỏ, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, về thuốc, về vitamin quý vị đang dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Can you go over the certain medication will cause hair loss? Because patients start confusing, yeah. You know, because when they're old, they take bone loss and then her hair or the scalp, you know.
3: Yeah, I mean, you can see like the big kind of vogue would be like the GLP-1s, like you yes. see like that.
1: Like Ozempic.
3: Manjaro, stuff like that.
1: Yes.
3: So anything or like, I don't know, like if you take like stimulants like phenyramine or something like that, they could always do it. Like hormone block, like you'll see like guys take stuff like prostate cancer. You know, like even though they're not like chemotherapy, they block hormones. You know, chemotherapy, if you're doing that, mm-hmm. you know. I'm trying to think of other things off the top of my head. And those big ones, like, I guess if you're like thyroid medicine correctly, like it's not, it, oh, like, the med, like overdoing it could probably thin it out a little bit. Those are the big ones that come to mind. Yeah, I can't think of like any blood pressure medicine. I mean, if you take too much and you get blood pressure, you get put in the hospital or something. Well, sure, that could do it. But those are the big ones. Like, I mean, if you come off like anesthesia, like you have surgery, mm-hmm. just sometimes the stress of like the anesthesia, just the procedure itself could do it too.
1: Yeah. Và thường thường ở dự thảo hỏi bác sĩ là những cái thuốc nào mà làm cho chúng ta bị rụng tóc, ảnh hưởng tới tóc, thì chỉ có những cái thuốc mà giống như là Ozempic hay những cái thuốc mà tiểu đường mà vừa giảm cân á, thưa quý vị, thì là những cái thuốc đó nó sẽ làm cho, nhất là thuốc giảm cân, nó sẽ làm cho chúng ta bị rụng tóc. Hoặc là những quý vị nào mà bị giống như là bị bú cổ, một là mình bị bú cổ, cái hormone trong cái người mình nó không có bình thường, nhiều lúc nó nhiều quá hay nó ít quá, thì khi mà quý vị bị bú cổ thì nó cũng sẽ làm cho mình rụng tóc. Hoặc là quý vị làm những cái chemotherapy, những quý vị bị cancer, nó cũng làm cho mình bị rụng tóc. Hoặc là những quý vị mà giống như là đi mổ, mình mổ bất cứ cái gì, những thuốc gây mê, nó cũng làm cho mình rụng tóc nữa. Đó là tụ chung, đó là những cái thứ mà nó dễ bị rụng tóc hết nhất. Nhưng mà những cái thuốc bình thường như là thuốc cao máu hay là thuốc rỗng xương, những cái thuốc đó nó hoàn toàn không có ảnh hưởng tới da đầu hay là rụng tóc của mình. Cho nên nếu mà quý vị lỡ uống những cái thuốc đó mà hiện tại bây giờ quý vị cảm thấy nó rụng tóc, thì cái đó là một cái chuyện giống như là tình cờ thôi, chứ nó không có phải là một trong những cái mà lý do tại sao mình bị rụng tóc, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về tóc hoặc là làn da của mình, nhất là những quý vị nào mà bị nám, bị những cái bọng mắt, hoặc là những cái da của mình hay có bất cứ triệu chứng gì, da mình đỏ ngứa, da mình sần sùi, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, hay là da mình bị vẩy nến, thưa quý vị. Let's talk about the psoriasis. There's a lot of new treatment for psoriasis now, like instead of the steroid cream or lotion, right?
3: Correct. Yeah, there's a lot of...
1: Yeah. But let me patient call in. Bác sĩ William và Dược Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Thưa cô, Dược Thảo, tôi là 72 tuổi, mà sao khó ngủ quá cô? Có phải tại vì tôi uống cái thuốc cao máu đó không cô?
1: Cô đang uống thuốc tên gì?
5: Metoprolol và Losartan đó cô.
1: Okay, she says she's 75 years old and she cannot sleep. Would metoprolol or losartan would cause it? No?
3: I don't think so. I mean,
1: the metoprolol would slow down your heart rate. It would make you more sleepy.
3: Yeah, I can't think of it direct. Yeah, maybe like that or, yeah. I don't know. I can't think of it like no direct effect.
1: Yeah. Hai cái thuốc đó, cô tắt cái radio giùm con để khỏi bị tiếng vang trên đài đi cô. Cô nghe qua điện thoại được không cô? Hello.
5: Đang nghe điện thoại cô đâu có radio đâu.
1: Cô không có radio hả? Cô không có radio. Ok.
5: Có điện thoại không thôi.
1: Ok rồi. Con giải thích cái losartan á. nó là cái ACE inhibitor, tức là cái lầu sotin nó chỉ làm cho cô, nếu mà cô uống cái lầu sotin, cái side effect của nó chỉ làm cho cô giữ nước. Nếu mà cô không bị giữ nước thì nó bình thường là không có gì hết. Nó sẽ không làm cho cô, nó không ảnh hưởng ngoài hai cái thuốc cao máu đó. Cô còn uống những cái thuốc nào nữa không mà nó làm cho cô khó ngủ không?
5: Tôi còn uống cái thuốc phòng khách đó con.
1: Là thuốc gì cô?
5: Nó tên là gì cô quên hả? Cô đang ở trong xe cho nên cô đang đi ở ngoài chợ. Nó tên là
1: Malexicam không?
5: Không phải cô. Nó tên là uống hoài mà sao tự nhiên nó quên. Tại vì cái đầu ra. Nhưng mà bây giờ cô có nên uống thuốc ngủ không con?
1: Cô nghĩ cô có thể, nếu mà cô khó ngủ thì có thể cô đi bác sĩ. Mà cô có bị hồi hộp không ha, hay là cô chỉ khó ngủ không thôi?
5: Cô không có hồi hộp gì, nhưng mà thỉnh thoảng cũng lo âu chút đỉnh, mà sao có ngủ quá vậy con? Một ngày cô ngủ đâu có, ngày hôm qua cô ngủ không được, có 2 tiếng mấy à, có 1 tiếng, hai tiếng mấy à.
1: Con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình coi, cái hai cái thuốc huyết áp của cô, cô uống cái metabolite vào buổi tối cho con. Tại cái metabolite nó là cái thuốc làm cho cái tim mình nó đập chậm lại. Khi mà tim của nhịp tim của cô nó đập chậm lại thì là nó giúp cô dễ ngủ hơn là tim đập nhanh. Cho nên có thể là cô uống cái lotion ban ngày cho con và uống cái metabolite ban đêm cho con, để khi mà tim nó đập chậm lại thì nó sẽ giúp cho cô dễ ngủ. Và tạm thời lúc mà cô chưa đi bác sĩ để lấy cái toa, nếu mà cô hồi hộp thì cô nghĩ cô đi bác sĩ lấy cái toa không phải là thuốc ngủ mà cái thuốc giúp cho đỡ hồi hộp. Thì những cái thuốc mà giúp cho cô không có hồi hộp nó cũng sẽ giúp cho cô dễ ngủ hơn. Tại vì cái cách cô nói chuyện và cái cách con thấy cô nói chuyện và cô nói chuyện qua phone thì con cảm thấy là cô dễ bị hồi hộp và tim cô dễ đập nhanh.
5: Đúng rồi con, đúng rồi.
1: Cái con chỉ cần nghe giọng nói của cô thôi là con cũng nghĩ như vậy. Dễ lo lắng.
5: Đúng rồi con. Đúng y à.
1: Dạ, con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình của cô đi. Rồi cô nói trong thời gian cô đợi đi lấy hẹn đi bác sĩ gia đình, cô ra ngoài CVS, Walgreens, chỗ nào cũng đó cũng được hết á. Cô mua cho con cái melatonin. Cái thuốc melatonin over the counter. Cô uống cái 5 mg melatonin. Cái melatonin này nó giống là cái chất của giống như con trong cái con gà tây á. Cho nên là nó extract sự cái chất trong con gà tây, nó không có làm, nó không có những cái làm cho mình bị phản ứng phụ. Và nó cô uống thì nó giúp cho cô dễ ngủ. Cô start out cho con 5 mg trước đi. Nếu mà 5 mg cô không được thì cô lên cái 10. Thì có đó lời khuyên của cô. Nhưng mà cô vẫn phải trở lại bác sĩ gia đình. Và nếu bác sĩ gia đình bỏ, họ vẫn không có thể nào giúp cô được thì cô đi tới bác sĩ tim. Tại vì khi mà cô bị hồi hộp như vậy và tim cô đập nhanh như vậy, và cô uống hai loại lotion và metabolite mà cô vẫn bị như vậy, thì cái thời gian mà cái nhịp cái cô bị hồi hộp và tim đập nhanh nó sẽ lâu dài. Nếu mà cô không có control được lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tim của cô.
5: Nó sẽ lâu dài nếu mà cô không có control được.
1: Dạ, cho nên là cô vậy trở lại bác sĩ gia đình. Và nếu mà không thì cô phải xin referral qua bác sĩ tim thưa cô.
5: Vậy hả cô?
1: Dạ.
5: Bây giờ là cô phải mua cái melatonin uống.
1: Dạ, melatonin uống tạm thời trước đi. Nếu mà melatonin uống mà không bớt mà cô vẫn hồi hộp, cô vẫn khó chịu như bây giờ, như cái cách cô nói chuyện với con là con biết là giống như là cô không có bình tĩnh, người không có dễ
5: đúng
1: bị
5: rồi.
1: Dễ bị giống
5: đúng
1: như
5: rồi.
1: Là dễ bị xúc động, dễ bị ấy lắm.
5: Đúng rồi con, dễ bị xúc động, thấy một chút gì cũng xúc động.
1: Dạ đúng rồi.
5: Cô không coi được phim hành động gì đâu. Đúng rồi. Cô không coi được phim gì hết.
1: Dạ
5: phim
1: người dễ bị nha.
5: Cô bị bệnh hết trơn á con ạ.
1: Dạ.
5: Cho nên máu nó lên tới 231.
1: Đúng rồi, khi mà cô không ngủ được là huyết áp cô nó lên cao. Con nghĩ cô đi bác sĩ gia đình, rồi nói bác sĩ gia đình đổi qua bác sĩ tim cho cô đi, để mà control huyết áp và giúp cái nhịp tim của cô hạ xuống, và để cô giúp cho cô dễ ngủ hơn.
5: Phải rồi con. Cô cảm ơn rất là nhiều nha.
1: Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô.
5: Cảm ơn con.
1: Dạ,
5: cảm ơn con nhiều
1: dạ rồi, con chào cô ạ. À. Dạ. Dạ. Dạ bác sĩ William và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
6: Alo, dạ thưa, dạ, kính chào bác sĩ William và chào cô Diệu Thảo.
1: Dạ.
6: Dạ, tôi có câu hỏi muốn hỏi cô là cái thuốc mà Memantine đó mình uống lâu dài có cái side effect gì không ạ?
1: Cái thuốc gì cô đánh vần lại cho con ơi, cô nói con không nghe rõ lắm.
6: Memantine đó, cái thuốc về làm cái về thần kinh đó cô.
1: Cô đánh vần cái tên thuốc cho con được không cô?
6: Dạ dạ, cô chờ chút xíu. Chữ chữ M.
1: Dạ. Chữ O là chữ A hả? Chữ A hả cô?
6: Chữ E, dạ chữ E.
1: À, chữ A.
6: Chữ N.
1: Chữ N.
6: Chữ T, chữ I, chữ N, chữ I. Memantine,
1: để con coi cái. Prescription for all time or the GF?
3: Yeah, my man, yeah.
1: Is all time or medication with the, for a long run, what is the side effect?
3: You know, I'm not. I'm trying a lot of Memantine.
1: Yeah,
3: I'm
1: know.
3: Not sure. I mean,
1: yeah, that's what she's asking. Cô nghĩ cái đó chỉ làm cô
3: bị,
1: cô có bị.
3: Like,
1: yeah, common that everything
3: yeah,
1: else.
3: Yeah, I mean, it says confusion or drowsiness.
1: The old Alzheimer already.
3: You know,
1: confusion.
3: Constipation, like.
1: The elder, yeah.
3: And then dizzy, yeah, I mean, like, yeah, I mean, yeah, I don't, not super. I mean, I can't think of anything with the skin.
1: Yeah, that's
3: you
1: true.
3: Know. In that context.
1: Nhưng mà hiện tại bây giờ cô có những cái side effect gì? Cô cảm thấy như thế nào?
6: Cái thuốc này là thuốc giúp trí nhớ mà hiện yeah. tại bây giờ coi như mới ngủ hay nằm mộng rồi thấy những cái chuyện không
1: she have nightmare
3: Yeah, I'm sure I could give you. I mean, it's probably neurostimulating, so you could
1: probably
3: get some like vivid dreams.
1: Yeah.
3: I can
1: yeah.
3: believe it.
1: Yeah. Yeah. Nhưng mà cô nghĩ nếu mà cô cái đó cái thuốc này thì nó affect cái não của mình, cái bộ não của mình thì có thể là nó có làm cho cô nằm mộng chỉ vậy thôi rồi nó đơ và cô uống lâu dài thì nó làm cho cô bị táo bón. Cô
6: cái này tôi uống cũng 6-7 năm rồi đó cô, mà lúc trước uống thì cái tình trạng nó không có, mà cái sau là lúc sau này nó thấy quá nhiều đi.
1: She have a nightmare.
6: Nó nằm mà hơi. Một cái khó, rất là khó ngủ mà nhắm mắt một cái là nghĩa là thấy mộng bị thấy những cái gì lạ gì đâu.
1: Yeah, so tell her to call, go back to the doctor and
3: yeah,
1: change medication.
3: She on
1: it for 5-6 years already.
3: Yeah,
1: so it's time.
3: Yeah, if you're not sleeping, it's like this.
1: It's worse than all. It's worse than taking this medication didn't help Alzheimer's.
3: Yeah,
1: all.
3: It's like,
1: because less sleep will
3: maybe
1: cause more.
3: Like, yeah, probably insomnia. Probably
1: yeah,
3: worse,
1: worse
3: than
1: yes,
3: yeah.
1: Alzheimer. Con nghĩ cái thuốc này theo con. Yeah, theo con với bác sĩ William đó nghĩ rằng á cái thuốc này á nếu mà cô uống để ngăn ngừa. Giúp trí nhớ mà con thì cô mất ngủ nó làm mình mất trí nhớ nhiều hơn á, cho nên tạm thời cô đi lại bác sĩ, giờ cô một là đổi thuốc hai là cô ngưng thuốc đi, tại vì nếu mà làm cô nằm mộng và không ngủ được thì cái không ngủ được nó còn tệ hơn là uống là mất trí nhớ còn mau hơn là uống thuốc giúp trí nhớ, tức là bây giờ này cái thuốc này hiện tại bây giờ nếu mà cô diễn tả cái side effect của cô hiện tại bây giờ thì con nghĩ cái thuốc này nó chỉ làm tệ hơn thôi chứ nó không có giúp cô. Đại khái là gì?
6: Như vậy là mình phải ngưng hả, thưa bác sĩ?
1: Con không, cái thuốc. Đó, cái ngưng hay không là cô phải trở lại cái người bác sĩ mà cho toa cho cô đó. Cô trình bày với họ là cô ngủ không được và cô nằm mộng và cô không chợp mắt được. Thì cái người bác và cô hỏi cái người bác sĩ của, và cho thuốc của cô á, là hỏi họ, cô có người bác sĩ nghĩ rằng cái thuốc giúp trí nhớ này có giúp ích gì cho tôi hay không? Trong khi đó tôi mất ngủ và cái sự làm cho tôi không ngủ được thì nó làm cho tôi mất trí nhớ nhiều hơn nữa, thì cô đặt câu hỏi với cái người bác sĩ và người bác sĩ đó họ trả lời như thế nào và từ họ một là họ đổi thuốc hay là họ adjust hay là họ biểu cô ngưng thì do cái người bác sĩ đó, con không dám nói nhưng mà cô phải đặt câu hỏi với người bác sĩ của mình.
6: Dạ yeah. Với lại tôi có câu hỏi thứ hai là cái thuốc mà Ibuprofen sodium nó từ cô Diệu Thảo thì cái thuốc này uống thì có cái side effect của nó là gì cô Diệu Thảo?
1: Alendronate hả cô? Rỗng xương hả cô?
6: Dạ đúng rồi.
1: Cái thuốc rỗng xương, cái side effect của nó là khi mà cô uống lâu dài hơn 10 năm 15 năm thì cái xương của cô nó mỏng, giống như là nó fragile hơn, nhưng mà thường thường cái đó cô phải đi lại, thường thường là uống sau 5 năm 10 năm 20 năm là bác sĩ họ đổi cái thuốc khác. và uống lâu dài thì con thấy là nó chỉ đau nhức khớp hay là nó con thấy là không có vấn đề, còn mẹ con uống mấy chục năm rồi nhưng mà sau đó là phải ngưng, phải qua bên chích cái thuốc rỗng xương thay vì uống những cái thuốc rỗng xương mình phải đổi vậy thôi, chứ con thấy so far thì cái side effect nó là như vậy đó, là có thể làm đau bao tử maybe.
6: Nó làm đau bao tử hả?
1: Dạ, nó làm đau bao tử. Dạ. Cho nên sau khi mà có lúc cô uống á, là tại cô uống bụng đói rồi cô không có được nằm thì nó thể trào ngược lên bao tử, cho nên là cô phải đi và rồi sau đó nửa tiếng sau cô được ăn vậy đó. Nhưng mà cô phải uống 8 ao nước. Cô phải uống nước nhiều vô hoặc hơn.
6: Thưa cô Dự Thảo, tại vì tôi đã bị bao tử mấy chục năm nay rồi, mà bây giờ tại vì chích thuốc rỗng xương thì thấy cũng không có kết quả gì, thành ra bác sĩ mới đổi cho thuốc này. Nhưng mà theo cô nói thì thuốc này nó ảnh hưởng tới bao tử như vậy là tôi không uống được hay sao?
1: Không, cô vẫn uống bình thường. Con nghĩ nó ảnh hưởng tới bao tử rất là ít cô à. Chính là cô cần phải uống cái thuốc này, nó phải nói rằng là nó nhiều cái benefit hơn là cái side effect của mình. Cho nên là cô cần phải uống. Dạ, dạ. Nhưng mà cô vẫn phải uống thuốc bao tử. Nhưng mà ngày nào cô uống thuốc này thì là cô uống thuốc bao tử sau đó.
6: Thưa cô Dự Thảo, mình uống thuốc này xong rồi mình vẫn uống thuốc calcium rồi những uống thuốc.
1: Dạ đúng rồi, mà nửa tiếng sau cô mới được uống. Nửa tiếng sau chứ cô không, hay là nửa tiếng hay một tiếng gì đó. Nếu mà trong cái instruction có nhiều cái nó đề nửa tiếng, nhiều cái nó đề một tiếng thì cô phải theo cái instruction của cái người dược sĩ họ dặn cô, có người nửa tiếng, có người một tiếng. Dạ, tùy theo cái dosing của nó.
6: Dạ, dạ. Ok cô. Còn cái là mấy loại thuốc chích thì theo cô Dự Thảo thì mình uống thuốc viên nó tốt hơn thuốc chích hơn cô Dự Thảo?
1: Con nghĩ tùy theo cái độ rỗng xương của cô. Nhưng mà con thấy thuốc chích nó hiệu quả hơn. Thuốc chích nó mắc tiền lắm á cô, một dose mẹ con chích là 1.000 đồng á cô, 6 tháng chích lần á cô.
6: Là hiệu gì đó, thưa cô?
1: Con không nhớ nữa mẹ con chích cái gì mà mẹ hay đi chích, con không nhớ nữa, mà con biết cái bill về Medicare họ trả cả 1.000 đồng á cô, hình như 6 tháng chích lần, rồi có lần nào đó bị cái gì đó rồi ba câu họ đổi thuốc vòng, có cái 3 tháng những cái thuốc đó con thấy là như vậy, 3 tháng hoặc 6 tháng.
6: Còn cái loại chích mà Sobocol 60 microgram á cô Dự Thảo, cái loại này chích tốt không cô Dự Thảo?
1: Cái thuốc nào cô đánh phần cho con đi cô.
6: Chữ S, chữ T, chữ O, chữ B.
1: Chữ S, chữ S, chữ T, chữ O, chữ B. B like boy hả cô? Hay là B like Paul?
6: Đúng rồi, B like boy. Rồi chữ O, chữ C, chữ N là chữ O.
1: Ồ, cái giống cái này là Bolivia với lại là Botusco, con thấy rồi. Cái thuốc chích này nó cũng hiệu quả đó cô, mỗi 6 tháng cô chích một lần. Cái này nó cũng tốt đó cô.
6: Bà cô Dự Thảo, cái thuốc này như là mắc tiền lắm.
1: Dạ, cái này này là 1.500 một ống đó cô. Mẹ con chích Bolivia, cái Bolivia này thì là có 1.000, cái của con 1.500 đó cô.
6: Ủa mắc dữ vậy hả?
1: Dạ, nếu mà Medicare nó cho thì cô chích dạ.
6: Kiểu này chắc nó bắt tôi phải trả tiền, chắc nó không cho đâu cô ơi.
1: Con không biết. Dạ vâng. Con nghĩ cô trở lại với bác sĩ gia đình của cô đi cô. Cô trở lại bác sĩ gia đình. Thứ nhất là cô xin hỏi về câu hỏi về cái thuốc giúp trí nhớ của cô. Và thứ hai nữa là cô nói về cái thuốc rỗng xương này. Dạ. Con nghĩ trở lại bác sĩ gia đình đi cô nghe.
6: Trời ơi, ông bác sĩ gia đình, ông cho tôi cái này đó cô.
1: Dạ.
6: Ông kêu tôi chích cái này đó.
1: Vậy nếu vậy cô chích đi.
6: Trả quá.
1: Thì cô phải chịu trả copay mẹ con, hình như chích mỗi 6 tháng mẹ trả 400-500 gì đó, con không biết. Nhưng mà đại khái là gì cũng không có rẻ đâu. Con cũng không có nhớ. Dạ, con không nhớ. Nhưng mà cô ơi, chết không mang theo thuốc mà mình phải xài thôi cô. Để cho mình có thiệt, lỡ mà mình bị rỗng xương, mình té, mình gãy xương, còn nằm ở nhà còn worse hơn nữa đó cô.
6: Bây giờ mình sống mình không có đủ ăn nè cô biết không, chứ đâu phải mình hạnh tiện đâu.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô, tới đây con đã hết giờ rồi. Và còn chúc cô có một ngày vui bên gia đình và người thân. Con rất là cảm ơn cô rất là nhiều thưa cô. Dạ
6: dạ, chúc cô cũng vậy ạ.
1: Dạ rồi, dạ, xin chào cô. Thank you.
3: Yeah, thanks for having me.
1: Dạ vâng, bác sĩ, cảm ơn bác sĩ Thousen đã đến với chúng ta. Và nếu một quý vị nào muốn lấy, muốn mà gặp bác sĩ Thousen thì có thể gọi qua số là 713-946-2666. 713-946-2666. Tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị khán giả. Và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược sĩ của chúng tôi. Kính chào.

0: ấp cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
11: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
12: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association, VACA, tổ chức, với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên, VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System, cùng đến chăm sóc sức khỏe quý vị. Vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2026, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự. Nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve. Ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Alice phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự Elite International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
13: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
12: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
11: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: Thông báo cần người. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
11: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sanh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo: trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào Huynh Phan Anh Tiến Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huynh Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc Quá Vãng và các con. Bào Muội Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Dì và con. Bào Đệ Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
12: Phân Ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
11: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu giúp hàm lượng sâm. Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua

0: dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ.
1: Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue.
7: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau

0: bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thêm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
1: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Nhật Minh và Diễm Ti chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Ti sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
0: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Ti sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi đúng không ạ? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Ti đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
1: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến. Và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ, rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
0: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm
1: bay
0: cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
1: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
0: rất là có duyên luôn,
1: một nửa vầng trăng vậy đó.
0: Dạ, yeah. Cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
1: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
0: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy, vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi. Và nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi. Thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
1: Đúng
0: so
1: rồi.
0: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
1: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
0: Dạ vâng.
1: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape.
0: Dạ.
1: Perfect Shape.
0: Đúng rồi.
1: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
0: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến dài đi, thì họ sẽ chia ra đúng không,
1: chờ chị đây một cách rất là nghiêm khắc. Những cái tay yến nào mà đẹp nhất người ta mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
0: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng acid amin nè, và
1: là
0: những
1: tại
0: cái
1: vì
0: nguyên
1: không
0: tố
1: có ngâm trong nước đó,
0: đúng rồi
1: mình.
0: Nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
1: Và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamond Nest nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó, nhiều người hay nói là chưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thi cũng không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn, ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
0: một cái chén đã được ngâm trước rồi, thì thường như là quý vị đã thấy
1: táo
0: ra là mình có táo tàu nè,
1: kỷ tử
0: và đường phèn,
1: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Đúng và rồi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
0: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh, tuy là mình hửi mình không có bị nghe
1: cái mùi hơi nhẹ
0: nó không
1: thôi.
0: Có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
1: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa đúng không?
0: Đẹp nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
1: Mời
0: nha
1: Nhật Minh nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
1: thấy
0: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á, nó không có kéo sợi được vậy đâu. Tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị bụng. Nhưng mà cái này á, thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi. Đó, thấy không? Đó quý vị ơi, cho nên là...
1: Và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa, thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á, thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này, hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
0: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn, rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
1: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
0: Mỗi
1: một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói, để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi...
0: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn, và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Thi? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó, tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ mình ăn vào, là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà super dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
1: vài
0: xíu
1: tiếng.
0: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
1: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ yến xào quý vị nha.
0: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Bosoro Brush Cleanser.
10: sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
0: Dương Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
12: I'm fine. Xin chào everyone.
0: Oh yeah.
12: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
12: Yes, I am.
0: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kickle Gold and the Kickle Muscle. So can you start out with the ideas?
12: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kickle Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kickle Go that helps push the height of the kids?
12: The main active ingredient behind this Kickle Go product is called Acanthopanax anticus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kickle Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
12: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
12: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this: our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijay vừa mới chia sẻ là
13: một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Go này, như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu, sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng, để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
0: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
12: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Vijay đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kicker Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kicker Go?
12: Actually, as early as 2 years, two to pretty much anybody can take it, but we say two to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng một tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng, và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
12: Sure.
0: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
12: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system, and stronger immune system.
0: Ông Bijan vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái
14: cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với cái cầu muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này thì làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ goal để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
12: Absolutely. One thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
14: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
12: Thank you and cảm ơn.
14: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vijay Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
15: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng KickerGo giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
16: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị, sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
15: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
16: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
15: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
16: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
15: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
16: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
15: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
16: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
15: Tăng cường khả năng miễn dịch.
16: Tăng độ dày của xương.
15: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
16: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
15: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
17: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
18: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
17: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
18: Có nhân viên nói tiếng Việt.
17: Địa chỉ 126 Ambridge.
18: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
19: Bò
20: riêu.
19: Bò
20: riêu.
21: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
22: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
23: Còn em ăn bún bò.
21: Chị hai thì
24: Trả tiền.
21: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
25: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
26: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. hãy dùng ngay Pixie Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luồn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pixie Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 25 tháng 8 2026, và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan đến tình hình Iran và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Hoa Kỳ sau những biện pháp trừng phạt bằng quân sự có vẻ như quá kéo dài mà không đạt được những kết quả như ý, Hoa Kỳ đổi kế hoạch và lần này họ ra lệnh trừng phạt kinh tế, và một cái ngày trừng phạt rất là mạnh, gọi là ngày D kinh tế của Mỹ đối với chính quyền Iran đã được ban hành hôm qua thứ hai. Nói chung, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ ông Benson đã đưa ra cái kế hoạch này. Đây là một trong những chiến dịch tấn công kinh tế rộng lớn có phạm vi quan trọng của Mỹ, nhằm để cô lập Iran về mặt tài chính với những động tác lan tỏa đến thương mại toàn cầu, thị trường năng lượng và quan hệ quốc tế. Mục đích là cắt đứt mọi liên lạc kinh tế để duy trì chế độ Iran cho đến khi Iran trở nên đơn độc và chịu đầu hàng theo như ý của Hoa Kỳ. Các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với gần 60 thực thể cá nhân và tàu thuyền liên quan đến chính quyền Iran, cũng như mở rộng những hành vi chịu các biện pháp trừng phạt bao gồm tài sản về digital, công nghệ, vàng, hàng không và các tài sản về vấn đề vận tải biển. Dĩ nhiên nhằm mục đích vào thương mại, dầu mỏ và hoán đổi tiền tệ cũng như chuyển tiền, giao dịch và khu vực thương mại tự do, về đường đi, tàu biển, register v.v. và các công ty bình phong đều bị phong tỏa. Nói chung đây là biện pháp phong tỏa toàn diện nhằm dẫn đến sự cô lập kinh tế về Iran và tạm ngừng một số giấy phép chung và cảnh báo các quốc gia khác phải chịu những rủi ro nếu như họ chịu hợp tác, họ bất chấp lệnh này và hợp tác với Iran.
0: Thưa quý vị, trong khi đó thì một số những cái cơ quan về truyền thông ở tại Tehran, thủ đô của Iran đó, đã có những cái phần phóng sự tường trình về một số sự việc mà nghe qua thì nó hơi vô lý, nhưng mà thực sự thì nó đang diễn ra ở tại một số những cái thành thị lớn của Iran, chẳng hạn như là Tehran. Đó là cái hiện tượng mà một số cây xăng ở tại Tehran đã không còn xăng để mà bán, phải đóng cửa. Còn lại một số đó thì còn xăng nhưng mà họ bán rất là nhỏ giọt. Người dân ở tại Tehran họ phải xếp hàng thật dài để mà chờ tới phiên mình để đổ được một vài lít xăng nào đó. Và cái mức độ bán xăng tại một số cây xăng này nó rất là hạn chế, chứ không phải là muốn mua sao thì mua. Cái vấn đề nghe nó hơi vô lý đó, tại vì đây là một quốc gia mà sản xuất dầu phải nói là nổi tiếng thế giới. Và hiện bây giờ cái mức độ xuất cảng dầu của Iran đang bị hạn chế rất là nhiều do Hoa Kỳ cấm vận. Bán ra cũng không có thoải mái, thành ra đúng ra đó thì cái số lượng dầu còn tồn đọng tại Iran phải là nhiều, chứ tại sao lại thiếu đó. Tuy nhiên thì cái sự mà mâu thuẫn đó đã được giải đáp khi mà tin tức cho biết đó là một số lớn những cơ sở lọc dầu của Iran đã bị Hoa Kỳ phá hủy trong cái cuộc chiến đụng độ trong suốt thời gian 6 tháng qua. Rất nhiều những cái cơ sở mà sản xuất dầu đó, tức là họ sẽ đưa dầu thô vào để họ lọc để thành ra những cái loại xăng để mà cung cấp cho xe cộ, thì những cơ sở về vấn đề hạ tầng đó đã bị lực lượng của Hoa Kỳ gần như là phá hủy nhiều, thành ra nó ảnh hưởng, bây giờ nó bắt đầu nó ảnh hưởng tới cái thị trường dầu xăng sử dụng xe cộ hàng ngày ở tại Tehran. Thì với cái lời giải thích như vậy thì hoàn toàn là nó đã có cái logic, thưa quý vị, đúng là như vậy. Thành ra là hiện bây giờ đó, mặc dù rằng là người ta vẫn chưa có xác nhận là có cái tình trạng thiếu hụt như thế nào, nhưng mà đa số những cây xăng ở tại khu vực miền đông và miền nam của Tehran, là thủ đô của Iran đó, đang có cái sự kiện, tức là một số cây xăng thì phải đóng, một số cây xăng thì người ta xếp hàng dài để mà mua, để mà đổ xăng. Còn lại thì chỉ có một số cây xăng ở tại phía bắc của Tehran thì coi như là vẫn chưa xảy ra cái vấn đề đó. Mặc dù bây giờ họ còn nhiều dầu ở trong kho ở tại đất nước của họ, nhưng nếu không có những cái xưởng để mà lọc dầu thành ra là dầu diesel hay là xăng để mà chạy đó thì coi như cũng hòe thôi. Cái chất dầu thô không thể nào sử dụng được, bỏ vô xe mà chạy được. Thành ra đó là cái vấn nạn hiện bây giờ người ta cho thấy rằng là cái vấn đề mà Hoa Kỳ tấn công vào những cơ sở lọc dầu của Iran bắt đầu nó đang ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của người dân, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là một bản tin cũng liên quan tới eo biển Hormuz. Một tàu chở dầu của không biết của quốc gia nào ở gần eo biển Hormuz đã bị tấn công bằng đạn làm cho tê liệt. Khoảng 12 giờ 25 sáng giờ địa phương, người ta cho biết rằng chiếc tàu này bị tấn công ở cái vùng biển gọi là Ashishan ở Oman, khoảng 9 hải lý về phía đông bắc. Dĩ nhiên đây là cái vùng biển ở eo biển Hormuz kêu là Ashishan, nhưng mà nó thuộc về Oman, tức là nó nằm bên phía Oman, và phía này thì Hoa Kỳ hiện nay đang quản lý một nửa cái phần eo biển này về phía Oman, trong khi đó phía bên kia là của người Iran. Thế rõ ràng chiếc tàu này bị tấn công bằng đạn thì có lẽ đây là một trong những cái vụ tấn công do Iran chủ trương, nhưng mà cũng có thể rằng Iran không có tấn công nhưng mà họ vô ý và họ làm sao đó để cho khí giới nổ và văng qua bên phía Hoa Kỳ, bên phía người Oman. Tàu chở dầu không được xác định bị hư hại phòng máy khiến cho tàu không chạy được. Và những cái người ta thắc mắc không hiểu rằng là ai là kẻ chủ trương vụ tấn công này, và chưa một ai đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên cuộc tấn công đã diễn ra trong bối cảnh Iran đang thực thi phong tỏa quân sự eo biển Hormuz như lời họ tuyên bố. Đây là một trong những cái điều mới nhất, và đồng thời chính quyền Trump trong nhiều tháng qua đã sử dụng các hoạt động quân sự kết hợp với các biện pháp kinh tế để có thể bảo đảm được một sự chấm dứt xung đột bằng ngoại giao, cũng như sau đó trọng tâm chuyển sang về vấn đề phục vụ tự do hàng hải để cho eo biển Hormuz được di chuyển một cách tự tế và số lượng xăng dầu trên thế giới trở lại bình thường. Tuy nhiên, bất chấp những lời tuyên bố của Hoa Kỳ, số lượng tàu neo đậu eo biển đã giảm từ khoảng 140 xuống chỉ còn vài chiếc mỗi ngày. Hoa Kỳ nói rằng là họ đang cai quản vấn đề eo biển Hormuz, nhưng mà thực tế thì một nửa về phía Iran và một nửa kia về phía Oman thì thuộc về Hoa Kỳ. Đây cũng là một trong những cái việc xảy ra hàng ngày ở tại vùng này. Cuối tuần qua, cơ quan quản lý eo biển của vùng này, một cơ quan chính phủ của Iran được thành lập để coi là giám sát eo biển Hormuz. Và vào thứ hai, chính quyền Trump đã công bố các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nhắm vào Iran trong cái việc nói trên. Bộ Tư lệnh Quân sự của Hoa Kỳ cũng cho biết rằng việc phong tỏa các cảng của Iran được thực thi kể từ ngày 14 tháng 7 nhằm đáp trả việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã chuyển hướng 71 tàu thương mại, làm tê liệt 3 tàu, và Hoa Kỳ đã cho lính lên kiểm soát 2 chiếc tàu khác mà đang đi trong vùng eo biển mà họ kiểm soát phía Oman. Thưa quý vị,
0: trở lại với Hoa Kỳ thì bản tin này cũng một phần liên quan tới vấn đề của Iran. Đó là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ trong cái gọi là chương trình phần thưởng vì công lý của cái cơ quan này của Hoa Kỳ đó, đã vừa mới đưa ra một cái thông báo là họ sẽ tặng cho bất cứ ai có thể cung cấp cho họ những cái thông tin để họ có thể bắt được những cái thành phần 5 người chủ chốt trong cái lực lượng vệ binh Hồi giáo cách mạng của Iran, viết tắt là IRGC đó. Thì nếu như mà cung cấp cho họ thông tin để bắt được 5 người này thì cái phần thưởng sẽ lên tới là 10 triệu đô la Hoa Kỳ. Và thêm một cái đặc ân nữa, đó là sẽ được Hoa Kỳ đưa sang Hoa Kỳ để mà sống ở tại Hoa Kỳ luôn. Thì đó là cái việc mà chương trình phần thưởng vì công lý của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã vừa mới đưa ra. Thì năm nhân vật này có những người cũng đã về hưu, tức là không hoạt động trong lực lượng gọi là vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran nữa, và một số người thì vẫn tiếp tục hoạt động. Trong đó có chỉ huy của lực lượng IRGC, rồi người đứng đầu của bộ chỉ huy trung tâm có tên là Khatam al-Anbiya, rồi một người kế tiếp nữa, đó là chỉ huy đơn vị thiết bị bay không người lái thuộc lực lượng phòng hàng không vũ trụ của IRGC. Một nhân vật khác đó là lãnh đạo bộ chỉ huy không gian mạng điện tử của lực lượng IRGC. Và kế tiếp nữa là ông gọi là chỉ huy cơ quan tình báo của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Thì đây là 5 người nằm trong cái lực lượng quân đội của Iran đang nằm trong danh sách gọi là truy nã của Hoa Kỳ. Và nếu như bất cứ ai mà giúp được Hoa Kỳ biết được thông tin và bắt giữ được những người này thì họ sẽ được thưởng 10 triệu và được nhận sang Hoa Kỳ để mà sinh sống. Được biết thưa quý vị, cái tổ chức mà gọi là vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran á, thực ra đó Hoa Kỳ đã đưa vào cái danh sách gọi là tổ chức khủng bố nước ngoài kể từ năm 2019 rồi, tức là từ lâu rồi. Tại vì cái lực lượng mà vệ binh cách mạng Hồi giáo này đó, thực ra đây là những cái tổ chức mà chuyên nuôi nấng và hỗ trợ cho những cái tổ chức khủng bố, và cái mục đích của họ là muốn làm sao gây hại cho Hoa Kỳ, tức là tìm đủ mọi cách để có thể tạo ra những cái sự ảnh hưởng về dân chúng, về quân sự, về quân đội của Hoa Kỳ. Thì những cái thành phần như là Houthi vân vân, đại khái là như vậy, là thuộc tay sai của những cái tổ chức này. Thành ra là cái tổ chức mà gọi là vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran thật ra đã nằm trong cái danh sách đen của Hoa Kỳ từ lâu rồi. Thành ra bây giờ là Hoa Kỳ muốn truy nã năm cái tên này, lãnh đạo cái tay đầu não đó của tổ chức này, để có thể giải quyết cái tình trạng của cái tổ chức đó. Thành ra đây là cái thông tin rất là mới, và chắc chắn là đây là cái việc mà có lẽ là Hoa Kỳ cũng đang trả đũa lại cái vấn đề mà Iran đang đặt ra những cái phần thưởng rất cao để cho người dân của Iran khắp nơi, nếu như có thể tiêu diệt lính Mỹ hoặc thậm chí là có thể sát hại con trai của Tổng thống Trump đó, thì cũng sẽ thưởng được cái số tiền rất là lớn. Thì giờ đây tới phiên Hoa Kỳ đưa ra cái giải thưởng để cho họ có thể giúp để mà có thể kiểm soát cũng như là bắt giữ được những người lãnh đạo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về phản ứng của Canada đối với việc Hoa Kỳ không có chịu nhượng bộ trong vấn đề tăng thuế nhập đội, thuế kêu là tariff đi vào hàng hóa, tránh trên hàng hóa của Canada đi vào Hoa Kỳ lên 50%. 50% đây là cái tỷ lệ mà người ta gia tăng cho cái số thuế đang có, ví dụ như thuế đang 6%. Chẳng hạn thì sẽ có 50% của 6% đây được áp đặt thêm. Đó là một trong những tin tức liên quan đến vấn đề giữa Hoa Kỳ và Canada, và Hoa Kỳ nhất quyết rằng là sẽ tăng thuế tariff lên 50% những hàng hóa của Canada, trong đó có xe cộ là vấn đề chính, và những cái hàng hóa khác nữa như là rượu và cái cây gậy đánh baseball. Đó là một trong những tin tức mới. Trong khi đó thì Canada nói rằng họ sẽ công nhận đưa ra thuế trả đũa lên Hoa Kỳ, nhưng mà thuế trả đũa của họ cũng đánh lên những cái hàng hóa tương tự như vậy, nhưng mà những hàng hóa này thì bắt đầu vào hồi tháng sẽ bắt đầu vào tháng giêng của năm 2027, nghĩa là họ những hàng hóa bây giờ thì vẫn chưa có gia tăng cho đến hết năm nay. Đó là một trong những cái tin tức phải nói rằng là phía Canada hết sức là mềm dẻo, và Canada cũng nói rằng họ tăng gấp đôi mức thuế từ 25% lên 50% đối với xe hơi và phụ tùng xe hơi. Rồi đồng thời mức thuế cũng nâng cao sẽ được áp dụng cho thép và xe tải, cũng như Mỹ đã xuất khẩu tới 175.8 tỷ đô la hàng hóa sang Canada, và thuế thương mại xuất khẩu lớn thứ hai sau Mexico.
0: Thưa quý vị, sau khi mà quyết định tăng thuế 50% đối với lại một số sản phẩm của Canada nhập cảng sang Hoa Kỳ đó, thì cái điều đó cũng chưa làm thỏa mãn Tổng thống Trump, cho nên là mới đây thì tin cho biết, đó là trên trang mạng True Social của mình, ông Trump đã đăng một cái thông tin và cho biết là Hoa Kỳ đang cân nhắc là sẽ tuyên bố cái hồ có tên là cái Lake Ontario sẽ sửa thành cái tên khác, đó là Lake America, chứ không còn tên là Lake Ontario nữa. Quý vị cũng biết là giữa biên giới với lại Canada và Hoa Kỳ đó, nó có 5 cái hồ rất là lớn, họ gọi là Ngũ Đại Hồ đó. Thì trong số cái Ngũ Đại Hồ này có một cái hồ mà nó giáp với lại tiểu bang New York của Hoa Kỳ, và nó phần một phần là bên Canada, một phần là bên New York. Thành ra trong cái lúc mà vấn đề thương mại đôi bên đang gặp trục trặc và thuế má tăng cao, bên Canada họ cũng không có vừa, họ cũng tuyên bố là sẽ tìm cách để trả đũa cái vấn đề tăng thuế này. Bằng chứng đó là cái người mà lãnh đạo của cái tỉnh bang Ontario đó, Doug Ford đó, ông nói rằng là họ sẽ cho cắt cái nguồn điện mà hiện bây giờ Ontario, tỉnh bang của Canada, đang cung cấp điện cho khoảng 1.2 triệu người dân của Hoa Kỳ. Đó, thành ra là đây là cái cuộc mà cuộc chiến phải nói rất là cạnh tranh rất là dữ dội giữa Canada với lại Hoa Kỳ. Cho nên là vì vậy mà có lẽ ông Trump muốn chơi cho sát dáng luôn, bằng cách là sẽ đổi cái tên gọi là cái hồ Ontario. Đây là cái hồ mà được đặt từ bao nhiêu lời này rồi. Và giờ đây ông Trump muốn rằng là, vì ông nói rằng là sẽ không còn vấn đề thương mại gì nữa với Canada. Thành ra cái việc mà đặt tên cái hồ đó, một trong cái Ngũ Đại Hồ, là cái hồ cái Lake Ontario đó, không cần thiết nữa, và nên chuyển về gọi là cái hồ Lake America. Đó, thì tuy nhiên không biết là cái vấn đề về pháp lý nó sẽ được thay đổi ra làm sao, và liệu có được thành công hay là không, và liệu có được quốc tế công nhận hay là không. Và tháng giêng của năm ngoái đó, thì quý vị nhớ là ông Trump đã thay đổi cái vịnh Mỹ Tây Cơ thành cái vịnh America, và mặc dù rằng là nhiều quốc tế họ không có đồng ý, nhưng mà ông Trump muốn như vậy. Thành ra là Hoa Kỳ đã đơn phương đổi tên của nó. Và thậm chí đó là các phóng viên của tờ báo AP, quý vị còn nhớ đó, khi mà phóng viên của AP đã không có gọi cái vịnh này là cái vịnh America mà vẫn gọi cái vịnh Mỹ Tây Cơ đó, thì cái người phóng viên đó đã bị cấm không có được vào tòa Bạch Cung nữa. Và sau đó thì cái vụ đó đã phải kiện ra tòa, và cuối cùng tòa phải tuyên bố rằng là tòa Bạch Cung không có quyền làm cái đó là vi phạm vào vấn đề mà tự do về vấn đề ngôn luận của Hoa Kỳ. Thì đó là cái sự việc mà cho thấy rằng là ông Trump đang muốn có những hình phạt rất là nặng đối với lại Canada bằng cách là đổi cái tên Lake Ontario thành ra là cái Lake America, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục chương trình với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
3: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada Louisiana Best Bet.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, bí rợi 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Calami 1 đồng 49 lon, bánh chocolate Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn đề năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, thỏa bỏ liền việc với 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tân Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục chữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên là liên quan tới vấn đề Mỹ loan báo rằng họ đang chuẩn bị và thu hồi visa hàng loạt lớn nhất trong lịch sử với 200.000 người nước ngoài đang ở Hoa Kỳ. 200.000 người này là 200.000 người đã có visa thị thực B1 và B2 được cấp trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên là liên quan tới vấn đề Mỹ loan báo rằng họ đang chuẩn bị và thu hồi visa hàng loạt lớn nhất trong lịch sử với 200.000 người nước ngoài đang ở Hoa Kỳ. 200.000 người này là 200.000 người đã có visa thị thực B1 và B2 được cấp trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

0: nói rằng họ đang phối hợp với Bộ Nội an của Hoa Kỳ để xác định và việc thu hồi các cái visa này là những visa không định cư. Những visa này thuộc vào hai loại: thứ nhất là những người đi công tác của các xí nghiệp, công ty của ngoại quốc, và thứ hai là những visa của những cái khách du lịch, là những người đây cần phải là được trở về. Nếu người nào mà họ hết hạn visa họ phải trở về thì họ không được quyền xin gia hạn các loại visa này với chính phủ Hoa Kỳ. Đó là một trong những điều mới nhất, và đối với người ta nói rằng những người visa B1 sẽ bị thu hồi khi mà họ bị mất tư cách là khách du lịch hoặc công tác kinh doanh, khi mà họ vi phạm vào những cái vấn đề an ninh và những cái vấn đề liên quan đến kỷ luật của Hoa Kỳ, liên quan đến cái tư cách nhập nội hoặc là tư cách cư trú của những người ngoại quốc đang ở trên đất Hoa Kỳ, và họ đến hết hạn họ phải buộc phải về nước chứ không có quyền sử dụng những cái lý do ở lại riêng tư nữa để mà có thể được ở lại đất Hoa Kỳ, và từ đó có thể gây trở ngại cho chính sách di trú của chính phủ Hoa Kỳ.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái thông tin vừa mới tiết lộ cho biết, đó là một cái máy bay vận tải quân sự cỡ lớn của Hoa Kỳ đã bí mật đáp xuống một cái phi trường gần với lại thành phố Moscow của nước Nga, mà theo những cái cơ quan về theo dõi không lâu của Hoa Kỳ họ vẫn không có tiết lộ được đó là cái chuyến bay đó là để làm gì. Thì thưa quý vị, theo thông tin từ cái hệ thống theo dõi không lưu trực tuyến cho các cái chuyến bay vận tải quân sự, thì họ thấy rằng là có một chiếc máy bay Boeing C-17A và của cái loại máy bay có tên là Globemaster số 3 của Hoa Kỳ đã bí mật hạ cánh tại Moscow của nước Nga, sau khi mà nó ghé qua một cái thành phố Riga ở tại Latvia. Trước đó nữa thì thưa quý vị, nó đã rời cất cánh tại phi trường ở tại phi trường Andrew tại DC, sau đó thì nó ghé qua cái phi trường Charleston của Hoa Kỳ, rồi nó mới bay sang châu Âu và nó ghé xuống cái phi trường ở tại Riga của Latvia, và rồi sau đó thì nó bay sang thành phố Moscow của nước Nga. Thì với cái hiện tượng này đó, người ta vẫn chưa hiểu rằng là máy bay này sang đó làm cái gì, tại vì khi mà kể cả cái người đứng đầu của cái gọi là cái cơ quan kiểm soát không lưu của Liên minh Âu Châu đã xác nhận với lại cái tờ báo TASS của Nga đó là họ không có nắm rõ được cái lịch trình của chuyến bay này. Trong khi đó đó thì thưa quý vị, cái cơ quan gọi là Bộ Tư lệnh Châu Âu của quân đội Mỹ, viết tắt là EUCOM, cho biết họ biết được cái chuyến bay nó cất cánh từ cái căn cứ quân sự Andrew của Hoa Kỳ, nhưng cái điểm đến cuối cùng thì họ không có nắm được. Và kể cả người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cũng trả lời rằng là họ không biết cái chuyến máy bay đó lên chương trình và lên lịch để đáp xuống một cái phi trường ở tại Moscow như thế nào cả. Thì đó là cái điều bí mật mà bây giờ báo chí họ đang tập trung, họ xoáy vào, họ tìm hiểu xem rằng là cái chuyến bay này của quân sự của Hoa Kỳ, đây là một cái máy bay rất là lớn thưa quý vị, Boeing vận tải cỡ lớn, nó có thể nó chở theo những cái xe tăng, thiết giáp và kể cả hàng trăm những người binh sĩ của Hoa Kỳ đi theo được. Đó là cái loại vấn đề vận tải quân sự mà. Thành ra là không biết chuyến bay này sang bên đó làm gì, mang theo những cái gì, và liệu Hoa Kỳ có đang cung cấp gì cho Nga khi mà chở cả một cái chuyến máy bay vận tải sang bên đó hay là không, hay là máy bay này đang bay thì gặp trục trặc gì đó, thành ra cần phải đáp khẩn cấp xuống phi trường của Moscow thì vẫn chưa biết. Thì đó là cái điều mà người ta cho rằng là một chuyến bay rất rất là bí ẩn từ nước Mỹ bay sang bên Moscow của nước Nga, mà nó lại không có nằm trong cái lịch trình của các cơ quan gọi là theo dõi không lưu của Hoa Kỳ thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới châu Âu và Ukraine thưa quý vị. Liên minh sẵn sàng của các quốc gia ở tại châu Âu đang tập hợp với nhau để ủng hộ Ukraine trong một cuộc tập hợp ngay tại thủ đô Kiev của Ukraine. Thủ tướng Anh ông Andy Burnham trong một chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức tháng trước, và gần thêm ít nhất là trên 10 lãnh đạo của châu Âu khác và các viên chức khác của các quốc gia trong châu Âu đang đến Kiev vào hôm qua. Đây là một trong những cuộc họp mà liên minh sẵn sàng, người ta gọi là liên minh sẵn sàng, là những người liên minh của các quốc gia mà phần lớn nằm trong châu Âu và nước Anh. Phải nhớ rằng là nước Anh không còn ở trong châu Âu nữa, không còn ở trong cái kêu là EU, nhưng mà họ là một quốc gia độc lập và

0: Dĩ nhiên họ cũng trước kia là ở trong châu Âu, thì ông Berham tức là thủ tướng cũng có một cuộc họp với tất cả gọi là những liên minh, những người sẵn sàng, tức là những lãnh tụ của châu Âu mà ủng hộ cho chiến trường của Ukraine. Dĩ nhiên cũng có nhiều quốc gia trong châu Âu không ủng hộ Ukraine như là Hungary chẳng hạn. Và những nhóm này gồm hơn 20 quốc gia hiện nay đang giúp Ukraine chống lại cuộc tấn công của người Nga. Ông Berham cho biết rằng ông đang thúc đẩy ngành công nghiệp Anh hỗ trợ cho một dự án của Ukraine. Dự án này là dự án có thể là thành lập và xây cất và cũng như chế tạo một hệ thống phòng không thay thế cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất mà hiện nay đất rất là hiếm và không còn nữa, và người Mỹ đã không có thay đổi dự tính. Trước kia họ dự định đưa cho Ukraine sản xuất này, nhưng bây giờ đây họ đã đổi ý kiến. Ông Zelensky đã phát biểu ở tại công trường Sofia ở Kiev rằng sự hiện diện của các nhà lãnh đạo châu Âu phát ảnh nỗi lo ngại của châu Âu về tham vọng rộng lớn hơn của người Nga, và họ cho rằng đây là một trong những việc cần thiết để bảo vệ người Ukraine chống lại nước Nga, nhất là chống lại những cái chuyện chống tương lai, vì người Nga vốn có những cái tham vọng là có thể chiếm thêm các quốc gia khác ở châu Âu nếu họ chiếm được Ukraine. Đây là một trong những cái cam kết hỗ trợ quân sự và tài chính thêm cho người Ukraine. Và đồng thời những bản tin khác từ châu Âu cũng cho hay rằng trước kia người ta đã khám ngay mấy ngày trước người ta đã khám phá được ra một những chiếc drone có chứa bom ở trên lạng vạc ở phi trường Leipzig và đã bị khám phá, và ngày hôm qua họ đã tìm thấy thêm một chiếc drone thứ ba nữa cũng chứa bom ở tại phi trường Leipzig, tuy nhiên không gây nguy hại gì cho phi trường này. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, đoạn tin kế tiếp có liên quan tới cái sắc lệnh tổng thống Trump đã ký trong thời gian vừa qua, có liên quan tới vấn đề đó là hạn chế vấn đề bầu cử bằng thư. Và cái sắc lệnh này đó đã bị ít nhất là 23 tiểu bang của Hoa Kỳ, trong đó có California và Washington DC, đã đứng đơn để mà kiện cái sắc lệnh này của tổng thống Trump. Được biết đó là khi mà cái sắc lệnh được đưa ra đó thì 23 tiểu bang này đã kiện, và bà coi như là bà chánh án liên bang ở tại Boston của tiểu bang Massachusetts, đó là bà Indira Thawani, đã ra phán quyết và chặn cái sắc lệnh này của ông Trump và cho rằng là cái lệnh này không có hiệu lực, là tại vì vấn đề bầu cử thì chỉ nên để cho tiểu bang quyết định chứ liên bang không có nên nhúng vô. Và cuối cùng sự việc đó bây giờ đã lên tới tối cao viện, và mới đây tối cao viện đã ra một phán quyết và họ cho phép tạm thời chính quyền tổng thống Trump vẫn được thực hiện cái sắc lệnh của tổng thống đưa ra, tức là sẽ hạn chế tối đa cái việc mà bỏ phiếu bằng thư. Và một trong những cái điều kiện ở trong cái việc này đó là các cái văn phòng của bưu điện của Hoa Kỳ đó là ngưng không có được nhận những cái hồ sơ của những người xin được bầu cử bằng thư mới, mà chỉ có thể phát những cái phiếu bầu cho những người đã hội đủ những cái tiêu chuẩn và nằm trong danh sách cũ mà thôi. Còn những cái người mới thì tạm thời ngưng, tại vì tránh trường hợp gian lận bầu cử có thể xảy ra vào tháng 11 tới. Thành ra là với cái sắc lệnh này đó hiện bây giờ thì tạm thời được áp dụng. Tuy nhiên người ta đang dự đoán rằng là trong tương lai thì chắc chắn sẽ có nhiều những cái thành phần chống đối đó, họ sẽ đâm đơn và họ kiện. Như vậy thì không hiểu rằng là cái sự việc đó, khi mà tối cao viện đã đưa ra cái phán quyết rồi, nhiều cái phán quyết lại cho là tạm chấp thuận mà thôi, rồi sau khi mà họ có đủ những bằng chứng để khẳng định rằng là cái điều kiện mà tổng thống đưa ra, cái sắc lệnh tổng thống đưa ra đó, nó đã vượt quá giới hạn, nó đã lấn sâu vào cái quyền bầu cử của các tiểu bang, thành ra không biết là tòa tại Hạ viện có phải xử lại hay là có đưa ra cái phán quyết gì khác hay là không. Tuy nhiên tạm thời thì tin mới nhất cho biết đó là cái ngay kể cả bưu điện của Hoa Kỳ cũng không có được đưa nhận những cái danh sách mới của những người mà hội đủ điều kiện để mà có thể bỏ phiếu bằng thư.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về vấn đề lụt ở Lạng Sơn. Thưa quý vị, ảnh hưởng của cơn bão số 4 tới Việt Nam là mưa lớn và kéo dài đã khiến cho nhiều khu vực trũng thấp tại tỉnh Lạng Sơn chìm trong biển nước. Lạng Sơn là một cái vùng mà một thành phố cũng như một nằm ở trên cao chứ không phải là ở dưới đồng bằng. Tuy vậy với cái chuyện mà xảy ra rất là bình thường ở tại các thành phố lớn cũng như rằng là khắp nơi, khắp các thành phố tại Việt Nam với cái nạn xây cất hết sức là bừa bãi và không bất chấp các cái luật lệ về vấn đề thoát nước hay là vấn đề an ninh khu vực vân vân. Những cái nhà cửa chỉ cần có những cái lo lót với chính quyền địa phương là xây được, và do đó đôi lúc những cái đường thoát nước đã bị ngăn chặn, và vì vậy hàng năm vẫn xảy ra lụt lội mỗi khi mưa lớn, nước không thoát kịp. Năm nay cũng như mọi năm, Lạng Sơn đang chịu một cơn lụt rất lớn, và vì ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài nhiều khiến khu vực trũng thấp tại Lạng Sơn chìm trong biển nước. Đến chiều 24 tháng 8, nước lũ vẫn bao vây nhiều khu vực dân cư, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Theo ghi nhận của báo chí, tại khu vực thành phố Lạng Sơn, nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu và nước tràn vào nhà dân, có nơi mực nước ngấp nghé mép cả một cái tầng ở dưới, nhiều hộ dân phải di chuyển đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng. Đó là những gì xảy ra ở Lạng Sơn. Tuy nhiên, ở ngay các vùng đồng bằng như là vùng Hà Nội hay Sài Gòn, đôi lúc vẫn mưa lớn, vẫn lụt ở những cái nhiều khu vực chỉ vì nước không đủ sức thoát ra, vì những cái ống cống đã bị xây chồng lên nhà cửa để mà có thể chiếm đất xây nhà và kiếm được lợi ích, do cái sự tham ô nhũng làm đã khiến cho tình hình lụt lội ở tại các thành phố lớn cũng không có kém gì khi mà mưa lớn, thưa quý vị.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp có liên quan tới một cái sự kiện đang gây xôn xao dư luận trong nước xung quanh cái việc mà một nhân vật chuyên làm đề tài về YouTube về vấn đề ẩm thực Tây Bắc đã chính thức bị công an tại Lào Cai bắt giữ. Và ngày hôm qua đó thì đã có những cái thông tin cập nhật thêm cũng như những đoạn video đã khẳng định rằng là, thưa quý vị, Vũ Hoàng Hải, năm nay 40 tuổi, tức là Hải Sapa TV, đã chính thức bị bắt. Và Vũ Hoàng Hải cũng đã lên tiếng và xin lỗi khách hàng của mình. Và anh xác nhận rằng là anh này đã lường gạt khách hàng. Thì bây giờ cái mấu chốt ở đây đó là lường gạt bằng cách nào? Thưa quý vị, Hải Sapa TV là một cái kênh về YouTube nói về những cái món ẩm thực của vùng Tây Bắc, rất là truyền thống của vùng Tây Bắc này. Và nhiều người xem đó, họ cũng rất là thích coi cái cảnh mà anh này đi ăn những cái món ăn của người địa phương, những người mà dân tộc thiểu số. Nhưng mà sau này đó thì Hải Sapa TV đó đã quảng cáo một cái món gọi là thịt trâu gác bếp, đặc sản của Tây Bắc, và bán ở trên cái kênh YouTube của mình. Đó. Tuy nhiên giờ đây, thưa quý vị, anh này đã có được một cái tài sản rất là lớn chỉ sau có khoảng chừng 5-6 năm buôn bán mà thôi. Anh có cả một cái tòa nhà 5 tầng trị giá khoảng chừng cả trên 1.200 mét vuông, hàng chục tỷ đồng, và mở một cái nhà hàng cả 100 tỷ đồng, và kể cả những khách sạn anh này mọc đầy hết, ăn uống sang trọng, coi như là tiệc tùng rất là to lớn, chơi với những người nổi tiếng, giàu có, xe cộ xe sang. Đó thì giờ đây, thưa quý vị, anh này đã đang bị bắt giữ và để điều tra, và anh này xác nhận cái điều đó là trước đây đó thì anh quảng cáo rằng là thịt trâu gác bếp đặc sản Tây Bắc, thì người ta cứ tưởng đâu là công ty của anh Vũ Hoàng Hải này mua trâu ở tại địa phương làm thịt rồi mới đem hong khô ở trên cái dàn bếp và đem ra bán. Nhưng mà không ngờ là Hải Sapa đã đi đường tắt, tức là Hải Sapa đã móc nối một người khác, và người khác lại mở một công ty, và công ty này đó thì lại order thịt đông lạnh, thịt trâu, thịt bò gì đó từ bên Ấn Độ gửi qua, rồi xong cái công ty đó mới làm ra cái sản phẩm thịt bò sấy khô, rồi sau đó bán cái thịt bò sấy khô thành phẩm đó sang cho Hải Sapa, rồi Hải Sapa mới thay đổi cái bao bì, đóng cái mộc Sapa TV lên và bán ra cho khách hàng của mình với cái danh nghĩa đó là thịt trâu gác bếp truyền thống ở tại vùng Tây Bắc, thưa quý vị. Thì đó là cái sự làm ăn rất là gian lận, và số tiền mà hai vợ chồng của Hải Sapa TV mua lại từ công ty Hoàng Nam, tức là công ty mà nhận thịt từ bên Ấn Độ sang rồi chế biến rồi sau đó bán cho Hải Sapa đó, lên tới là 30 tỷ đồng, cái tiền vốn họ mua thôi đó nha, rồi sau đó họ bán ra bên ngoài thì bao nhiêu thì vẫn chưa biết. Thì đây là cái vụ mà đang nổi cộm ở tại Việt Nam, cho thấy rằng là tất cả những người mà làm ăn tự nhiên bộc phát giàu có đó thì sớm muộn gì cũng vào để mà bóc lịch đối với là nhà nước Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ, một quan trường tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
0: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Kính thưa quý vị, trong khi Nga đang leo thang các cuộc tấn công gây chết người để nhắm vào Ukraine và dân thường của nước này, thì Ukraine cũng đang đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự và năng lượng của Nga. Mỹ cần thể hiện rõ lập trường của mình, đứng về phía của Ukraine và chống lại Nga bên gây hấn. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng cần lên án các cuộc tấn công để nhắm vào hoạt động kinh doanh của Mỹ trong khu vực. Phó Tổng thống J.D. Vance của Hoa Kỳ đã cảnh báo Ukraine về vấn đề này, nhưng mà ông cũng cần có thể bảo đảm rằng Nga hiểu rõ Mỹ sẽ không dung thứ cho những hành động như vậy. Được biết trong năm qua thì Nga đã tấn công hàng chục lần vào các cơ sở của các công ty của Mỹ tại Ukraine, bao gồm các cơ sở của Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Cargill, Philip Morris và nhiều công ty khác. Chính quyền Tổng thống Trump vẫn giữ im lặng trước các vụ việc này. Theo tờ New York Times, thì Tòa Bạch Cung dù cam kết bảo vệ lợi ích thương mại của Mỹ ở tại nước ngoài, nhưng lại có phản ứng mờ nhạt trước các cuộc tấn công của Nga để nhắm vào lợi ích của người Mỹ tại Ukraine. Khi Ukraine tấn công trạm tiếp nhận của tập đoàn đường ống Caspian, tức là Caspian Pipeline Consortium ở tại một hải cảng của Nga trên Biển Đen, thì Phó Tổng thống J.D. Vance đã gọi điện thoại cho Tổng thống Ukraine ông Zelensky vào ngày 31 tháng 7 để bày tỏ lo ngại rằng Ukraine đang gây bất ổn cho thị trường dầu mỏ và gây thiệt hại cho các công ty Mỹ khi nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu thô vận chuyển qua đường ống từ Kazakhstan cho đến trạm tiếp nhận này, nơi mà hãng Chevron và ExxonMobil có nắm giữ cổ phần. Việc các nhà lãnh đạo Mỹ can thiệp khi mà các công ty Mỹ bị tấn công là một điều hết sức là thích hợp. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cần phải thống nhất trong việc bảo vệ lợi ích doanh nghiệp của Mỹ bằng cách gây áp lực lên Moscow, chứ không chỉ lên Ukraine. Suy cho cùng, thì Nga mới là bên thực sự gây hấn trong cuộc chiến này. Thực tế, kể từ ngày Nga xâm lược Ukraine mà không có lý do chính đáng, chính quyền của Mỹ lẽ ra phải gây áp lực lên Moscow nhiều hơn là lên Ukraine. Tổng thống của Nga ông Putin cần phải chịu trách nhiệm về cái chết và thương tích của hàng trăm ngàn người Ukraine, cũng như là những thiệt hại trị giá hàng trăm tỷ đô la đối với nền kinh tế của Ukraine. Ông ta cũng cần phải chịu trách nhiệm về việc khoảng 1.5 triệu người Nga đã bị thiệt mạng và bị thương một cách vô ích. Các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu của Nga là hành động đáp trả cho cuộc chiến do Putin khởi xướng nhưng lại từ chối chấm dứt và đồng thời cũng làm suy yếu năng lực quân sự của ông ta. Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở quân sự và năng lượng của Nga. Gần đây, nước này đã tấn công vào công ty Wildberries, là một doanh nghiệp được ví như là Amazon của Mỹ ở tại nhiều địa điểm trên khắp đất nước của Nga. Các quan chức của Ukraine cho rằng Wildberries đã hỗ trợ quân đội Nga, nhưng mà các cuộc tấn công này cũng đã giúp người dân Nga có thể nếm trải những gì mà người dân Ukraine đã phải gánh chịu suốt thời gian dài. Ukraine hoàn toàn có quyền tự vệ và việc nhắm vào các nguồn năng lượng của Nga là cách để cắt đứt nguồn thu từ năng lượng vốn đang nuôi dưỡng cuộc xâm lược quân sự của Moscow. Bên cạnh việc tấn công các lợi ích của doanh nghiệp Mỹ ở tại Ukraine, thì Nga còn cố tình để nhắm mục tiêu vào các cảng biển ở tại Odessa, nơi Ukraine xuất cảng khối lượng lớn nông sản, phân bón và các mặt hàng khác. Và nếu chính quyền lo ngại về sự bất ổn trên thị trường toàn cầu, thì họ cần gây áp lực buộc Nga phải chấm dứt các cuộc tấn công như vậy. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ, thì trước khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine năm 2022, Mark Tanevsky đã ghi nhận trên tạp chí Forbes rằng Ukraine xếp thứ 7 toàn cầu về sản lượng lúa mì, thứ 6 về ngô, thứ 4 về lúa mạch và thứ 2 về dầu hướng dương. Và khi Nga vô hiệu hóa các cảng biển ở Ukraine ở tại Biển Đen vào năm 2022, thì sự gián đoạn thương mại sau đó đã góp phần đẩy giá lương thực toàn cầu lên mức cao kỷ lục. Và các cuộc tấn công của Nga và các cơ sở của Ukraine ở tại Odessa trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị đóng cửa, thì giờ đây sẽ ngày càng gây thêm áp lực lên thị trường toàn cầu. Chính quyền Tổng thống Trump cần gây áp lực buộc Nga chấm dứt các cuộc tấn công này. Tất nhiên, áp lực của Hoa Kỳ đối với lại Moscow không nên chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công của Nga tại Biển Đen. Và Hoa Kỳ cùng với lại các đồng minh châu Âu và các đối tác khác cần làm mọi cách để có thể buộc ông Putin phải chấm dứt hành động xâm lược và rút quân ra khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị chiếm đóng. Cách tốt nhất để thực hiện điều này là cung cấp viện trợ quân sự nhanh chóng và quy mô lớn cho Ukraine và đồng thời thắt chặt các biện pháp trừng phạt Nga với mục tiêu là giúp cho Ukraine giành chiến thắng và đánh bại Nga để ngăn chặn ông Putin có thể tái tấn công.
Trước đó trong năm nay, thì ông Jerry Vance đã từng tuyên bố rằng việc chấm dứt viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine là một trong những điều mà tôi tự hào nhất mà chúng tôi đã thực hiện trong chính quyền này. Xét đến điều đó, thì thật ngạc nhiên khi mà phía Ukraine lại lắng nghe yêu cầu gần đây của ông. Tuy nhiên, do chính phủ của Ukraine đang rất cần hỏa tiễn đánh chặn để mà ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục bằng hỏa tiễn đạn đạo của Nga, cũng như là cần tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo, họ buộc phải tránh làm mất lòng chính quyền của Hoa Kỳ, ngay cả khi cả chính quyền hiện tại lẫn tiền nhiệm đều đã nhiều lần khiến cho Kiev bị thất vọng. Bằng cách hỗ trợ Ukraine và gây áp lực lên Nga, thì chính quyền Tổng thống Trump có thể đẩy nhanh việc chấm dứt chiến tranh. Điều này đến lượt đó sẽ bảo vệ các công ty Mỹ trong khu vực và giúp ổn định thị trường toàn cầu và cứu mạng sống của những người dân Ukraine vô tội.

0: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, mỹ rợi 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách xong 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh choco pie Orion 2 đồng 99, nước mắm mega chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Retro 7 đồng 99 chai, miễn tiền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, miễn mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
1: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
2: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Đó là lời của bác sĩ Paul Sohiaru Kalanithi, tiến sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Và giờ đây, kính mời quý thính giả hãy tiếp tục đồng hành cùng với Quỳnh Thi để nghe tiếp những trăn trở của ông về sự sống và cái chết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Là bác sĩ nội trú chính, hầu hết mọi trách nhiệm đều đặt trên vai tôi. Và những cơ hội thành công hay thất bại đều lớn hơn bao giờ hết. Nỗi đau thất bại đã khiến tôi hiểu được rằng sự xuất sắc về mặt kỹ thuật là một đòi hỏi về mặt đạo đức. Thành ý tốt là chưa đủ, đặc biệt khi quá nhiều thứ phụ thuộc vào kỹ năng của tôi. Khi sự khác biệt giữa thảm kịch và chiến thắng được định hình bởi chỉ 1 hay 2 mm. Một ngày, Matthew, cậu bé bị u não đã từng làm cả khu phòng bệnh yêu mến vài năm trước tái nhập viện. Vùng dưới đồi của cậu hóa ra đã bị tổn thương một chút trong cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u não ngày đó. Cậu bé 8 tuổi dễ mến, giờ là một tên quỷ 12 tuổi. Cậu bé không ngừng ăn, cậu đánh đấm hung bạo. Cánh tay mẹ cậu đầy những vết sẹo cào bầm tím. Cuối cùng, Matthew bị nhốt lại. Cậu bé trở thành một con ác ma chỉ do 1 mm tổn thương. Đối với mỗi ca phẫu thuật, gia đình và bác sĩ phẫu thuật thường cùng nhau xác quyết rằng lợi ích vượt lên trên những rủi ro. Nhưng điều này vẫn thật đau lòng. Không ai muốn nghĩ về việc Matthew sẽ như thế nào khi trở thành một cậu bé 20 tuổi nặng tới hơn 140 kg. Một bữa khác, tôi đặt một điện cực sâu 9 cm trong não bệnh nhân để chữa chứng run rẩy của bệnh Parkinson. Mục tiêu là nhân dưới đồi, một cấu trúc hình hạnh nhân nhỏ xíu nằm sâu trong não. Những phần khác nhau của nó phục vụ các chức năng khác nhau: vận động, nhận thức, cảm xúc. Trong phòng mổ, chúng tôi bật dòng điện để đánh giá cơn rung. Dồn tất cả ánh mắt lên tay trái bệnh nhân, chúng tôi thống nhất rằng chứng rung đã khá hơn. Khi đó, tiếng bệnh nhân vang lên đầy bối rối trong những tiếng thì thầm khẳng định của chúng tôi. Tôi cảm thấy buồn quá. Ngắt điện. Ồ, cảm giác đó qua rồi, bệnh nhân nói. Chúng ta sẽ kiểm lại dòng điện và trở kháng. Được chưa? Điện vào. Không, mọi thứ buồn quá. Chỉ có tối tăm và buồn thảm. Tháo điện cực. Chúng tôi kéo điện cực ra và gắn lại. Lần này dịch 2 mm về bên phải. Chứng rung biến mất. Thật may mắn, bệnh nhân cảm thấy ổn. Rồi một lần, tôi cùng một trong các bác sĩ trực đang thực hiện ca tối muộn, một ca phẫu thuật mở hộp sọ dưới chẩm điều trị dị dạng cuốn não. Đó là một trong những ca mổ tinh vi nhất, có lẽ là ở phần khó nhất trên cơ thể. Tới được đó rất phức tạp, bất kể là bạn có kinh nghiệm cỡ nào. Nhưng đêm đó, tôi thấy thật linh hoạt. Các dụng cụ dường như một phần trên ngón tay tôi. Da, cơ và xương tự mở ra. Và tôi ở đó, nhìn chằm chằm vào chỗ phình lấp lánh vàng. Một khối chất nằm sâu trên cuốn não. Đột nhiên, bác sĩ trực dừng tôi lại. Pa, điều gì sẽ xảy ra nếu anh cắt sâu thêm 2 mm dưới đây? Anh chỉ. Những slide bài giảng về giải phẫu học thần kinh vù vù trong đầu tôi. Chứng song thị à? Không, anh nói, hội chứng khóa trong. Thêm 2 mm và bệnh nhân sẽ tê liệt vĩnh viễn. Riêng khả năng nháy mắt được giữ lại. Anh không nhìn vào kính hiển vi. Tôi biết điều này là bởi vì lần thứ 3 thực hiện ca phẫu thuật này, đó chính xác là điều đã xảy ra. Phẫu thuật thần kinh đòi hỏi sự cam kết đối với tài năng của một người và sự cam kết đối với nhân diện của một người khác. Quyết định tiến hành phẫu thuật hay không bao gồm việc đánh giá khả năng của một ai đó, cũng như ý thức sâu sắc của người đó về bệnh nhân và những gì họ coi trọng. Có những vùng não bộ được coi là bất khả xâm phạm như vỏ não vận động cơ cấp. Làm tổn thương nó có thể dẫn đến chứng bại liệt vùng cơ thể bị ảnh hưởng. Nhưng những vùng bất khả xâm phạm nhất của vỏ não phải là những vùng kiểm soát ngôn ngữ. Chúng thường nằm ở bên trái và được gọi là vùng Wernicke và vùng Broca. Vùng Wernicke là để hiểu ngôn ngữ và vùng Broca là để tạo ra ngôn ngữ. Tổn thương vùng Broca dẫn đến mất khả năng nói hoặc viết, cho dù bệnh nhân có thể hiểu nó một cách dễ dàng. Tổn thương vùng Wernicke dẫn đến mất khả năng hiểu về ngôn ngữ, và cho dù bệnh nhân có thể nói, thứ ngôn ngữ họ tạo ra chỉ là một chuỗi những từ, cụm từ và hình ảnh rời rạc, một thứ ngữ pháp không có ngữ nghĩa. Nếu cả hai vùng đều bị tổn thương, bệnh nhân bị cô lập hoàn toàn, một điều trọng tâm trong bản chất loài người bị đánh cắp vĩnh viễn. Sau khi ai đó trải qua một chấn thương đầu hay một cơn đột quỵ, sự phá hủy ở những vùng này thường ngăn cản động cơ cứu người của các bác sĩ phẫu thuật. Dạng cuộc đời nào mà lại tồn tại khi không có ngôn ngữ cơ chứ? Thuở tôi còn là sinh viên y khoa, bệnh nhân đầu tiên mà tôi gặp với vấn đề này là một người đàn ông 62 tuổi bị u não. Chúng tôi bước vào phòng ông trong một ca trực sáng và bác sĩ nội trú hỏi ông: "Ông Michael, hôm nay ông thấy thế nào?" 461819, ông trả lời khá lịch sự. Khối u đã làm gián đoạn mạch ngôn ngữ nói của ông. Do vậy, ông chỉ có thể phát ngôn ra những dãy số, nhưng ông vẫn còn ngôn điệu. Ông vẫn có thể biểu lộ cảm xúc, cười, câu có hoặc thở dài. Ông liệt kê ra một chuỗi số khác, lần này cấp bách hơn. Có điều gì đó ông muốn nói với chúng tôi, nhưng những con số chẳng mang lại gì ngoài sự sợ hãi và tức giận. Cả nhóm chuẩn bị rời phòng. Vì lý do gì đó, tôi nán lại. 14128, ông cầu xin níu lấy tay tôi. 14128, tôi xin lỗi. 14128, ông nói đầy thê lương, nhìn thẳng vào mắt tôi. Và rồi tôi rời phòng để theo kịp nhóm. Ông chết sau vài tháng, được chôn theo với thông điệp gì đó ông dành cho thế giới. Khi khối u hay sự dị dạng nào đó tiếp giáp với những vùng ngôn ngữ này, các bác sĩ phẫu thuật phải rất thận trọng. Họ yêu cầu một loạt những ảnh chụp quét khác nhau, một cuộc kiểm tra tâm lý học thần kinh kỹ lưỡng. Dù vậy, ca mổ phải được thực hiện trong lúc bệnh nhân còn tỉnh táo và nói chuyện. Khi bộ não được phô ra, trước lúc khối u bị cắt bỏ, bác sĩ phẫu thuật sử dụng một cục điện cực đầu tròn cầm tay để đưa dòng điện tới vùng nhỏ của vỏ não, trong khi bệnh nhân vẫn thực hiện những nhiệm vụ bằng lời như nói tên các vật thể, đọc bảng chữ cái, v.v. Khi điện cực đưa dòng điện tới vùng có tính quyết định của vỏ não, nó phá gãy lời nói của bệnh nhân. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nhờ đó, bộ não và khối u được định vị để xác định phần nào có thể cắt bỏ an toàn, và bệnh nhân được giữ tỉnh táo trong toàn bộ quá trình bằng việc luôn được giữ cho bận rộn với một tổ hợp những nhiệm vụ bằng lời và các mẫu chuyện nhỏ. Một buổi tối, khi đang chuẩn bị cho một trong những ca như vậy, tôi xem lại hình chụp cộng hưởng từ MRI của bệnh nhân và nhận thấy khối u đã hoàn toàn bao phủ các vùng ngôn ngữ. Không phải là dấu hiệu tốt. Xem xét lại những ghi chú, hội đồng ung thư của bệnh viện, một nhóm những chuyên gia về phẫu thuật, u bướu, chẩn đoán hình ảnh và bệnh lý học đều cho rằng đây là ca nếu mổ thì quá nguy hiểm. Một bác sĩ phẫu thuật đâu thể có lựa chọn tiếp tục. Tôi có chút phẫn nộ. ở một vài thời điểm nào đó, công việc của chúng tôi là nói không. Bệnh nhân được đẩy xe lăn vào phòng. Anh nhìn chăm chú vào tôi và chỉ vào đầu. Tôi muốn cái thứ khốn kiếp này ra khỏi đầu. Được chứ? Bác sĩ Trực bước tới và thấy biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Anh nói, tôi biết, tôi đã cố ngăn anh ta về chuyện này trong suốt 2 giờ. Đừng để tâm, anh sẵn sàng rồi chứ. Thay vì liệt kê bảng chữ cái hay đếm số như thường lệ, chúng tôi được phục vụ bằng một bài kinh đầy tục tiểu và hối thúc. Cái thứ khốn nạn đó ra khỏi đầu tôi chưa đó? Sao các anh lại chậm thế? Làm nhanh lên, tôi muốn nó ra ngay. Tôi không thể ở đây nguyên cái ngày khốn nạn này. Tôi không quan tâm, cho nó ra đi. Tôi chậm chạp loại bỏ khối u lớn, chú tâm vào bất kỳ một dấu hiệu nhỏ nào cho thấy trở ngại về ngôn ngữ. Trong màn độc thoại không ngơi nghỉ của bệnh nhân, khối u đã nằm trên dĩa Petri. Bộ não sạch bóng ánh tia lập lòa. Sao anh dừng lại? Cái đồ khốn kiếp nhà anh, tôi đã bảo tôi muốn thứ khốn nạn đó ra cơ mà. Xong rồi, tôi nói, nó ra rồi. Làm sao mà anh ta vẫn có thể nói được? Với kích cỡ và vị trí của khối u, điều đó dường như bất khả. Những lời tục tiểu có vẻ chạy theo một dòng mạch khác trong vùng ngôn ngữ. Cũng có lẽ khối u đã khiến bộ não anh ta liên kết lại mạch thần kinh bằng cách nào đó, mà hộp sọ không thể tự đóng lại được. Vẫn còn cả ngày mai cho việc suy đoán này nọ. Tôi đã đi tới đỉnh cao của kỳ nội trú. Tôi nắm thành thạo những ca phẫu thuật cốt lõi. Nghiên cứu của tôi thu được các giải thưởng cao quý nhất. Công việc chảy về từ khắp mọi nơi trên cả nước. Stanford có một vị trí trùng khớp với mối quan tâm của tôi cho một bác sĩ phẫu thuật kiêm nhà khoa học thần kinh tập trung vào các kỹ thuật điều biến thần kinh. Một trong những bác sĩ nội trú trẻ đến gặp tôi và nói, tôi vừa nghe tin từ các sếp, nếu họ thuê anh sẽ là hướng dẫn chuyên ngành của tôi đó. Tôi nói trước bước không qua. Tôi cảm thấy như thể những mạch đơn lẻ về sinh học, đạo đức, cuộc sống và cái chết cuối cùng cũng đã bắt đầu đang quện vào nhau. Nếu không phải thành một hệ thống đạo đức hoàn hảo, thì cũng là một thế giới quan rõ ràng mạch lạc. Và tôi cảm nhận được vị trí của mình trong đó. Bác sĩ làm việc trong những lĩnh vực đòi hỏi trách nhiệm cao, gặp gỡ bệnh nhân tại các khoảnh khắc trong ven, những khoảnh khắc chân thật nhất, nơi sự sống và nhân diện bị đe dọa. Nhiệm vụ của họ bao gồm việc hiểu được điều gì khiến cuộc đời của một bệnh nhân nào đó đáng sống, và có kế hoạch cứu giữ những điều đó nếu có thể, hoặc nếu không thể thì chấp nhận một cái chết bình an. Quyền lực đó đòi hỏi một trách nhiệm sâu sắc, đi kèm với tội lỗi và sự cáo buộc lẫn nhau. Điện thoại reo khi tôi đang dự hội thảo ở San Diego. Là bác sĩ đồng nội trú Victoria. Paul, có gì đó không hay rồi. Bụng tôi quặn lại. Tôi nói, có chuyện gì vậy? Im lặng. Vic là Jeff. Anh ấy tự sát rồi. Cái gì? Jeff đang chuẩn bị kết thúc học bổng ngoại khoa ở Midwest, và cả hai chúng tôi đều bận rộn đến kiệt sức. Chúng tôi mất liên lạc. Tôi cố gắng gợi lại lần nói chuyện cuối mà không thể. Anh ấy đã gặp biến chứng rắc rối và bệnh nhân chết. Đêm qua anh ấy trèo lên nóc một tòa nhà và nhảy xuống. Tôi không biết gì thêm. Tôi cố tìm ra một vấn đề nào đó để làm sáng tỏ vấn đề. Không có gì. Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra thứ cảm giác tội lỗi lấn át, như một con sóng thủy triều đã nâng anh lên và tung anh ra khỏi tòa nhà đó. Tôi ước ao một cách tuyệt vọng rằng tôi đã có thể bước cùng anh ra khỏi cửa bệnh viện đêm đó. Tôi ước chúng tôi có thể thương xót lẫn nhau như trước kia. Tôi ước tôi có thể nói với sếp những gì tôi đã hiểu về cuộc đời và những lựa chọn của chúng tôi về cuộc đời, chỉ để lắng nghe những lời khuyên khôn ngoan của anh. cái chết đến với tất cả chúng ta, đến với chúng ta, với bệnh nhân của chúng ta. Đó là định mệnh của chúng ta, những cơ thể sống. Hầu hết cuộc đời đang sống với những thụ động về cái chết. Đó là điều xảy đến với bạn và những người chung quanh bạn. Nhưng Jeff và tôi đã được đào tạo nhiều năm để có thể chủ động giao chiến với cái chết, để vật lộn với nó, trực diện với ý nghĩa của cuộc đời. Chúng tôi mang trên mình một cái ách nặng nề về trách nhiệm trọng đại. Cuộc sống của bệnh nhân và nhân diện của họ có thể nằm trong tay chúng tôi. Song cái chết sẽ luôn chiến thắng. Cho dù bạn có hoàn hảo, nhưng nhân gian thì không. Bí kíp là bạn biết rằng cuộc đời đã chơi gian, rằng bạn rồi sẽ thua, rằng đôi tay hay phán đoán của bạn sẽ sơ sẩy. Và dù vậy vẫn cần phải vật lộn để giành chiến thắng cho bệnh nhân của mình. Bạn không bao giờ có thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng bạn có thể tin vào đường tiệm cận của những gì mình không ngừng hướng tới. Quý vị vừa nghe một phần trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thành không của bác sĩ Paul Kalanithi với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau với phần tiếp theo của quyển truyện. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng.
10: 377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn

0: sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026.

0: 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự miền Nam xin trân trọng kính mời.
1: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association, VACA, tổ chức, với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên, VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System, cùng đến chăm sóc sức khỏe, quý vị. Vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2026, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự. Nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve. Ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên ELIP phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự ELIP International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi, để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt, nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Fort Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo, trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào Huynh Phan Anh Tiến Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huynh Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc Quá Vãng và các con. Bà muội Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Nhì và con. Bà đệ Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Phân ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh, rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desmet.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepaidfunerals.tech.
0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Đây Paris, RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Thanh Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2026. Hoa Kỳ khẳng định quyết tâm cắt đứt toàn bộ nguồn lợi kinh tế của Iran. Chính quyền Tehran coi tuyên bố đó là sự thừa nhận thất bại của Mỹ. Tổng thống Zelensky tiếp tục nhấn mạnh Ukraine cần nhiều tiền hơn nữa để chế tạo drone và tên lửa. Ả Rập Xê Út đầu tư hơn 6 tỷ euro vào Pháp và ký nhiều hợp đồng phát triển cảng Jeddah ở Hồng Hải. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao Trung Quốc đang ở thế mạnh hơn Mỹ trong hồ sơ Iran? Theo dòng thời sự, theo nhà nghiên cứu Pháp Khajit Shaker, thì quân đội Mỹ thiếu nguồn lực trong một cuộc chiến cường độ cao kéo dài tại Trung Đông. Kính thưa quý vị, chính phủ Mỹ vào ngày hôm qua 24 tháng 8 đã khẳng định quyết tâm cắt đứt mọi nguồn lợi kinh tế của Iran, đồng thời cảnh báo những nước tiếp tục ủng hộ nước Cộng hòa Hồi giáo. Về phía Tehran thì coi đây tuyên bố là sự thừa nhận thất bại của Hoa Kỳ.
8: Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp báo tại Washington, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã thông báo một đợt trừng phạt mới, gọi là trừng phạt thứ cấp, nhắm vào các đối tác thương mại thay vì trực tiếp vào Iran. Áp dụng trong các lĩnh vực vàng, công nghệ, tài sản, kỹ thuật số, hàng không và vận tải biển. Tuy nhiên, ông Bessent không nêu rõ các biện pháp trừng phạt này có hiệu lực từ ngày nào và nhắm vào những quốc gia nào. Lời cảnh báo cũng nhắm đến các nước khác, bởi vì Bộ trưởng Tài chính Mỹ đe dọa rằng những nước nào không tham gia vào các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ bị cô lập như Iran, có thể là bị loại khỏi hệ thống đồng đô la. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Iran, Bộ trưởng Kinh tế nước này đáp trả rằng các lời đe dọa của Mỹ sẽ dẫn đến một thất bại nữa cho Washington. Ông khẳng định Tehran đã có kế hoạch 2 năm để đối phó với các lệnh trừng phạt.
7: Tuy vậy, ngay sau thông báo của Mỹ về các lệnh trừng phạt mới, đồng Rayan, đơn vị tiền tệ của Iran, đã sụt giá mạnh theo tường trình của thông tin viên Siavosh Gazi từ Tehran.
9: Avec l'annonce de nouvelles sanctions les plus lourdes par les États-Unis contre l'Iran, la première.
8: Với việc Hoa Kỳ thông báo những trừng phạt nặng nề nhất đối với Iran, hậu quả đầu tiên là giá trị đồng rial sụt giảm rất mạnh đối với đô la và euro, dẫn đến việc giá cả, nhất là giá của các mặt hàng thông dụng, leo thang và dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người dân Iran. Trong những ngày qua, giá của nhiều sản phẩm đã tăng vọt. Đó là hậu quả quan trọng đầu tiên, nhưng Tehran nhấn mạnh đến việc kiểm soát eo biển Hormuz, tuyên bố là những nước nào đi theo Hoa Kỳ trong cuộc chiến kinh tế chống Iran sẽ gánh chịu những đòn trả đũa quân sự nặng nề, nhất là đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng trong khi đó, đàm phán giữa Iran với Pakistan, nước đã đóng vai trò trung gian trong việc đạt được thỏa thuận ngưng bắn, chấm dứt cuộc chiến 40 ngày, đang tiếp tục và đã đạt được những kết quả tích cực theo lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan. Viên tướng này đến Tehran hôm nay cùng với Ngoại trưởng của Oman để tiếp tục các cuộc đàm phán.
7: Phản ứng về thông báo của Mỹ vào ngày hôm nay, Trung Quốc, một khách hàng lớn tiêu thụ dầu mỏ của Iran, tuyên bố là sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình. Còn trả lời đài RFI ngày hôm nay, ông Ramwan Siora, giám đốc đài quan sát chính trị và địa chiến lược Mỹ thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp IRIS, cho rằng những tuyên bố của Washington có nguy cơ gây tổn hại trước hết cho chính nền kinh tế Hoa Kỳ.
10: On peut se demander si les annonces de Trump iront jusqu'au bout et si elles porteront leurs fruits.
11: Có thể đặt câu hỏi liệu những tuyên bố của ông Donald Trump có được thực thi đến cùng và có mang lại hiệu quả hay không. Ông Trump vốn đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố gây chấn động. Lần này ông Trump còn thậm chí đe dọa cả Trung Quốc và Ấn Độ. Liệu Hoa Kỳ có thực sự có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những nước này hay không? Về mặt kỹ thuật, Mỹ hoàn toàn có thể làm điều đó, nhưng các biện pháp trả đũa kinh tế nhắm vào Mỹ sẽ là vô cùng to lớn. Nhưng liệu những lệnh trừng phạt mới của Mỹ có thực sự tác động đến Iran, một quốc gia vốn đã chịu nhiều các biện pháp trừng phạt kiểu này trong nhiều năm qua hay không? Tác động có lẽ sẽ chỉ ở mức hạn chế. Dẫu sao đi chăng nữa, nếu các biện pháp trừng phạt này thực sự có thể mang lại hiệu quả cho Mỹ, thì có lẽ Washington đã phải áp dụng chúng từ lâu rồi. Nói cách khác, ông Trump chủ yếu đưa ra những tuyên bố này nhằm đáp ứng dư luận Mỹ trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Có nhiều lý do khiến chúng ta không chắc rằng ông sẽ thực hiện triển khai các biện pháp này đến cùng. Ông Trump không muốn đối đầu với Trung Quốc và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới, bởi vì điều đó có thể gây ra những hệ lụy đối với nền kinh tế Hoa Kỳ.
7: Cũng tại khu vực, sau 47 năm bị Mỹ liệt vào danh sách quốc gia yểm trợ khủng bố, Syria đã được Washington chính thức đưa ra khỏi danh sách này vào ngày hôm qua 24 tháng 8, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Damas. Chính phủ lâm thời Syria hoan nghênh quyết định này.
3: Trong thông cáo được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng quyết định của Mỹ mở ra con đường hướng đến thịnh vượng cho người dân Syria, đồng thời dỡ bỏ những rào cản lớn cuối cùng đối với đầu tư tư nhân ở Syria, hỗ trợ phục hồi kinh tế và giúp Syria tái hội nhập vào nền kinh tế thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng kỳ vọng quyết định này sẽ thu hút các nguồn đầu tư mới, góp phần củng cố ổn định chính trị và kinh tế của Syria. Washington đồng thời đưa tổ chức Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham, gọi tắt là HTS, trước đây là Mặt trận al-Nusra, ra khỏi danh sách các tổ chức và cá nhân khủng bố. Mặt trận al-Nusra là một chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, nhưng đến năm 2016 đã tuyên bố cắt đứt liên hệ và đổi tên thành HTS. Lãnh đạo Ahmed al-Shaha hiện nay là Tổng thống lâm thời Syria. Trong bài phát biểu sáng hôm nay, ông al-Shaha cảm ơn sâu sắc Tổng thống Donald Trump và các quốc gia hữu hảo đã hỗ trợ Syria. Ông khẳng định đất nước đã thoát khỏi một gánh nặng và khép lại quá khứ đau đớn để hướng tới con đường phát triển và tái thiết, từ ngữ trong nguyên văn. Từ năm 2025, nhiều nước phương Tây đã dỡ bỏ trừng phạt đối với Syria.
7: Ngày hôm qua, trước sự hiện diện của các nhà lãnh đạo châu Âu đến thăm Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine cần nhiều tiền hơn nữa để đẩy mạnh sản xuất drone, tên lửa và duy trì thế cân bằng quân sự với Nga.
8: Theo hãng tin AFP phát biểu vào buổi tối trước các nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ Ukraine, ông Zelensky cho biết ông muốn tăng cường sản xuất drone và tên lửa để thực hiện thêm các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Ông nói, chúng tôi đang thực hiện thành công các chiến dịch nhờ vào các vũ khí đó nhưng lại thiếu kinh phí cần thiết. Tổng thống Ukraine nêu rõ mục tiêu cạnh tranh về số lượng các cuộc tấn công tầm xa nhằm đưa cuộc chiến này sang đất Nga và thật sự gây tổn thất cho họ. Trước đó, vào ngày Chủ nhật 23 tháng 8, ông Zelensky đã tiết lộ với các nhà báo rằng ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine hiện đang thiếu hụt ngân sách lên tới 27 tỷ đô la sau khi các quyết định chi tiêu hồi đầu năm dẫn đến việc sử dụng sớm nguồn ngân sách vốn được dành cho nửa cuối năm 2026. Các nước Liên hiệp châu Âu đã đồng ý cấp cho Kiev khoản vay trị giá 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2027 nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách cả về quân sự lẫn dân sự của Ukraine. Theo số liệu từ Viện Kiel của Đức, tính từ năm 2022 đến nay, Ukraine đã nhận được hơn 230 tỷ euro từ các nước châu Âu và 115 tỷ euro từ Hoa Kỳ, đồng thời dự kiến sẽ nhận thêm 160 tỷ euro trong tương lai.
3: Về tình hình chiến sự, nhà máy lọc dầu Afisky, vùng Krasnodar, miền Nam Nga, bị drone Ukraine tấn công trong đêm qua rạng sáng nay. Một vụ hỏa hoạn đã bùng lên, hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương do các mảnh vỡ rơi xuống một nhà kho ở Afisky trong vụ tấn công. Tại Ukraine, trong đêm qua cũng có hai người chết trong một vụ tấn công của đối phương vào Zaporizhia. Bộ Quốc phòng hôm qua cho biết, kể từ đầu năm đến nay, các lực lượng Ukraine đã thực hiện hơn 100.000 nhiệm vụ hậu cần và sơ tán bằng drone. Riêng trong tháng 7, còn số này là gần 20.000 vụ.
7: Ngày hôm qua, tại Paris, Pháp và Ả Rập Xê Út ký nhiều hợp đồng có trị giá hàng tỷ euro trong ngày công du thứ hai của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Chính quyền Riyadh cam kết đầu tư 6 tỷ euro xây dựng 3 công viên giải trí tại Pháp và ký nhiều hợp đồng phát triển cơ sở hạ tầng với tập đoàn Pháp CMA, CGM và Ansung.
8: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Macron thông báo về dự án trị giá 6 tỷ euro xây dựng 3 công viên giải trí do Ả Rập Xê Út đầu tư, ca ngợi đây là điểm đến toàn cầu mới. Dự án được xây dựng tại Saint-Jean-Pontoise, tỉnh Vandoise, cách Paris khoảng 30 km về phía Tây Bắc. Một trong 3 công viên sẽ lấy chủ đề truyện tranh manga nổi tiếng của Nhật Bản. Chủ đề của 2 công viên còn lại chưa được công bố. Các công viên này sẽ được xây dựng và mở cửa theo từng giai đoạn trong nhiều năm, nhưng chưa có lịch khai trương cụ thể. Ngoài ra, Pháp và Ả Rập Xê Út cũng ký nhiều hợp đồng trị giá gần 1 tỷ euro trong lĩnh vực giao thông và hải cảng. Tập đoàn CMA CGM và nhà khai thác cảng Red Sea Gateway Terminal ký hợp đồng trị giá 434 triệu euro xây dựng một bến cảng mới tại Jeddah có khả năng tiếp nhận các tàu container lớn nhất thế giới. Dự án được đánh giá là quan trọng trong bối cảnh giao thông hàng hải tại Vịnh Ba Tư gặp khó khăn do eo biển Hormuz gần như tê liệt. Tập đoàn Alstom thì ký hợp đồng 500 triệu euro với Ủy ban Hoàng gia Riyadh để cung cấp thêm tàu cho tuyến metro số 3 và số 6, đồng thời xây dựng nhà máy lắp ráp tuyến số 7 tại thủ đô của Ả Rập Xê Út.
7: Chuyển sang châu Mỹ, khủng hoảng giữa Hoa Kỳ và Canada đã trở nên trầm trọng với những lời đe dọa mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% đối với thép và xe hơi nhập khẩu từ Canada bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Thực ra, phần lớn thép của Canada nhập vào Hoa Kỳ hiện đã phải chịu mức thuế 50%, mặc dù trước đó Washington từng đề ngỏ khả năng giảm mức thuế này nếu hai bên đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại. Chính phủ Canada cho biết là hôm nay sẽ thông báo các biện pháp đáp trả mức thuế mới của Hoa Kỳ. Ngay từ thứ Bảy tuần trước, Mỹ đã áp thuế bổ sung mang tính trừng phạt đối với 20 tỷ đô la hàng hóa Canada nhập vào Mỹ, trong đó có cả mật ong, gây tác động nặng nề cho ngành này, theo tường trình của thông tin viên Afi Alibe từ Montreal.
12: Une compréhension totale pour Robert Sévigny, qui dirige une des plus grandes entreprises.
13: Ông Robert Sévigny, điều hành một trong những doanh nghiệp nuôi ong lớn nhất tại Quebec, hoàn toàn cảm thấy khó hiểu. Ông nói, tôi thậm chí không thể hiểu nổi logic đằng sau quyết định này. Tại sao lại là mật ong mà không phải là siro cây phong? Tôi cũng không rõ nữa. Điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định là tác động sẽ vô cùng nặng nề, rõ ràng là như vậy. Đây là một đòn giáng mạnh vào một ngành vốn xuất khẩu hơn một nửa sản lượng sang Hoa Kỳ. Ông Sévigny nói thêm rằng cuộc chiến thương mại đã bắt đầu gây áp lực lên một ngành ít bị ảnh hưởng trước đó. Chúng tôi đã buộc phải sa thải bớt nhân viên, ông nói. Để giữ chân đội ngũ nhân viên còn lại dùng chuyên môn của họ, công ty phải gánh chịu một phần thiệt hại cho dù lợi nhuận bị thu hẹp. Ông Sévigny cho biết tiếp, tôi vẫn còn may mắn vì đã có khoản tiền dự phòng. Chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống này, nhưng tôi thực sự không muốn rơi vào hoàn cảnh của những người nuôi ong hiện nay, những người đã làm việc vô cùng vất vả, hay lời dẫn. Tình hình đặc biệt khó khăn với những người nuôi ong ở miền Tây Canada, nơi tập trung phần lớn sản lượng mật ong của cả nước. Hiện đang quản lý 4.000 đàn ong tại khu vực này, ông Simon Lalonde cho biết, đối với chúng tôi, mức thuế 50% đó thực chất là đồng nghĩa với việc biên giới bị đóng cửa hoàn toàn. Giá mật ong hiện đã ở mức thấp nhất trong nhiều năm, không thể giảm giá thêm nữa để bù đắp chi phí, hay lời dẫn. Trong thời gian này, những người nuôi ong đang tích trữ hàng, tìm kiếm thị trường mới và chờ đợi diễn biến tiếp theo của cuộc tranh chấp thương mại, cụ thể là các biện pháp đáp trả của Canada, dự kiến được công bố vào ngày 8 tháng 9 tới đây.
12: Nafia Liber, Montréal, RFI.
7: Cũng về thương mại, Ấn Độ dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm xuất khẩu lúa mì, bột mì và các chế phẩm từ bột mì nhờ được mùa và kho dự trữ đạt mức cao kỷ lục. Quyết định được công bố vào hôm qua liên quan đến lệnh cấm Ấn Độ từng ban hành hồi năm 2022. Ấn Độ là nước sản xuất lúa mì hàng đầu thế giới, nhưng khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, gây cảnh khan hiếm, đẩy giá lúa mì tăng cao, Ấn Độ đã phải có biện pháp hạn chế xuất khẩu để bảo đảm an ninh lương thực. Chuyển sang vùng Đông Nam Á, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung sẽ công du Miến Điện vào ngày mai và đồng chủ trì kỳ họp thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam Miến Điện. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức Miến Điện đầu tiên của một ngoại trưởng Việt Nam kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021 gây nội chiến.
13: Trong thông báo ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ông Lê Hoài Trung công du Miến Điện theo lời mời của Ngoại trưởng Miến Điện. Theo hãng tin Anh Reuters, chuyến công du của ông Lê Hoài Trung diễn ra một tháng sau khi Việt Nam và Miến Điện trao đổi đại sứ mới. Việt Nam coi Miến Điện là thành viên không thể tách rời của ASEAN và đánh giá thỏa thuận 5 điểm về hòa bình tại Miến Điện là khuôn khổ quan trọng để tiếp tục thúc đẩy cam kết và hỗ trợ của ASEAN. Trước khi xảy ra đảo chính, Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ 7 vào Miến Điện.
7: Sau đây là một số thông tin khác.
8: Theo một tài liệu chính phủ được công bố hôm qua, sau khi gặp trở ngại về mặt pháp lý, chính quyền Donald Trump một lần nữa tìm cách áp mức phí hơn 100.000 đô la cho một loại thị thực làm việc trong lĩnh vực công nghệ Hoa Kỳ. Mức phí này sẽ được áp dụng đối với các công ty muốn tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao thông qua loại thị thực H-1B. 1B. Loại thị thực này cho phép các nhà tuyển dụng tại Hoa Kỳ bảo lãnh người lao động nước ngoài có chuyên môn cao, chẳng hạn như các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư và nhà phát triển phần mềm, những người sở hữu trình độ chuyên môn mà thị trường Hoa Kỳ đang khan hiếm.
13: Iran lên kế hoạch sát hại con trai Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel trong một video có tên gọi là Giết Barron Trump bằng cách nào và ở đâu, dài khoảng 3 phút, được phát trên đài truyền hình nhà nước trong hai ngày 22 và 23 tháng 8. Iran khẳng định theo dõi mọi di chuyển của Barron Trump, đồng thời công bố nhiều địa điểm thường được con trai út của Tổng thống Mỹ lui tới. Tehran treo thưởng 10 triệu đô la cho người sát hại Barron Trump. Tình báo Mỹ xác nhận với đài CNN là đang điều tra nhưng không nêu thêm chi tiết. Ngày hôm qua, Thủ tướng Israel cũng khẳng định trên đài truyền hình Channel 14 rằng Iran đang tìm cách sát hại một trong số những người con của ông nhưng cũng không cho biết thêm thông tin.
8: Quỹ Di động Liên Hợp Quốc UNICEF hôm nay cảnh báo rằng 1 triệu trẻ em tại Afghanistan đang bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng và có nguy cơ tử vong nếu không có hành động hỗ trợ kịp thời. Theo chương trình Lương thực Thế giới, sau các trận động đất gây thương vong lớn vào năm ngoái, hàng loạt thảm họa liên quan đến khí hậu trong năm nay, cùng với sự trở về của hàng triệu người Afghanistan từ Iran và Pakistan, hiện có gần 14 triệu người dân nước này đang thiếu đói trầm trọng trong tổng số hơn 45 triệu dân.
13: Tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln ghé thăm cảng Thái Lan vào tuần tới. Ngày hôm nay, một quan chức Thái Lan xin ẩn danh cho biết con tàu chở khoảng 5.000 thủy thủ và thủy quân lục chiến sẽ cập cảng Thái Lan để nghỉ ngơi và giải trí sau chuyến hành trình dài trên biển. Tàu sân bay Abraham Lincoln đã không ghé cảng nào trong hơn 200 ngày, lập kỷ lục về số ngày liên tiếp trên biển. Người phát ngôn của Hải quân Thái Lan và Sứ quán Mỹ tại Bangkok chưa phản hồi về yêu cầu bình luận của Reuters.
7: Bắc Triều Tiên cử khoảng 100 vận động viên dự Á vận hội ASEAN 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, vì sao Trung Quốc đang ở thế mạnh hơn Mỹ trong hồ sơ Iran?
2: Thưa quý vị, những tuyên bố áp đặt các trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran và các nước ủng hộ Tehran, dĩ nhiên trong đó có Trung Quốc, không thể khiến Bắc Kinh dao động. Trung Quốc vốn dĩ là một đối tác chiến lược không thể thiếu và cũng là đối tác kinh tế chủ chốt của Iran. Bắc Kinh từng bác bỏ đề nghị gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tham gia chính sách gia tăng sức ép và cô lập kinh tế chống lại Tehran. Lần này, sau khi chính phủ Mỹ khẳng định quyết tâm cắt đứt mọi nguồn lợi kinh tế của Iran và cảnh báo các quốc gia vẫn đang tiếp tục ủng hộ Tehran, ông Lâm Kiếm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhắc lại lập trường của Bắc Kinh là các biện pháp trừng phạt và gây sức ép không giúp giải quyết vấn đề, và rằng Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình. Hợp tác giữa Trung Quốc và Iran luôn được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và không thể bị cản trở hay làm phương hại, từ ngữ trong nguyên văn. Một mặt, Bắc Kinh có rất ít lý do để trừng phạt Iran. Không những vậy, theo báo Le Figaro, giúp Mỹ cô lập kinh tế Iran dĩ nhiên là mục tiêu đi ngược với chủ trương của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người trái lại muốn hạn chế khả năng Washington đơn phương định đoạt các quy tắc của hệ thống quốc tế. Mặt khác, dường như Trung Quốc cũng không lo ngại nếu khủng hoảng Trung Đông tiếp diễn. Theo giới phân tích, Bắc Kinh đang ở thế chủ động hơn, thậm chí nhiều động thái của Mỹ trong khu vực lân cận Trung Quốc còn đã và đang tiến triển theo hướng thuận lợi hơn cho Trung Quốc. Hồi tháng 3, nhật báo Mỹ Washington Post đưa tin Hoa Kỳ đang chuyển các bộ phận của TAAD, hệ thống phòng thủ tên lửa thuộc hàng tân tiến nhất thế giới, sang Trung Đông. Việc Mỹ triển khai TAAD tại Hàn Quốc hồi năm 2017 từng gây phản ứng mạnh từ Trung Quốc, bởi vì Bắc Kinh coi hệ thống này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc. Theo hãng tin Pháp AFP, tàu sân bay USS George Washington của Mỹ, trước đây được triển khai thường trực tại Nhật Bản, trong tháng 8 này cũng đã được điều tới Trung Đông và hiện giờ Hải quân Mỹ không còn tàu sân bay nào tại Thái Bình Dương. Mới đây nhất, hôm qua 24 tháng 8, Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết phía Mỹ đã hủy cuộc tập trận đổ bộ chung Sangyeon với Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới đây, và lý do mà Thủy quân lục chiến Mỹ nêu ra là khả năng triển khai lực lượng của Hoa Kỳ bị hạn chế do cuộc chiến tại Iran. Về kinh tế, Bắc Kinh cũng tỏ ra tự tin vào khả năng chống chịu trước các mối đe dọa từ Mỹ. Theo công ty phân tích Kepler, trước khi chiến tranh Iran nổ ra, Trung Quốc là nước mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Trong quá khứ, theo The Guardian, Mỹ cũng đã từng trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc mua dầu của Iran, nhưng nhìn chung chưa làm giảm đáng kể lượng dầu Iran xuất sang Trung Quốc. Trong bối cảnh chiến tranh Iran, việc Mỹ từng phong tỏa các cảng biển của Iran trong vài tháng đã khiến phần lớn lượng dầu của Iran vận chuyển sang Trung Quốc qua eo biển Hormuz bị cắt giảm. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đã tăng dự trữ dầu và đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô từ Nga. Bên cạnh đó, Mỹ cũng không dễ khiến Bắc Kinh nao núng vì Trung Quốc còn đang nắm trong tay quân bài khoáng sản đất hiếm, nguồn nguyên liệu mà Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Một số chuyên gia thậm chí còn cho rằng Washington cũng lo ngại Trung Quốc sẽ trả đũa nếu như Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngân hàng Trung Quốc. Một cuộc khủng hoảng mới với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dĩ nhiên sẽ mang lại nhiều hệ lụy và là điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tránh, nhất là trong bối cảnh tháng 11 tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng dự kiến tới Hoa Kỳ vào tháng 9, sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Donald Trump hồi tháng 5. Cả hai nhà lãnh đạo có lẽ đều không muốn để một sự kiện được đánh giá là mang tính lịch sử này đổ vỡ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Thanh Hà sẽ nói về chủ đề tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ 40.000 tỷ đô la có nguy hiểm hay không. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, trung tâm CIRAD của Pháp hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở miền Bắc Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Minh Anh biên tập, trả lời phỏng vấn đài RFI, nhà nghiên cứu người Pháp Rachid Chake cho rằng quân đội Mỹ thiếu nguồn lực cho một cuộc chiến cường độ cao kéo dài tại Trung Đông.
0: Thưa quý vị, ngày 20 tháng 8 vừa qua, Bộ Tư lệnh Mỹ tại Trung Đông chính thức xác nhận tàu sân bay USS George Washington đã đến Trung Đông thay thế tàu Abraham Lincoln được triển khai trong vùng từ gần 9 tháng qua. Động thái này diễn ra vào lúc đang có những tranh cãi gay gắt về điều kiện sinh hoạt của các thủy thủ trên tàu Abraham Lincoln ngày càng trở nên tồi tệ. Theo truyền thông Mỹ, các gia đình thủy thủ phản ảnh tình trạng nhà vệ sinh thường xuyên bị tắc nghẽn, khẩu phần ăn bị cắt giảm, thậm chí một số gia đình còn nói đến tình trạng nhiều thủy thủ có ý định tự tử. Chính quyền Trump bác bỏ những thông tin này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Rashid Shaker, trường Đại học Công giáo Lynn nhận định vụ tàu Abraham Lincoln đã làm nổi rõ những khó khăn mà Hoa Kỳ phải đối mặt trong việc duy trì sự hiện diện quân sự và các cam kết của mình trong một cuộc xung đột kéo dài. Ông Rashid Shaker còn là chuyên gia về Trung Đông và các thách thức hải quân. Thưa ông, hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đã bắt đầu hành trình trở về San Diego sau 9 tháng hoạt động. Đây là một trong những đợt triển khai dài nhất của một tàu sân bay Mỹ kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, tức là hơn 35 năm qua. Liệu đây có phải là một dấu hiệu cho thấy quân đội Mỹ đang bị huy động quá mức tại nhiều nơi trên thế giới?
3: Đúng vậy, điều này cho thấy các lực lượng Mỹ được huy động triển khai quá mức tại nhiều mặt trận khác nhau. Trên hết, đây là bằng chứng cho thấy cuộc xung đột với Iran đang bị xa lầy. Cuộc xung đột này bắt đầu vào cuối tháng 2 và nay đã là tháng 8. Nhưng chúng ta thấy rằng quân đội Mỹ bắt đầu thiếu hụt cả về trang thiết bị như báo chí Mỹ dư luận phản ánh và quân đội đang suy kiệt. Người ta đang chứng kiến tình trạng suy giảm sức chịu đựng của chính các quân nhân.
0: Một cuộc tranh luận cũng đang diễn ra liên quan đến điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn trên tàu Abraham Lincoln. Thậm chí gia đình của các thủy thủ nói đến hiện tượng gia tăng số vụ tự tử bất thành. Phải chăng đây chính là dấu hiệu cho thấy sự suy kiệt tinh thần của binh sĩ Mỹ?
3: Theo thông lệ, các tàu sân bay không bao giờ được triển khai quá 6 tháng nhằm bảo đảm cho các thủy thủ có thời gian nghỉ ngơi và tránh bị làm việc quá sức. Ở đây, hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã được triển khai hoạt động trong hơn 8 tháng. Nhiều thông tin cho thấy sự mệt mỏi kéo dài trong một số các thành viên trên tàu, khi các báo cáo đề cập đến số vụ tự tử, thiếu lương thực và nhiều trang thiết bị khác. Điều này cho thấy lực lượng Mỹ đang phải hoạt động trong trạng thái quá tải và liên tục chịu áp lực trong một cuộc xung đột trên thực tế đang rơi vào bế tắc.
0: Chiếc USS George Washington đã đến khu vực tác chiến này, như vậy là không còn một tàu sân bay nào của Mỹ ở Thái Bình Dương, khu vực chiến lược đối với Mỹ. Tại đây, Washington đang cạnh tranh với Bắc Kinh. Xét về góc độ tác chiến hay từ góc độ chiến lược, liệu cam kết này của Mỹ có thể trụ được lâu dài khi mà binh sĩ đã kiệt sức và bị quá tải như ông đề cập đến?
3: Những gì cuộc xung đột với Iran đã cho thấy là trên thực tế người Mỹ gặp khó khăn trong việc duy trì một cuộc chiến cường độ cao trong thời gian dài. Người ta đã thấy rõ Hoa Kỳ đang thiếu hụt tên lửa bắn chặn cũng như tên lửa tấn công, và giờ đây là sự mệt mỏi của các quân nhân. Điều này đặt ra nghi vấn về năng lực của các binh sĩ Mỹ trong việc tiếp tục theo đuổi một cuộc xung đột có cường độ cao. Điều này đặc biệt trở nên đáng quan tâm trong trường hợp xảy ra xung đột với một đại cường như Trung Quốc. Liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng huy động số lượng lớn binh sĩ, tàu chiến và trang thiết bị quân sự cần thiết để có thể duy trì chiến tranh lâu dài hay không? Đây thực sự là một trong số các vấn đề lớn đã được bộc lộ qua những gì đang diễn ra trong cuộc chiến với Iran. Chính vì thế, Tổng thống Mỹ hiện đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột, bởi vì trên thực tế, chúng đang làm cạn kiệt cả nguồn nhân lực và vật lực của quân đội Mỹ.
0: Như ông có nhắc đến kho dự trữ tên lửa, theo nhiều kênh truyền thông, Hoa Kỳ hiện đang tiêu thụ đáng kể kho đạn dược của mình, kể cả tên lửa tấn công, lẫn vũ khí phòng thủ. Phải chăng Mỹ cũng đang đối mặt với những thách thức về khả năng sản xuất để duy trì cuộc chiến?
3: Đúng vậy, điều này đã được thấy tại châu Âu với cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng ngành công nghiệp quốc phòng đã được thiết kế cho thời bình, và giờ đây người ta cũng nhận thấy là điều tương tự đang xảy ra với Hoa Kỳ. Trong cuộc xung đột này, giờ đã kéo dài hơn 6 tháng, kho dự trữ tên lửa bắn chặn và tên lửa đạn đạo đang cạn kiệt. Ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đã không được chuẩn bị để có thể sản xuất đủ vũ khí cho quân đội Mỹ trong một khoảng thời gian dài như vậy. Điều này khiến chính phủ Mỹ phải gây áp lực với các nhà công nghiệp quốc phòng để tăng sản lượng nhằm đáp ứng đủ nhu cầu vũ khí cho quân đội Mỹ. Điều đáng chú ý ở đây là ngay cả Hoa Kỳ, bất chấp sức mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng, cũng phải đang vật lộn để được cung cấp kịp thời trong một cuộc xung đột kéo dài.
0: Theo ông, liệu Hoa Kỳ có đã bắt đầu rút ra bài học từ tất cả những khó khăn mà họ đang phải đối mặt hiện nay hay không?
3: Tất nhiên là có rồi. hiện đang có nhiều cuộc thảo luận và đánh giá, trước hết là về khả năng buộc đối thủ thay đổi thái độ chỉ bằng các cuộc không kích. Cuộc xung đột với Iran đã cho thấy ném bom một quốc gia không đủ để khiến các nhà lãnh đạo nước đó phải nhượng bộ. Tiếp đến là về vấn đề kho dự trữ, nguồn nhân lực quân sự và năng lực vật chất. Và vấn đề này hiện vẫn đang được thảo luận và sẽ được tiếp tục xem xét ngay cả khi sau khi xung đột kết thúc để rút ra bài học trong trường hợp có xung đột với Trung Quốc, Nga hoặc với các quốc gia khác. Chắc chắn Hoa Kỳ phải có một quá trình suy gẫm chiến lược sau những thất bại từ cuộc chiến với Iran.
4: RFI, les voix du monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
6: RFI, les voix du monde.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ khẳng định quyết tâm cắt đứt toàn bộ nguồn lợi kinh tế của Iran. Chính quyền Tehran coi tuyên bố đó là sự thừa nhận thất bại của Mỹ. Tổng thống Zelensky tiếp tục nhấn mạnh Ukraine cần nhiều tiền hơn nữa để chế tạo drone và tên lửa. Ả Rập Xê Út đầu tư hơn 6 tỷ euro vào Pháp và ký nhiều hợp đồng phát triển cảng Jeddah ở Hồng Hải. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao Trung Quốc đang ở thế mạnh hơn Mỹ trong hồ sơ Iran? Theo dòng thời sự, theo nhà nghiên cứu Pháp Rajit Shaker, quân đội Mỹ thiếu nguồn lực cho một cuộc chiến cường độ cao kéo dài tại Trung Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về chủ đề tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ 40.000 tỷ đô la có nguy hiểm hay không?
7: Tạp chí Kinh tế.
8: Cường quốc kinh tế số 1 cũng là quốc gia mang nợ nhiều nhất trên toàn cầu. Hoa Kỳ vừa vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la nợ công hôm 18 tháng 8 vừa qua. Các chuyên gia lo ngại nợ công của Mỹ sẽ còn nhân lên gấp đôi trong chưa đầy 10 năm sắp tới và phí tổn ngân hàng để trả nợ của chính quyền liên bang còn cao hơn cả so với ngân sách quốc phòng của siêu cường quân sự hàng đầu trên thế giới này. Điều đó không cấm cản, nước Mỹ vẫn là khối nam châm hút đầu tư và tín dụng trên thế giới. Theo thông cáo của Bộ Tài chính, thì nợ của chính phủ lần đầu tiên vượt ngưỡng tâm lý 40.000 tỷ đô la, cùng lúc lãi suất từ công trái phiếu thời hạn 30 năm đạt mức cao nhất từ 2007 đến nay. Điều đó có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải trả cái giá đắt hơn khi cần huy động vốn, gánh nợ của chính quyền liên bang thêm nặng, làm dấy lên lo ngại nước Mỹ thiếu hụt thanh khoản. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lập tức đã phải can thiệp khi thông báo chuẩn bị mua vào từ 2 đến 4 tỷ đô la công trái phiếu do chính Hoa Kỳ phát hành. Hiện có rất nhiều vấn đề khiến giới tài chính, ngân hàng và tiền tệ quốc tế lo ngại. Đầu tiên hết là mức nợ của Mỹ đã tăng quá nhanh trong thời gian vừa qua so với những dự báo. Năm 2017, chính quyền liên bang nợ 20.000 tỷ đô la, tức là chỉ bằng một phần nửa so với hiện tại. Năm 2026 còn chưa kết thúc mà nợ công của nước Mỹ đã vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la trong lúc mà các dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ CBO chờ đợi là nợ công phải đến cuối năm nay mới đụng ngưỡng 40.000 tỷ đô la, tương đương với 125% GDP. Wall Street Journal thì giải thích nợ của Mỹ bị thổi phồng nhanh lên như vậy vì nhiều lý do. Một là chiến tranh Iran, hai là lạm phát và thứ ba là bội chi ngân sách. Từ năm 2000, Hoa Kỳ đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, từ vụ vỡ bong bóng tin học cho đến khủng hoảng tín dụng địa ốc 2007, rồi vụ ngân hàng Lehman Brothers phá sản một năm sau đó. 2020 thì đến lượt đại dịch COVID-19 làm tê liệt tăng trưởng, thuế thu vào giảm mạnh trong lúc mà các khoản chi phí về y tế, về xã hội thì lại tăng nhanh, thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ qua đó lớn dần. Một lý do khác nữa là dân số ở Mỹ cũng như tại nhiều nước công nghiệp phát triển đang già đi, bảo hiểm y tế rồi lương hưu qua đó bị đẩy lên cao. Trở lại với tình trạng tài chính của Mỹ từ đầu 2025 đến nay, cho dù là Tổng thống Trump đã tái đắc cử với hứa hẹn giảm bội chi ngân sách, ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ 2 thì ông cũng đã mạnh tay cắt giảm nhân sự trong guồng máy hành chính nhà nước, trong các cơ quan của chính phủ liên bang, nhưng thâm hụt ngân sách trong tháng 7 vừa rồi lên đến 432 tỷ thay vì 291 tỷ cùng thời kỳ năm ngoái, tức là trong vỏn vẹn một năm, chỉ số này đã tăng 11,85%. Cùng thời kỳ thì chi tiêu của chính quyền liên bang đã tăng thêm đến 130 tỷ đô la. Vì chiến tranh Iran, ông Trump đã yêu cầu quốc hội bổ sung thêm đến 500 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng. Nhà Trắng cũng đòi là cho tài khoá 2027, ngân sách của Lầu Năm Góc phải được đẩy lên đến 1.500 tỷ đô la thay vì hơn 800 tỷ như hiện tại. Cũng chính trong cái hoàn cảnh chiến tranh hiện nay mà kinh tế gia kiêm giám đốc cơ quan tư vấn Peter Peterson, ông Michael Peterson trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức đã nói đến một hiện tượng bất thường khi mà Mỹ trả tiền lãi cho các chủ nợ còn nhiều hơn cả tổng ngân sách quốc phòng, và đáng quan ngại hơn nữa là chỉ trong một thập niên sắp tới, chi phí tài chính phải trả cho các chủ nợ của Mỹ sẽ tăng lên gấp đôi so với hiện nay.
4: Les intérêts sont le poste budgétaire qui augmente le plus vite. Il représente plus de 3 milliards de dollars.
9: Tiền lãi phải trả cho ngân hàng là khoản chi tiêu liên tục tăng lên và tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian gần đây. Hiện tại mỗi ngày Hoa Kỳ phải trả hơn 3 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Có nghĩa là Mỹ trả tiền lãi còn nhiều hơn cả số tiền để trang trải những phí tổn quốc phòng. Trong 10 năm sắp tới, Hoa Kỳ sẽ phải trả đến 16.000 tỷ đô la tiền lãi ngân hàng, khoản nợ 40.000 tỷ đô la của chính phủ liên bang hiện tại, nhắc nhở chúng ta chấn chỉnh lại các khoản chi tiêu công cộng liên tục tăng lên và tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian gần đây. Hiện tại mỗi ngày, Hoa Kỳ phải trả hơn 3 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Có nghĩa là Mỹ trả tiền lãi còn nhiều hơn cả số tiền để trang trải những phí tổn quốc phòng. Trong 10 năm sắp tới, Hoa Kỳ sẽ phải trả đến 16.000 tỷ đô la tiền lãi ngân hàng, khoản nợ 40.000 tỷ đô la của chính phủ liên bang hiện tại, nhắc nhở chúng ta chấn chỉnh lại các khoản chi tiêu công cộng. Khi mà lãi suất chỉ đạo tăng, sẽ kéo theo

0: giải quyết vấn đề nợ công này.
1: Nói cách khác, Washington liên tục trong cái thế phải đi vay nợ mới chỉ để trả tiền lãi cho các khoản nợ cũ. Nhưng Hoa Kỳ vẫn dễ dàng thu hút đầu tư và tín dụng của toàn cầu. Ngân hàng JP Morgan trong một nghiên cứu gần đây dựa trên các dữ liệu thu thập được từ 2024 đã đưa ra ba yếu tố giải thích vì sao mà thế giới vẫn muốn đầu tư vào Mỹ. Một là năng suất của người lao động tại Hoa Kỳ rất cao, đạt 171.000 đô la một năm tính theo sức mua tương đương, trong lúc mà của Đức là 120.000 đô la. Giải thích cho cái năng suất lao động cao đó thì ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đưa ra một vài con số cụ thể, chẳng hạn như là xét về số năm một người lao động được đào tạo để có chuyên môn cao thì Mỹ chỉ thua có Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng là nơi mà có những trường học hàng đầu thế giới và số giờ lao động ở Mỹ thì cũng cao hơn đến 20% so với ở Pháp chẳng hạn. Bí quyết thứ hai giải thích vì sao cho dù Mỹ có mang nợ chồng chất đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là điểm đầu tư được ưa chuộng nhất, bởi các doanh nghiệp Mỹ có cái khả năng sáng tạo rất cao. Vẫn theo điều tra của ngân hàng Goldman Sachs, chi tiêu cho khâu nghiên cứu và phát triển R&D của Mỹ là 800 tỷ đô la một năm, cao gấp đôi so với của Trung Quốc. Và Hoa Kỳ cũng đang dẫn đầu trên thế giới với 48 công ty có lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la một năm. Để so sánh thì toàn khu vực đồng euro với 19 quốc gia cũng mới chỉ có được 7 tập đoàn mà mức lãi hàng năm vượt ngưỡng 1 tỷ đô la. Cũng không một nơi nào trên thế giới có cái sức tiêu thụ khủng khiếp như ở Hoa Kỳ. Và xét về cái chỉ số này thì Trung Quốc, cho dù là nền kinh tế thứ hai toàn cầu, nhưng nói một cách ví von thì vẫn còn cách xa nước Mỹ đến nhiều năm với tốc độ ánh sáng. Cái lý do thứ ba và cũng có lẽ là lợi thế mạnh nhất của Mỹ để thu hút đầu tư và tín dụng nước ngoài là cái vai trò rất đặc biệt của đồng đô la. Năm 1964, Bộ trưởng Kinh tế Pháp khi đó là Valéry Giscard d'Estaing đã từng nói chừng nào mà đồng đô la còn thống lĩnh hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế thì Washington vẫn có thể đi vay bao nhiêu tín dụng cũng được. Đó là cái nét đặc thù mà chỉ Hoa Kỳ mới có được và ông Giscard gọi là một cái đặc quyền quá mức của đồng đô la. Kinh tế trưởng công ty kiểm toán BDO France được tuần báo Le Point trích dẫn cho rằng ai thì cũng muốn đầu tư bằng đô la. Giới tư bản trên toàn thế giới muốn đầu tư vào Mỹ, công trái phiếu của Hoa Kỳ. Trong trường hợp nào đi chăng nữa thì vẫn là những sản phẩm tài chính có cái sức thu hút cao nhất, an toàn nhất. Theo các số liệu chính thức từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, CBO, thì trung bình mỗi một tháng, nước Mỹ phải đi vay thêm 155 tỷ đô la. Trong 8 tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thanh toán 857 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Hãng tin Anh Reuters thì chú ý rằng không một quốc gia nào trên thế giới mà mỗi một tuần lễ có thể đi vay thêm 39 tỷ đô la như nước Mỹ. Nhưng cũng chính cái lợi thế quá mức đó đẩy cái nguy cơ Hoa Kỳ bị thiếu hụt tiền mặt ra xa hơn. Và như chuyên gia tài chính Philippe Trainard nhận định, nếu như cái đầu tàu kinh tế và tài chính này của thế giới, tức là nước Mỹ, mà sụp đổ, thì coi như tất cả chúng ta đều bị đẩy vào ngày tận thế. Hơn nữa, cũng đừng quên rằng trên thế giới này chỉ có mỗi một mình Hoa Kỳ có thể xóa nợ nếu như nợ nần của Mỹ trở nên quá lớn. Phát biểu lần cuối cùng trước khi rời khỏi chức vụ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ông Jerome Powell đã báo động với chính quyền về mức nợ của Mỹ đang tăng nhanh và nhất là trước cái viễn cảnh các giới chức Mỹ không có khả năng đảo ngược tình thế, bởi vì với nợ công 40.000 tỷ đô la thì có nghĩa là trung bình mỗi một công dân Mỹ mang nợ 115.000 đô la. Trái với những báo động từ phía các chuyên gia ngân hàng về cái mức độ quá lớn của Hoa Kỳ, trong mắt đại đa số các nhà đầu tư quốc tế thì Mỹ vẫn là một điểm đến dễ kiếm lời hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
2: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Tiếp theo chương trình là một điểm báo do Thụy My thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, đồng minh bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine nhân kỷ niệm 35 năm độc lập. Quân và dân Ukraine vẫn kháng cự trong lúc Nga gia tăng oanh tạc vì Kiev thiếu đạn dược. Trên báo chí Pháp hôm nay, rất nhiều bài viết về tình hình Ukraine.
5: Lạc Hoa quan tâm đến việc Ukraine tìm kiếm vũ khí phòng thủ cho mùa

0: Đông hôm thứ Hai 24 tháng 8, các đồng minh của Ukraine họp tại Kiev nhân kỷ niệm 35 năm độc lập, tìm cách đối phó với tình trạng thiếu hỏa tiễn Patriot.
1: Phát biểu trước thánh đường cổ nhất Kiev có từ thế kỷ 11 là Saint Sophie, Thủ tướng Anh Andy Burnham trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên ca ngợi sức mạnh ấn tượng của nhân dân Ukraine và tái khẳng định sự ủng hộ của Anh quốc. Ông chủ trì cuộc họp Liên minh tình nguyện gồm 35 nước trong bối cảnh Moscow liên tục tấn công vào thường dân. Hôm thứ Sáu 21 tháng 8 tại Kyprys, nhà oanh kích một trung tâm thương mại lớn ngay giữa ban ngày và 30 phút sau một hỏa tiễn thứ hai bay đến để sát hại luôn đội ngũ cấp cứu, ít nhất 19 người thiệt mạng và trên 130 người bị thương. Tướng Pháp Jerome Pelistransky nhận định do không xuyên qua được chiến tuyến nên Moscow cố tình đánh vào dân thường. Mùa hè năm nay là đẫm máu nhất kể từ đầu cuộc chiến. Riêng trong tháng 7 đã có ít nhất 430 thường dân Ukraine bị giết chết và trên 2.600 người bị thương. Tổng thống Zelensky mong muốn có được 300 hỏa tiễn Patriot, nhưng Hoa Kỳ mỗi năm chỉ sản xuất được có 600 chiếc, trong khi Nga từ 60 đã tăng lên 100 hỏa tiễn mỗi tháng. Các nước liên minh tình nguyện đề ra một chiến lược mới, cho phép Ukraine sản xuất nhượng quyền một số vũ khí tối tân nhất của châu Âu. Anh quốc xác nhận Kiev sẽ được chế tạo loại hỏa tiễn SCAM của Anh và Pháp. Vào hồi tháng 7, Pháp cùng với Ý cho phép sản xuất hỏa tiễn Aster-30 tương đương Patriot. Về lâu về dài, sản xuất tại chỗ giúp giảm giá thành và số lượng lớn hơn, tuy nhiên còn phải mất nhiều tháng. Từ nay đến 2027, còn một mùa đông phải trải qua, có thể còn khắc nghiệt hơn lúc tuyên bố độc lập năm 1991.
0: Trong bài Đối mặt với Nga, một thử thách ý chí cho Ukraine và châu Âu, tờ Le Figaro nhận định, trong khi Vladimir Putin vẫn thờ ơ trước những thất bại và luôn bị ám ảnh bởi chủ trương đế quốc, phương Tây buộc phải tỏ ra kiên quyết. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, Ukraine luôn đứng vững, không thể khuất phục một dân tộc tự do, hết lời dẫn.
1: Phương Tây trông cậy vào việc Nga suy yếu đi vì các cuộc oanh kích của Ukraine, trừng phạt của châu Âu và các hoạt động chống lại đoàn tàu ma. Khi nguồn lực bị giảm đi, Moscow sẽ khó lòng theo đuổi chiến tranh. Từ đầu chiến dịch vào tháng 4 năm ngoái, đã có 14 tàu khả nghi bị chặn lại. Nga đối phó bằng cách đưa lính đánh thuê lên tàu hoặc cho chiến hạm hộ tống. Từ nhiều tuần qua, Moscow còn đe dọa châu Âu bằng chiến tranh đa diện. Nhiều sự cố đã xảy ra ở Đông Âu. Trong cuộc đối đầu này, phương Tây muốn khẳng định vị thế bằng cách quản lý rủi ro, kiểm soát thông tin. NATO không nói nhiều về cuộc tập trận không quân xung quanh không phận Kaliningrad cho Nga kiểm soát. Nhiều phi cơ tình báo điện tử đã được huy động, trong đó có một chiếc CN-650 Artemis và một EA-37B Compass Call vốn hiếm khi xuất hiện. Các phi cơ này có thể phân tích, ngăn chặn và gây nhiễu điện từ. Tuy là liên minh phòng thủ, nhưng NATO vẫn sở hữu năng lực quan trọng cho việc phản công và các đồng minh muốn chứng tỏ điều đó.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trên thực địa, đặc phái viên Le Figaro mô tả Kramatorsk, thành trì cuối cùng của Ukraine ở Donbass, vẫn kháng cự bất chấp cơn mưa đạn của Nga. Tại đây, các thôn viết lại luật giao thông, cửa sổ để mở, không thắt đai an toàn, không giới hạn tốc độ. Người lái xe quan sát bầu trời, sẵn sàng bỏ xe chạy trốn mỗi khi nghe tiếng rì rì của những cỗ máy giết người.
1: Quân Nga ở cách Sloviansk và Kramatorsk chỉ chừng 15 cây số, hai thành phố này đã bị Moscow dòm ngó từ 2014. Nhóm trinh sát của Oleksiy thâm nhập vào ngôi làng bên cạnh ở cách 3 cây số, phía trên những cánh đồng chằng chịt dây thép gai là đường cao tốc Kron, cứ vài phút lại nghe tiếng. Một bên là drone thám sát Mavic cảm tử và drone tiếp tế cỡ lớn của Ukraine. Phía bên kia, người Nga tung toàn bộ kho vũ khí vào, chứa những bông hoa anh túc và hoa cúc, vỏ đạn và những sợi cáp quang nằm rải rác trên mặt đất, chim chóc chờ đây dùng chúng để làm tổ. Hồi cuối năm ngoái, vị trí này chỉ phải đối phó với một hai drone mỗi tuần, giờ đây mỗi ngày tới mười mấy chiếc. Trong tháng qua, ekip của Lexi bắn hạ được 11 drone. Đáng sợ nhất là phải chờ đợi drone đến gần khoảng 100 mét mới bắn, vì họ chỉ có vũ khí hạng nhẹ. chỉ có 1-2 giây đồng hồ để hành động. Đơn vị của anh gồm toàn người địa phương. Các chiến binh này hiểu rõ hơn ai hết một thành phố chết dần như thế nào trong tay người Nga. Vợ con Oleksiy phải sơ tán về miền Trung sau khi họ tiễn rơi xuống con đường trước nhà. Còn nữ cảnh sát Skinia thì biết rằng nhà mình đã bị phá hủy và toàn bộ con đường biến mất nhờ người láng giềng đặt mua hình ảnh vệ tinh. Kramatorsk và Sloviansk sắp sửa biến thành gạch vụn vì bom lượng nguy hiểm của Nga. Nhà ga Kramatorsk, tuyến cuối cùng của đường sắt, đã đóng cửa từ cuối năm ngoái. Kể từ 17 giờ, thành phố hoàn toàn trống rỗng. Nhà máy cơ khí thuộc loại lớn nhất châu Âu đã di dời về miền Tây. Những người dân còn trụ lại cho biết chỉ ra đi khi nào không còn việc làm hoặc nếu bưu điện cuối cùng đóng cửa hay giới nghiêm ngặt nghèo. Các nhân viên một nhà hàng nằm kín đáo dưới hầm có địa chỉ được truyền miệng để tránh bị oanh kích khẳng định: "Chúng tôi sinh ra lớn lên ở đây và sẽ chết ở đây", bà chủ cho biết. Các nhà cung cấp là những con người bằng bê tông cốt thép vẫn làm việc dưới sự đe dọa của Ron. Bà nói, chẳng phải anh hùng gì, chúng tôi chỉ là những con người bình thường, nhưng nếu mọi người đều ra đi, nơi đây sẽ là một thành phố chết.
0: Báo Pháp Le Monde đã ghi nhận, tại Ukraine, người dân bị bão hòa vì báo động không kích liên tục. Các thành phố lớn cố gắng hiện đại hóa hệ thống cảnh báo, nhưng người dân đã quá mệt mỏi.
1: Đêm 19 rạng 20 tháng 8, một trận mưa hỏa tiễn rơi xuống thủ đô Ukraine. Hai ngày trước đó, chính quyền đã cảnh báo, nhưng các hầm trú ẩn khó thể chứa hết 3 triệu người nên đa số thà ở nhà. Mối nguy hiểm trên không rất đa dạng, từ drone tắt chiến tầm xa đến hỏa tiễn siêu thanh hay bom lượng chế đến một tấn chất nổ có thể san bằng hẳn một tòa nhà. Drone có tốc độ khoảng 200 km/h, có tiếng động như một chiếc mobilet. Người ta có được vài giây để ẩn núp. Họ tiễn hành trình bay nhanh gấp 4 lần nhưng phát hiện được sớm. Ngược lại, họ tiễn đạn đạo, họ tiễn siêu thanh và bom lượng rất khó chặn. Chính quyền Ukraine bị đặt trong tình huống khó xử. Nếu hoàn toàn minh bạch thì người dân có thể đánh giá chính xác được mối nguy, nhưng lại giúp quân Nga biết được cụ thể phòng không đang ở đâu.
0: Các thành phố có cách đối phó khác nhau. Tại Kryvyi Rih, cách vị trí Nga 55 km, bị tấn công thường xuyên, nên chính quyền cho rằng thông báo cụ thể là không cần thiết vì luôn phải tìm chỗ trú ẩn ngay. Zaporizhzhia nằm gần chiến tuyến hơn, đang phải chỉnh đốn về kỹ thuật để phát thông báo qua loa phóng thanh, chứ không chỉ là còi báo động.
1: Bị quá tải trước các báo động liên tục, giờ đây chủ yếu người già và các gia đình có con nhỏ mới xuống hầm trú ẩn. Về mặt chính trị, Le Monde nhận thấy lời kêu gọi tổ chức bầu cử của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov chỉ được đón nhận một cách lạnh nhạt. Theo thăm dò trong tháng 7 và tháng 8, chỉ có 15% người được hỏi muốn có bầu cử trước khi chiến tranh kết thúc. Nhưng một điều rõ ràng là Fedorov đã đứng hẳn về phía đối lập.
0: Cũng liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Nhật báo Công giáo La Croix cho biết đặc sứ của Đức Giáo Hoàng đến Moscow để duy trì đối thoại. Ngoại trưởng của Đức Leo XIV, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher có mặt ở thủ đô Nga từ ngày 24 đến 28 tháng 8. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên kể từ cuộc xâm lăng Ukraine năm 2022 với lịch trình dày đặc.
1: Sự kiện lần này diễn ra vào thời điểm các tiếp xúc giữa Washington và Moscow tạm lắng. Lần nói chuyện gần đây nhất giữa Trump và Putin là ngày 4 tháng 7. Các đặc sứ Mỹ không đến Moscow vào tháng 8 như dự kiến. Thế nên Vatican lại trở thành hữu ích cho Kremlin.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề Trung tâm SIRAD của Pháp hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở miền Bắc Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn kỹ sư nông học Guillaume Duterte, nhà nghiên cứu tại Trung tâm SIRAD. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Hội nghị lần thứ 17 của Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa đang diễn ra từ ngày 17 đến 28 tháng 8. Tại Ulaanbaatar, thủ đô của Mông Cổ, hội nghị COP17 này quy tụ 197 quốc gia và tổ chức khu vực nhằm giải quyết vấn đề phục hồi đất đai và chống hạn hán. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ năm quốc tế về đồng cỏ và chăn nuôi du mục. Đồng cỏ là những vùng đất tự nhiên rộng lớn, không canh tác, chủ yếu được sử dụng để chăn thả gia súc, bao phủ hơn một nửa diện tích đất liền của trái đất và trực tiếp hỗ trợ sinh kế cho khoảng 500 triệu người. do 2026 là năm quốc tế du mục, cho nên tại triển lãm nông nghiệp quốc tế Paris từ ngày 27 tháng 2 đến 7 tháng 3 năm nay, Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự phát triển, gọi tắt là Trung tâm CIRAD của Pháp, cùng với Cơ quan Phát triển Pháp AFD đã chọn chăn nuôi du mục là chủ đề chính nhằm quảng bá rộng rãi hơn một hình thức chăn nuôi còn rất phổ biến ở nhiều nước, trong đó có cả Việt Nam, nhưng cho tới nay ít được giới nghiên cứu và các chính quyền để ý đến. Trả lời RFI Việt ngữ tại triển lãm nông nghiệp, kỹ sư nông học Guillaume Duterte, nhà nghiên cứu tại Trung tâm CIRAD, cho biết.
6: Cette année internationale, c'est l'occasion de montrer ce qu'on fait dans le domaine.
7: Năm quốc tế này là cơ hội để giới thiệu những gì chúng tôi đang làm trong lĩnh vực này cho CIRAD và AFD, và đặc biệt là tham gia vào các hoạt động vận động, chiến dịch nâng cao nhận thức và các sự kiện giúp thúc đẩy phát triển chăn nuôi du mục ở các quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Trên hành tinh của chúng ta, chăn thả du mục hiện diện ở mọi vĩ độ, từ các vĩ độ phía Bắc với việc chăn nuôi tuần lộc, đến các vĩ độ nhiệt đới và thậm chí cả xích đạo với chăn nuôi gia súc, tức là vùng thảo nguyên. Đó là một hệ thống chăn nuôi gia súc và một lối sống của khoảng 500 triệu người trên toàn thế giới dựa trên việc sử dụng thảm thực vật tự nhiên. Chủ yếu đó là chăn nuôi gia súc, động vật nhai lại, nhưng cũng bao gồm cả chăn nuôi lạc đà và đôi khi cả ngựa nữa như ở Mông Cổ, nơi mà ngựa có vai trò rất quan trọng. Đó là một hệ thống giúp cho nhiều cộng đồng kiếm sống từ hoạt động thường được liên kết với nông nghiệp. Chăn thả kết hợp với nông nghiệp cũng là một hệ thống cho phép sử dụng bền vững các khu vực rừng nơi động vật được chăn thả. Trong ngành chăn thả kết hợp lâm nghiệp, chúng ta cũng có thể sử dụng các sản phẩm từ rừng. Ở châu Âu, rõ ràng đây là một hệ thống quan trọng, đặc biệt là ở các vùng núi. Như ở các quốc gia nhiệt đới mà CIRAD hoạt động, đây là một hệ thống có tính cấu trúc đặc biệt đối với các vùng lãnh thổ. Người ta ước tính rằng trên toàn thế giới, đồng cỏ, những vùng đất rộng lớn với thảm thực vật tự nhiên chiếm khoảng 45% diện tích đất liền của trái đất. Đây là những vùng lãnh thổ khổng lồ.
6: On estime à peu près dans le monde que les parcours, hein, ces vastes étendues de végétation naturelle représentent 45% de la surface émergée. Donc c'est énorme, hein, c'est des territoires gigantesques.
5: Ngành chăn nuôi du mục hiện đang phải đối mặt với những thách thức nào do tác động của biến đổi khí hậu, vốn đang ngày càng làm giảm diện tích đã có thảm thực vật, kỹ sư Guillaume Duterte giải thích.
6: Les impacts du changement climatique, ils se déclinent suivant les zones. Ce qui se passe en Sibérie, c'est pas la même chose que ce qui
7: va se passer. Tác động của biến đổi khí hậu khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực. Những gì đang xảy ra ở Siberia không giống với những gì đang xảy ra ngay giữa vùng Sahel châu Phi. Vì vậy, phải tính đến bối cảnh địa phương. Ví dụ, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu ở Tây Phi và vùng Sahel. Chúng tôi nhận thấy lượng mưa đang tăng lên do biến đổi khí hậu, nhưng được phân bổ không đồng nhất giữa các mùa và trong suốt các năm. Do đó, các hệ thống này đang chịu áp lực do sự bất thường này. Chúng tôi cũng nhận thấy nhiệt độ đang tăng lên ở khu vực Sahel. Điều này gây thêm áp lực lên vật nuôi. Do lượng mưa đang tăng lên và được phân bổ không đều, cho nên đã xảy ra một số trận lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan, dẫn cái chết của động vật. Đó là bối cảnh khí hậu chung. Vì vậy, khó khăn nằm ở việc thích ứng với những thay đổi này, đồng thời cũng thích ứng với những thay đổi khác. Thay đổi lớn đầu tiên tất nhiên là sự gia tăng diện tích đất canh tác và sự gia tăng số lượng động vật. Với sự gia tăng dân số, áp lực từ thị trường thịt và sữa, thế giới ngày càng có nhiều động vật hơn, trong khi không gian sống ngày càng ít hơn. Đó là hạn chế đầu tiên. Có sự căng thẳng cả về đồng cỏ chăn thả và đường đi của động vật, hành lang tiếp cận sông ngòi, nguồn nước uống, hành lang tiếp cận khu vực trú ẩn, v.v. Và hiện nay còn có một sự thay đổi lớn khác đang diễn ra. Trong khuôn khổ Công ước Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học, các quốc gia cam kết sẽ tăng diện tích các khu bảo tồn, các khu vực bảo vệ thiên nhiên.
6: Les Nations Unies sur la biodiversité pour augmenter les surfaces protégées, les surfaces de conservation de la nature.
5: Riêng ở Việt Nam ngày nay, chăn thả tự do vẫn là một trong ba phương thức chăn nuôi phổ biến cùng với chăn nuôi bán công nghiệp và chăn nuôi theo kiểu công nghiệp. Phương thức chăn thả tự do có những lợi thế như là tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên, phù phẩm nông nghiệp, vật nuôi cho chất lượng thịt săn chắc, thơm ngon, nhưng lại có nhược điểm là phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên, quy mô đàn chỉ ở mức vừa phải và nhất là khó kiểm soát được dịch bệnh. Vấn đề đang được đặt ra đối với những vùng vẫn còn tồn tại phương thức chăn thả như ở tỉnh Điện Biên, miền Bắc Việt Nam, đó là phải làm sao giảm thiểu xung đột giữa phương thức chăn nuôi này với việc bảo tồn đa dạng sinh học. Trung tâm CIRAD đã có những hoạt động để hỗ trợ nông dân các vùng núi miền Bắc Việt Nam chuyển từ chăn thả tự nhiên sang canh tác sinh thái và chăn nuôi, theo lời kỹ sư Guillaume Duterte.
6: Alors le CIRAD travaille depuis de longues années au Vietnam, notamment dans les zones de montagne du Nord Vietnam.
7: Trung tâm CIRAD đã làm việc từ nhiều năm qua ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng núi phía Bắc, về hệ thống canh tác sinh thái và chăn nuôi mà theo truyền thống thường được tích hợp cao với một ít ruộng lúa, một vài cây ăn quả, một số ao hồ và một đàn gia súc nhỏ như dê hoặc bò. Trong lĩnh vực này, chúng tôi đang hợp tác với các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để khuyến khích các hệ thống nông nghiệp sinh thái và thúc đẩy các phương pháp quản lý môi trường để sản xuất nhưng vẫn tôn trọng môi trường. Có những thách thức đáng kể liên quan đến tình trạng xói mòn sườn dốc ở khu vực phía Bắc Việt Nam này do việc chuyên canh cây trồng, đặc biệt là ngô và sắn. Do đó, chúng tôi đang làm việc với tất cả các đối tác về các hệ thống canh tác và chăn nuôi tích hợp để sản xuất ngô và sắn, đồng thời bao gồm cả chăn nuôi. Vì vậy, lợi thế của việc chăn nuôi gia súc ở khu vực này là có thể tận dụng được diện tích rừng rất rộng lớn do các quy định rất nghiêm ngặt về bảo tồn rừng, cộng đồng và rừng sản xuất. Gia súc có thể giúp nâng cao giá trị của các khu rừng này khi được chăn thả, bởi vì chúng không chỉ ăn cỏ mà còn ăn rất nhiều lá cây. Và trên hết, chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy việc sử dụng phân chuồng để duy trì độ phì nhiêu của đất tại các vườn cây ăn quả và các khu rừng trồng để bán. Đó là một quan hệ đối tác rất tốt, và chúng tôi đang cố gắng đo lường lợi ích môi trường của các hệ thống nông nghiệp và chăn nuôi tích hợp này, vốn đã rất quen thuộc với thế hệ những người lớn tuổi trong cộng đồng, ít nhất là những người lớn tuổi trong khu vực đó. Chúng tôi đang so sánh những lợi ích môi trường này với lợi ích kinh tế để giúp ra quyết định về các chính sách phát triển.
6: Les gains environnementaux pour les comparer aux gains économiques pour pouvoir arbitrer sur les politiques de développement.
5: Trong khuôn khổ các hoạt động ở Việt Nam, Trung tâm CIRAD đã tham gia vào dự án chuyển đổi hệ thống nông nghiệp sinh thái và thực phẩm an toàn, gọi tắt là ASET, cụ thể là tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên từ năm 2021, với tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp, Liên hiệp châu Âu và Quỹ Môi trường Toàn cầu của Pháp. Dự án ASET hướng tới mục tiêu thúc đẩy hệ thống nông nghiệp sinh thái, nâng cao an toàn thực phẩm và phát triển sinh kế bền vững. Kỹ sư Guillaume Duterte cho biết,
6: on travaille beaucoup d'abord avec les autorités des communes qui sont en charge d'accompagner ce développement.
7: Chúng tôi làm việc trước hết với chính quyền địa phương, những người đảm trách việc hỗ trợ sự phát triển này và rất nhiệt tình tham gia vào các cơ chế tham gia. Trong đó chúng tôi thảo luận với đại diện của nông dân để xác định phương pháp tiếp cận tốt nhất cho từng khu vực. Chúng tôi cũng hợp tác với lãnh đạo các tổ chức quần chúng, vốn được tổ chức rất chặt chẽ ở Việt Nam, đại diện cho nông dân, gia đình họ và các tổ chức phụ nữ đều cố gắng nâng cao nhận thức trong cộng đồng về các hệ thống này, đôi khi phức tạp hơn hệ thống chuyên canh, độc canh, nhưng về lâu dài lại bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn nhiều. Chúng tôi có một số kinh nghiệm rất tốt về dự báo, tức là các kịch bản tương lai mà chúng tôi cố gắng phát triển tại địa phương ở cấp xã với các cộng đồng cư dân này để dự trù trong những năm nào chúng ta sẽ chuyên canh cây mắc ca, liệu chúng ta có thúc đẩy chăn thả gia súc trong vườn mắc ca hay không, liệu chúng ta có khuyến khích sản xuất thịt khô để thúc đẩy ngành chăn nuôi bò, dê bu hoặc lợn hay không, vân vân. Đây là những kinh nghiệm về đổi mới thông qua hợp tác, một cách thức nghiên cứu mới đối với chúng tôi cùng với các đồng nghiệp nghiên cứu của Việt Nam. Chúng tôi vừa mới hoàn thành một dự án rất lớn, kéo dài 5 năm do Liên hiệp châu Âu tài trợ, tại khu vực Điện Biên, nơi chúng tôi đã hợp tác rộng rãi với nhiều sắc tộc thiểu số trong khu vực. Hiện tại, chúng tôi đang xem xét các dự án nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, tức là tái chế sinh khối, thông qua các hệ thống canh tác hỗn hợp. Vì vậy, hiện tại chúng tôi đang xây dựng một dự án lớn với nhiều đối tác về kinh tế tuần hoàn. Đây là một cách tiếp cận khác biệt hơn đối với phát triển nông nghiệp hiện nay, đặc biệt là những vùng lãnh thổ dễ bị tổn thương này.
6: Une manière d'appréhender le développement agricole un peu différemment aujourd'hui sur ces territoires fragiles.
8: RFI, Radio France Internationale.
9: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
8: RFI, les voix du monde.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ khẳng định quyết tâm cắt đứt toàn bộ nguồn lợi kinh tế của Iran. Chính quyền Tehran coi tuyên bố đó là sự thừa nhận thất bại của Mỹ. Tổng thống Zelensky tiếp tục nhấn mạnh Ukraine cần nhiều tiền hơn nữa để chế tạo drone và tên lửa. Ả Rập Xê Út đầu tư hơn 6 tỷ euro vào Pháp và ký nhiều hợp đồng phát triển cảng Jeddah ở Hồng Hải. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao Trung Quốc đang ở thế mạnh hơn Mỹ trong hồ sơ Iran? Theo dòng thời sự, theo nhà nghiên cứu người Pháp Patrick Schacker, quân đội Mỹ thiếu nguồn lực cho một cuộc chiến cường độ cao kéo dài tại Trung Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 26 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul nói về chủ đề Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Khạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
10: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
14: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
16: Trưa nay em muốn ăn gì?
17: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
16: Còn em?
17: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
16: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
17: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Beo Le, điện thoại 281-272-6248.
16: Bánh mì barbecue,
17: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
18: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
19: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
18: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
20: Make Korean food great again.
18: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
21: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
22: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
21: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
23: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
24: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
25: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
26: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
27: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 quanh có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hắc sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
0: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là chương trình Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba 25 tháng 8 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Đàm Phạm Cơ. Happy Tuesday.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết. Mở đầu tin cho biết đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ Scott Bessent đã chính thức tuyên bố kế hoạch là để trừng phạt kinh tế đối với lại Iran. Trong khi đó thì Iran cũng đã lên tiếng và nghênh tiếp, tức là không tỏ ra sợ hãi gì cả. Bản tin kế tiếp cho biết đó là tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đã bị tấn công. Chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề Mỹ Tây Cơ, thì bà tổng thống của quốc gia này, bà Sheinbaum, đã lên tiếng sau khi cái vụ xảy ra đó là Hoa Kỳ truy tố một thống đốc của tiểu bang Sinaloa của Mỹ Tây Cơ vì nghi có liên quan tới ma túy. Canada sẽ công bố các mức thuế trả đũa đối với lại Hoa Kỳ trong bối cảnh chiến tranh thương mại của hai quốc gia đang tiếp tục leo thang. Tối cao viện của Hoa Kỳ tạm cho tổng thống Trump có thể hạn chế cái vấn đề bỏ phiếu bằng thư. Hoa Kỳ chuẩn bị tiến hành đợt thu hồi thị thực hàng loạt lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Ít nhất 1.300 người đã bị bắt sau chiến dịch cộng đồng an toàn của lực lượng ICE ở tại Virginia và Maryland. Trong khi đó, tại nước Đức thì phi trường Leipzig của Đức đã phát giác ra cái phi cơ điều khiển từ xa có mang theo chất nổ thứ ba tại phi trường này. Trưởng cảnh sát của thành phố Phoenix của Arizona đã lên tiếng về cái việc liên quan tới hai cảnh sát viên của thành phố này đã bị bắt và bị sa thải sau cái vụ chặn xe bạo hành không có phúc trình. Được biết, số vụ tai nạn đối với lại trực thăng của cái loại Apache của Hoa Kỳ đã tăng lên cái mức kỷ lục. Trong khi đó, bản tin kế tiếp cũng cập nhật thêm về cái đám cháy rừng đang xảy ra tại một cái thành phố của Nevada, và bây giờ nó đã lấn sang 15 mẫu anh và hàng chục căn nhà đã bị phá hủy. Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, cuộc sống đảo lộn của người dân ở tỉnh Lạng Sơn giữa những dòng nước lũ ngập tận nóc nhà. Trong khi đó thì đường xuyên núi Đà Lạt và Mê Thuộc vừa thông xe đã bị sạt lở, và kiến trúc sư đã chỉ ra một số những cái yếu điểm trong cái vấn đề xây dựng cái đường xuyên núi này. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là các cách làm hộ chiếu online ở trên VNEID nhanh gọn và có thể nhận ngay tại nhà mà người dân nên biết. Và thưa quý vị, đây là tất cả những bản tin mới nhất chúng tôi được trong ngày hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết có liên quan tới vấn đề Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố những cái biện pháp, những cách thức để có thể áp đặt cái lệnh trừng phạt về kinh tế đối với lại Iran. Xin mời anh Phạm Cả.
6: Dạ vâng. Hoa Kỳ sau khi mở chiến tranh bằng vũ khí đã thấy rằng là cuộc chiến tranh bằng vũ khí cũng đàn áp được người Iran, chính quyền Iran, nhưng mà Iran vẫn không có làm gì được, nghĩa là không có tỏ ra rằng đầu hàng. Và Hoa Kỳ cũng cảm thấy rằng áp lực trong nước và áp lực quốc tế không cho phép họ tiếp tục mở chiến tranh được nữa, cho nên bây giờ họ tiến sang cuộc chiến tranh khác. Đây là một mặt trận chiến tranh, nhưng mà chiến tranh về kinh tế thì dĩ nhiên những cái lệnh trừng phạt này chỉ là áp dụng từ xưa đến nay rồi, nhưng mà bây giờ thì áp dụng một cách triệt để hơn nữa mà thôi. Và vì vậy dùng những danh từ hết sức là giao to búa lớn, tức là ngày đêm về trừng phạt kinh tế vân vân, nói thì rất là nhiều, nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ thì chỉ là những cái hành vi cũ, nhưng mà bây giờ thì tương đối gọi là buộc phải thi hành và áp dụng một cách kỹ lưỡng hơn, là cắt đứt mọi liên lạc kinh tế và cô lập chính quyền Iran trên các cái vấn đề buôn bán đối với các nước ngoài.
5: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Lần này đó thì bên phía của Hoa Kỳ họ ví cái đợt mà gọi là đánh vào cái vấn đề kinh tế của Iran giống như cái ngày D-Day vậy. Tức là họ có thể mang tưởng cái cuộc mà gọi là những cái quốc gia của châu Âu đó mà tấn công Đức để có thể giành lấy độc lập trong cái kỳ mà gọi là cái đề nghị thế chiến này kia đó, thì họ mô tả cái cuộc chiến lần này nó lớn tương tự là như vậy. Thành ra là đối với cuộc chiến này đó, thì Iran chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Tại vì từ trước đến bây giờ thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp dụng những cái lệnh phong tỏa về tài chính, về vấn đề kinh tế rồi. Nhưng mà giờ đây đó thì lại thắt chặt hơn nữa. Và đặc biệt hơn nữa đó là nhiều quốc gia trên thế giới đang cảm thấy lo, bởi vì Tổng thống Trump của Hoa Kỳ cũng đã nói thêm là nếu quốc gia nào mà tiếp tay cho Iran trong cái cuộc chiến lần này thì quốc gia đó cũng sẽ nhận lãnh những cái sự trừng phạt của Hoa Kỳ. Thành ra là nhiều quốc gia cũng đang ngán cái vụ này. Tuy nhiên thì có một số quốc gia lớn họ cũng không có ngán. Vì vậy cho nên Iran ngày hôm nay cũng đã lên tiếng và tuyên chiến ngược lại với Hoa Kỳ. Họ nói rằng là Iran cũng sẽ có cách để có thể đáp trả lại cái lệnh trừng phạt về kinh tế đối với lại Iran. Và họ tin chắc rằng là không phải quốc gia nào cũng sẽ tiếp tay với Hoa Kỳ trong cái chiến dịch này. Họ tuyên bố thẳng luôn đó là Trung Cộng với lại Nga là hai quốc gia lớn trên thế giới sẽ không làm theo lệnh của Hoa Kỳ và họ sẽ tiếp tục bắt tay làm ăn với lại Iran. Đó là hai cái nguồn lực mà họ cho rằng là rất là dồi dào và họ không có ngán gì đối với lại cái lệnh phong tỏa về kinh tế của Hoa Kỳ. Thành ra là chính thôi, Trung Cộng cũng đã lên tiếng và xác nhận điều này. Tại vì họ mua một cái lượng dầu rất là lớn, 80% lượng dầu từ Iran xuất cảng ra bên ngoài đó thì Trung Cộng đã mua về. Và bây giờ nếu mà theo lời Hoa Kỳ mà ngưng không mua dầu nữa thì coi như là Trung Cộng sẽ không có gì để có thể tiêu thụ về năng lượng ở trong nước. Đó, thành ra đó là một cái bước ngán chân đối với Hoa Kỳ trong cái việc là phong tỏa cũng như là trừng phạt Iran về kinh tế. Ngoài ra, bản tin kế tiếp có liên quan đến vấn đề Iran đe dọa là phạt tiền đối với lại 45 cái tàu chở dầu và tịch thu trong cái sự leo thang của khu vực eo biển Hormuz. Xin mời anh Phạm Cân.
6: Vâng, đây là một trong những cái biện pháp mới nhất của người Iran công bố. Bây giờ đây thì họ nói rằng là các tàu nêu tên họ đưa ra danh một số tàu thuyền coi như rằng là đồng minh của Hoa Kỳ thì có thể bị phạt tiền, tạm giữ và tịch thu hàng hóa. Đó là một trong những cái vấn đề mà cơ quan gọi là cơ quan eo biển Vịnh Ba Tư, một cơ quan mới do Iran thành lập để mà kêu là họ nói rằng eo biển này là của họ và họ có quyền làm những việc như vậy. Tuy vậy thì đối với chính quyền Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ không coi việc này là quan trọng. Vì sao? Vì theo luật quốc tế thì eo biển này chỉ mỗi một quốc gia chỉ có thể có quyền kêu là về hải hành, về 12 hải lý là nhiều nhất, chứ không có thể đi quá được. Và vì vậy eo biển Hormuz tuy rằng là rất là nhỏ nhưng mà eo biển này thì cũng buộc phải chia làm hai, bởi vì bên kia của eo biển đó là Oman, cho nên cái phần của Oman là Oman vẫn đứng về phía Hoa Kỳ. Cho nên người Iran có nói gì đi nữa thì ngang đó họ vẫn phải để cho Oman có quyền về nước cái vùng còn lại. Và vì vậy cho nên những cái gì mà Iran công bố thì không có ai sợ hãi điều gì, bởi vì nó không có hợp pháp. Và đó sẽ bị cái vùng này sau sẽ bị một nửa là của Iran, mà hiện giờ mọi người đều biết rằng là Hoa Kỳ trong tuần lễ vừa qua đã dùng một cái chính sách mới, tức là dùng cái đường hàng hải này để ban đêm chuyển vận tất cả những cái dầu hỏa mà họ thu thập được, và các tàu hỏa, các cái tàu chở dầu về phe của họ đã đợi ở phía bên ngoài eo biển Hormuz, phía trong vịnh Oman, tức là về phía biển Ả Rập và về phía Oman, cũng như về phía UAE nó có một cái hải cảng nữa ở bên ngoài. Hai nơi này là nơi tập trung những chiếc tàu lớn để có thể sang dầu qua và tiếp tục di chuyển để mà đi buôn bán khắp nơi khác trên thế giới. Đây là một trong những cái biện pháp mà Hoa Kỳ đã tìm ra được trong tuần lễ vừa qua. Do đó những cái gì Iran nói hiện nay là làm phong tỏa ở khu vực này và trừng phạt các quốc gia chỉ là một cái chuyện trên lý thuyết mà thôi.
5: Vâng thưa quý vị, tổng cộng khoảng 45-46 cái tàu trong cái lúc mà bên phía của Iran đã đưa vào cái danh sách đen và họ đã cảnh báo rằng là cái những cái tàu này đó, nếu mà muốn đi qua Eo Hormuz thì trước tiên phải được cái sự cho phép của Iran. Được biết đó là cái cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư, viết tắt là PGSA, do Iran thành lập kể từ ngày 23 tháng 8 vừa rồi để có thể kiểm soát toàn bộ khu vực Eo biển Hormuz. Và 46 cái tàu này được ghi danh tại 17 quốc gia, trong đó có 21 chiếc treo cờ Liberia, và 46 chiếc tàu này nằm trong danh sách đen bị cấm qua lại eo biển Hormuz, và nếu mà cố tình đi qua thì sẽ bị Iran tấn công. Trong khi đó thì cơ quan điều hành thương mại hàng hải của nước Anh, họ vừa mới cho biết đó là đã nhận được cái thông báo về việc đó là một cái chiếc tàu đã bị trúng một cái hỏa tiễn hay là một cái phi cơ điều khiển từ xa nào đó hay là một cái thủy lôi nào đó tại một cái vùng biển ngay tại khu vực eo biển Hormuz, nhưng mà nằm gần với lại khu vực của Oman. Mời anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
6: Dạ vâng, vụ này thì mới xảy ra đây và người ta đang điều tra để xem thử rằng những cái vụ ai là người chủ mưu hoặc là dùng vũ khí gì để mà tấn công chiếc tàu dầu nói trên. Đó là một trong những cuộc, và hiện nay thì dĩ nhiên trong đó, trong các cái vùng, các cái sự kiện như vậy thì chỉ có Iran là thủ phạm thôi. Về phía Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác thì không ai làm những cái điều gì mà tổn hại đến phe của họ, cho nên chắc chắn điều này là của Iran. Nhưng mà Iran cũng không có thừa nhận rằng của họ, cũng không có thể, cũng không bác bỏ rằng là không phải là của họ. Thì cái vụ này rồi chắc cũng chìm xuống, nhưng không có gì mới lạ.
5: Cái điều lạ nó lại nằm ngay cái vùng phía bắc của vùng sát với lại Oman. Thành ra là Iran tại sao lại có thể lấn sân sang cái vùng biển của Oman, thì đó là cái điều mà có lý do vậy mà họ không có dám đứng ra để xác nhận họ đã thực hành.
6: Đôi khi họ cũng bắn nhầm, hoặc là đôi khi vũ khí của họ không chính xác nữa.
5: Nhưng mà hỏi anh, chứ cái tình trạng hiện tại gì giống như vậy thì cái vấn đề Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang kiểm soát 100% khu vực eo biển Hormuz cách đây vài ngày thì thật ra nó đâu có hiệu quả.
6: Thì Tổng thống Trump là khi nào ông cũng nói rất là mạnh và nói rất là dữ, nhưng mà những cái lời nói của ông thì chỉ có những nhiều người thích ông thì công nhận rằng là ông nói họ đồng ý thôi, nhưng mà thực tế thì ai cũng thấy rồi, Hoa Kỳ không thể mở rộng chiến tranh nữa đối với người Iran là chỉ vì những cái căng thẳng trong phe của Hoa Kỳ, trong chính phủ Hoa Kỳ và trong đối với dân chúng Hoa Kỳ này nó gây gạt mọi thứ chuyện, cho nên khiến cho Tổng thống Trump không thể tiếp tục được cuộc chiến tranh, mà cuộc chiến tranh đó đã diễn ra tới cả hơn một tháng trời mà không có được một cái kết quả gì có thể rõ rệt, cho nên Hoa Kỳ buộc phải ngưng. Và bây giờ Hoa Kỳ vẫn nói rằng là khi nào cũng khoe khoang là về lịch chuyện, đó là chuyện Tổng thống Trump đã thường lệ hay làm rồi, thành ra không ai ngạc nhiên.
5: Thành ra là cái vị mà gọi là Bộ trưởng Bộ Thương mại của Iran á, mới đây cũng trả lời phỏng vấn báo chí, và ông này cũng khẳng định rằng là Hoa Kỳ đã 5 lần 7 lượt mở chiến dịch này chiến dịch nọ để muốn kiểm soát cũng như là xóa sổ Iran, rồi đưa Iran về cái thời đồ đá vân vân, nhưng mà cuối cùng thì Hoa Kỳ đã không thực hiện được bất cứ một cái chiến dịch nào cả. Thành ra giờ đây họ đành phải chịu coi như là xếp cái vấn đề mà tấn công bằng vũ lực sang một bên và chuyển sang vấn đề kinh tế. Thành ra cái ông Bộ trưởng Bộ Thương mại của Iran cũng tuyên bố luôn là Iran đã sẵn sàng để đối phó rồi. Thành ra là ông nói rằng là Hoa Kỳ chắc chắn là sẽ phải thua thêm một lần nữa về vấn đề mà bóp nghẹt về kinh tế, tại vì họ còn rất nhiều những cái quốc gia bên cạnh họ để có thể hợp tác với họ. Điển hình đó là Trung Cộng, Nga và thậm chí luôn cả Ả Rập Saudi nữa cũng sẵn sàng mua dầu của họ, chứ không có quốc gia nào mà dám không mua dầu cả. Chuyển sang một bản tin liên quan tới bên phía của Mỹ Tây Cơ. Thưa quý vị, bà Tổng thống của quốc gia này, bà Sheinbaum, đã lên tiếng sau cái vụ mà Hoa Kỳ đã truy tố một vị thống đốc của tiểu bang Sinaloa của Mỹ Tây Cơ vì nghi cái người này có liên quan đến vấn đề ma túy. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, cái vụ này xảy ra cũng đã lâu rồi, và công tố viên Hoa Kỳ buộc tội ông Rosa vào tháng 4, bây giờ là tháng 8, ngày là đã tới thấy dựng là 4 tháng về cái tội cấu kết với băng đảng Sinaloa để có thể buôn bán ma túy, mà Hoa Kỳ cho rằng là những cái băng đảng này họ đã đưa ma túy vào đất Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ muốn bắt ông này và muốn xử tội ông này. Tuy vậy thì ở đây là một thống đốc của Mexico, và tổng thống Mexico thì cũng đứng về phía Hoa Kỳ, cho nên ông này thì không còn làm việc từ hồi tháng 4 cho đến bây giờ, và ông tuyên bố rằng ông lời buộc tội của Mỹ là vô lý, và vừa rồi cho nên hôm thứ 6 ông đã trở lại ngày 21 tháng tháng hôm thứ sáu tuần trước ông đã trở lại, nhưng mà sau đó thì tổng thống của Mexico bảo rằng là trong khi mà đang đôi co với Hoa Kỳ, mặc dù là chính phủ Mexico đang điều tra và không xác nhận được, chưa xác nhận ông này là có vô tội, thành ra ông này không nên đi làm trong cái khi này, và nếu đi làm như vậy thì bạn không có đồng ý vì bạn là tổng thống, cho nên ông này buộc thứ bảy ông phải thôi không đi làm nữa. Thế thì cái vụ này thì dĩ nhiên là phủ binh huyện chính quyền Mexico họ cũng không có muốn làm phiền lòng Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng phải giữ cái thể diện của đất nước họ, không thể được. Cuộc điều tra thì đang tiến hành, nếu họ thấy có tội thì họ sẽ có thể bắt giữ ông này và chuyển giao cho Hoa Kỳ để trừng phạt theo cái lệnh của luật pháp Hoa Kỳ là về cái tội ma túy làm ra, và ma túy đó dùng để mà đưa qua Hoa Kỳ làm hại người Hoa Kỳ, cho nên sẽ được xử theo luật của Hoa Kỳ. Đó là những gì Hoa Kỹ đang nói. Yeah.
5: Bên phía của Mexico bây giờ cũng đang rất là sức bất sang bang với những cái thuế quan của Hoa Kỳ áp đặt. Được biết đó là có một số mặt hàng từ nhập cảng từ bên Mỹ sang bị áp đặt lên tới 50% thuế, và một số những cái loại xe cộ cũng phải đóng thuế lên tới 25%. Và đây là một cái việc mà bà Sheinbaum trong suốt thời gian gần đây cũng đã tìm cách để có thể nối lại những cuộc đàm phán với Hoa Kỳ nhằm để có thể hạ thấp cái mức thuế, chứ nếu không đó thì họ sẽ gặp rắc rối về vấn đề lợi nhuận khi mà xuất cảng hàng sang bên phía của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Canada với lại Hoa Kỳ cũng đang gặp rắc rối to sau khi mà Tổng thống Trump đã cho Canada 3 ngày. Đúng ra là ngày 19 tháng 8 là cái ngày mà Hoa Kỳ sẽ áp đặt cái thuế tariff lên tới 50% với một số hàng hóa như là nhôm, thép, rồi v.v. xe cộ mà lắp ráp từ Canada xuất sang Hoa Kỳ, v.v. lên tới 50%. Thì ông Trump đã ngưng cái ngày 19 tháng 8 và cho 3 ngày để mà có thể đàm phán. Nhưng mà cuối cùng đó, thì Bộ trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ cũng đã không đạt được cái kết quả gì với lại Canada. Thành ra là cuối cùng thì Hoa Kỳ đã áp đặt cái thuế 50% lên một số hàng hóa từ bên Canada. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, thuế 50% này chỉ là 50% của cái rắc thuế đang đánh, chứ không phải rằng là toàn bộ là giá trị của mẫu hàng đó và áp đặt lên thuế 50%. 50% đây là cái thuế trước, là ví dụ như chừng 6% thì bây giờ có thể tăng thêm 3% nữa, tức là 50% của 6%. Thế thì tôi cũng ngạc nhiên về cái chuyện 50% là quá lớn, nhưng mà thực tế thì như vậy. Và Canada dĩ nhiên họ khi mà họ bỏ lỡ cuộc thương thuyết, họ không thương thuyết nữa, và họ nói rằng là Hoa Kỳ đòi hỏi nhiều quá, bây giờ phải Hoa Kỳ phải tự ý, nghĩa là làm việc chung với họ, mà hai bên Hoa Kỳ khi nào cũng đòi hỏi và khi nào cũng không có thừa nhận cái quyền của Canada. Thành ra họ thấy rằng thương thuyết như vậy là vô lý và không hợp lý, cho nên họ không thương thuyết nữa, và họ cũng đưa ra những cái mức mà tăng giá hoặc là tăng thuế đối với hàng của Hoa Kỳ đưa vào Canada, nhưng mà họ không áp dụng ngay bây giờ, và họ áp dụng tới tháng 9 lần, nên họ cũng chờ thời để xem thử rằng là các cái sắc thuế của họ đối với người Canada, Hoa Kỳ sẽ làm gì. Dĩ nhiên thì Canada họ cũng rất là ngán Hoa Kỳ, bởi vì đây đó phần lớn hàng của họ buôn bán phần lớn là đi qua Hoa Kỳ, cho nên việc tăng thuế sẽ làm giảm cái hàng hóa của họ xuống. Tuy vậy thì ai cũng biết rằng việc tăng thuế như vậy không phải là làm hại cho Canada, dĩ nhiên là vì Canada sẽ không bán được nhiều hàng sang Hoa Kỳ, nhưng mà những người chịu thuế đó là những người Hoa Kỳ chứ không phải là chính quyền Canada.
5: Thưa quý vị, để có thể cùng với lại ông Thủ tướng của Canada, ông Mark Carney, để đối phó với lại Hoa Kỳ đó, thì thủ hiến của cái tỉnh bang Ontario của Canada, đó là ông Doug Ford, tuyên bố là tiểu bang của ông sẽ áp dụng cái luật, cái lệnh gọi là cắt cái số điện mà họ đang cung cấp cho người dân của Hoa Kỳ. Khi mà nếu thực sự Hoa Kỳ áp đặt cái thuế 50% này đối với lại hàng hóa của Canada. Được biết hiện bây giờ đó, cái nhà máy điện ở từ bên Ontario của Canada đã cung cấp cho khoảng chừng 1.2 triệu người dân sống tại những cái tiểu bang lân cận với lại Canada. Đó, thành ra là trong cái cuộc đụng độ này thì giờ đây ông Doug Ford tuyên bố là họ sẽ cắt cái số điện mà họ cung cấp cho 1.2 triệu người dân của Hoa Kỳ, và đồng thời kêu gọi các cái thủ hiến của một số tỉnh bang khác, ít nhất là 10 tỉnh bang khác của Canada, là nên hợp sức với nhau để cùng với lại thủ tướng để mà có thể đối phó với Hoa Kỳ. Tại vì Hoa Kỳ có những cái đòi hỏi rất là quá đáng và họ không thể nào chấp nhận được. Thưa quý vị, thì đó là cái thông tin hai bên đang đối phó, đang đụng độ với nhau về vấn đề thuế má. Trở lại Hoa Kỳ, bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã tạm thời đưa ra một cái phán quyết và đồng ý với việc chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu sẽ vấn đề hạn chế cái vấn đề bỏ phiếu bằng thư cho cuộc bầu cử sắp tới. Xin mời anh Phạm Kê.
6: Vâng, đây là một trong những cái điều mà tòa án tối cao mở đường và đồng ý với Tổng thống Trump qua cái chuyện bỏ phiếu bằng thư. Bỏ phiếu bằng thư này nó có hai phần. Phần thứ nhất là cái phần thư, phần ai sẽ được bỏ phiếu, tức là vấn đề quốc tịch là chuyện quan trọng, làm sao để xác nhận vấn đề quốc tịch. Thì Hoa Kỳ đã đưa ra một cái danh sách những cái người có quốc tịch cho đến từng tiểu bang. Thế thì các tiểu bang họ có áp dụng chuyện đó hay không? Thì vấn đề này cũng không thấy rằng là Hoa Kỳ, chính phủ trung ương sẽ làm sao để mà có thể áp dụng được cái phần kiểm soát được cái người đi bầu phải là cái người của có quốc tịch là điều đầu tiên. Điều thứ hai là vấn đề bỏ phiếu qua thư. Cái người bỏ phiếu qua thư đó thì bây giờ đây cái lá phiếu mà qua thư thì sẽ được in ra. Dĩ nhiên là mỗi tiểu bang họ sẽ in lấy cái phần của họ. Đó là một trong những cái chuyện mà người ta cũng không hiểu rằng là trong vấn đề xác nhận cái chuyện bỏ phiếu qua thư như vậy thì danh sách cái phiếu qua thư này là danh sách của chính phủ Hoa Kỳ liên bang đưa xuống, nhưng mà tiểu bang họ có làm theo danh sách đó hay không thì vấn đề đó cũng không, chính phủ trung ương cũng khó lòng mà có thể kiểm soát được cái chuyện này, đó là chuyện thứ hai. Và cái khi mà tòa án tối cao kêu rằng là cái lệnh của chính phủ Hoa Kỳ đưa ra và các tiểu bang phản đối thì tòa án tối cao nói rằng lệnh phản đối này cũng chưa có cái hiệu lực được, là bởi vì cái chuyện này chưa có làm mà tại sao phản đối, cho nên họ cho phép cái việc của Hoa Kỳ trung ương muốn làm như vậy thì để cho trung ương làm rồi sau đó tính sau. Cho nên đây cũng là một trong những chuyện mà tòa án tối cao họ xử một cách phải nói rằng là trung dung, họ đứng về phía Tổng thống Trump nhưng mà họ xét một cách phải nói rằng hết sức là đôi lúc là cảm thấy là khó hiểu và đi theo rất là khó khăn. Tuy vậy thì dẫu sao đi nữa thì cái chuyện này là một chuyện mà đối với các tiểu bang là họ đã giành được cái quyền của họ, tức là việc tổ chức bầu cử như thế nào là do tiểu bang chứ không phải là của liên bang. Cho nên cái việc này chính phủ của ông Trump ra lệnh bỏ phiếu qua thư và ra lệnh bưu điện phải làm sao để mà có thể phát được cái phiếu qua thư này, thì cái phiếu đó được in bởi ai thì người ta cũng chưa có thể biết được, và căn cứ vào cái danh sách nào thì những chuyện đó là dĩ nhiên tiểu bang họ sẽ đưa ra những cái biện pháp và họ kể như họ đồng ý với Tổng thống, nhưng mà họ có đi theo cái danh sách mà Tổng thống Trump đã đưa ra cho từng tiểu bang hay không thì cái việc đó cũng không có thể bàn một cách chi tiết được. Thành ra nói rằng rất là lôi thôi, và đôi bên thì tòa án tối cao họ nói một cách trung dung như vậy thì nhưng mà không hiểu rằng tiểu bang họ sẽ áp dụng như thế nào.
5: Nhưng mà trước mắt thì tôi có việc họ đồng ý và cho ông Trump thực hiện cái sắc lệnh mà ông đã ban hành cách đây không lâu, cái sắc lệnh đó đã bị kiện tụng đó, thì giờ đây tôi có việc đã đồng ý. Như vậy thì đại khái thí dụ như bưu điện đi, thì họ sẽ không có được quyền nhận thêm những cái danh sách của những cái tiểu bang mà họ đưa cho cái bưu điện tại địa phương để mà phát những cái phiếu bầu bằng thư cho người đó. Chỉ có thể áp dụng cho những người đã có tên từ trước rồi, tức là họ đã hội đủ tiêu chuẩn rồi. Còn bây giờ thí dụ như là tiểu bang đưa xuống một danh sách của 100.000 người vừa mới ghi danh để nhận cái thư bầu bằng phiếu đó, thì cái số người đó sẽ không được nhận trong cái lúc này khi mà tôi có việc đưa ra để có thể tiếp tục giải quyết vấn đề tiếp theo. Thì đó là cái bản tin liên quan đến vấn đề tôi có việc đã tạm thời đồng ý để Tổng thống Trump có thể áp dụng cái sắc lệnh hạn chế vấn đề bỏ phiếu bằng thư trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Thưa quý vị, và đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình cho Bilac. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chia tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
3: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Anh muốn ăn bún băng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa.
7: Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Chương trình này được bảo trợ bởi
13: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
14: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamondnet. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
15: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
16: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
17: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới vấn đề Hoa Kỳ đang chuẩn bị để có thể thực hiện cái kế hoạch của Hoa Kỳ, đó là sẽ thu hồi visa hàng loạt coi như được coi là lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ từ trước cho tới bây giờ. Và cái số lượng người sẽ bị tịch thu trong chiến dịch lần này có thể lên tới ít nhất là khoảng 200.000 người. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
18: Dạ vâng, đây là một trong những cái điều mà hiện nay Tổng thống Trump đang dự tính làm rất lớn để có thể gây ra ảnh hưởng và làm cho người dân Mỹ nghĩ rằng Tổng thống Trump đang bảo vệ nước Mỹ và vì chính sách bảo vệ đó sẽ được duy trì, cho nên họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Thế thì những cái người Mỹ sẽ thu hồi visa B1 và B2, mà những visa này được cấp từ năm 2011 đến năm 2026. Với visa B1 là những cái người mà họ đi vào công tác tại các cái quốc gia khác hoặc là đưa đến công tác hoặc

0: là họ có những cái công việc gì mà họ cần phải làm ở bên nước Mỹ thì họ xin visa B1, và họ đã những cái đơn này được xin từ năm 2000, đã đi vào từ năm 2011 đến năm 2026, và B2 là dành cho khách du lịch đến đây thì thời visa của B2. Thế thì hai cái loại này họ đang ở trên đất Mỹ, khi họ ở đất Mỹ rồi thì họ mới làm một cái đơn nữa gửi cho chính quyền Mỹ để xin tị nạn. Đó là cái vấn đề chính, là xin tị nạn. Thành ra bây giờ những cái người nào mà đang ở trên đất Mỹ mà xin tị nạn thì bắt buộc chính phủ Mỹ sẽ lập tức thu hồi cái visa đó, bởi vì họ cho rằng là những người này xin cái gì thì xin cái đó thôi, còn xin tị nạn là một cái việc riêng, không việc gì mà xin tị nạn, cho nên họ sẽ thu hồi. Và chính phủ nhấn mạnh rằng việc thu hồi này không nhất thiết sẽ dẫn đến việc trục xuất ngay lập tức, nhưng mà họ sẽ được phân loại và họ sẽ mất cái tư cách khách du lịch hoặc là đi công tác kinh doanh vân vân. Đây là một trong những điều mà hiện nay họ đang làm, tức là những cái người mà đang ở với cái visa này thì dù đang ở hết hàng hay quá hạn gì thì họ bắt buộc thì chính phủ sẽ trả lời với họ rằng là họ cần phải về nước ngay khi mà chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu. Đó là một trong những chuyện mới nhất hiện nay. Trong 18 tháng vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thu hồi khoảng 175.000 visa đối với những người bị kết án hoặc bị buộc tội khi mà lái xe say rượu hoặc là các những cái tội khác. Thì dĩ nhiên những người này thì 175.000 visa đó đã được tịch thu và họ đuổi về rồi. Còn đây là những cái người mà chưa làm gì hết và không có lỗi lầm gì, nhưng mà họ đang xin tị nạn hoặc là đang xin ở lại, thì những người này Hoa Kỳ cũng sẽ gặp và sẽ nói rằng không, quý vị về đi, chúng tôi không xét. Đó là một trong những cái điều mà chính phủ Hoa Kỳ nhất quyết làm trong thời gian hiện nay.
1: Anh nói tóm lại cho quý vị, kể cả hai cái loại visa này B1, B2 thì đều là những cái loại visa cấp cho những người mà họ chỉ xin để có thể lưu trú tại Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn hạn thôi, chứ không có được ở lâu. Nhưng mà những người này đó thì lại tìm cách để có xin thêm một cái loại giấy tờ khác để ở lại Hoa Kỳ luôn. Thành ra là Hoa Kỳ không chấp nhận cái điều đó. Họ muốn tịch thu visa của những người này. Tuy nhiên thì chắc chắn cái sự việc này nếu như mà được thực hiện một cách hoàn tất, tức là khoảng 200.000 người sẽ bị thu hồi visa đó, thì chắc chắn sẽ là một cái chiến dịch phải nói là đơn lẻ một quy mô lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ từ trước tới bây giờ. Tuy nhiên thì có nhiều khả năng cái chiến dịch này của Tổng thống Trump sẽ bị đụng độ với nhiều cái thách thức về pháp lý, chắc chắn sẽ có những cái vấn đề thư kiện tiếp theo. Tuy nhiên thì đó là cái chính sách mới mà đối với lại B1, B2 và những người nào mà xin đơn từ 2016 cho tới 2026 đó thì đều nằm trong cái chương trình này. Và tất cả những người nào mà đang có cái visa đó mà đi B1, B2 mà vi phạm vào những cái luật lệ của Hoa Kỳ, thí dụ như là uống rượu lái xe nè, hoặc là hiếp dâm cướp của tài sản rồi giết người, hoặc là thậm chí là có những cái tiếng nói công khai lên tiếng phản đối chính sách của Hoa Kỳ, đặc biệt là vấn đề của Trung Đông đó, thì cũng nằm trong danh sách là bị tịch thu, thu hồi visa và sẽ cho đi về nước. Thì đó là chính sách mà Hoa Kỳ đang thực hiện, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có liên quan đến cái chiến dịch, mà chiến dịch này đó thì đã được đặt cái tên đó là Operation Safe Community Washington DC, tạm dịch đó là chiến dịch cộng đồng an toàn Washington DC. Và cái chiến dịch này nhằm để có thể bắt bớ những cái người không giấy tờ di dân bất hợp pháp công tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ và cùng toàn bộ tiểu bang Virginia cũng như là Maryland. Và cái con số mà trong suốt thời gian chắc khoảng chừng gần một năm nay đó, con số người bị bắt lên tới là hơn 1.300 người. Mời anh Phạm Cơ.
0: Dạ vâng, hơn 1.300 người này phần lớn bị bắt ở tiểu bang Virginia và tiểu bang Maryland. Trong đó có 400 người bị kết án, và những cái vụ này liên quan đến cái băng đảng MS-13 hoặc là băng đảng Lường 18 vân vân. Nói chung thì rằng là người ta đang chờ để mà khi bắt rồi thì họ chờ phải đưa ra tòa xử và họ trục xuất ngay lập tức. Đó là những cái gì mới nhất liên quan tới cái những người mà đang ở trên đất Hoa Kỳ mà vi phạm luật pháp thì dĩ nhiên là sẽ bị bắt ngay lập tức và trục xuất.
1: Bây giờ thì CNN họ cũng đang làm một cái cuộc phóng sự điều tra liên quan đến cái quyết định là trục xuất những người này sang một cái quốc gia thứ ba mà theo như chính phủ của Hoa Kỳ đó, nhất là cơ quan di trú cho rằng là những người mà từng trốn tránh quốc gia của họ để sang Hoa Kỳ muốn xin, muốn ở lại đó, mà cuối cùng bị bắt rồi bị trục xuất ra mà đưa về quốc gia của họ đó, thì họ có thể là gặp rất là nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên thì theo cái phóng sự của CNN, họ đã theo dõi và họ đã phỏng vấn một số người bị trục xuất sang quốc gia thứ ba. Thì họ nói rằng là có một số người bị trục xuất sang một quốc gia của châu Phi rất là xa xôi, hẻo lánh và được coi là một quốc gia có mức độ nguy hiểm về tính mạng cao nhất thế giới. Thì người đó đã bị trục xuất đó. Thì cái câu hỏi đặt ra đó là nếu mà sợ trục xuất họ về quốc gia của người đó và sợ nguy hiểm tới họ, thì lại tại sao lại đưa sang một quốc gia châu Phi xa xôi, hẻo lánh và có cái mức độ nguy hiểm bậc nhất trên thế giới thế này? Thì đó là cái cuộc mà phóng sự điều tra mà CNN vừa mới công bố ra, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin tiếp tục có liên quan tới vấn đề nước Đức. Thì cách đây độ khoảng chừng hơn một tuần, quý vị đã nghe tin đó là một cái phi trường của nước Đức, phi trường Leipzig, đã phát giác ra những cái máy bay điều khiển từ xa có mang theo chất nổ. Và mới đây đó thì họ đã lại tìm thấy thêm một chiếc máy bay điều khiển từ xa nữa mà cũng có mang chất nổ. Như vậy câu hỏi đặt ra là liệu những cái máy bay này được điều hành và được điều khiển bởi Nga hay là một thành phần nào, tại sao lại xuất hiện trong một phi trường của nước Đức? Xin mời Phạm ca.
0: Dạ vâng, bởi vì những cái vụ này thì dĩ nhiên là có những cái người mà công tác và giờ người ta chỉ nghĩ rằng chỉ có người Nga làm thôi, chứ không có ai muốn làm những cái chuyện như thế này ở tại ngay tại nước Đức. Bởi vì có thể đây là một trong những cái cuộc chiến tranh mà người ta thăm dò để coi thử phản ứng của nước Đức như thế nào và để xem thử tình hình an ninh của nước Đức như vậy nó có tốt hay không, để cho họ thăm dò thử xem rằng là có khám phá ra những cái chuyện như vậy hay không, để mà họ có thể liều chừng có thể có một cuộc tấn công khác của những quốc gia đệ tam, trong đó mà người ta nghĩ đến nước Nga là nhiều, nhưng mà đó là những cái điều họ nghĩ ngợi thôi. Nhưng mà thực tế thì nước Nga hiện nay đang vướng chiến tranh Ukraine, họ không có thể nào mà đủ thì giờ mà hoặc là đủ sức để mở thêm một cuộc chiến thứ hai nữa mà để mà tấn công vào phi trường nước Đức. Nhưng mà dẫu sao đây là một chuyện phải nói rằng là gây ra nguy hiểm cho cộng đồng châu Âu là chính.
1: Thực ra thì họ cũng không có muốn tấn công nước Đức với cái tính cách là thù hằn cá nhân gì cả, mà sở dĩ họ muốn tấn công vào khu vực của sân bay Leipzig này là tại vì đây là một cái phi trường được coi là trung tâm hậu cần của NATO. Và phi trường này đồng thời cũng là một cái đầu mối để có thể trung chuyển những cái chuyến bay mà chở theo những trang thiết bị quân sự tới Ukraine. Thì đó là cái mục đích mà tại sao xuất hiện những bay điều khiển từ xa, là có lẽ tại vì họ muốn phá hủy những cái máy bay mà đang chuẩn bị chở vũ khí để cung cấp sang cho Ukraine. Thì đó là cái sự nghi ngờ mà nhiều chuyên gia họ đánh giá là như vậy. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác có liên quan tới cảnh sát trưởng ở tại thành phố Phoenix của Arizona đã vừa mới chính thức lên tiếng về cái vụ án có liên quan tới hai cảnh sát tại Phoenix đã bị bắt trước đây và bị sa thải sau khi đã chặn xe và có hành động phải nói là không có phù hợp với một cái nhân viên cảnh sát. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết của anh.
0: Phải nói rằng là một vấn đề khó khăn cho cảnh sát, vì chính ngay cảnh sát này là gây ra những cái rắc rối và những cái luật lệ, những cái chuyện mà họ cướp bóc đánh đập và bắt giữ một cặp vợ chồng đánh đập họ, và rồi chính những người này họ cũng gây ra những cái chuyện uống rượu lái xe vân vân. Thì nói chung đây là một trong những cái chuyện mà liên quan tới những cái người cảnh sát mà can dự bất tài rồi lại còn vi phạm luật pháp nữa mà đi làm cảnh sát, cho nên việc này thì các sở cảnh sát tại các cái nơi này họ đang điều tra thôi, chưa có biết làm sao bây giờ.
1: Tụi chung thì không biết, vẫn chưa biết rằng là hai người này có bất tài hay là vô dụng gì hay không, nhưng mà cái sự việc xảy ra đó là hai cảnh sát này đã chặn xe của hai người và sau đó thì họ đã dùng những hành động rất là mạnh, kể cả taser nữa, cái súng điện đó, để mà có thể khống chế hai người này. Đó, thì sau đó hai người này bị phàn nàn, bị tố cáo, thành ra hai người này đã bị bắt giữ, cảnh sát đã phải điều tra và sa thải hai người này tạm thời để điều tra. Thành ra hiện bây giờ sự việc nó vẫn chưa có xác định rằng là liệu hai người cảnh sát này có làm việc coi như là quá sức của người cảnh sát hay là không, hay là hai người kia có những cái sự phản đối hay là chống cự gì đó, thành ra mới xảy ra sự việc. Thì bây giờ cảnh sát trưởng ở tại khu vực này đó là ông Matt Gordano đang điều tra, và đồng thời thì hai người cảnh sát đó vẫn đang trong cái tình trạng gọi là được nghỉ ăn lương để chờ điều tra vụ án. Thưa quý vị, trong khi đó bản tin kế tiếp có liên quan tới một số những cái tai nạn của những cái loại máy bay trong cái loại trực thăng Apache của Hoa Kỳ đó. Trong thời gian gần đây nó xảy ra quá nhiều những cái tai nạn. Thành ra là hiện bây giờ thì theo cái con số thống kê đó, những cái tai nạn đối với lại con loại máy bay trực thăng này đang đạt một cái mức cao kỷ lục. Xin mời Phạm Cơ.
0: Vâng, họ bắt đầu đếm cái tai nạn này kể từ khi tháng 10 năm ngoái cho đến bây giờ, và đầu tháng này ở Texas đã xảy ra một cái tai nạn phi cơ Apache chết người. Apache là một trong những loại phi cơ quân sự mà phải nói rằng là rất là nổi tiếng và rất là diêu khê, và có rất nhiều tai nạn từ trước đến nay, và những cái tai nạn đó đều sinh ra bốc cháy và chết người dữ dội. Cho nên bây giờ đây cái chuyện đó mỗi ngày mỗi nhiều hơn, và người ta nghĩ đến cái vấn đề chính là cái tai là do có thể nói rằng là một cái sơ hở trong việc chế tạo kỹ thuật của máy bay này, khiến cho máy bay này khi mà đi ra làm việc thì có những cái việc gì gấp rút, hoặc là bay ngang, hoặc là có thể rằng tăng tốc độ một cách bất ngờ, thì những cái chuyện khó như vậy đó thì phi cơ này nó không có làm được, và nó gây ra rắc rối và nó làm cho phi cơ rơi vì trực thăng, và một khi hư kết quạt là nó rơi ngay. Và đó là một trong những điều mà hiện nay thực sự ra thì các cái phi cơ Apache này nó đã từ lâu rồi đã có những cái tin không có được tốt về vấn đề tai nạn của nó xảy ra, thì phải nói mỗi ngày mỗi nhiều, nhưng mà những tháng gần đây thì việc này lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên họ đưa ra và họ mở ra một cái cuộc điều tra những cái Apache này, nhất là những cái mẫu Y ra mắt từ năm 2011 đó, là những có những vấn đề nghiêm trọng nhất, và bây giờ những cái loại khác nữa. Phải nói chung là Apache là một loại không tốt, nó có nhiều người ta đang nghĩ đến chuyện là có thể phải ngưng lại và phải nói rằng là thôi không có làm nữa, hoặc là không có để cho các phi cơ này can dự những cái việc cần thiết, bởi vì khi cần mà nó hư và nó gây ra tai nạn như vậy thì làm cho chết người và sinh mạng người thì quan trọng hơn.
1: Thưa quý vị, theo cái điều tra sơ khởi đó thì trong năm 2024 thôi đã có 9 trường hợp mà cái loại máy bay Apache này của Hoa Kỳ đã bị trục trặc về kỹ thuật. Và cái sự việc nó khiến cho giọt nước làm tràn ly đó là mới đây thôi, vào tháng 6 thì có một chiếc cái loại AH-64 Apache trực thăng của Hoa Kỳ đã bị rơi ở tại khu vực eo biển Hormuz, mà họ vẫn chưa có xác định được đó là do bị cái lý do gì, trục trặc động cơ hay là bị gì đó. Thành ra từ đó thì quý vị, các cái giới điều tra họ mới cho rằng là cái số lượng máy bay chiến đấu tấn công của Hoa Kỳ trực thăng này nó đã bị quá nhiều những cái lỗi lầm về kỹ thuật. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới cái vụ cháy rừng xảy ra tại cái khu vực của thành phố Reno thuộc tiểu bang Nevada. Thì cái đám cháy này đặt tên là Hawk, và giờ đây thì cái mức độ lan truyền của nó vẫn tiếp tục lan nhanh và nhiều nhà cửa cũng đã bị thiêu rụi. Xin mời Phạm Cơ.
0: Vâng, ngày hôm qua đã có tin rằng là có hai vùng, một vùng thì nguy hiểm và vùng thứ hai trong đó có cái trường đại học Reno nó gần đó, thì bây giờ đây phải nói rằng là cả hai vùng đó đều được tuyên bố rằng cần phải di dời ngay lập tức, bởi vì cháy rừng đang lan rộng ở tại nơi đây. Không hiểu rằng bản tin không có nói rõ rằng là hiện nay tình trạng trường đại học Reno như thế nào về cái vùng này.
1: Dạ vâng, ít nhất là khoảng chừng trên 100 căn nhà đã bị ngọn lửa đã bị thiêu rụi, và cái mức độ mà lan của cái ngọn lửa nó tiếp tục nó khó có thể ngăn chặn được. Lý do là tại vì gió nó cũng đã xảy ra nhiều, và đặc biệt đó là cái thời tiết hanh khô và nóng đó ở tại khu vực này nó vẫn còn rất là cao, cho nên việc mà có thể kiểm soát hoàn toàn cái ngọn lửa này phải nói rất là khó khăn. Thành ra là chính quyền của một số những cái thành phố, đặc biệt đó là cái thành phố ở tại Reno của Nevada, thì đã ban hành cái tình trạng khẩn cấp, và nhiều chục ngàn người dân đang nằm trong cái tình trạng gọi là standby đó, tức là có thể là bị di tản bất cứ lúc nào nếu như cái tính mạng của họ bị ngọn lửa gọi là đe dọa đó, thì họ sẽ nhận được lệnh và sẽ di tản ngay. Thì đó là cái hiện trạng của cái đám cháy mà bây giờ nó lan ra ít nhất là trên 15.000 mẫu anh rồi, đất rừng ở tại khu vực này đã bị thiêu rồi, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi sẽ được chuyển sang những bản tin có liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam. Bản tin đầu tiên có đề cập tới cuộc sống đảo lộn của người dân ở tại Lạng Sơn giữa những cái dòng nước lũ ngập đến tận nóc nhà. Xin mời anh Phạm Cơ.
0: Dạ vâng, Lạng Sơn là một vùng phải nói rằng là cao nguyên chứ không phải là đồng bằng. nhưng mà nó lại ngập lụt rồi mới là một chuyện lạ. Cũng giống như trước kia có những bản tin xảy ra ở Việt Nam mà nói rằng Đà Lạt nước lũ cuốn trôi nhà của người ta. Cái chuyện phải nói rằng là chỉ vì những vấn đề xây cất, phải nói rằng là tại các cái địa phương họ xây cất cầu thả rồi không có cái đường thoát nước là một, nhất là những cái vùng cao như Đà Lạt hay là bây giờ đây là vùng Lạng Sơn mà nước lũ lên tới ngập tận nóc nhà, là cái chuyện cái bản tin loan báo như vậy thì khiến cho người ta cảm thấy rằng chuyện đó vô lý, mà không phải là chuyện này chỉ xảy ra bây giờ đây, đã xảy ra 1-2 năm trước và vẫn xảy ra khi mùa mưa tới, và nhất là khi vùng mùa bão và cơn bão đó đi tới đó thì mưa quá nhiều và nước không có kịp rút, mà ngay như những cái vùng cao nguyên như vậy mà ngập lụt thì phải nói rằng người Việt Nam, các chính quyền địa phương họ đã không có lo gì và họ chỉ để cho xây cất một cách bất hợp pháp nhiều và không có kỹ cương, không có luật pháp, cho nên mỗi lần mưa gió là ngập lụt là cái chuyện phải nói rằng là khi nào cũng xảy ra chứ không phải là không xảy ra.
1: Tuy nhiên trong lần này đó thì ảnh hưởng bởi cơn bão số 4, cơn bão này đã mang mưa gió, mưa to gió lớn đổ xuống khu vực của Lạng Sơn rất là nhiều, kéo dài trong suốt nhiều ngày qua. Thành ra là nước đã ngập linh láng và thậm chí như quý vị đang xem trên hình đó, thì nước nó đã lên tới tận một cái mái nhà của một cái căn nhà trệt bình thường. Thành ra là người dân rất là khốn đốn. Hàng ngàn người đã phải di tản, chỉ có kịp mang theo 2-3 đồ bộ đồ và sau đó thì phải di tản tới một cái nơi cao hơn. Và hiện bây giờ thì vẫn chưa biết là cái tình trạng này nó sẽ được khắc phục như thế nào và khi nào thì cái dòng nước nó mới rút hết. Thành ra cái vấn đề mà lưu thông di chuyển của người dân ở tại khu vực Lạng Sơn đang gặp rất nhiều khó khăn bởi vì nước ngập, nước lũ nó đang tràn lan tại khu vực này, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới vấn đề đường xuyên núi Đà Lạt và Buôn Mê Thuột. Thì theo tôi cho biết thì cái đoạn đường này vừa mới thông xe thì đã gặp vấn đề sạt lở và mới đây thì kiến trúc sư đã kiểm soát và đã nhận ra được những cái điểm yếu khi mà xây dựng cái đường hầm này. Xin mời anh.
0: Vâng, về cái đường này thì mới làm thôi, cho nên có thể rằng là khi người ta làm đường, người ta đã không có để ý đến chuyện mưa nước lụt, họ chỉ làm theo những cái tính khí thông thường của họ thôi. Họ không có các kỹ sư, họ không có mắt nhìn xa, cho nên mới có 2 tháng thôi là cho đưa chỉ mới đường khai trương có 2 tháng thôi mà con đường này nối Đà Lạt đi qua Buôn Mê Thuột đã xuất hiện nhiều điểm xoáy lở và sạt lở ở trên các cái ví dụ như đường ở bên bờ núi thì người ta phải ủi qua một bên núi để mà làm đường đi, thì dĩ nhiên là cái núi người ta phải làm cái bờ kè ở bên núi, nhưng mà những cái bờ kè đó thì lại sạt lở nhiều hơn nữa, thành đôi lúc sạt lở đá ở trên kia nó rơi xuống mà những cái vữa đá tạc như vậy đôi lúc nó rất là lớn, người ta những người đi đường không thể nào mà dọn dẹp được, cho nên nó có thể làm nghẹt đường và không có di chuyển được. Thì đây cũng chỉ là một trong những cái tham vọng của chính phủ Việt Nam, làm thì nhiều nhưng mà ăn thì cũng nhiều nữa, thành ra đôi lúc những con đường làm nó thiếu chất lượng.
1: Sợ là cái câu ăn đó. Chứ còn trước kia mà xây dựng bất cứ một cái công trình xây dựng gì đó thì các kỹ sư, các kiến trúc sư họ cũng phải cân đo đong đếm rất là kỹ, quý vị thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy những người mà họ đi họ đo, họ ngắm cái máy, họ nhìn, nói chung là thậm chí còn có thể thuê những cái người kỹ sư của nước ngoài tới xây dựng nữa chứ không phải là không. Nhưng cái vấn đề quan trọng đó là cái lúc xây dựng đó thì thường thường nó bị xảy ra cái tình trạng ngay chỗ đó. Thành ra là về vấn đề ăn quá nhiều, thành ra là cái công trình nó không có đúng cái tiến độ cũng như là không đúng cái kỹ thuật, thành ra cái chất lượng nó không có là chuyện bình thường. Cho nên rằng là vẽ và suy nghĩ là một chuyện, nhưng mà thực hiện là cái chuyện khác.
0: Hồi xưa nó có câu chuyện cười rằng là mấy vị lãnh đạo quốc gia khi mà đi ngang qua một vùng nào đó, họ đến họ hay phụ dụ dân chúng, gọi là ở đây trồng cây gì để mà sống, trồng cái gì để ăn. Thì người ta nói là không, giờ chẳng trồng cái gì, chúng tôi cũng trồng cây. Vậy không trồng cây mà sao sống được? Bảo rằng là không, chúng tôi sống là nhờ ăn phần trăm mà thôi.
1: Ăn phần trăm là sướng nhất.
0: Ăn phần trăm thôi chứ không ăn gì hết.
1: Hoặc là ăn hối lộ. Rồi, tiếp theo bản tin cuối cùng có liên quan tới cách làm hộ chiếu online ở trên VNeID một cách nhanh gọn và có thể nhận ngay tại nhà mà người dân nên biết. mời anh Phạm Cơ.
0: Không hiểu là cái này có bắt chước Hoa Kỳ không? Bởi vì Hoa Kỳ từ xưa tới giờ mà cách đây chừng hơn từ thời Covid là có cái xảy ra chuyện là làm thông hành, làm passport bằng cách là online. Mà rất là nhanh, thì bây giờ Việt Nam cũng bắt chước và cũng làm passport online. Phải nói rằng là ghê gớm, Việt Nam bây giờ cái VNEID của họ là phải nói rằng giống như là người Trung Hoa vậy đó. Họ kiểm soát dân chủng một cách hết sức chặt chẽ, đến nỗi mà bây giờ họ khuyến dụ người dân đó là không nên chụp hình cell phone bằng cận ảnh, đưa tay ra về chụp một cái, chụp mặt mình thì cái mặt mình có thể kẻ gian có thể dùng cái mặt của mình đó mà dùng vô nhà băng của mình để mà lấy tiền của mình nữa. Thành ra những cái chuyện hết sức là ghê gớm ở Việt Nam bây giờ, nó phải nói rằng là chuyện nó lạ lùng mà mình không thể tưởng tượng được là nó xảy ra tại Việt Nam.
1: Thì đó, những cái chương trình mà họ có thể mua của các cái hãng của thế giới thôi,
0: thì đương nhiên thôi, nhưng mà làm sao áp dụng cả toàn quốc gia, tất cả 100 triệu dân như vậy đâu.
1: Đối với là cái vấn đề mà làm visa, làm passport ở trên online đó, thì thật ra nó cũng đơn giản thôi, mình chỉ cần cung cấp thông tin thôi thì họ có thể họ làm cho mình. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái quá trình điều tra, tức là cái background check, thì thành ra không biết là họ có điều tra kỹ hay là không. Chứ còn Hoa Kỳ thì họ sẽ điều tra rất là kỹ, và có nhiều cái loại passport mà anh không thể nào làm online được, anh phải tới nơi, nó có cái thời hạn của nó. Ví dụ như là đã 20 năm rồi.
0: Đúng rồi, quá ngày
1: tới cái ngày
0: phải điều tra
1: lại thì, đó, thì anh phải quay trở lại, để tại vì cái gương mặt của mình nó thay đổi luôn trong 10 năm, 20 năm, nhất là trẻ con nó thay đổi rất là nhanh. Thành ra là khi cái hình của 20 năm trước so với cái hình bây giờ nó hoàn toàn khác nhau đó, thành ra là bắt buộc mình phải quay trở lại văn phòng.
0: Bên Việt Nam nó còn một cái lạ nữa là ví dụ như họ nói mình là tới nhà là phải điều tra, phải nộp đơn tạm trú tạm vắng mà có thể làm online, không cần phải phải đến trụ sở công an phường hay công an xã. Tuy nhiên những người Việt Nam thì họ mới kể lại khi ở về Việt Nam làm online không được là tại sao, họ không cho làm vì làm online không có tiền,
1: không có sắp,
0: không có nút được
1: theo thùng bia rồi nữa,
0: dạ không có đưa tay tiền bạc được.
1: Thành ra xưa ra phường
0: phải ra phường mới làm
1: quà thì được,
0: dạ. Còn ở nhà online là không được.
1: Vâng, thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Trà Bình Minh sáng hôm nay với anh Phạm Cơ, Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và mời quý vị tiếp tục lên làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19/9/2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: trình này được bảo trợ bởi.
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ ba. Chúng tôi có anh Quân Chương, chị Mê Phương và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Mời quý vị pha cà phê uống cùng chúng tôi. Chào chị Mê Phương, chào anh Quân Chương.
5: Mê Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quân Chương.
6: Vâng, một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Mai Phương, chào Tường Minh.
4: Nhanh hen, cứ hết ngày này tới ngày kia, hôm nay thứ ba, team này cũng mạnh lắm nè.
5: Hôm qua cái team kia mạnh quá trời luôn, mình muốn tham gia mà đâu có được đâu. Đâu có cái ghế số 4 đâu,
4: không có cơ hội,
5: uổng quá trời luôn.
4: Team này cũng mạnh lắm đó, chứ không phải...
5: Hôm qua cái chủ đề nó cũng nóng bỏng ha. Ngày hôm nay thì tự nhiên mình nghĩ hôm qua nói chuyện nóng bỏng vậy, tự nhiên rớt xuống nói chuyện tình yêu lứa đôi gì đó, thấy nó cũng hơi có gì đó nó hơi sai sai. Nhưng mà mình thì cũng không có muốn nói tới chuyện chính trị nữa.
6: Đâu
5: tại vì nó hôm qua nó nóng
6: là cung bậc của
5: nóng
6: cuộc
5: quá
6: sống
5: rồi
6: mà.
5: Hôm nay mình nói cái gì
6: qua
5: đó
6: nóng, hôm nay
5: next,
6: lạnh
5: next up next next đi. Mình nói một cái gì đó nó cũng
4: thay đổi
5: chút xíu. Mình thì lúc nào cũng quan trọng về cái mối quan hệ giữa con người với con người, cha mẹ, anh em, bạn bè. Đối với mình, bạn bè rất là quan trọng nha Tường Minh. Mọi người nói bạn gì đâu, chơi được cũng chơi thôi thì thôi.
4: Nhưng không mà có, mình cũng có chị Phương đó. Bạn mình đã gọi là bạn rồi á, mình khe chứ không có phải là ô chơi được chơi được thôi, đó là bè rồi chứ không phải là
5: mình
4: bạn
5: thì
4: nữa.
5: Mình rất là quý bạn, bạn thân thiệt thân, hoặc là bạn nhiều khi ít có gặp nhưng mà lại cũng cảm thấy rất là thân luôn. Thì thành ra là mình muốn nói tới cái chuyện là cái mối quan hệ bạn bè trong cái thời điểm khi mà cái sự khác biệt chính trị ngày một tăng. Hồi trước thì lúc nào cũng có sự khác biệt, con người ta sống lúc nào xã hội cũng có sự khác biệt hết, nhưng mà hình như cái lúc này nó lại càng rõ rệt, nó cách biệt nhiều hơn nữa. Thì thường thì chúng ta hay nói là người Mỹ họ có những điều cấm kỵ khi giao tiếp, tức là không nói chuyện chính trị. Có nghĩa là trong một cái bàn tiệc nói chuyện với nhau, ăn uống vui vẻ thì không nên nói chuyện chính trị để giữ cái hòa khí. Nhưng mà gần đây thì Mai Phương lại đọc được một cái bài viết, một cái khảo sát, một cái nghiên cứu của một cái trung tâm về nghiên cứu về tâm lý học luôn. Thì họ ra một viết một cái bài viết mà Mai Phương đọc, Mai Phương thấy rất là hay. Thì cái bài nó rất là dài, chỉ có tóm gọn lại thôi. Nói tóm gọn lại là tức là người ta nói là cái câu mà đừng nói chuyện chính trị trên bàn tiệc đó để giữ hòa khí, tưởng như là lịch sự nhưng thực chất lại tạo ra cái vòng xoáy im lặng, mang tính giả tạo và né tránh thôi, và nó không có thực sự giúp chữa lành hay là giữ gìn cái mối quan hệ, mà nó lại vô tình đẩy con người vào sự chia rẽ sâu sắc hơn. Tức là làm sao người ta né tránh, người ta nói vậy thôi, nhưng đằng sau lưng thì khi ra ngoài cái ta bung ra, thậm chí có những người lên Facebook nói này nói kia đó. Rồi thì và cái bài viết này họ nói rằng là né tránh khác với đặt ranh giới, thì chạy trốn chỉ làm cho cái nỗi sợ nó thêm sợ thôi, và cái sự chia rẽ lớn dần lại chứ không có phải là mình giữ được hòa khí nha. Đó thì Mai Phương thấy cũng phân vân lắm, tại vì thực sự nào giờ mình thực hành theo cái kiểu kia, tức là
4: không nói chính trị, không nói tôn giáo.
5: Không nói chính trị, không nói tôn giáo khi mà gặp nhau. Đó. Nhưng mà ngẫm lại, thì khi mà Phương đọc cái bài viết này á, thì Phương mới thấy rõ ràng là hình như là có những cái mối quan hệ nó cũng hình như nó cũng giống vậy đó. Thì không biết là Tự Minh với anh Quang Trương đã từng mất đi một vài người bạn, hoặc là cảm thấy mình xa cách với một vài người bạn vì sự khác biệt nha. Mình không nói là khác biệt như thế nào, vì cái sự khác biệt đó mà cho dù mình không nói ra nhưng mà trong lòng mình vẫn có một cái sự xa cách không?
4: Có một cái khoảng cách phải không?
5: Có một cái khoảng cách không?
4: Có một cái khoảng
5: tức là mình nghĩ là mình không có nói.
4: Đó nó cường á, hay là đó nó này, hay là đó
5: dạ,
4: kia.
5: Thế này thế nọ. Đó, thì Mai Phương hỏi mình, Mai Phương muốn chia sẻ cái chuyện này và hỏi anh Quang Trương với lại Tường Minh cũng như là tất cả mọi người là có ai trong chúng ta mặc dù đã thực hành tức là chọn cách im lặng, không nói chuyện chính trị khi mà gặp bạn bè, gặp tiệc, nhưng mà vẫn cảm thấy mình có cái khoảng cách với người đó, người đó tự tạo khoảng cách với mình, hoặc là mình cảm thấy là khó gần cái người đó hơn nữa, thì cũng chia sẻ vào chương trình. Chúng ta hôm nay nói về cái quan hệ, cái mối quan hệ của mọi người với nhau.
4: Cái chính trị nó làm ảnh hưởng tới mối quan hệ bạn bè như thế nào, đúng không?
5: Đúng rồi.
4: Dễ nhất đó là xem coi là khác quan điểm chính trị nó có ảnh hưởng tới cái tình cảm bạn bè hay là gia đình gì đó hay không. Đúng không?
5: Đúng là vậy. Nó ảnh hưởng như thế nào và làm sao để chúng ta có thể mà khắc phục, gọi là chúng ta có thể gọi là khắc phục hậu quả, làm thế nào một cách tốt nhất.
4: Dù có khác biệt quan điểm chính trị nhưng mà không có mất tình cảm, đúng không? Khó tại vì ngộ lắm nha. Em thấy là em thì không có mất bạn vì cái quan điểm chính trị. Bạn em với em là có khác điểm chính trị nhiều lắm. Thậm chí trong gia đình hay là cái gì cũng có những cái khác biệt về quan điểm chính trị nữa. Nhưng mà đối với Tường Minh thì chưa có gì hết. Không có bị mất bạn vì cái đó. Nhưng mà người khác thì em thấy nhiều. Nhưng bạn mà, thân dữ lắm luôn.
5: Nhưng mà bạn của Tường Minh đó là tức là Tường Minh chọn cách là khi gặp nhau không nói chuyện chính trị. Có nghĩa là người kia biết rằng là quan điểm của Tường Minh là khác biệt với họ, nhưng mà khi gặp nhau thì mọi người đồng thuận là không nói tới chuyện đó, đúng không? Hay
4: nói,
5: là có nói
4: thỉnh thoảng cũng nói. Nhưng mà thí dụ mà người ta nói nghịch ý với mình á thì mình cười thôi. Thí dụ như người ta nói cái gì đó thì mình nghe thôi, thì có khác thì mình cũng không có tranh cãi.
5: Đó, đó là Tường Minh chọn im lại. Tường Minh chọn không tranh cãi.
4: Mình không có tranh cãi.
5: Tường Minh không chọn tranh cãi.
4: Tranh cãi, nếu mà tranh cãi về chính trị nó không đi đến đâu hết. Nó không bao giờ làm cho người ta thay đổi hay là bây giờ cái ý mình vậy, cái ý người ta vậy rồi, nó hai giống như hai đường thẳng song song vậy đó. Có nói gì nói thì người ta vẫn là như vậy thôi. Thành ra là không tranh cãi, cũng có nhiều lúc cũng buộc miệng cũng nói vậy, hay là bản thân hay là on phone này cái nọ cũng nói về chính trị vậy. Nhưng mà nếu mà người ta nói khác mình thì thôi cho qua.
5: Vậy là Tường Minh cũng chọn cách là không có phản biện lại,
4: sao?
5: Không có debate với cái người đó để mà mình
4: không có debate, không có debate.
5: Mình giữ cái mối cái gọi là giữ mối đó, phải không? Bạn.
4: Anh Trương sao?
5: Còn anh Quang Trương sao?
6: Ở vợ thì mình cũng vậy thôi. Dạ. Thôi. Tranh cãi qua lại làm gì?
5: Dạ.
6: Nhưng mà cái quan trọng đó là theo Quang Trương đó thì Quang Trương ít có bao giờ mà muốn nói về chuyện chính trị hết.
5: Dạ.
6: Tại thứ nhất là mình không có rành về chính trị. Thật ra mà nói là như vậy.
4: Anh Trương mà nói không rành chính trị
5: thì em không biết sao mình biết.
6: Mình chỉ đưa tin là mình đưa tin vậy thôi. Chứ còn để mà hiểu sâu về chính trị nó cả có một cái học thuyết. Không phải ai muốn làm chính trị thì làm đâu. Nó rất là sâu xa. Nó cả có cả một cái đường lối mà một người bình thường không thể nào hiểu được. Thành ra mình không đủ trình độ để mình phân tích về chính trị. Cái điều đó mình xác nhận là như vậy. Mình chỉ đưa tin thôi chứ thật ra. Thành ra không thích nói chính trị là cái điều thứ nhất. Thứ hai là bất cứ một cái gì về vấn đề nhân sinh quan, bất cứ điều gì mà hễ có cái sự mà tranh luận là mình không thích rồi. Cái gì mà cứ găng găng dần đúng. Cái phần đúng về mình là mình thôi không nói nữa. Kể cả vấn đề chứ đừng nói chi mà chính trị chính em vậy.
4: Cà phê sáng cũng dành phần đúng về mình vậy.
5: Mai Phương cũng vậy, là trong một cái buổi tiệc gặp bạn bè đó, Mai Phương cũng ít có tham gia những cái chuyện mà mình nói. Thí dụ người ta đưa ra cái ý kiến mà mình thấy mình không có cùng quan điểm, nhưng mà để mà gọi là tranh luận đúng sai đó thì Mai Phương cũng chọn giống như anh Quang Trương vậy đó. Mình cũng không có nói với người ta, bởi vì cũng như Tường Minh nói, mình nói cho cùng rồi rốt cuộc thì ai cũng sẽ giữ cái ý kiến của người đó thôi.
4: Không bao giờ thay đổi thôi khi mà họ nhìn ra cái ồ cái chính sách này tôi không có thích, cái người này cái làm cái chuyện này hơi quá đáng, cái ông đó như vậy là không đúng. Họ tự họ thay đổi. Có những người đổi đảng, có những người hồi đó ủng hộ bây giờ không ủng hộ, ai hồi đó giờ không ủng hộ bây giờ ủng hộ, nó thay đổi, nhưng mà nó không thay đổi vì người chung quanh.
5: Nhưng mà có một cái là Mai Phương có một bà chị thân lắm ở Việt Nam á, bà cư sĩ, bà trong đằng sau chùa thôi, nhưng mà vui lắm, bà toàn là coi mấy cái kênh YouTube mà của mấy người mà nguồn ở đâu á, trên trời không biết, mà nói những cái tin mà động trời mà không có nguồn đó. Thì lâu lâu gọi về á thì bà kể mình nghe những cái chuyện mà nói, ủa chị sao em đọc tin mỗi ngày mà cái tin động trời vậy, em không có nghe mà sao chị biết được hay vậy. Nhưng mà đối với cái người đó thì đúng rồi, những cái người đó, nhưng mà đối với cái người mà thiệt là thân á, đối với Mai Phương thiệt là thân á thì Phương sẽ nói nha. Còn bạn, cho dù là bạn có thân gì đó mà mình thấy nó khác á thì mình cũng sẽ từ từ.
4: Thì mình cũng vậy, không phải là khi nào cũng né tránh chính trị, không phải là khi nào cũng im lặng. Tụi mình có một cái người bạn hồi đó cũng thân mà cũng thích phe này phe kia dữ lắm luôn. Cái lúc mà bầu cử cái người bạn nó theo dõi dữ lắm luôn. Xong cái nhắn cho mình cái này cái kia, đọc được cái link này link kia là cứ như là gửi. Rất là bình thường không nói, kia mà khi mà bị lạm vô mà những cái link mà gọi là tin giả đó, tin giả là còn giả thiệt là giả luôn á. Nhưng mà người ta khi mà người ta nói cái gì mà đúng ý người ta đó là người ta tin. Cứ hả đúng ý là người ta khoái à. Cái người này bị bắt, cái người kia bị còng, cái người nọ bị này cái nọ, cái những cái gì á là nó không có luôn á. Xong rồi cái gửi link cái mình mới nói là ồ cái này là giả nha, phải kiểm tra lại những nguồn chính thức. Mấy cái báo kia nó đâu có đăng, mấy cái báo kia nó cái này nó phải che giấu, nó không đăng. Cái nơi ồ cái đợi đi, chứ bây giờ nói không tin thì đợi đi. Cái xong cái bạn của Thường Minh trời ơi đùng đùng nổi giận luôn. Giận thiệt là giận luôn, nói là chúng ta không có chung chí hướng. Chúng ta không chung chung chí hướng, chúng ta thôi vậy là từ nay á đừng nói chuyện với nhau nữa. Không có cùng chung chí hướng.
5: Mình chỉ nói vậy thôi đó mà lã mất luôn rồi.
4: Mình chỉ nói là cái này là tin giả nha, đọc tin giả rồi phải kiểm chứng lại thôi, chứ mình chưa có debate á mà cứ người ta giận quá trời luôn, người ta nói là thôi không có cùng chung chí hướng, không trùng chung một con đường. Xong một tuần lễ không nói chuyện, gặp mặt như là người dân vậy đó, không nói chuyện. Xong sau đó đó là ô thấy không phải cái chuyện đó không có xảy ra, không có giống như vậy. Tự quê rồi tự về luôn.
5: Tự quê có nhiều người quê mà khó quê.
4: Tự quê rồi tự không về luôn.
5: Vậy là cô đó cũng cần gọi là quay xe phải không? Tức là biết quê.
4: Đợi khi mà những cái tin đó xong rồi cuối cùng á là cái nhân vật đó xuất hiện không bị bắt, rồi cái này cái nọ người ta nói là còng tay tại phi trường đồ này cái nọ đại khái rồi. Những cái tin đó cái nhờ nó vô cùng là giật gân luôn á. Mà trời ơi tin mà xe quá trời xe luôn. Thế mà nói chứ thôi, mình cũng là người có tên tuổi, mình cũng là người có địa vị, mình đừng có đưa cái này ra là lỡ người ta cười. Mình nói vậy thôi á, trời ơi là sạc cho mình một tấn luôn. Nó là cái chuyện ấy, nhưng mà cái chuyện đó thì kết thúc cũng có hậu là vừa quê xong rồi hết quê thì về. Nhưng mà có những người mất bạn luôn, cái nhóm bạn của ông xã Tường Minh đó là hai phe. Bạn hồi thời đại học á thì hai phe, thì một phe điên ra giàu thì biết là binh cái gì rồi đúng không. Một phe kia rồi xong rồi á là tan rã luôn, không có chuyện với nhau luôn á, nghỉ chơi luôn đó. không nói cũng nói dữ lắm, nhưng mà có những người á thì cái chuyện khác biệt quan điểm chính trị đó, đối với họ là vui thôi. Có một cái anh đó, anh nói chứ cái thằng đó bữa nay nó có ok không vậy, không thấy nó lên chửi ông Trump. Bữa nào mà nó không chửi ông Trump chắc nó bị bệnh. Ta coi cái đó là vui thôi á. Là không có
5: nhiều người ta không có serious lắm.
4: Có nhiều người vô chửi nhau là ngu xuẩn, là này cái nhỏ dùng từ nặng
5: sức là nặng.
4: Mà bạn bè mà nói nặng với nhau rồi còn gì là bạn nữa, là thôi đứt rồi.
5: Đứt gắn hả?
4: Không biết anh Trương đối với những người mà trái quan điểm chính trị mà thiệt là trái đó, anh nhìn họ anh cảm giác làm sao?
6: không không có gì hết đó. Chỉ không nói thôi,
0: mấy mắc cười thôi phải không?
6: Dạ, chỉ có bằng chứng là trong cái đám của mình chắc từng binh cũng hiểu rồi, có những người có thể nói chuyện trên trời dưới đất được, nhưng mà khi nói với anh chị thì anh thì mình không nói nữa.
0: Dạ.
6: À, muốn nói gì nói đã thì lính thôi. Tại vì họ có cái quan điểm rất là quá khích.
0: Quá dữ lắm luôn á. Thầy đó
6: cái chuyện đó nó sai rành rành, nó mà cứ nói có làm gì sai đâu, ví dụ vậy.
0: Nói cho bằng đặng bằng được
6: đó,
0: á.
6: Thôi ok,
0: đứng thì mình thôi. Thì mình cũng nhìn người ta cũng thấy vui vui.
5: Thì đó, cũng như Mai Phương có cái nhóm bạn, thì cái anh bạn đó thì ảnh là fan của ông Trump. Cái này thì không có gì, cái đó nhiều người fan lắm. Cái đúng vấn đề rồi. Ở đây là trong cái group đó thì cũng có nhiều người không có thích đó, thì ảnh thừa biết cái điều đó đúng không? À, thì nhưng mà ảnh trong lúc nào đó, trong group chat hay là trong câu chuyện là ảnh cứ quăng vô.
0: Cứ những nói cái... vài câu là phải kéo vô, phải kéo nói vài vô là phải kéo vô,
5: phải kéo vô. Mà những cái người mà bất đồng với ảnh, tức là không có cùng chính kiến ảnh, thì người ta im, người ta không có muốn làm cho ảnh cục hứng đó. Người ta thấy ảnh thì không biết là phải những cái người đó, bởi vì họ trong người của họ nó có cái gì đó
0: nó đầy trong lòng rồi,
5: ra phải kiếm cái chỗ để mà nói vô đó. Thì nói chung thì Phương thấy đó, tự nhiên thì đó Phương cũng chọn cách im lặng khi mà những người bất đồng với nhau. Nhưng mà khi mà đọc cái bài viết này thì lại thấy là người ta lại đưa ra lại một cái ý kiến khác, thì mình suy nghĩ coi hay là mình có thể nói chuyện một cách vui vẻ với người đó hay không, hay là tại vì khi mà mình im hoài cái người đó họ có thể nghĩ là tại sao tôi nói vậy mà không nói vô, không nói lại.
0: Thôi em thấy cái kiểu cũ chứ còn ổn à.
5: Kiểu cũ
0: em áp dụng cái kiểu cũ em thấy ổn lắm rồi á, còn qua cái kiểu mới không biết là sao,
5: không biết
0: đó.
5: Tới đâu ha,
0: không biết là đối với quý vị ở ngoài có bạn bè có áp dụng cái chuyện là hai người khác chính kiến với nhau
5: ngồi nói chuyện không,
0: kể cả về tôn giáo nha, ví dụ như là Tường Minh là Công giáo, trên Facebook thì thỉnh thoảng lễ này lễ kia lễ nọ mình cũng post cái nhiều người vô cũng có những cái câu hỏi rất là cắt cớ. Rất câu hỏi giống như là hỏi sóc, hỏi này hỏi kia về tôn giáo, tại sao cái này tại sao cái kia, thì mình cũng cười thôi chứ giờ sao nữa. Cái tôn giáo cũng ghê lắm á, đi bữa đó đi ăn bên kia, ví dụ như người ta chỉ nói là ta cầu nguyện hay ta nói là nói mention thôi, nói về Chúa thì vậy chẳng hạn, là bên kia tự nhiên đùng đùng nổi giận lên rồi. Tự nhiên là cảm thấy là bị kích động liền à. Ngộ vậy đó, không biết là sao nữa. Còn mình thì mình chắc là mình có khác rồi nên mình ok. Nếu mà cái gì quá thì nếu mà mình cảm thấy là nó tới đây rồi nè, nó tới đây rồi, nó sắp sửa tuôn ra rồi á, mình đi chỗ khác.
5: Đó, vậy là tụi mình cũng chọn cách gọi là im lặng để giữ hòa khí.
0: Không thôi là mình nói cái lời lúc đó ra có thể mất bạn đó, chứ không phải không. Tại vì ví dụ như mà nó khác quá, mà một cái người kia quá khích quá rồi nói tùm lum tùm la đó, tầm bậy tầm bạ đó, là cái như là lời của mình nó lên tới cổ rồi đó thì mình phải đi thôi.
5: Nhưng mà vậy là
0: đi,
5: mình,
0: ngủ
5: đối với cái người đó cũng có thể được gọi là bully mình phải không? Người ta biết chứ, người ta biết là mình khác biệt phải không, mà sao ta nói quá dữ vậy? Tại sao người ta không có biết
6: những... không, họ cố họ bảo vệ quan điểm của họ
0: không
6: thôi
0: phải, không phải
6: chứ không phải là bully gì, cũng bạn bè với nhau thôi chứ không có gì.
0: Tại vì mà... cái quan điểm của họ giống như vậy rồi là
6: họ cố chấp quá.
5: Nhưng mà như vậy có nghĩa là họ không có cảm giác được cái cảm giác của người khác không?
6: Đúng, không có, tức là họ không cần phải biết
5: cái người kia. Biết cảm giác của người khác.
0: Họ muốn thay đổi mình.
5: Họ muốn
0: thuyết phục mình.
5: Vậy tại sao mình không nói?
0: Họ muốn chứng minh là ok, cái này đúng mà, tại sao Vũ không tin?
5: Ôi vậy, vậy tại sao mình không nói?
0: Nói sao?
5: Tại sao mình không nói lại? Nếu như mà họ muốn chứng minh rằng họ đúng,
0: không có kết quả
6: thì đó là cứ nói hoài.
0: Cứ nói hoài.
6: Hai bên cứ nói tôi đúng, bên kia tôi đúng.
5: Mình không có nói ra cái điều chính kiến của mình cho nên họ đinh ninh rằng mình không có nói lại họ cho nên mình im. Đó, cái quan điểm có thể họ nghĩ trong lòng là tôi nói quá trời luôn mà nó im, nó nín thinh, nó đâu nói lại được tôi.
0: Nó đâu nói lại được.
5: Nhưng mà người ta không biết rằng là tại vì người ta không thèm nói.
0: Ta nhịn thôi.
5: Ta nhịn.
0: Tại vì á, thí dụ như chị, em thấy nhiều cuộc tranh cãi ở trong gia đình, ở trong bạn bè, những trong bữa tiệc lắm. Rồi xong rồi cái nó run cái buổi tiệc luôn, cái như là nó phá hỏng cái buổi tiệc luôn. Tại vì đang nói chuyện vui vẻ, chuyện này, chuyện kia, tự nhiên có một người nào đó lôi cái chuyện chính trị ra. Bắt đầu đổ vô cái chuyện đó thì ai cũng đậy trong lòng hết trơn á. Bắt đầu hả, người này nói ý này, người kia nói ý kia, cùng chung với nhau thì người kia kích một câu, người kia kích một câu, một hồi á là nó bơm cái chuyện nó lên, là bự thì là bự lên.
5: Tân bành té bẹ luôn.
0: Ừ. Rồi xong rồi cái xa đà vô cái đó rồi không còn chuyện vui để nói nữa. Thay vì mình gặp nhau mình nói cái những chuyện khác đi vui. Còn cái chuyện chính trị thì đợi khi nào mà cùng chí hướng.
5: Không thì đó, cái bởi vậy cho nên nói nếu như mà đã không nói thì tất cả mọi người đều không nói, phải không anh Trương? Chứ bây giờ mình đã không muốn nói mà giờ tới ngồi chút xíu cái rồi cái cứ nói, cứ quăng rồi cứ nói tùm, cứ nói hoài mà giống
0: chị
5: như
0: đi là... đi đó. Là cái người nào mà là đã họ đã thích nói về chính trị rồi á, cho dù chị bẻ lái đi tới đâu họ không cũng bẻ về, bất kỳ cái chuyện gì, cái chuyện gì á là một hồi á là họ cũng phải kéo vô cái chuyện, chuyện đó, rồi kéo về cái chuyện đó thôi à.
6: Nhưng mà nếu mình không nói, tức là mình đã tỏ thái độ, mình đã tỏ cái quan điểm của mình rồi, thì người đó biết ý thì đừng có đụng chạm tới mình thôi. Tức là họ thấy mình không nói mà họ sẽ không bàn nữa, họ có thể nói với người khác về cái đề tài đó. Khi họ thấy Mai Phương không nói, tức là họ nói người này không thèm nói rồi đó. Mình biết cái người khôn ngoan thì phải biết chứ, chứ đâu có tưởng ồ cái người này chắc đồng ý với mình là nó không nói. Không phải vậy.
0: Nói nó cứng họng luôn.
5: Nó
0: cứng họng nó đâu được.
5: Nhưng mà hay nói
0: đó. Mình nói đúng quá nên nó cứng họng, nó đâu có cãi được.
5: Cũng là một cái tâm lý đúng không? Cũng là một cái suy diễn của cái người đó.
0: Tôi đưa ra những cái bằng chứng như vậy nè, bằng chứng như vậy nè, mà không biết bằng chứng nó lấy đâu nữa. Mà bằng chứng lấy trên mạng. Lấy trên mạng mà lấy trên YouTube nữa. Trời đất ơi.
5: Với lại copy từ Facebook.
0: Đó, xe Facebook này có nhiều cái, nhiều cái tin đó thì phải nói là bây giờ đó là tin, trời ơi đất hỡi, tin cái gì mà cũng, mà cái khổ đó là những cái người quan tâm á là họ sẽ coi như là nó cứ hiện lên về cái chuyện đó, như chị quan tâm về chuyện ông Trump đi chẳng hạn, là coi như là cái thuật toán của AI á là nó cứ đưa chuyện của ông Trump. Chị thích coi chuyện cười á thì cái thuật toán của Facebook của AI á là nó cứ đưa chuyện cười cho chị coi. Chị quan tâm cái gì, nhưng mà tự mình quan tâm gì câu cá đó, rồi cái gì là mình vô trong cái Facebook mình thấy là toàn người dân câu cá không à, ví dụ như vậy đi. Thành ra em có một lần, hôm bữa có kể rồi, em đi vacation thì có cái anh này đó là ảnh mê một cái channel đó lắm, mà cái channel nó nói về cái như là thuộc dạng là rất là cuồng. Rất là cuồng mà đưa những cái tin mà cái nhà động trời động đất không mà mình không biết cái tin ở đâu, rồi phân tích rồi này kia, mà tới giờ live stream á là anh không thể bỏ qua được, cho nên là đi xe mười mấy người á thì anh cũng xin lỗi nha, cho tôi mở cái này tôi nghe, mà anh mở là cũng muốn mở cho mọi người nghe, thì trong cái xe đó là có người theo phe này, có người theo phe kia, những người theo phe khác thì họ hơi khó chịu, họ hơi khó chịu nhưng mà họ phải chịu đựng thôi, nó nói gì được mà ngồi nghe, mà nghe những cái gì trái quan điểm có khó chịu không?
5: Khó chịu chứ,
0: không khó chịu không?
5: Không, cái quan điểm trái mình không khó chịu mà... nhưng mình khó chịu bởi những cái tin vịt. Mình biết rằng là cái tin đó không có mà nói ra rã lên mình sẽ thấy khó chịu về điều đó. Mà người Việt Nam mình có thêm cái nữa là anh Trương rất là cả nể. Người khác là nói xin lỗi anh đeo cái headphone vô giùm một cái, người ta sẽ nói đúng không? Nhưng người Việt Nam mình không, cả nể quá
0: không
5: thôi, không dám nói, sợ mít lòng.
0: Tại vì họ muốn cố tình họ mở bự cho
5: mít lòng,
0: mọi người nghe
5: mà mình
0: nè,
5: lòng
0: nghe
5: thì
0: nè,
5: sao?
0: Nè.
5: Ấm ức, bệnh.
0: nếu mà tụi mình muốn hỏi quý vị luôn đó là anh Trương hay quý vị đó, thí dụ như là một người khác quan điểm như mình đi, cái cặp vợ chồng này á, là cô vợ theo đảng này, anh chồng theo đảng kia. Cô vội suốt ngày là cổ mở tất cả những channel nói về cái này, khen ngợi một phe, khen mà bơm là thổi là cái như là cái như là rất là toàn là quát hết không à, về một phe. Anh chồng á là anh phe khác luôn, mình biết hai vợ chồng luôn. Thì mình nghe ra rã vậy á, mình có bị khó chịu không?
5: Mệt
0: không?
5: Mệt. Phương là Phương mệt đó, không nói thiệt luôn, mệt. Cái sau này giống như là không khè, giống như là ok, giống như là mình lúc đó phải tập gì không anh biết không, gọi là thiền đó. Giống như là ok nghe
0: thở sâu.
5: Nghe rồi ok nghe vậy thôi,
0: thở sâu.
5: Nên nhà Phương cũng bị mà người khác nghe mà mình phải bị nghe mình phải bị nghe nghe những cái chuyện mà nó không có mà nói thành có đó, nó mệt lắm.
0: Có nhiều bà cụ ông cụ lớn tuổi á, là sáng là phải mở cái channel đó nghe chửi. Phe này chửi phe kia. Mà nghe chửi mà chửi dùng từ nặng lắm mà bà thích nghe. Mà sáng mà chưa ngủ dậy nữa là đã nghe ở ngoài là có có mở iPad nghe rồi.
5: Đó,
6: là iPad,
5: đúng,
6: bởi vì có những người họ làm giàu vì chửi, cứ lên YouTube chửi thôi là lấy tiền thôi.
0: Mà người tới mà phải tới giờ đó là phải ngồi nghe live mới chịu á. Thì không biết là đối với quý vị thì trái quan điểm chính trị thì nó có ảnh hưởng, hay nói về chính trị thì nó có ảnh hưởng
5: các quan điểm nữa,
0: các quan điểm đó với nhau đó nó ảnh hưởng như thế nào tới với mối quan hệ con người với con người, bạn bè với nhau, hay là những người trong gia đình thì sao, và chúng ta làm thế nào để mình không có bị sức mẻ vì trái quan điểm chính trị ha. Nên chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại trước, và sẽ nhận phone qua số điện thoại là 713 931 1560, 713 931 1560.

Anh nào vợ chán vợ chê, dùng oyster mask vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Mask Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: Good morning, Sunshine. Một lần nữa trở lại với cà phê sáng qua phần thứ hai rồi. Quý vị có thể gọi số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, xem coi là những cái khác biệt chính trị có thể ảnh hưởng như thế nào cho tới cái mối quan hệ bạn bè có sức mẻ cái mối quan hệ đó không. Tụi mình có một cái, trong khi chờ quý vị gọi đó, 713-931-1560 á, xin kể là có một cái chú này rất là ngưỡng mộ cái chú kia, nghe danh đã lâu, những người nổi tiếng thôi à, nghe danh đã lâu, xong rồi hỏi thăm cái, xong cái biết trái quan điểm chính trị, biết chú nói câu gì không, uổng vậy cái mối quan hệ đó không. Tụi mình có một cái, trong khi chờ quý vị gọi đó, 713-931-1560 á, xin kể là có một cái chú này rất là ngưỡng mộ cái chú kia, nghe danh đã lâu, những người nổi tiếng thôi à, nghe danh đã lâu, xong rồi hỏi thăm cái, xong cái biết trái quan điểm chính trị, biết chú nói câu gì không, uổng vậy.
1: tức là sai với mình á, không đúng với mình là sai đó, phải không?
0: Uổng.

0: giữa để cho hai người quen nhau, tại hai người đều ngưỡng mộ nhau về cái một cái vấn đề khác. Tuy nhiên khi mà biết ra là cái người này là theo cái đảng này, người kia theo đảng kia, chú phán một câu liền, uổng vậy, coi như là thôi đó, là khỏi khỏi muốn tới gần nữa đó.
1: Cái chữ uổng vậy nó hàm nhiều ý nghĩa trong đó
2: Tức là ý là giá gì mà đừng có
1: hả?
2: cơ trái ngược quan điểm chính trị thì tôi biết mấy, đúng không?
0: Đó đó, cho ba chú nói cái câu đó mà
1: Uổng quá. Mình cũng thấy uổng cho hai chú hả? Mình thấy uổng cho hai chú.
0: cũng vui vui. Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ. À.
3: Dạ, xin chào ba vị cà phê sáng.
2: Dạ, chào cô.
1: Chào cô.
3: Tôi phải vào cùng với con vui vui là hôm nay tôi vẫn trúng đài rồi đó.
0: Dạ.
3: Tôi thì hôm nay tôi đã 77 tuổi rồi cô, nhưng mà khi mà tôi còn rất nhỏ, lúc đó hình như là tôi còn học ở middle school lại chứ chưa phải là high school nữa, thì ngày Tết đó, cô tôi hay dắt tôi đi chơi lắm. Cô tôi thì lớn hơn tôi 10 tuổi, còn chú tôi thì lớn hơn tôi 7 tuổi. Thì cô tôi mới nói là nhỏ này nè, nó nhà nó cũng lanh lắm chứ, mà sao dắt nó đi đâu, ngồi làm thinh, nó không nói năng gì hết trơn. Cái tôi trả lời, tôi nói toàn là mấy cô mấy chú không, con đâu có biết chuyện gì đâu, con nói con phải làm thinh chứ. Cái chú tôi ổng mới buột miệng, ổng nói mình phải tập cái tánh cho dạn dĩ nó, con không có chết nhát như vậy, chỉ có ba điều mà con không nên nói, ngoài ra những cái điều khác con có quyền nói hết, dù con còn nhỏ mình chỉ nói một cách lễ phép, chuyện gì mình cũng có thể nói được. Thứ nhất, con không nói chuyện tôn giáo. Thứ gì, con không nói chuyện chính trị. Và thứ ba, những người nào vắng mặt, tức là họ không có trong cái bàn tiệc, mình đừng nói xấu họ. Mình nói cái gì vui, cái gì tốt cho cái người đó thì nói, nhưng cái gì xấu thì mình không nên nói. Chỉ có ba điều đó thôi. Tôn giáo, tại sao mà chú nói con không nói? Bởi vì thí dụ mình đạo Phật, người khác đạo Tin Lành, mình nói có khi gây ra xích mích. Còn chính trị, mình không có biết người ta theo cái đảng phái nào. Ở bên Việt Nam lúc đó thì chưa có đảng phái, tại vì còn nhỏ lắm, nhưng mà cũng có cũng biết nha cô, hồi đó còn nhỏ lắm mà cũng biết là chống cộng sản nha cô, biết biết cái đó. Cái nói là chỉ có ba điều đó thôi, còn ngoài ra chuyện gì con cũng có thể nói được hết. Rồi thì từ đó tôi năm tâm niệm cái câu nói đó cho tới lớn, thì cách đây chừng vài năm, vui lắm cô, tôi có một thằng cháu nội, lúc đó nó mới có 11 tuổi à cô. Bây giờ tới tháng 12 này thì nó 14 tuổi. Nó đi shop với ba nó, cái nó về nó khoe với tôi. Nó về nó cằn nhằn thì đúng hơn. Bà nội, ở trong shop đó bà nội, người ta đang trương biểu ngữ lên, người ta ủng hộ ông Trump quá chừng luôn bà nội. Cái con nói bà con, kêu con leo xuống đi, con hô chung với ông đó. Cái bà không cho leo xuống bà nội, bà không cho leo xuống. Mà ủng hộ hết trơn mà, việc gì mà không cho leo xuống. Cái tôi mới nói ba con không cho leo xuống là đúng đó con, tại vì ở trong số ở trong ngoài cái vòng cái mặt lớn như vậy đó, có người ủng hộ nhưng cũng có người chống đối, lỡ như có cái người ta đánh con, ba con đâu có cản kịp, thành ra không leo xuống là đúng đó con. Rồi nó làm thinh nó bí sĩ luôn, thành ra từ đó tôi vẫn nhớ cái câu là nói tóm lại là tôi không nói chuyện chính trị, tôi cũng không nói chuyện tôn giáo trong những cái bàn tiệc, bởi vì mình cũng không biết được ai đúng ai sai. Và mình cũng không có muốn gây cái xích mích như vậy đó cô. Mình nói chuyện chung chung, hoặc người ta nói thì mình nghe thôi. Và tôi có một chút ý kiến vui vui vậy thôi. Chúc bà Phan sáng một ngày vui vẻ.
0: Cô biết làm sao không? Thanh Thanh nói là hai cái chuyện trước là rất là dễ, không nói tôn giáo, không nói chính trị, nhưng mà cái chuyện thứ ba mà cô nói là cái khó nhất đó.
3: À, tôi cũng thấy cái đó là khó lắm, nhưng mà bây giờ chắc tôi già rồi cô, thành ra mình cũng có nhiều cái kinh nghiệm sống á, thành ra tôi thấy đối với tôi cái chuyện nó cũng dễ lắm cô ơi, mình làm thinh mình cười cười là xong
0: Đúng rồi, làm thanh cười cười là xong rồi. Dạ, cảm ơn
1: cảm ơn
0: cô.
1: cô.
2: Không, cái vụ mà không có nói người không có mặt đó khó lắm.
0: Thì đó đó,
1: mà bây giờ người ta hay nói nhau, đang ngồi trong bàn tiệc không ai dám đi ra ngoài trơn luôn, sợ đứng dậy cái đằng sau nói xấu mình liền.
2: Thì tại mình có mặt người ta đâu có dám nói.
0: Thành ra mình phải có mặt mọi lúc mọi nơi á, trời sợ vắng mặt bị người ta nói xấu. Cảm ơn cô nha, nói chơi cho vui
1: Dạ
0: cô
1: cảm ơn
0: nha.
1: cô.
0: dạ
1: dạ
3: dạ
0: dạ mời một thính giả kế tiếp.
2: Hello.
4: Không hỏi. Nhắn chào cà phê
2: Dạ
4: chào
2: anh Dũng.
4: sáng.
1: Dạ chào anh.
4: Thì lúc lúc trước vẫn có đi học

0: Ban Việt Nam học về du lịch đó thì trong trường cũng có dạy là thứ nhất tôn giáo, thứ nhì chính trị, thứ ba là màu da, là ba cái kỵ mình không có nên nói. Còn đối với Dũng thì thường thường mấy cái Dũng cũng không có thích là tranh luận, tại vì mỗi người người ta có chính kiến của người ta rồi, khi mà mình có nói gì rốt cuộc nó cũng vậy, nhưng mà nó rất dễ xích, giống như dễ mất mất lòng. Cái điển hình là trong gia đình Dũng, bà con khi có cái anh khai sinh thì tại vì mấy người mấy tùy bởi mới nói là tùy theo cái quyền lợi của mọi người thôi, giống như anh đó thì anh được tiền của chính phủ, thì bà già thì lại không thích bên kia, thì ổng vừa mới nói cho bà giận tới
1: Là có sức mẻ
0: đó,
1: không
0: cái đó là
1: nói
0: cái điển hình trong
1: nè.
0: gia đình.
1: Sức
0: Cho
1: mẻ
0: nên mấy cái đó rất là mấy cái đó rất là nhạy cảm, nên nếu mà tốt nhất là mình thường thường nhà mà ăn tiệc ăn gì mà có chị hai mà bắt đầu nói là Dũng bỏ không đi, Dũng không bao giờ Dũng chen vô mấy cái chuyện đó.
1: bỏ đi là biết rồi ha, bỏ đi chỗ khác là biết rồi
0: Là
1: ha.
0: cách tốt nhất là mình, tại vì mỗi người mỗi ý kiến rồi, mình không có thể nào mà mình nói người ta để người ta theo mình được,
1: Không có cách
0: thì tốt
1: nào
0: nhất
1: luôn
0: mình
1: á
0: đừng,
1: nha, từ khi mà
0: không,
1: tự
0: cái
1: ta
0: đó là
1: tự
0: chắc
1: đổi
0: chắn
1: thôi.
0: 100% không
1: Không
0: bao
1: có cách
0: giờ
1: nào.
0: chưa. Chỉ có khi nào người ta thấy cái đó từ từ người ta nghiệm ra thì tự người ta thay đổi, chứ còn khi lúc đó mình có nói gì nói cũng vậy thôi.
1: Có 100, 1.000 cái bằng chứng họ cũng có cách họ
2: Mà trong
1: bẻ.
2: tất cả mọi vấn đề phải không anh, chứ không riêng chính
0: Đúng
2: trị, khi người ta nghĩ người ta
0: đúng
2: đúng
0: rồi, đó
1: rồi
0: là mỗi
2: có.
0: giờ tất cả mọi vấn đề khi nó đã nằm trong đầu người ta như vậy rồi, mình có nói gì người ta cũng y vậy, không thay
2: Khổ
0: đổi
2: lắm.
0: đâu. Chỉ có những cái gì nó tác động vô sau này người ta bắt đầu từ từ người ta mới thay đổi thì cái đó mới được, chứ còn không bao giờ.
1: Khó ha.
0: Thì ý kiến của Dũng vậy thôi.
2: Dạ cảm ơn
0: Rồi
2: anh Dũng.
0: chúc tôi hơi sáng vui vẻ.
2: Dạ cảm ơn anh.
1: Chúng tôi xin mời quý vị tiếp theo.
2: Dạ xin chào.
3: Hello, xin mời quý vị.
0: Hello.
2: Dạ, xin chào chú.
4: Thấy bị không nói số phone lên, tôi không biết là người ở trên đó nhận phone của ai. Vậy là bây giờ của tôi thì xin chào cà phê sáng Tường Minh, Mai Phương với lại anh Quang Quang
3: Dạ,
4: Trương
3: chào
4: phải
3: chú,
4: không?
3: chào chú.
2: Chào chú,
3: Dạ,
2: cảm ơn
3: đúng
2: chú.
3: rồi.
4: Tôi là lâu lâu lâu thì dậy sớm một chút để nghe nghe cà phê sáng của quý vị đây. Vì ở bên này tụi tôi còn sớm lắm.
1: Mới có 6
4: Cho nên
1: giờ mấy phải không?
4: mới 6 giờ mấy à, cho nên còn sớm, nhưng mà tôi lớn tuổi rồi thức dậy sớm không sao, cho nên tôi thích nghe chương trình của quý vị. Thì sự hướng dẫn chương trình của ba vị thì cũng đã rõ rồi, và mấy người vừa rồi có mấy người quản góp ý vô thì cũng đã rõ luôn rồi. Thì tôi chỉ tiếp lời có một câu là không thể nào nói chuyện chính trị trong bất cứ trường hợp nào mà có đông người, chứ đừng ngay cả bằng tiệc thì đương nhiên rồi, mình tổ chức những người dự sinh nhật của tôi, của bạn bè đang ngồi chơi mà đem tới vô làm cái bữa sinh nhật đó nó mất vui, hay là cái bữa văn nghệ đó cũng không vui, cho nên né là trúng thôi. Tôn giáo thì còn nhẹ nhẹ được một chút, tôn giáo có thể nhẹ hơn, nhưng mà chính trị thì nặng lắm, thế nào cũng đụng độ, mà thế nào cũng ngoảnh mặt làm ngơ hay là này kia kia
1: Bỏ
4: nọ, như quý
1: đi.
4: vị góp ý gia đình bỏ đi hay là không bỏ đi cũng khó chịu nữa. Thành ra thôi tôi ra thường thường chứ những cái bữa tiệc ở nhà tôi chẳng hạn, tôi tổ chức văn nghệ hay là tiệc gì đó thì đã có cái quy định lâu rồi là trong bàn tiệc chỉ vui chơi thôi, không có nói chuyện chính trị, cũng không có nói chuyện tôn giáo gì hết, là họ hiểu với nhau, anh em hiểu nhau quá rồi, thành ra không có đem chuyện chính trị vô.
1: Cảm
4: Lâu
1: ơn.
4: lâu có một tin tức gì nóng sốt á thì họ nói xong rồi cái rồi họ bỏ qua thôi, không có không không có bàn đến. Thì
1: Tường
4: bây
1: Minh muốn
4: giờ
1: hỏi chú nè, Tường Minh hỏi chú một câu được không? Vậy thì khi mà chú muốn nói về cái chuyện chính trị thì chú nói khi nào?
4: nói trong chỗ bạn bè riêng với mình thôi,
1: Đồng cùng cùng chung chí hướng hả?
4: cùng chung chí hướng thôi, không có nói. Biết mà người kia họ không có ơn rồi thì mình né đi, mình không nói.
3: Ngưng
4: Bởi vì
3: liền
4: như
3: ha,
4: cái
3: ngưng liền.
4: anh vừa rồi mới vừa phát biểu đó là ở trong đầu họ đã theo phe đó rồi, anh làm cách gì mà anh kéo người ta lại được, khó lắm.
2: Dạ.
4: Trừ trường hợp ví dụ như bây giờ đảng Dân Chủ, binh vực đối đảng Dân Chủ, mà bây giờ muốn cho đảng Dân Chủ thắng thì phải chờ đảng Dân Chủ thành công thì mình mới làm cho người ta siêu lòng, người ta theo đảng Dân Chủ, ví dụ vậy đó. Tôi ví dụ thôi, nên thành ra
1: họ tự thay đổi.
4: Khi nào có kết quả rồi thì lúc đó mình nói người ta nghe.
3: Đúng
4: rồi. Còn không thôi đừng nên nói. Thế bây giờ có một cái này tôi xin trình bày với anh Quang Chương chỗ này nè. Mình nhiều khi mình nói là mình không làm chính trị, nhưng đôi lúc mình vô tình mình làm chính trị.
1: Đúng rồi. Trong cái đời sống của
4: tôi ví dụ như vậy nha. Tôi ví dụ như vậy. Tôi không có, bây giờ anh Quang Chương, anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm làm tin tức thì anh lấy tin, thì bây giờ anh lấy tin á, thì anh vô tình anh lấy tin, ví dụ như bây giờ có hàng trăm cái tin để anh có thể phổ biến vào sáng thứ buổi sáng, nhưng mà anh chọn tin ví dụ như 20-30 cái bản tin mà anh nói trong vòng có một tiếng đồng hồ, mà còn quảng cáo quân đồ anh chia ra còn có 40 phút chẳng hạn, thì trong 40 phút đó anh nói sao cho hết tin được. Cho nên anh chọn tin nào để anh nói lên, thì khi anh chọn á là anh có cái quan điểm, nhiều khi anh vô tình anh có quan điểm chính trị anh bộc lộ ra trong đó mà anh không biết. Ví dụ như bây giờ hồi nói chuyện về cái tin, về bây giờ là tin về ông Trump, thì bây giờ anh chọn tin của ông Trump mà anh cứ anh lấy toàn những cái tin mà
1: xấu giảm
4: xấu của ông Trump không, thì như vậy là anh vô tình anh chơi ông Trump rồi, ví dụ như
3: thế. Ông chú coi như đính chính thế này, coi như nói không phải là mình không làm chính trị, tức là coi chỉ nói mình đưa tin thôi, tức là cái sự hiểu biết của mình như thế nào thì mình lấy cái nguồn tin đó, mình cái nào mình cảm thấy rằng nó trung dung thì mình sẽ lấy cái đó. Đó là theo cái khả năng của mình. Còn Quang Chương ý muốn nói rằng là trong những cái cuộc mà trà dư tủ hậu đó, Quang Chương không có thích bàn về chính trị tại vì mình không có hiểu sâu về chính trị. Đó, chú nghe kịp không?
4: Không, đúng. À, tôi chắc anh Quang Chương, tôi nói là cái này tôi nói thêm được chứ không phải trong cái đề tài. Tức là khi anh đưa tin thì đồng ý, có nhiều tin và anh không thể nào lấy hết tin được. Cho nên mà anh chọn toàn vô tình, anh chọn những cái tin xấu cho thằng cha công thôi, thì có phải là mình vô tình
3: không,
4: mình,
3: không,
4: mình,
3: thì con chứ không không nói cái đó, thì tùy theo cái sự cảm nhận của từng người và tùy theo cái sự nhận thức của cái người lấy tin. Thí dụ Quang Chương lấy tin như thế nào thì người nghe họ sẽ biết rằng là
4: những cái tin tốt.
3: Yes.
4: Cũng có những tin tốt.
3: Nhưng mà ý Quang Chương muốn đính chính là khi Quang Chương nói vấn đề chính trị đó là không nói với chính trị, không thích nói chính trị là tại vì mình không hiểu cặn kẽ về chính trị, thành ra mình ít có khi nào mà bàn về chính trị lắm, chỉ đưa tin mà thôi. Tại ý là Quang Chương nói là như vậy. Tại vì cái chính trị nó sâu xa lắm, nó ấy lắm.
1: Thì hiểu chú nói rồi, ý là mình vô tình mình sẽ, nhưng mà thật ra đó là trong đài á là không có chuyện vô tình nữa nha. Chọn là có chọn lọc á, chọn là một tin này một tin kia, chứ không có phải là chứ giờ chọn toàn là nói xấu bên này hay là nói xấu bên kia. Không, mình đã nói là trung dung rồi thì mình lấy mấy tin bên này mấy tin bên kia, chứ không có cái vụ mà vô tình mà chọn toàn là tin nói xấu ông Trump thì không có đâu chú. Dạ, cảm ơn chú nha.
3: Chú thí dụ thôi. Chú thí dụ thôi.
4: Tôi thưa quý vị một chút xíu để không có nghe kéo dài, thì sở dĩ mà tôi đã chạy qua bên nghe đài của Hilton là bởi vì quý vị nói trung dung rất là
1: cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức
4: cho nên tôi mới qua bên này tôi nghe, chứ không ở Cali này có 5-6 đài radio thì nhiều lắm, nhưng mà TV 5-6 đài mà toàn là nói những
1: một
4: điều
1: bên
4: mà
1: nó mệt lắm.
4: Trung dung.
1: Cảm ơn chú.
4: Tôi chạy qua bên này tôi nghe là vậy đó.
1: Cảm ơn chú.
4: Một câu chót, tôi có cái thắc mắc vậy nè. Đài View Houston Texas rất trung dung cho nên tôi thích nghe. Đó, nhưng mà ở bên này vào 7 giờ sáng ở bên Cali á thì bắt đầu có chương trình Houston mà TV á. Thì khi trước khi vô 7 giờ thì anh Quang Chương, anh Vũ Kiểm hay anh Phạm Cơ đó bắt đầu nói tin tức á, thì trước đó khoảng chừng 20 phút thì lúc nào đài cũng phát cái lời cái bình luận của Đỗ Dũng và Nguyễn Văn Khanh. Thì tôi nghe hai người này nói ở trên đài SBTN, đài Cái ở bên này nhiều lắm rồi. Tôi chạy qua bên kia, tôi lại nghe Đỗ Dũng và Nguyễn Văn Khanh nói. Mà một 10 lần nghe thì đều 10 lần không bao giờ nói cái gì khác hơn là chửi.
1: Dạ.
4: Cái giọng nói của cái người đó khó chịu, thành ra cái giọng nói
1: vậy vậy cứ chú đợi 7 giờ chú không nghe. Dạ. Dạ, cảm ơn chú.
4: Bây giờ là tôi nghe tôi nghe TV.
1: Đừng coi trước nữa, Đợi đúng 7 giờ hẳn nghe.
4: Dạ. Hẳn nghe cái phần đầu.
1: Dạ, không nghe phần đầu. Đúng rồi. Đợi tới 7 giờ hẳn nghe.
4: Dạ. Mai Phương, nói chung là quý vị trong cà phê sáng nói chuyện vui vẻ, trung dung, không có nói gì ai hết. Nói như vậy là mọi người đều thích thú và rất là thích, cho nên tôi mới chạy qua bên này tôi nghe.
3: Ok chú ơi, để cho nó có cái nguồn này nguồn kia.
1: Có nhiều.
3: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chứ giờ
1: mình mình cứ nghe phe mình không cũng được. Cảm ơn chú.
3: Cảm ơn chú rất là nhiều đã dành tình cảm cho đài.
1: Dạ.
3: Hiếu Sinh nhé, cảm ơn chú rất nhiều.
1: Dạ, ba chú hen, chúc chú sức khỏe.
2: Dạ.
1: Nói quý vị có thể tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Nhưng nói cái gì nói, cho dù là phe của chúng ta đi, cùng phe đi, mà cái người nào mà cứ gặp là nói chính trị, nói chính trị rồi chửi phe bên kia mình cũng mệt nữa.
2: Đúng.
1: Chứ đừng nói chi mà khác phe. Nói ví dụ như là nói xong rồi bỏ qua, giống như hồi nãy có thính giả nào nói xong. Tin nào nóng hổi thì đem ra nói rồi xoay qua chủ đề khác. Còn hả, cứ như là lên bà ăn là cái nói, gặp rồi nhau là nói, có cơ hội là nói order time là chiếu nói.
2: Trời thì đó, ơi. Giống như Tường Minh thấy không, trong cái group bạn thì nói chuyện đi chơi thôi. Mà hễ gặp cái tin gì là cứ quăng cái link vô, mà chỉ là một chiều thôi. Thì cũng làm cho mọi người mệt mỏi đúng không?
1: Cho dù là mình là cái chiều đó luôn á, mình cũng trời ơi, mình
2: thấy mệt lắm.
1: Mình còn nhiều thời gian khác nữa chứ. Mình quan tâm thì quan tâm một chút xíu thôi, chứ mà cái như là nhất là lên bàn ăn á, bên bàn ăn gia đình á, mà còn lôi chuyện nó ra ăn mất ngon đi. Cho dù là mình cùng với họ đi, mình nói thêm nói vô vài câu rồi thôi, chứ trời ơi, toàn là bươi móc ra đủ thứ chuyện thượng vàng hạ cám, chuyện bên kia sai như thế nào, ông kia như thế nào, ông nọ như thế nào, hết xong mệt.
3: Chưa kể một số người người ta nói là tại vì người ta không muốn cái người kia nghĩ mình không biết gì. Tức là muốn show off là mình ok, tôi cũng hiểu chính trị rồi nghe. Mặc dù cũng chẳng hiểu gì, cứ nói đại. Cũng có chứ phải là không.
1: Nhà mình có một người hay giận mà khoái nói chính trị xong thì ghét người này ghét người kia. Khi tụ họp gia đình đã ra cái luật không được nói về chính trị, mà lâu lâu cũng ngứa miệng bring it up. Có những người như vậy, coi như là nói hồi là cũng phải nói à. Rồi. Điều mình biết như giọt nước, điều mình chưa biết như đại dương. Từ đó sinh ra bất hòa nhất là chính trị và tôn giáo. Không có điều gì dại dột hơn là tranh cãi với một người có nhận thức thấp. Khi bạn tranh cãi với họ, bạn hạ thấp bản thân mình, ngang hàng với họ. Câu trả lời quyền lực nhất là sự im lặng. Cái này tụi mình không đồng ý nha Tuyền Vũ. Mình nói người ta nhận thức thấp chưa chắc là có nhiều người bên đảng này chửi bên đảng kia ngu vậy mà cũng không biết. Hay là nhận thức thấp là cũng vậy luôn đó. Nhận thức thấp là cũng kiểu như là mình trên người ta đó. Tại vì hai cái quyền lợi của hai cái đảng nó khác nhau. Với cái đảng này đó dành quyền lợi cho cái nhóm này, cái quản đảng kia dành quyền lợi cho cái đảng kia, ai thích thì đi theo, chứ không có ai không phải là theo cái đảng này là nhận thức thấp, mà theo cái đảng kia là mới là thức thời. Rất là khó nói cái chuyện.
3: Nó thí dụ giống như là hai con đường tới một cái địa điểm vậy đó. Tức là nếu mà anh thích cái đi cái đường này thì anh cứ cho cái đường nó tốt và anh cứ đi. Chứ đừng có nói tại sao lại đi đường kia.
1: Mình đi đường nó ngu vậy.
3: Sao ngu vậy đi đường đó. Mình đâu có biết được cái đường như thế nào. Có thể là nó xa hơn chút, nhưng mà có thể là cái cảnh đẹp. Hoặc là đường nó láng hơn. Còn bên đây nó ngắn hơn, nhưng mà đường nó gập ghềnh hơn. Đại khái là như vậy. Thì mình cứ ok, đường này tôi nghĩ nó tốt cho tôi đi, chứ đừng có cho đường bên kia là xấu là
1: mà,
3: như thế này thế kia.
1: Mà em thấy tranh cãi chính trị là dẫn tới là thằng nó ngu.
3: Dạ, cứ cho mình là đi cái đường này đúng, tốt nhất luôn đó.
1: Vậy bên mà là, vậy mà cũng nói ngu thiệt. Hả, tại sao mà cái chuyện rành ra vậy mà nó còn ủng hộ được? Thí dụ như vậy, đó ngu ngốc. Cái chuyện mà hạ thấp đối phương đó, là cái Việt Nam mình đó, rất là nhiều đó. Em xin lỗi Tuyền Vũ nha, thật ra đó là họ họ họ vì cái quyền lợi của họ, giống như là anh Dũng hồi nãy nói đó, là tại vì cái người đó đó họ bảo vệ cái đảng đó, thì cái đảng đó đem quyền lợi cho họ. Thí dụ như những người mà thích phúc lợi xã hội, toàn là ăn phúc tem, toàn là đúng ăn rồi. Welfare, họ phải binh vực cho cái đảng của họ, tại vì được quyền lợi cho họ thì họ họ sống chết với cái đảng đó là chuyện đương nhiên. Mình cũng hiểu được tại sao là dù cái gì đi nữa là họ cứ khư khư họ bám lấy cái đảng đó, tại vì á cái đảng đó đem lại quyền lợi cho họ, cho nên đúng là rồi. Họ mới theo.
3: Chưa kể có những cái cảm nhận về cá nhân nữa, thí dụ như là cái gia đình đó bị một cái nhóm thanh niên di dân vô cướp của này kia kia nọ,
1: thì họ ghét di dân rồi họ
3: chống, họ ghét họ thành ra họ thấy cái luôn. Vấn đề mà chống di dân họ đồng ý, họ ủng hộ. Còn cái người kia họ
1: chưa đụng chuyện,
3: dạ, thành ra là mình cứ bảo vệ cái ý định mình là tốt, là chặn di dân là tốt, tại vì nó đã cướp thui rồi. Còn những người khác thì họ lại có quan điểm riêng của họ, mình đâu có.
1: Người khác thì họ nói chứ bây giờ mấy người di dân đó họ làm việc cho tôi.
3: Đúng rồi, họ ra ngoài giữa nắng, họ đi làm, họ đào đất rồi này kia.
1: Mấy cái việc nặng chân tay tôi muốn không ai làm hết. Có một cái cô này cũng nói chứ là mỗi lần á, là mỗi lần mấy cái công hàng về á, là mướn mễ là họ xiên, họ răng rắp họ làm. Bây giờ không có mễ để mướn nữa, họ họ mướn một sắc dân khác. Trời ơi, kiểu như là cậu nói là mình muốn ra mình làm luôn á, nó rời, nó không có làm, nặng chút cũng không làm được nữa, kiểu như vậy đó. Thì cậu lại nói chứ ô, để cho dân cho tôi làm việc cho tôi, tại cái quyền lợi của họ.
3: Đúng rồi, thì
1: cái quyền lợi của họ thì nó khó nói lắm, không có không nói được là người ta thấp kém hay là người ta thiếu hiểu biết hay gì đó, cũng khó nói lắm. Tất cả là vì quyền lợi hết. Chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục comment cũng như là tiếp tục gọi vô 713-931-1560.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ai bún mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cũng sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
6: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Và bây giờ xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
10: Hello, hello, xin mời.
11: Dạ, xin chào.
12: Có phải tôi không ạ?
9: À? Dạ, đúng.
10: Dạ.
11: Dạ.
12: Ok, chào cà phê sáng, lâu lắm rồi cũng cứ gọi. Nhưng mà hôm nay hồi nãy tự nhiên tình cờ nghe cái chú anh nào anh đề cập tới anh Dũng với anh Khanh á. Anh có biết là anh Khanh rất là maga không? Nhưng mà nhiều khi anh Khanh ảnh bên lung chung không được là tại cái sự kiện nó hiện ra trước mắt là sao anh bên được. Đó, anh nói rất là nhẹ nhàng, chỉ có Dũng nhiều khi anh nói là nặng nề thôi. Tại vì có những chuyện á, tôi nói ví dụ nha, ở trong cái đài Việt TV nè, có một cái máy bán đồ, cái người khách hàng đó họ đem vô họ bỏ, họ mua ở ngoài 5 đồng, họ bỏ vô họ bán 7 đồng, thì tại vì cái việc TV đó ăn trộm sinh họ 1 đồng, thì họ chỉ lời 1 đồng thôi. Mà bây giờ phần cái việc TV đó, thấy cái anh đó bỏ vô bây giờ muốn ghét anh đó, tăng thêm cái tiền commission, thì cái cuối cùng người nào sẽ trả tiền commission đó, phải cái anh bỏ đồ vô trả hay là cái người ở trong công ty mua đồ trả.
9: Người mua đồ
12: cho công ty anh đó phải tăng giá lên, cái là chuyện đương nhiên. Thì mình chỉ nói ví dụ những cái chuyện mà ông tổng thống ông đánh ống thế người ta đó, cái chuyện đó đóng thế là khổ dân thôi, chứ cái nước bên kia nó đâu có thiệt hại gì đâu. Đồ mắc á thì họ có thể
9: bớt mua
12: tiền chút,
9: dạ, không đó, dám mua nữa.
12: Bán lại cái chuyện đó là chuyện cho rằng ai cũng phải hiểu hết trơn, nhưng mà tại sao ông tổng thống lại nói ông tính thế nước kia là ông làm cho nước kia thiệt hại, thì cái đó tôi không đồng ý rồi đó.
9: Nó thiệt hại cho cả hai. Thứ nhất là thí dụ mắc quá thì người ta không mua.
12: Cái người dân mình là người dân khổ nè. Mua đồ sẽ
9: mình cũng khổ nữa tại mình không có đủ tiền để mình mua. Khổ chung.
12: Cái chuyện không đủ tiền, không đủ tiền, nhưng mà mình nói cái chuyện thiệt hại, cái người nào sẽ thiệt hại là người dân của mình chứ không phải người bên kia. Thì còn vấn đề thứ nhì nữa là tôi muốn nói tóm gọn thôi. Là khi mình mướn một cái người vô làm á, mình phải chọn nhân tài chứ không có chọn cái người trung thành. Tại vì mình chọn cái người trung thành á thì họ sẽ coi như cái làm cái gì không gặp đầu hết trơn, thì giống như mình đem họ vô đứng chân để mình trả lương chơi cho vui thôi, chứ người đó đâu có giúp nước giúp gì đâu. Tôi chỉ muốn tóm gọn nói vài câu vậy thôi, chứ còn nói về chính trị thì không có nói nhiều được, phiền lắm.
9: Phiền lắm. vậy thì ở trong nhà chú có nói chính trị không?
11: Dạ
9: chú?
11: Dạ không. Dạ thưa chú có nói không? Dạ.
12: Không đâu, chú nhà không nói chính trị đâu.
11: Dạ.
9: Trong bằng ăn không nói, trong tiệc không nói. Tại sao chú không nói? Tại sao chú không nói chính trị với vợ con hay trong bàn tiệc?
12: Thật sự muốn nói cái gì đó là mình nói cái sự kiện đây, cái sự kiện nó xảy ra như vậy. Mình nói cái sự kiện thôi. Chứ mình nói những cái người kia nói cái này, nhất là những người mà ra vận động tranh cử đó. Cái vấn đề tôi không thích đó là cái người đó đi nói xấu cái người ra tranh cử chung với mình là không đúng. Khi mình ra tranh cử mình phải nói những cái gì mà cái thành tích của mình. Từ trước tới giờ mình lập được cái gì chứng cớ rõ ràng. Rồi mình, khi mình ra tranh cử đó mình nói vậy thì người ta cứ còn nghe được. Ừ. Mình cứ ra mình đi nói xấu cái người mà đi ra tranh cử với mình thì thấy không có đúng.
9: Dạ.
11: Dạ.
9: Cảm ơn chú ha.
11: Dạ, cảm ơn chú.
10: Dạ.
11: Dạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Như vậy là chú chọn là gọi vô đây nói thôi chứ không có nói với gia đình. À, chú không có nói với bạn bè.
9: Mà chú nói nhẹ nhàng, chứ không có phải là giống như là tranh cãi một cách gay gắt hay là nhìn chửi bên kia này kia nữa. À, mời dạ trên đường dây kế tiếp.
11: Dạ xin chào.
13: Phải lỗi phải tôi không?
9: Dạ đúng rồi.
11: Dạ chú vậy.
13: Chào Bình Minh, chào anh Quang Trương và cô Mai Phương.
10: Dạ chào chú.
13: Vẫn còn nóng so với quá đó.
9: Dạ, nóng hơn quá nữa.
13: Tôi xin góp chú ý lại là hồi xưa đó thì tôi là thầy giáo vườn thì cô dạy số người lớn. Thì cái điều đầu tiên chúng tôi học dạy là không được, có ba điều cấm kỵ khi dạy học là không được nói về tôn giáo, không được nói về chính trị, không phải nói về tình dục. Ba đó học trò giơ tay lên nói là nói thì cái đó nên áp dụng bây giờ trên tất cả những diễn đàn. Với lại nếu mà thí dụ như là ở trên một diễn đàn thì nên có một mediator ở giữa, thì thấy mà nó nóng quá thì phải chữa cháy. Nói anh nóng quá, anh bớt xuống đi, anh B bên trái bên phải cự nhau thì mình phải bớt xuống. Đó, thì trường hợp tôi thì tôi trong nhà tôi thì có bốn đứa con, thì hai đứa bên này, hai đứa bên kia là rồi tôi mới chọn, tôi đứng giữa. Nếu theo bên này là thằng kia nó giận là nó không có về thăm nữa.
9: Đấy, ảnh hưởng tới gia đình không? Đó, nói chính trị là ảnh hưởng, giận không về thăm nữa cũng sợ.
13: Thì nó cái người kia nó ở Cali nó nói là đây là Texas này đỏ rực, nó không có về. Nó dậy dậy đó, cho nên dựng hai bên đều dựng hết á. Đó, thì mà tôi khó xử quá, tôi mới nói là khi mà cái lần mà gặp nhau cuối cùng đó thì nói là bất cứ cái chuyện gì ở chính trị bên ngoài cứ việc nói, nhưng mà để vô nhà thì không có nhắc đến nữa.
9: Chú ra luật luôn. Dạ, ra luật luôn để nó cả nhà.
13: Không có vì cái người kia mà làm tổn hại gia đình này. Ai muốn có bên này là sứ tự do mà ai muốn express nào cũng được, nhưng mà vô bước cái nhà rồi thì bỏ bên ngoài hết.
11: Dạ.
13: Nói mi thôi, mà tới đó ngừng nó thấy tôi nhìn vậy thôi là im. Thì đó là tôi là trong nhà tôi nói là để bên ngoài đường hết, muốn đi ra theo băng nào đảng nào đi biểu tình gì đó. Mà tôi cũng có những kinh nghiệm, thường là một anh bạn Đà Lạt, một anh Thủ Đức, bây giờ như là từng ở tù với nhau, bây giờ không thèm nói chuyện với nhau nữa. Trời ơi, kia mình chửi thẳng tay đi vậy đó, thật là buồn. Tôi nói thiệt, rất là tôi muốn chia sẻ như vậy. Gia đình tôi là nói để bên ngoài hết, còn trên diễn đàn thì kiếm một media ở giữa thôi. Chứ không là đốt khi nhà cháy luôn á.
9: Thấy không? Vậy cái bài báo của Mai Phương là nói ra đi, không có tránh né là không có đúng, không không
11: đúng. Thế nên mình phải, tránh né lắm,
9: phải tránh né.
11: Mình nói ủa sao bây giờ có nhiều cái ý kiến như vậy thì cho nên mới đưa ra hôm nay để mà lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người để mà mình có được một cái ứng xử mà tốt nhất.
9: Cảm ơn.
13: Thì theo tôi như vậy là tốt nhất, có thể là có quý vị có những cái hay hơn, nhưng mà tôi kinh nghiệm tôi nói hồi xưa đi học, tôi dạy học là ba cái chuyện này không được nói, mà cái này người lớn họ cũng là họ hăng lắm, lên nói này kia, nhưng mà hồi đó chưa đến nỗi bây giờ là dễ. Thì tôi nói cái để bên ngoài đường ấy, khi bước vô lớp hay vô nhà là để bên ngoài đường, thì đó là theo tôi là như vậy. Mà cũng như diễn đàn là có một người chữa cháy, người này phải như là,
10: nhưng mà chú Bảy ơi,
13: dạ.
10: Cái đó là sự thật, tức là hồi xưa là không được nói về tình dục đó, hả, cấm kỵ luôn đó, hả?
13: Tôi dạy học là hồi đó cái instruction là no sex, no, tại vì có những người thí dụ như là có một cái ông kia, cái lớp này là lớp có cả Mỹ, nó nói lên nói chuyện thế nào cách sử dụng, nói xin lỗi, tampon ở đây cái bị đuổi ra liền. Cái này là
9: đúng rồi, ta trong trường học mà, trong trường học mà. Dạ, trong trường học. Dạ, cảm ơn chú.
10: Dạ. Tại vì thấy Mỹ nó giáo dục về vấn đề
9: cái lớp giáo dục là khác, còn mấy thầy giáo không có trách nhiệm, không có được nói.
13: Muốn control lớp mình thì phải như vậy. Dạ. Chứ còn để mà nói là vẫn không được, cái khổ vậy đó.
9: Cái lớp mà để học cái đó là phải là đặc biệt, cha mẹ ký tên, nhất là mấy đứa nhỏ đó. Dạ, cảm ơn chú.
10: Dạ, cảm ơn
11: dạ,
10: chú.
11: Cảm ơn chú.
9: À, mời một thính giả kế tiếp.
11: Dạ, xin chào.
14: Hello, chào hai anh một hai chị một anh.
10: Dạ, dạ, chào anh.
9: Tưởng nó đổi giới tính từ Minh luôn chứ.
14: Có đâu, tôi phải có lời khen với chị Từ Minh là trong lúc này chị phải nói là chị nhìn ra những cái sai. Ở đây tôi không đồng ý với cái ông vừa rồi. Cái vấn đề tôn giáo, mỗi người có một cái chính kiến riêng, cái đó mình không nói. Nhưng về chính trị, nói những cái chuyện mà cái cuộc sống hàng ngày của mình, khó khăn của mình, những cái điều sai, những cái điều không đúng, hợp lý, cái đường đi không đúng của một ông tổng thống đương nhiệm, cái đó không phải nói chính trị, mà mình nên nói ra những cái điều. Tại sao sở dĩ ở cái Mỹ này nó có hay có cái poll, nó muốn show cái poll đó ra để cho ông tổng thống đương nhiệm biết rằng ông đã đi đúng chưa hay là sai. Thành ra chính trị ở đây nó khác một cái là đảng phái, còn đây cái người mà độc lập giống như chị Tường Minh hồi xưa là theo bầu trong tâm, nhưng mà bây giờ chị thấy được cái hoàn cảnh, cái cuộc sống, cái khó khăn về kinh tế, chị thay đổi như vậy, đó là một cái sự cấp tiếp.
10: Thay đổi nào mình
9: chứ tự nghĩ. Dạ
14: không, chị nói chị ngày hôm qua là chị, tôi thấy là chị rất là thay đổi, rất là flexible cái chuyện đó. Nhưng mà đây tôi nói đây, chính trị ở đây không có nghĩa là mình phe phái đảng phái. Ở đây mình bàn cái thời sự, cái cuộc sống hàng ngày. Nếu thành ra cứ ma ra, cứ nói là ô bây giờ có ai đói đâu. Đúng, bây giờ mấy anh chị thử đi ra những cái chỗ của nhà thờ, mấy anh chị mới thấy cái cuộc sống của người dân bây giờ họ kiếm rất là khó khăn. Họ đi xin những cái food pantry để họ sống. Cái đó có ai ma ra nào thấy được cái điều đó không? Nên là đây mình nói ở đây có nghĩa là cuộc sống ở đây bây giờ đang khó khăn, đoan vào cái con đường sai của một cái tổng thống được dân bầu ra, thì mình phải làm cho American first. Nhưng mà American không có first, mà American bây giờ chỉ là một cái thứ thôi. Còn cái cuộc sống, cái chính trị, ông đang dùng những cái đó để mà đạt được những cái nguyện vọng của ông. Chiến tranh Iraq, theo ông nghĩ là phải cần như vậy. Nhưng mà thực tế người dân của Mỹ họ sẽ bị ảnh hưởng chịu hết.
10: Bây giờ anh ơi, thôi bây giờ trở lại với cái chủ đề của chương trình đi.
9: Bây giờ
10: đi.
9: Hỏi là mấy cái chuyện này
10: phán xét ông Trump rồi. Không thì cũng không nên.
9: Mấy cái chuyện này thường thường chú nói ở đâu? Ở nhà chú nói.
10: Anh có đem ra cà phê anh nói với bạn bè không? Và anh có bao giờ bị bên phía Cộng Hòa chỉnh đốn anh chưa?
14: Cái chuyện này ở gia đình tụi tôi cũng nói chuyện, và ở cà phê bạn bè ngồi cũng nói chuyện. Mình nói không ở đây không phải là mình theo một cái đảng phái nào, mình nói một cái xã hội thôi.
9: Rồi chú có bị ai giận hay là ai không chơi với chú nữa không?
14: Không có cái chuyện giận. Tại vì mình không có thiên vị cho một cái đảng nào hết. Mình nói cái cuộc sống nó thực tế. Thì mọi người nhận ra, hôm nay tao đi đổ xăng, bình thường có 40 đồng, hôm nay tao lên 70 đồng. đó dạ. Thì mấy cái đó mình chia sẻ nó thực tế.
9: Nói dạ. vậy thì không có sao dạ. Nói vậy thì đúng rồi dạ. Cái đó là thực tế thôi. Bữa nay đi chợ mắc quá, hôm nay đổ xăng mắc quá thì mình có thể chia sẻ đó. Không ai la chú hết á.
11: Dạ chú ơi.
9: Nhưng mà nếu mà chú nói chứ ồ không có nên đánh ai ra cái người kia nói chứ là bắt đầu là cãi.
10: Ừ. Đúng rồi.
11: Ừ, vậy chú cãi. Có thuyết phục được ai chưa chú? Ý là chú có thể những câu chuyện mà chú đưa ra ở trong cái tiệm cà phê đó thì chú đã thấy có những ai mà họ cũng có những cái suy nghĩ giống như là chú không, hay là họ không có suy nghĩ giống như chú rồi họ nghĩ chơi chú luôn? Dạ.
14: À, cái chuyện bạn bè của tôi á, nhiều khi trong chỗ làm vậy, tôi nói chuyện bạn Mỹ và bạn Việt Nam cũng vậy, nói chuyện mình nói ra một cái cách nó mang cái tính cách nó, cái không khí nó sự hòa nhã hòa thuận thì không có một ai giận mình hết. Yeah. Có nhiều người người ta còn đồng cảm, người ta nói bây giờ cái cuộc sống khó khăn quá, mình phải đổi hướng làm sao để mà cái cuộc sống cho nó thanh thản, cho cuộc sống cho nó dễ thở. Chứ bây giờ cứ tối ngày tiền bạc mình làm ra, lương bổng thì là hạn chế, mà vật giá thì cứ leo thang. Như vậy thì cuộc sống của mình rất là khó khăn chứ không phải khó khăn. Cuộc sống ở Mỹ bây giờ cơm áo gạo tiền, tiền bill, tiền đủ thứ hết, tất cả mọi chuyện nó làm cho mình có một cái stress rất là dữ. Nên khi ngồi nói chuyện với bạn bè, họ đồng cảm lắm. Họ không có cái gì hết. Còn những cái chính trị mà mang cái tính chất mà đảng phái hay cái gì đó thì cái đó mình không nên nói. Thế nên mọi cái tôi nói á là tôn giáo thì không nên nói, nhưng mà cuộc sống, chính trị cuộc sống thì phải nên nói. Còn cái vấn đề mà sách thì ở Mỹ này, nếu ai học ở trường, cái điều đó nó diễn ra như bữa cơm bữa, mà thật sự ra họ giáo dục cho những cái tầng lớp học sinh ở đấy nó rất là bình thường, không có cái gì hết. Nhưng mà tôn giáo thì nó hơi có một cái sự nhạy cảm, giống như là bây giờ anh theo Thiên giáo, người kia theo Hồi giáo, cái hai cái thế lực nó khác nhau. Nhưng mà tôi thấy chính trị ở đây mình phải nói để phân tích ra ngày mai những cái cuộc bầu cử để cho mọi người biết và thay đổi.
11: Yeah.
14: Chứ không phải chính trị mình cứ ôm cái chính trị, ông đó tốt lắm, ông đó cứ lấy toàn là trong cái cabinet của ông cứ lấy toàn là những cái người đẹp Natalie hay là những cái gì đó
9: okay.
14: Được cái gì hết.
9: Yeah. Rồi, được
14: cuối cùng là cái người dân Mỹ này đã là lãnh đủ hết tất cả.
9: Yeah.
14: Tôi hỏi chị là bây giờ trước tháng 2, bây giờ tất cả mọi chuyện kinh tế mình đã khó khăn sau cái Covid rồi, bây giờ làm sao cho cái đất nước.
10: Ok, thì bây giờ nói tóm lại là anh vẫn có thể thoải mái nói chuyện về chính trị. Yeah. Ngay một cái tiệc cà phê mà bất chấp cái người bên kia ủng hộ ông Trump hay là chống đối ông Trump, đúng không? Tức là anh sẵn sàng anh đối phó với họ, đúng không?
14: Tôi nói là rõ ràng là đây mình không phải là nói chuyện chính trị, mà mình đây mình nói chuyện là về cuộc sống.
10: Anh nãy giờ anh nói ông Trump này kia, vấn đề Iraq, Iran này kia là chính trị chứ gì nữa.
14: Không, cái đó là tôi ý tôi nên nói, tôi phân tích ra là chỉ tại sao cái đời sống của mình nó khó khăn là những cái điều đó nó dẫn đến.
9: Thì đó, từ đời sống khó khăn, từ cái chuyện xăng dầu, chú liên qua tới chính trị, chú nói là tại chính sách này, chính sách kia là nó...
10: Yeah.
11: Không,
10: nhưng
11: Mai Phương hiểu ý của chú Bảy nói là...
9: Hai chú Bảy.
11: Không phải, ý là chú nói đây là chú sẽ đưa ra những cái sự kiện trong đời sống, chứ không có, chú không có nói ngay vô cái point là ông này ông nọ, mà chú sẽ nói ngay vào trong cái đời sống.
9: Không có kêu ông 47 ra.
11: Dạ,
9: nhưng
11: ý,
9: mà nó là
11: ý
9: bây
11: của
9: giờ.
11: Chú là, với lại là một cái quan trọng là chắc là cái cách của chú nói. Cái cách của chú nói không làm cho những cái người mà có cái sự khác biệt đó cảm thấy không vui, phải không?
9: Theo như chú nói là chú không có bị mất lòng ai hết trơn á.
11: Thì cách của chú nói là không mất lòng.
9: Dạ. Ý chú nói là chú nói là chưa có bị mất lòng, không có bị mất bạn, không có gì hết. Rồi, cảm ơn.
14: Tôi nói chuyện với chị là bạn bè của tôi là toàn là ma ga thứ dữ không hả nha.
9: Ma ga thứ dữ không?
14: Thứ là ga.
9: Nghe chú nói là cười không hết, phải không?
14: không cười.
9: Nghe chứ hả? Cười. Chịu luôn hả? Chịu luôn.
14: Cái vấn đề đó.
9: Chịu luôn là nói chuyện.
10: Bây giờ bảo đâu? bảo lên tiếng.
9: Đây chuẩn bị. Cảm ơn chú nha.
11: Dạ cảm ơn chú.
9: Giờ để thêm người khác.
11: Dạ chào chú. Cảm ơn chú.
9: Mời thính giả kế tiếp.
10: Hello.
11: Dạ xin chào.
15: Hello.
11: Dạ.
15: Hello.
10: Dạ xin chào chú.
11: Dạ chào chú.
15: Xin chào tất cả quý vị trên đài, tôi là ông Tư đây.
10: Dạ, chào chào ông Tư.
15: Hôm nay giờ sáng tôi cũng theo dõi vấn đề chính trị. Thì vấn đề bàn tán chính trị tôi cũng có bà, nhưng mà tôi thực hành về chính trị, tức là tôi theo dõi đài Mỹ hay đài Việt hay này kia, vấn đề bầu cử. Tức là năm nào ở nước Mỹ này cũng có bầu cử, chứ không phải là 4 năm mới bầu cử. 4 năm lần nữa là vấn đề bầu cử là tổng thống thôi.
10: Yeah.
15: Chứ mỗi năm đều có cái bầu cử. Thì tôi, ví dụ như năm này là tháng 3 vừa rồi, đã bầu cử rồi. Tháng 5 vừa rồi cũng bầu cử. Và tới tháng 11 này cũng bầu cử, tức là nghĩa là cái gọi là cái cuối cùng. Đó là cái đường lối chính trị của tôi. Tôi rất là theo dõi vấn đề. Mình bây giờ mình có bàn này bàn đó, mình đâu có làm gì thay đổi
10: cục diện phải không ạ?
15: Cái lá phiếu của mình, cái lá phiếu của mình nó rất là quan trọng. Có thể là thêm mình dân tộc thiểu số nó ít, nhưng mà 1-2 lá phiếu và 10 lá phiếu và 100 lá phiếu có nhiều lúc mình, cái người mà tài giỏi mình theo dõi, mình chọn để cái quyền lợi của mình
11: được. Chú vậy thì nói, chú làm thôi. Dạ.
10: Vậy thì chú mà mỗi lần uống cà phê mà gặp một nhóm bạn mà bàn về chính trị là chú không có tham gia hay sao?
15: Đúng, tôi không bao giờ tham gia. Giống như là cái người ngu ngốc cũng không biết, nhưng mà tôi theo dõi vấn đề mà bầu cử thôi.
11: Ý là chú biết mà chú không nói.
10: Đúng rồi, thể hiện cái vấn đề quan điểm chính trị bằng lá phiếu thôi.
11: Chú nói là giả ngu giả ngốc rồi, anh nói gì nói, tôi đi bỏ phiếu đó. Hay đó.
15: Dạ.
11: Chú có hành động rất là hay.
15: Mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Ví dụ như bị bầu cử, mình qua đây mới thành là mình không có theo dõi vấn đề về tôi thấy ở đây có những người ta đi không nổi và chống gậy, có những người ta ở trong cái nhà thương mà người ta phải bảo con cháu hay người ta dùng cái gì đó, ta tới cái chỗ cái phòng phiếu, ta ngồi xe, ta cái nó có chỗ gọi là cái bầu ngoài
11: đường
15: Pinan,
11: là
15: đường là cơ sai đó, cơ sai phố, ta ngồi đó người ta bầu mà cái người ở trong phòng phiếu á, người ta bận mấy bận không cần biết, cái người mà tới cái tập kỳ bầu phiếu người ta để cái người đó ưu tiên để người đó ta bầu.
11: Dạ, ý là chú nói là đi bầu. Dạ. Nói không bằng đi bầu. Rồi. Dạ.
15: Nói không cần đi bầu, đó là cái ý của tôi là vấn đề chính trị.
11: Đây đó chú. Dạ rất hay.
15: Dạ, bàn mình không có làm
11: bàn không tới đâu hết trơn không? Bàn không thay đổi được gì. Bây giờ mình lên trên mạng, mình nói trên bàn nhậu, mình nói trong bàn cơm, không có làm được gì hết. Bây giờ đó là muốn gì? Đi bầu.
16: Dạ.
15: Và cái phiếu bầu nó không phải là cái phiếu bầu mà cái hệ thống của Mỹ theo tôi theo dõi tôi thấy là liên bang rồi tiểu bang rồi bầu địa phương.
16: Dạ.
15: Chứ không phải là nó những cái địa phương mình thế má này kia, những người mình thấy nó thấp vậy, nhưng mà cái tiếng nói người ta nó ví dụ như thế nhà, thế cửa, thế trường học hay là cái gì đó,
11: mấy cái địa phương quan trọng dữ lắm luôn đó. Nhiều khi là chỉ có lo bầu tổng thống không là không phải đâu nha. Mấy cái ở địa phương khu vực mình đó rất là quan trọng. Mấy ông chớt, mấy cái này cái kia, trường học rồi kia đó quan trọng lắm.
16: Dạ.
15: Thành ra chính trị của tôi là như vậy đó. Tôi
11: ông Tư phải không?
15: Ngốc ngốc mà tôi cứ làm vậy thôi.
16: Dạ.
15: Tôi cũng đó là ý kiến riêng của tôi. Còn mỗi người thì cứ việc, tại vì tôi học hành cũng không giỏi, không biết gì kia.
11: Lại giả nữa rồi. Lại khiêm tốn nữa rồi chú. Cảm ơn chú hen.
16: Dạ. Dạ cảm ơn chú.
11: Dạ. Thiệt ra đó cái lời của chú làm cho cái lời kết thúc rất là hữu ích luôn á.
16: Dạ.
11: Tại vì cho dù mình cãi nhau ở đâu, mình bàn tán ở nhau ở đâu, mình ra bàn nhậu, mình trong gia đình, mình chửi ông nọ, mình chửi ông kia, mình nói cái gì nói, đâu có kết quả gì đâu.
16: Kết quả
11: chỉ đi bỏ phiếu mới
16: chính
11: có kết quả
16: mà.
11: Chính trị salon nó nói cho vui cho đã tức thôi. Thí dụ như tức ông tổng thống làm vậy quá thì nói
9: rồi hay là ủng hộ quá, thích ổng quá thì nói, là nói thôi.
11: Ừ.
9: Chứ không thay đổi được người khác, mất lòng, mất bạn, mất tình cảm, sức mẻ, nhưng mà cũng không thay đổi được cái gì hết.
11: Nhưng mà Phương
9: đi nghĩ im lặng đi bỏ phiếu mới ghê.
11: Không phải là không thay đổi được ai đâu Tường Minh.
9: Vậy hả?
11: Chỉ có những
9: hả?
11: Người nào mà họ sâu quá đó thì mình sẽ không thay đổi được. Nhưng mà Mai Phương vẫn tin rằng là cũng có những người mà đầu óc của người ta nó cũng open, có nghĩa là người ta đứng đó người ta quan sát.
9: Và nhiều không?
11: Có chứ, có nhiều chứ. Thì Tường Minh thấy
10: không ý Tường Minh tức là không có thay đổi được cục diện.
9: Ừ.
10: Ví dụ bây giờ thí dụ không thích ông Trump đi, làm sao giờ mình nói ông xuống
9: nói, ông đâu nghe đâu.
11: Không thay đổi được cái sự suy nghĩ của người kia.
10: No. Cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu.
11: Để ảnh hưởng kia, chứ ai.
9: Để kéo người kia qua
10: ảnh hưởng tới chính trị đó. Mỹ vẫn là như vậy.
9: Không. Thí dụ kéo như là kia qua đảng của mình đi bỏ phiếu.
11: Không phải. Thí dụ gì là thí dụ như khảo sát đi, lúc đầu là tín nhiệm mấy chục phần trăm, nhưng rồi sau một thời gian người ta sẽ thấy khảo sát lại thì nó có thấp hơn. Có nghĩa là những cái ý những người ta tự nhìn ra và đồng thời những người ta quan sát, người ta thấy và người ta tổng hợp lại
10: rồi,
11: cái người này nói
10: đã nói là rất là khó,
9: khó
10: thay đổi
9: có nhưng mà khó có nhưng khó mà khó đó. Nhưng mà đính chính lại anh chú hồi nãy là chú tự suy diễn thôi, là từ Minh bỏ phiếu ông Trump ủng hộ ông Trump rồi giờ thay đổi là toàn là từ Minh không có bỏ phiếu cho ông nào hết đó, tại vì cái nhiệm kỳ gì rồi không thích ông nào hết đó.
10: Giống như Mai Phương thấy không, gia đình chú Bảy anh em khác biệt quan điểm với nhau đến nỗi không thèm tham gia luôn. Chi vậy?
11: Đúng rồi, Mai Phương thấy
10: làm gì mà thay đổi được cái cục diện đâu mà bây giờ vì lý do đó mà không tới thăm bố luôn làm sao?
11: Cho nên Mai Phương thấy cái điều đó là không có nên. Cho nên cho nên cái topic ngày hôm nay mình muốn nói ra là như vậy thì gia đình của chúng ta, mỗi người trong chúng ta chỉ coi cái chuyện khác quan điểm á là chỉ là khác quan điểm thôi. Mà nếu mà có thể nói thì mình nói một cách như là ôn hòa để mà mình giữ cái gia đình của mình, chứ đâu phải vì cái chuyện chính trị, tại vì lên rồi xuống mà chính trị lúc này lúc kia, nhưng mà gia đình mình thì vẫn là anh em với nhau cả đời chứ. Chính trị đâu có cả đời đâu,
9: nhưng mà có
11: gì đâu có cả đời,
9: nhưng mà có nhiều sứ ngôn viên đưa tin cũng thiên kiến, ăn nói lập lửng qua cử chỉ và nụ cười, cách đưa bánh cho người, đưa banh cho người khác, đá khán giả biết hết đó. Anh có đưa banh cho anh đá không?
10: Thì dĩ nhiên là biết chứ, một người bình thường cũng có thể biết được.
9: Có nói cười cười không? Có cười có cười nhếch mép gì không? Đâu đó, đó là ta người ta biết là anh ở đảng nào hết đó. Bài đặt thiên kiến rồi đưa banh đồ.
10: Đổi đảng mà người ta còn biết nữa. Biết luôn thời điểm nào đổi đảng.
9: Nói không nói chính trị về cộng khoái lắm, về nói về tứ khoái thôi à. Về Việt Nam sống đi, ý là anh Tôm nó là phải nói về chính trị đó. Thì nói nhưng mà nói cách gì thôi, chứ nãy giờ đâu có nói là không nói. Nhưng mà thí dụ như là mình né tranh cãi thôi, chứ nói thì nói đúng lúc đúng chỗ.
11: Đúng rồi, và đúng người nữa
9: đang,
11: nha.
9: Đúng lúc đúng chỗ đúng người, đang tiệc vui, đang bơ gì đó, bớt đê, đang này kia, tiệc cưới người ta đem chính trị vô nói với vô duyên.
11: Dạ, nó không đúng chỗ.
9: Nó không đúng chỗ. Gọi lên đài cà phê sáng nói là đúng chỗ.
11: Đúng rồi.
9: Giống như là chú nói.
11: Đúng rất hay đó.
9: Cảm ơn quý vị rất là nhiều và đến đây xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau.
10: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
11: Xin kính chào tạm biệt.
17: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
18: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
19: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
20: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
21: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng cùng với chùa Liên Hoa về chương trình của lễ Vu Lan. Gửi lời chào đến tất cả quý vị, và trong văn phòng chúng tôi hiện đang có Hòa thượng Thích Huyền Việt cũng như là chú Lê Cảnh Hải. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào chào Hòa thượng cũng như là chú Lê Cảnh Hải ạ.
1: Good morning từ phòng phát thanh của đài Việt Radio 1560 AM. Chào tất cả chư vị đồng hương Phật tử, chào chị
2: Tường Minh.
1: Chào anh Cảnh Hải. Tôi là thầy Việt Mô Phật.
2: Vâng, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ Hòa thượng, kính chào cô Tường Minh, trân trọng kính chào quý khán giả của đài 1560.
0: Dạ vâng, thưa thầy, thỉnh an thầy, thầy khỏe phải không ạ?
1: Dạ rất tốt, mà công việc nó đi nhiều quá.
0: Dạ, công việc sắp sửa có những cái lễ lớn, thành ra chắc chắn là công việc của thầy rất là bận rộn. Thưa thầy, thì không biết là chùa năm nay tổ chức cái đại lễ Vu Lan báo hiếu ngày 30 tây tháng 8 phải không thưa thầy?
1: Dạ thưa, đúng rồi, lúc 10 giờ sáng.
0: Dạ, thầy có thể chia sẻ đôi nét về ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ này đối với tất cả cư dân của người Việt hiếu sinh không ạ?
1: Dạ, chắc chắn mình phải nói được chứ nói không là có chuyện liền á.
0: Dạ.
1: Kính thưa quý ngài và quý vị, chùa Liên Hoa vào cuối tuần này, chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 lúc 10 giờ sáng, có thể nói rằng chùa Liên Hoa đang bước vào một cái chapter mới, tức là một cái chương mới. Và cái Vu Lan năm nay là cái năm đầu tiên mà trong cái sinh hoạt của chùa đang như tôi trình bày với quý ngài và quý vị đó. Do vậy xin được thay lời ban tổ chức Chư Tăng Ni và quý đạo hữu trong ban điều hành tổ chức xin trân trọng cung thỉnh và kính mời quý ngài và quý vị đến để chứng minh và tham dự cái đại lễ Vu Lan báo hiếu. Mang cái tính cách truyền thống, nhưng mà riêng đối với chùa thì dĩ nhiên là truyền thống, tức là mỗi năm như vậy vào tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan báo hiếu, các chùa trong cộng đồng của chúng ta cũng tổ chức rộn ràng lắm. Chuyện tùy theo cái môi trường, điều kiện và hoàn cảnh của chùa này chùa kia họ tổ chức khác nhau, thì chùa Liên Hoa thì chọn cái ngày chủ nhật ngày 30, tức là cuối tuần này. Thưa quý ngài và quý vị, bây giờ thì chúng ta đi đâu trên truyền thông trực tiếp radio, TV hoặc là trên Facebook, trên mạng xã hội, social media thì chúng ta thấy là cái rộn ràng cái báo hiếu, tại vì một cái là nghi lễ tôn giáo mà mang cái sắc thái là nói về hiếu hạnh con cái đối với cha mẹ, đối với các bậc sinh thành của mình, thì đụng đến trái tim của mình. Khi đụng đến trái tim của mình thì anh ở đâu, chị ở đâu, cô dì chú bác ở đâu, em ở đâu, thì chúng ta biết là chúng ta cũng tạm dừng lại cái nhịp bận rộn của đời sống để chúng ta nghĩ về một chút chạnh lòng, nghĩ về cha và mẹ các bậc sinh thành. Nhưng mà nếu mà cha mẹ mình còn sống thì quá hạnh phúc, chứ vậy quá hạnh phúc. Mình nếu lý do gì đó, ai trong chúng ta, dĩ nhiên như tôi thì cha tôi cũng qua đời, mẹ tôi cũng qua đời, tôi đơn con một mình, đừng ai hù dọa tôi là tôi buồn lắm. Trân trọng kính mời toàn thể chư vị.
0: Vậy thì chương trình sẽ bắt đầu khi nào, và xin thầy cũng như là cư sĩ Lê Cảnh Hải có thể điểm qua các phần chính của chương trình không ạ?
2: Vâng, để tiếp lời cô Tường Minh cho tụi tôi đọc cái chương trình buổi lễ của ngày 30 tháng 8 này là ngày đại lễ Vu Lan của chùa Liên Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đồng hương Phật tử, quý Phật tử cùng toàn thể quý vị thiền hữu, đại lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ thiêng liêng và trọng đại nhất của Phật giáo. Đây là dịp để mọi người con hướng lòng tưởng nhớ và tri ân công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, đồng thời nuôi dưỡng tâm từ bi, lòng biết ơn và tinh thần hiếu hạnh trong đời sống, trong gia đình cũng như xã hội. Nhân mùa lễ Vu Lan báo hiếu năm 2006, chùa Liên Hoa trân trọng kính mời quý vị và gia đình hoan hỷ quang lâm tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu, cùng nhau tưởng niệm công ơn sâu dày của cha mẹ, nhiều đời nhiều kiếp vun bồi công đức, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình và hồi hướng phước lành đến tất cả chúng sanh. Thời gian chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 bao lúc 10 giờ sáng. Chương trình gồm có cúng nhường trai tăng, 11 giờ nghi thức tụng kinh Vu Lan báo hiệu cầu nguyện, tuyên đọc thông điệp Vu Lan, viện hòa đạo, đạo từ chư tôn đức biểu diễn lân mừng Vu Lan, 12:30 thọ trai và có chương trình văn nghệ Vu Lan. Đó là chương trình của ngày, tức là tuần này đó cô. Dạ, thì sáng nay sự thật tôi đi đến đài mà nghe đài bỏ mấy bận nhạc mà rất là đồng ý nghĩa cho thầy trò tôi, chúng tôi đến tháng nay và tôi nghe mấy bận nhạc lòng tôi tự nhiên quẳng xuống. Dạ,
1: dạ đúng,
2: buồn mang mặt, buồn mang mặt.
1: Đúng vậy.
2: Mẹ, mẹ tôi thì mất 30 năm rồi.
0: Wow. Dạ. À, Vu Lan không chỉ là cái ngày báo hiếu cho cha mẹ hiện thời mà còn là cái ngày để cầu siêu cho ông bà tổ tiên nữa, phải không ạ?
1: Dạ đúng, ở trong tôn giáo nhất là Phật giáo chúng ta hay nói lên cầu an, cầu siêu. À, khi nói cầu an tức là cầu sự bình an, an lành để cho những bậc hữu ân, tất cả những người chung quanh mà chúng ta quan tâm còn hiện tiền. Còn gọi là cầu siêu tức là những bậc hữu ân của chúng ta nhiều cái vai trò khác nhau trong cái cuộc, trong cái tình máu mủ của mình, trong tình thân của mình, thì những người qua đời chuyển ra hồi hướng cầu siêu, thì hai cái giá trị đó nó quyện cùng trong cái đại lễ Vu Lan báo hiếu cho, nghĩ đến người cùng sinh tiền và người đã qua vãng. Thì kính chị Tường Minh và toàn thể chị Biên.
0: Dạ vâng, lễ Vu Lan thì ngoài cái cầu an cầu siêu cũng như các nghi thức Phật giáo thì chúng ta cũng có những chương trình bên cạnh đó như là văn nghệ hay là ẩm thực, phải không thưa chú Cảnh Hải?
2: Vâng, để trả lời của tôi Minh, nhân tiện hôm nay thầy trò lên đây cũng nhờ là anh Hiển thường thường anh Hiển mà tụi em họp bài sâu này anh có hai câu thơ này cho tôi đọc lại để nhờ anh Hiển.
0: Vâng.
2: Nước biển mênh mông không nông đồng tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kiện công cha. Đó là câu văn này thật là ý nghĩa. Mẹ là ánh sáng trăng sao, mẹ là đuốc thiên đầu đường soi con đi, mẹ là dòng sữa ngọt lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Tất cả các thi sĩ và nghệ sĩ và nhạc sĩ họ rất tốn nhiều mực để mà viết những bài ca tụng mẹ, do đó mẹ là không có mẹ thì làm sao có chúng ta đây. Mẹ không sinh trưởng làm sao có chúng ta. Đó là câu văn này thật là ý nghĩa. Mẹ là ánh sáng trăng sao, mẹ là đuốc thiên đầu đường soi con đi, mẹ là dòng sữa ngọt lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Tất cả các thi sĩ và nghệ sĩ và nhạc sĩ họ rất tốn nhiều mực để mà viết những bài ca tụng mẹ, do đó mẹ là không có mẹ thì làm sao có chúng ta đây. Mẹ không sinh sinh

0: Ông mẹ qua đời rồi thì thắp một nén hương để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu lên tịnh độ nơi nơi miền đất Phật. Đó là còn thưa cô thì trong buổi lễ lớn nhỏ nào cũng không thiếu phản sự văn nghệ trưởng văn nghệ. Năm nay chúng tôi có cái chương trình là hát về mẹ, thì chúng tôi có ban nhạc full band, cũng có đóng trống đơn ọc găng nó đàng hoàng. Dạ thì cũng có mấy ca sĩ, chúng tôi xin đọc những ca sĩ đây để trình diễn trong 12 giờ ngày 30 sau khi mà làm lễ xong thì thọ trai và đồng thời là xem văn nghệ. Thì có ca sĩ Thanh Thanh, Duy Thành, Hà Lam An, Phương Thảo, Hải Nguyện, có cái Lương Lưu Thanh Thị tới hát về bạn về mẹ và Trọng Hải Hoàng Sơn. Thì đó là chương trình văn nghệ đó cô. Dạ. Còn cơm thì chúng tôi năm nào cũng mời quý vị ở lại lại ăn cơm và quý vị nghe cái chương trình mà thầy làm xong thì ngồi tại chỗ và chúng tôi sẽ có người đi để mà đưa ra từng 10 người một phần ăn để ngồi tại chỗ vừa nghe văn nghệ luôn cô. Dạ.
1: Dạ vâng. Đối với thế hệ trẻ mà sinh ra lớn lên ở đây đó, trường ở Mỹ không biết là có giáo dục cái chữ hiếu hay không. Vậy thì đối với chùa có những chương trình hay là có cách tiếp cận nào để giúp các em tìm hiểu và giữ gìn cái truyền thống báo hiếu không ạ?
2: Cảm ơn cô Tường Minh đã cho tôi cơ hội để tôi nói lên một ý tưởng rất có thể không phải là ý tưởng cô vừa hỏi nhưng mà nó cũng đi gần gần đó. Kính thưa quý ngoại, quý vị, tôi thì lớn tuổi rồi. Nếu mà nói cho nó rõ là năm nay còn thiếu 20 tuổi nữa đầy trăm, chư vị. Nhưng mà tôi đã cố gắng vào cái điều kiện chung quanh cho tôi. Tức là bây giờ nói về các cái bài mà song ngữ đó, tiếng Việt và tiếng Anh, và chuẩn có nghĩa là câu văn chuẩn, ý tưởng chuẩn, và cái bài nó thời lượng nó vừa phải. Thì cái như mùa Vu Lan Báo Hiếu này thì nhiều cái bài tôi soạn, và nhiều cái bài đó giúp cho các bậc phụ huynh đọc để hiểu, và đồng thời coi cái này mình giới thiệu cho con cháu mình được đó. Thì tôi nghĩ rằng chỉ trong gia đình mà các vị cha mẹ mà quan tâm, ông bà mà quan tâm thì tôi nghĩ rằng nó có tác động nhiều hơn. Dĩ nhiên nhà trường Mỹ họ không dạy chúng ta chữ hiếu, không dạy về đạo đức. Đạo đức là tự học, tự tìm kiếm lấy. Tôn giáo trong văn hóa của cộng đồng đoàn thể tổ chức giúp cho chúng ta để hiểu cái đó qua những nhiều cái sinh hoạt khác nhau. Do vậy khi nói đến chữ hiếu, tôi mới suy nghĩ cái lễ gì thì tôi không biết, nhưng mà lễ Vu Lan, lễ báo hiếu á, các vị chuẩn bị cái khăn để nếu có nước mắt chảy thì phải có đồ lau. Thì nhưng mà chư vị nhớ khi nói như vậy thì các bậc phụ huynh cha mẹ phải cố gắng nhắc nhở con cái, rủ con cái, khuyến khích con cái để con cái đi chùa mùa Vu Lan báo hiếu, rồi con cái phải cố gắng để làm sao đưa mẹ đi cùng với ba mẹ, đi cùng với ông bà, đi cùng với các bậc phụ huynh của mình tới chùa trong ngày Vu Lan báo hiếu. Thì ông bà mình nói là trăm lần nghe không bằng lần thấy, là tức là mình chứng kiến thì chư tăng nhiều chục vị, rồi Phật tử nhiều trăm, đồng hương nhiều trăm người ở trong một khung cảnh đại lễ Vu Lan báo hiếu diễn ra với tới nhiều cái nội dung như cư sĩ Lê Cảnh Hải vừa trình bày. Tôi nghĩ rằng tôi muốn nhắc lại là các vị người trẻ thì quan tâm đến các bậc sinh thành mà cha mẹ ông bà của chúng ta, bậc hữu ân của mình, thì cố gắng để đưa, nếu còn hiện tiền dĩ nhiên là chúng ta cùng đi về chùa, chùa nào gần mình mà chùa nào mình duyên mình thích thì rất là vui đến đó để thấy cái khung cảnh trong tín ngưỡng, trong văn hóa Việt Nam nói về hiếu hạnh và người con của chúng ta. Chúng ta phải học, chúng ta học bằng cấp ở ngoài trường, ở nhà trường á, đôi khi trường không, các vị giỏi quá đi trường không có đủ bằng cấp để cấp cho các vị, nhưng cái đó là xin lỗi kiếm cơ mang thôi, cái đó là căn bản. Còn cái hiếu hạnh hiếu đễ từ trong trái tim, cái đầu của mình, từ trong tôn giáo dạy mình, từ trong văn hóa của cộng đồng của đất nước Việt Nam của chúng ta dạy mình. Còn nếu mà các bậc phụ huynh của chúng ta ai đó mà có vãng thì chúng ta là càng phải tham dự cái đại lễ Vu Lan báo hiếu này, để vì đó là cái dịp để chúng ta dành chút chạnh lòng để nghĩ về những người hữu ân của mình đã quá vãng. Và chính trong lúc đó thì tất cả những thiện sự mà mình đang tham dự đó thì mình sẽ chú nguyện theo lời dạy của Đức Phật, gọi là hồi hướng công đức cầu nguyện cho những người bậc hữu ân của chúng ta hiện tiền, là cầu an lành, mà nếu mà quá vãng thì cầu siêu độ. Thì xin được nhắc lại, các vị vô trang Facebook chùa Liên Hoa, trong đó có những cái bài nhiều chủ đề lắm, nhưng mà chủ đề về tôn giáo là chính. Thì chủ đề tôn giáo đó, Vu Lan báo hiếu, thì chúng tôi có những cái đề tài, chẳng hạn như nó, chúng ta là người Phật tử mà chúng ta biết gì về Đức Phật, là một bậc hữu sử, tức là có

0: có lịch sử rõ ràng. Như vậy Đức Phật cư xử như thế nào khi thành Phật, rồi cư xử như thế nào đối với vua Tịnh Phạn là cha mình, đối với hoàng hậu Ma Gia là mẹ mình, đối với cái dì mẫu kế mẫu nuôi mình là bà Gotami cư xử như thế nào, vì Phật dạy mình là hiếu thảo. Nhưng mà khi Đức Phật, cuộc đời cuối cùng của Đức Phật là có cái bậc hữu ăn như vậy, thì Đức Phật cư xử như thế nào? Thì trong Facebook của chúng tôi có những cái bài đó, mà đêm không phải là lý luận theo kiểu đời thường, mà là lý luận kéo từ kinh điển ghi lại những dữ kiện, những lịch sử rồi ghi lại, và đồng thời chuyển tải ra tiếng Việt, tiếng Anh, kéo từ trong quá khứ kéo ra hiện tại, và hiện tại này nhắc nhở cho chúng ta cho tương lai. Thì kính chị Tường Minh và toàn thể quý vị.
1: Dạ vâng, để chuẩn bị cho một cái buổi lễ lớn như vậy đó, hiện giờ chùa có gặp những thuận lợi hay khó khăn nào khi tổ chức, hay là chùa còn có những cái khó khăn gì muốn chia sẻ không ạ?
0: Cho tôi đi xe tốc độ 100 mai giờ đi. Thật sự ra thì không có gì khó khăn hết, nhưng mà phải chuyên cần, phải tích cực, mỗi người mỗi vai trò phải tích cực. Có thể nói là, xin được nhắc lại, chùa Liên Hoa cái Vu Lan báo hiếu năm nay vào cuối tuần này, Chủ nhật ngày 30 tháng 8 này, đó là cái lễ đầu tiên của cái chương mới của chùa Liên Hoa. Và các vị bước vô á, các vị không hoan hỷ thì tôi nghĩ rằng chắc các vị là chắc khó như tôi quá. Chắc khó tính như tôi quá. Quá xuất sắc các vị.
1: Tại sao thầy nói là một cái chương mới ạ? Lý do gì?
0: Chương mới tại vì sao? Vì lâu nay từ 2009 cho tới bây giờ chùa chưa có chánh điện. Bây giờ chánh điện, mà chánh điện các vị tới là vui lắm, khang trang rộng rãi, thênh thang đồ sộ lắm. Tuy rằng nó cũng rất là khiêm nhường, nhưng mà nó nằm vào vị trí, và các vị thấy cái hội trường là 20.000 square feet, mà chánh điện chỉ có 9.000 square feet, nhưng cái chánh điện cái sự cao ráo cao hơn cái hội trường 48 feet cao, và đây 53 feet, và có cái móng cao lên, nó trang nghiêm và nó áp đảo cái trang trọng của cái hội trường lâu nay mà chúng ta hay thấy đó. Thành ra rồi khi có chánh điện rồi thì tu học tụng kinh thuyết pháp giảng đạo tu tập gì vân vân, cái gì thuộc về tôn giáo, đây là Phật giáo, thì tất cả đều diễn ra ở chánh điện mới, chứ không còn diễn ra trong hội trường nữa. Hội trường chỉ trả lại cái sự rộn ràng vui vẻ, mang cái tính cách hiền lành tôn giáo, rộn ràng, kể cả vấn đề văn nghệ như anh Cảnh Hải nói, Vu Lan này có văn nghệ, thì tất cả đó đều diễn ra hội trường thôi, mà chánh điện chỉ thuần túy cho cái sinh hoạt của tôn giáo. Do vậy chánh điện là cái linh hồn của một ngôi chùa, và các vị đã chờ đợi, để khuyến khích, để hăm dọa chúng tôi nói là chùa chứ không có chánh điện, thì bây giờ chánh điện có vị tới, mà có vị khó tính như tôi còn chiêm ngưỡng, tôi còn rất là vui mỗi ngày thấy có công trình năng động lắm các vị. Và nghĩ rằng bên xây cất họ nói rằng họ sẽ hoàn tất trước cái cuối năm này, tức là 2027 thì chúng ta có một cái chùa chánh điện mới, và 2027 chúng tôi sẽ chọn cái ngày lành tháng tốt phù hợp như thế nào để tổ chức đại lễ khánh thành ngôi chánh điện chùa Liên Hoa. Thì kính thưa quý ngài và quý vị,
1: vậy thì cái việc cúng dường hay là những cái việc cầu nguyện, các Phật tử có thể đóng góp hoặc hỗ trợ cho chùa theo những hình thức nào?
0: Dạ, chúng tôi réo rắt trong cái chuyện mà kêu gọi tiền bạc quá sức, chưa bao giờ mình chùa Liên Hoa kêu gọi kiểu đó. Nhưng mà vậy, điều đó không có nghĩa là ép buộc gì, thì cũng nói lên cái chuyện quan trọng chỗ là xây cất chánh điện. Để tôi thưa quý vị, nói về xây cất chánh điện. Xây cất chánh điện là 2.3 triệu, hoàn tất chỉ có chánh điện trong và ngoài 2.3 triệu, nhưng tôi nghĩ là sẽ bò lên 3 triệu như chơi. Bây giờ nó đang bò lên đó, đang bò lên 3 triệu như chơi. Nhưng mà cái tiền đóng góp từng người một, xa gần, nhiều người ở xa, nhiều người ở gần, đóng góp nhiều lắm. Thì bây giờ nghe nó cái người họ tổng kết được đâu 1.2 triệu, 2.3 triệu vậy rồi, cái tiền cúng dường chỗ này chỗ kia đó. Nhưng mà dựa trên cái đó để làm việc với nhà thầu là không thể được, dựa trên cái đó để trông chờ làm việc nhà thầu là không thể được. Nhà thầu không trả lời cho mình là đến bao giờ xong, và mình cũng không biết bao giờ xong, mà rất là hồi hộp. Do vậy, bên cạnh cái sự kêu gọi đóng góp xa gần, quý vị đã, đang và sẽ gửi tiền về, vân vân. Nhưng mà chùa phải làm việc sao để có một khoản tiền chắc thật ở trong công văn, thì chùa đã phải đi vay ngân hàng. Và hai cái đối tượng vay ngân hàng cho chúng tôi mượn tiền đó là ông bà Phạm Công cho chúng tôi mượn thêm 700.000 nữa. Đó là cái sự cố gắng thân thương lắm. Ông bà này tôi hết biết luôn á, lo cho chùa được còn hơn, tôi nghĩ là tôi xin lỗi, còn hơn Phật tử lo cho chùa nữa đó. Rồi nhà băng cũng qua nhờ bên họ Bùi, tức là sư cô Từ Minh và anh Bùi Lan, thì qua nhà băng một nhà băng khác nữa. Hai nhà băng không thể link vào một cái tài sản mà họ cho mượn tiền đâu, họ chỉ có một nhà băng thôi. Thì cái chúng tôi không thể rời cái nhà băng đầu tiên. Do vậy ông bà gia đình họ Bùi, tức là sư cô Từ Minh và anh Bùi Lan, giúp cho chúng tôi đem cái tài sản của ông bà thế chấp cho ngân hàng, một ngân hàng nữa, để mượn thêm 1,2 triệu nữa. Như vậy chúng tôi có 1,9 triệu. Từ cái khoản cái 1,9 triệu đó bỏ trong công văn rồi thì mới làm việc với nhà thầu, và nhà thầu mới trả lời cho mình bao giờ xong. Thì bây giờ nó nôm na là tiền mình có rồi đó, khi nó có rồi sao kêu gọi nữa? Chính cái có rồi nó mới kêu gọi nữa và kêu gọi nữa, tại vì không có cái đồng tiền mà đưa bo để, mà vì khi đến trả mortgage mỗi tháng như vậy, tôi không biết, tôi rất là hồi hộp. Tôi chỉ hút cho tới khi nào mà chính điện xây được thôi. Xây được rồi thì lúc bây giờ tôi không biết chuyện gì xảy ra. Tức là mượn nợ không phải là chuyện xấu, nhưng trả không được nợ, không biết chuyện gì xảy ra.
1: Dạ, thành ra chúng ta cần phải có những cái đóng góp ha. Tiền có rồi nhưng mà là tiền mượn đúng không ạ? Vậy thì đóng góp bằng cách nào? Thưa chú Lê Cảnh Hải.
0: Dạ, cho tôi trả lời luôn. Đóng góp bằng cách nào? Xin lỗi, quá nhiều cái cách. Facebook, gặp trực tiếp ở chùa, hoặc là gọi cho chúng tôi tiếng, gọi lát anh Cảnh Hải cho, rồi nó muốn đóng góp chùa nó cách nào thì chúng tôi sẽ gửi cái thông tin đó cho các quý vị. Nhưng mà chúng tôi trông mong là Chủ nhật này 30 tháng 8 lúc 10 giờ sáng gặp các vị, rất là vui để gặp các vị. Các vị sẽ thấy, tôi nghĩ là, tôi xin lặp lại, khó tính như tôi mà tôi còn đây là tôi enjoy, tôi thích thú, tôi rất là vui mỗi ngày. Tại vì cái niềm tin và cái sự trông chờ kỳ vọng của tất cả chúng ta, trong đó tăng ni chúng tôi, cư sĩ chùa, trông chờ nhất là cộng đồng. Nói chung chúng tôi làm chưa xong, chưa bắt đầu thì các vị đó, xin lỗi các vị cùng
1: nôn hơn,
0: xin lỗi mình nói, cùng trách móc chúng tôi một cách thâm tệ. Nhưng mà tôi biết các vị, cái tâm lòng của các vị, nhưng bây giờ thì các vị phải tới với chùa Liên Hoa nè, phải tới chùa Liên Hoa để thấy là cái sự chờ đợi của mình nó giống như mình đói mà nhà bếp cứ chờ đợi hoài, đến khi mà dọn lên thức ăn ngon thì chúng ta cũng ngồi đó ăn là hết biết. Thì bây giờ cái chính địa của chùa Liên Hoa là vậy đó các vị.
1: Dạ vâng. Vậy thì mình có thể thêm chi tiết các số điện thoại để mà mình gọi thưa chú.
2: Dạ. Để cho tôi tiếp lời hòa thượng tôi thì.
0: Anh không nói nhanh là tôi dành hết đấy.
2: Dạ.
1: Mời chú.
2: Hòa thượng, chúng tôi đã từng mơ ước 15 năm qua là khi sau khi làm được cái hội trường xong là thầy nó mơ mới có cái hội trường. Mà bây giờ cái chánh điện nó có rồi, thầy nó mơ lần thứ hai đó. Dạ. Do đó mà có hai nói thầy là nợ trả lần cháu quanh, có nợ mới có đồ đạc, có nợ có đồ đạc. Thì xuyên qua gần 15-20 năm này là cái hệ thống của chùa đứng dậy, không phải đơn giản, xa, một thời gian là xa. Nhưng hôm nay có chánh điện thì do đó mà mong mỏi là quý vị ngày 30 tháng 8 này tới tham dự cái buổi lễ của Phú Lan để chiêm ngưỡng cái chánh điện. Phải nói hai chữ đồ sộ, không ngờ được mà làm lên hoàn trang như vậy, quá cỡ. Mà tụi con cũng lo lắng lắm đây. Tiền đâu mà trả đây?
0: Tiền đâu mà... Anh cứ tìm trúng sáu số là khỏi lo này.
2: Thì cố gắng để mà gây quỹ, để tổ chức hội chợ, một năm có hai lần thôi. Hai lần để kiếm tiền về trả nợ, vì nhờ mà ban hồ trì tam bảo chưa có nhà bếp đó, họ nấu ăn để mà kiếm thêm tiền trả nợ. Tiền đâu mà trả nợ?
1: Chú có cái poster gì đó?
2: Dạ. Dạ thưa cô, là đây là lương tiền cho tôi tham bảo, nên là trong tháng 9 có hai event, đặc biệt là cái ngày 19 tháng 9 là cái event của
0: trung thu
2: của đài Việt TV. Thì cũng cảm ơn Đài Việt TV đã giúp cho chùa một tay, cho nếu nhưng mà để cho chùa Liên Hoa làm thêm một lần nữa là thì giờ đâu làm.
0: Cảm ơn anh không nói đó, là cả hai chúng ta không bước ra khỏi cửa đó.
2: Dạ. Nên cảm ơn Đài Việt đã giúp bật cho chùa Liên Hoa một cái event đó. Dạ không, thôi cực lắm, vì tháng 9 này là còn có nếu nó làm trung thu thì giờ đâu mà gây quỹ tháng 9. Do đó mà cái ngày gây quỹ của chánh điện là năm đi chánh điện, nhưng có hội trường nữa là ngày 26 tháng 9, tức là sau Đài Việt một tuần. Đáng lẽ 26 là không làm ngày, làm ngày 19, nhưng mà nhường lại cho Đài Việt làm cho nó đi luôn, vì Đài Việt nói là làm trễ quá không có ý nghĩa vào trung thu. Do đó mà nhường lại, do đó mà chùa thì làm ngày 26. Thì nhân tiện đây chúng tôi cũng xin mời tất cả quý vị đồng hương Phật tử để mà điểm thứ nhất là tới dự cái lễ Vu Lan, và điểm thứ hai nữa để tới ủng hộ vé cho chúng tôi để có cái tiền tài mà trả chánh điện, xây dựng chánh điện. Dạ là cô. Dạ.
1: Dạ. Ông vậy thì dạ thưa hòa thượng.
0: Tôi cảm ơn anh Kinh Hải nói một chuyện mà tôi phải bổ túc thêm. Tức là cái tiệc chay cái trong tháng 9 có hai cái sinh hoạt. Một là cái ngày 10 thứ bảy ngày 19 tháng 9 thì là lễ trung thu của trẻ em thiếu nhi do Đài Việt TV và Radio đảm trách và chùa chỉ phụ họa sơ thôi. Và cái này rất là quan trọng, chứ vì chưa bao giờ một năm như vậy hãng hữu chỉ cái trung thu là dành cho thiếu nhi thôi, mà còn người lớn của mình đi không có đủ thời giờ để đi những sinh hoạt lễ lạc vui nhộn. Do vậy cái ngày trung thu của thiếu nhi do hệ thống của Đài Việt TV và Radio nhắc lại ngày thứ bảy ngày 19 tháng 9 lúc 5 giờ chiều. 4 giờ chiều, 5 giờ chiều chị? 5 giờ chiều. Chứ vì nhớ rất là đông vui lắm. Nói con nít nhưng mà phụ huynh, tại vì con nít là đồng đích phụ huynh của chúng ta. Do vậy đông cả ngàn người có vị và nhiều. Phải nói là đài, chỉ có Đài Việt TV Radio mới có khả năng để làm chuyện đó thôi. Và cái hội trường chúng ta luôn luôn lúc nào cái hội trường rỗng rang, rất là lịch sự để cho tất cả những chuyện vui đó diễn ra. Và cái sau đó cuối tuần kế đó là ngày, cũng thứ bảy, ngày 26 tháng 9 thì là lúc... 5 giờ chiều, 6 giờ chiều, dạ. 6 giờ chiều. Dạ. Là lễ gọi là tiệc gây quỹ là mấy năm trước á, là gây quỹ để cho điều hành, năm nay gây quỹ cho chánh chúng điện. Ta hỗ trợ cho cái tốn kém cho cái xây dựng chính điện các vị. Và các vị dĩ nhiên các vị tới được là các vị lấy vé trực tiếp đó luôn, khỏi phải chờ đợi khỏi gì, lấy vé về rồi giúp chùa để phổ biến với cơm cho nó phù hợp. Thì mong rằng cộng đồng đã thương thì thương cho trót, thì giúp cho chùa Liên Hoa cách này và cách kia. Và dĩ nhiên chúng tôi phải làm, luôn luôn làm hết lòng hết mình. Các vị biết là làm hết lòng hết mình chứ không phải giỡn chơi đâu. Không khéo là đã leo lên cột rồi mà là quả rớt xuống là cột đớp liền á. Và xin trân trọng nói thân tình trực ngôn như vậy.
2: Con tiếp lời sư này
0: hiểu cho.
2: Thì giờ không có chỉ cướp giúp lại thôi. Yeah. Thì, trong ngày mà cái quỹ tiệc chay là chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu là cũng mời được một số ca sĩ về để trình diễn, mặc dù tới ăn chay nhưng mà cũng enjoy chút xíu vấn đề âm nhạc để cho sạch stress. Giờ thì có mời được cô ca sĩ Hương Thủy và Gia Huy là hai ca sĩ chính. Giờ đây có cô Trà My, ca sĩ Như An, ca sĩ Duy Thành, ca sĩ Tân Thanh, ca sĩ Hà Lam An, ca sĩ Hoàng Sơn và ca sĩ Trọng Hải. Chương trình văn nghệ dân quý vị muốn lại về xin liên lạc chúng tôi là Bùi Lan 281-530-8899, cư sĩ Lê Cảnh Hải 713-231-6395 và cư sĩ Trương Kinh 281-788-1194. Vé có hai hàng 1,000, tức là một người 10 là 100 đô và 50 là 500 một bàn. Dạ, có hai loại.
0: Những thông tin mà chúng tôi ngược xuôi gửi đến quý ngài và quý vị, các vị vô Facebook của chùa Liên Hoa thì có đầy đủ hết để đọc, để theo dõi và chi tiết.
1: Dạ vâng, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc chương trình. Cảm ơn Hòa Thượng Thích Huyền Việt rất nhiều đã chọn Đài Việt TV Radio để lên thông báo những thông tin vui mừng và quan trọng này của chùa Liên Hoa. Cảm ơn chú Lê Cảnh Hải, và đến đây thì chúng tôi xin chúc cho tất cả các chương trình chùa tổ chức được rất là đông đủ và thành công. Xin chào tạm biệt.
0: Cảm ơn.
2: Cảm ơn cô Cầu Minh. Dạ. Như Phật. Dạ.
3: Thông báo Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
9: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
10: Anh muốn ăn bún băng vịt.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
13: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
16: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
17: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
16: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
17: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
18: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
16: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
19: DT Collagen.
20: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
19: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
20: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
21: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
22: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
23: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình, và người đồng hành với dự thảo ngày hôm nay là bác sĩ Towson William, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về bệnh da. Thưa quý vị, thank you Dr. Towson coming back to our station.
1: Yeah, thanks for having me. Glad to be here.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi sẽ mở vào những phút ban đầu để mà quý vị gọi vào, nhất là những quý vị nào là bị rụng tóc nè, bị da bị nám, hay là mình có những cái triệu chứng gì về da liễu, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và mùa hè đến, cho nên là ngày hôm nay dự thảo với bác sĩ Towson sẽ nói về mụn cho các em. I told them today of the summer came, so this is time for we will talk acne for the teenagers.
1: Correct.
0: So tell us more, like what kind of acne you expect this summer.
1: Yeah, so I mean, there's different kinds of acne. I mean, you have like the skin colored bumps, and you know, call those comedones, whether they're open or closed, and you know, typically those don't scar, but they can progress to like the red, the pus bumps, the inflammatory lesions. That those can lead to scar. And so that's really the type of acne that you don't worry about. And those can even progress to the cystic acne, where it's those deep, you know, knots underneath your skin. That's the worst type of acne.
0: Translate. Và cái mụn, thường thường những cái mụn bọc mà cái mụn nằm ở dưới làn da, thì những cái mụn mà nằm ở dưới làn da như vậy, nếu mà lâu ngày mình không chữa, thì những cái mụn đó nó sẽ làm cho cái mặt mình để lại sẹo, và những cái mụn đó nó sẽ cứng, nó nằm, nó cứng, đông cứng ở dưới làn da, thưa quý vị. So what is the treatment for those cyst acne?
1: So for the cystic acne, usually you'll need some type of systemic medication, like oral antibiotics, Accutane, you know, some spironolactone, just because they're so deep that the topical creams can't really penetrate down to the second layer of your skin, kind of where they live. So usually oral, but you know, usually want to try to prevent them by using some topicals and stuff. Like, you know, there's over the counter, they have like an adapalene cream that, you know, 6-ish years ago it was a prescription adapalene gel 0.1%. There's a couple different brands that make it now.
0: Dạ vâng, và trước khi mà thường thường mình có những cái mụn bọc đó, thì những cái mụn nhỏ, và khi mà có những cái mụn nhỏ thì mình phải dùng những cái thuốc bán tự do ở ngoài, những cái thuốc sức trên mặt trước, như là Adaplin hay different gel. Những cái thuốc đó nó bán over the counter ở Walgreens, Walmart gì cũng có hết, nhưng mà nếu mà mình không có sức những cái thuốc mụn mà về ở trên lúc mà những cái kem mụn mà mình để cái mụn nó tiếp tục nó sưng lên, và nó sẽ làm thành là những cái cục cyst, và nó đóng ở dưới da như vậy, thì mình phải uống những cái thuốc trụ sinh, thưa quý vị. Và những cái thuốc trụ sinh đó nó sẽ lúc đó thì những cái thuốc trụ sinh đó thì mình phải dùng những cái trụ sinh mạnh hơn nếu mà quý vị để cái mụn lâu ngày quá. But usually how long would they would develop from a regular acne to the cystic acne?
1: I mean, it can be quickly. I mean, inflammation happens real fast, so you know, it can kind of blow up, especially when it's hot because the bacteria is real active. So, like going back, the adapalene's good for the skin colored lesions, but if you start to get the red, the pus bumps, you know, then you need to treat with some stuff. And over the counter, they have like benzoyl peroxide washes or creams, like the DT Acne cream has it in there. So that's a pretty decent combo, like adapalene at night, like benzoyl peroxide wash or cream in the morning, you know, good that you get over the counter. Yeah. But if you start getting the cysts, you need to kind of go in and see a doctor.
0: Bác sĩ Towson và Dự Thảo xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, chào bác sĩ và chào chị Dự Thảo. Cho em hỏi về thuốc được không ạ?
0: Dạ, mời chị. Dạ.
2: Dạ, em có hai loại thuốc. Một á, em đọc em không biết có đúng không nha. Một thuốc là azithromycin 250 mg.
0: Dạ, thuốc trụ sinh á, azithromycin. Dạ, azithromycin. Dạ.
2: Dạ. Còn cái thuốc thứ hai á là cái thuốc prednisolone.
0: Dạ, prednisolone. Dạ, the prednisolone. Dạ, prednisolone. Dạ. Rồi sao?
2: Dạ. Cho em hỏi là hai cái thuốc đó nó uống cùng nhau có được hay không, và uống trước khi ăn hay sau khi ăn, chị Dự Thảo ơi?
0: Cái prednisone họ cho chị một ngày uống mấy viên?
2: cái thuốc thứ hai, cái thuốc Prednisolone nó làm nó bán cho một một hộp là
0: một
2: có
0: vỉ đúng không?
2: 21 viên.
0: 21 viên
2: Dạ
0: một
2: đúng
0: vỉ
2: rồi.
0: Prednisolone 4 mg. Yes, cái đó một vỉ, tức là chị nó có trong cái vỉ, nó có đề cái vỉ ngày thứ đầu là chị uống 6 viên the prednisone pack. She asking about the prednisone pack.
1: Yeah. For
0: So
1: acne or?
0: no, that's
1: Oh,
0: for she, I don't know,
1: okay.
0: she the doctor prescribed her, she wants to know the direction how to use it. Cái vỉ đó nó trong cái pack đó, nó có ngày 6 viên, ngày 5 viên, ngày 4 viên, ngày 3 viên, ngày 2 viên, ngày 1 viên. Thì chị phải uống theo cái pack của nó đó.
2: À, cái vấn đề là như thế này. Em thấy là trên đó nó có kêu cái ngày đầu tiên á, là cái dose đầu tiên á, là uống buổi sáng trước khi ăn sáng
0: Yeah.
2: 2 viên.
0: Rồi xong 2 viên
2: Tất
0: buổi
2: cả
0: trưa.
2: các viên uống buổi sáng đều là uống trước khi ăn sáng. Nhưng mà cái thuốc thứ hai mà em nói chị á, em hỏi chị á, là cái thuốc đó thì nó không để ăn hay là không ăn gì
0: Yeah,
2: hết.
0: cái Z-Pack đó thì chị ăn uống hay không ăn cũng không ảnh hưởng gì hết đó. Những cái thuốc đó nó nói vậy thôi. Chứ ăn uống trước khi ăn và sau khi ăn không có hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết.
2: Dạ, tại vì em hỏi em cũng mình cũng thắc mắc đó, mình coi qua cái search qua cái AI á, chị Dự Thảo thì nó nói em á, cái thuốc mà buổi sáng uống 2 viên á là ở trong cái vỉ nó để là uống trước khi mình ăn sáng, nhưng thằng AI nó trả lời là cái thuốc đó bắt buộc phải uống sau khi ăn sáng. Em không biết làm sao luôn,
0: Em nghĩ cái
2: không biết
0: thuốc đó là
2: hỏi
0: ăn
2: ai
0: sáng
2: luôn.
0: không ăn sáng hoặc ăn uống cái đó ăn hoặc không ăn thì nó không có ảnh hưởng gì hết.
1: She get like the
0: Yeah,
1: pack or
0: the pack.
1: something.
0: Should I talk about
1: But
0: the pack? What did
1: here it
0: she?
1: says like
0: Yeah,
1: they wanted you.
0: but she said that she confused because she looked up the pack on the package. They take in before breakfast or during breakfast.
1: Yeah.
0: But in the AI, she googled up. They say take after meal. But the prednisone you can take
1: You usually don't need
0: anytime.
1: to take it with food.
0: Yeah,
1: I usually tell people take it in the morning because it gives you energy. So that way, when you're trying to go to bed,
0: It's
1: there's
0: warm.
1: less, there's less medicine in your body, so you're not staying up all night, and
0: Yeah.
1: that
0: So it's
1: helps
0: can the
1: no
0: prednisone
1: problem.
0: can cause you up all night.
1: Oh yeah. Yeah, it'll give you a lot of energy.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Cho nên
1: Sometimes too much.
0: cái thuốc prednisone như bác sĩ nói là nên uống buổi sáng chị, mà uống buổi sáng ăn hay không ăn gì nó không thành vấn đề. Nhưng mà khi chị uống cái thuốc này vô thì nó sẽ làm cho chị không khó ngủ. Tức là cho nên chị uống buổi sáng để buổi tối chị ngủ được. Chỉ đơn giản vậy thôi.
2: Nhưng mà nó lại bắt 2 viên uống trước khi đi ngủ chị Dự Thảo.
0: Cái đó là cái package đầu tiên, cái ngày đầu tiên chị. Ngày thứ hai nó không có chị, ngày thứ ba nó không có và ngày thứ tư và ngày thứ năm nó không
2: Không
0: có.
2: không không em đang hỏi về cái thuốc mà một ngày 6 viên á.
0: Dạ, cái ngày thôi với chị, cái đó là cái pack nhau, chị lúc cái package nó có ngày đầu là 6 viên. Ngày thứ thứ hai của chị chỉ còn có 5 viên thôi. Rồi ngày thứ ba
2: Đúng
0: của
2: rồi,
0: chị chỉ
2: 5
0: còn có
2: viên là
0: 4
2: tại
0: viên
2: vì cái
0: thôi.
2: viên,
0: Yes.
2: tại vì cái viên đó nó bớt đi 1 viên buổi
0: Yeah.
2: buổi buổi sáng tối, nhưng mà
0: Yes,
2: nó
0: rồi
2: vẫn
0: đó.
2: còn 2 viên trước khi đi ngủ.
0: Yeah, cái đó là cái ngày đầu tiên thôi, những ngày sau là nó sẽ phải giảm lần lần lần lần và nó giảm cái viên đi ngủ trước. Nhưng mà cái package đó chị có phải uống 6 viên cùng lúc cũng chẳng sao hết đó. Tức là nó
2: Ủa
0: phải
2: vậy hả chị?
0: Yes, tại cái này là loading dose của cái prednisone, tức là cái prednisone cái steroid là muốn cho nó work là chị phải cái dose bắt đầu phải thật là cao. Nó cái này là loading dose của nó. Rồi sau đó rồi chị giảm một viên mỗi ngày. Rồi ngày cuối cùng chỉ là 1 viên thôi. Cho nên chị uống lần 6 viên cũng chẳng có vấn đề gì hết.
2: Vậy là em uống sau khi ăn sáng được ha chị Dự
0: Dạ,
2: Thảo
0: sao
2: ha.
0: uống sau khi ăn sáng được? Dạ.
2: Rồi cái câu hỏi thứ hai của em là hiện tại em mới uống, ngày hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng mà ngày mai á, là em có 1 viên thuốc mà uống thuốc Alendronate mà cho vào loãng xương
0: No,
2: á
0: cái
2: chị Dự
0: Alendronate
2: Thảo.
0: là chị phải uống riêng. Alendronate là chị phải uống một mình Alendronate by itself, một mình nó thôi. Tức là chị uống Alendronate xong, chị sau đó chị đợi nửa tiếng hay 1 tiếng đồng hồ sau chị mới bất cứ hoặc ăn hoặc bất cứ là uống thuốc gì.
2: À, tại vì cái thuốc đó là uống trước khi ăn 30 phút
0: Yes, 30 phút. Mà chỉ cái viên đó là chị phải
2: thì
0: uống một mình nó thôi, chị không có thể uống chung với bất
2: Dạ.
0: cứ thuốc nào nữa hết. Cái Alendronate.
2: Ok. Vậy nếu vậy thì em uống cái viên đó xong rồi 30 phút sau em ăn sáng. Ăn sáng xong em uống 2 cái viên kia có được hay không
0: Prednisone,
2: chị ơi?
0: yes.
2: Được hả chị?
0: Dạ được,
2: Nghĩ
0: dạ
2: nó
0: được.
2: cách nhau nửa tiếng là ok hả chị
0: Dạ,
2: Dự
0: cách nhau
2: Thảo
0: nửa
2: ha?
0: tiếng, dạ được, dạ rồi, cách nhau nửa tiếng là ok chị, dạ.
2: Rồi còn buổi tối em uống 1 viên mỡ máu. Vẫn ok phải
0: Và
2: không chị? Chứ
0: cholesterol
2: mà uống
0: medication
2: chung
0: là
2: với
0: không có
2: hai cái viên
0: problem hết,
2: mà
0: dạ đúng rồi.
2: uống
0: Dạ.
2: chung với 2 cái viên mà trước khi đi ngủ của cái
0: Cái
2: thai
0: package
2: cháu kia
0: here,
2: một
0: dạ được
2: ngày
0: rồi.
2: vẫn ok.
0: Yes.
2: Dạ rồi ok rồi em cảm ơn chị Dự
0: Dạ, cảm
2: Thảo
0: ơn
2: nhé.
0: chị.
2: Chị ơi, ngày đầu tiên em có 1 cái viên mà sau ăn dinner đó Đêm nào của em là tới 8 giờ tối, là thì tới 10 giờ tối em đi ngủ, em uống hai cái viên kia trước khi đi ngủ vẫn được phải không chị?
0: Cái prednisone đó, chị nói cái prednisone đó đúng không?
2: Cái mà 6 viên một ngày, cái mà
0: 6 viên một
2: tùy
0: ngày
2: hai
0: chị
2: mươi
0: không
2: mốt
0: nên
2: viên á.
0: uống. Chị ý em nói cái 6 viên một ngày á, chị có thể uống sớm càng tốt. Chị đừng có uống nó nói trước khi đi ngủ chứ, nhưng mà nó có thể làm cho chị khó ngủ. Nếu chị không bị
2: Thì
0: bệnh
2: em
0: khó
2: phải
0: ngủ
2: làm
0: thì không
2: sao?
0: sao.
2: Trên cái bác package đó nó ghi là 6 viên buổi sáng, một viên buổi trưa, một viên tối và hai viên trước khi đi ngủ, là cho ngày đầu tiên,
0: Cái
2: là
0: ngày đầu
2: đang
0: tiên
2: uống ngày
0: đó
2: đầu
0: nó ghi
2: tiên.
0: cái pack như vậy, nhưng mà ý em nói nó ghi pack như vậy mà nếu mà chị khó ngủ thì chị nên chị uống một lần 3 viên sau khi bữa ăn đi.
2: Ok. Rồi,
0: Chị move lên nếu mà chị
2: em
0: bị
2: uống
0: khó
2: lần
0: ngủ.
2: 3 viên luôn.
0: Uh-huh.
2: Vẫn
0: Không
2: ok ha chị ha.
0: dạ dạ không
2: Rồi,
0: sao
2: em cảm ơn chị Diệu Thảo và
0: dạ
2: bác sĩ. Em cảm ơn nhiều.
0: dạ
2: Dạ,
0: ok chị,
2: bye
0: rồi
2: bye.
0: dạ thank you chị. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về rụng tóc, nhất là những quý vị lớn tuổi bị rụng tóc, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560. Thì chị Hảo tạm dịch, hồi nãy bác sĩ nói về mụn, thì nếu mà từ cái mụn nhỏ mà nó lên cái mụn lớn, nó không có cần phải thời gian lâu đâu quý vị, nhất là trời nóng như vậy, và cái trời nóng này mình phải chú ý nên con em của chúng ta, nếu mà nó có những cái mụn nó hơi nhỏ nhỏ mà nó bắt đầu có mủ hoặc là nó sưng ở dưới làn da, là mình phải cho các em xức cái Adaplin hay là rửa nước rửa mặt, DT exfoliating cleanser, cái DT cleanser nó cũng sẽ giúp. Và đồng thời là nếu mà quý vị rửa nước rửa mặt và quý vị xức cái thuốc, mấy cái different gel hay là Adaplin ở ngoài mà không hết, mà nó càng ngày nó càng sưng, thì quý vị cần phải đem tới bác sĩ da liễu để họ cho uống thuốc trụ sinh trước khi cái da, cái mụn của nó trở thành những cái cyst, tức là những cái mụn mủ và nó làm thẹo trong da, thưa quý vị. So, let me ask you, how often is the cystic acne will cause scarring in the face?
1: I don't know if I have a percentage, but it's, I guess you could say it other ways, like pretty much all the scars of acne are from cystic acne. I don't know, like I've never seen anything what percentage of cystic acne is the scars, but almost all the scarring from acne is
0: it's
1: from
0: from
1: the
0: the
1: cystic.
0: cyst.
1: Yeah, like there's some like maybe like the papular puster stuff, but definitely the cystic acne. So that's kind of like the end stage, you know, and that's ultimately what we're trying to prevent with acne, because a lot of the treatments we have are, I mean, there is like a close thing you cure called like Accutane, but most of it's to just kind of keep it under wraps until you kind of age out of acne in like your, you know, early 20s, you know, so.
0: Và tất cả những cái mụn bọc á là đều sẽ trở thành thẹo hết thưa quý vị, hầu hết là 100%, cho nên là cái điều là mình tránh để những cái mụn bọc cho các con em của mình để nó trở thành thẹo. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Let's talk about the in the summer, what else besides acne? Is that, how about the scalp?
1: Yeah, on the scalp, yeah, I mean, you can see plenty of things. I mean, like you'll see seborrheic dermatitis, which some people call kind of dandruff, you know, that tends to flare up if the weather's hot. So you can see that. It's usually like flaky scaling your scalp. I mean, big thing is the sun's real strong this time of year, so you see a lot of like skin cancer formation, photo aging, lots of things that we want to prevent flares up now too. So, you know, it's a big time for using sunscreen as well.
0: Mùa hè thường thường á, cái da đầu mình nó cũng bị dễ ngứa và cũng bị dễ nổi những cái giống như là bị gầu. Cái da mình nó bị đỏ ngứa và gầu, cho nên là mùa hè này mình quý vị nào mà bị đỏ ngứa và bị gầu thì cũng cái đó là bình thường. But what is the treatment for the dandruff or the itchy scalp in for the summer?
1: So yeah, so usually a lot of times, you know, if the scalp's flaky, so people say, oh, you know, my hair's real dry, but it's kind of counterintuitive because actually your scalp's oily, and then the oil, it irritates it causes the skin to turn over, and then you make more flakiness. So it's not dry, it's what they call desquamation. So usually using like anti-inflammatory, which over the counter is kind of limited. You can get like some 1% hydrocortisone, like they sell something called
0: solution,
1: scalpacin.
0: Oh,
1: yeah, like a liquid
0: solution
1: that you could get. Other than that, a lot of times using shampoos, like typically the best, like a zinc pyrithione or Head and Shoulders, or like a tar shampoo, which was called T-Gel, but that's pretty hard to find now. But there's a bunch of other manufacturers.
0: Yeah. The tar, is it the tar shampoo and the T-Gel? T-shell is the same thing. I mean,
1: Correct.
0: Creatine is just 2% tar, basically it.
1: Yeah, they usually have like a 2%, I think, solubilized coal tar, like 10% extract or vice versa. But yeah, I mean, tar is the active ingredient in T-gel, but there's tons of other brands now that have it. And I think T-gel is actually, I don't even know if they make it anymore.
0: Mm.
1: You know, if they do, it's not as easy, it's not as ubiquitous as it once was.
0: Yeah. Và nếu mà giả sử quý vị bị da đầu mình bị ngứa thì mà mình dùng cái hydrocortisone solution họ bán over the counter thưa quý vị, hay là nếu mà da đầu mình bị ngứa thì mình có thể gọi zinc cái thuốc giống như là shampoo cũng được, và nó có cái loại mà coal tar sẽ làm cho da đầu mình bớt ngứa. Và nếu quý vị nào mà có câu hỏi gì về rụng tóc, về da đầu, về da ngứa hay là da nổi vẩy nến vân vân và vân vân, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. With these the if the scalp itchy and dandruff, would it cause hair loss or?
1: Typically not. You don't see what they call seborrheic dermatitis. You don't cause hair loss. I mean, you can see like hair loss, like, you know, stressful events. There's a type of hair loss called telogen effluvium, where essentially your hair sheds about 3 months after some major life event, whether it's surgery or weight loss or had a baby, things like that.
0: Weight loss have coat.
1: Hair
0: loss too?
1: Yeah, you see a lot with people on these GLP-1s now. They get a bunch of weight loss and they come in saying, well, now I'm losing hair. Yeah, until your weight stabilizes. Yeah, because your body kind of treats hair as a luxury item. And so when things go bad, you know, it's like, hey, we got to get rid of this stuff on their scalp and save nutrients for the body because we're losing all this weight. So you see it pretty common. That's probably one of the more common side effects of the GLP-1.
0: I didn't know where that.
1: It's usually once like the weight stabilizes, like you stop losing a bunch of weight, then the hair kind of comes back. I mean, it's temporary. It's just like if you're losing hair for, you know, 6 months because you're losing weight, then it kind of just kicks the can down the road till it stops, and then it will start to come back.
0: Yeah, vâng. Nếu mà quý vị dùng những cái thuốc mà nó làm cho mình giảm cân, thì thuốc giảm cân mà quý vị đang trong thời kỳ giảm cân thì nó cũng làm cho mình bị rụng tóc nữa thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị bị chỉ là gầu ngứa da đầu thì cái đó nó sẽ không làm cho mình rụng tóc. Nhưng mà nếu mình có bị bệnh, những cái cơn bệnh nặng, hay là mình có những cái gì mà stressful, hay những cái gì mà mình mất ngủ nhiều, những cái điều đó nó cũng, cơ thể mình nó cũng làm cho rụng tóc nữa. Và đặc biệt là nhất là những quý vị nào mà dùng những cái thuốc như Ozempic, những cái thuốc weight loss mà để cho giảm cân, thì là khi mà mình giảm cân thì cái tóc mình nó cũng đi theo luôn. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang dùng những cái thuốc mà đang giảm cân thì mình cũng nên chú ý là cái rụng tóc là vẫn rất là bình thường thưa quý vị. With the vitamin will help for hair loss?
1: Not really, I guess, biotin. The short answer. No, biotin doesn't really do a whole lot. Like when it first sprung on the scene, people were excited about it, but it tends to not do very much. You'll see like iron could, like if you're iron deficient, you have anemia. Like sometimes, you know, depleted the iron, then that could help in that context. I mean, you'll see like thyroid disease, but typically not too many vitamin deficiencies. Like vitamin A toxicity, like if you're getting too much, that can cause like a hair loss, but you don't see vitamins, not so much.
0: So they sell a ton of vitamins.
1: Correct.
0: For hair, for nail.
1: Yeah.
0: For nail, I see the biotin. I took biotin.
1: And you can help. It can help with some texture on the nail. Things like that. But it's just, it's a big market. It's just, you know, over the counter, there's not a whole lot of people enforcing these claims. And my favorite part is when you see an ad, it will say, oh, this is used to treat, you know, hair loss and, you know, brain function. And then at the bottom of the screen, there'll be an asterisk that says not recommended to treat any medical condition. So it's like, well, those are medical conditions. So there's really not a lot of enforcement of the claims of over-the-counter things.
0: So are those vitamins for hair loss?
1: You know, it's hard to say because,
0: really helpful.
1: You know, you look at the active ingredients and it's a multivitamin.
0: Okay? Yeah.
1: So that doesn't help. But then they say, oh, we have this proprietary blend of extracts and nutrients and stuff. And
0: that is stuff
1: maybe it's
0: that
1: the greatest thing for hair loss.
0: But,
1: it's like, we'll
0: no
1: do
0: knows.
1: A big randomized clinical trial and prove it. but that costs a lot of money, and
3: but no one
1: they don't want to do it, and they never do it, and they just make these bold accusations that don't really. So as a doctor, it's just you try to do everything based on evidence, and there's no evidence besides what the company is providing, and it's based on surveys of people, which tend to be the worst data. You know,
3: so it's everybody's like special,
1: the only
3: everybody.
1: Data they have is trash, and they just do it on social media and just say it loudly and over and over. Just kind
3: of a lot of people waste money on hair loss.
1: Yeah, they're not
3: you
1: cheap.
3: Know?
1: You know,
3: yeah.
1: Like, I think Nutrafol like $80 a month or something like
3: that.
1: Yes,
3: Nutrafol is $80 a month.
1: Yeah, so it's just it's hard to say. People ask me all the time. It's like, you know, maybe it's the greatest thing in the world. It's like I got no clue. Like, because they don't do any clinical trials on it, you know, no randomized clinical trials. So it's hard to say, you know.
3: Dạ vâng. Cho nên là nếu mà quý vị bị rụng tóc thì những cái vitamin họ nói bán ở ngoài thị trường á, họ quảng cáo rất là hay. Nhưng mà theo bác sĩ thì bác sĩ nghĩ rằng nó không có những cái study come out chính xác để là nó có giúp hay không. Nó là những cái vitamin bình thường thôi. Cho nên là nếu mà quý vị rụng tóc mà quý vị nghĩ rằng những cái thuốc mà người ta quảng cáo, người ta bán để ngăn ngừa rụng tóc thì cái đó nó không có hiệu quả, không chắc gì hiệu quả vì nó cũng không có những cái study, những cái mà nó chứng minh rằng nó hiệu quả. Cho nên là thường thường những cái vitamin mà quý vị uống nhiều quá thì nó cũng không, quý vị cũng sẽ làm nó hư những cái khác. Như giả sử quý vị đang uống multivitamin cho mình, rồi xong quý vị uống thêm những cái vitamin rụng tóc nữa, thì quý vị phải check coi thử là cái, trong cái multiple vitamin của mình và cái vitamin cho cái thuốc tóc đó, nó có cái loại vitamin nào trùng hay không. Tại nếu mà nó có những cái vitamin trùng, mình uống nhiều quá nó cũng hay gây hại cho gan và cho thận của mình. Cho nên mình phải check trước khi mình uống, và nhất là những cái vitamins rụng tóc, thưa quý vị. Cho nên đó là những cái điều mà bác sĩ muốn chia sẻ với quý vị ở trong chương trình này. Và phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Phần 2 sẽ trở lại quý vị trong giây lát.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
0: vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ William Townsend, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về rụng tóc, về da đầu, về da mình mọc, giống như là nhiều người đó là da của mình bị nám, hay là da của mình bị những cái bị psoriasis, tức là giống như là bị vẩy nến, hay là bị đỏ, bị ngứa, hay bất cứ câu hỏi gì về da, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì trong cái mùa hè này, thường bị nhất đó là mụn cho các em. Các em là mùa này, là nếu mà quý vị nào mà không để ý các em thì là cái da của các em có thể nổi lên mụn rất là dễ, thưa quý vị. Bác sĩ William Townsend và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
5: Dạ, chào bác sĩ, chào dược sĩ. Tôi có một câu hỏi là, tôi là 75 tuổi rồi, nhưng mà sao cái da của tôi á, nó lâu lâu nó bị nổi vùng đỏ đỏ đỏ đỏ. Vậy là tôi bị cái bệnh gì mà tôi phải dùng thuốc gì?
0: Nó đỏ ở đâu thưa cô? Nó cái da của cô đỏ ở đâu? Trên mặt hay là dưới tay, dưới chân?
5: Trên mặt một ít, nhiều khi nó đỏ ngay lỗ mũi. Rồi nó đỏ cái má. Cái thứ hai nữa tôi hỏi là tại sao khi mình già rồi thì cái mỡ mình nó cái máu mình bị cao máu, thì mình uống thuốc cao máu như là lucetin, metoprolol, tại sao lại cái tóc mình nó càng ngày càng rụng mà thưa đi? Vậy thì mình làm sao cho nó hết rụng?
0: She said that she's 75. Right now her face suddenly get redder on the nose, on the cheek. So what has she used?
6: Yeah.
0: And then she asking would the she on metabolite and Lotorsin, will metabolite and Lotorsin causing the hair loss? That's how I'm aware.
6: She's having red cheeks and hair loss?
0: Yes, they're bold. They have it bold.
6: Shouldn't. No. You said Losartan.
0: Yeah, Losartan.
6: I don't think so. No, the hair loss.
0: Not the hair loss. Know. Even irritated skin, those two.
6: No, I mean, 75. I mean, postmenopause, you'll see like something called androgenetic where the hair kind of thins like with hormones. Yeah. Like females postmenopause will get more of like an androgen profile. Mm-hmm. So sometimes like that, especially if it's like thinning more in like the center of the scalp, you know. The redness, you know, it kind of sounds like a rosacea.
0: Rosacea.
6: You know, and like rosacea, I mean, its proper name is acne rosacea, so it is an acneiform condition, so it tends to get worse now. Like, especially if she's getting like the red or pus bumps, but there's different forms of rosacea. Like, the red and the pus bumps are the most common, but you also see like the red cheeks, the nose, and
0: so
6: everything.
0: So, what should they show you?
6: You know, over the counter is kind of, I mean, sunscreen would be the easy thing. You know, be good about that because that flares all types of rosacea. Mm-hmm. I mean, otherwise, over the counter, you know, she could try. Yeah, you got to be careful because using it too. Yeah, you could put some of that in the areas. Like, it'd probably work better for the bumps than, like, the redness. I mean, they sell, like, green-tinted makeups. Like, I know, like, La Roche-Posay has one. They say it kind of masks the redness. It just typically with it. I mean, they used to have, I don't know if they have like an azelaic acid.
0: No,
6: they don't have a smaller percentage.
0: No, they don't. Okay.
6: They used to have like, they used to have some like lower than 15% prescription. They used to have some lower ones.
0: But basically, you had to see the doctor if they have it right now.
6: You would, yeah. I mean, you know, you could do things to mask it, but it's, you know, the only things that you could try are prescription, like, you know, usually need. Like, There's a cream called Rofaid that works pretty good. There's some, like, low-dose oral antibiotics that you can take. So things you can do. I mean, lasers, I think, like, IPL, like, can help with, like, the redness, which that's not super expensive. It's not even a laser either, but it's like a device. But stuff like that would be good to try.
0: Okay. Dạ vâng. Và bác sĩ nói rằng nếu mà khi mà cô 70 tuổi, 75 tuổi trở lên, thì là cái hormone của cô nó thay đổi, cho nên tóc của cô nó mỏng thôi, cái đó là bình thường thôi. Những cái thuốc cao máu như là Losartan hay là Metabolot, nó không có ảnh hưởng tới cái rụng tóc của cô.
7: vẫn là bình thường. Nhưng mà nếu da mặt cô đỏ, có thể là cô bị rosacea, giống như một cái loại và mụn của người lớn tuổi, và cô nên dùng cái sunscreen, tức là cái kem chống nắng. Ở trong cái dòng sản phẩm DT Collagen có cái kem chống nắng và nó có dưỡng da nữa, cho nên là nếu mà cô bị đỏ thì cô thử cái DT Collagen mà kem ban ngày thì nó có thể giúp đi cho cô hay không. Hiện tại bây giờ ở những cái thuốc over the counter bán CVS, Walgreens thì hoàn toàn nó cũng không có cái gì để giúp hết, và nếu mà dùng cái kem chống nắng mà thấy nó không bớt thì cô phải đi bác sĩ để bác sĩ cho những cái loại thuốc để sức mà nó khỏi bị đỏ, thưa quý vị. Dạ, và chúng tôi Dự Thảo và bác sĩ Thousand xin mời một quý vị khán giả nữa trên đường dây.
8: Hello.
7: Dạ, con chào cô ạ.
8: Dạ, chào cô Dự Thảo với bác sĩ. Tôi tên Thu, tôi mang non là 60 tuổi. Tôi muốn hỏi, tại tôi mới uống cái thuốc mà về động xương á,
7: Olanzapine.
8: Tôi đưa 70mg khoảng một tháng nay.
7: Một tuần lần.
8: Một tuần nay thì tôi cảm thấy sao cái da đầu tôi nó ngứa, có phải cái thuốc đó có phải uống phụ vậy không bác sĩ? Dạ chào cô Dự Thảo với bác sĩ. Tôi tên Thu, tôi mang non là 60 tuổi. Tôi muốn hỏi, tại tôi mới uống cái thuốc mà về động xương á,
7: Olanzapine.
8: Tôi đưa 70mg khoảng một tháng nay.
7: Một tuần lần.
8: Một tuần nay thì tôi cảm thấy sao cái da đầu tôi nó ngứa, có phải cái thuốc đó có phải uống phụ vậy không bác sĩ?

0: Was it itching
1: I
0: more?
1: can't think. Yeah, it could be that. I mean, there's lots of things, but yeah, I knee jerk is no, you know. But you could try, like we said, like if it is itching, try like some, you know,
0: the gel shampoo,
1: the zinc or Head and Shoulders, mm-hmm. and a scalpacin. But you're taking it for bone loss, so it's like you don't want to like stop it on a whim, you know. So it's like I would try some stuff to try to manage the scalp itching before stopping the other, you know.
0: But I don't think so.
1: But yeah, I don't hear it a lot. Yeah. Not something I've heard.
0: Nor either. Yeah.
1: Yeah, like unless she's getting a rash like all over her body or something like that.
0: Then it's different.
1: Yeah.
0: Yeah. Thưa cô, thì nếu mà cô uống cái thuốc Lantrinate nó về rộng xương á, thì cái đó không, nó trong cái sách vở thì nó không có bị làm cho cô bị da nứa da đầu. Nhưng mà nếu mà giả sử khắp người cô bị ngứa là một cái chuyện khác. Nhưng mà nếu mà da đầu cô bị ngứa không á, tháng 7 là cái tháng trời nó càng nóng, thì cái trời nóng á, thì nó làm cho cái da đầu mình dễ ngứa hơn. Thì cô có thể dùng cái Head and Shoulder shampoo nó bán ở ngoài thị trường, hay là cô dùng cái Tar shampoo nó cũng bán ở CVS, Walgreens. Nếu mà cô không kiếm được thì cô gọi xuống DT Pharmacy. Nếu mà cô ở Houston hay là cô ở vùng khác thì nói DT Pharmacy họ gửi về cho cô cái Tar shampoo. Thưa cô, thì ở bên pharmacy của tụi con nó họ gửi về tới nhà cho cô. Nhưng mà cái thuốc rỗng xương là cô bắt buộc cô phải uống.
2: Nhưng mà nếu cô nói vậy thì tháng 7 thì mà tôi từ nhỏ lớp tháng 7 thì đâu có bị nước mà cho từ hồi tôi uống cái thuốc mà không, tôi thấy nó mới nước không từng.
0: Con nghĩ là cô mới uống đây thì bây giờ nó mới nóng lên đây, nhiều lúc cô uống chung. Nhưng mà cô thử sao mà cái thường là không có, thưa cô. Cái thuốc rỗng xương và cái da đầu ngứa hai cái nó khác nhau, thưa cô. Nó không có, thuốc rỗng xương nó không có làm da đầu ngứa. Cô uống thuốc rỗng xương nó làm cho cô đau nhức khớp xương, ok, làm cho cô body ache thì có thể, nhưng mà da đầu ngứa thì con chưa nghe.
2: Để thấy mình lạ, cái phẩm này nói nghe trên đài nói gì nhiều ngứa da đầu nó ủ cho mình đang bị ngứa rồi trứng đầy đầu đây rồi hả?
0: Nhưng mà con nghĩ cô gọi cô thay cái xà bông của cô đi. Cô gọi xà bông khác đi, cô thử. Cô ra ngoài CVS hay Walmart đó, cô mua cái Head and Shoulder shampoo á cô. Hay là cô mua cái Cold Tar shampoo ở ngoài đó, nó họ cũng có. Cái chai nó màu đen đen á.
2: Mua cái Head and Shoulder mà chỉ cho itching có được không?
0: Dạ đúng rồi, chỉ cho itching đó, đúng rồi. Cái đó nó có 1% zinc, nó chỉ cho itching. Dạ đúng rồi đó cô.
2: Ok, dạ, cô mua thử đi.
0: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về da đầu, về hoặc là về những cái làn da của mình bị da đầu ngứa, đụng tóc, hay là da mặt mình bị nám, hay là da mặt mình có những tì vết như thế nào, da mặt mình bị đỏ, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, về thuốc, về vitamin quý vị đang dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Can you go over that certain medication will cause hair loss? Because patients start confusing, you know, because when they old, they take bone loss and then her hair or the scalp, you know.
1: Yeah, I mean, you can see like the big kind of vogue would be like the GLP-1s, like you yes, like that.
0: Like Ozempic,
1: Mounjaro, stuff like that. So yes. Anything or like, I don't know, like if you take like stimulants like fenirmine or something like that, they could always do it. Like hormone block, like you'll see like guys take stuff like prostate cancer. You know, like even though they're not like chemotherapy, they block hormones. You know, chemotherapy, if you're doing that, mm-hmm. you know. I'm trying to think of other things off the top of my head. And those big ones, like, I guess if you're like thyroid medicine,
0: thyroid doses medicine.
1: It correctly, like it's not, it, oh, like, the like overdoing it could probably thin it out a little bit. Those are the big ones that come to mind. Yeah, I can't think of like any blood pressure medicine. I mean, if you take too much and you get blood pressure, you get put in the hospital or something. Well, sure, that could do it. But those are the big ones. Like, I mean, if you come off like anesthesia, like you have surgery, mm-hmm. just sometimes the stress of like the anesthesia, just the procedure itself could do it too.
0: Yeah. Và thường thường ở dự thảo hỏi bác sĩ là những cái thuốc nào mà làm cho chúng ta bị rụng tóc, ảnh hưởng tới tóc, thì chỉ có những cái thuốc mà giống như là Ozempic,

0: hạn những thứ mà tiểu đường mà vừa tiểu đường mà vừa giảm cân á, thưa quý vị, thì là những cái thuốc đó nó sẽ làm cho, nhất là thuốc giảm cân nó sẽ làm cho chúng ta bị rụng tóc, hoặc là những quý vị nào mà bị giống như là bị bú cổ, một là mình bị bú cổ, cái hormone trong cái người mình nó không có bình thường, nhiều lúc nó nhiều quá hay nó ít quá, thì khi mà quý vị bị bú cổ thì nó cũng sẽ làm cho mình rụng tóc. Hoặc là quý vị làm những cái chemotherapy, những quý vị bị cancer nó cũng làm cho mình bị rụng tóc. Hoặc là những quý vị mà giống như là đi mổ, mình mổ bất cứ cái gì, những thuốc gây mê nó cũng làm cho mình rụng tóc nữa. Đó là tụi chung đó là những cái thứ mà nó dễ bị rụng tóc hết nhất. Nhưng mà những cái thuốc bình thường như là thuốc cao máu hay là thuốc rỗng xương, những cái thuốc đó nó hoàn toàn không có ảnh hưởng tới da đầu hay là rụng tóc của mình. Cho nên nếu mà quý vị lỡ uống những cái thuốc đó mà hiện tại bây giờ quý vị cảm thấy nó rụng tóc, thì cái đó là một cái chuyện giống như là tình cờ thôi, chứ nó không có phải là một trong những cái mà lý do tại sao mình bị rụng tóc, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về tóc hoặc là làn da của mình, nhất là những quý vị nào mà bị nám, bị những cái bọng mắt, hoặc là những cái da của mình hay có bất cứ triệu chứng gì, da mình đỏ ngứa, da mình sần sùi, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560, hay là da mình bị vẩy nến, thưa quý vị. Let's talk about the psoriasis. There's a lot of new treatment for psoriasis now, like instead of the steroid cream or lotion, right?
1: Correct. Yeah, there's a lot of
0: Yeah.
1: there's
0: But let me
1: Okay.
0: patient call in. Bác sĩ William và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Dạ.
2: Thưa cô, Diệu Thảo, tôi là 72 tuổi mà sao khó ngủ quá cô. Có phải tại vì tôi uống cái thuốc cao máu đó không cô?
0: Cô đang uống một thuốc tên gì?
2: Metoprolol và losartan đó cô.
0: Okay. She says she's 75 years old and she cannot sleep. Would metoprolol or losartan would cause it? No.
1: I don't think so. I mean,
0: the metabolite would slow down your heart rate, it would make you more sleepy.
1: Yeah, I can't think of it direct. Yeah, maybe like that, or
0: yeah,
1: I don't know. Like,
0: no, not.
1: I can't think of it like no direct effect.
0: Yeah, hai cái thuốc đó, cái cô tắt cái radio giùm con để khỏi bị tiếng vang trên đài đi, cô nghe qua điện thoại được không cô? Hello.
2: Đang nghe điện thoại cô đâu có radio đâu.
0: Cô không có radio hả? Ồ, cô không có radio, ok.
2: Có điện thoại không thôi.
0: Ok, rồi. Con giải thích cái losartan á, nó là cái ACE inhibitor, tức là cái losartan nó chỉ làm cho cô, nếu mà cô uống cái losartan, cái side effect của nó chỉ làm cho cô giữ nước. Nếu mà cô không bị giữ nước thì nó bình thường, là không có gì hết. Nó sẽ không làm cho cô, nó không ảnh hưởng. Ngoài hai cái thuốc cao máu đó, cô còn uống những cái thuốc nào nữa không mà nó làm cho cô khó ngủ không?
2: Tôi còn uống cái thuốc phòng khách đó con.
0: Là thuốc gì cô?
2: Nó tên là gì cô quên hả? Cô đang ở ở trong xe cho nên cô đang đi ở ngoài chợ. Nó tên là
0: Malexicam không?
2: Không phải con. Nó tên là uống ngoài mà sao tự nhiên nó quên. Tại vì cái đầu ra. Nhưng mà bây giờ cô có nên uống thuốc ngủ không con?
0: Cô nghĩ cô có thể, nếu mà cô khó ngủ thì có thể cô đi bác sĩ. Mà cô có bị hồi hộp không ha, hay là cô chỉ khó ngủ không thôi?
2: Cô không có hồi hộp gì, nhưng mà thỉnh thoảng cũng lo âu chút đỉnh, mà sao có ngủ quá vậy con? Một ngày cô ngủ đâu có, ngày hôm qua cô ngủ không được có 2 tiếng mấy à, có 1 tiếng, hai tiếng mấy à.
0: Con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình coi, cái hai cái thuốc huyết áp của cô. Cô uống cái metabolite vào buổi tối cho con, tại cái metabolite nó là cái thuốc làm cho cái tim mình nó đập chậm lại. Khi mà tim của nhịp tim của cô nó đập chậm lại thì là nó giúp cô dễ ngủ hơn, là tim đập nhanh. Cho nên có thể là cô uống cái Lotorsen ban ngày cho con và uống cái Metamolol ban đêm cho con, để khi mà tim nó đập chậm lại thì nó sẽ giúp cho cô dễ ngủ. Và tạm thời lúc mà cô chưa đi bác sĩ để lấy cái toa, nếu mà cô hồi hộp thì cô nghĩ cô đi bác sĩ lấy cái toa không phải là thuốc ngủ mà cái thuốc giúp cho đỡ hồi hộp, thì những cái thuốc mà giúp cho cô không có hồi hộp nó cũng sẽ giúp cho cô dễ ngủ hơn. Tại vì cái cách cô nói chuyện và cái cách con thấy cô nói chuyện và cô nói chuyện qua phone thì con cảm thấy là cô dễ bị hồi hộp và tim cô dễ đập nhanh.
2: Đúng rồi con, đúng rồi.
0: Cái con chỉ cần nghe giọng nói của cô thôi là con cũng nghĩ như vậy. Dễ lo lắng.
2: Tim đúng rồi con. Đúng y à.
0: Dạ, con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình của cô đi. Rồi cô nói trong thời gian cô đợi đi lấy hẹn đi bác sĩ gia đình, cô ra ngoài CVS, Walgreens, chỗ nào cũng đó cũng được hết á, cô mua cho con cái melatonin, cái thuốc melatonin over the counter. Dạ, over the counter cô uống cái 5 mg melatonin. Cái melatonin này nó giống là cái chất của giống như con trong con gà tây á, cho nên là nó extract trừ cái chất trong con gà tây, nó không có làm, nó không có những cái làm cho mình bị phản ứng phụ, và nó cô uống thì nó giúp cho cô dễ ngủ. Cô start out cho con 5 mg trước đi. Nếu mà 5 mg cô không được thì cô lên cái 10. Thì có đó lời khuyên của cô, nhưng mà cô vẫn phải trở lại bác sĩ gia đình, và nếu bác sĩ gia đình bỏ họ vẫn không có thể nào giúp cô được thì cô đi tới bác sĩ tim. Tại vì khi mà cô bị hồi hộp như vậy và tim cô đập nhanh như vậy và cô uống hai loại Lotorsen và Metablot mà cô vẫn bị như vậy thì cái thời gian mà cái nhịp cái cô bị hồi hộp và tim đập nhanh nó sẽ lâu dài, nếu mà cô không có control được lâu dài nó sẽ ảnh hưởng tới cái tim của cô.
2: Nó sẽ lâu dài nếu mà cô không có control được.
0: Dạ, cho nên là cô trở lại bác sĩ gia đình, và nếu mà không thì cô phải xin referral qua bác sĩ tim thưa cô.
2: Vậy hả cô?
0: Dạ.
2: Bây giờ là cô phải mua cái melatonin uống.
0: Dạ, melatonin uống tạm thời trước đi. Nếu mà melatonin uống mà không bớt mà cô vẫn hồi hộp, cô vẫn khó chịu như bây giờ, như cái cách cô nói chuyện với con là con biết là giống như là cô không có bình tĩnh, người không có dễ bị giống như là dễ bị xúc động, dễ bị ấy lắm.
2: Đúng rồi con, dễ bị xúc động, thấy một chút gì cũng xúc động.
0: Dạ đúng rồi.
2: Cô không coi được phim hành động gì đâu. Đúng rồi. Cô không coi được phim gì hết.
0: Dạ phim người dễ bị nha.
2: Cô bị bệnh hết trơn á con ạ.
0: Dạ.
2: Cho nên máu nó lên tới 231.
0: Đúng rồi, khi mà cô không ngủ được là huyết áp cô nó lên cao. Con nghĩ cô đi bác sĩ gia đình, rồi nói bác sĩ gia đình đổi qua bác sĩ tim cho cô đi, để mà control huyết áp và giúp cái nhịp tim của cô hạ xuống, và để cô giúp cho cô dễ ngủ hơn.
2: Phải rồi con. Cô cảm ơn rất là nhiều nha.
0: Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô.
2: Cảm ơn con.
0: Dạ,
2: cảm ơn con.
0: Dạ
2: nhiều
0: rồi, con chào cô ạ. À. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ bác sĩ William và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Alo, dạ thưa, dạ, kính chào bác sĩ William và chào cô Dự Thảo.
0: Dạ.
3: Dạ, tôi có câu hỏi muốn hỏi được cô là cái thuốc mà memantine á mình uống lâu dài có cái side effect gì không ạ?
0: Cái thuốc gì cô đánh vần lại cho con ơi, cô nói con không nghe rõ lắm.
3: Memantine á, cái thuốc về làm cái về thần kinh á cô.
0: Cô đánh vần cái tên thuốc cho con được không cô?
3: Dạ dạ cô chờ chút xíu. Chữ chữ em.
0: Dạ.
3: Chữ A.
0: Chữ O là chữ A, chữ A hả, chữ A hả cô?
3: Chữ E, dạ chữ E.
0: Rồi, chữ E.
3: Chữ N.
0: Chữ N.
3: Chữ T, chữ I, chữ N, chữ I. Memantine.
0: Memantine, để con coi coi. Prescription for all time or the GF?
1: Yeah, my man. Yeah.
0: Yeah. For a long run, what is the side effect?
1: You know, I'm not. I don't
0: struggle
1: a lot of memantine.
0: Yeah, I don't
1: I'm
0: know.
1: Not sure. I mean,
0: yeah, that's what she's asking. Con nghĩ cái đó chỉ làm cô có bị cô có bị yeah common like everything
1: yeah,
0: else.
1: Yeah, I mean it says confusion or drowsiness.
0: The Alzheimer
1: like
0: already.
1: You know,
0: confusion.
1: Constipation, like
0: the elder. Yeah.
1: And then dizzy. Yeah, I mean like it. Yeah, I mean. Yeah, I don't, not super, I mean, I don't, I can't think of anything with the skin.
0: Yeah, that's
1: you
0: true.
1: You know, in that context.
0: Nhưng mà hiện tại bây giờ cô có những cái side effect gì? Cô cảm thấy như thế nào?
3: Cái thuốc này là thuốc giúp trí nhớ mà hiện tại bây giờ coi như mới ngủ hay nằm mộng rồi thấy những cái chuyện này không không không
0: She have no idea
1: Yeah, I'm sure I could give you. I mean, it's probably neurostimulating, so you could probably get some like vivid dreams.
0: I can
1: believe it.
0: Nhưng mà cô nghĩ nếu mà cô cái đó cái thuốc này thì nó affect cái não của mình, cái bộ não của mình thì có thể là nó có làm cho cô nằm mộng chỉ vậy thôi rồi nó đơn và cô uống lâu dài thì nó làm cho cô bị táo bón. Cô
3: cái này tôi uống cũng 6-7 năm rồi đó cô, mà lúc trước uống thì cái tình trạng nó không có, mà cái sau là lúc sau này nó thấy quá nhiều đi.
0: Nó
3: nằm mà hơi một cái khó, rất là khó ngủ, mà nhắm mắt một cái là nghĩa là thấy mộng, bị thấy những cái gì lạ gì đâu.
0: Yeah, so tell her to call, go back to the doctor and change medication. She on it for 5-6 years already.
1: Yeah,
0: so it's time.
1: Yeah, if you're not sleeping, it's like this.
0: It's worse than all. Worse than taking this medication didn't help Alzheimer's.
1: Yeah,
0: all.
1: Yeah, it's like
0: because less sleep will
1: maybe
0: cause more.
1: Like, yeah, probably insomnia. Probably
0: you know, yeah,
1: worse
0: than
1: false,
0: yes,
1: yeah.
0: Alzheimer. Con nghĩ cái thuốc này theo con, yeah, theo con với bác sĩ William đó nghĩ rằng á cái thuốc này á nếu mà cô uống để ngăn ngừa giúp trí nhớ mà con thì cô mất ngủ nó làm mình mất trí nhớ nhiều hơn á, cho nên tạm thời cô đi lại bác sĩ, giờ cô một là đổi thuốc hai là cô ngưng thuốc đi, tại vì nếu mà làm cô nằm mộng và không ngủ được thì cái không ngủ được nó còn tệ hơn là uống là mất trí nhớ còn mau hơn là uống thuốc giúp trí nhớ, tức là basically cái thuốc này hiện tại bây giờ nếu mà cô diễn tả cái side effect của cô hiện tại bây giờ thì con nghĩ cái thuốc này nó chỉ làm tệ hơn thôi chứ nó không có giúp cô. Đại khái là gì?
3: Như vậy là mình phải ngưng hả chứ bác sĩ?
0: Con không, con cái đó, cái ngưng hay không là cô phải trở lại cái người bác sĩ mà cho toa cho cô đó. Cô trình bày với họ là cô ngủ không được và cô nằm mộng và cô không chợp mắt được. Thì cái người bác và cô hỏi cái người bác sĩ của, và cho thuốc của cô á, là hỏi họ, cô có người bác sĩ nghĩ rằng cái thuốc giúp trí nhớ này có giúp ích gì cho tôi hay không? Trong khi đó tôi mất ngủ và cái sự cái làm cho tôi không ngủ được thì nó làm cho tôi mất trí nhớ nhiều hơn nữa. Thì cô đặt câu hỏi với cái người bác sĩ và người bác sĩ đó họ trả lời như thế nào và từ họ, một là họ đổi thuốc hay là họ adjust hay là họ biểu cô ngưng thì do cái người bác sĩ đó, con không dám nói nhưng mà cô phải đặt câu hỏi với người bác sĩ của mình.
3: Với lại tôi có câu hỏi là thứ hai là cái thuốc mà Ibuprofen sodium nó từ cô Dự Thảo thì cái thuốc này uống thì có cái side effect của nó là gì vậy cô Dự Thảo?
0: Alendronate hả cô? Rỗng xương hả cô?
3: Dạ đúng rồi.
0: Cái thuốc rỗng xương, cái side effect của nó là khi mà cô uống lâu dài hơn 10 năm 15 năm thì cái xương của cô nó mỏng, giống như là nó fragile hơn, nhưng mà thường thường cái đó cô phải đi lại, thường thường là uống sau 5 năm 10 năm 20 năm là bác sĩ họ đổi cái thuốc khác. Và uống lâu dài thì con thấy là nó chỉ đau nhức khớp hay là nó con thấy là không có vấn đề, còn mẹ con uống mấy chục năm rồi nhưng mà sau đó là phải ngưng, phải qua bên chích cái thuốc rỗng xương thay vì uống những cái thuốc rỗng xương mình phải đổi vậy thôi, chứ con thấy so far thì cái side effect nó là như vậy đó, là có thể làm đau bao tử maybe.
3: Nó làm đau bao tử hả?
0: Dạ, nó làm đau bao tử. Dạ. Cho nên sau khi mà có lúc cô uống á, là tại cô uống bụng đói rồi cô không có được nằm thì nó sẽ trào ngược lên bao tử, cho nên là cô phải đi và rồi sau đó nửa tiếng sau cô được ăn vậy đó. Nhưng mà cô phải uống 8 ao nước, cô phải uống nước nhiều vô hoặc hơn.
3: Thưa cô, thưa cô Dự Thảo, tại vì tôi đã bị bao tử mấy chục năm nay rồi, mà bây giờ tại vì chích thuốc rỗng xương thì thấy cũng không có kết quả gì, thành ra bác sĩ mới đổi cho thuốc này. Nhưng mà theo cô nói thì thuốc này nó ảnh hưởng tới bao tử như vậy là tôi không uống được hay sao?
0: Không, cô vẫn uống bình thường. Con nghĩ nó ảnh hưởng tới bao tử rất là ít cô à. Chính là cô cần phải uống cái thuốc này. Cái thuốc này nó phải nói rằng là nó nhiều cái benefit hơn là cái side effect của mình. Cho nên là cô cần phải uống. Nhưng mà cô vẫn phải uống thuốc bao tử. Nhưng mà ngày nào cô uống thuốc này thì là cô uống thuốc bao tử sau đó.
3: Thưa cô Dự Thảo, mình uống thuốc này xong rồi mình vẫn uống thuốc calcium rồi những uống
0: dạ
3: thuốc
0: đúng rồi mà nửa tiếng sau con mới được uống. nửa tiếng sao chứ cô không, hay là nửa tiếng hay một tiếng gì đó. Nếu mà trong cái instruction có nhiều cái nó đề nửa tiếng, nhiều cái nó đề một tiếng, thì cô phải theo cái instruction của cái người dược sĩ họ dặn cô, có người nửa tiếng, có người một tiếng. Dạ, tùy theo cái dosing của nó.
3: Dạ. Ok cô. Còn cái loại mấy cái loại thuốc chích ấy thì theo cô dự thảo thì mình uống thuốc viên nó tốt hơn thuốc chích hơn cô dự thảo?
0: Cô nghĩ tùy theo cái độ rỗng xương của cô. Nhưng mà con thấy thuốc chích nó hiệu quả hơn. Thuốc chích nó mắc tiền lắm á cô. Một dose mẹ con chích là 1.000 đồng á cô. 6 tháng chích
3: Là
0: lần
3: hiểu
0: á
3: gì?
0: cô.
3: Là hiểu gì cho thưa cô dự
0: Con không
3: thảo?
0: nhớ, con không nhớ nữa mẹ con chích cái gì mà mẹ hay đi chích con không nhớ nữa. Mà con biết cái bill về Medicare họ trả cả 1.000 đồng á cô. Hình như 6 tháng chích lần. Rồi có lần nào đó bị cái gì đó rồi ba câu họ đổi thuốc vòng vòng. Có cái 3 tháng những cái thuốc đó. Con thấy là như vậy, 3 tháng hoặc 6 tháng.
3: Còn cái loại chích mà Soboclo 60 microgram á cô dự thảo, cái loại này chích tốt không hả cô dự thảo?
0: Cái thuốc nào cô đánh vần cho con đi cô.
3: Chữ S, chữ T, chữ O, chữ B,
0: Chữ
3: chữ
0: S, chữ
3: O.
0: T, chữ O, chữ B, B like boy hả cô? Hay là B like paw?
3: Dạ đúng rồi. Đi đẹp bôi. Rồi chữ O, chữ C, chữ N là chữ O.
0: Ồ, cái giống cái này là Bolivia với lại là Botusco, con thấy rồi. Cái thuốc chích này nó cũng hiệu quả đó cô, mỗi 6 tháng cô chích một lần. Cái này nó cũng tốt đó cô.
3: Mà cô dự thảo cái thuốc này như là mắc tiền lắm
0: Dạ,
3: rồi cô dự
0: cái này là 1.500 một ống á cô. Mẹ con chích Bolivia, cái Bolivia này thì là có 1.000, cái của cô 1.500 á cô.
3: ủa mắc dữ vậy hả,
0: Dạ, nếu mà
3: nhưng mà chích
0: Medicare nó
3: cái
0: cho thì cô chích dạ.
3: kiểu này chắc nó bắt tôi phải trả tiền, chắc nó không cho đâu cô ơi.
0: Con không biết. Dạ vâng.
3: Chị
0: Con nghĩ cô trở lại với bác sĩ gia đình của cô đi cô. Cô trở lại bác sĩ gia đình. Thứ nhất là cô xin hỏi về câu hỏi về cái thuốc giúp trí nhớ của cô. Và thứ hai nữa là cô nói về cái thuốc rỗng xương này. Dạ. Con nghĩ trở lại bác sĩ gia đình đi cô nghe.
3: trời ơi, ông bác sĩ gia đình ông cho tôi cái này đó cô,
0: Dạ thì
3: ông kêu tôi chích cái này đó mà
0: vậy
3: tôi
0: nếu vậy
3: kêu
0: cô
3: này tôi
0: chích
3: kêu
0: đi
3: trả quá.
0: thì cô phải chịu trả copay mẹ con hình như chích mỗi mỗi 6 tháng mẹ trả 400-500 gì đó con không biết nhưng mà đại khái là gì cũng không có rẻ đâu con cũng không có nhớ dạ con không nhớ nhưng mà cô ơi chết không mang theo thuốc mà mình phải xài thôi cô để cho mình có thiệt lỡ mà mình bị rỗng xương mình té mình gãy xương còn nằm ở nhà còn worse hơn nữa đó cô
3: Bây giờ mình sống mình không có đủ ăn nè cô biết không, chứ đâu phải mình hạnh thiện đâu.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô. Tới đây con đã hết giờ rồi. Và còn chúc chúc cô có một ngày vui bên gia đình và người thân. Con rất là cảm ơn cô rất là nhiều thưa cô. Dạ
3: Dạ chúc cũng vậy ạ.
0: Dạ rồi, dạ xin chào cô. Thank you. Bác sĩ
1: Thanks for having me.
0: Dạ vâng. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ Thousand đã đến với chúng ta. Và nếu một quý vị nào muốn mà gặp bác sĩ Thousand thì có thể gọi qua số là 713-946-2666. 713-946-2666. Tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị khán giả. Và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với hội dược sĩ của chúng tôi. Kính chào.
4: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohosh đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
6: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muôn lắc.
10: Ê,
6: ê lộn bò lốp lắc. Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
11: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-467-3333.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, xin mến chào chị Tường Minh và tất cả các thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Anh Dũng tuần rồi khỏe không?
1: Dạ,
0: chị vui không?
1: Nóng quá chị. Mấy ngày này công việc của tụi em rất là bận thôi chị Minh. Nhiều khi đang lái xe đưa vào làm mới có 5 giờ mấy sáng thôi. Mà chưa tới giờ làm của mình. Mà cũng đã tổng đài cũng đã gọi rồi. Dính dáng tới vấn đề mà đụng xe. Từ vấn đề mà minor accident, là đụng xe nhẹ, không có người bị thương, cho tới những cái vấn đề giống như là bị thương nặng giữa hai xe, rồi nhất là con đường 249 mà khu trên Anton, trên North 45, trên khu trên Northwest thì luôn luôn xảy ra những cái vấn đề mà người đi bộ băng qua đường rồi bị đụng xe thôi chị Minh. Nói chung là vì vấn đề, từ vấn đề thời tiết nóng cho tới vấn đề lái xe tụ trường, trong mùa tụ trường này thì tất cả chúng ta cũng nên cẩn thận trong mọi mặt thôi chị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng, và chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036, và số điện thoại là 346-438. 346-483-2888, 346-483-2888. Và số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề về an toàn giao thông, luật lệ giao thông, hay là những cái chuyện trong đời sống của chúng ta, sống thế nào cho được an toàn trong cuộc sống. Một lần nữa là 713-931-1560. Câu hỏi từ khán thính giả gọi vô đó là con trai tôi 12 tuổi có đem theo iPad vào lớp học vào tuần trước và iPad đã bị một bạn học ăn cắp. Chúng tôi đã pin được location của cái iPad đó và chúng tôi nhờ anh Dũng hoặc cảnh sát Việt Nam giúp được không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh cũng như quý vị trên đài. Nhờ thì dĩ nhiên nếu có cái trong cái phương tiện trong khu vực của mình thì mình cũng có thể giúp được, nhưng mà đối với bản thân em thì em khuyến khích là không có nên nhờ qua những cảnh sát quen mình hoặc là cái người đồng ngôn ngữ với mình. Mình nên gọi vào tổng đài của sở cảnh sát, và nếu như mình có cái vấn đề về ngôn ngữ thì mình cũng nhắc cho tổng đài biết, nhưng vì tổng đài biết là tôi có vấn đề về ngôn ngữ thì như vậy họ sẽ gửi người cảnh sát Việt Nam ra để giúp mình. Nhưng như vậy thì để tránh cho những người cảnh sát quen mình giúp mình đó bị cái vấn đề phiền toái, giống như khiếu nại, có thể bên kia khiếu nại nói là mình ỷ vào cái vấn đề cái sự quan hệ giữa hai bên với nhau mà mình chấn áp họ, mình ăn hiếp họ, là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình bị mất một cái điện thoại hoặc là cái iPad hoặc là ngay cái Apple laptop, mình pin được cái location cho được cái địa điểm của cái dụng cụ điện tử này, nhưng mà đây không phải là cái sự chắc chắn để mà mình nhân viên cảnh sát có cái quyền đi đến cái nhà đó để mà lấy cái lệnh xét nhà, thưa quý vị. Tại vì cái dụng cụ điện tử nó có thể nó sẽ bị sai lệch, nên vì lý do đó mà các ông tòa sẽ không có cho mình một cái lệnh để truy nã, xin lỗi, để xét nhà nhé. Mình có thể chỉ có thể gõ cửa cái nhà đấy và nói cho biết là tôi có một cái iPad bị thất lạc, và khi mà tôi pin chấm địa điểm định vị của cái vật dụng này, cái iPad hoặc cái phone hoặc cái laptop, thì nó dẫn tới cái địa điểm này, thì ăn thua họ, họ có muốn trả lại cho mình hay không, hoặc họ cũng có thể nói là không, trong nhà tôi không có những cái dụng cụ này, không có máy của quý vị ở đây, thì mình cũng chẳng làm gì được hết thưa chị Minh. Chứ không phải là mình định vị được như vậy là kêu cảnh sát tới là cảnh sát sẽ đi xét nhà, dạ không, hoàn toàn không đúng như vậy nha.
0: Đâu xét nhà được đâu phải không? Phải có lệnh tòa mới xét nhà được chứ.
1: Dạ vâng, đúng rồi, phải có lệnh tòa mới xét nhà được. Nhưng mà trong những cái vấn đề, cái vụ việc như vậy thì các ông tòa sẽ không có cho mình, cho nhân viên cảnh sát cái giấy lệnh xét nhà, thưa chị Minh. Tại vì giống như em nói, cái định vị của cái phone hoặc là cái iPad hoặc cái laptop nó có thể bị sai lệch, nên họ tránh cái vấn đề bị kiện tụng ngược lại, nên họ sẽ không cho mình nhân viên cảnh sát cái lệnh xét nhà trong những việc này, thưa chị.
0: Ừ, làm từ mình nhớ có con bé nó bị nó đi ben, nó chặt pin cái xong nó đi về, nó quên cái iPhone nó ở trong trường. Thì tới trường thì đóng cửa rồi, sáng hôm sau có đứa tới sớm hơn lấy mất tiêu.
1: Yeah.
0: Thấy cái phone đi vòng vòng trong trường, lớp này qua lớp kia, biết chắc chắn là có đứa cầm một cái phone rồi.
1: Dạ vâng. Yeah. Với cá nhân em thì em thấy là giống như cái điện thoại, tại em hay dùng, gia đình em thì hay dùng loại iPhone, thì nhiều khi vội vàng đi vào đi trong cái tiệm mua thức ăn gì đấy, xong cái mình vội vàng mình chạy ra, khi mà chạy một đoạn đường rồi mới sực nhớ ra là cái phone mình còn để quên ở tiệm đó, mình định vị nó thì nó trở lại, nó cho mình cái địa điểm rất là chính xác, thưa chị Minh. Nhưng mà ở tòa họ lại không có dựa vào cái địa điểm đó, cái định vị đó để mà họ cung cấp cho mình cái một cái lệnh xét nhà, ngoại trừ mình biết chắc chắn là cái người bạn học ngồi kế bên mình đã lấy cái phone và thêm cái định vị vào đó, càng nhiều chi tiết thì mình mới có thể thuyết phục cái người tòa chánh án đó cho mình một cái lệnh để mà xét nhà, thưa chị Minh.
0: Nhưng mà biết không, tụi mình thấy nó lên cái phone, mình nói là thấy cái phone nó lên xe bus, nó đi, mình đi theo. Xong gần bé nó mới xuống, mình hỏi chứ, ồ, vô cầm cái phone của con gái tôi hả?
1: Dạ.
0: Nó móc ra nó trả, nó không nói gì hết rồi.
1: Dạ vâng, có thể là đứa trẻ nó bị, thấy chị Minh nó sợ quá, nó đưa thôi.
0: Mình đi theo, tại vì mình cái phone đó, mình có cái location của cái phone đó, dạ. Mình thấy nó đi đâu hết trơn à. Xong thì con bé nó khóc quá trời luôn, nó gọi điện nó khóc quá trời, nó không kiếm ra được cái phone. Xong rồi thì mình thấy cái phone ở trong trường thì tới thì tính tới đó thôi, nhưng mà tới không có kịp, thấy là cái phone lên xe bus rồi xong rồi cái mình thấy nó di chuyển thì mình đi theo thôi. Thấy thằng bé nó xuống xe bus thì tụi mình dừng xe lại, xuống nói chứ nó hỏi nó vô cầm cái vô có lượm được cái phone của con tôi phải không. Cái nó không nói gì hết trơn á, cái nó trả xong rồi nó chờ chút còn cục pin nữa.
1: Yeah.
0: Tại con bé có cục pin extra nữa, nó trả luôn cục pin.
1: Tại vì lúc đó giống như em nói là đứa trẻ nó thấy chị Minh nó hoảng quá, nó đầu óc nó chưa có kịp process xem là trả lời ứng xử như thế nào đó. Dạ vâng.
0: Rồi xong rồi tụi mình lấy cái phone xong rồi tụi mình cũng nói thank you thôi, cũng không nói gì hết rồi thôi. Được ai nấy đi. Lấy được cái phone là vui rồi.
1: Trong cái trường hợp đó thì được ai nấy đi là tốt nhất, thưa chị Minh. Tranh cãi qua trở lại, tranh cãi lại nhiều khi đôi bên phụ huynh dính vào rồi
0: may là nó chưa vô nhà đó.
1: Dạ vâng,
0: mình thấy là nó vô nhà là hơi phiền,
1: vô nhà là coi như là cái vấn đề cái phần trăm mà lấy lại nó càng
0: khó,
1: thấp hơn. Dạ vâng,
0: may phước là tụi mình chạy tới kịp, thành ra nó còn đi ngoài đường, thành ra hỏi nó đưa liền, nó cũng không nói gì hết, nó móc ra nó đưa rồi xong rồi nó còn nói còn cục pin nữa. Cũng vui cái đó, là một cái kỷ niệm đó, rồi cũng lấy được lại cái phone.
1: Đứa trẻ nó vẫn còn thật thà thôi chứ.
0: Thì tụi nó thật ra mấy đứa nhỏ trong trường đó thì tụi nó chỉ thấy nó nổi lòng tham thôi, chứ nó cũng chưa phải là cái gì lớn lắm đâu, nó chưa có phải ý đồ, nó cố tình nó ăn cắp, nó lục vỏ, không thấy ở đó ngay vách tường thì nó cấm, nó chặt pin, nó quên lấy thì nó nhìn thấy rồi nó nổi lòng tham một chút xíu thôi, cũng phải thông cảm cho mấy đứa, nó còn teenager mà.
1: Dạ vâng.
0: Cũng khó nói mà lắm.
1: Gặp mấy đứa trẻ nhà mình thì nó lại rất là vô tâm, thưa chị. Nó
0: cứ
1: giục điện thoại đó là cứ sạc pin rồi cứ bỏ chạy đi chơi, rồi hy vọng là khi quay lại điện thoại vẫn còn nằm đó.
0: Dạ, mà không phải ai cũng thật thà. Thành ra thôi phụ huynh mua cho tụi nó cái bảo hiểm đi ha, lỡ thép á, bị mất á thì ra thì mình nó đền cho mình cái khác, mình đỡ phải tới kia cảnh sát tới, hay lỡ mấy cái nhà mà không có đàng hoàng chút xíu súng ống rồi kia tùm lum cũng hơi mệt ha.
1: Chị Minh nói cái đó rất là đúng thôi chị Minh, tại vì giống như em, cái điện thoại của em thì nó em dùng nhiều thì nó mới hơn là của con nhỏ đứa con gái em, nhưng mà mặc dù là điện thoại của con bé nó cũ rồi nhưng mà em vẫn mua cái insurance từ cái hãng điện thoại cho nó thôi chị. Tại vì nhiều khi nó bất cẩn nó rớt hay là mất gì đó, có điện thoại khác
0: mình
1: cho
0: trả
1: nó.
0: Mấy đồng một tháng cũng ok, rồi lỡ có mất thì nó đền cho mình cái khác cũng được, chứ không thôi có phiền lắm. Câu hỏi thứ hai đó, người homeless ở cái khu Bel Air bây giờ nhiều quá, họ hay đứng ở các ngã tư rồi ở trước chợ, các cơ sở thương mại này kia cái nọ, làm cho khách hàng sợ quá. Có cách nào để giúp cho việc này không? Mình có thể báo cáo, mình gọi cho ai không anh Dũng?
1: Dạ, em đồng ý với cái vấn đề này thưa chị Minh. Tại vì cách đây vài tuần á, trong cái lúc nghỉ làm của em mặc đồ bình thường thôi, mặc quần short với áo thun đi bình thường, relax cuối ngày nghỉ mà, đi xuống Bel Air để mà đi ăn hàng thôi. Thì em đi vô tình đi vào một cái tiệm đang đứng đợi lấy nước, thì có một cái người homeless đi thẳng vào trong tiệm, tự nhiên lấy trái cây của cái quán đấy ăn và đi ra, nói còn nói là đồ free mà, rất là ngang nhiên thưa chị.
0: Thách thức lắm.
1: Vâng, đúng rồi. Nhưng mà vì những cái lý do đó mà có thể ảnh hưởng tới cái sự buôn bán của những người chủ nhân thương mại này thưa chị Minh. Thì giống như em thường hay chia sẻ đó, là mỗi chiều thứ hai em có làm cái chương trình overtime của Sở Cảnh sát Harris County, cho cái chương trình gọi là In Homeless Initiative. Cái công việc của mình là đi ra những cái nơi mà ở ngoài đường, khu vực downtown, để mà mình nói chuyện với những người homeless, cho họ biết là quận hạt Harris County và thành phố Houston có cái chương trình giúp đỡ cho những người homeless này, có những cái shelter, những cái nhà chứa những người này ở dưới khu vực downtown, và giống như những cái công ty, những cái tiệm như là Dollar Tree, họ cũng có cái chương trình để mà họ giúp cho những người homeless này có chỗ ở trong một thời cái chỗ ở được tạm thời thôi, chứ không phải là họ cho ở mãi mãi, có thể là vài tuần một tháng để mà tìm được việc làm rồi sau đó tự lực mình cánh sinh thưa chị Minh. Cái đó là cái chương trình của quận hạt Harris County cũng như Houston, thành phố Houston. Cái quỹ của cái chương trình In Homeless này đó, hàng năm sẽ là vào cỡ chừng đâu 31 triệu đồng thưa chị Minh. 31 triệu là cái tiền này dành cho để mà trả nhân viên cảnh sát, rồi trả cho những cái tòa nhà, thực phẩm, các thứ, tất cả những cái chi phí cho cái chương trình này là cỡ chừng 31 triệu. Nhưng mà họ nói là tuy là 31 triệu nhưng mà lúc nào cũng chi lên cỡ chừng đâu 70 mấy triệu. Đây là cái họ dùng cho cái khu vực dưới downtown, nhưng mà em tin chắc là cũng vẫn có thể, nếu mình có một cái người đại diện cho cái cộng đồng mình mạnh miệng, để mà đại diện cho cộng đồng mình, để mà mình đi xuống City Hall đại diện cho khu vực Southwest, mình xin cái tiền này chi về, thay vì toàn thể tập trung vào khu vực downtown thì mình chia về khu Southwest, để mà nhân viên cảnh sát có thể làm overtime khu vực Southwest, rồi cũng có thể là có một cái khu, một cái tòa nhà building gì đấy cho người homeless khu vực downtown, để mà khu vực Southwest, để mà cảnh sát có thể tới pick đón họ rồi đưa về những cái khu vực này. Như vậy sẽ tránh đi cái vấn đề mà homeless rất là nhiều thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Và kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560. Và chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
2: Dạ, hello, có phải tôi không ạ?
0: Dạ, đúng rồi.
3: Dạ, đúng rồi.
2: Dạ, dạ, xin hỏi, dạ, chào chị trên đài với dạ, anh Dũng. Cho tôi hỏi, tôi tên là Minh. Gần đây tôi có thấy nó đăng trên những cái clip đó, ở trên Facebook đó, là có cái người họ đi họ bị như vậy, và họ nói là họ không có sure là biết là họ có bị vi phạm hay không, là họ để cái insurance của họ trên cái giống như là save ở trong cái phone, rồi cái khi họ bị cảnh sát chặn lại vì cái lý do gì đó thì không biết, nhưng mà rồi cái họ đưa cái họ hỏi là bị cái gì, rồi thì xong mà họ đòi cái proof of insurance thì họ đưa ra trên phone, thì nói là cái người cảnh sát á sai cái chuyện đó như là một cái tội, nói à đây là nội cái trước mắt là tôi sai chị, đây là một cái không có một cái tờ giấy in ra mà để gọi là cái proof of insurance trên cái phone là không được, Vậy thì cái điều đó có đúng hay không? Dạ, xin hỏi anh, tại vì mình là mình hay làm cái vụ đó, mình không có muốn để giấy tờ gì để trên phone vậy, thành ra không biết là có được hay không, gì có phạm luật hay không vậy anh. Dạ, xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Minh đã gọi vào và đặt câu hỏi trong chương trình. Vâng, thưa anh, thì luật của tiểu bang Texas đã ban hành, em tin chắc là cỡ vào 2023, đã cho phép cái vấn đề mà mình chụp cái bằng lái của mình và bảo hiểm của mình trong phone để mình giữ lại đó. Và khi mà cảnh sát mình vô tình lái xe bị vi phạm vào luật giao thông, cảnh sát chặn mình lại và mình có thể đưa ra cái hình ảnh trong phone và của bằng lái đó, cũng giống như bảo hiểm của mình, cho nhân viên cảnh sát. Như vậy đều là hoàn toàn hợp lệ, thưa anh. Nhân viên cảnh sát mà đã chặn cho người nào đó mà anh đã nhắc đến và nói là cái này là sai với luật của tiểu bang Texas, cái đó hoàn toàn không có chính xác, thưa anh. Vẫn được nhé, để tránh mà cái vấn đề mà mình bị mất bằng lái, hoặc là có thể mình để quên bằng lái ở nhà. Nếu mình để quên bằng lái ở nhà mà mình không có một cái hình ảnh nào để mà mình chứng minh cho nhân viên cảnh sát, thì họ có thể viết cho mình một cái giấy phạt gọi là no drive license on demand, tức là không có bằng lái cùng với mình trong lúc cái thời điểm đó. Nên để tránh những vấn đề này thì anh nên làm cái, giống như là dùng phone của mình chụp cái điện thoại của anh và cái bảo hiểm của anh, như vậy là hoàn toàn hợp pháp, thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của anh Dũng, và mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Xin chào anh Dũng, chị Tùng Minh.
0: Dạ.
3: Tôi cũng câu hỏi nhỏ. Cái tuần trước ấy, tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng chuông chuông cửa, tôi ra thấy có chú bé, chú Ấn, chú chỉ về cái sân cỏ, tôi thấy chắc tôi thấy cỏ nhiều á, chú vào cắt cỏ, cái tôi bảo tôi hỏi bao nhiêu, chú bảo 25 đồng, cái tôi thấy cỏ có ok, cái làm xong á thì cho chú 30, chú tận miệng chú cười, nhưng mà sau tôi nghĩ lại không biết tôi có được mướn những đứa trẻ khoảng 15 tuổi làm không ạ, xin hết ạ.
1: Dạ vâng, thường vào những cái mùa hè thưa chú, ở Mỹ này những đứa trẻ nó rất là tự lập, giống như những đứa cháu ở nhà của cháu đi, nó cũng rủ nhau, bạn bè nhau rủ nhau đi trong những cái nhà trong khu mình sống đó, nó đi nó rửa thùng rác cho người ta, thì người ta cũng trả nó 15-20 đồng, cái đó hoàn toàn ok, bình thường, không có sao hết thưa chú. Nhưng mà cái đó nói về luật hình sự thì không có sao hết nhé, nhưng mà dân sự thì nó khác. Dân sự thì người ta vẫn có thể thưa nhau vì bất cứ một cái lý do gì, nhưng mà ra tòa có thắng kiện hay không là cái vấn đề khác nữa. Thì trong trường hợp ví dụ giống như là rủi ro và gặp cái người phụ huynh họ cắt cớ hơn, thì họ sẽ thưa mình, ví dụ giống như gặp trời nắng quá mà mình mướn đứa nhỏ 15 tuổi cắt cỏ, thì chẳng may nó bị heat stroke, ví dụ bị heat stroke vì trời nắng quá, thì họ cũng có thể thưa mình nói là ồ, tại sao mình lại mướn một cái đứa nhỏ 15 tuổi chưa có đủ tuổi để mà tự quyết định vấn đề mà xin việc làm, vì mình mướn nó như vậy nên mà mình không có bảo đảm cái vấn đề an toàn cho nó, không có có nước cho nó uống các thứ, vì vậy mới xảy ra cái việc mà nó bị heat stroke như vậy. Có rất nhiều lý do để mà người ta có thể thưa mình, thưa chú. Nhưng mà còn thắng ở tòa hay không là một cái vấn đề khác nhé. Nhưng mà mình đây là mình nói là những cái có thể rủi ro xảy ra cho mình, thưa chú.
3: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn.
3: Vui vẻ lắm, trả tiền cho nó xong nó bắt tay, vui vẻ. Nhào đến bắt tay, cười đùa, vui vẻ. Dạ. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Câu hỏi tiếp theo là con tôi đi học ở học khu ALIP ISD, có đem theo điện thoại. Tôi gọi thì không thấy cháu trả lời, nhưng mà trưa thì văn phòng của trường gọi cho tôi mời lên họp. Không biết có vấn đề gì không ạ?
1: Cái này không có biết, tại vì quý vị không có nói rõ là gọi lên họp vì vấn đề gì, thưa chị Minh. Mình chỉ dựa theo cái câu hỏi mình đoán thôi ha. Có thể là gọi lên về họp với phụ huynh về vấn đề mà con em mình mang điện thoại vào trong trường học. Thì năm ngoái điện thoại là cái năm 2025 đó, tiểu bang Texas đã cấm kêu là ban cái cell phone trong khu trường học, là các em không có được mang cái điện thoại vào trong lớp học. Tuy nhiên rất nhiều con em vẫn lén mang cái phone của mình đi vào trong những lớp học và để silent, giống như không có rang tiếng để cho nó im vậy, nhưng mà vẫn có thể nhắn tin với nhau, gọi điện thoại cho nhau được. Cái đây đều là không có hợp pháp. Tuy nhiên các thầy giáo thay vì gọi cảnh sát của trường học tới để mà tịch thu cái điện thoại đó, để mà gặp cha mẹ phụ huynh rồi viết giấy phạt cho con em mình, thì đa số các bậc thầy giáo tạm giữ cái phone đó và mời phụ huynh vào để mà họp mặt Hồ Chí Minh, rồi có thể là sẽ trả lại cái phone đó. Đa số họ, em tin chắc họ sẽ trả lại, nhưng mà có thể kèm theo là một vài ngày suspension, hay là phải ngồi trong cái lớp mà của những cái người mà gọi là hall monitor, ngồi trong sau giờ học ngồi làm bài, kiểu như là phạt các em vậy, thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Quý vị có thể gọi 713-931-1560. Có một khán giả text rằng là tôi có một cái tai nạn giao thông và cảnh sát tới thì không có ghi nội dung là lỗi, mà cái đó là lỗi do cúp điện không có tín hiệu đèn giao thông vì lốc xoáy. Trong giấy thì không có ghi là ai lỗi hết, cũng không có ghi tích cực cho ai hết. Nhưng mà anh đó thì khi mà đụng xe mới thấy là cái bảo hiểm của mình đã bị hết hạn 15 ngày. Anh quên mua, cho nên đó là cái bảo hiểm không có. Không biết như vậy thì cái bằng lái của anh có bị ảnh hưởng gì không, có bị treo bằng không. Đã trong đó có ghi là bảo hiểm đã quá hạn 15 ngày rồi. Họ tự trao đổi thông tin cho nhau thôi, chứ mà cảnh sát không có mua ra được, không dứt phạt được. Theo luật của chỗ anh ở là Indiana thì có phải là bị treo bằng 3 tháng nếu bảo lái xe gây tai nạn giao thông mà không có bảo hiểm không ạ?
1: Bên từ bang Alabama thì em không có biết nha.
0: Indiana,
1: yeah, sorry, xin lỗi. Mỗi tiểu bang nó có một cái luật khác nhau. Tuy nhiên nếu như ở tiểu bang Texas thì thứ nhất mình nói về vấn đề đụng xe, khi mà cái ngã tư bốn hướng đều có bị cúp điện, không có đèn xanh, không có đèn đỏ chớp nháy, hoặc là có đèn đỏ chớp nháy thì mình phải coi đó là một cái stop sign, four way stop sign. Xe nào tới trước thì sẽ đi trước. Lý do tại sao nhân viên cảnh sát không có viết một giấy phạt trên đó và nói là lỗi của ai, vì nhân viên cảnh sát đó không có tính ra được là ai là người đã dừng trước và ai là người đi sau, nên họ để như vậy là tự bảo hiểm, mỗi xe tự lo, bảo hiểm xe nào tự đền cho xe đấy. Cái bảo hiểm của quý vị hết hạn 15 ngày thì bị một cái giấy phạt là no insurance. Mình phải liên lạc với hãng bảo hiểm mua bảo hiểm liền. Như vậy khi mình đi ra tòa, mình có thể đưa cho ông tòa thấy là mình đã có bảo hiểm. Cái vấn đề chưa có là bị hết hạn đó, là sơ sót, mình quên thôi. Thì như vậy họ sẽ, đa số những ông tòa, ông sẽ dễ dãi, ông cho mình cái trả cái tiền court fee rồi ông dismiss cho mình. Tại vì nếu như mà quý vị ở tiểu bang Texas này, mình bị một cái giấy phạt là no insurance, cái ticket đầu tiên thì đóng phạt, cái ticket thứ hai, cái bằng lái của mình có thể bị suspend 6 tháng thôi chị Minh.
0: 6 tháng luôn?
1: Dạ vâng.
0: Mà khi gây tai nạn đó?
1: Dạ vâng. Tai nạn cũng vậy, mà hay không hay là mình bị cảnh sát chặn lại và mình không có bảo hiểm thì họ cái lần thứ hai họ cũng suspend mình 6 tháng.
0: Wow.
1: Từ trên tiểu bang Texas, thưa chị, nên rất quan trọng cái vấn đề mà mình phải có bảo hiểm, hoặc là chụp cái hình đó đi chung, có chung trong cái phone của mình, giống như anh khán thính giả đầu tiên có nhắc đó, thưa chị Minh. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình được nhiều hơn, thưa chị.
0: Nghĩa là anh này thì anh có nói là anh đã mua bảo hiểm trở lại rồi, tại vì anh quên thôi. Nhưng mà cái này là lần đầu tiên anh bị, thì là bị cái tích cực thôi, nhưng mà anh không có nhận được tích cực gì hết.
1: Yeah.
0: Thì bây giờ làm sao anh biết có anh có tích cực hay không? Tại vì bữa đó cúp điện.
1: Dạ vâng. Ở tiểu bang Texas thì sau khi mà mình bị đụng xe rồi thì 2 tuần tức là 10 working days, từ thứ hai tới thứ sáu là 5 ngày, rồi tuần sau thứ hai tới thứ sáu nữa là 5 ngày. Lúc đó thì mình sẽ cái report của mình cảnh sát đã làm xong rồi, thì lúc đó mình có thể tới sở cảnh sát nơi mà cái anh chàng cảnh sát đó phục vụ đó, mình trả tiền mấy chục sen hoặc một đồng gì đấy cho cái report đó, và trên cái report đó sẽ để là cái factor, cái lý do mà tai nạn đã xảy ra, thưa chị Minh. Thì mình nhìn trên đó xem họ có để là mình là lỗi hay không, hoặc là trên cái report họ đề là conflict of statement, thì là hai cái lời khai nó không có khớp với nhau, thì họ không có điều tra được, là không quyết định ai là lỗi hết, thì như vậy bảo hiểm của xe nào tự lo cho xe đó, thưa chị Minh.
0: Cái quan trọng là ảnh nói là không phải ảnh chỉ lo chuyện bảo hiểm, mà ảnh lo chuyện là bị có bị cái suspend hay không. Rồi ảnh làm sao ảnh biết là đi ra tòa nào, tại vì không có đưa ảnh giấy gì hết.
1: Nếu mà không có đưa giấy gì thì làm sao mà ảnh biết ảnh có bị tích kịch, thưa chị?
0: Thì ảnh nói là không có tích kịch gì đưa ra hết.
1: Nếu mà nhân viên cảnh sát không có đưa cho mình một cái giấy gì ở đó thì tất mình không bị tích kịch. Nhưng mà nếu mình chắc ăn đó thì mình tới cái sở cảnh sát nơi anh chàng đã phục vụ và mình hỏi xem là cái ngày đó như vậy có ai bị tích, đừng hỏi ủa tại sao tôi không bị tích kịch nha, đừng hỏi như vậy, hỏi ủa cái ngày đó tôi muốn biết là có ai bị tích kịch hay không,
0: cái case.
1: Dạ vâng,
0: tại vì cái hoàn cảnh ngày đó là ở đó bị lốc xoáy cúp điện, thành ra người cảnh sát không có vô computer, không có làm gì được hết á, không có truy ra cái gì được hết á, nên là information đổi với nhau thôi. Nhưng mà cái information của anh là insurance của anh không có, đã hết hạn 15 ngày rồi.
1: Có thể là trong cái vấn đề mà thiên tai thì nhân viên cảnh sát cũng không có viết được cái tích kịch, thưa chị. Nhưng mà thường á là cảnh sát viết cái giấy phạt bằng cái computer, nhưng mà họ vẫn có thể có cái tích kịch bức, giống như chị Minh nói là viết bằng tay được, mà có thể anh này không có cái tích kịch bức đó. Có thể là không có, tại vì bây giờ
0: không có viết ra gì hết.
1: Vâng, tại bây giờ nhân viên cảnh sát mà còn cầm cái tích bức cái cuốn sổ đó thì em nghĩ chắc cũng ít lắm, chắc cũng ít lắm. Dạ vâng,
0: đó là cái trường hợp như giống như vậy. Vâng, anh đang nghe thì cảm ơn anh Dũng đã giải thích cái đó ha. Và số điện thoại thì đang trống, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Câu hỏi tiếp theo của khán thính giả hỏi về cái việc sáng thứ Bảy vừa qua có một nhóm người đến gõ cửa nhà tôi để tìm bắt người, nhưng tôi không hề biết người tội phạm cảnh sát muốn tìm, tôi cũng không mở cửa cho họ vào, như vậy thì có phạm tội không?
1: Dạ vâng, có thể có bị tội và cũng có thể không bị tội là như vậy. Thứ nhất, mình chưa cho họ vào để, tại vì họ có cái lệnh của tòa nếu để mà bắt người thì mình nên cho họ đi vào để mà xem có cái người đang trốn trong nhà mình hay không. Nhưng mà trước khi mình cho họ vào, mình phải verify, tức là mình phải xác nhận đây là nhân viên cảnh sát thật chứ không phải là những nhân viên cảnh sát giả. Và cũng phải bắt họ, phải cho dù là đã là nhân viên cảnh sát thiệt rồi, mình vẫn yêu cầu họ cho mình coi cái lệnh bắt người. Phải có chữ ký của và cái mộc của ông tòa ở phía sau của tờ giấy. Và để như thế nào mà mình biết được đây là những nhân viên cảnh sát thiệt hay không? Ví dụ giống như em là cái người gõ cửa nhà chị Minh, thì chị Minh hỏi anh làm ơn cho tôi coi cái thẻ cảnh sát của anh. Khi em đưa ra rồi, chị Minh bắt buộc hỏi em là sở em làm phục vụ ở sở nào, thì chị có thể lấy điện thoại của chị gọi vào cái tổng đài của cái sở nơi em phục vụ đó, Harris County, thì hỏi sở này có anh chàng cảnh sát tên Đinh Quang Dũng vậy không? Và hiện tại anh này đang ở đứng trước cửa nhà tôi, như vậy là đúng hay không? Nếu bên kia tổng đài nói đúng rồi, thì lúc đó mình mới bắt đầu coi tới vấn đề là cái giấy chắc tòa có đúng, có hiệu lực hay không, có mộc của, và chữ ký của ông tòa hay không. Nếu tất cả những vấn đề này đều xác nhận đã đúng luật rồi, thì mình nên cho họ đi vào, thưa chị Minh, để mà mình cho họ xét. Nếu như mình không cho họ vào, mặc dù sau khi mình đã xác nhận tất cả là thật, cảnh sát thiệt và họ có giấy chắc tòa thiệt, mà mình không cho họ vào, nhưng mà sau đó họ xác nhận được là cái người tội phạm đó đang trốn trong nhà mình ngay lúc đó, và mình cố tình mình không có cho cảnh sát vào vì mình muốn che giấu cho cái người tội phạm đó, thì họ có thể liên lạc với bên sở truy tố để mà khởi tố mình, thưa chị Minh, che giấu tội phạm, thưa chị.
0: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề luật lệ giao thông hay là những cái vấn đề khác liên quan tới sự an toàn của quý vị thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại vừa mới nêu, 713-931-1560. Thưa anh Dũng, những con đường ở khu Southwest giống như là Bel Air nè, Business nè hay là Business bị hư nhiều quá, ai là người chịu trách nhiệm sửa đường? Mình có thể liên lạc hay mình kêu gọi ai để có thể giúp chúng ta sửa những cái con đường này?
1: Dạ vâng, mỗi khu vực thưa chị Minh là mình có một cái người gọi là City Council, tức là người nghị viên của thành phố đại diện cho cái khu vực đó. Thì những vị nghị viên thành phố này là những người đại diện cho cái cộng đồng nơi mình cư ngụ. Cứ mỗi 4 năm là mình sẽ phải đi bầu cho những người này. Thì những cái con đường giống như khu vực Southwest này, mình thấy là những con đường giống như Bel Air, mà từ Bellway ấy chở ngược về phía Hồng Kông 4 đi, rồi business nó rất là tồi tệ. Không phải mới đây mà đã một thời gian rất là dài, rất là lâu rồi. Rồi ra tới business, rồi business và Willcrest thường hay ngập lụt. Chỉ những cơn mưa rất là bình thường thôi cũng sẽ gây ra ngập lụt ở đó. Thì đây cũng là vấn đề mà trở ngại và nó giảm đi cái mức sống của ngày thường của mình. Thì mình nên liên lạc với cái người nghị viên thành phố đại diện trong cái khu vực Southwest để mà lên tiếng nói của mình, yêu cầu họ phải sửa những cái con đường này. Thì mỗi năm họ có cái kỳ, đây cũng là vấn đề mà trở ngại và nó giảm đi cái mức sống của ngày thường của mình. Thì mình nên liên lạc với cái người nghị viên thành phố đại diện trong cái khu vực Southwest để mà lên tiếng nói của mình, yêu cầu họ phải sửa những cái con đường này. Thì mỗi năm

0: sửa con đường nào mà dùng những con đường chính thì họ phải sửa trước, rồi con đường quá tồi tệ họ, nói chung là họ có một cái danh sách những cái con đường mà cần phải sửa chữa ngay lập tức, thưa chị Minh. Giống như đường Bương cũng rất là tồi tệ, thì đó là những con đường mà cần phải sửa chữa, thì mình nên liên lạc với cái người City Council, tức là nghị viên thành phố trong cái khu vực đó, thưa chị.
1: Cái câu hỏi này của khán thính giả làm tụi mình nhớ tới cái câu hỏi mỗi sáng của con gái tụi mình hỏi khi mà chở nó tới trường, tại vì xe bus sẽ không đón trong vòng 2 mile, tại vì các em sẽ 1.5 mile gì đó để các em có thể đi bộ được, tại vì 1 mile, 1 mile mấy thì các em có thể đi bộ được, nhưng mà cái khu này nó không có cái walkway, nó không có cái sidewalk. Thành thử ra nó ngày nào nó đi nó cũng hỏi, tại vì nó thấy những cái người bạn nó phải đi trên cỏ chứ không có cái đường đi bộ, gần trường cũng không có cái đường đi bộ để đi nữa. Thì nó nói chứ mẹ bây giờ mình làm sao để mình nói người ta xây cái đường đi bộ cho học sinh nó có thể đi được trường, chứ không thôi nó đi trên cỏ không vậy.
0: Dạ vâng, cái đó là một cái ý nêu ra rất hay của con bé, thưa chị. Ngoài cái vấn đề mà nó không có được tiện lợi giống như về vấn đề vệ sinh, tại vì đạp trên cỏ mình có thể đạp lên rất nhiều thứ gây ra cái vấn đề vệ sinh không tốt cho các em, mà nó còn về vấn đề mà an toàn khi đi học, tại vì nhiều em lại không thích đi cỏ, lại đi xuống dưới đường, đâm ra có thể dẫn đến nguy hiểm bị đụng xe. Thì ngoài cái khu vực đó thì giống như của chị đó, thì chị có thể liên lạc với người không phải là người City Council nữa, mà những người Commissioner. Họ có những cái quỹ để mà làm gọi là public safety, an toàn cho công cộng, phải sửa lại những cái sidewalk hoặc là phải làm lên những cái sidewalk để mà tiện cho các em đi học, thưa chị. Cũng giống như là những cái cống rãnh, họ có thể dùng cái tiền quỹ đó để mà đào cống rãnh cho nó rộng hơn, sâu hơn, để mà tránh vấn đề mà ngập lụt, thưa chị.
1: Một tiếng nói của mình nó có giá trị không, hay là mình phải kêu gọi, mình viết một cái thư, nhiều phụ huynh ký tên, hay là mình phải làm sao?
0: Dạ, giống như ông bà mình hay nói là
1: một tay không kêu,
0: vậy đúng không? Thì nhiều cánh tay bộ sẽ kêu, nhưng mà phải bắt đầu lúc nào cũng vậy, cái banh nó không tự nhiên nó lăn, thưa chị. Phải có một bàn tay đẩy nó bắt đầu nó lăn. Thì lúc đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng mà càng nhiều tiếng nói nó sẽ giúp được rất nhiều. Nên vì vậy mà lý do tại sao mà chị mình thấy mỗi lần mà đến ngày những cái phiên bầu cử, chị em mình lúc nào cũng luôn luôn kêu gọi cộng đồng mình chịu khó đi bầu là như vậy. Tại vì mình càng đi bầu thì những người nghị viên, những người ứng cử viên họ thấy được cái cộng đồng Á Châu, cộng đồng Việt Nam này rất là lớn mạnh, họ chịu khó đi bầu, họ ủng hộ cho những ứng cử viên này. Thì khi họ đi vào văn phòng thì chắc chắn cái tiếng nói mình sẽ ảnh hưởng, có sức ảnh hưởng với họ, thưa chị.
1: Cũng hay ha, tụi mình sẽ nói con gái vận động bạn bè ký tên, rồi vận động phụ huynh ký tên, rồi vận động thầy cô giáo ký tên nữa. Mà nếu mà con bé nó đứng ra nó vận động được cái đó là nó cũng có cái history good lắm á.
0: Dạ vâng, đúng rồi, cái đó là cũng một cái lành mạnh của tụi trẻ, thưa chị. Nó biết dùng cái ngôn ngữ, thứ nhất cái ngôn ngữ, và cái thứ hai là cái quyền tự do ngôn luận của chúng nó. Và giống như Elisa mà không có muốn có những cái ý tưởng làm như thế nào, liên lạc chú Dũng, chú Dũng chỉ cho.
1: Nó khoái với cái vụ đó, nó khoái, nó rất là khoái với cái vụ đó. Nó sẽ đứng ra nó vận động về cái chuyện đó, tại vì ngày nào nó đi nó thì là con gái thường mình là thường mình chở đi, nhưng mà nó thấy bạn nó đi bộ như vậy á, nó nghĩ cho bạn nó, cho nó nói ủa mẹ sao, tại sao cái gần trường như vậy nó có đất trống vậy mà không ai xây cái đường đi bộ cho mấy bạn đi học hết trơn vậy.
0: Dạ vâng, nhưng mà cái điều quan trọng là mình, cái tiếng nói đó mình phải đánh thường
1: đúng
0: xuyên
1: chỗ
0: để nó vang. Dạ vâng, phải đánh thường xuyên cho nó vang, chứ đừng có đánh được vài ngày cái thôi im rồi cái là mới có những chuyện gì xảy ra lại đánh tiếp vài ngày, nên cái nó không có consistency, nó không có liên tục như vậy thì người ta cũng không có cái chú quan tâm tới, thưa chị Minh.
1: Nó là những cái quyền của chúng ta, phải không? Mình muốn được cái gì, mình muốn trích quỹ để mình xây dựng trong cái khu xóm, trong cái cộng đồng của mình, thì mình có thể có tiếng nói, phải không?
0: Dạ, vâng.
1: Trong khu xóm mình thấy cái gì mình cần sửa chữa đường ống cống như anh Dũng nói đó.
0: Dạ.
1: Mình có thể kêu gọi chồng xóm mình ký tên chung.
0: Dạ vâng. Giống như cái vấn đề nãy giờ quý vị nêu ra đó, về vấn đề ngập lụt, đường xấu, rồi vấn đề mà homeless, rồi cũng giống như là những vấn đề ăn cắp, ăn trộm, đập xe trong khu vực Bel Air, thì không phải là

0: Mình chỉ có lên trên trang mạng Facebook, mình post vài dòng, vài post trên đó là sẽ có người đại diện cho mình, nó không có, dạ không. Mình phải
1: Đi đúng chỗ.
0: đi đúng chỗ và mình làm đúng việc của mình nữa. Mình phải chịu khó rất nhiều việc mình làm, từ vấn đề bầu cử, bỏ phiếu, để mà người ta nhớ tới cái cộng đồng này họ luôn luôn ủng hộ những ứng cử viên, rồi họ luôn luôn có những cái nhu cầu như vậy. Mình phải đáp ứng cho họ để họ tiếp tục họ đi đi bầu, ủng hộ những ứng cử viên. Thì như vậy thì mình mới có cái sức mạnh trong cái tiếng nói trong cộng đồng, để mà mình xây dựng một cộng đồng mới và lớn mạnh hơn, thưa chị Minh.
1: À, có một cái này là anh Dũng, mình đang không biết là mình kêu ai, trong cái buổi sáng hồi đó giờ đó là mấy đứa nhỏ nó đi học bằng xe bus thì mình không thấy, nhưng mà khi mà chở các em đi đó, mình cần có một cái người cảnh sát đứng ở ngoài, tại vì khi mà get in get out, đi vô and đi ra trong trường đó nó rất là lâu, tại vì không có cái người cảnh sát đứng đó để mà hướng dẫn cái dòng xe cộ, thì xe ở ngoài cứ chạy, ở trong ra không được, ở ngoài vô không được, thành ra là nó rối loạn ở trước trường học. Làm sao mình có thể yêu cầu được có cảnh sát đứng đó để hướng dẫn cái dòng xe cộ cái lúc tan trường với là cái lúc vô vô trường đầu ngày?
0: Con bé bây giờ là lớp 10 đúng không?
1: Lớp 10.
0: Lớp 10 tức là high school. Mỗi trường học high school trong khu vực thành phố, xin lỗi, tiểu bang Texas, chứ không phải là thành phố Cypress hay là Alif hay là Houston nữa, mà tiểu bang Texas, đa số các high school đều có hai nhân viên cảnh sát làm ở đó thường trực từ sáng cho tới chiều, thưa chị. Thì mình có thể liên lạc với người hiệu trưởng, cái vị hiệu trưởng, để mà mình lên tiếng nói về vấn đề an toàn cho con em mình. Mình yêu cầu họ sắp xếp nhân viên cảnh sát đứng ra ngoài đường để mà điều khiển giao thông trong cái giờ tựu trường, hoặc là cái
1: Đầu
0: giờ
1: ngày
0: đi
1: với cuối
0: về.
1: ngày
0: Dạ vâng,
1: á.
0: giống như mỗi ngày em đi làm, cái ca làm của em là 6 giờ cho tới 2 giờ chiều em ra, nhưng mà thường 7 giờ là con em bắt đầu, không phải con của em mà các con em trong cái khu vực đó đó, nó đi bộ tới trường, rồi phụ huynh dẫn nắm tay dẫn đến trường. Thì cái này không phải là họ yêu cầu, nhưng mà mình phục vụ, mình phải có cái tâm của mình. Nên thường là có chừng đâu 7 giờ, 7 giờ 5 là ngay cái con đường Kirby với lại Westheimer sẽ thấy em đứng ngoài đó, thưa chị. Em đứng ngoài đó, em bật cái đèn xe cảnh sát của em ra, em cái thấy cái đèn xe của mình thì họ cũng đã chạy chậm lại rồi, không cần phải làm gì hết, mình bật cái đèn lên thôi. Rồi như em bước ra khỏi xe để mà chào hỏi các em buổi sáng. Có nhiều em Mỹ rất rất là dễ thương, thưa chị. Buổi sáng đi ngang mình thấy, oh good morning officer, chứ không phải nó không mắc cỡ giống con em mình. Con em mình nhiều khi mắc cỡ, nhưng mà con em Mỹ thì nó khác. Nên những cái mà mình nói chuyện, những cái câu chuyện rất là nhỏ nhưng mà nó cũng gây ra ấn tượng cho các con em. Nhiều khi mình gặp nó cái buổi sáng đó, oh have a good day in school, là được khoái lắm rồi. Dạ, như vậy có thể là một cái động lực nhỏ để, nhưng mà có tác dụng với các em, để mà các em có thể lo vấn đề học hành tốt hơn, thưa chị.
1: Thấy cảnh sát cũng đứng nhưng mà họ không làm gì hết á, tại vì mình cần á, tại vì cái dòng xe cộ nó đi rồi một cái dòng xe cộ vô rồi một dòng xe cộ ra, nhưng mà cái dòng xe cộ giữa đứng họ không có nhường, thành thử ra là vô không được ra không được, nó là như vậy. Thành thử ra nếu mà cái người cảnh sát đứng đó là cho cái dòng xe ngoài đường dừng lại một chút xíu để cho họ đi ra đi vô rồi là tiếp tục, giống như là có cái đèn hay một cái tín hiệu vậy đó để điều khiển giao thông, thì mình nghĩ là không có lâu đâu. Còn không thì 10 phút đi vô 10 phút đi ra rất là lâu, phải tốn 20 phút để get in get out cái trường.
0: Dạ vâng, thì cái đấy giống như em nói là mình nên liên lạc trực
1: Hiệu
0: tiếp
1: trưởng.
0: với quý vị hiệu trưởng, và nếu được nữa thì giống như con bé con chị á, nó có thể liên lạc với lại những đứa bạn của nó, rồi những đứa bạn đó lại về nhà.
1: Nhờ cho mẹ ký tên.
0: Đúng rồi, rồi cái một người phụ huynh sẽ liên lạc tất cả những phụ huynh đó, viết một lá thư ký tên gì đó, thì chắc chắn nó sẽ hiệu nghiệm, thưa chị. Phải có một cái người đứng ra đại diện thì như vậy mới có một cái sức mạnh của cái tiếng nói. Xin lỗi, em phải nhắc lại cái vấn đề này một chút xíu, tại mình đang nói về vấn đề này giống như mình đang nói hồi vài tuần trước, ngay chính trong cộng đồng mình có một anh nạn nhân là Nhân Lê, đúng không?
1: Nhân lên.
0: Dạ vâng. Ngay cái lúc xảy ra đó đó, em thấy là có rất nhiều quý vị cũng lên trên Facebook share này nọ, cũng âm rầm rầm rầm được vài ngày, đúng không? Sau đó rồi lại im rồi, tại vì mình không có một cái người đứng ra đại diện cho cái cộng đồng để mà có một tiếng nói mạnh, thưa chị Minh.
1: rất là tiếc về cái điều đó. Ngày mai thì chúng tôi cũng có một cái chương trình với anh Nhân Lê, lúc 11 gia đình của anh Nhân Lê lúc 11 giờ, để cũng nói tiếp tục về cái vấn đề đó, update tình hình của anh cũng như là cái cách thức như thế nào gia đình đang phải chiến đấu như thế nào, để gọi là họ chỉ muốn là thành phố trả lời thôi.
0: Dạ vâng.
1: Là coi là bây giờ làm sao để cho những cái người giống như là cái tội phạm đó không có đi ra đường thôi.
0: Dạ.
1: Họ chỉ muốn cái câu trả lời thôi.
0: Vâng, cái luật đó thì em biết sơ sơ một chút xíu về cái luật mental health. Rất tiếc là cái hôm bữa mà có ông thị trưởng cho đây, em không, trong giờ làm của em thì em không có lên được. Nhưng mà những cái người mà tội phạm đó, khi mà họ ví dụ hành hung hoặc là giết người, họ ra tòa họ nói tôi bị, cái người luật sư cứ nói người thân chủ của tôi bị cái bệnh tâm thần. Nếu như tòa án cho phép họ được tha bổng và vì cái tội tâm thần, không phải là thả rồi cho đi ra Thưa Chí Minh, thả nhưng mà họ phải đi vào một cái bệnh viện để mà chữa trị cho tới khi mà họ chẩn đoán là cái người này hết bệnh rồi thì sau đó mới tính tiếp, chứ không phải thả ra như vậy. Cái đó hoàn toàn sai. Nên bởi vì trong những trường hợp đó mình phải có cái người đại diện cho mình mà hết lòng vì mình. Ví dụ giống như vị dân biểu hiện tại bây giờ anh Hiếu Bạch Võ vẫn còn đang trong tại chức cho đến tháng 11 mới mãn nhiệm, thì anh Hiếu Bạch Võ đáng lẽ phải là người đứng lên nói trong vấn đề này, hoặc là anh chủ tịch cộng đồng phải đứng ra đại diện để giúp cho cộng đồng, cho những người nạn nhân trong cái vấn đề này, thưa chị.
1: Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Mặc dù là trong giờ làm anh Dũng không có lên được, nhưng mà nếu như anh Dũng có thời giờ gọi vô cũng được.
0: Dạ.
1: Gọi vô chương trình cũng được. Dạ,
0: thì, dạ vâng, dạ. Thì em cũng sẽ ráng, tại vì cái vấn đề này nó nhạy cảm, tại vì có dính dáng một xíu xíu về vấn đề chính trị trong đó, nên nó hơi bị nhạy cảm, nên làm gì là mình phải...
1: Trong giờ làm việc.
0: Dạ, mình không có nói chuyện chính trị trong giờ làm được, nên nó bị conflict cái đó.
1: Dạ.
0: Nên nếu như vào buổi sáng ngày thứ hai, thì em rất là sẵn lòng, thưa chị.
1: Dạ, dạ, casual là sẽ vào lúc 11 giờ ngày mai.
0: Dạ, vâng.
1: Dạ. Tiếp tục, quý vị có thể gọi tiếp nha, 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình có nói về cái vấn đề là phone với là iPad trong trường đó. Tụi mình thấy trong cái mùa học năm nay, nhiều cái khu học chánh có cái luật mới về cái việc cấm các em sử dụng phone hay là các thiết bị điện tử trong trường, phải không anh Dũng?
0: Dạ, cái này là một cái dự luật,
1: dự luật đang
0: sắp sửa được đưa ra do ông thống đốc của tiểu bang Texas đưa ra, thưa chị Minh. Và có thể là nếu mà được ký và đưa vào luật thì sẽ được áp dụng vào cái mùa học năm sau. Tức là ông thống đốc nói là vì cái vấn đề mà các em dùng iPad rồi computer nhiều quá nên nó không có còn hiệu quả, không có giúp cho các em trong cái vấn đề học giống như là mình trước đây. Trước đây thì mình dùng sách vở nhiều rồi giấy bút in ra này nọ nhiều. Họ nghĩ là như vậy sẽ giúp được cái trí nhớ của mình. Mình nhớ, mình đọc chịu khó, mình đọc bài và mình nhớ, mình hiểu được cái bài vở mình học nhiều hơn là cái mình dùng iPad. Nên ông đang ra một cái luật là sẽ hạn chế lại cái giờ dùng computer hoặc iPad trong trường học, thưa chị Minh. Nhưng mà cái này vẫn là đang cái một cái dự luật, chưa có là một cái luật hẳn hoi để mà trở thành một cái luật của tiểu bang Texas, thưa chị. Có thể là chắc năm sau. Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Rồi, vậy thì tình hình của thành phố Houston chúng ta nãy giờ, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560 trong chương trình An toàn cuộc sống với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Tuy nhiên thì hiện tại chưa có đường dây, thì anh Dũng có thể cập nhật những cái vấn đề súng ống, những cái việc nó xảy ra trong tuần, như là một cái vụ về ở Austin hả? Cái vụ này là cái gì anh Dũng?
0: Cái luật về súng, tức là trước đây cái khi mà một người muốn mua những cái súng mà cưa cái nòng ngắn lại, vấn đề này hoàn toàn không có được chấp nhận, tại vì mình cưa kết cái shoulder barrel, cái ống cái nòng súng đó mình cưa nó ngắn lại, như vậy là không có hợp pháp nha. Nếu như mình có những cái súng này cưa nòng bỏ trong xe, cảnh sát tự động sẽ bắt mình. Và cái ống hãm thanh đó, thưa chị Minh, hồi trước mình mua cái ống hãm thanh này, họ xét thứ nhất là mình phải đóng cái tiền tiền tiền thuế đó 1.000 đồng, rồi mình phải background check. Rồi đến khi mà cái ngày mà mình nhận được cái ống hãm thanh này á, là cái phải là 6 tháng, cả năm sau. Nhưng mà bây giờ cái luật đã thay đổi, thưa chị Minh. Mình không còn phải đợi lâu như vậy nữa. Mình có thể đăng ký, mình mua ngay và có thể nhận ngay lập tức, thưa chị Minh. Đó là những cái đạo luật thay đổi bây giờ. Nhưng mà cái này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trong cái vấn đề mà cuộc sống của mình. Cái vấn đề tội phạm nữa, thưa chị Minh. Tại vì một người tội phạm họ dùng súng họ bắn, dĩ nhiên bây giờ không có súng ấm, cái ống hãm thanh đó nó sẽ gây ra tiếng nổ
1: đùng
0: nghe được, có thể người ta vẫn còn quan lo ngại về vấn đề này nên họ không có dám dùng súng nhiều lắm. Thật sự bây giờ đang dùng bắn nhau rất là nhiều, nhưng mà tưởng tượng đến giờ này năm sau, một năm sau khi mà cái ống hãm thanh cho phép rồi, sẽ bao nhiêu tội phạm xảy ra nữa.
1: Dạ, bắn mà không có ai biết kế bên nhà không hay.
0: Dạ vâng.
1: Cũng nguy hiểm hết. Vâng,
0: nó cũng giống như cái đạo luật mà từ bang Texas đưa ra, đó là 21 tuổi hội ngũ đủ các điều kiện để mà mua súng thì có thể đeo súng và không cần phải qua một quá trình background check hay này nọ. Cái đó rất, thật sự rất là nguy hiểm, thưa chị. Đó cũng là một lý do tại sao mà có nhiều vụ nổ súng trong cái cuộc sống mình bây giờ. Không phải là em chống về cái vấn đề về đeo súng nha, cái hoàn toàn không phải đứng như vậy, nhưng mà nếu mình chọn cái đeo súng để mà tự vệ thì mình nên đi học qua một cái khóa license to carry. Như vậy thì mình biết về cái luật cho phép mình cái gì và không cho phép mình như thế nào, thì mình cái đó nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên có một cái đạo luật, cái luật của ông thống đốc tiểu bang Texas mới ký, xin lỗi, chưa ký, vẫn đang thúc đẩy, chưa được ký, chấp nhận. Nhưng mà cái đạo luật này thì em rất là ủng hộ.
1: Mình cũng thấy, hình như anh Dũng muốn nói về cái chuyện mà gọi là ở trong trường học, những nhà giáo dục mà có quan hệ gọi là sexual,
0: dạ,
1: với lại
0: rồi.
1: Con nít phải không?
0: Dạ vâng, đúng rồi. Bởi vì em nói là hai chị em mình làm việc trong cái chương trình này rất là hợp với nhau.
1: Cái này mình cũng ủng hộ mà.
0: Dạ vâng, tại vì cái số lượng bậc thầy cô giáo trong trường hợp trong trường học đó, quan hệ tình dục rồi quan hệ những mối quan hệ rối ren với bất hợp pháp với con em học sinh càng ngày càng tăng
1: đột biến luôn,
0: rất là nhiều thứ.
1: Hồi đó giờ mấy tuần nay là tụi mình với anh Dũng nó nói sao mà nhiều quá, đúng không? Mình cũng thấy.
0: Dạ vâng. Trong cái khu vực nội, cái khu vực học chánh Houston thôi, nó xảy ra rất là nhiều. Vì lý do đó mà ông thống đốc có đề bạt ra là những bậc thầy cô giáo bị phạm tội này, cái mức phạt sẽ ít nhất là 10 năm tù, chứ không phải là từ 2 năm cho tới 20 năm. Tại vì 2 năm tới 20 năm, có thể 2 năm cũng là xong rồi, cũng là cái mức án. Và không, bây giờ ông thúc đẩy là ít nhất phải là 10 năm tù. Cái đó em hoàn toàn đồng ý và ủng hộ cái đạo luật này, thưa chị Minh. Như vậy họ mới thấy được cái quan trọng và cái mức án nặng để mà họ có thể hy vọng là họ sẽ chừa và không có dám tái phạm, hoặc là những người nào đang phạm vào cái luật này họ biết ngừng lại, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng về cái đó. Tụi mình thấy là cho 10 năm cũng ít nữa, cho thêm cũng được, đồng ý nữa.
0: Thân thân cũng ok. Dạ,
1: tại vì bao nhiêu người ở ngoài, những đứa lớn đi, đợi nó ra trường đi rồi muốn làm gì làm, còn nó con nít không có được đụng tới.
0: Dạ vâng.
1: Nó còn nhỏ không được đụng tới.
0: Nhắc cái vấn đề đó, chị biết không, hôm bữa ngày Chủ nhật vừa rồi, đang ngồi ở trong sân của giáo xứ, có một anh kia cũng không có quen em lắm, vô tình đưa cái hình của cái anh chàng cảnh sát người Việt, Ngô Quốc Việt, mà bị bắt về cái tội liên quan tới tình dục với trẻ em đó. Đưa cái hình ra nói, ồ, anh nhìn cũng giống cái anh này quá ha.
1: Trời ơi.
0: Dạ vâng, cái lúc đó giống như là nhấn đúng cái nút của em làm cho một trận, rồi cái hồi cái em bỏ em đi, rồi cái hồi cái mình cũng thấy, ủa sao tự nhiên mình có những câu nói hơi sổ sàng một chút xíu, nên Phú cũng quay lại bắt tay anh. Hồi nãy anh nói như vậy không có đúng, nhưng mà em nói những câu đó cũng không đúng với anh, thôi em xin lỗi. Nhưng mà vô tình làm
1: tự
0: như vậy,
1: tự nhiên đưa cái đó rồi. Dạ vâng. Nói cái câu đó cũng hơi sắp sắp.
0: Dạ vâng, cái đó hạ thấp cái danh dự của mình quá.
1: Dũng đâu làm chuyện đó.
0: Không cần thiết. Dạ, không cần thiết phải như vậy. Dạ vâng.
1: Dạ, có cái vụ chắc là hết giờ rồi, thôi để anh Dũng đi. Bây giờ là 3:52 rồi. Dạ. Chúng tôi còn phút cuối cùng để anh Dũng muốn nói gì nói.
0: Dạ. Nếu một phút để mà nói gì nói thì nó không có đủ, thưa chị Minh, nó không có đủ.
1: Nó lại chào.
0: Dạ, nó lại lấn giờ nữa. Nhưng mà tuy nhiên em muốn nhắc với quý ông bà cụ lớn tuổi như vậy, thời tiết đang rất là nóng, nên quý vị đừng có đi ra sân vườn để mà làm vườn nhé. ở trong nhà đến chiều, có con em cháu của mình về nhà rồi có thể mình ra chút xíu. Tại vì em nhớ là tuần vừa rồi cũng có một cô trong cộng đồng Việt Nam mình bị ngất xỉu ở ngoài vườn vì buổi trưa đó, rồi bị qua đời thưa chị Minh.
1: Không ai hay đó.
0: Dạ vâng, nên rất là nguy hiểm nha. Thầy cũng chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống của mình.
1: Nghe cho từ Minh nửa giây thôi. Dạ. Cho dù có người ở nhà đi nữa thì thấy cha mẹ ông bà hay là vợ hay là chồng mình ở ngoài sân lâu quá cũng phải ra nhịn cái, cũng phải check on cái, chứ đừng có là ok yên tâm rồi ở mình ở nhà rồi các bà vợ hay là ông chồng mình hay là ba mẹ mình ở ngoài sân có xỉu không hay thì cũng không nên, cứ để ý tới nhau một chút.
0: Dạ vâng, đúng.
1: Dạ. Cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Embry Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
0: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm và sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, best bet.
10: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
11: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
12: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555. tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
14: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
13: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
15: Make Korean food great again.
13: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network và cũng không quên gửi lời chào thân thương đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Credo Network. Giờ đây kính mời các cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình Đầu tư và Bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và đại diện cho công ty IntelliOne chính là Kimberly. Giờ đây Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng chào đón Kimberly đến với chương trình. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện cho IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Kimberly khỏe không?
1: Em khỏe.
0: Sao ngày càng sinh ra vậy?
1: Cảm ơn chị. Tặng Chúa.
0: Ngày mỗi ngày là mình phải xinh đẹp hơn, mình khỏe mạnh hơn. Đó là điều mong ước của tất cả mọi người và đặc biệt là của phụ nữ, đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Với phụ nữ thì Kimberly có cảm thấy là trong cái lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực bảo hiểm và cũng như trong cuộc sống hàng ngày của mình đó, Kimberly thấy phụ nữ có cái gì nó đặc biệt hơn nam giới không?
1: Dạ có chứ, nhiều lắm. Thì hôm nay á, hồi nào đến giờ là mình hay nói tài chính mà nói chung chung, phải không? Hôm nay á là Kimberly muốn nói chuyên môn về cho phụ nữ và tiền tài. Dạ, nó gọi là tiếng Mỹ gọi là Women and Wealth á. Thưa chị Diễm Thi và quý khán giả, đàn bà đó nó có cái nó gọi là the Great Wealth Transfer. Là đàn bà đó năm 2030 coi như 4 năm nữa nha, sẽ có tổng cộng khoảng 34 trillions là nghìn tỷ hả? Phải không? 34 trillions đó sẽ chuyển qua cho đàn bà của tài sản đó nha. Hiện tại bây giờ á là 10 trillion. Mà 2030 á sẽ là 34 trillion.
0: Có nghĩa là ý Kimberly mới nói là đến chỉ còn 4 năm nữa thôi, thời gian rất là gần. Đến năm 2030 là phụ nữ có thể nắm cái số tài sản trên tổng thế giới này nhiều hơn. Nhiều hơn gấp 3 lần phải không? Bây giờ mới có 10 thôi.
1: Mới có 10 thôi
0: Mà bên mốt tới là 34.
1: Hơn 3 lần luôn.
0: Hơn 3 lần. Gấp 3 lần chỉ trong có 4 năm nữa thôi.
1: Mà chị biết tại sao không?
0: Tại
1: sao? Đàn bà đó họ enroll vô college và họ graduate college nhiều hơn đàn ông.
0: Xuyên học hơn phải không?
1: Xuyên học hơn. 2022 á, 39% đàn bà ra trường cái bằng bằng bachelor's degree. So sánh với 36% đàn ông thôi. Đàn bà đó bắt đầu những cái các businesses, mấy cái doanh nghiệp á nhiều hơn là đàn ông. 2019 đến 2023 đó, số đàn bà own những cái businesses á cấp đôi đàn ông luôn á. Trong vòng 4 năm đó thôi, 2019 đến 2023. Thứ ba nữa đó là đàn bà đó bây giờ đó đợi để mà lấy chồng trễ hơn.
0: Đúng rồi, lập gia đình muộn hơn.
1: Đó, rồi để mà họ focus on cái career của họ và để mà để dành tiền.
0: Lập gia đình muộn hơn, sanh con cũng muộn hơn.
1: Rồi số 4 nữa đó là đàn bà sống thọ hơn đàn ông 6 năm trời. Thì đàn ông sẽ mất để lại tài sản cho đàn bà.
0: Bây giờ hiểu lý do tại sao có nhiều tài sản đúng không? Thật ra là một phần là do mình tự kiếm được đúng không? Một phần là cũng được thừa kế.
1: Nếu mình có chồng.
0: Nếu mình có chồng.
1: Đó, đàn bà đó bây giờ đó ai cũng có cái goals. Cái goals là cái
0: mục đích.
1: Mục đích á là 5 cái. Thứ nhất á là mình sống thoải mái. Cái thứ nhì á là không có xài hết tiền của mình. Cái thứ ba đó là mình maintain cái standard of living mình đang sống bây giờ, mình cứ tiếp tục sau này mình về hưu mình cũng tiếp tục sống như vậy. Tuy rằng mình không đi làm nữa. Cái thứ tư á là mình không có là cái nợ của gia đình,
0: cái gánh nặng. Gia đình.
1: Cái thứ năm á là mình có thể mình đi vacation, mình đi adventure, mình muốn làm gì mình làm khi mình về hưu. So năm cái thứ đó là đàn bà coi rất là quan trọng nha. Nhưng mà khi mà đến retirement planning á, đàn bà lại dở cái đó. Đàn bà fall behind.
0: Thường á thì người ta hay nói cái này Diễm Thi không biết là có đúng hay không, nhưng mà thường mình cứ nghe những người lớn tuổi hay là ông bà mình hay cứ nói là thường là phụ nữ giống như là ít ngồi đáy giếng đó, nhìn ngắn không có nhìn xa, cho nên những cái gì mà liên quan tới planning á là nhìn xa, đi xa một bước, thì thường là phụ nữ ngại cái chuyện đó hơn,
1: ngại ít hơn, ít mà để cho chồng lo. đàn bà không có đứng lên để mà lo nha. 43% của phụ nữ đó nha, nhận là họ có ít hơn 250.000 để mà về hưu á. 250.000 á, chỉ biết on average á, nó last được 5 năm 4 tháng thôi. Mà mình về hưu 250.000, không lẽ 65 tuổi đến 70 tuổi hết tiền sao?
0: Đúng rồi.
1: Chị thấy không? Đó, rồi á, năm cái risk của đàn bà là gì? Thứ nhất á là thọ quá. Thọ quá 80% đàn ông khi chết á là married. 80% đàn bà khi chết á là single. Tại vì á, of course, divorce. Cái thứ nhì quan trọng nữa đó là mình thọ hơn đàn ông thì khi mình chết là đàn ông đã mất rồi, lúc đó là mình single.
0: Đúng rồi.
1: Phải không? Đó, đàn bà đó cần phải plan cho retirement 20-30 năm. Để mà mình có tiền. Cái giải quyết là gì? Cái giải quyết của cái problem thứ nhất sống thọ đó là mình phải lo về tài chính mà trả lương cho mình suốt đời. Có luôn long term care. Cái này là Kim ơi thường xuyên hay nói, đàn ông đàn bà gì cũng vậy, nhưng mà đàn bà nhiều hơn, tại đàn bà thọ hơn đàn ông. Đó. Cái thứ ba, thứ hai á là cái khoản tiết kiệm á, nha, của hưu trí á thấp hơn đàn ông. Tại vì sao? Tại vì đàn bà đó là đi làm thời gian ngắn hơn đàn ông, mà tại vì phải ở nhà lo cho con. Đâu có đi làm. Phải không? Ông chồng đi làm thôi.
0: Đúng rồi.
1: Rồi á, đàn bà ở nhà lo cho chẳng hạn như ba mẹ già, để cho ai lo, phải không? Thì á, đàn bà đi ra ngoài làm á trễ hơn đàn ông nhiều. Thì đàn bà, cái saving của đàn bà, người phụ nữ đó là ít hơn đàn ông. Đó. Rồi cộng nữa, khi mà mình raise một đứa con nít từ 0 tuổi đến 18 tuổi á, ngày xưa là 250.000. Bây giờ chị biết bao nhiêu không? 310.000.
0: Wow.
1: Từ 0 đến 18 tuổi, chưa tính college. College 4 năm đại học á là từ 125.000 đến 262.000. Tùy theo mình học public, in state, public, out of state hay là private thì nó càng nhiều tiền hơn. Đó, thì đàn bà lo về mấy cái đó, cho nên mình không có đi làm, không có tự lập mà không có để dành hay đầu tư. Thì đó, thấy không? Rồi, cái giải quyết của cái mà tiết kiệm cho hưu trí đó là gì? Là mình phải cố gắng mình đi làm càng sớm càng tốt. Và mình phải work với một người financial advisor để mà giúp mình từng cái stage mình plan đó, để mà mình hiểu biết nhiều hơn và mình yên tâm hơn nha. Thứ nhất là mình thống thọ quá, thứ nhì á mình không có đủ retirement income, cái thứ ba đó healthcare cost là cái chi phí chăm sóc sức khỏe đó nha. Đàn bà đó sẽ dùng cái healthcare cost cao hơn đàn ông là tại vì mình thọ hơn. Mình sẽ trả tiền chi phí nó nhiều hơn, phải không? Thì mình sẽ cần gì? Mình cần long term care. Tại 70% của những người 65 tuổi trở lên sẽ cần long term care. Trong cái phòng 10 người hết 7 người bị rồi. Phải không? Rồi 3 người, mình là 3 người hay là mình là trong cái 7 người đó. Đó. Rồi cái solution, cái giải quyết là cái gì? Là mình phải, tha gì mình chỉ có để dành tiền cho về hưu, mình phải factor in cái healthcare với long term care expenses khi mà mình ngồi xuống với người financial advisor để mà mình làm cái retirement plan. Rất là quan trọng nha quý vị. Cái thứ tư á, nó gọi là gray divorce. Gray divorce là ly hôn,
0: cái tỷ lệ
1: màu xám á. Chị hiểu nói không? Ly hôn màu xám là gray divorce.
0: Gray divorce.
1: Cái đó là khi người ta ly hôn khi mà đã lớn tuổi á. Đó. Thì khi mà con cái nó lớn, trưởng thành rồi, thường thường nhiều người họ ly dị nha.
0: Tức là nhiều khi hồi lúc còn con còn nhỏ đó, cái chịu đựng nhau để lo cho con.
1: Đúng
0: xong rồi.
1: Rồi
0: đến lúc mà con cái lớn hết rồi thì cảm thấy là thôi, mình muốn sống tự do để mình được bình yên.
1: Bình yên, đó. Nhưng mà đó, khi mà đàn bà lớn tuổi rồi mà ly dị đó, cái nó là một cái thử thách rất là lớn cho người phụ nữ đó. Tại thứ nhất á, là họ phải đứng ra bắt đầu learn to manage cái finance của họ lần đầu tiên.
0: Đúng rồi.
1: Nha. Cái thứ nhì á, khi ly dị là gì? Phải chia.
0: Chia tài sản.
1: So, phải chia. Mà nhiều khi chồng có luật sư giỏi, vợ không có tiền đóng để kiếm luật sư giỏi, thì người chồng á, sẽ được cái phần, nó không có 50-50 đâu, sẽ có thể được cái phần nhiều hơn người phụ nữ.
0: Thuận lợi hơn, hoặc có những cái tài sản mà thuận lợi hơn.
1: Dạ, đúng rồi. Đó, thì á, cái giải quyết là gì? Người đàn bà phải ngồi xuống với người financial advisor. Khi mà mình face với cái gray divorce á, nha, thì mình cần phải ngồi xuống với người financial advisor để coi coi làm sao mình chia cho nó đều. Khi mà mình tuy rằng mình có người luật sư về ly dị, phải không, mình cũng phải có người financial advisor đứng kế bên để mà giúp mình thu sắc cái đó, để mà mình được chia cho công bằng.
0: Người luật sư thì sẽ giúp mình làm sao để chia công bằng, còn cái người financial advisor, Diễm Thiên nghĩ đó là sẽ giúp mình làm sao để mình phát triển cái tài sản mà mình được chia đó.
1: Cái đó là cái sau đó.
0: Sau đó.
1: Cả hai. Khi mà divorce, nhiều người không có nghĩ là đi kiếm người financial advisor đâu. Họ nghĩ đi kiếm luật sư về divorce. Nha. Mà luật sư về divorce chưa chắc gì họ hiểu về tài chính nhiều bằng người financial advisor. Đó. Người financial advisor nhìn vô những cái portfolio này kia, họ sẽ hiểu rõ hơn, nhanh lẹ hơn. Là người luật sư. So, thường thường financial advisor với luật sư work với nhau. Coi coi làm sao để mà chia cho cái người thân chủ của mình cho nó công bằng với nhau, chứ không phải là nhiều hơn ai. Chị hiểu nói không? Đó. Rồi sau khi ly dị rồi á, người financial advisor sẽ giúp cái người phụ nữ đó để mà đầu tư hay làm những cái gì,
0: quản lý cái cho, tiền của mình.
1: Đúng rồi, cho về hưu của cái người đó. Nha. Rồi còn cái thứ năm á, là lack of confidence, là mình không có tự tin trong cái việc lập kế hoạch cho tài chính. Thì dĩ nhiên rồi,
0: thì tại
1: phải
0: vì
1: không?
0: Từ nguyên cả một cái khoảng thời gian tuổi trẻ của mình để cho chồng mình lo, mà mình đâu
1: mình
0: có
1: lo con
0: chuyện đó. Đúng rồi,
1: phải không?
0: Lo chăm sóc con, dạy dỗ con, rồi cũng có một cái công việc nào đó của riêng mình nữa, chứ cũng không phải không. Cho nên bao nhiêu đó là nó chiếm hết cái quỹ thời gian của mình rồi, cho nên là những cái chuyện mình cảm giác những chuyện lớn kia cứ để cho chồng mình lo. Nhưng mà giống như Kimberly nói, Diễm Thi cảm thấy rất là đồng cảm với cái chuyện là sau khi ly dị đó, thì người phụ nữ bắt đầu tự thân tự mình làm tất cả những cái chuyện mà trước giờ mình chưa làm đó. Cái đó rõ ràng là một thử thách đó.
1: Dạ đúng rồi. Mà nhiều người không có hiểu đến tài chính nhiều đâu, tại họ không có đụng đến. Vì vậy mình phải có người financial advisor. Nha. 47% khi mà làm với những người khách hàng Mỹ cũng nhiều lắm, 47% của người phụ nữ cảm thấy là cái partner với cái người financial advisor nó rất là quan trọng. Nha. Tại vì á, cái người đó đó sẽ hiểu biết và mình sẽ học hỏi về cái người financial advisor nhiều hơn là mình nghe bạn bè, gia đình, sách vở, tin tức hay là social media. Phải không? Rồi cái người financial advisor sẽ đem cho mình cái peace of mind, mình được an tâm. Mình được ít bị stress. Tại vì đâu có nhiều người hiểu về tài chính nhiều, phải không? Mình không có bị choáng ngợp hả? Overwhelm á.
0: Choáng ngợp cái gì?
1: Về tài chính rồi không hiểu biết
0: này kia. Thấy cảm giác là mông lung đó. Đại khái là thấy cái chuyện gì nó cũng mông lung, nó mơ hồ hết, đúng không? Mình không biết mình phải làm sao, bắt đầu từ đâu á.
1: Rồi mình sẽ cảm thấy mình vui vẻ hơn, và mình có thêm cái sức mạnh hơn. Và mình work với người advisor đó, là người đó là sẽ đứng kế bên mình, giúp mình trả lời những cái câu hỏi sao nó dễ dàng hơn là mình làm một mình. Đó thì mình kiếm một người financial advisor mà tin cậy á, nó rất là quan trọng nha quý vị, để mà mình có một cái strategy, investment strategy, gọi là
0: chiến lược đầu tư.
1: Đó thì đối với Kimberly á, là Kimberly financial advisor, Kimberly cũng giúp rất là nhiều người về cái này. Nhiều người nghĩ ok để ngồi đó bán bảo hiểm, thật sự ra không phải ngồi đó bán bảo hiểm nha. Bảo hiểm là một phần của cái financial planning, chứ nó không có phải làm tất cả của cái financial planning. Thì một phần đó đó, cái bảo hiểm bây giờ đó, quý vị cũng biết nó quan trọng là cái quyền lợi sống với long term care. thì nó là một, chẳng hạn cái ghế nó có bốn cái chân đi, nó là một trong bốn cái chân đó chẳng hạn như vậy. Đó thì nó rất là quan trọng, mình phải có một người financial advisor mà giỏi, mà hiểu biết về nhiều cái, mà cộng nữa nha, cái người financial advisor đó đó sẽ giúp mình dễ thuế nữa nha, là làm về investment strategies nè, làm cái financial planning nè, update về cái tài chính plan của mình, lo về thuế và estate planning. Rồi cộng nữa sẽ tổng quát tất cả những cái chương trình mà mình có thể mình tham gia để mà mình better hơn cái portfolio của mình.
0: Như vậy rõ ràng là qua cái sự chia sẻ của Kimberly vừa rồi thì thấy ngày nay đó, trong cái đời sống mà ngày càng bận rộn hơn thì người phụ nữ lại sẽ cần bận rộn hơn nữa với những cái dự định của riêng mình, đúng không? Sẽ biết tự lo cho bản thân mình hơn, ngoài cái chuyện là Diễm Thi nghĩ là đó giờ phụ nữ đó là chăm lo cho gia đình nè, còn dư chút xíu thời gian á chăm lo cho bản thân là cái chuyện là làm cho mình khỏe hơn, xinh đẹp hơn, đúng không? Bây giờ là phải dành thời gian hơn để tìm hiểu về tài chính, tìm hiểu về đầu tư để mà mình có những cái planning, những cái dự định, những cái kế hoạch về tài chính cho riêng mình trong những cái năm tháng sau này, phòng khi mình không có một cái người bạn đời ở bên cạnh mình để có thể giúp đỡ mình làm những cái chuyện đó.
1: Dạ đúng.
0: Mà người chị phụ nói... nữ độc lập luôn là người phụ nữ hấp dẫn nhất, đúng không?
1: Dạ đúng rồi, chị nói như vậy là đúng đó, tại Kimberly cũng định nói tiền và sức khỏe nó phải đi đôi với nhau nha. Chứ mình phải tập thể dục nè, phải không? Mình phải có tiền thì phải có sức khỏe.
0: Đúng.
1: Chứ có tiền á mà mình mập hay là mình không có sức khỏe đó thì cũng như không. Phải không? Mình muốn sống vui và sống khỏe, mình phải làm tốt, mình có cái tâm tốt, mình phải chân thành nè. Mình có sức khỏe, mình không có sức khỏe mà mình muốn sống 100 năm hay mình có tiền để sống 100 năm thì cũng như không. Thì nó phải đi đôi với nhau. Thì thứ nhất á, phụ nữ á, tuy rằng cuộc sống nó khó, mình phải lo chồng, lo con này kia nọ, hay là mình không có chồng, mình phải lo cho con, mình vẫn phải chăm sóc cái sức khỏe của
0: mình,
1: da của mình nè, mình phải cố gắng mình đẹp nè, phải không? Mình ăn ngon mặc đẹp, mình phải có cái tiền tiết kiệm để mà mình học hỏi về đầu tư đó, mình sống cho mình một chút. Nhiều khi mình cho đi quá, mình không có sống cho mình đừng có lo cho người khác nữa. Tại vì em cũng nghe nhiều cái họ nói mình lo cho mình đi, chứ khi mà người ta có chuyện á mà mình nhảy vô mình lo chuyện người ta đó thì chuyện người ta thành chuyện của mình. Phải không? Mà trong khi đó đó, cái đó ai cũng có up and down trong life ấy. Mình có đủ cái down rồi, mình đâu có cần thêm cái down nữa. Chị hiểu nói không? Rồi mình phải cần ổn định cái sự nghiệp của mình. Khi mưa gió đó mình vẫn đứng vững được. Tiền á mình phải để dành ít nhất á 3 năm trời. Nhiều người nói ok mình phải để dành cho 6 tháng. Đối với Kimberly 6 tháng không có đủ nha. Ít nhất phải 3 năm trời để dành, just in case trời mưa mình còn có tiền để mà mình lo. Đó. Rồi mình, nhiều người á không có ba chồng, không có sao đâu, mình không có chết đâu. Phải không? Mình phải tự...
0: Buồn lắm chứ không có chết.
1: Không buồn luôn. Không buồn. Mình có con, có cái, có tiền, có sắc đẹp, mình có cái trí thức, mình có tất cả. Mình không cần phải dựa vào ai, mình cần phải đứng mạnh mẽ lên đó, để mà có chuyện gì có chồng thì tốt, không có chồng cũng không có sao. Đối với Kimberly là vậy. Có chồng á là mình phải sống vui vẻ trước, thì khi mình có chồng á mình mới giúp người ta cùng nhau mà vui vẻ. Chứ mình buồn rũ, mình không có tự lo cho mình mà có chồng thì họ nhìn vô họ cũng chán thôi. Cái đó là sự thật. Phải không? Đúng. Nó đâu có phải, người ta nói gì, sự thật là phũ phàng á.
0: Phũ phàng.
1: Thì đối với Kimberly cũng thấy như vậy. Phải không? Nếu mà Kimberly là người đàn ông á, về nhà gặp người vợ như vậy chắc mình cũng chán á. Phải không? Thì đàn bà cần phải săn sóc da nè, phải đẹp nè, mình phải ăn mặc đẹp nè. Tuy rằng mình có ok 5-10 con gì đi, mình cũng cần phải đẹp.
0: Người ta hay nói là phụ nữ, nhất là phụ nữ ngoài 50 đó, là phải càng là phải mặc đẹp nè, để tạo cho mình cái sự tự tin.
1: 50 là new 30 á.
0: Đó. Là để cho mình có được cái sự tự tin khi mình đứng đối diện trước mặt những người khác. Và khi cái sự tự tin đó nó sẽ làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Và cái khi mà mình tự tin đó thì đời sống của mình nó cũng sẽ gặp được nhiều thuận lợi hơn. Tại vì mình tự tin thì mình sẽ giống như là mình rất là tỉnh táo để mình đối diện, mình quyết định những cái quyết định quan trọng trong cuộc sống của mình đó. Cho nên mình sẽ gặp được nhiều thuận lợi hơn.
1: Dạ đúng rồi. Rồi khi mà mình tự tin á, mình có thể mình làm được nhiều chuyện hơn. Đó, nhiều chuyện mình muốn làm cái gì đó là mình cứ làm thôi. Và trời sẽ phù hộ mình, sẽ ok. Phụ nữ mình cần phải đứng dậy để mà tự tạo ra. Và nếu mà mình có con mình phải lo đó, thì mình phải lo cho con mình trước khi mình lo bất cứ một người nào khác.
0: Dạ. Nói á, thì Diễm Thi biết rằng là những cái điều mà Kimberly chia sẻ đó nó hoàn toàn rất là hợp lý đó. Nói chung là hợp lý, hợp tình lắm á. Nhưng mà thực ra trong cuộc sống của mình á, không phải dễ để thực hiện đâu. Cho nên là ngày hôm nay với sự chia sẻ của Kimberly, Diễm Thi nghĩ là các chị em phụ nữ mình, các cô, các chị đang theo dõi chương trình đó, cho mình một chút xíu để mình ngẫm nghĩ. Tại vì nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Với những người phụ nữ mình, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam của mình đó, rất là yêu thương gia đình nè, và có rất là có trách nhiệm. Người phụ nữ Việt Nam của mình hay một điều là có trách nhiệm nha, có trách
1: nhiệm, kiên nhẫn phải không?
0: Kiên nhẫn, có trách nhiệm với cha mẹ của mình, gia đình của mình, anh chị em mình nha. Rồi còn có trách nhiệm với gia đình chồng nữa, cha mẹ chồng, anh chị em chồng, con cháu chồng, tùm lum hết đó. Cho nên đó là nó chiếm hết toàn bộ tâm trí của mình, cho nên ít có một cái người phụ nữ nào có thể đủ mạnh mẽ và đủ cái sự. Người ta nghe ở ngoài thì người ta nghe có vẻ như là ôi kỹ quá, chỉ sống cho bản thân mình, nhưng thực ra là cái đó là cái sự dũng cảm đó. Ai mà làm được điều đó mới là dũng cảm. Tức là tự chỉ biết lo cho bản thân mình, để mà mình không, bản thân mình thì không làm phiền người khác rồi, và mình cũng biết yêu thương bản thân mình hơn trước khi mình yêu thương những người xung quanh. Còn đa phần Diễm Thi thấy là những người thân xung quanh Diễm Thi đó, ngay cả bản thân mình nữa cũng vậy, rất là khó để có thể mà nhớ tới bản thân mình trước khi nhớ tới người khác.
1: Em hiểu cái điều đó. Nhưng mà đó, theo em sống á, là where there's a will, there's a way. Mình muốn là được, đúng không? Mình á, mình không phải là mình không giúp gia đình, thì á, thì ông trời dạy là mình phải giúp gia đình trước rồi mình mới giúp những người mình khác, phải không? Mà gia đình trước á, là mình, chồng mình, con mình chẳng hạn vậy, xong rồi đến anh chị em, cha mẹ thì dĩ nhiên là phải giúp trước
0: tiên
1: rồi, ưu tiên rồi, phải không? Ông trời, cha mẹ, rồi gia đình mình, rồi mới anh chị em, rồi mới những người ở ngoài.
0: Đúng rồi.
1: Right, thì mình cứ giúp theo cái order đó. Nhưng mà trong cái gia đình của mình á, là có mình trong đó. Mình phải bỏ thời gian, mình phải giúp mình trước. Tại nếu mà mình không có tự tin, mình không có confidence, mình không có làm được cái gì á, thì làm sao mình giúp người khác?
0: Với cái đức tính kiên nhẫn cần cù của người phụ nữ thì Diễm Thi thấy ngày nay là các chị em phụ nữ mình đó là đi làm rất là nhiều nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Đều có những cái công việc rất là tốt, có những cái nguồn thu nhập rất là tốt. Nhưng mà ngày hôm nay Kimberly gọi là point ra một cái điểm đó là Diễm Thi thấy mà hình như là ít có ai để ý, đó là mình phải planning về cái financial cho mình trong những cái năm tháng mà mình retirement á. Tại vì á, mình cứ hồi nào giờ với cái tính của người phụ nữ mình á là đi làm xong cắt ca cắt cụm để dành dụm. Có cái đó giỏi lắm, để dành giỏi lắm. Đàn ông thường á họ làm ra cũng nhiều tiền lắm, nhưng mà thường họ sẽ không nghĩ tới cái chuyện là để dành tiết kiệm. Nhưng mà người phụ nữ thì rất là tằn tiện, rất là tiết kiệm để lo cho gia đình. Tại vì cũng lo xa, cũng sợ này kia, nhưng mà chỉ có tiết kiệm mà thôi, chứ ít có nghĩ tới những cái điều mà nó lớn hơn,
1: đầu
0: nó dài hơn, đó là đầu tư.
1: Đúng rồi. Đó. Thường thường á, mình làm mình lãnh tiền lương á, cái mình xài, phải không? Đối với Kimberly á, là mình đầu tư trước khi
0: xài.
1: Mình xài. Mình đầu tư xong rồi còn dư lại thì mình hãy xài. Chứ không phải mình xài còn dư lại mình mới đầu tư. Đó, thì nó ngược lại. Nếu mà mình nghe, đồng ý là mình nghe nó common sense. Nhiều khi á, common sense mình không có để ý đến khi mà người ta nhắc đến á. Thì á, mình cần phải để ý đến và mình cần phải có action, cần phải làm. Chứ mình nghe rồi cái không làm thì cũng như không.
0: Dạ đúng rồi. Vậy thì trong phần 2 mình sẽ xem coi là nếu mà action thì mình action như thế nào nha. Còn bây giờ thì Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng giữ màn ảnh để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Tizi Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Tizi Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay Funerals Texas.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Ba
9: Riêu.
8: Ba
9: Riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
9: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
11: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
9: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Chúng tôi bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better. Là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Diễm Thi xin cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư và Bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Văn phòng của công ty thì nằm ở trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nhưng mà Kimberly ơi, hình như là văn phòng chính thì nằm ở Houston thôi, nhưng mà Kimberly cũng có thể phục vụ cho quý khán thính giả ở khắp mọi nơi đúng không?
1: Dạ đúng rồi, 50 tiểu bang.
0: 50 tiểu bang dạ, luôn.
1: Em bởi em bay hoài vậy. Đó thì bây giờ em đố chị Diễm Thi nha. Khi mà chị về hưu đó, 62, 65 gì không thành vấn đề, chị muốn có bao nhiêu tiền vẫn vô hàng năm?
0: Bao nhiêu tiền vô hàng năm? Trời, càng nhiều càng tốt nha.
1: 60 ngàn không? 60 ngàn năm không?
0: Chắc là lớn tuổi một chút và cũng ít ăn ít mặc, chắc cũng cỡ đó, chắc cũng được.
1: Cũng được ha.
0: Cũng được.
1: Okay. Vậy thì chị cần để dành bao nhiêu biết không?
0: Bao nhiêu?
1: 1,5 triệu.
0: Hả?
1: Tại vì á, mình phải tính, ok, bây giờ á, 200 ngàn, 500 ngàn á, dễ hưu không có được. Nha. Cho 25, 30 năm, làm sao mà đủ? Như nãy mình nói 250 ngàn, nó chỉ có last 5 năm, 4 tháng thôi. Phải không? Nếu mà mình muốn về hưu mà mình có 60 ngàn mỗi năm, thì mình phải có ít nhất 1,5 triệu. Là mình phải theo cái luật 25 times rule, 60 ngàn nhân cho 25 là 1,5 triệu.
0: Rồi phải sống 25 năm nữa.
1: Đúng rồi.
0: Chắc cũng được.
1: Đó, mà nếu chẳng hạn như ok mình không có cần nhiều, mình cần ok 40 ngàn đi, thì nhân cho 25 thì ít nhất là 1,5 triệu.
0: 1,5 triệu.
1: Chị hiểu nói không? Đó. Rồi nếu mà mình tính theo như vậy để mà mình plan á, đó là một cái phần, một cái equation để mà mình coi mình plan. Tại như hồi nào giờ Kimmy nói đó là mình có 3 stages of life. Thứ nhất á, là mình lớn lên, phải không? Thứ cái phần thứ nhì á, rồi mình đi học, rồi cái mình ra trường, rồi mình đi làm cho đến 62, 65, 67, 70. Yeah. Xong rồi sau đó đó là 25, 30 năm là cái latter phase của life á, là mình về hưu. Thì giờ mình cứ tính cả 25, 30 năm đi. Tại mình càng ngày mình càng thọ hơn. Rất là nhiều người bây giờ 88, 89 tuổi vẫn còn rất là khỏe.
0: Đúng.
1: Phải không? Thành thử á, từ 65 đến 90 là 25 năm rồi.
0: Yeah.
1: Mà cái đó đó là chưa có tính long term care đó. Nếu bị long term care đó là từ 8.000 đến 12.000 đồng một tháng.
0: Wow.
1: Tùy theo cái người y tá đó lo mình bao nhiêu giờ một ngày, bao nhiêu ngày một tuần, bao nhiêu tuần một tháng và bao nhiêu năm trời. Chị thấy không? Bây giờ nhiều người 2.000, 3.000 đồng tiền nhà một tháng còn thang lên thang xuống. Làm sao mà 8 đến 12.000 một tháng? Là từ 8.000 đến 12.000 đồng một tháng.

0: Nha. Thì Kim Thúy có rất là nhiều chương trình cho quý vị. Chẳng hạn như một chương trình ha, nếu quý vị muốn tiền lời cao á, có chương trình cho mình 11.05% tiền lời.
1: Wow.
0: Đó, mình bỏ vô 200.000, trong vòng 6 năm mình double tiền mình rồi. Trong vòng 6 năm. 420.000, 800 mấy coi như là gần 421.000.
1: Wow.
0: Tính theo 11% hàng năm. Thì vì vậy á, tại sao mắc mới gì mình bỏ vô CD? CD á, nhiều người nói ô tôi được 3.5, tôi được 4 chấm. Nhưng mà thật sự ra không có được. Tại vì bây giờ Kim Thúy cho 4 chấm đi. 4 chấm á, mình lấy được á, mình phải trả gì? Trả thuế. 1.5 đến 2 chấm. Lạm phát là inflation nha. Bây giờ là 3 chấm. 3 chấm cộng với 2 chấm thuế là 5 chấm. Họ trả mình 4 chấm, mình bị negative 1 chấm. Không được tiền, lỗ tiền mà còn mất thời gian. Bỏ vô làm gì? Phải không? Thà mình để tiền nó dưới gối mình đi, khỏi mình cần phải chạy ra nhà băng tốn xăng nữa. Thì thưa quý vị, Kim Thúy có rất là nhiều cái chương trình có thể chỉ cho quý vị coi nha, để mà quý vị cảm thấy good, rồi quý vị đầu tư vô. Rồi nếu mà quý vị muốn trả lương, ok, thì như nãy Kim Thúy nói, tha gì mình bỏ vô CD, mình bỏ nhà băng để mình kiếm tiền lời 4% chẳng hạn như vậy. Kim Thúy có chương trình trả quý vị, mình bỏ vô chẳng giả tỷ mình bỏ 500.000 đi, mình chuyển qua từ 401k, tiền mặt 403b, 457, bất cứ một cái portfolio nào nha. Nếu mình lấy lương liền á, họ trả mình 32.500, khoảng 6.5% tiền lời. Chọn đời luôn, không cần phải ngồi guess năm nay tôi được 4% hay là 3% hay 5%. Dạ,
1: yeah.
0: Mà nếu dạ yeah, nếu mình đợi á, mỗi năm mình đợi họ cho mình thêm 10% fix. Sướng lắm. Chẳng hạn như 59 tuổi mình có thể mình roll 59 tuổi rưỡi nha. Đợi đến 67 tuổi mình về hưu đi, full retirement age nha. Thì á, mình có cỡ 76.700 đồng.
1: À.
0: Tính ra là 15.34% tiền lời mỗi năm trọn đời luôn.
1: Quay trở lại phần 1 của chương trình, lúc mà Kimberly hỏi Diễm Thi là muốn một năm có bao nhiêu tiền, một năm muốn có 60.000. Xong Kimberly tính ra vậy Diễm Thi phải đợi 1.5 triệu. Nhưng thôi bỏ qua cái kế hoạch đó đi, ở đâu mà để dành được 1.5 triệu. Nhưng mà với cái cách này nè, là mình vẫn có khoảng 60-70.000 một năm, vẫn có
0: đúng
1: income
0: rồi.
1: Nhưng mà mình không cần để dành 1.5 triệu đúng không? Mình
0: đúng
1: chỉ
0: rồi.
1: Cần có một cái khoản tiền đầu tư từ bây
0: yes.
1: giờ. Khoản tiền đó khoảng nhiêu? Hồi nãy Kimberly nói 500.000 đầu tư từ bây giờ là tới khi mà mình retire đó là mình được 60-70.000 một năm.
0: Dạ. Cái này
1: đó, không cần phải để tới 1.5 triệu, nghe nói 1.5 triệu khó quá.
0: Cái này á, cho một người 59 tuổi đó.
1: Oh, 59 tuổi.
0: Đợi đến 67 tuổi coi như
1: đợi
0: có 8 năm trời à.
1: Còn nếu mà trẻ hơn thì không cần nhiều tới 500 ngàn đâu, đúng
0: không? Đúng
1: rồi.
0: Tại vì trẻ hơn thì mình có nhiều thời gian để mà nó grow hơn. Đó. Mà nếu mình không có 500 ngàn, mình có 200 ngàn đi. Hay là 100 ngàn, chẳng hạn như 200 ngàn đi, 59 tuổi bỏ 200 ngàn. Đợi đến 67 tuổi thì lúc đó mình cũng có cỡ 33 ngàn hơn.
1: 33 ngàn cộng thêm cái tiền
0: Social Security
1: nữa là đủ rồi.
0: Pension là không có rồi đó, còn trẻ quá
1: không
0: có
1: pension
0: đâu.
1: Yeah.
0: Yeah. Đó, mà đã vậy nha, khi mình bị long term care, họ double lên cái tiền lương đó. Họ trả mình 153 ngàn mấy trăm đồng cho long term care. Để như nãy em nói 8.000 đến 12.000 cho long term care, 153.000 dư sức, thấy không? Họ trả mình cho 5 năm trời. Thường thường á long term care, ai bị long term care là thọ cỡ 5 năm cho đàn bà, đàn ông là khoảng 3 năm. Mà 5 năm dư sức rồi, chị thấy không? Mà nếu 5 năm á, lỡ mình còn sống, còn ngáp ngáp á, trở lại cái 76.000, 77.000 đó cho đến chừng nào mình mất. Khi mình mất á, cái tiền 500 ngàn này nó vẫn ăn tiền lời chồng chất lên nha. Thì lúc đó người thừa hưởng còn lại bao nhiêu trong này á, người thừa hưởng hơ hưởng.
1: Wow, mình đã hưởng hết cái cuộc đời mình rồi.
0: Mình
1: mà vẫn còn thôi. Để lại cho gia đình nữa.
0: Mà trong khi đó từ 59 đến 67 tuổi mình đợi để mà mình lấy lương á, cái portfolio mình nó ăn tiền lời nó vẫn grow. So by the time mình lấy lương á, có 76.700 coi như 77.000 đi, trong khi đó mấy năm trời nó grow rồi. Mình không thể nào mình xài hết tiền của mình được. Mà khi mình lấy lương á, cái portfolio của mình lúc đó cỡ 800 mấy ngàn, nó vẫn ăn tiền lời chồng chất. Thấy không? Mà giả tỷ bây giờ chị có 500 ngàn chị để trong 401k,

0: chị rút ra 77.000 năm xài được bao nhiêu năm?
1: 4-5 năm,
0: Exactly.
1: 77, 49, 4-5 năm mà.
0: Là banh hết tiền rồi.
1: Cỡ 7 năm,
0: Phải không? Làm
1: 6,
0: sao
1: 7
0: về
1: năm.
0: hưu? Làm sao về hưu? Phải không? Trong khi đó đó, ngồi xuống với Kimmy, Kimmy roll over, Kimmy giúp quý vị có lương suốt đời mà không cần phải đi làm. Mình đi Việt Nam chơi, đi Úc chơi, đi wherever, vẫn có tiền vô nhà băng hàng năm, hoặc là mình có thể lựa hàng tháng. Mà có luôn cả nó double up cho long term care. Mình rất là cần. Cần cái này, cần cái bảo hiểm nhân thọ mà có luôn cả quyền lợi sống, có luôn long term care. Và nếu mà quý vị không có cần họ trả lương nha, thì mình có thể có chương trình 17% tiền bonus, 24% tiền bonus. Cái này là Kimberly nói cash bonus. Cái income bonus là cash nha. Thì cái cash bonus là họ cho mình tiền mặt lập tức, mình bỏ vô 200 ngàn, mình có 48 ngàn. Mình bắt đầu cái portfolio 248 ngàn. Đầu tư vô chẳng hạn những Fidelity hay bất cứ gì để mà tiền mình nó continue to grow.
1: Một điều rất là hay của những cái chương trình đầu tư này là mình sẽ có tiền lời trong tương lai, nhưng mà quan trọng là mình không có mất tiền ở bây giờ. Đúng không?
0: Đúng
1: Tiền
0: rồi.
1: đầu tư là không bao giờ bị mất đi,
0: Không có mất.
1: chỉ có lời lên thôi chứ không có mất đi. Cái đó là cái sự mà Diễm thì cảm thấy là yên tâm nhất luôn
0: Yên
1: á,
0: tâm.
1: nhất là các đối với các chị em phụ nữ. Hôm nay chủ đề của mình là nói về các chị em phụ nữ. Phụ nữ thường lại hay hay lo xa lắm, hay cứ sợ lắm, không có đủ cái sự mạnh mẽ, gọi là dũng khí, giống như là đàn ông. Đàn ông họ đầu tư cái gì đó họ cũng không có sợ rủi ro nhiều nha, thường đàn ông là như vậy. Còn phụ nữ hay sợ không biết đầu tư đó được không ta, đầu tư đó có lợi không ta, đầu tư đó có bị mất tiền không ta. Tại vì tiền của mình nó rất là khó khăn để mình dành dụm, mình chắc chiêu để mình dành dụm, mình tiết kiệm, mình tích lũy. Thì bây giờ mình rất là sợ. Và với những cái chương trình đầu tư mà Kimberly giới thiệu trong chương trình đầu tư và bảo hiểm của công ty Intelli One Financial Partner đó, thì đó là những chương trình mà đầu tư không bao giờ mất tiền.
0: Không có mất tiền. Thật sự ra đó, nếu quý vị mà tin tưởng á, cho Kimberly cái cơ hội để ngồi xuống nha, để mà Kimberly giúp quý vị, Kimberly partner với quý vị để mà mình có những cái chương trình tốt, bảo đảm không có mất tiền đâu. Kimberly không có dám làm cái gì mà để mất tiền bất cứ một người nào hết á. Chỉ có chẳng hạn như họ chặt cái, mình lựa cái chương trình mà nó chặt fee á, thì á là hãng họ chặt cái đó Kimberly không có control được. Đó, rồi còn tiền lời á, mình không control được từ khi mình lựa những cái chương trình nào, ok, nó cho mình nhiêu nhiêu đó. Nhưng mà còn á là cái principal của mình, cái vốn của mình không bao giờ mất được. Chỉ có lời mà nhiều hơn thôi, mà lời đủ thứ kiểu hết chứ không phải là tôi ăn tiền lời chồng chất không thôi. Đó.
1: Như vậy thì đến đây chắc là các cô chú anh chị đang theo dõi chương trình cũng rất là muốn lấy hẹn cùng với Kimberly để mà có thể được ngồi xuống cùng với Kimberly, đưa ra những mục tiêu, những dự định của quý vị, để Kimberly có thể, với những cái kinh nghiệm trong lĩnh vực này rất là lâu năm rồi, thì chia sẻ cùng quý vị. Vậy thì liên lạc với Kimberly như thế nào đó?
0: Thưa quý vị, công ty hiện tại bây giờ là ở đường Boone và đường Bel-Air nha. Địa chỉ là 5 con số 1, 11111 đường Bel-Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Nếu quý vị gọi mà Kimberly bận với khách đó, thì thưa quý vị bấm máy, Kimberly sẽ trả lời quý vị và lấy hẹn để mà đến gặp nha, để Kimberly giúp quý vị. Kimberly thành thật mà nói là mình cần phải plan. Mình không plan á, là mình sẽ fail. Tại mình chỉ có bao nhiêu tiền đó thôi, mình không plan để mà kéo dài cái tiền đó ra trọn đời á, thì sớm muộn gì mình cũng sẽ xài hết tiền của mình.
1: Kimberly nói cái này, Diễm Thi nhớ là Diễm Thi có đọc một cái bài báo đó, người ta nói là người ta thống kê những cái người mà trúng trúng số độc đắc á, trúng trúng tiền rất là nhiều luôn á, trúng nhiều tiền như vậy á. Mình ở ngoài bình thường á, mình hay nói là trời trúng số gì tiền xài sao cho hết ha, nhưng mà thực ra những người đó
0: hết
1: là
0: lẹ
1: những
0: lắm.
1: người người ta là phá sản luôn á.
0: Đúng rồi.
1: Người tiền nhiều như vậy mà người ta phá sản, mình nghĩ hoài, Diễm Thi đọc hoài, Diễm Thi nghĩ không có ra là tại sao tiền nhiều như vậy mà người ta phá sản. Nhưng chính Diễm Thi đã từng hồi xưa lúc còn nhỏ bên Việt Nam á, trong xóm có một cái ông chú đó tự nhiên nghèo dữ lắm, mà mọi người kể là hồi xưa ông trúng số độc đắc. Thì trúng độc đắc ở Việt Nam thì thực ra là số tiền không thể nào mà so với Việt Nam được, ủa không phải so với bên Mỹ được, nhưng mà ở Việt Nam số tiền đó nó cũng rất là lớn rồi. Vậy mà sau này chú là rất là nghèo luôn, mà không hiểu lý do tại sao. Thì nhưng mà cái đó không chỉ cho một cái trường hợp đó đâu. Diễm Thi đọc một cái bài viết á, có rất nhiều trường hợp như vậy, và họ nói rằng là do những người có nhiều tiền quá đó, xong rồi thấy mình có nhiều tiền quá nhưng mà không có cái planning rõ ràng á, cho nên họ có thể đầu tư lung tung, họ đầu tư mà họ thiếu cái sự kinh nghiệm nè, thiếu cái sự kiểm soát nè, tại cứ nghĩ tiền nhiều mà cứ thấy gì đó cứ thảy vô chỗ này chỗ kia đầu tư, cứ hoặc là làm những cái chuyện gì đó, và với cái sự thiếu kinh nghiệm của mình, ví dụ đâu phải ai trúng số cũng là người có kiến thức về tài chính, đâu phải ai trúng số xong rồi cũng đủ tỉnh táo để mà đi tìm financial advisor đâu. Thế là tự mình nghĩ là mình có tiền mà, mình tự quản lý tiền của mình, và thế là cái sự quản lý đó nó thất bại, là sau này họ lại phá sản, lại nghèo hơn cái lúc chưa trúng số luôn. Đó, cho nên là khi mà Kimberly nói là mình phải planning, là Diễm Thi nghĩ cái đó quan trọng vô cùng luôn. Tại vì nếu như mình không planning gì đó là tiền của mình thì mình xài hết là chắc chắn luôn á, người ta trúng số bao nhiêu đó tiền người ta còn xài hết nữa.
0: Bây giờ rất là đơn giản, chị nghĩ đi, thì từ bây giờ chị nhảy vô xe, chị lái qua Cali chơi. Không có GPS chị biết đường đi không? Em không biết đường rồi đó, chị thua đó. Mình phải có GPS luôn. Mình bấm vô rồi GPS
1: có,
0: nó chỉ
1: có GPS
0: mình
1: đi còn lộn nữa nha.
0: Đó, đó. Mà cái GPS là cái gì? Là planning, phải không? Đi quẹo đây, đi freeway nào này kia nọ. Chứ không thôi làm sao mình đi?
1: Đúng.
0: Đấy, thì tài chánh cũng xem nha. Mà tài chánh như nãy Kimberly nói, nó có nhiều cái nguồn để mà mình đầu tư lắm. Chứ không phải nhiều người nghĩ ok, tôi có cái bảo hiểm nhân thọ rồi, tôi có cái trust rồi, xong đủ. Không đủ nha. Tại vì nhiều người á, mình nghĩ ok, cái bảo hiểm nhân thọ mình mua 100.000 là đủ. Thưa quý vị, không có đủ đâu. 100.000 hôm nay có thể lớn như đối với nhiều người, mà 20-30 năm nữa khi mình thọ đó, 100.000 không có thấm thía gì hết. Mà nếu mà 100.000 đó mà mình xài cho bị bệnh, bị cancer, bị stroke, bị liệt hay bất cứ gì, hay là long term care, 100.000 đó nó banh trong vòng vài năm, không còn tiền. Thì vì vậy mình có phải có nhiều cái financial planning, ngồi xuống để mà plan. Mà Kimberly đâu có tính tiền quý vị đâu mà quý vị sợ. Kimberly có as a financial planner với là advisor, Kimberly có thể tính charge cho người khách hàng, nhưng mà Kimberly không có tính cho cộng đồng Việt Nam mình. Thì Kimberly chỉ có mong là giúp mọi người, nếu mà tin tưởng á thì đến để Kimberly giúp, không tin tưởng thì có thể nên kiếm một người financial advisor nào đó. Tại một mình mà không có rành về tài chính á, mình không có plan cho nó xuể đâu. Thì á, bề lâu bề dài người thiệt thòi là mình thôi. Mà nếu mình ngồi xuống với ai mà họ làm cái này mỗi ngày biết bao nhiêu năm trời, nó dễ dàng cho mình hơn, mà mình cảm thấy can đảm hơn và thoải mái hơn khi mà mình đi ok mua sắm cái gì, ok mình biết mình có cái gì, mình can đảm hơn để mà mình mua chẳng hạn như cái bóp 7.000 đồng, 8.000 đồng. Mà nếu mà mình không có biết cái tài chánh mình như thế nào á, ai mà dám mua cái đó. Phải không?
1: Đúng rồi. Dạ, thực ra mình làm bất kỳ cái điều gì mà mình có nhiều cái sự kinh nghiệm nè, nhiều cái kiến thức, nhiều cái sự hiểu biết về cái điều đó, thì thứ nhất là giúp mình tự tin, thứ hai là cái khả năng thành công nó sẽ cao hơn. Ví dụ bây giờ là cái người mà nấu ăn giỏi đi, thì bước vô chợ là sẽ đi rất là giỏi ha, đi rành mạch lắm.
0: Cái đó chỗ em thua đó.
1: Đi lại chỗ này mua cái này, đi lại chỗ kia mua cái kia nè, rồi về nấu sao làm rất là nhanh, rất là gọn, rất là lẹ làng luôn. Còn kêu mà Kimberly Diệp Thi nữa mà đi chợ rồi nấu ăn như vậy nữa, rất là lộng cộng luôn.
0: Vậy không, hai chị em mình mà ở với nhau chắc mình đói rồi.
1: Mì gói không, Diễm Thi nấu mì gói rất giỏi. Thì mình sẽ rất là lộng cộng, đúng không? Mình sẽ không biết là cái chỗ muốn mua cái này, không biết chỗ nào bán, ta cứ đi lòng vòng. Diễm Thi bị hoài cái vụ đó. Đi chợ xong muốn mua cái gì đó, không biết là cái chỗ đó để ở đâu, xong cứ đi lòng vòng kiếm. Cho nên nó là cái gì cũng vậy, cái có một cái sự rõ ràng trong cái chuyện là mình hiểu biết nhiều về cái điều đó, và có cái người hướng dẫn mình rõ ràng cụ thể hơn, nói chung là cầm tay chỉ việc thì đương nhiên vẫn an toàn hơn.
0: Đúng rồi. Thì thưa quý vị, Kimberly không phải là financial advisor về đầu tư không, Kimberly cũng làm về bảo hiểm nhân thọ. Thì những cái bảo hiểm nhân thọ mình nghĩ ok là nó mắc, thật sự nó không có mắc nha, để Kimberly trình diện cho quý vị coi. Chẳng hạn như nếu mà mình không có khả năng đi, thì ít nhất mình có cái gì còn hơn là mình không có. Giả tỷ một người phụ nữ đi mua một cái policy 500.000 mỗi tháng á, 50 tuổi sức khỏe tốt nha, có 36 đồng 66 cent thôi.
1: Đó là term đúng
0: không? The term. Mình không có khả năng thì mình không cần phải để dành tiền. mà build up cash value thì ít nhất mình có cái bảo hiểm 36.000, có chuyện gì con cái mình có 500.000 để mà xài. Cộng nữa trong cái 500.000 này á, có cái quyền lợi sống, có tiền bệnh, có tiền long term care ở trong cái term này luôn. Nó cover cho mình. Rồi sau này mình có khả năng á, mình có thể convert cái này, tiền mình đóng bao nhiêu trong cái term này cho bao nhiêu năm á, họ credit cho mình cho cái permanent policy.
1: Cái whole life.
0: Nha. Thì mình có thể giúp quý vị cái đó. Rồi, chẳng hạn như cho những người nào mà không có khả năng mua 5.000, 10.000, 15.000, 20, 25, 50.000 hậu sự thôi. Một người 65 tuổi đi mua 10.000 hậu sự đi, chẳng hạn như cho thậm chí cho Thiêu đi, có 44 đồng 79 cent thôi. 65 tuổi nha, mình mua 20.000 thì có 86 đồng thôi. Thật sự ra đó mình không có muốn, chẳng hạn như các bác nào không có khả năng đến gặp cháu để mà cháu giúp về mấy cái này để mình có cái hậu sự gì, để mà mình không có để lại cái gánh nặng này cho gia đình. Có mấy chục đồng một tháng mà mình có 20, 25 ngàn để mà mình lo nha. Mà nếu mà anh chị nào mà đang có cái bảo hiểm nhân thọ đó mà đang trả mắc quá, giả tỷ hôm nay khi mới có một người khách hàng đến, cái này là thật nha. Ảnh có một cái policy với một cái hãng rất là lớn. Bây giờ Kimmy nói là hãng New York Life, mua 100.000, đóng 320 đồng một tháng, trả cho 20 năm. Đến gặp Kimmy, Kimmy có thể làm được cho ảnh tổng cộng là 400.000 mà có 297 đồng 52 cent thôi. Từ 100.000 thành 400.000, mà bên này có tiền bệnh, có tiền long term care đầy đủ luôn. Mà đóng 15 năm à. Rất là sướng. Thì thưa quý vị, mình nghĩ ok, mình đang có policy rồi, mình đóng như vậy thôi, mặc kệ đi, không có sao. Nhưng mà thật sự có sao khi mà mình đụng chuyện á, mình rất là cần cái policy đó để mà họ đưa tiền cho mình, để mà mình trả chi phí tiền bác sĩ, nhà thương, thuốc men, bất cứ cái gì, để mà mình có luôn cả long term care. Thì thưa quý vị, chỉ có cần gọi Kimberly 713-557-8989 lấy hẹn với Kimberly để ngồi xuống. Kimberly có thể review lại cái policy quý vị đang có. Quý vị có cái gì Kimberly sẽ giải thích. Và bên Kimberly có cái gì, nếu quý vị cảm thấy ok thì Kimberly giúp quý vị. Một là sửa lại, hai là chuyển cái hồ sơ. Kimberly có thể làm được hết. Kimberly làm này 27 năm rồi nha. Kimberly làm được và sẽ có thể giúp quý vị có nhiều cái quyền lợi hơn, mà mình còn trả rẻ hơn. Mắc mối gì mình trả 100 ngàn mà 320 đồng, trong khi mình có thể được 400 ngàn mà có dưới 300 đồng.
1: Và với những thông tin vừa rồi thì Diễm Thi nghĩ là quý vị chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi cho Kimberly cũng như là đại gia đình của công ty Intelli One Financial Partner để mà được sự giúp đỡ. Và số điện thoại là 281-506-7744.
0: Đó là số điện thoại công ty. Số điện thoại Kimberly là 713-557-8989. Mà còn thêm một cái ngắn ngủi nữa, nếu quý vị nào mà travel nhiều hay là sợ bị tai nạn chết hay gì đó, Kimberly có chương trình 100.000, có 26 đồng 10 cent thôi. Fixed rate cho đến 20 năm. 20 năm mình không bị gì hết, mình lấy lại 100% tiền mình đóng. Giống như mình bỏ hụi thôi.
1: Không, ấy mình giữ bí mật đó để khi nào gặp mình mới kể được không? Chắc cười chứ anh chị muốn biết điều đó hay đến gặp Kimberly nha, để được biết lên là cái đó sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Kimberly đã đến với chị. Chương trình. Và cho phép Kimberly cùng với Diễm Thi chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt nạ cho chị.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Ờ, cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
0: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chức Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tới ngộ quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa thương xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 8 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật 21 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, trong tháng 8 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho việc loan báo tin mừng tại phố thị. Chúng ta hãy cầu nguyện để tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta tìm ra những cách thức mới để loan báo tin mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay, và suy niệm cuối giờ.

0: mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Việc 127. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Bạn nào ăn ở theo đường lối của Người, công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hàng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp, và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Phaolô Nguyễn Hoàng Trần Vũ, dòng Chúa Cứu Thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Hôn cho các ngươi hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Hôn cho các ngươi hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, hoặc chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri. Vì thế các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi. Đó là lời Chúa. Kính chào quý anh chị em cùng với quý thính giả đài radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong tác phẩm biến hình, nhà văn La Mã tên là Publius Ovidius đã kể lại một câu chuyện đẹp về đôi vợ chồng lớn tuổi tên là Philemon và Baucis. Câu chuyện này xảy ra vào thời khi mà các vị thần Hy Lạp thường xuống hạ giới để thử lòng con người. Một ngày kia, thần Zeus cùng thần Hermes cải trang thành những người hành khất nghèo khổ. Hai vị thần đi từ nhà này sang nhà khác trong một ngôi làng để xin một nơi tá túc và nghỉ chân. Nhưng những người giàu có trong làng đều đóng cửa, bởi họ không nhìn thấy hai người hành khách nghèo đáng thương trước mặt, nhưng thay vào đó họ chỉ nghĩ tới sự phiền toái và quấy rầy. Cuối cùng, hai vị khách tìm đến một ngôi nhà nhỏ bé, nghèo nàn ở cuối làng. Đó là ngôi nhà của cụ già Philemon và Baucis. Cả hai sống trong một ngôi nhà nhỏ đã cũ, đồ đạc đơn sơ, thức ăn cũng chẳng có gì cao sang. Nhưng khi thấy khách lạ trước cửa, họ lập tức đón tiếp. Xin các ông hãy bước vào, nhà chúng tôi nghèo, nhưng chúng tôi rất vui được chia sẻ những gì mình có. Họ mời khách ngồi vào chỗ tốt nhất trong nhà. Họ lấy những thức ăn ít ỏi còn lại, một ít rau, trái cây và những mẩu bánh mì. Hai cụ già chu đáo và ân cần tiếp khách với lòng chân thành và với những gì họ có. Và cả hai vị thần đều lấy rất là cảm động bởi sự tốt lành và chân thật của hai cụ già nghèo khổ. Trong khi phục vụ, hai ông bà nhận ra một điều kỳ lạ. Những mẩu bánh mì dường như không bao giờ vơi đi, cứ hết rồi lại đầy. Họ hiểu rằng những vị khách nghèo kia không phải là người bình thường, nhưng chính là các vị thần. Thần Zeus và thần Hermes liền nói với họ: Các ngươi đã mở cửa nhà mình khi những người khác lại đóng cửa. Các ngươi đã cho đi dù bản thân không có nhiều. Hãy xin điều gì các ngươi mong muốn. Philemon và Baucis không xin vàng bạc, không xin quyền lực, không xin sự giàu sang. Họ chỉ thưa: Chúng tôi chỉ xin được sống bên nhau suốt đời và khi chết cũng không phải xa lìa nhau. Lời xin đơn sơ ấy lại làm cho các vị thần thêm cảm động và thán phục, mà hứa ban cho điều hai cụ mong ước. Câu chuyện kết thúc với hình ảnh khi tuổi già qua đi, Philemon và Baucis được biến thành hai cây đứng cạnh nhau mãi mãi như điều họ mong ước. Điều làm cho Philemon và Baucis trở nên cao quý không phải vì họ giàu có hay quyền thế, họ đáng quý vì tấm lòng hiếu khách và chân thành của họ. Họ không tiếp khách vì nghĩ đó là những thần linh, nhưng với suy nghĩ là hai người nghèo khổ cần được giúp đỡ. Cả hai làm điều tốt không vì được khen, không vì được thưởng, không vì muốn xây dựng hình ảnh đẹp đối với ai đó. Họ làm vì lòng thương người. Đây là điểm khác biệt giữa đạo đức thật và giả hình. Nếu không,
cả hai cụ già chắc hẳn cũng đã đắn đo mà suy nghĩ. Người này có địa vị gì không? Tôi giúp họ thì tôi được gì? Có ai nhìn thấy việc tốt của tôi không? Câu chuyện Philemon và Baucis giúp ta hiểu rõ hơn lời Chúa Giêsu trong bài tin mừng của ngày hôm nay, khi Ngài nói với những người Pharisêu: khốn cho các ngươi, ở những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Kính thưa quý anh chị em, trong tin mừng, Chúa Giêsu rất hiền lành với những người tội lỗi. Ngài ăn uống với người thu thuế, tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình, cảm thông với người tội lỗi biết sám hối ăn năn. Nhưng ngược lại, Ngài rất nặng lời với những biệt phái giả hình. Tại sao Chúa lại như vậy? Ta có thể hiểu là chữ giả hình trong Hy Lạp là chữ hypocrites, nghĩa là những diễn viên đeo mặt nạ trên sân khấu. Những người diễn viên nói những lời, diễn những hành động và mang khuôn mặt không phải của mình. Điều đó nói lên rằng giả hình là sống với một con người bên ngoài hoàn toàn khác với con người bên trong, là dùng vẻ đạo đức để che giấu sự nghèo nàn của một tâm hồn. Họ có thể làm việc tốt, đọc kinh nhiều, giữ luật cẩn thận, nhưng động lực sâu xa lại là tìm lời khen địa vị hay sự kính trọng của người khác. Và dần dần, họ tưởng mình đạo đức nên không còn cần thấy phải hoán cải. Đó là điều của trách mà Chúa Giêsu luôn dành cho những người Pharisêu. Tất nhiên, lời của trách đó không chỉ dành cho những người Pharisêu khi xưa, nhưng còn dành cho chính mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Bởi sống trong một thế giới hiện đại mà trong đó con người ta chỉ coi trọng những thể hiện bên ngoài thì trọng hơn tình trạng thực tế bên trong tâm hồn của một con người. Như một ví dụ cụ thể, dù cùng là một người đứng sau một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, nhưng những gì đăng tải lên mạng lưới toàn cầu thì hoàn toàn khác với cuộc sống thực tế, từ diện mạo con người cho đến thái độ, hành vi ăn nói. Dường như đằng sau một bài viết hay một hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội lại mang dáng vẻ đâu đó trái ngược với sự thật sau khi được chỉnh sửa và bóp méo của công nghệ. Và từ đó, không ít thì nhiều, làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và đời sống đạo của chúng ta. Vì dân gia, những nhận định của con người phần lớn chỉ dựa trên sự khen chê của người khác, để rồi ta bất chấp tất cả mà ta có những lúc nói một đằng, làm một nẻo. Cách cư xử trong nhà thờ thì khác xa với lối sống ở gia đình. Ta cố tìm lời khen hơn là tìm vinh danh Chúa. Qua đó chúng ta sẽ nhận ra rằng trong mỗi người chúng ta đều có một chút gì đó gọi là Pharisêu, biệt phái giả hình. Nhưng sự nhận thức ấy ít ra cũng là khởi đầu của sự hoán cải, bởi nó giúp ta nhận ra là nhiều lúc ta chưa có một tâm hồn chân thật và một chí lự đơn thành như sách gương Chúa Giêsu nhắc đến trong chương 4 quyển 2 của tác giả Thomas A Kempis. Trong đó, sự trong sạch và chí lự đơn thành được ví như hai đôi cánh nhiệm màu, giúp ta nâng tâm hồn vượt lên trên những phức tạp và giả dối của cuộc sống thường ngày. Kính thưa quý anh chị em, cùng với quý thính giả đài radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nguyện xin cho qua bài tin mừng ngày hôm nay, mỗi người chúng ta biết xin Chúa thương ban cho ta sự đơn sơ và lòng chân thật, để như đôi cánh giúp ta sống nhẹ nhàng, thanh thoát và làm tất cả những điều tốt lành với một tâm hồn chân thật và một ý hướng ngay lành. Amen.

0: Anh ưu phụ tiễn dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ân gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Giuse Đinh Văn Thọ, ân nhân danh dự, thuộc Chi hội Thánh Tâm, Auburn, Washington, qua đời ngày 15 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Giuse về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng, cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Bề trên phủ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ân Gọi, Linh Mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Micael Đoàn Phi Hùng. Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
1: Tin Giáo hội Colombia. Động đất tại Colombia, 80 linh mục Bogota đến các vùng bị ảnh hưởng để trợ giúp thiêng liêng và nhân bản cho người dân. Ngày 19 tháng 8 vừa qua, 80 linh mục thuộc Tổng giáo phận Bogota, Colombia đã lên đường đến 6 khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra tại Colombia ngày 10 tháng 8, nhằm mang đến sự trợ giúp thiêng liêng và nhân bản cho các cộng đoàn đang gặp đau khổ. Các nhóm linh mục được cử đến Cartago, Pereira, Cali, Palmira, Buenaventura và Buga để hiện diện tại các giáo xứ thành thị và nông thôn, đồng hành với các linh mục, tín hữu và cộng đoàn địa phương. Sứ mạng do Đức Hồng Y Luis José Rueda Aparicio, Tổng Giám mục Bogota hướng dẫn, với sự tham dự của các giám mục phụ tá và Đức cha Ramon Alberto Rolón Cuepsa. Hoạt động này được điều phối bởi Đức cha Ricardo Pulido, đặc trách phát triển con người toàn diện của Tổng giáo phận Bogota. Các linh mục sẽ tập trung vào việc lắng nghe, cầu nguyện, nâng đỡ tinh thần và cử hành bí tích hòa giải, thay vì chỉ cung cấp hỗ trợ vật chất. Qua sự hiện diện gần gũi của các linh mục, giáo hội muốn giúp người dân vượt qua đau khổ, tìm lại niềm an ủi và hy vọng trong đức tin. Tin Giáo hội Papua New Guinea. Đức Hồng Y Tego, chủ sự lễ kỷ niệm 125 năm tin mừng đến Bougainville vào ngày 14 đến 17 tháng 8 năm 2026. Đức Hồng Y Luis Antonio Tego, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng và đặc phái viên của Đức Giáo hoàng Leo 14, đến Papua New Guinea để chủ sự các hoạt động kỷ niệm 125 năm tin mừng được loan báo tại Bougainville nhân dịp 60 năm thành lập giáo phận Bougainville. Lễ kỷ niệm được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời trên đảo Buka, nơi Đức Hồng Y chuyển lời chào và phép lành của Đức Giáo hoàng Leo 14 đến các tín hữu, biến cố nhắc lại thánh lễ đầu tiên tại đảo Ahok ngày 7 tháng 8 năm 1901 do hai linh mục thừa sai Peter Mayer và Eugene Ender cử hành. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Tego khẳng định Thiên Chúa đã trung tín từ một cộng đoàn nhỏ bé ban đầu. Giáo hội Bougainville nay có hơn 200.000 tín hữu tại 35 giáo xứ. Ngài mời gọi tín hữu tiếp tục tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng đức tin, phục vụ công lý, chăm sóc người nghèo và bảo vệ thiên nhiên. Đặc biệt, Đức Hồng Y nhấn mạnh thánh thể là nguồn mạch của sự hiệp nhất, vượt qua những khác biệt về sắc tộc, bộ tộc, địa vị và hoàn cảnh. Trong một quốc gia có hơn 800 ngôn ngữ, giáo hội mời gọi trở thành nơi hòa giải và xây dựng hiệp nhất. Tin Giáo hội Nigeria. Nigeria, ít nhất 24 Kitô hữu thiệt mạng trong vụ tấn công tại tiểu bang Plateau, ít nhất 24 Kitô hữu đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào sáng sớm ngày 18 tháng 8 vừa qua tại làng Bin Amber, khu Kombun, thuộc vùng chính quyền địa phương Mengu, tiểu bang Plateau, Nigeria. Đây là khu vực có đông người Kitô hữu và cũng là quê nhà của thống đốc của tiểu bang Plateau, Caleb McWen. Các gia đình nạn nhân đã tập trung vào ngày 19 tháng 8 để an táng những người thiệt mạng. Chính quyền tiểu bang Plateau lên án vụ tấn công, gửi lời chia buồn đến các gia đình và ra lệnh lực lượng an ninh tăng cường tuần tra tại những khu vực có nguy cơ cao. Ông Jonathan Kiesman, Chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Quốc gia Mwakhavu, cho biết vụ việc nằm trong một chuỗi các cuộc tấn công gần đây. Trước đó, một thanh niên đã bị tấn công và tử vong. Nhà cửa, lều trại bị đốt phá và mùa màng bị hủy hoại. Ông Kiesman khẳng định người dân địa phương vốn sống an hòa và nhấn mạnh rằng những kẻ gây bạo lực không đại diện cho toàn thể cộng đồng Fulani. Ông nghi ngờ các vụ tấn công có thể liên quan đến tranh chấp và nỗ lực làm chủ đất đai tổ tiên. Bạo lực kéo dài tại Plateau đã khiến nhiều cộng đồng nông nghiệp phải rời bỏ nhà cửa, mất tài sản và sống trong tình trạng bất an, khiến giáo hội và người dân địa phương ngày càng kiệt quệ. Tin giáo hội, Lộ Đức cấm huynh đoàn Thánh Pio X cử hành thánh lễ công khai. Đức cha Jean-Marc Mikas, giám mục giáo phận Torbes và Lộ Đức đã quyết định thu hồi sự cho phép trước đây dành cho huynh đoàn Thánh Pio X không cho các linh mục thuộc huynh đoàn này cử hành thánh lễ. Các bí tích hoặc tổ chức cầu nguyện công khai tại đền thánh Lộ Đức. Quyết định được công bố ngày 13 tháng 8 vừa qua trong bối cảnh căng thẳng mới giữa huynh đoàn và tòa thánh sau các lễ truyền chức giám mục tại Econi, Thụy Sĩ ngày 1 tháng 7 mà không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Sau sự kiện này, Bộ Giáo lý Đức Tin tuyên bố 6 giám mục liên quan mắc vạ tuyệt thông và mô tả việc truyền chức là một hành vi có tính chất ly giáo. Bộ cũng xác định các giáo sĩ của huynh đoàn đang ở trong tình trạng ly giáo và chịu các hình phạt giáo luật liên quan. Đức cha Mikas cho biết quyết định được đưa ra sau khi tham khảo với các cộng sự viên và những người có chuyên môn. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh các tín hiệu vẫn hoàn toàn tự do đến hang đá và những nơi khác trong đền thánh để cầu nguyện riêng. Bày tỏ sự đau buồn, Đức cha Mikas nói, quyết định này phản ánh nỗi đau trước những chia rẽ đang xé rách áo choàng của Đức Kitô, gây gương xấu và cản trở chứng tá tin mừng.
2: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Giáo hội trong thế giới hôm nay, và tiết mục này sẽ do linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải phụ trách, thầy Thiện và cha Vũ Thành. Chúng con kính chào các cha và thầy.
3: Vâng, chúng con xin kính chào quý cha và quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
4: Chào cha Thanh, chào thầy Sáu Thiện, chào cô Mai Quỳnh cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày hôm nay trong một giáo hội trong thế giới hôm nay, chúng ta nói về vai trò của Đức Thánh Cha như thế nào. Bởi vì vào ngày 9 tháng 7 năm 2026, trong trả lời một cuộc phỏng vấn của báo New York Times, thì ông đại sứ cạnh tòa thánh là ông Brian Birch, ông nói rằng là khi Đức Thánh Cha nói cái gì mà liên quan đến vấn đề chiến tranh, vấn đề người tị nạn, Đức Thánh Cha chỉ nói với tư cách là một quốc trưởng, và nếu như là ý kiến của một quốc trưởng thì cũng như ý kiến của hàng biết bao nhiêu quốc trưởng khác. Và vì thế ông Andrea Tonielli, tức là giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông Tòa Thánh, đã viết một bài xã luận, trong đó rất là nhẹ nhàng nhưng mà nói cho ông Bert cũng như nói cho tất cả những người Công giáo, và nhiều khi người Công giáo không có hiểu, thì tưởng đâu rằng Đức Thánh Cha chỉ là quốc trưởng, nhưng mà vai trò của Ngài còn hơn thế nữa, đó là vai trò mục tử hoàng vũ, và là cái vai trò quan trọng nhất. Và nếu như có vai trò quốc trưởng của thành quốc Vatican hay là của tòa thánh, thì cái đó là chỉ phục vụ cho cái vai trò mục tử hoàng vũ của Ngài mà thôi, đó là rao giảng tin mừng. Do đó ngày hôm nay chúng ta để cho chính đương sự là ông Andrea Tonielli nói về cái điều này. Vâng, xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe.
3: Đức Giáo Hoàng luôn nói như một vị mục tử, ngay cả khi Ngài nói về chiến tranh và hòa bình, vấn đề di cư hay cách giữ gìn bản chất con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Đứng kế vị Thánh Phêrô vẫn trước hết là một nhà lãnh đạo tinh thần. Việc giám mục Roma nhờ Hiệp ước Lateran năm 1929 giải quyết vấn đề Roma, đồng thời cũng là nguyên thủ quốc gia của quốc gia nhỏ nhất thế giới, với diện tích chưa đến nửa cây số vuông, ngay giữa thủ đô Ý, không có nghĩa là Ngài hành động hay phát biểu như một chính trị gia khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến các sự việc của nhân loại. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã giải thích điều này rất rõ trong bài phát biểu ngày 4 tháng 10 năm 1965 trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cuộc họp này, Ngài nói, như quý vị đều biết rõ, mang tính chất kép, nó được đánh dấu cùng lúc bởi sự khiêm nhường và sự vĩ đại. Về sự đơn sơ, bởi vì người đang nói chuyện với quý vị là một con người như chính quý vị. Ngài là anh em của quý vị, và thậm chí là một trong những người khiêm tốn nhất trong số quý vị. Những người đại diện cho các quốc gia có chủ quyền, bởi vì Ngài chỉ sở hữu nếu quý vị chọn xem xét chúng tôi từ góc độ này. Một chủ quyền trần thế nhỏ bé và gần như mang tính biểu tượng. Mức tối thiểu cần thiết để Ngài được tự do thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của mình, và để bảo đảm với những ai tiếp xúc với Ngài rằng Ngài độc lập với bất kỳ chủ quyền nào của thế gian này. Đức Giáo Hoàng trong chuyến thăm Hoa Kỳ này đã ngay lập tức nói thêm khi đề cập đến bản thân mình. Người này không có quyền lực trần thế, cũng không có tham vọng cạnh tranh với quý vị. Thực tế, chúng tôi không có gì để yêu cầu, không có vấn đề nào cần nêu ra. Nhiều nhất chỉ là một mong muốn được bày tỏ, một sự cho phép cầu xin, đó là được phép phục vụ quý vị trong phạm vi thẩm quyền của chúng tôi, với tinh thần vô tư, khiêm nhường và yêu thương.
2: Đúng là để bảo đảm sự tự do tuyệt đối cho đấng đại diện của Chúa Kitô, cách đây gần một thế kỷ đã quy định rằng sẽ có một mảnh đất nhỏ nơi giám mục Roma và mục tử của giáo hội Hoàng Vũ cũng sẽ là nguyên thủ, và do đó là nguyên thủ quốc gia. Nhưng đây là, và vẫn là, một thỏa thuận được thiết kế để công nhận chính xác nhu cầu độc lập khỏi bất kỳ quốc gia nào khác, chứ không phải là sự khẳng định về một sứ mệnh kép. Do đó, bất kỳ sự tôn vinh hay phóng đại nào về vai trò của Đức Giáo Hoàng với tư cách là nguyên thủ quốc gia, bất kỳ sự nhấn mạnh nào về tầm quan trọng của vai trò này đều gây hiểu lầm, vì nó đi ngược lại sứ mệnh duy nhất và chân chính của Ngài với tư cách là mục tử toàn cầu. Một mục tử nói chuyện với người Công giáo, Kitô hữu, những người có đức tin và tất cả những người thiện chí với mục đích duy nhất là rao giảng tin mừng, thông điệp về tình yêu, tình huynh đệ và hòa bình, không vũ trang và giải trừ vũ khí. Điều này đã được Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, khi đó là Tổng Giám mục Milan, nhấn mạnh một cách rất chính xác trong bài phát biểu của Ngài tại Campidoglio vào ngày 10 tháng 10 năm 1962, vào đêm trước khi Công đồng Vatican II khai mạc. Trong bài phát biểu đó, vị giáo hoàng tương lai khi nói về sự chấm dứt quyền lực trần thế của giáo hội cùng với sự sụp đổ của nhà nước giáo hoàng vào năm 1870 đã nói: chính lúc đó, tòa thánh đã khôi phục với sức sống phi thường các chức năng của mình, như người thầy về đời sống và chứng nhân cho tin mừng, từ đó vươn lên những đỉnh cao chưa từng có trong việc cai quản tinh thần của giáo hội và ảnh hưởng đạo đức đối với thế giới.
5: Khi Ngài kêu gọi tôn trọng và bảo vệ sự sống con người ở mọi giai đoạn tồn tại của nó, khi Ngài nói về hòa bình với lợi ích của tất cả các dân tộc trong tâm trí và kêu gọi chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang điên cuồng, thậm chí vượt ra ngoài khái niệm chiến tranh chính nghĩa, khi Ngài kêu gọi đối thoại và đàm phán bằng cách viện dẫn huấn quyền về giáo lý xã hội, khi Ngài kêu gọi coi người di cư là những người cần được chào đón, mà không bao giờ quên phẩm giá con người của họ, khi Ngài nhắc nhở chúng ta rằng người nghèo là trung tâm của tin mừng, và rằng chúng ta phải xây dựng những xã hội công bằng và bình đẳng hơn, khi Ngài bảo vệ quyền tự do tôn giáo, khi Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc tạo vật để chúng ta có thể truyền lại cho con cháu mình, người kế vị thánh Phêrô không nói với tư cách là nguyên thủ quốc gia, Ngài đơn giản là đang rao giảng tin mừng.
4: Vâng, đó là cái bài xã luận của ông Andrea Toni Enli, là giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông vào ngày 12 tháng 7, như là một lời đáp trả cho phát biểu tức là không hiểu gì hết của ông Brian Birch, đại sứ của Hoa Kỳ cạnh tòa thánh. Thì chúng ta cũng nên nhớ như thế này: quốc gia Vatican rất là nhỏ, chỉ nửa cây số vuông thôi, và lý do tại sao nhiều quốc gia mong muốn có thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh không phải bởi vì tòa thánh có vũ khí. Nếu chúng ta biết rồi, Stalin từng hỏi những người cộng sự của ông ta: Đức Giáo Hoàng có bao nhiêu sư đoàn? Bởi vì chúng ta cuối cùng ra là Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng trong cương vị là vị mục tử hoàng vũ, Ngài rao giảng tin mừng, và vì thế những gì có liên quan đến cái đời sống con người như trong Công đồng Vatican II có nói, tức là niềm vui và hy vọng của thế giới cũng là niềm vui hy vọng của giáo hội, và do đó giáo hội đi với tất cả mọi người, không trừ một ai. Và một điều ở đây như chúng ta cũng đã nghe đề cập đến, tức là cái hiệp ước Concordia giữa tòa thánh và với nước Ý năm 1929. Chúng ta nên nhớ là trong một thời gian lâu dài thì có gọi là có lãnh thổ Đức Giáo Hoàng nó chiếm hầu như là trọn cái miền trung của nước Ý, và trong đó dĩ nhiên Roma là chủ yếu, là cái thủ đô. Và Đức Giáo Hoàng trong cái tư cách vừa là người đứng đầu hội thánh, vừa là đứng đầu của quốc gia tòa thánh, lãnh thổ tòa thánh, thì cái lịch sử, bởi vì chúng ta không có nhiều giờ để nói dài, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là dưới cái do sự sụp đổ của đế quốc Roma ở phía bên phía tây đó, do đó và chúng ta biết rồi các hoàng đế Roma phải dời qua bên phía đông, mà hiện nay là Thổ Nhĩ Kỳ của chúng ta đó, bởi vì bên đó phồn thịnh hơn, phát triển hơn kỹ nghệ, văn hóa, rồi thương mại vân vân, và do đó cái đế quốc Roma phía tây đó nó suy sụp bởi vì không có ai lãnh đạo cả. Và vô hình chung thì cuối cùng là Đức Giáo Hoàng thời bây giờ phải đứng đảm nhiệm vừa là lãnh đạo tinh thần cũng vừa là coi sóc những người dân Roma. Và chúng ta nhớ câu chuyện Đức Giáo Hoàng Leo Cả phải ra ngoài thành Roma để đối thoại với quân Hung Nô để khỏi bị gọi là tàn sát cũng như là phá hủy thành Roma. Thì do đó vai trò của Đức Giáo Hoàng trong, chúng ta biết là trong lịch sử nó cả hai mặt như vậy. Cho đến sau này thì những cái vương quốc, hay nói đúng hơn là những tiểu quốc nhỏ nhỏ ở trong vùng nước Ý lúc đó chưa phải là thống nhất, thì chúng ta biết là đặc biệt như là Venice chẳng hạn vậy, rất là hùng mạnh, thì Sau đó thì có năm 1870 hả, thì như sự lãnh đạo của Garibaldi, tức là đối với người Ý coi đó là nhà yêu nước, và Victor Emmanuel là nhà vua, do đó là đánh vào trong Roma, và cuối cùng để Đức Giáo Hoàng ở chỉ trong cái nội thành Vatican mà thôi. Và vì thế thời Đức, đó là thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9. Và thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 cho đến năm 1929 thì các giáo hoàng thì tự xem như là tù nhân của Vatican. Do đó năm 1929 thì có cái và cuối cùng để Đức Giáo Hoàng ở chỉ trong cái nội thành Vatican mà thôi. Và vì thế thời Đức, đó là thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9. Và thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 cho đến năm 1929 thì các giáo hoàng thì tự xem như là tù nhân của Vatican.

0: Phaolô ngoại thành, đền thờ John Tetrano, đền thờ Đức Bà Cả chẳng hạn vậy, ba đền thờ lớn nhất thời đó cùng với đền thờ Thánh Phêrô trong Vatican nói rồi. Thì ba đền thờ đó mặc dù ở ngoài nội thành Vatican nhưng mà và nằm trong cái lãnh thổ của quốc gia Ý, nhưng mà được xếp coi như là cái lãnh thổ của bên của tòa thánh, và cũng như vấn đề sắp cái vấn đề thuế vân vân đó, thì cứ sau chừng bao nhiêu năm đó thì có gọi là xem lại cái hiệp ước năm 1929 theo cái thay đổi theo thời gian đó. Thì và thường thì cho giáo chúng ta thấy rằng là cái như ông Tony Ali nói rất là rõ, cái hiệp ước năm 1929 mục đích là giúp cho Đức Giáo Hoàng có một cái chỗ tối thiểu, vị lãnh thổ tối thiểu với vai trò là nguyên thủ, để mà có tính cách độc lập, để không bị lệ thuộc vào bất kỳ thể chế chính trị nào hay là quốc gia nào. Như chúng ta biết rồi, bên Thổ Nhĩ Kỳ thì Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo đại kết đó không được bên chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ công nhận gì cả, và ngài giống như là một người thường đó thôi. Do đó là ngài vấn đề ngài lên tiếng chẳng hạn vậy, nhiều vấn đề thì không có được đón nhận, không được coi trọng chẳng hạn vậy. Và do đó chúng ta thấy cái vai trò của Đức Thánh Cha, dĩ nhiên ngài là quốc trưởng Vatican, nhưng mà đồng thời quan trọng hơn hết tức là vai trò của ngài là vị mục tử hoàng vũ. Và để giải thích hơn về cái điều này thì có một cái bài viết của Đức ông Arthur Holkin. Ngài là một linh mục đã nghỉ hưu thuộc giáo phận Orange, giáo phận Orange của California, và từng là làm quản đốc nhà thờ San Juan Capistrano Mission, có bằng cao học về thần học tại Đại học Leuven bên Mỹ. Ngài cũng viết nhiều đề tài về phụng vụ quyền bính giáo hoàng, vấn đề đạo đức, các cuộc tranh luận trong giáo hội. Thì ngài cũng đã đưa ra một cái bài viết dựa vào cái bài của Tony Anley, và ngài phân tích giải thích thêm cho chúng ta thấy cái vai trò của Đức Giáo Hoàng như là vị mục tử hoàng vũ như thế nào. Và bây giờ đây xin mời các anh chị và cha Thanh đọc.
1: Đây là một điều hiếm thấy, hiếm đến mức gần như chưa từng có tiền lệ, khi chính cơ quan thông tin của tòa thánh lại đưa ra một thông báo đính chính công khai, dù chỉ là một cách gián tiếp, nhằm vào đại sứ của một quốc gia thân thiện. Tuy nhiên, đó chính là điều đã xảy ra vào ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, khi ông Andre Tony Ely, giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông, đăng tải một bài viết mang tựa đề nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Đức Giáo Hoàng luôn nói như một vị mục tử. Ông không nêu tên ai cả. Ông cũng không cần phải làm vậy. Mọi người ở Roma và mọi người ở Washington đều hiểu rõ rằng bài viết này đang phản hồi lại lập luận của ai. Lập luận đó thuộc về Brian Birch, đại sứ của Tổng thống Trump tại Tòa Thánh, người trong một cuộc phỏng vấn của tờ New York Times và được đăng hôm thứ Năm ngày 9 tháng 7 năm 2026, đã cố gắng chuyển hướng chỉ trích của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về cuộc chiến ở Iran, từ cương vị mục tử toàn cầu sang cương vị nguyên thủ quốc gia. Khi Đức Thánh Cha lên án các cuộc không kích, Birch gợi ý ngài không phát biểu với tư cách là vị mục tử của 1,4 tỷ tín hữu công giáo, mà là với tư cách là nguyên thủ của một quốc gia có diện tích 108 acre. Và khi ngài hành động với tư cách đó, vị đại sứ nói, ngài là ngang hàng với các nhà lãnh đạo thế giới. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó vừa gọn gàng, vừa mang tính vụ lợi. Nếu đọc những lời của Đức Giáo Hoàng qua lăng kính chính trị, chúng sẽ trở thành quan điểm về chính sách đối ngoại của một nguyên thủ quốc gia, không có sức ràng buộc đối với một phó tổng thống công giáo hay đại sứ công giáo hơn so với thông báo của bất kỳ chính phủ nào khác. Quyền giáo huấn, một cách lặng lẽ, bị hạ cấp xuống thành nghệ thuật điều hành quốc gia. Đây là một lập luận ngụy biện, và cần phải chỉ ra rõ ràng tại sao nó lại ngụy biện.

0: Bởi vì chính sự khôn khéo của nó mới là toàn bộ sức hấp dẫn của nó.
1: Sự đảo ngược của Lateran. Câu trả lời của ông Tony Ely thuộc bộ truyền thông Tòa Thánh thật khốc liệt, chính bởi vì nó không mang tính tranh cãi. Ông không đáp lại Bosch bằng sự phẫn nộ. Ông đáp lại ông ta bằng chính ký ức của Tòa Thánh. Ông nhắc đến trước tiên là Đức Phaolô Đệ Lục, người đã đứng trước Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 4 tháng 10 năm 1965 để nói về các vấn đề chiến tranh và hòa bình, và nói với các quốc gia có mặt tại đó rằng người đang nói chuyện với họ chỉ sở hữu một quyền lực trần thế nhỏ bé và thực tế chỉ mang tính biểu tượng, mức tối thiểu cần thiết để được tự do thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, như Đức Phaolô Đệ Lục tự nhận. Ngài không có quyền lực trần thế, và cũng không có tham vọng cạnh tranh với bất kỳ quốc gia trần thế nào. Ngài đến để phục vụ. Sau đó, Tony Ely quay ngược thời gian xa hơn nữa, đến bài phát biểu của Đức Hồng Y Montini tại Campidoglio. Vào ngày 10 tháng 10 năm 1962, vào đêm trước công đồng mà Ngài sẽ bế mạc vào năm 1965, khi nói về việc mất đi các lãnh địa giáo hoàng vào năm 1870, vị giáo hoàng tương lai Phaolô Đệ Lục đã nêu lên một điểm cần được khắc lên trên cửa của mọi tòa sứ thần. Chính vào thời điểm đó, khi bị tước bỏ quyền thống trị thế tục, Tòa Thánh đã tiếp tục thực hiện với sức sống phi thường các chức năng của mình như người thầy về đời sống và chứng nhân cho tin mừng. Sự kết thúc của chủ quyền thế tục không phải là sự suy yếu của chức vụ Phêrô, đó chính là sự giải phóng của nó. Đây chính là sự đảo ngược nằm ở cốt lõi của cách diễn giải sai lệch của Bosch. Chủ quyền của thành Vatican được bảo đảm bởi Hiệp ước Lateran năm 1929, khu vực rộng nửa km vuông, nằm ngay trung tâm Roma. Chưa bao giờ được xem là một sứ mệnh thứ hai song song với sứ mệnh tinh thần, như ông Tony Ely nhắc nhở chúng ta. Nó được coi là một công cụ của sứ mệnh tinh thần, sự bảo đảm về mặt pháp lý rằng người kế vị Thánh Phêrô sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ chính phủ nào trên trái đất, và do đó có quyền tự do nói với mọi chính phủ trên trái đất những gì tin mừng đòi hỏi. Việc nắm lấy công cụ đó và gán cho nó như một cái lồng, tức là về cơ bản, khi Đức Giáo Hoàng nói về chiến tranh, thì Ngài chỉ nói với tư cách một vị nguyên thủ, và một vị nguyên thủ mà chúng ta có thể phớt lờ, chính là đảo ngược hoàn toàn thỏa thuận Lateran. Chính sự sắp xếp được thiết kế để bảo đảm tự do cho Đức Giáo Hoàng rao giảng tin mừng lại bị lợi dụng để bịt miệng lời rao giảng đó. Bất kỳ sự ca ngợi nào về Đức Giáo Hoàng với tư cách là nguyên thủ quốc gia, như Tony Ely viết, đều là đánh lừa, vì nó được thực hiện bằng cách hy sinh chức vụ duy nhất và chân chính của Ngài là mục tử hoàng vũ.
0: Vai trò của một đại sứ. Có lý do tại sao các nhà ngoại giao chuyên nghiệp không mắc sai lầm này, và cũng có lý do tại sao một người theo chủ nghĩa ý thức hệ được bổ nhiệm vào vị trí ngoại giao lại mắc phải. Đại sứ Bosch đến Tòa Thánh không phải từ ngành ngoại giao mà từ Catholic Bosch, tổ chức vận động mà ông đứng đầu trong nỗ lực bầu Donald Trump. Ông đến đây mà không có nền tảng ngoại giao. Với một lịch sử dài, các lời chỉ trích công khai đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, và một niềm tin rõ ràng rằng, trong cuộc tranh cãi hiện tại, lòng trung thành hàng đầu của ông thuộc về Tòa Bạch Ốc, chứ không phải Tòa Thánh Phêrô. Một đặc phái viên dày dặn kinh nghiệm hiểu rằng, nhiệm vụ của mình là diễn giải ý định của Đức Thánh Cha cho chính phủ nước mình. Để trung thành truyền đạt tông thông điệp từ Roma đến Washington, Bosch đã đảo ngược chức năng của vị trí này một cách chắc chắn, như cách ông đã đảo ngược Hiệp ước Lateran. Ông mang những lợi ích của Washington trở lại Roma, và khi giáo huấn của Đức Giáo Hoàng tỏ ra bất tiện, ông viện dẫn việc phân loại sai lầm để làm suy yếu nó. Và đó là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt đối với một nhà ngoại giao công giáo, khi lập luận rằng giáo huấn thông thường của một giáo hoàng đương nhiệm có thể được chấp nhận hoặc gạt sang một bên tùy thuộc vào việc người ta phân loại một phát ngôn cụ thể là tôn giáo hay chính trị. Khi Đức Leo viện dẫn truyền thống về chiến tranh chính nghĩa, khi Ngài phán xét, như Ngài đã làm tại Tây Ban Nha, rằng chiến dịch chống lại Iran không đáp ứng các điều kiện đó, khi Ngài kêu gọi hãy đón nhận người di cư như những con người mang phẩm giá bất khả xâm phạm, khi Ngài nhấn mạnh rằng người nghèo đứng ngay tại trung tâm của tin mừng, Ngài không phải đang đưa ra ý kiến của một nguyên thủ quốc gia về các vấn đề của một quốc gia đối thủ. Ngài đang thực thi học thuyết xã hội của Hội Thánh Lex Vivendi. Luật sống phát xuất từ những gì giáo hội tin tưởng và các giáo hội cầu nguyện. Trả lời giáo huấn đó bằng câu, nhưng Ngài chỉ là một nguyên thủ quốc gia, không phải là ngoại giao. Đó là một biến thể mềm mỏng và hiện đại của chủ nghĩa Mỹ cổ điển. Lợi ích của Caesar được khoác lên bộ áo của lòng trung thành công giáo, và nó xứng đáng được gọi đúng tên. Tất cả chúng ta đều là cum petro et sub petro, cùng với Phêrô và dưới quyền Phêrô, đặc biệt là một đại sứ công giáo trước mặt Phêrô.
2: Tiếng nói của vị mục tử Tony Ali kết thúc bài viết ở điểm mà giáo hội luôn kết thúc cuộc tranh luận này, bằng một câu nói đơn giản đến mức khiến người ta không thể phản bác. Người kế vị Thánh Phêrô, khi Ngài nói về chiến tranh và hòa bình, về di cư, về người nghèo, về tạo vật, không phải đang nói với tư cách là một nguyên thủ quốc gia. Ngài chỉ đơn giản là đang rao giảng tin mừng. Đó chính là vấn đề cốt lõi. Quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng tồn tại để tin mừng của Ngài không thể bị mua chuộc, ép buộc, hay như Đại sứ Birch vừa phát hiện, bị âm thầm gán cho sự im lặng. Một vị giáo hoàng có thể bị hạ thấp thành một chính trị gia, thì cũng có thể bị điều khiển như một chính trị gia. Đức Leo không thể như vậy. Và Vatican, trong một lời khiển trách vừa bất thường vừa cần thiết, đã nói rõ điều đó. Khi vị mục tử cất tiếng lên chống lại một cuộc chiến bất công, các tín hữu không được yêu cầu phải xem bản đồ biên giới của Vatican trước khi lắng nghe. Họ chỉ được yêu cầu lắng nghe tiếng nói của vị được sai đến để chăn dắt đàn chiên. Thật đáng tiếc khi vị đại sứ không thể nghe thấy điều đó. Thật là ô danh khi ông ta lại chọn không nghe.
3: Vâng, cảm ơn cha Thanh, thầy Sáu Thiện cũng như cô Mai Quân đã đọc cái bài viết này, hai bài viết. Nhưng mà cho chúng ta thấy cái sai lầm của ông đại sứ Bush không phải là chỉ một mình ông, mà chúng ta biết rồi, ngay cả nhiều người công giáo cũng nghĩ như vậy. Tức là Đức Giáo Hoàng nói cái gì mà không có vừa cái ý của mình, hay là cái ý thức hệ của mình, hay là cái tư tưởng của mình, thì đó là Đức Giáo Hoàng đưa nói về vấn đề chính trị, mà quên đi cái tin mừng, cái cốt lõi. Đó là cái điều mà Đức Thánh Cha luôn luôn Ngài nhắm đến với vai trò là vị mục tử hoàng vũ. Thì hy vọng rằng qua cái hai bài viết này thì có lẽ mong rằng là nhiều người công giáo chúng ta, dĩ nhiên có nhiều vấn đề có thể là bên tòa thánh Đức Thánh Cha có thể có những cái nhầm lẫn, hay là có thể là như thế nào đó, có thể chúng ta bất đồng ý kiến, chẳng hạn như là vấn đề đối phó với vấn đề Trung Quốc chẳng hạn vậy, giáo hội bên đó như thế nào vân vân, thì có lẽ nhiều người cũng bất đồng ý kiến, cái đó là chúng ta cũng biết rồi. Ngay cả trong hàng ngũ Hồng Y cũng vậy, Đức Hồng Y quân ở bên Hồng Kông. Tuy nhiên trước hết chúng ta nên nhớ rằng là có thể là cái sự thiếu sót trong vấn đề tìm hiểu vân vân, nhưng mà trên hết chúng ta phải nên nhìn nhận nơi Ngài không phải là một nhà chính trị, một nguyên thủ quốc gia, Nhưng mà trước hết là vị mục tử, và Ngài đã cố gắng tìm mọi cách để mọi người nhận ra được cái tin mừng cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho con người.
1: Vâng, chúng con cảm ơn cha, và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Giáo hội trong thế giới hôm nay và giờ đây. Kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
3: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho Thánh Phêrô vai trò lãnh đạo hội thánh và những người kế vị thánh nhân. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho vị lãnh đạo giáo hội hiện nay là Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong việc hướng dẫn 1,4 tỷ người tín hữu khắp nơi trên thế giới thuộc mọi miền, nhiều dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa khác nhau và trong một cái môi trường chính trị phức tạp. Xin Chúa ban ơn soi sáng để giúp đỡ lãnh đạo hội thánh Chúa và cho tất cả những người tín hữu Công giáo biết lắng nghe tiếng nói của Đức Thánh Cha, đại diện của Chúa nơi trần gian này, và để rồi chúng con biết bước đi trong con đường của sự thật, của công lý, của hòa bình. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
4: Kính mời quý vị lắng nghe tiết mục Trong Dòng Đời

Chúa Giêsu, đề tài không thích hợp. Tháng 11 năm 1995, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ đơn kiện của em Brittany Seddle, một nữ sinh lớp 9 tại thành phố Dixon, tiểu bang Tennessee. Em làm đơn kiện đòi quyền tự do ngôn luận để chọn cuộc đời Chúa Giêsu làm đề tài cho một bài khảo cứu trong lớp. Vụ kiện này đã được tổ chức Liên minh Kitô giáo đỡ đầu để cho dư luận thấy rằng nhiều viên chức trong hệ thống trường công tiếp tục loại trừ các đề tài liên quan đến tôn giáo, ngay cả khi học sinh được tự do thảo luận các đề tài khác nhau. Vào tháng 3 năm 1991, bà giáo Dana Ramsey cho các học sinh lớp 9 của bà tự do chọn đề tài viết một bài khảo cứu dùng ít là 4 tài liệu khác nhau. Học sinh được dặn là phải trình đề tài của mình để được chấp thuận trước khi viết. Khi cô bé Brittany nói cô muốn viết về Chúa Giêsu, bà giáo không cho phép. Khi cô tiếp tục bài viết của mình về cuộc đời Chúa Giêsu, cô đã bị lãnh 0. Ba của Brittany phàn nàn với các viên chức nhà trường và làm đơn kiện về sự thiệt hại sau khi em Brittany bị 0. Bà giáo Dana Ramsey đưa ra nhiều lý do cho việc bác bỏ bài viết của em. Bà nói, chúng tôi không xét đến niềm tin tôn giáo cá nhân. Đây không phải là việc thích hợp để làm trong trường công lập. Các luật sư của em Brittany nói rằng, trong khi đề tài về cuộc đời Chúa Giêsu bị bác bỏ, các đề tài như thuyết luân hồi, phù thủy, thờ Satan của các học sinh khác lại được chấp thuận. Giáo sư ngành luật Michael McConnell thuộc Đại học Chicago nói, kết quả vụ kiện sẽ khác đi nếu một giáo viên kỳ thị chủng tộc bác bỏ một bài viết về mục sư Martin Luther King. Tôi không muốn nói đến việc tối cao pháp viện đúng hay sai trong việc bác đơn kiện của em Brittany. Tôi chỉ muốn đặt vấn đề. Nếu Chúa Giêsu là một người bao gồm tất cả những gì là chân thiện mỹ, bị một bà giáo cho là một đề tài không thích hợp cho các học sinh, thì còn đề tài nào thích hợp hơn? Tôi nghĩ bà Dana Ramsey bác bỏ đề tài cuộc đời Chúa Giêsu có lẽ vì bà không có thiện cảm với Kitô giáo. Nhưng chắc là Chúa Giêsu sẽ buồn lắm khi thấy nhiều người tiếp tục xưng mình là Kitô hữu nhưng lại cho rằng Chúa Giêsu không còn thích hợp trong nhiều lĩnh vực trong đời sống của họ. Nếu cuộc đời mỗi người là một quyển sách hay một bài luận văn mà đề tài được tự do chọn lựa, tôi sẽ chọn như em Brittany đã chọn, đó là cuộc đời Chúa Giêsu. Bài văn hay phải là bài văn có bố cục nhất quán và xoay quanh một chủ đề. Đời tôi chỉ đẹp và đong đầy ý nghĩa khi xoay quanh lý tưởng là Chúa Kitô.

0: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm trên Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, best bet. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 26 tháng 8, 2026. Và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào bình minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 82 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là 103 độ. Hôm nay thì buổi chiều sẽ xuống thấp dưới 80 độ, tức là khoảng chừng 78 độ mà thôi. Hôm nay thì cũng sẽ không có mưa. Nhưng mà ngày mai thì thưa quý vị, bầu trời sẽ trở nên nhiều mây đen, xác suất mưa khoảng 40%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 101, buổi tối xuống thấp là 81. Về vấn đề lưu thông sáng hôm nay thì hiện bây giờ chỉ còn lại một tai nạn vừa mới xảy ra. Tai nạn này nằm trên xa lộ 610 nọ lúc hướng đi về phía đông ngay đoạn đường Wallaceville. Và tai nạn này thì cũng đang gây trở ngại thưa quý vị. Hiện bây giờ thì đường xá tại xung quanh thành phố downtown của Houston cũng đang bắt đầu kẹt xe. Trước tiên trên xa lộ 10K đi hướng đi về phía đông từ Stafford cho tới đường xa lộ 45 North, di chuyển tại đây chỉ vào khoảng chừng 22 giờ 1 giờ. Trong khi đó thì ở trên xa lộ 10X hướng đi về phía tây từ đường Crest cho tới đường Great là khoảng 19 giờ 1 giờ. Chuyển sang một cái đoạn đường khác, xa lộ 610 nọ lúc hướng đi về phía đông từ đường Kirkpatrick cho tới đường Gellhorn, di chuyển tại đây khoảng 12 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, cuối cùng thì trên xa lộ 45 gấp Freeway hướng đi về phía bắc từ 610 sau lúc cho tới đường Monroe, di chuyển tại đây khoảng 24 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị đã nhiều đang theo dõi. Phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956. 639-8956.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Ai, ông bún măng dịch rồi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
12: Anh muốn ăn bún măng dịch.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc công sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
15: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, 26 tháng 8, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Chết là một số tin đáng chú ý liên quan tới Iran và tình hình thế giới. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố eo biển Hormuz đã được giả phá hết thủy lôi. Iran treo giải thưởng 10 triệu Mỹ Kim cho ai giết được con trai út của Tổng thống Trump, đó là Baron William Trump. Trong khi đó, Giám đốc Tình báo của Hoa Kỳ CIA đã đến Moscow để trao đổi với lại các lãnh đạo tình báo của Nga. Về tình hình tại Ukraine, ngày hôm qua Ukraine và một số các đồng minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày Ukraine được độc lập. Trong khi đó, lực lượng Israel đã đột kích một trung tâm trợ giúp người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc ở Jerusalem. Liên quan tới phần tin Hoa Kỳ, chính quyền Tổng thống Trump đã tạm dừng tất cả các đơn xin visa nhập cư, đồng thời áp dụng mức phí hơn 100.000 đô la cho visa làm việc tại Hoa Kỳ, đó là visa H-1B. Liên quan tới y tế và sức khỏe, một nghiên cứu mới cho biết là uống vitamin hàng ngày sẽ giúp tăng cường nhận thức trong giai đoạn đầu của hội chứng sa sút trí tuệ, còn được gọi là dementia. Tiểu bang Pennsylvania ghi nhận 2 ca tử vong do bệnh sởi gây ra. Nữ danh ca Dolly Parton, người được mệnh danh là huyền thoại nhạc đồng quê country music, đã từ trần tại nhà thương ở Las Vegas ở tuổi 80. Liên quan tới Việt Nam, báo chí đưa ra câu hỏi số bác sĩ trên 1 vạn dân của các tỉnh thành nào cao nhất cả nước. Mời quý vị theo dõi phần chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình tại Iran và eo biển Hormuz. Mời anh.
5: Dạ vâng. Tình hình ở tại đây nó rất là phức tạp trong mấy tuần vừa qua. Mỗi lần một ít, và hôm nay là cái bản tổng kết mới nhất về việc này. Nhiều cuộc họp giữa Iran và Oman tuần trước đã họp nguyên cả tuần 10 ngày vân vân để bàn về cái hành lang này. Đây là một cái hành lang mà họ đã chia đôi ra, một nửa bên phía miền đông, đó là nửa của Iran bởi vì nó sát bên biên giới về bờ biển Iran, và nửa kia là nó thuộc về Oman, bởi vì cái mỏm cao nhất, cái mỏm mà xa nhất đi ra ngoài eo biển đó là cái mỏm của Oman, và ở bên trong cái mỏm đó vào một chút thôi là phía ở bên trong vịnh là của UAE, và phía bên ngoài vịnh thì đó là của Oman. Thành ra họ đã chia ra rất là trên cái vị thế bản đồ đã như vậy rồi. Thành ra giờ đây thì Iran và Oman bàn cách thế nào để mà có thể cho tàu bè đi ngang qua. Thế thì dĩ nhiên một nửa cái eo biển Hormuz đó là thuộc về Iran kiểm soát, và nửa kia là Oman, và nửa Oman cũng có nghĩa là Hoa Kỳ. Cho nên Hoa Kỳ từ lâu đã kiểm soát cái việc này, và trong phải nói rằng là 10 ngày vừa qua họ đã có một cái chính sách mới về việc này, tức là yểm trợ cho một số tàu nhỏ đi ngang qua cái vùng này ban đêm. Và trong khi đó thì họ làm tê liệt, họ tìm cách để ngăn cản radar của Iran không có cho hoạt động, mà không biết rằng họ làm gì bên này, rồi sau đó cho những cái tàu nhỏ đó chở dầu đi qua. Việc chở dầu này nó không nhiều, nhưng mà nó cũng làm cản trở, nó cũng làm cho có được và cho người ta yên tâm là không thể thiếu dầu tạm thời cái vùng này. Tức là ngày xưa toàn bộ eo biển Hormuz là đưa cái số dầu lên đến 1/5 số dầu trên thế giới, thì bây giờ họ đi được vào khoảng chừng 30-40% cái tổng lượng dầu đó, thành ra cũng là một cái tiến bộ hết sức là đáng kể, và đó là một trong những điều mà khiến cho Hoa Kỳ thông thả hơn trong cái việc làm sức ép đối với Iran. Vì bây giờ Iran cấm dầu đi nữa thì phía bên Hoa Kỳ vẫn để dầu đi qua được phần nào, và điều đó làm cho người ta bớt lo ngại nhiều. Còn về phần Iran thì đây là một cái bản tin mà người ta thông báo bên chính quyền Iran đặt ra cái giải thưởng mà anh Vũ Kiệm vừa loan, tức là tìm cách để mà giết người con út của ông Trump, Barron Trump, có thể gây ra những cái ảnh hưởng lớn. Đó là một trong những điều mà họ dự tính làm. Trong lúc đó thì có những bản tin khác cho biết rằng một chiếc tàu chở dầu đã bị trúng đạn vào hôm thứ Ba, hôm nay là đã là thứ Tư, ngày hôm qua, và bị vô hiệu hóa cách cái bờ biển Shisha của Oman. Nghĩa là cái vùng này là cái vùng mà ngay chỗ eo biển Hormuz. Người ta không hiểu, Hoa Kỳ cũng không hiểu là tại sao người Iran có thể bắn được một cái hỏa tiễn qua một cái hỏa tiễn qua bên này được, thì cái điều đó họ đang điều tra, họ cũng không có hiểu được. Nhưng mà chiếc tàu này bị trúng đạn rồi, dĩ nhiên là cũng bị thiệt hại, nhưng mà không có đáng kể, và nó cũng không làm tê liệt và cũng không làm cho cản trở cái cuộc lưu thông của cái tuyến hàng hải mà Hoa Kỳ đã đặt ra khi mà họ thương lượng được với Oman về chuyện này.
4: Chứ hết là chúng ta cũng cần phải lưu ý đó, đây chỉ là một cái cuộc đàm phán thôi, chứ chưa đạt được bất kỳ một cái thỏa thuận nào hết cả. Cho nên cái phản ứng của thị trường dầu hỏa đó cũng rất là dè dặt, không tăng nhiều, cũng không giảm nhiều, cũng vẫn dậm chân tại chỗ như những ngày qua, bất chấp là Iran và Oman loan báo đã đàm phán về một cái hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố là việc rà phá thủy lôi đã hoàn toàn coi như là thành công cho cái tuyến hàng hải này. Điều cần lưu ý là Oman và Iran là hai quốc gia trực tiếp quản lý eo biển Hormuz, bởi vì hai nước này đều có chung một cái biển ở tại vịnh Ba Tư, một bên là Oman, một bên là Iran, như anh Cơ đã nhiều lần giải thích. Cho nên cái chuyện mà Tổng thống Trump tuyên bố đó, Oman sẽ là của Hoa Kỳ, nếu cho dù là có chiến thắng được Iran đi nữa, thế thì Oman thì sao?
5: Thưa anh, Oman là coi như đồng minh của Hoa Kỳ ở trong mấy cái vụ này.
4: Chưa hẳn là như vậy.
5: Ông tôi nghĩ là Oman là đồng minh của Hoa Kỳ, bởi vì họ không còn con đường nào khác hơn là phải đi với Hoa Kỳ trong cái vụ này.
4: Nếu trong kịch bản nó xảy ra, trong cái bản tin ngày hôm nay, Iran cảnh cáo trước là chỉ mở cửa trở lại eo biển Hormuz này một khi Hoa Kỳ ngừng phong tỏa các hải cảng của Iran và chấm dứt đe dọa Iran. Thành thử ra nếu không đạt được điều này, cho dù là Oman là đồng minh của Hoa Kỳ, cũng không giúp ích gì được cho Hoa Kỳ hết cả. Đó là cái thực tế phũ vàng, nó là như vậy. Tiếp tục với bản tin kế tiếp, cũng liên quan tới Iran. Cũng vẫn lại là những cái thông báo mà như chúng ta đã nghe trong suốt coi như là 6 tháng của cái cuộc chiến bắt đầu từ cuối tháng 2. Là phía Pakistan là trung gian chính để sắp đặt những cái cuộc đàm phán trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Pakistan cho biết là ông đã tới thủ đô Tehran và có một cái cuộc đàm phán với lại bên phía Iran. Sau đó, ông loan báo là đã đạt được một số những tiến bộ đáng kể. Nhưng tiến bộ đáng kể đó không được nêu chi tiết, y chang như là những lần trước chúng ta đã nghe. Mời anh cơ.
5: Dạ vâng, đúng là mọi việc là y như những lần trước chúng ta đã nghe, nhưng mà lần này thì nó có một cái điểm khác là Hoa Kỳ giải quyết được mỗi một ngày một số lượng dầu, nghĩa là đi qua được, cũng phải nói rằng tuy rằng không có bằng cái tổng số lượng dầu toàn quốc, tức là toàn bộ như trước khi chiến tranh, tức là 1/5 dầu thế giới, thì bây giờ họ đi được vào cái khoảng, nghĩa là 1/3 hay là 1/4 cái số dầu mỗi ngày đi qua eo biển này. Đó là một trong những cái điều nhờ vào cái hành lang của Oman mà họ đã đưa đi mỗi đêm. À, như vậy đó là một trong những cái tin mà khiến cho Hoa Kỳ tỏ ra rằng là dễ dàng hơn và họ chắc chắn hơn để mà nói chuyện, để mà bàn những cái chuyện này chuyện khác, và ông Trump dứt khoát đi qua cái chương trình là thanh toán người Iran bằng tài chính, chứ không, bởi vì rằng là về vũ khí thì rõ ràng là Hoa Kỳ không xài cái chuyện đó nữa. Chuyện đó nó quá nhiều nguy hiểm và hiện nay cũng quá nhiều khó khăn. Hoa Kỳ chỉ còn một con đường nữa, là con đường duy nhất là con đường về kinh tế thôi.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với tin là giám đốc của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA, ông John Ratcliffe đã đến thủ đô Mạc Tư Khoa để trao đổi với lại các lãnh đạo tình báo của phía Nga. Điều mà truyền thông cũng thắc mắc và đưa ra nhiều những nghi vấn là chuyến đi này không hề tiết lộ với mục đích gì. Cho nên một số các hãng truyền thông quốc tế đều cho rằng có thể bao gồm hồ sơ về cuộc chiến Ukraine, vấn đề Iran, hoặc là trao đổi tù binh giữa Nga và Hoa Kỳ. Thành thử ra không biết cái mục đích chính của ông John Clip tới Mạc Tư Khoa lần này, trong cái chuyến đi được cho là khá hiếm hoi, để làm gì?
5: Vâng, chuyến đi này thì phải nói rằng là vừa khá hiếm hoi, nhưng mà vừa nặng hình thức tuyên truyền, bởi vì giám đốc CIA đi đến bằng một chiếc phi cơ lớn. Phi cơ này là những phi cơ tấn công của không lực Hoa Kỳ, và ông đi qua cái ngã đường từ Latvia, rồi khi đó mới đến Mạc Tư Khoa. Chiếc C-17 này rất là lớn, cho nên khi nó xuất hiện và nó đậu ở phi trường Mạc Tư Khoa thì thiên hạ đều ngạc nhiên hết, là không hiểu tại sao mà một chiếc phi cơ quân sự của Hoa Kỳ cỡ lớn lại có thể đáp xuống phi trường của người Nga trong cái tình thế này. Mà trong đó chở giám đốc CIA thì phải nói đây là một cái chuyện rõ ràng là Hoa Kỳ đang tìm cách để nói chuyện với người Nga. Thì người Nga và Hoa Kỳ có nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất là những cái hiệp ước về vấn đề nguyên tử giữa đôi bên thì đã hết hạn rồi, cho nên họ cũng cần phải gia hạn hoặc là nói chuyện về vấn đề này. Thứ hai là nói chuyện về vấn đề Iran. Tất nhiên là hai quốc gia này là lớn, và kể cả Trung Cộng nữa, ba quốc gia này đều có dính líu đến những cái tình hình hiện nay trên thế giới, cho nên việc họ gặp người Nga để bàn những một đôi chuyện có thể liên quan tới Iran và liên quan đến tình hình nhiều chuyện khác nữa, đó là những điều mà họ không có nói ra. Nhưng mà rõ ràng là họ đi đến bằng một chiếc phi cơ rất lớn và có gần như là loan báo cho thế giới biết rằng là chúng tôi có gặp mặt và có nói chuyện. Mục đích của họ là cố đưa ra một cái hình ảnh sáng sủa hơn về vấn đề thương thuyết cho tình hình quốc tế hiện nay.
4: Cũng có những nguồn tin cho rằng phía chính quyền Tổng thống Trump là muốn đánh lạc hướng dư luận, chuyển vấn đề sang Nga và cuộc chiến Ukraine để bớt đi phần nào về những chuyện xa lầy ở tại cuộc chiến với lại Iran hiện nay. Tin cũng cho biết là trong ngày hôm qua đó, thì cũng tại thủ đô Mạc Tư Khoa, cũng có một cái cuộc gặp được cho là hiếm hoi giữa Ngoại trưởng của Vatican là Tổng giám mục Paul Richard Gallagher cùng với lại Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov. Phía Vatican kêu gọi Nga và Ukraine, cả hai bên, trở lại bàn đàm phán để có thể chấm dứt chiến tranh. Nhưng điều đáng chú ý, đây là chuyến đến Nga lần đầu tiên của một giới chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican kể từ tháng 11 năm 2021, tức là trước khi mà Nga phát động cái cuộc chiến xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Tiếp tục với tin cũng vẫn về Ukraine. Ngày hôm kia thì Ukraine và các đồng minh và các nước được gọi là tự nguyện ủng hộ cho Ukraine đã tổ chức một cái lễ kỷ niệm 35 năm ngày Ukraine được độc lập. Điều đáng nói là không có phía Mỹ. Lý do tại sao?
5: Người Mỹ nó phải có nhiều rắc rối, và rắc rối lớn nhất là những cái quyết định hết sức là bất ngờ của Tổng thống Trump. Không ai có thể đoán được mà những cái chuyện này đôi lúc ông Trump hành động và đôi lúc ông Trump làm, nhiều khi không hiểu ông có bàn thảo với là các nhân viên cấp dưới hay là không. Thành ra đôi lúc có những chuyện phải nói rằng hết sức là lạ lùng. Ngay như những cái chuyện Ukraine kỷ niệm để độc lập 35 năm mà Hoa Kỳ làm như rằng đây là một cái chuyện liên quan tới vấn đề chiến tranh giữa Nga và Ukraine mà Hoa Kỳ là không muốn tham dự, vì Hoa Kỳ tham dự là kể như là chống người Nga. Mà hiện tại ông Tâm, chính sách của ông Tâm, ông không muốn nói rõ ra rằng là Hoa Kỳ đối lập với người Nga ở trong vấn đề Ukraine, cho nên hai những nhân vật cao cấp của Mỹ đều không ai tới dự hết, ngoài trừ những nhân vật của chính quyền cũ trong cái thời ông Pence thì có đi tới thôi, chứ ngoài ra không có gì. Và về phía người về phía của đồng minh của Ukraine thì chắc chắn họ đã thông báo cho người Nga biết rồi, thành ra họ cũng an tâm và đến dự cái buổi lễ đó mà không sợ người Nga tấn công khi buổi lễ bắt đầu. Thì đó cũng là một đôi những chuyện mà rõ ràng là trong cái tình hình quốc tế nó tuy rằng là chống nhau, bắn nhau, đánh nhau, nhưng mà người ta cũng phải nể mặt nhau bằng cớ rằng là trong cái khi buổi lễ thì người Nga không có tấn công vào đất Ukraine trong cái chuyện này. Và đây là một trong những chuyện mà phía châu Âu cam kết ủng hộ Ukraine, nhất là họ hứa sẽ viện trợ cho Ukraine một cái số ngân khoản cũng phải nói rằng lớn, lên tới 6.1 tỷ euro để mà có thể duy trì được những cái gì hiện nay. Và họ muốn, họ sẽ đưa những người Anh sẽ đưa những cái hoa tiền, bản vẽ hoa tiền cho người Ukraine, và người Pháp cũng đồng ý vì đó là đôi cái hoa tiền này làm chung giữa hai nước, để cho Ukraine có thể chế tạo, từ chế tạo lấy hoa tiền dưới cái tiền viện trợ của châu Âu. Thì đây cũng là một trong những cái sáng kiến mới nhất để giúp cho họ lập ra một cái tiền đồ mới mà trong tương lai người Nga có thể e dè khi mà họ không thể tấn công được Ukraine nhiều như là hiện nay.
4: Điều anh Phạm Cơ vừa mới nêu ra đó, đó chính là cái băn khoăn và cái điểm gây chú ý trong cái lời tuyên bố của Tổng thống Zelensky trước các nhà lãnh đạo của châu Âu tới thủ đô Kiev để mà dự lễ kỷ niệm 35 năm Ukraine độc lập. Ông Zelensky thẳng thừng tuyên bố là Ukraine cần nhiều tiền hơn nữa để đẩy mạnh sản xuất drone và hỏa tiễn và để duy trì cái thế cân bằng quân sự với Nga. Nhưng cái điều nhức nhối và thực tế ở đây là ông Zelensky tiết lộ là cái công nghiệp quốc phòng của Ukraine hiện đang thiếu hụt ngân sách lên tới 27 tỷ đô la. Sau khi các quyết định chi tiêu hồi đầu năm đã dẫn đến việc sử dụng sớm hơn cái nguồn ngân sách vốn dự tính được dành cho nửa cuối năm nay. Bất chấp đó là như chúng ta cũng đã nghe tin, Liên hiệp châu Âu đã đồng ý cấp cái ngân khoản cho Ukraine 90 tỷ euro trong giai đoạn từ 2026-2027. Đây là cái số tiền lời mà châu Âu đang giữ lại của phía Nga, bởi vì Nga đã ký thác cái số tiền này tại một ngân hàng ở tại Brussels, nước Bỉ. Và cái chiến phí này là để bù đắp cái thâm hụt ngân sách về cả quân sự lẫn kinh tế cho Ukraine. Thành thời gian nếu trong trường hợp mà hết tiền thì chắc chắn sẽ không sản xuất được hỏa tiễn và drone như là cái sự mong đợi của Tổng thống Zelensky. Tiếp tục với lại bản tin có liên quan tới chiến sự của Ukraine. Ngày hôm qua đó, thì cái nhà kho lớn thứ hai của Nga sau Wilbury được cho là Amazon của Nga đã bị Nga tấn công, thì tiếp tục với cái nhà kho Ozon là mục tiêu mà Ukraine đã tấn công và đã phá hủy và đốt cháy. Mời anh cơ.
5: Dạ vâng, Ozon đây là một cái nhà kho khác nữa. Tức là có người Nga nó có hai cái siêu thị, hai cái công ty bán lẻ trực tuyến, đó là Whiteberry và Ozon. Thì Whiteberry là coi như họ đã, những cái chỗ nào mà chính, những cái nhà kho chính đã bị họ bỏ bom và tấn công từ trước đến nay, đốt cháy rất là nhiều rồi. Và giờ đây họ tấn công qua cái công ty thứ hai là công ty Ozon. Đây là một trong những cái điều mà họ đang làm. Và họ, đây là cái nhà kho chứa những cái hàng hóa để cũng phải gửi đi để bán trực tuyến, giống như là Whiteberry, nhưng mà tên của nó là Ozon. Và đồng thời thì cuộc tấn công này nó cho người ta thấy rằng là họ đánh rất xa, đánh ngay tới gần tới, cả tới biển Caspian và cái vùng ở trên phía bắc của Caspian, tức là đi vào, phải nói là đến tận Kazakhstan rất là sâu. Và đồng thời ở bên phía Hắc Hải thì họ cũng tấn công những cái MiG-29 và hai tàu Nga ở trên Hắc Hải bằng những cái chuyện, bằng những hỏa tiễn và những drone của họ ở ngay trên vùng Hắc Hải. Thì phải nói rằng người Ukraine bây giờ họ đâm ra tự tin hơn và mạnh hơn là ngày xưa rất là nhiều.
4: Dạ, đang trên đà coi như là thành công khi mà tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga. Đến đây thì chúng tôi xin tạm ngừng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần đầu của Chào Bình Minh sáng thứ Tư 26 tháng 8. Và xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư 26 tháng 8 của VietTV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin là lực lượng an ninh của Israel ngày hôm qua 25 tháng 8 đã đột kích và chiếm giữ trung tâm đào tạo của Liên Hợp Quốc ở tại khu vực phía đông của Jerusalem. Có lý do gì không anh cơ?
5: Có chứ, không làm sao không có lý do được. Israel, trong đất của Israel có một cái vùng gọi là vùng Tây Ngàn. Vùng Tây Ngàn này nằm bên cạnh bờ phía tây của sông Jordan. Sông Jordan là sông biên giới giữa Israel với lại là Jordan. Thế thì dọc theo cái biên giới đó, nó có một nửa con bướm, tức là hai phần, giống như hai cánh bướm gì đó. Mà bên phía tây trái có con sông Jordan. Thì bên phía, nếu mà nhìn từ thượng nguồn xuống thì đó là tay phải của sông Jordan, tức là nằm trên đất Israel, nó có giống như là một nửa có bướm, và cái nửa lớn nhất, hai nửa đó nó có cái eo, và giữa cái eo đó đó là Jerusalem. Jerusalem nằm ở bên ngoài và sát cái eo, và từ cái chỗ mà cái mũi của Jerusalem cho tới sông Jordan là một cái vùng mà nó chia đôi hai bên, nó chia đôi phía bắc và phía nam của cái vùng Tây Ngàn. Thế thì cái vùng này, mục tiêu của Israel là cắt đứt cái vùng này ra làm hai, tức là họ sẽ tìm cách là Jerusalem. Jerusalem nằm ở bên ngoài và sát cái eo, và từ cái chỗ mà cái mũi của

0: thổ và không có đi lại tự do giữa hai phần Bắc và Nam của vùng Tây Hàn là điều đầu tiên. Điều thứ hai, trong cái vùng này mà họ dự định chia ra như vậy đó, thì có một cái trụ sở huấn luyện mà người ta gọi của khu vực gọi là Kualang Ria, là cái trại của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc họ giữ cái khu vực này để mà họ làm trại huấn luyện cho y tá và cho những nhân viên của họ, mà những cái người nhân viên và y tá của họ là người của Palestine. Người của dân Palestine được họ huấn luyện để phụ giúp trong các cái khu vực mà về điều hành của người, điều hành các cái trại tị nạn của người Liên Hiệp Quốc. Thì dĩ nhiên cái đó là tiền của Liên Hiệp Quốc, và Liên Hiệp Quốc lo chuyện này, cho nên họ có trụ sở và họ có huấn luyện, họ có nhân viên. Nhưng Israel nói rằng nhân viên của họ là người Palestine, là những gián điệp, là những người đồi danh của Hamas, cho nên họ lấy cái cỡ đó và họ tấn công vào khu vực đó để họ dẹp mấy cái trại này, để không cho người Palestine làm việc nữa. Và mục tiêu của họ là khi dẹp được xong là họ sẽ xây một cái khu định cư mới và tách đôi vùng Tây Ngàn ra làm hai. Cái ý tưởng của họ rất là dài, kể từ khi họ chiếm được Gaza cho đến bây giờ. Đây là một trong những cái ý tưởng mới nhất của họ hiện nay, mà cái người chủ sướng đó là cái phe diều hâu ở trong nội các của Netanyahu. Phe này là cái phe rất là chống người Palestine. Mục tiêu của họ là chỉ đuổi người Palestine đi và để đất của cho người Israel mà thôi. Thì đây là cái bước đầu tiên của họ trong vấn đề chia đôi vùng Tây Ngàn ra làm hai.
1: Đúng như anh Phạm Cơ vừa mới giải thích, thì cái chiến lược này của Israel đã bị quốc tế lên án từ lâu. Điều đáng nói là trong cái vụ đột kích ngày hôm qua đó, có sự tham dự của Bộ trưởng An ninh Quốc gia, một người được gọi là theo phe cực hữu, ông Ben Gia, có mặt tại hiện trường cùng với lại sự hiện diện của hơn 50 lực lượng an ninh và 4 chiếc xe thiết giáp. Phản ứng tức thời đó của cộng đồng quốc tế là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres đã yêu cầu Israel ngay lập tức chấm dứt các hành động này và rút khỏi các cơ sở và trả lại quyền quản lý cho bên phía Liên Hợp Quốc, vì đây là một cái hành động trái phép và vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao của tổ chức Liên Hợp Quốc. Thành thử ra cái mục đích chính như anh Cơ vừa mới giải thích, tức là Israel muốn chiếm đất để bành trướng thêm cái được gọi là khu định cư Do Thái mới và đuổi người Palestine ra khỏi cái khu vực ở phía đông Jerusalem. Tiếp tục với phần thời sự liên quan tới nước Mỹ. Trước hết là chính quyền Tổng thống Trump đã tạm dừng tất cả các đơn xin visa nhập cư trong bối cảnh các hạn chế ngày càng siết chặt. Điều này cũng không lạ, tại vì ông đã từng tuyên bố sẽ làm như vậy, rồi có một cái tuyên bố, sau đó lại nói là tạm thời không, tạm ngưng cái quyết định này, bây giờ lại coi như là quyết định ngừng tất cả. Có lẽ là bởi vì lại muốn lấy lòng cử tri trong cái bối cảnh sắp sửa bầu cử hay sao?
0: Thưa anh, đúng y như vậy. Tại vì là ông phải làm việc, trong khi ông thất bại trong vấn đề chiến tranh với Iran, thì ông muốn rằng là phải làm một cái gì đó để cho lấy lòng những cái cử tri MAGA, những cái cử tri mà hiện nay người ta đều cho rằng ông đang thất bại, bởi vì cái mức tín nhiệm của ông, người ta khi người ta được phỏng vấn đó, của ông bây giờ chỉ còn từ 30-32% mà thôi, cho nên ông muốn làm cái chuyện này. Thế thì Hoa Kỳ có 3 loại visa. Thứ nhất là visa du lịch và kinh doanh. Thứ hai là visa lao động hạng 1B. Bây giờ nói về visa du lịch và kinh doanh thì bây giờ Hoa Kỳ ngưng, không cấp visa đó nữa. Tức là bây giờ muốn du lịch Hoa Kỳ hay là muốn đi kinh doanh ở tại Hoa Kỳ và muốn xin visa vào Hoa Kỳ tìm cách kinh doanh là đều tạm ngưng tất cả. Và bởi vì những cái người mà dùng visa du lịch và kinh doanh này đó, khi họ đi qua Hoa Kỳ, họ lợi dụng, họ đang ở trên đất Hoa Kỳ, họ không chịu về và họ lấy cớ đó để họ xin tị nạn ở tại Hoa Kỳ. Theo hai cái visa nói trên, cho nên bây giờ Hoa Kỳ

0: lo Tây uế cái phần đó trước và không có cho người mới đi vào nữa theo cái diện visa du lịch và kinh doanh. Đó là cái điều đầu tiên.
1: Cái điều mà đáng nói đó là nếu trở thành hiện thực thì ít nhất 200.000 người đang xin tị nạn hiện nay sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Và sẽ đánh dấu đây sẽ là cái đợt coi như là
0: trục xuất về,
1: trục xuất lớn nhất trong lịch sử di trú của Hoa Kỳ. Tin cũng có nhắc lại cái sự kiện là hồi tháng 2 đầu năm thì một thẩm phán liên bang đã đưa ra cái phán quyết là cấm chính quyền Tổng thống Trump thi hành cái sắc lệnh này. Nhưng sau đó bên phía Tổng thống Trump lại đâm đơn coi như là kháng cáo và đã thành công. Một cái tòa liên bang khác lại tiếp tục cho quyền của Tổng thống Trump được quyền làm như vậy. Cũng vẫn liên quan tới vấn đề di trú và nhập cư. Chính quyền Tổng thống Trump đang tiến hành áp dụng cái mức phí cao hơn 100.000 đô la cho một cái visa được lao động, tức là làm việc tại Hoa Kỳ. Đó là loại visa H-1B. 100.000 một cái visa anh làm, nếu mà anh là một chuyên viên và có bằng cấp, ví dụ như kỹ sư hoặc là IT về điện tử đi chăng nữa, lương thì trên 100.000 một năm. Nhưng mà phải trả chi phí nhà cửa và những cái sinh hoạt hàng ngày. Thì để dành trong vòng mấy năm anh mới có tiền lấy lại cái số tiền 100.000 này.
0: Không, cái số tiền này không phải của những người đó, mà số tiền này là
1: công ty
0: của
1: trả.
0: Những cái công ty
1: họ
0: muốn
1: trả.
0: Mướn những người đó. Thì họ phải xin cái visa cho mấy người đó đi làm việc. Và cái tiền phí visa đó là 103.265 đồng. Tức là ví dụ như sợ của anh muốn mượn 3 người từ Ấn Độ qua để mà làm computer. Thế thì ba người này là anh phải xin ba cái visa và một cái visa là 103.265 đồng. Xưa là chỉ có 2.000 cho tới 5.000 mà thôi. Và bây giờ tăng giá lên tới 103.000. Phải nói rằng đây là một cái chuyện hết sức là ghê gớm mà ông Tâm nói rằng sợ gì. Ông làm như vậy là để giữ cái job cho người dân Hoa Kỳ. Bởi vì mỗi người dân Hoa Kỳ thì không có tốn 103.000 cho mỗi người. Bây giờ họ phải chi ra 103.000 để mà mượn một người cái đã, rồi về không về là chưa tính chuyện lương bổng của những cái người này, nhưng mà phải trả cái tiền đó trước tiên cho chính phủ Mỹ trước. Đó là một trong những điều mà ông muốn chặt đứt cái đường này, và ông nói rằng những người đó qua đây thì khi họ làm việc xong họ còn đôi lúc còn xin nợ lại nữa, rất là đôi thôi, cho nên bây giờ ông chặt cầu trước tiên là tăng giá thực cao để làm nát lòng mấy cái đại công ty và muốn mượn người ngoại quốc đi vào làm để thế người Mỹ.
1: Theo cái thống kê hiện tại đó, hàng năm Hoa Kỳ cung cấp 65.000 visa mỗi năm, cùng với lại 20.000 visa khác cho những người làm việc tại Hoa Kỳ có bằng cấp chuyên môn cao đã được coi như là chấp thuận ở lại nước Mỹ làm việc từ 3 cho đến 6 năm. Tôi rốt toán cho nên nhờ anh Cơ hoặc là anh Trường làm bài tính nhân. Nếu 5.000 đồng một visa nhân cho 65.000 thì Hoa Kỳ lấy về được bao nhiêu? Có tính nhầm được trong đầu không anh Trường? Anh cười à? Rồi, tôi đưa ra con số như vậy theo thống kê để quý vị coi như là tiền việc theo dõi. Rồi tiếp tục với lại bản tin liên quan tới y tế và sức khỏe của chúng ta. Một cái nghiên cứu mới cho biết là nếu chúng ta uống vitamin hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta tăng cường cái sự nhận thức ít nhất là khoảng 13%. Nếu chúng ta bị cái hội chứng trong cái giai đoạn đầu bị sa sút trí tuệ, còn được gọi là dementia, nó tức là mới bắt đầu sơ khởi
0: thôi.
1: Lâu lâu như tôi với anh Cơ bị blank mind đó, bất thình lình quên mất một cái chữ mà mình muốn nói.
0: Không,
1: tự nhiên
0: cái
1: trong
0: chữ
1: đầu
0: này là thường.
1: Trắng trơn.
0: Cái này là thường hay là không tỉnh.
1: không tính,
0: này không tính, tính những cái người mà
1: nặng như là tổng thống hơn, Biden
0: nặng hơn, nặng hơn họ
1: như tổng thống Biden không?
0: Có thể như vậy, yeah. Tức là họ hoàn toàn họ mất hẳn đi một phần nào đó,
1: yeah.
0: À, mất hẳn luôn á, chứ không có thể trở lui trở tới như anh với tôi, tức yeah. là đi đứt, đi yeah. đứt nhưng mà nó còn nhẹ, tức là đi đứt sơ sơ thôi. Ví dụ như họ quên cái nấu ăn chẳng hạn, họ quên tắt đèn ga chẳng hạn,
1: yeah.
0: họ quên tắt lửa chẳng hạn, và quên hoài như vậy, chứ không phải đừng có bữa quên bữa không quên. À, đó là một trong những chuyện mới đầu tiên. Thế thì người ta theo cái nghiên cứu mới nhất này thì họ nói rằng những cái người mà mới quên như vậy đó, tức là dementia mà mới nhẹ, mới bắt đầu đó, thì nếu uống vitamin D hàng ngày, tức là vitamin về calcium đó, về vitamin D hàng ngày, thì có thể rằng là chặn được cái này tới 13%. Đó là một trong những cái điều cho khiến cho người ta đỡ hơn. Tức là nếu mình mới bị dementia, tức là mình bắt đầu muốn quên, thì nên cho uống vitamin này nhiều, uống hàng ngày, thì có thể bớt được cái chuyện đó. Đó là cái chuyện mới nhất. Nhưng mà tỷ lệ thì rất là thấp, chỉ có 13% thôi. Thành ra cũng phải nói rằng là không có nhiều lắm đâu. Nhưng mà ít ra thì cũng có một cái con đường nào đó hơn là như hiện nay. Tôi đã từng thấy, tôi có rất là nhiều người bạn hiện giờ đang ở, đang bị dementia mà mình không biết làm sao. Tại vì họ cứ nhìn mình họ cười thôi, cười một cách nghĩa là lạ lùng
1: rất
0: lắm,
1: rất là dễ thương,
0: dạ, cười rất hiền, là dễ thương, dạ, à, và họ không hiểu gì hết đó. À. Họ không nhớ một cái gì hoài. Ví dụ như gặp anh là ô anh Kiệm đó hả, vui không, rồi mới cười một cái, dễ dàng, dễ dễ sợ lắm.
1: Tôi bị một cái hội chứng này mà chưa có thấy cái cuộc nghiên cứu nào làm hết cả. Tôi nhờ anh là thử coi, giúp tôi coi, tức là gần đây đó tôi đã bước vào cái tuổi gọi là những cái chuyện gần đó hay quên, quên bẵng đi, nhưng mà nhớ những cái chuyện xa xưa, nhiều khi từ thời tiểu học ở trong nước,
0: yeah.
1: thời trung học, nhưng mà những cái chuyện hiện tại gần đây trước mắt đó thì hay bị quên. So for me to know, for you to find out.
0: Thưa anh, cái chuyện mà
1: mấy gọi là hội chứng gì?
0: Dạ, hội chứng đó là thực sự ra thì đó là chỉ là sự lão hóa trước,
1: bị lão hóa.
0: Bị lão hóa khi anh đến cái tuổi lớn rồi, và cái lão hóa đó nó tùy theo người, có người lão hóa sớm, người lão hóa chậm. Nhưng mà điều quan trọng nhất là sức khỏe, tức là anh phải biết giữ sức khỏe, anh phải tăng cường sinh lực của anh thì mới cạn được cái lão hóa. Lão hóa cũng như rằng ngọn thủy tiêu, nước xấu nó lan tới, anh phải đắp đê, che bờ và chặn lại bằng sức khỏe của anh,
1: yeah.
0: ăn uống và mọi thứ chuyện bổ dưỡng. Bởi vì người già là người bắt đầu già là đã bắt đầu rồi, và cái gì nó cũng chậm lụt. Đó là tôi muốn nói tới cái lời khuyên của nhiều người. Khi mà người tôi làm đọc bài và làm bào, làm tin hàng ngày đó, những con số thống kê cho thấy rất là rõ ràng, người ta bắt đầu quên. Thế thì muốn chặn cái sự quên đó của những người bắt đầu lớn tuổi,
1: lão hóa,
0: ăn uống là quan trọng nhất, ăn uống và tiếp tục ăn uống, bởi vì mình ăn bao nhiêu nhưng mình không giữ được bao nhiêu, thành ra mình phải trừ cái chỗ hư hao đó để mà có thể ăn nhiều hơn khi mình như là khi mình còn trẻ. Đó.
1: Tôi cũng có nghe một số những người bạn già, tức là lớn hơn tôi cũng khá, hơn con giáp có, cũng ở tuổi anh cũng có. Thì họ cũng đưa ra cái ý kiến đó là nếu mà cậu muốn trẻ hóa đó, tại vì cậu đang bước vào cái tuổi lão hóa mà muốn trẻ hóa đó, thì cần phải có vợ trẻ hoặc là người yêu trẻ. Cái đó có giúp không anh?
0: Tôi nghĩ là cái đó không giúp.
1: Không giúp à?
0: Không giúp tại vì...
1: Tức là mấy ông đó đùa thôi hả?
0: Mấy ông nói đùa thôi, bởi vì sao? Khi mà anh lấy một người vợ trẻ quá, thế thì những cái chuyện đó là nó làm cho anh lo lắng hơn nhiều.
1: Thì dĩ nhiên thì mình gặp có vợ trẻ, người yêu trẻ mình phải tự adapt, tức là mình phải trẻ trung hóa, phải chạy theo.
0: Đúng y như vậy anh.
1: Đúng không?
0: Đúng y như vậy.
1: Phải chạy theo chứ, cho nên mình sẽ được trẻ ra chứ.
0: Nhưng
1: sao
0: mà khi
1: không?
0: Mình chạy theo đó đó là mình phải đủ năng lực. Đôi lúc mình không đủ năng lực
1: thì
0: để chạy
1: chịu
0: theo.
1: Khó đi tập
0: nó khổ
1: thể dục
0: như vậy. Dạ.
1: Cũng phải tập nhí nhảnh như là những người yêu trẻ thì mình mới trẻ mãi không
0: đúng
1: già
0: rồi, anh,
1: được.
0: Như anh với tôi bây giờ mà nói nhí nhảnh như người yêu trẻ thì còn được. Thôi em xin can.
1: I can do à?
0: Dạ, I can
1: cũng
0: do
1: giống, nếu nói như vậy thì cũng giống như là những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Vọng tưởng không thể nào mà trở thành sự thực được.
0: Cái đó chỉ là khi người già mà có quyền lực thì nó khác người trẻ mà không có quyền lực. Yeah.
1: Tiếp tục với lại tin thực tế hơn là về cái cuộc thương chiến giữa Canada và Hoa Kỳ. Như là lời của Thủ tướng Canada tuyên bố ngày hôm qua 25, Canada đã chính thức công bố áp dụng cái mức thuế để mà đáp trả với lại Hoa Kỳ trên 700 mặt hàng của Mỹ sẽ bị Canada đánh thuế. Mời anh Cơ.
0: Dạ vâng. Thế thì cái vụ này Canada họ không đầu hàng khi mà Hoa Kỳ đưa ra nhiều thứ ép buộc, buộc rằng Canada phải đầu hàng. Canada không đầu hàng và họ chấp nhận đau thương, tức là họ đấu tranh để tồn tại. Và cái việc đấu tranh này tồn tại khiến cho ông Trump tức giận, ông Trump đe dọa thêm một chuyện nữa. Ông nói rằng là tôi sẽ đổi tên, bởi vì bên Ngũ Đại Hồ nó có cái hồ gọi là Ontario. Ontario là tên Canada, chúng tôi chống Canada, chúng tôi đổi lại rằng là hồ đó là hồ Hoa Kỳ. Thế thì ông cứ nghĩ như là Tổng thống Trump cứ nghĩ rằng ai cũng là Tổng thống Trump hết, giống như ông. Thành ra ông nghĩ như vậy. Canada nói là nói trả lời cái câu nói của ông Tâm đe dọa đội hồ ông ta đi hồ thành hồ Hoa Kỳ. Ông nói, ô ông Tâm muốn làm thì ông cứ làm
1: đâu
0: thôi, đó
1: là
0: có lần gì đâu là tụi tôi. Người Canada họ cũng không có quan tâm đến cái chuyện là cái hồ ông ta đi hồ của họ bị Hoa Kỳ đội tên là Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ làm nửa, làm chủ nửa cái hồ đó. Người Canada làm chủ nửa cái hồ bên kia. Họ nói, ô ông Tâm muốn đội tên để cho ông đội.
1: Đâu phải là lần đầu đâu, thưa quý vị. Tin có nhắc lại là hồi giữa năm ngoái đó, Tổng thống Trump cũng ký cái sắc lệnh hành pháp đổi tên Vịnh Mễ Tây Cơ. Tức là có một phần của Galveston của chúng ta ở đây nè. Thành ra là America Gap, Vịnh Hoa Kỳ. Bây giờ lại muốn đổi Ontario Lake của Canada thành ra là America Lake.
0: Nhưng mà người cá đã dạng gì? Ô, Tổng thống Trump muốn làm gì để cho ông làm. Dạ, họ nói vậy thôi.
1: Thì có sao đâu.
0: Có khi sao đâu, mà, đúng như vậy.
1: Khi nào mà trở thành hiện thực thì mới là điều đáng nói. Khi mà được hỏi về bình luận của Tổng thống Trump đối với lại cái chuyện mà cái cuộc đàm phán thuế giữa Canada và Hoa Kỳ bị bế tắc đó, thì Bộ trưởng Canada đặc trách thương mại, ông Dominic LeBlanc cho biết là Canada sẽ không cần phản hồi Tổng thống Trump thêm bất kỳ điều gì nữa cho tới khi bên phía chính quyền Tổng thống Trump thay đổi chính sách và thay đổi chế độ. Cho nên tạm thời chúng ta hiểu là nên tránh hàng của Canada thì sẽ bớt tốn tiền. Và ngay cả những cái món hàng đó, nhiều khi chúng ta đọc vào chi tiết cũng thấy rất là nực cười. Mỹ thì cấm Canada, đánh thuế luôn Canada, cái món hàng mà nhập cảng từ Canada là cái rọ mõm chó đó, bằng nhựa hoặc là bằng tre đó. Nó bình thường vô cùng, nó giống như cái rổ vậy thôi, đựng rau vậy thôi. Rồi bây giờ trở lại với lại bản tin về bệnh sởi. Pennsylvania ghi nhận 2 ca tử vong liên quan tới bệnh sởi. Điều đáng nói vẫn là cái lý do chính, không chích ngừa. Mời anh Cơ.
0: Vâng, bệnh sởi là một trong những bệnh mà từ xưa Hoa Kỳ đã declare là nó đã đưa ra bản đồ là nó đã hết rồi. Không có tại Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà một số người Hoa Kỳ vẫn không chịu chích ngừa. Thì số đó rất là ít. Và cái số rất ít đó không ảnh hưởng gì, bởi vì họ được bao quanh bởi những người chích ngừa. Cho nên những người họ sống nhờ những người chích ngừa. Và bây giờ đây những cái người đó họ bắt chước nhau. họ bất kiệt nhau là vì sao? Là vì chính phủ Hoa Kỳ đứng đầu là ông Kennedy, Bộ trưởng Bộ Y tế, không tin vào dược chích ngừa. Rồi ông Trump cũng nói thêm nhiều lời đồng ý với ông Kennedy, cũng không tin ở trường chích ngừa. Cho nên họ đâm ra họ không muốn chích ngừa nữa. Và đó là cái lý do. Và giờ đây đã có hai người đầu tiên chết năm nay ở phía Philadelphia. Thì đó là một trong những tin tức cho mới nên, nhất về cái chuyện này. Và đã, họ kêu rằng ai là người có trách nhiệm về cái chết của
1: ông Robert F. Kennedy Jr. Cho nên đã có nhiều kiến nghị và yêu cầu ông phải từ chức. Bởi vì ông đưa ra những cái quyết định và những cái tuyên bố ngược hẳn với lại giới chuyên môn cũng như là khoa học.
0: Điều quan trọng nhất của ông Kennedy là ông là có một cái hội đồng liên quan đến những quyết định về chích ngừa chẳng hạn. Ở FDA thì ông thay hoàn toàn là người của ông, người mà cùng ý kiến với ông để cho hội đồng đó họ đưa ra những cái quyết định chống lại trường chích ngừa giống như ông chống vậy đó. Thành ra ông này làm việc rất là lạ lùng. Đó.
1: Cũng nói chuyện bác sĩ, bản tin cuối là bác sĩ ở Việt Nam. Trong cái bản tin Việt Nam hôm nay đó, thì báo chí nêu ra câu hỏi là cái số bác sĩ của các tỉnh thành nào cao nhất cả nước? Ở đâu? Sài Gòn, Hà Nội hay là vùng nào?
0: Được không? Hà Nội và Sài Gòn thì đều không nằm trong đó.
1: Đều
0: nhưng mà
1: sổ.
0: Vùng Cần Thơ là cái nơi mà có số bác sĩ so với dân số là đông nhất. Đó là một trong những cái thống kê. Thì phải nói rằng là cả con số thống kê nó nói được rất là nhiều. Người ta mà được sống được và người ta có những chính phủ hay là bất cứ ai có những quyết định đều nhờ những con số thống kê. Yeah. Ví dụ như quý vị đi mua xe hơi, quý vị điền vào một cái danh sách rất là nhiều thứ. Để làm gì? Thì để cho hãng xe họ biết rằng quý vị ưa cái gì để sang năm nó làm xe ý như vậy.
1: Yeah. Bản tin về bác sĩ Việt Nam, Cần Thơ là bác sĩ ok nhất và
0: đông nhất so với dân chúng.
1: Vùng đồng bằng sông Cửu Long, gạo trắng nước trong. Gái Cần Thơ là xinh nhất nước, cũng đã kết thúc cho Trà Bệnh Minh sáng ngày hôm nay của Việt TV Radio Network, chương trình 26 tháng 8 với Phạm Cơ và Vũ Kiềm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
12: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
13: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa đến 12 giờ khuya. Địa chỉ 11.800 Bel Air Boulevard, Houston. Hãy gọi ngay 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Houston. Và thứ 6, tất cả các loại hủ tiếu mì là 9 đồng 99.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng. Hôm nay là thứ tư rồi, chúng tôi có chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Vũ Kiểm.
4: Vâng, chào chị Tường Minh và Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiểm cũng như chào quý vị khách hàng của Cà Phê Sáng.
5: Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả của Cà Phê Sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào anh Cơ.
0: Dạo này chào có lực ghê ha.
5: Có gì?
0: Giọng có lực, có power.
4: Hết rồi, quá thời kỳ đau ốm rồi. Bây giờ người hùng mạnh trở lại 100%.
5: Không biết thì chắc phải nhờ ông Trung, cũng là một trong những người biết tử vi phải không? Không biết là tôi có cát tinh thiên tướng hay không mà sống sót qua được cái hạn coi như là tam tai. Ba cái hạn xảy ra gần như là gần một lúc.
0: Dạ, thành ra coi như là bây giờ là hồng hào trở lại rồi. Giọng nói power dữ lắm luôn đó. Chúc mừng anh nha.
5: Nhưng mà vẫn bị lão hóa. Sáng nếu có nghe chào Bình Minh đó, thì tôi cần có một cái thuốc để mà trẻ hóa hải cơ. Đúng
4: dạ,
5: không?
4: Đúng ý như vậy.
0: Cái thuốc gì mà để trẻ hóa?
4: Khó chứ.
5: Tôi đang bị cái hội chứng là lão hóa bởi vì bước vào cái tuổi.
4: Chứ. Cứ sống với người trẻ là mình trẻ à.
0: Đúng rồi. Đúng rồi, lấy vợ trẻ là trẻ à. Dạ. Lấy vợ trẻ là vợ tốt cho
5: Đâu phải là mấy ông bạn già của tôi nói đâu. Cô hàng cà phê cũng còn có cùng một cái đề nghị như vậy. Anh làm sao anh giúp tôi trẻ hóa đi chứ.
0: Kiếm vợ trẻ.
4: Tôi mà giúp anh được thì tôi thành ra người gây rồi.
5: Răng mô.
0: Nói chứ bữa nay là vẫn còn mùa hè nóng bức lắm, buổi chiều là toàn ba con số không, hơn 100 độ không. Nhưng mà bước vô trong phòng thì thấy mát mẻ nhờ hoa, nhờ lá. Có hoa, có lá là thấy cái không khí nó mát hả chú Cơ ha?
4: Hoa lạ này không có gốc.
5: Hoa lá
0: có gốc chứ.
4: Hoa gốc nhưng mà gốc này là gốc giả.
0: Không, gốc thiệt á. Chú... đẹp đến nỗi mà chú tưởng nó giả luôn hả?
5: Không, hoa thiệt.
0: Hoa thiệt, gốc thiệt á. Hoa thiệt, gốc thiệt á.
5: Hoa này nó có hợp với lại cái áo dài cô ba Sài Gòn của cô hàng cà phê sáng nay.
4: Người trẻ hoa đó hẳn thấy không? Nhìn nó dài của một người, của một cô gái mà nghĩ đến chuyện so sánh với hoa.
5: Đúng
4: anh
5: rồi.
4: Cũng là trẻ hơn tôi nhiều.
5: Dĩ nhiên rồi. Anh hàng 8 bó rồi, tôi mới hàng 6
0: U 70. Thôi thì ngày hôm nay á là chừng nào Vũ Lan hay chút?
4: Không, tôi hình như là tuần xưa. Tôi,
0: tuần này
4: không, đó. Tại vì theo như ở ngoài bên Việt Nam á, thì ngày Vũ Lan là ngày rằm tháng 7, phải không? Dạ. Nhưng mà theo bên Mỹ, ngày Vũ Lan là khi nào? Ngày thứ 7 Chủ nhật.
0: Vậy lại đúng rồi, nhưng mà là tới cái
4: cuối tuần này rồi đó, là Vũ Lan đó.
0: Đúng rồi, ngày dương lịch là ngày 27 tây tháng 8. Ngày dương lịch đó là ngày mai là rằm tháng 7 đó.
4: À đúng rồi.
0: Mới hỏi Google á là nói là ngày 15 tháng 7.
4: Dạ, 15 tháng 7.
0: Là, tức là ngày dương lịch đó là ngày 27 tháng 8.
4: Ồ, ngày 15 tháng 7 âm lịch chứ.
0: Dạ, dạ, dạ. Ngày 27 tháng 8 là ngày mai đó. Thôi mình nói bữa nay trước đi. Tại vì thấy có nhiều người nói về chữ hiếu, nói về báo hiếu ha. Thí dụ như hồi xưa mình nói là con cái báo hiếu nhiều lắm không? Còn bây giờ đó, hầu như mình không có nghe nói là chờ con báo hiếu phải không?
4: Rồi bây giờ tôi thấy cha mẹ là báo hiếu cho con không? Còn đi dự chậu không? Người là nhiều người. Bạn của tôi cứ đi dự chậu mà tôi buồn, và tức là anh phải biết cái đó từ cái thuở mà anh bắt đầu già đó. Là không giữ cháu. Man.
0: Ừ. Bởi vậy hồi xưa đó là cái thời Tường Minh lớn lên vẫn còn nghe rất là nhiều về chữ báo hiếu. Lên như là làm để báo hiếu, rồi cha mẹ già là phải cung phụng, phải báo hiếu, phải nhiều lắm. Có nhiều,
4: đúng rồi, báo hiếu gì cho cha mẹ già, nhưng mà mình báo hiếu cho con mới đâu chứ.
0: Còn cái thời nay đó không biết là... Cái giáo dục của gia đình á, mình có nói với con cái chữ là ồ con bây giờ ba mẹ nuôi con rồi con, sau này là con phải trả hiếu cho cha mẹ không? Hồi xưa là có nè, hồi xưa là cái như là nói riết luôn á, nghe hoài luôn, ráng sau này trả hiếu này cái nọ. Nhưng mà bây giờ thời nay ngay chung trong nhà của Tường Minh chắc không có nói tới, không có nói chữ đó, mà hay là có tại mình thôi ta. Nói nghe chữ trả hiếu, báo hiếu bây giờ thấy nó hơi khó nói hả? Không thể bây giờ ba mẹ mình biểu là con là phải trả hiếu cho ba mẹ thì cũng ba mẹ bây giờ chắc cũng không mở miệng nói câu đó phải không?
5: Tôi nghĩ là cái tình trạng chung của cái thế hệ trẻ hiện nay đang ở Mỹ hoặc là ở những cái xứ sở tự do trên thế giới, ở cái tuổi như con cà phê trẻ hơn tụi tôi, rồi tới anh Cơ, tức là thế hệ 60, 50, 70, 80, không hề có cái chuyện đó. Luôn luôn làm tròn cái chữ hiếu. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng đã xảy ra từ lâu rồi, cho nên trong ca dao Việt Nam chúng ta mới có cái câu đó là cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng.
4: Con nuôi cha mẹ
5: tính tháng kể ngày. Đó là cái sự thật. Rất là đau lòng và càng nặng nề hơn là ở tại Mỹ này.
4: Không, nhưng mà nếu người già mà đưa ra mấy câu đó để trách con là tôi cho chuyện không đúng.
5: Yeah. Đúng chứ sao không đúng?
4: Không. À? Không, người không nên trách tại vì trẻ con.
5: Con thì nó sinh con đẻ cái rồi nó cũng lớn rồi.
4: Chuyện của nó còn mình bổn phận của người cha mẹ là sinh con đẻ cái và nuôi con. Xong rồi là nhiệm vụ xong.
5: Thế thì tại sao nó không người nó là nhờ ông nội, bà nội nuôi?
4: No.
5: Giống như lúc đầu anh vừa mới nói đó thôi.
4: Tại vì anh đi theo cái chuyện đó, anh mới sợ chứ còn tôi là dứt khoát cái chuyện đó là không có. Làm sao mình có thể nuôi cháu của con được? Nuôi cháu, tôi không bao giờ làm chuyện đó.
0: Hồi xưa đó là khi mà mình nói tới chữ hiếu á, tụi mình nhớ không biết có thiếu gì không, nhưng mà nếu mà nói với chữ hiếu á là phải là biết ơn sinh thành dưỡng dục ha.
4: Yeah.
0: Là công cha như núi Thái Sơn là cái như là nhỏ là học dữ lắm luôn.
4: Đúng
0: đó
4: rồi.
0: Là biết ơn sinh thành dưỡng dục, rồi là có hiếu nghĩa là phải vâng lời, không có cãi là bất hiếu, ba mẹ nói gì là nghe, rồi phụng dưỡng. Đó, cái phụng dưỡng là cũng có vấn đề quan trọng là để báo hiếu. Cha mẹ già thì con cái phải phụng dưỡng. Phụng dưỡng nghĩa là về chăm sóc cả vật chất lẫn tinh thần, lo ăn, lo ở này kia cái nọ là phụng dưỡng. Rồi hương khói dỗ chạp nữa. Thì đó là nằm trong những cái mà gọi là báo hiếu. Còn bây giờ thì sao? Bây trong cái thời đại mình gọi là Gen Z, Gen Y, Gen Alpha, Gen gì đó, bây giờ thì sinh ra thì một sao chữ hiếu bây giờ nó có khác không hay là nó vẫn như vậy? Rồi người ta thế hệ sau này là cha mẹ có đặt nặng chữ hiếu là con là phải mai mốt ba mẹ già là phải nuôi ba mẹ, là ba mẹ già lãnh tiền già. Thấy cái này cũng hơi nó có cái khác, nhưng mà mình đang muốn tìm hiểu nó khác như thế nào giữa thời xưa với thời nay khi mà quan niệm về chữ hiếu.
5: Khác chứ, tôi cho là khác, khác xa là đằng khác.
0: Bây giờ là dễ gì mà nói gì nó cũng nghe phải không?
5: Đó là một chuyện. coi như là dễ thấy nhất và nó xảy ra như cơm bữa. Có cái chuyện thứ hai đối với bọn trẻ bây giờ đó, cái trả hiếu biết ơn của nó hoàn toàn là lệ thuộc vào cái văn hóa và cái tập quán của cái xã hội Mỹ. Mother's Day, Father's Day dẫn bố mẹ đi ăn bữa được coi là trả hiếu rồi. Thí dụ là như vậy. Việt Nam chúng ta đó là hàng ngày.
0: Cơm okay. Dân nước rót hàng ngày á, là hồi xưa là trả
5: không
0: hiếu.
5: Đến độ như vậy, nhưng mà nuôi dưỡng cái tinh thần và cái tư tưởng đó, bất kỳ một cái công việc nào cũng nghĩ đến bố mẹ hết. Thí dụ đi học cũng nghĩ là bố mẹ lo cho mình đi ăn học để mai mốt thành thân thành người, mặc dù là bố mẹ gia đình nghèo. Cái suy nghĩ ở trong đầu nó là như vậy. Còn bây giờ bọn trẻ sức mấy nó nghĩ như vậy? Nó nghĩ nó bây giờ nó có thể nó tự lập, nó đi làm, nó nuôi thân nó không cần bố mẹ. Cho nên ra ở riêng, Mother's Day, mẹ, mommy, con mời mommy đi ăn ngày Mother's Day nha, là xong rồi. Nó phũ phàng tới cái độ như
4: nhưng
5: vậy.
4: Mà Mother's Day nó còn mời tiệm ăn to, tiệm ăn lớn, Papado hay này nọ cái khác. Father's Day nó chỉ cho đi ăn phở thôi.
0: Tại vì mấy
5: nó
0: ông
5: biết
0: thích ăn phở,
5: nó biết là nó biết Father là ăn cơm nguội chán rồi. Giống như thế đó.
0: Nó thích ba
4: nhưng mà nó ăn phở thiệt, con không giao, chỉ nghĩ chuyện phở khác.
0: Đó thì để cho quý vị có thể chia sẻ một cách rất là đơn giản thôi. Chữ hiếu ngày xưa với chữ hiếu hiện nay nó có khác nhau không? Chúng ta có cả về phía ông bà cha mẹ và phía con cái nữa, cái quan niệm chữ hiếu ngày nay nó như thế nào? Có nhiều người nói là quan niệm chữ hiếu ngày nay đó có hiếu là biết ơn thôi, biết ơn cũng như quan tâm thăm hỏi, không có bỏ mặc thôi, là đã có hiếu rồi, dạ, tỏ lòng biết ơn lâu lâu về thank you hay là Mother's Day hay là Father's Day này kia cái nọ đó là ok, thank you, nhờ có ba mẹ hay là ra trường hay là tốt nghiệp gì đó, nhớ đấy, con cảm ơn ba mẹ, nhờ ba mẹ con mới có hàng ngày hôm nay.
5: Đó thì là cho dù là như vậy, như tôi nói hiếu là rồi. Trong tư tưởng đó
0: Rồi còn cái chuyện mà vâng lời á, vâng lời cha mẹ mà là mới có hiếu á, là chắc là bây giờ là mấy bạn trẻ không chấp nhận nữa rồi đó. Các bạn, mấy bạn trẻ bây giờ là làm theo ý mình chứ không có phân vâng lời. Hồi đó ba mẹ nói cái gì á là cấm cãi, không có cãi, con không ăn muối, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, giờ nói cái câu đó chắc tụi nó cười chết luôn á.
5: Nó cũng chả hiểu. Tôi nói thẳng
0: con cãi cha mẹ thì nó hiểu chứ. Hiểu chứ, nó không được cãi, không thoát bát thôi.
5: Nói nặng hơn là nói không ke.
0: Bây giờ nói không đúng thì nó cãi, không phải là không đúng nữa mà không đúng ý nó là nó cũng cãi, chứ đâu có phải là không đâu. Hay là có nhiều người bậc cha mẹ phụ huynh nói là thời nay đó nó có hiếu là nó không báo mình là được rồi, nó yên ổn, nó làm ăn, nó sống tốt, là đó là một cách báo hiếu rồi. Chú Cơ nghĩ đúng không? Đâu có cần nó phải nuôi mình đâu. Bây giờ thời nay không cần nó nuôi mình, không cần nó chăm mình, miễn sao nó sống ổn, nó hạnh phúc, nó không làm bố mẹ lo lắng là một dạng báo hiếu rồi.
4: Đúng ý như vậy. Tôi cũng không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện rằng là ví dụ như mà mình có con, mình nuôi con thấy lớn rồi, bây giờ mình mong cho nó được trả lại cho mình một cái gì đó, là tôi hoàn toàn không bao giờ tôi nghĩ đến
0: vậy. Thì
4: đó.
0: Báo hiếu là báo hiếu. Vậy thì chữ hiếu, bây giờ mình phân tích là cái chữ hiếu hồi xưa, có thể từ mình liệt kê ra một số, nó chưa có đủ đầy đủ về cái định nghĩa của chữ hiếu. Vậy ngày xưa với ngày nay thì như thế nào? Ngày xưa cái chữ hiếu nó khác hơn cái quan niệm bây giờ hay không? Mời một thính giả trên đường dây.
6: Hello.
0: Dạ, xin chào.
4: Anh.
6: Xin chào. Tôi thì tôi cũng lớn tuổi rồi, cái gì tôi sống từ thời trước 75 cây giờ. Alo.
0: Dạ,
4: alo,
0: nghe
4: dạ. Anh nói đi. Dạ, tôi vẫn nghe đây. Dạ.
0: rồi sao rồi? Cúp rồi.
4: Được rồi, được rồi.
0: Từ thời trước 75 tới giờ cái nín này cúp luôn rồi. À, quý vị có thể tiếp tục gọi nha. À, qua số điện thoại là 713-931-1560 cũng có thể gọi ngay từ phần thứ nhất cũng được, về cái vấn đề về chữ hiếu ngày nay. Mời thính giả trên đường dây.
7: Hello.
0: Dạ, xin chào.
4: Mời. Xin mời anh.
7: Dạ. Dạ, xin chào cô Tình Minh với lại
0: chú Phạm Cơ và anh Kiểm.
7: Chú Phạm Cơ với anh Tự Kiểm.
0: Dạ.
7: Tôi thì cũng sống thời trước 75, tuy là lúc đó cũng còn nhỏ thôi.
0: Ừ.
7: Rồi tới thời này thì tôi thấy chữ hiếu bây giờ tôi không có, đương nhiên là thời xưa với ở đây thì nó khác rồi, nhưng mà tôi á thì tại vì tôi nói thật là tôi là người tin Chúa.
0: Dạ.
7: Yeah. Thành ra là tôi nói cái quan niệm của cái chữ hiếu của cái người mà một cái người mà theo Chúa, tại vì trong điều răn của Chúa thì điều răn thứ năm nó là ngươi phải hiếu kính cha mẹ ngươi.
0: Dạ.
7: Hồi giờ tôi mới được sống lâu và mới được phước và mới được may mắn trên con đường của mình. Thì nó có hai điều trong cái thời gian của Chúa là hiếu và kính. Một người con á, hiếu là chỉ về công việc làm, nghĩa là phụng dưỡng, chăm sóc, lo lắng cho mẹ tuổi già. Nói chung là lo lắng trong cái khả năng của mình thôi.
0: Ừ.
7: Chứ không ai Chúa bắt hiểu là bắt buộc. Và kính á, có nghĩa là tấm lòng của mình luôn luôn tôn kính cha mẹ.
0: Ừ.
7: Mình lo lắng, mình chăm sóc, nhưng mà không phải là mình đem về nhà hay gì, mình nuôi mình cho ăn rồi cho nhiều cho sướng rồi đi. Ừ. Lo cho bà, mình nói chung là từ trong tấm lòng mình coi thường, hoặc là mình có những cái lời nói không có tôn trọng, nói chung không trọng. Thành ra cái chữ hiếu của người con của Chúa là như vậy. Tôi nhớ là tôi luôn luôn đi đôi với nhau.
0: Ừ.
7: Lúc cha mẹ sống đó, thì phải chăm sóc, phụng dưỡng, lo lắng, đi kèm với tấm lòng luôn luôn và tôn kính. Khi cha mẹ mình đã qua đời rồi, người con nó mới sống thế nào để người ta còn tôn trọng cha mẹ mình. Đừng có để nó nói cái thằng đó, cái con đó tưởng sao con, cái ông bà đó không ai chạy, thì giờ nó hư nó này kia rồi. Đó là cái chữ tôi nói về cái quan niệm hiếu kính của người con ở trong đạo Chúa thôi. Còn ở ngoài đời thì ở đây thì tôi biết rằng như những điều mà như anh Phạm Cơ với anh Vũ Kiểm với cô Tình Minh chắc hồi nãy có nói những cái ý sơ sơ đó, thì nó ở xã hội Mỹ này mà nếu các em nó lớn lên thì cũng tùy cái giáo dục của gia đình nữa, nhưng mà nếu không á ảnh hưởng cái giáo dục từ trước thì chắc là cũng giống giống với những cái điều mà anh Vũ Kiểm nói. Dạ, xin cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ, chúng tôi mời một giả kế tiếp.
8: Được mô đến chạy.
0: Dạ, chào chị.
8: Em thấy nói chữ hiếu, em thấy cái chữ hiếu thời xưa nó nói nghe nó phổng láo chứ. Cái chữ hiếu hồi xưa sao thấy nó bảo thủ à.
0: Bảo thủ hả? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đồ này kia đó hả? Dạ.
8: Tại vì nó không được cãi, nghĩa là cái gì cha mẹ nói gì cũng đúng á, dù cha mẹ sai cũng là đúng. Ừ. Mà nó được cãi. Ừ. Mấy cái đó sống nó không có như bây giờ là con cái thời nay là
0: gì cũng cãi thì cũng hiếu, không có tốt.
8: Chữ hiếu không, chữ hiếu là chữ hiếu nó different.
0: Yeah.
8: Chữ hiếu nó ok thì nó thì nó không đâu đi, nó lớn ở Mỹ thì nó không làm tiền mà làm mừng lắm rồi đó.
0: Ừ.
8: Nó tự lập, tự nuôi bản thân, nó không có hỏi tiền bạc mình.
0: Ừ.
8: Nó không có làm bậy bạ lên mình, cũng là tốt lắm rồi.
0: Ừ.
8: còn đòi hỏi nó gì nữa chứ,
0: nó sống tốt là đủ rồi.
8: Còn rạng mà thôi, nó cái làm nhiều phải đưa tiền cho nó hết, đưa tiền cho cha mẹ hết, đó là báo hiếu.
0: Không phải hết, không nhưng đồng phải không có đưa hết rồi.
5: Tôi nghĩ cô hiểu sai cái vấn đề chữ hiếu với lại cái vấn đề vật chất rồi. Và yeah, cô nhận định là chữ hiếu thời xưa là bảo thủ quá, không tốt, cái đó là sai.
8: Ừ.
5: Không, không có bố mẹ làm sao có con, ai đẻ ra bọn chúng.
0: Nhưng mà hồi xưa bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây
5: cái
0: giờ
5: chuyện đó lại là khác. Cái chỗ bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, cái đó không phải là báo hiếu, không phải là chữ hiếu.
0: Tại vì không có cãi, cãi là bất hiếu.
5: Cái đó là cãi.
0: Cãi là bất hiếu, thành ra ba mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Dạ.
8: Tụi Nguyễn nói đúng á. Đâu được.
0: Không giá cãi, ừ, nói là phải vâng lời. Vâng lời là đầu tiên. Đó là trong cái hiếu là phải không có được cãi cha mẹ.
5: Không có bố mẹ sinh ra thì làm sao có con cái.
0: Thì đúng, nhưng mà tại vì cái cách báo hiếu hồi xưa cái là hồi xưa là
5: cô Từ Minh à, tôi hy vọng cô không phải là bất hiếu. Cô cãi tôi đó.
0: Không phải là cha mẹ
5: cô, nhưng mà cô cãi cái điều chúng ta đang tranh luận đó.
0: Hay là em anh muốn kêu em kêu anh là bố, bố kiểm.
8: Cái này là mình đang lý luận chứ không phải cãi.
5: Ok.
8: Thôi chữ hiếu
5: hiện
8: nó
5: bỏ
8: lắm.
5: Ok, chị mẹ tí kê chị.
0: Mời thính giả kế tiếp. Dạ xin chào.
9: Hello.
10: Dạ. Dạ mời chị.
9: Dạ xin chào thật xin phép nha.
0: Dạ.
9: Chào chúc anh dạ, Kiểm dạ, chị và ơi. Chị Tân Minh. Cái chữ hiếu ngày hôm nay á của bên Việt Nam mình á, nó theo cái ý của em thôi nhé, nó khác đó ở bên Mỹ này với những thời gian sau á, giống như cha mẹ mình thì có hiếu hơn mình thì cũng có hiếu hơn con mình một chút, nhưng mấy đứa con của mình bây giờ thì nó không có nhiều hiếu giống như mình đối với cha mẹ mình. Nhưng mà nó ở Mỹ mà nó tự đi làm, nó tự lo tự hết mọi thứ luôn. Nhưng mà cái đó là nói về cái vấn đề bên Việt Nam của mình á, thì em thấy giống như tại cha mẹ vẫn còn cái phong tục ngày xưa thì cứ muốn có hiếu là phải như vậy. Nhưng mà theo cái bên Mỹ này thì nó khác đi một chút, nhưng mà những bé trẻ sống ở bên Mỹ này nó không bao giờ mà nó giống như những đứa bé trẻ của chị em chúng ngày xưa. Hoặc là bây giờ như bên Việt Nam em thấy con cái bây giờ nó cũng đâu giống như ngày xưa đâu chị. Đó là tại vì xã hội. Em thấy đó là tại vì xã hội của ngày hôm nay. Thì cha mẹ bây giờ cũng phải chấp nhận một phần nào đó đi. Và đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giống như những cha mẹ mà sống từ bên Việt Nam qua bên Mỹ này, những người lớn tuổi như cha mẹ mình thì cứ phải là đòi hỏi theo cái cách của Việt Nam ngày xưa. Nhưng mà tại vì qua bên đây rồi, cơm áo gạo tiền nó có nhiều thứ phải lo. Chứ như Việt Nam mình có một căn nhà rồi thì đâu cần phải lo gì. Chữ ra đằng sau mình trồng ít rau củ quả mình ăn thôi. Nhưng mà bên đây mình đâu làm được vậy đâu chị. Cho nên cái chữ hiếu thì tùy theo mỗi lứa tuổi và mọi hoàn cảnh. Chứ vẫn thương cha mẹ đó nhưng mà sẽ làm gì được đâu. Bởi vì mình phải đi lo cơm áo gạo tiền. Có nhiều khi mình bên đây lại còn ít con nữa. Cho nên khi mà bị bệnh cái đâu thể nào chúng nó bỏ công ăn việc làm mà nó tới nó lo cho mình đâu. Nó đến nhưng mà nó cũng đâu có đến như gì được. Như lúc má em bị bệnh thì tụi em chia nhau tội tại, tụi em có tới 9-10 người con lận thì chia ra ở đứa dâu rể rồi này kia canh cha canh mẹ. Còn bây giờ có hai đứa con à, làm sao nó làm như vậy được? Thì mình lại phải bốn người thì lại nói à chúng nó không thương mình, bất hiếu hay gì. Cái đó mỗi hoàn cảnh và mỗi một cái gia đình và tùy cái phương diện của mỗi một gia đình đó, cái chữ hiếu của mỗi một gia đình nó khác nhau. Cho nên em nghĩ rằng con cái nó đều thương hết, nhưng mà mỗi khi nó thương khác nhau. Mình thấy nó ít tới không có nghĩa là nó quên mình lắm đó. I remember you, mom, I still remember you. I still need you, but just... Yeah, I still remember whatever you say. Tôi vẫn nhớ, nhưng mà tôi quên.
0: Vậy đủ không? Vậy là có hiếu lắm chưa?
8: Em nghĩ anh thua mình thôi. Chứ còn bây giờ mà nói nó làm như mình mà làm với cha mẹ mình chắc chắn 100% là không đó chị. Em chắc chắn là như vậy.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị.
8: Dạ ok, em cho anh chị đó là theo cái ý của em thôi chứ. Và trong gia đình em thôi. Em thấy ngay trong gia đình em và với chúng em thì em nói lên cái ý kiến của em thôi.
0: Dạ,
8: chứ
0: được.
8: Phải là
0: dạ,
8: mọi người
0: sao?
8: Bắt buộc anh giá. Cảm ơn.
0: Cảm ơn chị. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ tiếp tục đón tiếp đường dây điện thoại của quý vị qua số là 713 931 1560, cũng như quý vị có thể comment về cái suy nghĩ của chúng ta về chữ hiếu ngày nay khác với ngày xưa như thế nào, và nhất là những bậc cha mẹ lớn tuổi đó có cảm nhận như thế nào về cái sự khác biệt đó, vui hay buồn, cảm thông hay là trách móc. Chúng tôi sẽ quay trở lại.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
2: Bò riêu, bò riêu. Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
8: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương vàng và mộc
10: đô, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm

0: bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi VIB Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIB Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single, metal, clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn và VIB Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão. Good morning sunshine. Và quay trở lại với cà phê sáng. Chúng tôi mời quý vị gọi 713-931-1560. Quý vị kỳ vọng gì về chuyện báo hiếu của con và cái sự khác nhau giữa chữ hiếu ngày xưa và chữ hiếu ngày nay như thế nào? Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây.
3: Alo, dạ thưa, có phải tôi không ạ?
2: Dạ đúng rồi.
3: Dạ, dạ. Cho chuyện từ hôm đầu tuần tới giờ, sao đối với tôi đề tài nào cũng hay hết cô. Phải nói là rất hay. Cái đề tài hôm nay tôi cũng thích lắm. Bây giờ nói về giờ tôi là hàng 7 rồi cô.
2: Yeah.
3: Cũng vài năm nữa là bước qua hàng 8. Thành ra tôi không có nói về chữ hiếu của bên Việt Nam nữa.
2: Yeah.
3: Tại vì tôi nghĩ là chắc ai cũng biết hết rồi.
2: Yeah.
3: Thì bây giờ tôi nói về cái chữ hiếu của bên Mỹ này. Tôi có một người bạn, cô nói một cái câu giống y như là hồi nãy cô Trường Minh đã nói. Tức là con mình mà nó không có báo mình đó là có hiếu rồi đó. Nên là bạn tôi nói vậy nè, nó đừng có phạm pháp luật. Ha, rồi nó đừng có bắt gây ra nợ nần cho mình trả, vậy là có hiếu. Thì tôi thấy cái đó cũng hay và cái đó cũng đúng với gia đình tôi, tức là con tôi nó không bao giờ, nó không báo tôi một cái gì hết. Và nhưng mà ngược lại tôi cũng không có nhờ tụi nó cái gì hết, tại vì tôi có lương hưu, tôi có thằng con trai lớn, tôi không có con gái, có hai đứa con trai thôi. Thằng con trai lớn của tôi đó thì nó năm nay nó cũng ngoài 50 rồi. Nó có một cái tánh ngộ lắm cô. Mỗi lần mà nó đi về nhà tôi đó, nó không có nói rằng gì hết. Nó bắt từ đằng trước nó đi ra đằng sau, đi lên lầu, nhìn hết mấy cái bóng đèn này kia. Cái bữa đó nó thấy tôi để một cái đèn để bàn mà tôi để dưới nhà bếp. Cái nó hỏi sao lại có cái đèn này để đây vậy mẹ? Cái tôi nói cái bóng đèn nó đứt rồi con, thành ra mẹ lấy cái này mẹ để đây, rằng mình đi xuống mình làm cho nó dễ. Cái nó trả lời tôi vậy nè cô. Mẹ đó, mẹ nói cái tánh của mẹ là cái tánh thích sống tiện nghi. Chứ còn sống giàu mà không tiện nghi mẹ cũng không thích. Như vậy là không tiện nghi đó mẹ. Như vậy là không tiện nghi. Cái rồi nó nói vậy, cái nó đi chút xíu. Tôi tưởng nó đi đâu. Nó đi ra Home Depot đó con. Nó mua cái bóng đèn khác, nó về nó gắn lại trên la đèn. Nó nói là khi nào xuống là phải bật đèn. Chứ không phải xuống mà còn khệ nệ bưng cái đèn. Là không được. Rồi. Nó còn cái tánh nữa là cứ khoảng tháng tư đó cô, là nó đi về nhà tôi, tháng tư là nó đi về. Nó về cái nó cũng đi từ đằng trước ra đằng sau. Cái hôm bữa đó cái nó cũng gọi phone cho tôi, nó nói mẹ mẹ, người ta có đem một cái máy lạnh, tại vì nhà tôi là cũng còn xài máy lạnh cũ. Người ta đem một cái máy lạnh cũ tới nhà mình đó, một cái máy lạnh mới tới nhà mình đó mẹ. Mẹ cứ đem vô nhà, mẹ không làm gì hết, mẹ chờ con về. Cái tới cuối tuần cái nó về, cái tôi nói nhà mình máy lạnh không có hư con à, tại sao con mua máy lạnh mới làm gì? Cái nó nói đúng rồi, nhà mình không có cái máy lạnh nào hư hết, nhưng cái máy lạnh cũ nó chạy ồn lắm mẹ. Mà trong phòng ngủ á mà nó chạy ồn là mẹ có thể thức, cho nên bắt buộc phải thay máy lạnh khác. Đó thì rồi hồi Covid cũng vậy đó cô. Nó đem mua bánh croissant đó ha, nó mua về cái nó lấy ráp đó đi lâu, nó ráp lại hết. Rồi nó còn căn dặn là bỏ vô freezer hết. Mỗi một buổi tối mà lấy ra hai cái, ba với mẹ bỏ

0: qua bên tủ lạnh, sáng nó mềm rồi thì mình ăn. Chứ bây giờ ba mẹ nhớ không được đi ra đường.
1: Ừ.
0: Trời ơi, nó làm biết giống như tôi là học trò vậy đó cô.
1: Ừ.
0: Thành ra tôi thấy con tôi nó tối đó tôi như vậy là có hiếu đó cô.
1: Dạ,
0: Còn thằng
1: biết
0: con
1: biết
0: nhỏ thì
1: lo
0: nó
1: ha.
0: tương đối nó ở gần một chút. À thì Faraday với Moraday đó cô, nó gọi trước một ngày. Mẹ mẹ ngày mai con sẽ về nhà mẹ ăn cơm nha. Con ăn cơm thường thôi không có gì hết. Nhưng mẹ nhớ đừng có nấu cái gì hết nha mẹ. Con có gọi cho anh hai rồi. Nó nói vậy, ngày hôm sau nó về nó đầy đủ hết đồ ăn cô. Nó không có gì hết. Thành ra đối với tôi như vậy đã là quý lắm rồi. Và đối với tôi như vậy là một cái may mắn cho tôi đó cô. Tôi chỉ có một vài câu chuyện vui vui để nói góp vui với chương trình thôi.
1: Hỏi cô
0: Và
1: một
0: chúc
1: câu tế
0: chúng ta
1: nhị nữa
0: may
1: nè,
0: mắn vui
1: hỏi
0: vẻ.
1: cô một câu tế nhị nè. Vậy thì lo như vậy rồi, ý chứ cô còn đó không?
0: Dạ thưa con.
1: Dạ. À, vậy thì về vật chất có giúp đỡ tiền bạc hay là có mua vé cho cô đi du lịch hay là cô có mong muốn cái điều đó hay là như thế nào?
0: Dạ tại vì tôi có nói với con tôi là ba mẹ có tiền đầy đủ thì tụi con không cần phải lo gì cho ba mẹ hết. Nhưng mà thằng con lớn tôi thì tương đối nó tế nhị lắm cô. Thì cái năm đó đó thì còn 2 ngày nữa, tức là 7 tháng 12, thì 5 tháng 12 thì nó về nhà nó mua bánh kem này này kia, với nó viết một cái check sẵn, nó viết một cái check 4.000 đó thì nó đưa cái nó nói là 2 ngày nữa là tới kỷ niệm anniversary của ba mẹ 50 năm, cách đây cũng vài năm rồi, thì ba mẹ dùng cái tiền này nè, rồi thiếu như thế nào thì ba mẹ bỏ thêm vô, ba mẹ đi cruise, ba mẹ chơi, là ba mẹ rất thích đi cruise. Còn cái bánh hôm nay là để chúc mừng ngày kỷ niệm ngày đám cưới của ba mẹ.
1: Cảm ơn cô. Cảm ơn cô chia sẻ, nghe
0: Dạ
1: cô
0: con
1: chia
0: chúc
1: sẻ mà cái giọng cô rất là hài lòng, rất là hạnh phúc ha. Như vậy là theo cô là cái hiếu đó, cái hiếu của ngày nay là như vậy. Cảm ơn cô chia sẻ và chào cô.
0: dạ, cảm ơn quý đài, dạ, bye bye.
1: Mời một thính giả kế tiếp ạ.
2: Hello. Hello.
1: Dạ xin
3: Dạ mời
1: nghe.
3: anh.
2: Dạ chào cà phê sáng Houston, Texas.
1: Dạ.
2: Dạ tôi người Nam Cali nữa đây.
1: Dạ.
2: Dạ bây giờ chào chào quý vị. Tôi nói ngắn gọn thôi. Bởi vì đi vào chi tiết thì muôn trùng nhiều nhiều nhiều kiểu nhiều thứ lắm. Chỉ xin tóm tắt một điểm là những điều anh Vũ Kiểm hướng dẫn cho đề tài này là rất là chính xác và theo theo cái hướng dẫn của anh Vũ Kiểm là đúng nhất. Còn bàn ra quá xa thì nó đi vào cái chi tiết khác mà nó không phải là chữ hiếu, mà đó là phong tục tập quán này kia kia nọ chứ nó không phải là chữ hiếu chung chữ hiếu nữa. Cho nên tôi thấy anh Vũ Kiểm hướng dẫn là đúng và theo ý của anh Vũ Kiểm đúng, chứ còn bây giờ cứ nói như cô Tường Minh mà nói riết hồ nó chạy qua cái phong tục tập quán từ xã hội phong kiến đến xã hội Hoa Kỳ.
1: Thường mình
2: Thế
1: mới
2: bây
1: hỏi
2: giờ
1: chú câu nè. Thường mình hỏi chú một câu á, là bây giờ cái chữ hiếu của ngày xưa đó, cái thời của chú đó, chứ bây giờ chữ hiếu bây giờ nó khác nhau như thế nào?
2: có chứ nó khác nhau theo thời
1: Khác nhau
2: đại,
1: như
2: theo
1: thế
2: thời
1: nào?
2: cụ để cho nên tôi nói cho cô nghe nè. Thời đại phong kiến thì cái chữ hiếu nó quan niệm khác, thời đại dưới chế độ cộng sản hiện nay tại Việt Nam nó khác, và qua Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu thì cái cách
1: Trong
2: suy
1: người
2: nghĩ
1: Việt
2: và
1: Nam của
2: cái
1: mình
2: cách
1: thôi, trong người Việt Nam
2: ứng
1: của mình
2: xử
1: thôi.
2: nó khác chứ, nó khác nhau theo hoàn cảnh thôi, nhưng mà cũng đó là cái tâm tư và cái tấm lòng của nó thể hiện qua chữ hiếu, nhưng nó thể hiện mỗi nơi mỗi khác. Bây giờ cái bà gì đó bà nói đó ở Việt Nam này kia cái đó thì đúng, cái thời chữ hiếu của nhị thập tứ hiếu đó của thời phong kiến đó, cái người con mà thấy mẹ nằm cha mẹ nằm mà sợ muỗi cắn cởi hết quần áo ra để cho muỗi nó cắn mình thay vì cắn cắn cha mẹ, thì đó là một cái cách thể hiện cái chữ hiếu theo cái thời đó,
3: Hoặc
2: ví
3: là
2: dụ như
3: nằm
2: vậy
3: vào trong giường trước cho giường nó ấm, cho mẹ nằm khỏi bị lạnh.
2: đó.
3: Thập
2: thì
3: nhị
2: thì
3: tứ
2: thì
3: hiếu.
2: tôi theo cái giải thích và cái hướng dẫn của anh Kiểm đó tôi đồng ý. Tức còn khi bây giờ đi nói sâu qua tất cả những cái chuyện mà cư xử thế này cư xử thế kia, cái đó nó là phong tục tập quán nó nhiều hơn là cái nói về thể hiện cái chữ hiếu. Rồi bây giờ đó thời phong kiến nó khác nè, thời cái của
1: chú,
2: thời chế độ
1: chú lập lại rồi vậy thì tôi mới muốn hỏi là nó khác là khác chỗ nào, chứ chú chỉ nói nó khác thì mình không biết là nó khác như thế nào. Bây giờ đó nhìn lại vài chục năm trước thôi, thế hệ chú thôi, đừng có đi ra tới phong kiến xa lắm. Cái thế hệ của chú cơ của chú là chữ hiếu nó như thế nào, rồi bây giờ cái thế hệ mà con của Tường Minh nè, nó khác nhau như thế nào. Ngắn thôi, không cần đi tới phong kiến xa quá.
2: Đúng đúng rồi, bởi vì tôi muốn giải thích cái chỗ mà giữa cô Tường Minh với lại anh Vũ Kiểm ấy, thì anh Vũ Kiểm anh nói trong cái vấn đề là mình đặt cái vấn đề cái thái độ cư xử và cách thích ứng thể hiện thì nó khác nhau như thế nào, chứ còn bây giờ cứ đem ra nói là
1: chú lặp lại ba lần cái chuyện đó rồi bây giờ rồi từ mình đi mông lung bây giờ chú cũng đi mông lung bây giờ chú trả lời thẳng câu hỏi giùm đi.
2: Đó thì câu hỏi tôi muốn trả lời câu hỏi đó thì cái cách nó khác nhau ở cái chỗ cái cách cư xử, mỗi hoàn cảnh nó mỗi khác, cái thể hiện ra nó mỗi khác. Không ở Mỹ này mà nói là người con phải làm thế này phải làm thế kia cho cha mẹ theo cái nghĩ của cái cũ thì không được, đó là nó khác đấy. Tức là ở Việt Nam mình nghĩ khác, mình cái hoàn cảnh khác thì cư xử với cha mẹ nó khác. Ở đây bây giờ
1: chú cứ nói khác mà cô chứ không có nói khác nhau như thế nào
3: khác
1: cả.
3: Là như vậy
1: khác
3: đó.
1: Là khác như thế nào, giống như là hồi xưa là ba mẹ người... đặt đâu con ngồi đó, cái gì cũng phải nghe, không được cãi. Hay là bây giờ thì tụi nó có ý kiến của tụi nó, đó là một cái ví dụ thôi, thì mình phân tích ra một vài những cái ví dụ, chứ cứ nói khác thì không biết là khác như thế nào.
2: Thưa cô Tường Minh, tôi lý luận chỗ đó là tôi nói theo ý đúng của anh Vũ Kiểm, cái đó không phải là
3: hiếu
2: mà không phải là khác nhau. Cái thể hiện cái cha mẹ nói con không được cãi cho đặt đâu con người đó, là cái đó không phải là chữ hiếu, mà cái đó là cái phong tục tập quán. Cho nên ở Mỹ này mình nói là mình không nói cái kiểu là con có hiếu có nghĩa là phải tuân hết theo lời cha mẹ.
1: Cãi cha mẹ là bất hiếu đó, hồi xưa là cãi cha mẹ là bất hiếu đó.
2: Cãi cha mẹ là bất hiếu, hồi xưa không có cãi nhiều. Hồi xưa thở dĩ là vì cái giáo dục của phong kiến cho nên người con phải nghe lời theo nhiều hơn là thay vì cãi. Còn ở đây xã hội bây giờ thì cuộc sống bây giờ, cái tư tưởng bây giờ nó khác, nó tự do khác. Thì các con nó có thể cãi, nhưng mà tôi thấy như tôi ở Mỹ này, con tôi nó không có cãi tôi, nhưng mà nó nói ở tôi đó, cái chỗ đó thì tôi sai chỗ này, tôi sai chỗ kia, hay là kiến thức bây giờ nó ít thì nó sửa đổi vậy thôi, chứ nó không phải dùng chữ, nó không dùng chữ cãi. Thì nó cũng báo, nó cũng thể hiện cái sự kính trọng và chữ hiếu, nhưng mà nó ở dưới một cái dạng khác, là nó khác cái cách thức tư, cái cách ứng xử để nó khác thôi, chứ nó khác nhau cách ứng xử, nhưng mà cái chữ hiếu trong lòng nó vẫn là một, vẫn y hệt thôi, chứ không có khác. Nhưng mà giờ cái bà gì đó bà nói thì cũng đúng rồi, tức là mình ở Mỹ con cái đứa con tối ngày suốt làm suốt tuần nó đi lo cho con nó học hành, rồi học xong về chiều chở đi bơi, chở đi học võ, chở đi học đờn piano, nó tối buổi tuần bồng đến cuối tuần nó mới ghé nó thăm mình được một chút, thì nó không có đủ thì giờ nó mới biểu hiện cái hành động cái cử chỉ đó, thì mình không gọi nó là không có hiếu nhiều. Mà ở Việt Nam ở kề cận bên nhau rồi, cái hoàn cảnh kinh tế cái xã hội nó khác thì nó tiếp xúc nhiều thì cho nó hiếu nhiều, cái đó khác nhau hoàn cảnh, nhưng chữ hiếu vẫn là một, tấm lòng nó vẫn là một, chứ không có gì khác hết. Thành ra tôi nghĩ rằng là tùy khác là khác, trường hợp cứ hiếu như thế này nó không bỏ bê, nó không có ngó ngàng gì đến mình hết, lâu lâu nó chỉ có câu cái gì đó, thì cái đó là cái chữ hiếu của đó nó không được trọn vẹn, nó không giống như hồi xưa thôi, chứ còn cái tấm lòng mà nó thể hiện ra vì hoàn cảnh mà nó vẫn thể hiện được cái đó thì nó vẫn có cái hiếu, nhưng trong hoàn cảnh mới vậy thôi.
1: Rồi, cảm ơn chú. Chú còn đó không vậy?
3: Chắc bà, tôi cho là con cái cha mẹ chưa hẳn là bất hiếu, nhưng mà là mất dạy. Những đứa con cãi bố mẹ là mất dạy, chứ chưa hẳn nó bất hiếu.
1: Hồi xưa là không có được cãi.
3: Nếu mà định nghĩa mà quy tóm như vậy thì nó hơi hạn hẹp. Mất dạy là rõ nghĩa nhất. Chưa hẳn là nó bất hiếu. Ok.
1: Mất dạy mà không bất hiếu. Mời thân giả trên đường dây.
4: Hello, xin chào và cà phê sáng.
3: Chào anh
4: Vũ Kiểm và cô Tường Minh.
5: theo tôi thì nãy giờ tôi nghe quý vị bàn thảo thì nghĩa là tôi chỉ xin tóm tắt chút xíu là chữ hiếu bên mình thì nó rõ ràng, còn bên này nó lu mờ vậy thôi. Thì hồi xưa đó thì mình nhớ cái chuyện mà là thơ Lục Vân Tiên, Vân Tiên cõng mẹ chạy ra đụng phải cột nhà trong mẹ chạy vô. Thì bây giờ là Vân Tiên cho mẹ lên wheelchair xong đẩy đi shopping xong rồi về thôi, chứ lâu lâu thế. Thì theo tôi đó thì mình phải thay đổi để thay đổi cuộc đời, để điều chỉnh lại cuộc đời, tại nó hoàn toàn khác rồi. Thì bên này đó, hồi xưa đó tôi nghe sinh nhật, tổ chức sinh nhật với lại Father Day, Mother Day thì là tôi thì không có thích, nhưng mà về sau tôi mới nghĩ là cái đó là cái tốt, là nó ít nhất nó còn nhớ mình, nó chậm chạy lại nó thăm nôi hay nó đưa mình chỉ đâu, ít nhất là một năm nó còn nhớ mình vài lần. Chứ còn mà để yên là nó bận quá, tức là nó không có phải dở đó, nó bận quá, nó lo công việc đó.
1: Nó bận rồi đi nó... chơi, nó bận đi câu cá, nó bận đi chơi với bạn, nó bận đi bar, nó bận đi uống rượu, nó bận tiếp bạn bè ở nhà, nó gọi điện thoại thôi đó.
5: À, đó như vậy thì đối như vậy là nó lo đầy đủ, nghĩa là cái bổn phận mà theo cái kiểu Mỹ là đã đỡ rồi. Rồi nếu mà mình phải vô viện dưỡng lão thì chấp nhận thôi, chứ còn không thể nó phải ở nhà nó lo từ đầu tới đuôi, cũng không, nó cũng mắc đi làm rồi mà nó còn con cái nữa. Thì theo tôi mình phải thay đổi đang thay đổi cuộc đời thì chỉ có như vậy, không thì, thể nào mà thì, tốt hơn
1: thì đó. Cái quan niệm chữ hiếu cả hai bên cha mẹ với lại con cái cũng thay đổi phải không? Cha mẹ không có đòi con phải báo hiếu gì hết. Nó lo cho nó là đủ rồi, lâu lâu nó hỏi thăm mình cái là được rồi, đúng không?
3: Đó là những bố mẹ trẻ biết được cái văn hóa tập tục của xã hội Tây Phương bên Mỹ này. Còn bố mẹ như của mình, đời mình này, bây giờ là 70-80 hoặc là hơn 80, chưa hẳn đã cởi mở như vậy, vẫn khư khư giữ cái nề nếp cũ, cái phong tục tập quán của Việt Nam. Hiếu đệ với bố mẹ, hiếu thảo với cha mẹ vẫn phải làm đầu.
5: Tôi nhớ có một lần bà xã tôi đi chợ, nói bà nói tôi mua cái này về cho nấu cho con dâu ăn, tại vì tụi nó lâu lâu mới được, tụi Việt Nam đâu có biết. Thì cái bà bên cạnh mà nói tại sao mà chị phải nấu cho con dâu, tôi thì tôi bắt dâu nấu cho tôi, cho nên bên này nó đâu có biết
3: đó. Mưa đâu có thể nào mưa dưới đất mưa lên được, mưa ở từ trên rơi xuống chứ.
5: Nước tôi không có chảy ngược, thành ra nếu mà nó thiếu sót thì cũng là theo tôi vậy.
1: Cảm ơn dạ. Chú Bảy nha. Dạ, mời một khán giả trên đường dây kế tiếp. Xin chào. Bảy ba một bảy à? Mời quý vị lên tiếng. Không có thì chúng tôi sẽ chuyển đường dây nữa nhé.
6: Bảy ba một bảy tôi xong rồi mà.
1: Dạ vậy chú còn cúp phone đi. Cảm ơn chú.
6: Rồi.
1: Dạ. Mời một khán giả kế tiếp ạ.
7: Dạ. Chào cả buổi sáng. Chào cô Tường, chào anh Cơ.
3: Chào anh. Chào anh Minh Nguyễn Trung.
7: Dạ. Dạ. Thì trước khi vô đề thì mà cũng là vô đề luôn đi thì tôi rất là, mà cái này là rất ủng hộ anh Kiểm nói rất đúng theo cái quan niệm sống của tôi, tôi rất là chân thành cái câu đầu tiên của anh Kiểm nói. Thì cái vấn đề mà cô Thường Minh đặt câu hỏi này thì tôi xin trả lời là cái vấn là hồi xưa mình nói là cái hiếu, cái chữ hiếu của thời xưa mình nói là có một câu thường nói là cha mẹ mình ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm. Ý là mình, cha mẹ mình nói gì là tại sao điều là đúng, thì những gì cái cha mẹ đã trải qua rồi là lấy những kinh nghiệm mới đó cho mình, dạy bảo mình tiếp thu đó, là mình học hỏi, là mình tránh đi những cái thứ sai lầm, cũng như mình thấy gió dừa trước đó mình tránh, mình né, mình đừng để dắt tét. Bởi vì tôi rất kính trọng những người lớn như anh Cơ, trước đi lúc nào cũng phải coi trọng những cái ý, cái sự hiểu biết của anh Trời, của tuổi đời của anh, đó là như vậy. Còn cái vấn đề mà
5: Mà
1: chữ hiếu bây giờ sao anh? Đối với con cái của anh so với hồi xưa sao?
5: Thì tôi so, tôi rất thật sự, tôi lát tôi sẽ kể ra cái vấn đề đó. Thì như thế này, tôi bị lạc hướng chút. Thì cái vấn đề mà hồi xưa cha mẹ mình ở, thường ở chung nhau, con cái ở chung nhau. Mà thì 10 đứa con cũng có một, có 8-9 đứa nó không có bằng, không có hiếu gì, một chỉ có một mình ở trong nhà, chỉ cần một người có hiếu thôi là đủ rồi, là chăm sóc mình sau tuổi già, đó là ý vậy. Còn thời Việt Nam mình á, thì là tất cả đều đa số ở chung, con cái ở chung cả. Do đó có một ba mẹ có bệnh hay là cần gì là có con cái giúp liền. Còn bên Mỹ mình á, sống á, thì con cái đều sống không ở gần nhau. Do đó một khi có xảy ra một cái chuyện gì, giống như thời nay cô đặt câu hỏi với cô Tường Minh á, là nó ở xa nhau, họ nó có hiếu trong hay không có hiếu, tại vì mình đã làm những gì cho ba má mình, tức là ông ngoại bà nội nó thấy là cha mẹ có hiếu cho cha mẹ của ba má mình, nó tức là mình đã đi qua thì con nó thấy, nó học hỏi, nó làm tài thôi, nó thật sự nó có hiếu trong hay không có hiếu. Nhưng mà nó ở xa, nó một khi có chuyện gì xảy ra thì nó không có đến được. Chính là ba má tôi cũng vậy, vì má tôi ở chung tôi, vì má tôi bị stroke bệnh, tôi lo từ một ngày ba ông như cử, tuy rằng có nơi sinh hôm lo hết, tôi vẫn lo đầy đủ. Mà còn mấy ông anh tôi em thì nó ở xa, thì nó tới lúc mà có rảnh đó, thì có hoàn cảnh của mỗi người cần phải đi làm đó, thì mình không có trách được, tuy rằng họ con cái lớn hết rồi, nhưng mà ở xa thì do đó họ cũng có lòng có hiếu, chứ phải không có hiếu. Thì nhưng mà có cái điều quan trọng nhất là nãy như ấy tôi đã nói rồi, cha mẹ nói là mình phải suy nghĩ, chứ không có cãi lại. Nếu mình cảm thấy cha mẹ không đúng thì mình suy nghĩ lại, mình làm lại, khi mình làm theo ý của mình, nhưng mà mình không có cãi. Đó là một cái đẹp, cái hành động rất đẹp, không có bao giờ để cha mẹ buồn lòng, là cái thứ nhất. Còn đối với hiện tại tụi tôi thì tôi lúc nào khi có quan niệm lập gia đình, làm có con, làm phải cho con mình đầy đủ, chứ không có bỏ bê. Do đó tôi sanh đẻ rất ít, thì có 2 con trai thôi là đủ rồi, mọi sự đều do cho nó hết. Chứ 2 con tôi đều có hiếu cả, tôi nói gì nó đều nghe, có không bao giờ nó cãi lại hay là cái gì làm cho mình buồn. Nhưng mà có một cái thằng lớn hôm nay tôi có kể qua, nó làm tôi rất buồn, là nó có hoàn cảnh, mình đã đưa một cái bước đầu cho nó đập lên có sự nghiệp hết, mình rất vui, mình sống mình yên ổn rồi, con mình nó vui đầy đủ, mình yên rồi, thấy không? Nhưng mà không ngờ nó xa lại mình nó thấy chặt người, nó không được đi nha, đi té đó nha, mà nó cũng vậy, để xảy ra bây giờ nó bị suy sụp, thì mình cũng giúp đỡ nó, tiếp tục giúp đỡ nó. Mình cũng, nếu mà lỡ suy sụp nữa thì tài sản mà hồi xưa định chia ra cho mấy cháu thì thế đầy đủ hết rồi, mình đâu cần chia cho nó nữa, định chia cho con mấy đứa cháu, 5 đứa cháu, thì bây giờ nó phải số tiền nó hơn. Nếu mình có lỡ gì nó suy sụp nữa thì lấy cái tiền mua căn nhà cho nó ở và cho em đứng tên đó, thì trách nhiệm của chúng tôi là vậy. Cái hiếu của hai bên Việt Nam với ai đó khác. Còn tôi sẽ đóng góp thêm phần này, tôi nghe đài Cà Phê Sáng là tôi học hỏi, mà tôi nghe sau này thì có nhiều khán giả thì cũng như đóng góp, mình cũng lớn tuổi, ai cũng lớn tuổi rồi, có cho nó cháu rồi mà người ta nói những câu mà không có đẹp á, do đó tôi cũng rất là ngại gọi vô nữa, không có đóng góp nhiều, thì tôi xin đóng góp như vậy. Thì cũng nghe ngày hôm nay đóng góp chữ hiếu thì tôi cần phải nói thôi. Ok. Cảm ơn quý vị nha.
1: Cảm ơn anh Trung. Thì mình gọi là bàn luận thôi mà, debate và tranh luận thôi, thì mỗi người mỗi ý, có người ý này, có người ý kia, người cho là mình đúng, là đúng, có người cho người khác là đúng, đúng. Không sao, đúng, thì, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Cảm ơn anh Trung nha.
5: Đúng rồi, hết đồng ý. Dạ. Chứ mình đừng có xài xẻ người ta nặng quá, không anh. Tại vì
3: bạn ai dám xài xẻ anh Trung
1: vậy? Anh Kiếm chứ.
3: Tôi hả anh Trung?
5: Nếu mà mình trả lời lại thì mình cũng như họ, nên tôi
3: không anh trả lời tôi cái đã, tôi có xài xẻ anh không?
5: Không, anh tôi đã học giữa anh với tôi, anh là sứ ngôn viên trên đài, thì anh bắt bẻ tôi, đó bắt trách nhiệm của anh bắt bẻ tôi. Đó là mình trao đổi.
1: Anh Kiếm, anh chỉ là tình
3: tôi không thôi. Những bắt bẻ xài xẻ mà tôi còn chỉ trích anh.
5: Không, tôi đồng ý. Bởi tôi không
1: muốn.
3: Vui thôi ông Trung ơi, ông ơi nghiêm chỉnh. Tôi đùa với anh thôi, vui vẻ.
5: Cái rồi nói mình vui vẻ thôi.
3: Cười lên tiếng cho vui coi, rồi vui vẻ.
1: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
8: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
9: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
8: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
9: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
8: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jensen Extract,
9: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãn với nước ấm hoặc trà,
8: Black Jensen Honey Slice,
9: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
8: Black Jensen Choco Crunch,
9: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
8: Black Jensen Sugar Free Candy,
9: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
8: Black Jensen Tea,
9: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
10: Black Jensen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với cà phê sáng về chữ hiếu ngày xưa và ngày nay. Mời quý vị tiếp tục gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Hồi xưa trong sách giáo khoa thư rồi đạo đức này kia nọ thì dạy về chữ hiếu rất là nhiều. Chúng ta có rất là nhiều những câu thơ mà chúng ta vẫn nhớ tới bây giờ về nói chữ hiếu. Còn không biết là đối với gia đình chúng ta bây giờ, những người lớn lên cỡ như Tường Minh, nhỏ hơn Tường Minh, thì khi mà con nó lớn lên bên Mỹ, mình có dạy cho nó chữ hiếu không? Mình dạy làm sao? Xưa nó là gì đó, trai thì chữ hiếu làm đầu phải không? Gái
1: Thơ
0: thì
1: Lục Vân Tiên: gái thời Tiết Hạnh
0: sao
1: là
0: câu cánh
1: cầu
0: mề.
1: trao mình. Nhưng mà câu thơ này được dân nhậu đó, hai vợ chồng đều biết nhậu, cỡ giống như là vợ chồng tôi hoặc vợ chồng anh Cơ ấy đó, đều là tiên tửu hết. Cho nên đàn ông đi trước mà, trai thời trung hiếu làm đầu. Tôi thích ăn cái đầu gà, anh Cơ cũng vậy. Tôi bẻ cái đầu, tôi mút, tôi gặm, tôi phiên vợ nói là: gái thời Tiết Hạnh phao câu cái mình,
0: Hết con
1: tức
0: gà.
1: là nguyên
0: Hết
1: con
0: gà
1: gà
0: là
1: luôn.
0: phao câu
1: Mình chỉ
0: cánh
1: được,
0: mề
1: mình
0: rồi
1: lỗ,
0: ăn láng hết nha.
1: mình chỉ được có cái đầu à.
0: Cái mề là giòn nhất mà cũng
1: À, bởi
0: dành
1: vậy
0: nữa.
1: vợ bất hiếu, vợ bất hiếu.
0: Nó không biết là đối với thế hệ trẻ sau này á, khi mà nói về chữ hiếu hay là mấy đứa nhỏ lớn lên bây giờ đó, trong gia đình mình dạy các con mình chữ hiếu thì mình dạy làm sao? Đâu có thơ văn giống như hồi xưa, giống như anh Kiểu mới nói, hay là cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con thư, hay là mấy cái đó nữa phải không? Thành ra nếu mà nói với con cái thời bây giờ đó, thời nó lớn lên đó, mình nói với nó về chữ hiếu thì quý vị nói như thế nào? Con ba mẹ nuôi con, mai mốt con nuôi lại ba mẹ. Ba mẹ cực khổ với con, mai mốt con đừng có quên ba mẹ nha. Ba mẹ già con chăm lo ba mẹ nha, hay là sao?
1: Cái điều quan trọng của cái đề tài cà phê sáng hôm nay đó, thì như lúc đầu như chị Tường Minh cũng có nói, ngày mai là lễ đại lễ Vu Lan. Thì Vu Lan cái quan trọng nhất là cái vấn đề mà Vu Lan báo hiếu. Cho nên chúng tôi chọn cái đề tài này để cho chúng ta, thứ nhất,
0: Ngẫm, suy ngẫm.
1: không suy ngẫm thì đành rồi, thấy được cái sự khác biệt giữa hai cái xã hội, thứ nhất Đông và Tây, rồi hai cái xã hội, hai cái địa lý nước Mỹ và Việt Nam bây giờ thì nó ra sao, như thế nào, với lại cái chữ hiếu mà ngày xưa chúng ta biết. Thì đó là cái điểm chính mà chúng ta nói chuyện trong cái đề tài ngày hôm nay. Mời quý vị vẫn tiếp tục góp ý. Cái chính là ngày mai là đại lễ Vu Lan, thì chúng ta như đã biết rất nhiều những cái bài học về Kiền Liên đó, đi tìm mẹ đã bị đọa đày dưới địa ngục, rồi đủ các thứ hết trong thập nhị bát tú mà nãy chúng tôi cũng với lại vị nam thính giả cũng có nhắc. Cái chữ hiếu ở đây đó là những cái hành động đôi khi nó rất là nhỏ. Người con thấy mẹ bị lạnh, vô trong giường nằm cho cái chiếu nó ấm, để sau đó mẹ vô nằm nó không có bị lạnh. Thì đó cũng là một cái cách báo hiếu thực tế. Trong thập nhị tứ hiếu nó có dạy như vậy. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục góp ý.
0: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Người ta nói là sau này là trẻ nhỏ vinh vô cái vấn đề bận rộn để nó biện minh cho cái sự thờ ơ. Bận rộn thì có nhiều cách bận rộn lắm, bận rộn đi gym, bận rộn đi chơi với bạn, bận rộn đi họp lớp, bận rộn những cái bận rộn có thể bỏ qua được, bận rộn đi chơi tennis. Bận
1: Đó
0: đó.
1: là những cái mà tuổi trẻ nó suy nghĩ làm sao, nó nói vậy đó
0: Dạ.
1: là lý do vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng theo tôi nghĩ, tụi nó không cho là cái vấn đề hiếu thảo là quan trọng nữa.
0: Ừ.
1: Đó là cái quan trọng, cái điều
0: Mời
1: quan
0: một
1: trọng.
0: thính giả trên đường dây.
1: Dạ.
0: Dạ,
1: Alo.
0: xin
1: Dạ,
0: chào.
1: xin mời.
2: Dạ, chào
1: Dạ, mời anh.
2: anh
1: Dạ.
2: Cơ, chào anh Kiểm, với là chào cô Tử Minh, tôi Liêm. Tôi thấy rằng là hai cái thời xưa mình so sánh thì mình thấy cái thể cái mà nó biểu hiện ra trên con người á, thì nó có khác nhau, là tại vì hai cái hoàn cảnh, hai cái trường hợp sống nó khác nhau. bên đây hồi xưa mình là đa số là giống như con cái để ở chung với cha mẹ, cho nên là cái biểu hiện nó khác. Còn bên đây thì nó tự lập được, anh thấy là nhiều khi nó xong lớp 12 hoặc nó xong đại học là anh thấy nó ra đỡ riêng rồi. Thành ra cái biểu hiện của nó hơi khác. Nhưng mà tôi có một cái tôi thấy rằng là những cái mà cha mẹ mà đòi hỏi mà con, nghĩa là không phải đòi hỏi mà Việt Nam mình có cái ý là con phải có hiếu với cha mẹ mới là tốt, mới là ngoan, thì cái đó tôi thấy nó không đúng. Là tại vì tại sao mình phải đòi hỏi cái chuyện đó ở con cái mình? Con cái mình nó đâu có muốn ra đời thì mình là cái người tìm cái nguồn vui trong con. Mình có gia đình, mình muốn có con là cái niềm vui nó gắn bó hai vợ chồng, một nó tạo thành một cái gia đình. Cái đó là mình muốn. Cho nên là khi mà mình muốn rồi đây, mình khi mình có con, mình cái bổn phận của mình là phải lo cho con mình. Cái đó là bắt buộc. Bổn phận mình muốn mình phải lo. Thành ra cái chuyện mà mình đòi hỏi con mình phải có hiếu, tôi nghĩ cái đó không có đúng lắm đâu.
0: Vậy thì cái bổn phận làm con thì sao?
2: Nếu bọn mình con thì nó sống sao là chuyện của nó.
3: Con là của nó, giờ con đòi hỏi.
1: Từ anh tôi xin mạn phép góp ý về như thế này. Thứ nhất, tôi đồng ý như cô Tường Minh đặt cái câu hỏi bổn phận làm con thì làm sao, nhưng mà cái định nghĩa của anh về cái sự hiếu thảo đó, tôi đồng ý với anh là một cái người có quan điểm phóng khoáng, không có câu nệ trong cái chuyện đó đối với lại con cái của anh. Nhưng cái chuyện đạo hiếu với cha mẹ nó có từ 4.000 năm văn hiến rồi anh. Không thể nào một sớm một chiều chúng ta qua Mỹ này mà chúng ta bỏ nó một cái rụp được. Cái điều đó không nên, theo tôi. Nếu anh không giữ được, anh là một người phóng khoáng tự do, anh thương con như những người khác thương con, đồng ý. Nhưng nếu có cơ hội cũng nên chỉ cho nó, dạy cho nó, hướng dẫn cho nó. Bố, mẹ, ngày xưa được ông bà nuôi nấng ra sao? Một cách bình thường như vậy thôi thì nó sẽ tự, nó sẽ suy ngẫm. Cây có rễ, có cội nguồn, có tổ tông. Chứ không thể nào qua Mỹ bây giờ tự do như vậy, coi chữ hiếu là cái con số không. Tôi không đồng ý. Đó là cái góp ý của anh, của tôi đối với anh.
3: Mời
1: anh.
2: Tôi đồng ý với anh Kiểm cái đó. Dạ, thì mình phải dạy dỗ nó, dĩ nhiên. Mình phải dạy dỗ, tôi không có phản đối cái ý của anh Kiệm rất đúng. Nhưng mình đừng có đòi hỏi nó có hiếu với mình. Ý tôi cái chỗ đó, nghĩa là thí dụ nó không có làm cái gì mà dưới mình thì mình la cho nó không lo cho mình la nó bất hiếu, con bất hiếu. Cái đó mình đừng, ý tôi là mình đừng có lên án nó trong những cái trường hợp đó.
3: Tôi đồng ý với anh chuyện đó, mình không nên lên án trẻ con ở trường đó, bởi vì nó xuất hiện trong cái xã hội bây giờ. Xã hội bây giờ nó khác hẳn xã hội của mình khi mình lớn lên. Thế thì trẻ con bên Mỹ nó học tiếng Mỹ, nó được giáo dục ở trong trường tiếng Mỹ, nó đâu có thì giờ ở nhà với mình nhiều để mà mình dạy nó đâu. Đó là cái chuyện đầu tiên.
1: Tại sao nó không lấy Mỹ đi?
3: Thì thưa anh, nó lấy
1: tôi
3: Mỹ.
1: Tôi tôn trọng anh là cái người tự do phóng khoáng, yeah. Thương con, anh không câu nệ cái chuyện đó.
3: Yeah, tôi,
1: nhưng
3: tôi
1: không.
3: Thì đó là quan điểm của anh thôi, nhưng mà quan điểm của tôi cũng nói với là quý vị thính giả hay là anh hay là mọi người đó, là tôi thấy là mình phải phóng khoáng một chút. Con mình nó học ở bên Mỹ, nó lớn lên trên Mỹ, nó xã hội nó xung quanh là Mỹ. Bây giờ mình đòi họ nó những điều mà nó không có được học, thế thì làm sao nó làm được?
1: Không, tại sao không được học?
3: Mình dạy nó một ngày.
1: Gia đình là một cái xã hội nhỏ và chúng nó phải nên hiểu một điều khăng khăng trong lòng. Máu của nó là dòng máu Việt Nam.
3: Tôi không đồng ý với chuyện đó, bởi vì khi mà nó không có hiểu tiếng Việt nhiều nữa, mình cũng không có thì
1: giờ. Bởi vì bây giờ mới có những trung tâm Việt ngữ đó.
3: Thì đúng là tại mình thôi, cho nên nếu mình không làm đủ trách nhiệm đối với nó đó, thì mình đòi hỏi nó nhiều quá. Thì tôi
1: mình
3: cho là,
1: không có đòi hỏi
3: tôi cho
1: nó.
3: Không nên, tôi cho
1: mình
3: là
1: không
3: nó,
1: có đòi hỏi nó.
3: Bây giờ cái bộ phận của mình là mình nuôi nó, mình dạy dỗ nó, nên người mình cho nó đủ phương tiện để nó đi học và nó thành người. Còn mình đòi hỏi nó phải phục vụ lại mình là chuyện không nên.
1: Không ai đòi hỏi như vậy hết cả.
0: Không ai đòi hỏi. Nhưng mà cái lý luận của chú hồi nãy đó là nó đâu có muốn sinh ra. Mình sinh nó ra mình phải có trách nhiệm mình nuôi nó. Cái đó là cái lý luận đó
1: rồi.
0: Cái lý luận đó là tụi mình không có đồng ý. Mình được sinh ra, mình biết ơn cha mẹ mình đã sinh ra mình có mặt trên đời này.
1: Ơn nghĩa sinh thành.
0: Chứ tại sao mình nói chứ, ủa nó đâu có muốn sinh ra đâu, tại mình sinh nó ra. Thì cái lý luận đó thì tụi mình thấy nó hơi kỳ kỳ đó.
3: Thôi thì đồng ý với chị Tường Vân hay là nên nói. Nhưng mà đối với trẻ con, mình nó ở trong một cái xã hội.
1: Nó không hoàn phải là khác. Trẻ con nữa anh Phạm Cơ.
3: Không, nó khi mà nó lớn lên.
1: Nó
3: đó,
1: có gia đình, nó có con.
3: Thì đương nhiên.
1: Thì nó không phải là trẻ con
3: nhưng
1: nữa.
3: Nhưng từ khi nó lớn lên, mình đâu có, mình nó đi học ở đến một cái khung trời khác hẳn cái khung trời của mình. Vừa nó về nhà một ngày, nó 8
1: okay,
3: tiếng
1: nó hấp thu cái nền văn minh và cái phóng khoáng của một cái xã hội tự do cởi mở như Hoa Kỳ. Điều đó tốt chứ không phải là không.
3: Yeah, điều đó
1: nhưng
3: tốt.
1: Phải vẫn giữ cái nguồn gốc và cội nguồn của chúng ta.
3: Với cái điều kiện là anh làm sao anh giữ được nó như vậy và anh phải dạy dỗ nó được như vậy. Mình có trách nhiệm mà mình có làm nổi hay không cái đã. Rồi cái đó mình mới đòi gọi nó.
1: Tối thiểu cũng phải nhắc nhở nó thôi chứ không có bỏ mặc nó. Mày muốn làm cái gì mày làm, mày sống theo lối Mỹ đi.
3: Dĩ nhiên.
1: Đâu có được cái chuyện đó.
3: Nếu
0: như nó không biết tiếng Việt, lỗi của mình.
1: Của mình.
0: Nếu
1: đúng.
0: Như nó không giữ được nguồn gốc, lỗi của mình chứ không phải là lỗi của trường.
3: Dạ.
0: Vậy thôi.
3: Thì lỗi của mình, nhưng mà mình cũng là mình đừng có ép nó quá. Đó,
1: thì không ai ép hết cả, ép nó học hành có, còn cái chuyện đó là cái tư duy của nó.
0: Mưa dầm thấm đất chứ mình đâu có ép, mình nói
1: mình không có
0: rã,
1: ép
0: chứ mình đâu có.
1: Nhưng
0: ép
1: nếu
0: đâu.
1: Anh cứ vẫn đồng ý với cái tư tưởng của nó, ôi, chữ Hiếu bây giờ không còn ke nữa, mình
3: không,
1: đang ở Mỹ rồi.
3: Anh là người Mỹ, họ cũng dạy chữ Hiếu chứ không phải là không.
1: Thế thì tại sao anh nói hoàn toàn là nghịch lý và mâu thuẫn với cái điều anh vừa mới nói? Anh cho là bọn trẻ thế này, bọn trẻ thế kia.
3: Mình buộc nó phải làm những điều mình mong muốn nó được.
1: Váy đâu có mặc hơn, đâu qua đầu được anh.
3: Mình đòi nó được.
1: Váy không có mặc qua đầu được.
0: Dạ, cảm ơn chú ha. Rồi, mời một thính giả kế tiếp.
4: Xin lỗi, tôi phải không ạ?
3: Dạ mời anh, mời anh. Dạ.
4: Tôi đồng ý với anh Phạm Cơ, nhưng có điều này nè. Với tôi là căn bản nhất là chính ra là mình và người đứa con, nhất là đã có gia đình rồi thì mình với nó là bình đẳng. Tức là nó cũng là cha, mình cũng là cha thôi. Nó có trách nhiệm với lại con nó, chứ đâu phải nó có trách nhiệm với mình. Tại vì đó là cái điều đương nhiên rồi.
3: Đúng rồi.
4: Đúng rồi. Nhưng mà tại vì đòi hỏi nó được như một cái gì cũng vậy. Là cũng như cái điều cơ bản của tôi là một người không coi có sự bình đẳng, tức là nó cũng là cha, mình cũng là cha, chính ra hai cái vé đó là cũng như là bình như nhau, thì nó cũng là cha thì nó có ý của nó, thì mình cũng là cha, mình có ý của mình. Nói tôi là như vậy thôi, tôi chỉ có ý,
0: nó là con, nó là con của mình, nó là cha của con nó, nhưng mà nó là con của mình.
3: Nó nhưng mà cái khi nó có con rồi là chuyện nó chuyện của nó rồi, còn khi nó ở
1: dĩ
3: trong nhà
1: nhiên
3: mình,
1: là mình
3: nó
1: tôn
3: là con
1: trọng ý kiến của mọi người, mỗi người nhưng có một cái ý kiến
3: mình đòi hỏi nó,
1: nhưng mà những cái ý kiến vừa rồi tôi cho là
3: được. Đó,
1: thiếu logic, mình không có đòi hỏi gì hết cả. Ok,
4: đúng rồi, thì mình cũng đòi hỏi cả, tại vì
1: cái điều anh nghĩ nó không có logic, thưa anh. Ok,
0: không phải là nó có con rồi là thôi là mình, nó không còn là con của mình nữa, đâu có đúng đâu.
3: Nó
0: không
3: là qua một cái
4: đúng
3: khác
4: là, nhưng mà
3: rồi.
4: Mình không có biết cái bình đẳng cũng giống
1: okay,
4: như
1: ok, tôi xin phép hỏi mạn phép hỏi anh, bố mẹ anh còn không?
4: Hả?
1: Bố mẹ anh còn không?
4: Thì mất rồi.
1: Ok, rất tiếc là mất. Còn nếu bố mẹ anh còn mà sống với anh ở bên Mỹ nè, anh về anh hỏi lại cha mẹ anh coi cha mẹ anh sẽ trả lời cho anh như thế nào.
4: Không, nhưng mà đây này, tại vì cái đó là tư tưởng, đó là tư tưởng xưa, là có những người họ
1: không thể nào xưa được,
4: tiến bộ.
1: Cái đó là cái văn hóa, cái phong tục tập quán 4.000 năm văn hiến của người Việt Nam ta, chữ hiếu làm đầu.
4: Nhưng mà cái okay. đó là cái đó về quay về cái vấn đề là đạo đức là tại vì
1: không hiếu là hiếu, không phải là đạo đức. Rồi thôi, tôi không tranh luận với anh nữa.
4: Rồi, thì thế thôi, tôi chỉ nói vấn đề bình đẳng thôi.
1: Rồi, cảm ơn anh.
0: Cô, anh ơi, cô Thanh Thanh cô nói á, là nó cũng là cha, mình cũng là cha, nhưng mà mình là cha của nó.
4: Đúng rồi thì nhưng mà mình phải hiểu rằng cái căn bản là hai người cũng là cha, là cái bình đẳng trước, rồi bắt đầu mình mới suy luận những cái khác. Mình mới tính là cái bình đẳng trước cho mình
0: anh,
4: được.
0: Nó có trên, nó có dưới anh. Nó có trên, có dưới, mình là cha của nó. Mình có trách nhiệm với nó cũng có trách nhiệm với mình.
4: đúng rồi, mình phải chỉ cho nó sau này, ví dụ như là con cứ đối xử với cha mẹ như thế nào, là sau này con của con sẽ đối xử cha mẹ như vậy thôi. Nếu nó hiểu như vậy thì nó sẽ hiểu ra từ từ, nó sẽ ngộ
0: thì
4: ra
0: cái
4: thôi.
0: Đó thì đó, cái đó nghĩa là cha mẹ có trách nhiệm với con, đúng rồi, nhưng mà con cũng có trách nhiệm với cha mẹ nữa, chứ không phải là ok nó đâu có đòi tôi sinh ra đâu, mà tôi sinh ra tôi phải có trách nhiệm với nó rồi, nó không có cái trách nhiệm gì đó, nó có ơn nuôi dưỡng gì hết, nó không có biết ơn, không có lòng biết ơn gì hết, rồi xong rồi nó có con rồi nó li lo gia đình của nó còn không còn nhớ tới cha với mẹ nữa thì đâu có đúng.
4: Không, cái đó không nhớ là không được rồi, nó phải nhớ như thế nào thôi, chứ còn từ chính ra cái phần lớn của nó là nó dành thời gian cho ngoại trừ những cái đứa, những người mà nó
1: hay cái đó là cái nói, thực tế phải... ok cái đó là đúng cái rồi. Thực tế rồi, cảm ơn anh.
0: Thiệt đó thì chữ hiếu ngày nay á là mình thấy á, khi mình dạy con á, mình dạy con bằng cái tình thương, mình không có dùng gọi là chữ hiếu con phải báo hiếu, nhưng mà mình dùng cái tình thương, cái đó là cái gọi là cái tình cảm chứ không phải là cái trách nhiệm, thành ra nó thấy cũng sau này nó là như vậy, đúng không? Quan hệ cha mẹ con cái nó là một cái quan hệ thương yêu chân thành, dựa trên tình cảm chứ không phải là nghĩa phụ. Tụi mình thấy cái khác là như vậy.
3: Cái quan điểm về cha mẹ với con cái, người Mỹ họ cũng nghĩ như vậy chứ không phải là họ đâu, họ nghĩ khác với mình đâu. Cha mẹ với con cái ai cũng có những cái tư tưởng, những cái hành động, những cái lỗi đối xử là giống nhau. Chứ không, người Mỹ họ cũng không phải rằng là họ thờ ơ về cái chuyện cha mẹ và con cái. Chỉ có một cái rằng con mình đôi lúc nó học tiếng Mỹ mà mình không dạy dỗ nó nhiều đó, thì là mình nghĩ là coi như rằng mình đôi lúc mình can thiệp vào cuộc đời của nó nhiều quá. Ví dụ như vậy, nó có những cái suy nghĩ của nó, mà nếu nó sai thì mình mới nói nó sai. Còn bây giờ cái văn hóa của nó, văn hóa của người Mỹ nó khác mình nhiều, mà mình ép nó quá nhiều thì thực sự ra rất là khó cho nó bắt buộc.
0: Là mình ép nó gì? Mình ép nó điều gì?
3: Mình ép nó nhiều thứ chứ. Ví dụ như mình bắt buộc nó là phải làm cái này, làm cái kia.
0: Làm cái này, làm cái kia là gì? Mình ép nó gì hiện giờ?
1: Tôi hiểu cái đường cơ nói ép nó học hành để thành tài.
3: Không. Okay. Cái đó là không phải, không có ép nó được. Cái đó đâu có ép nó.
1: Mình thế chỉ... thì anh ép nó cái gì? Mình cái câu anh nói mình ép nó nhiều, ép cái gì? Mình anh ép... nêu ra một cái điều cụ thể.
3: Mình ép nó những cái điều, nghĩa là nói chung đó là mình dùng cái văn hóa của người Việt Nam mình đó, để mình bắt buộc nó phải làm.
1: Tức là đối với anh như vậy, văn hóa Việt Nam của mình qua Mỹ bây giờ là lỗi thời rồi.
3: Không phải là lỗi thời.
1: Thế thì tại sao lại phải dùng cái chữ ép? Hả? Nó là con của một gia đình Việt Nam. Anh có phải là người Việt Nam không?
3: Tôi đồng ý với anh những chuyện như vậy. Nhưng mà ví dụ như con nít chẳng hạn, có hay là con cái mình chẳng hạn, mình đối xử với nó đó, rồi mình phải làm sao để cho nó hiểu mình và mình hiểu nó, chứ mình đừng có dùng cái văn hóa phương Đông mà ép buộc nó trong một cái xã hội phương Tây, là cái chuyện nó khó vô cùng. Và cái chuyện đó gây ra xích mích giữa con cái với cha mẹ, rồi thành ra hai cái người đó,
1: tôi đồng ý cái đó là cái sự khéo léo của bố mẹ và cái trình độ hiểu biết của một cái đầu óc trẻ thơ của tụi nó, cho dù nó có lên đại học nó cũng vẫn giống như là một cái đứa Mỹ con như vậy. Tôi đồng ý với cái điều đó. Thế thì mình phải flexible, mình phải uyển chuyển. Đúng chứ không phải là phải không phải là ép.
3: Yeah.
1: Và cũng không thể nào mà cứ xuôi theo nó đó, là phải đi theo cái văn hóa Mỹ đấy, của nó bây giờ, là mình adapte với nó, là bây giờ nó đang học cái văn hóa Mỹ, mình đồng ý hoàn toàn và không hề đếm gì tới Việt Nam của chúng ta nữa. Cái chuyện đó là không, tôi không nghĩ là nên.
0: Mày một thân giải trên đường dây.
4: Hôm nay em nghe câu chuyện em tức quá, em phải gọi lên lại. Em thấy này chú Cơ nói rất là đúng, chú Cơ sống rất là thoáng, rất là hiểu biết gì. Đứa trẻ nó lớn lên ở đây, còn chú kể, anh kể xin lỗi, còn hủ lậu quá, sống còn generation hồi xưa quá gì đâu được. Mình phải cho con mình nó thoáng, kiểu như là anh kể vậy hả, nó xin lỗi anh mà chết hả, tụi nó không về thắp nha, anh thấy có buồn không? Ok.
1: Tôi sẽ rải trên đồi hoa Blue Bonnet.
0: Thật ra đó, okay. Như hồi nãy chúng ta nói đó, là chữ hiếu ngày xưa là thiên về trách nhiệm, con cái là phải trách nhiệm. Nhưng mà chữ hiếu ngày nay đó, nó các con vẫn có hiếu. Thường mình thấy có nhiều đứa trẻ lớn lên ở bên này tiếng Việt bập bẹ thôi, không phải hiểu nhiều, nhưng mà nó biết ơn cha mẹ nó nuôi dưỡng nó, cho nó ăn học, rồi xong nó thành tài, nó về nó mua xe, nó lo lắng cho nhà cửa, nó đi lên đi xuống, nó coi đèn có hư không, nó quan tâm tới cha mẹ nó mua vé cho cha mẹ nó du lịch, nó quan tâm từng ly từng tí, đóng tiền bảo hiểm, đó là hiếu. Nhưng mà cái chữ hiếu đó nó là dạy nó bằng cái tình thương, tại vì ba nó biết ba mẹ nó hồi nhỏ thương nó, bây giờ thì nó nghĩ tới cái chuyện đó, ba mẹ nó không có thương nó hồi nhỏ thì nó đâu có ngày hôm nay, đâu có chăm lo cho
3: thì
0: nó.
3: Thì cha mẹ người Mỹ cũng dạy con Mỹ nó cũng phải thương họ chứ, nó đâu có gọi là dạy không thương đâu.
1: Tại sao lại so sánh?
0: Đâu có nói Mỹ với Việt Nam vậy đâu.
3: Như hệt Việt Nam khác gì đâu.
0: Không có không có so sánh cái gì về Mỹ Việt Nam hết. Mình nói là cái thế hệ hồi xưa là cái chữ hiếu là dạy nó là trách nhiệm, còn bây giờ á là mình cho nó tình thương và sau này nó nghĩ lại nó thương lại mình vậy thôi, nó khác nhau là khác nhau chỗ đó
3: tôi
0: thôi.
3: Tôi cho là không có khác nhau gì giữa Mỹ ở Việt Nam, hay cha mẹ và con cái có những cái chuyện bao giờ cũng vậy, ai cũng là những người phải tôn trọng lẫn nhau, con mình phải tôn trọng nó, những cái chuyện mà nó suy nghĩ, bởi vì sao nó được huấn luyện và được dạy dỗ trong một cái văn hóa phương Tây. Văn hóa phương Đông, phương Tây nó có nhiều cái khác biệt với nhau. Mình phải làm sao mình đách được và mình làm sao để mà mình nói cho nó hiểu. Chứ mình cứ khư khư theo cái kiểu Á Đông của mình rồi mình buộc nó phải làm cái này làm cái kia, là tôi cho điều đó sẽ gây ra sức bích và đụng chạm và không có giải quyết được.
0: Cái
3: đâm
0: nguồn
3: ra
0: gốc
3: xa cách đó.
0: Cái nguồn gốc Á Đông mình giữ, mình không có mất gốc. Mình dạy con bằng cách sống của mình không có ép buộc mình sống như thế nào, nó nhìn như vậy chứ mình không có ép buộc nó, mình không phải bắt nó là theo phương Đông hoàn toàn, hay mình không thả nó theo phương Tây hoàn toàn. Nó là một cái sự hòa hợp, mà nếu như chúng ta thành công nghĩa là chúng ta giữ được cái gốc phương Đông của nó và học hỏi cái hay của phương Tây, gìn giữ những cái hay của phương Đông, chứ không phải là ở cái phương Đông của mình không ép nó được.
3: Đương nhiên, nhưng mà
0: cái đó là
3: cái đó là cần thiết vô cùng.
0: Cái đó là cái thành công của bậc cha mẹ gìn giữ được văn hóa phương Đông một cách tự nguyện cho tụi nó thấy ồ cái phương Đông mình có những cái hay như vậy, bản thân tụi nó tự nguyện muốn gìn giữ, cái đó là cái thành công của
3: mà
0: cha mẹ.
3: Tôi thấy người cha mẹ thứ nhất đối với con cái phải flexible là chuyện quan trọng nhất. Chứ còn mà nếu mà dứt hoặc là phải như thế này, phải như thế kia,
0: không có
3: là
0: ai,
3: chuyện
0: không
3: thành công.
0: Không có ai nói là mình phải như thế này, mình phải như thế kia. Từ mình nó nhấn mạnh ở chỗ là nó tự nguyện, nó gìn giữ. Giống như con của chú Cơ tự nguyện gìn giữ mặc cái áo dài Việt Nam trong ngày lễ cưới. Nó tự nguyện chứ chú đâu ép được. Cái đó, cái đó là cái hay của cha mẹ gìn giữ được. Ồ, nó thấy, cái này hay nè, nó phải gìn giữ. Ồ, cái này của mình hay nè, nó bắt chồng nó theo. Đó, mặc dù là chồng là ngoại quốc nhưng mà ok, cái đám cưới phương Đông hay quá, nó theo. Cái đó là cái giáo dục mà bằng cái hành động chứ không có ép, chứ đâu có ép nó mặc áo dài đâu, đúng không?
3: Thì đúng rồi, thôi có gì ép hết.
0: Tại sao chú nói là phải ép?
3: Mình, cái chuyện quan trọng nhất là mình đừng có phản ứng mạnh đối với nó bất cứ cái gì. Mình phải flexible và mình làm cho nó, khi nó hiểu mình rồi, tự nhiên nó cũng như mình thôi. Ai cũng hiểu điều hay và lẽ phải là mọi việc nó điều hòa.
0: Bây giờ chú nói là ngược, hồi nãy chú nói nó ở sống phương Tây, nó là phương Tây
3: là
0: rồi.
3: Là phương Tây.
0: Nhưng
3: là
0: mà
3: là
0: tại sao nó phương Tây, nó cái góc phương Đông, nó cái ngày đám cưới của nó mặc áo dài là nó vẫn giữ cái góc phương Đông của nó mà.
3: Thì đó là do mình dạy dỗ nó, mình phải từ từ cho mình.
0: Cái đó
3: mình đừng có ép đó. Ví dụ như bây giờ
0: cái thành công của cha mẹ.
3: Gì đó, ví dụ như con tôi mà nó muốn mặc áo đầm nó làm gì đó, tôi không bao giờ ép nó hết. Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên. Mình làm sao để cho nó tự.
0: Vậy hồi nãy mình nói là tự nguyện. Mình dạy cho nó để nó tự nguyện nó làm theo, mình không có ép.
3: Đó, không có buộc phải làm thế này, phải làm thế kia, nâu. No.
0: Bởi vậy
3: để
0: mình
3: nó khác
0: không, mình không có ép nó, trách nhiệm là có hiếu. Nhưng mà vì tình thương, nó thương mình và nó lo cho mình là nó vì tình thương.
3: Anh
0: chứ không phải vì trách
3: mình
0: nhiệm.
3: Mình cứ sống như là con người,
1: cuối
3: như là cha mẹ là nó biết liền.
1: Tôi tí dụ này, hết giờ tôi xin một giây thôi. Tôi là con anh, tôi thí dụ. Tôi nói với anh. Daddy, my body, my joy, ok?
3: Không, cái đó là
1: anh
3: là...
1: nghĩ làm sao?
3: Không.
1: Anh dễ dàng,
3: anh
1: thoải mái. My body, my joy. Tôi muốn làm gì tôi làm.
3: Không, cái đó là quá xa. Cái đó là
0: được. Đến đây để ngày mai tranh cãi tiếp. Bây giờ hết giờ rồi, lấn giờ quá. Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
11: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
13: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
13: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elridge.
13: Điện thoại 832-939-8956.
14: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
15: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
14: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: khắp mọi nơi. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Xin chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ tư rồi. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ rất là khỏe. Anh Tiến Dũng có khỏe không?
1: Rất rất là khỏe. Và chúng ta cũng đang, mọi người cũng đang hồi hộp chờ đợi cái chuyện mà giữa Canada và Hoa Kỳ như thế nào, đúng không? Chúng ta thấy rằng wow, càng ngày nó đi vào cái những sự bế tắc. Nhưng mà cũng hy vọng rằng giận thì giận, nhưng mà chắc cũng không đến lâu đâu vì ha. Tại vì chúng ta là hàng xóm với nhau mà, sát mà. Nhưng mà hôm nay có những bản tin rất là thú vị. Trước khi gửi về những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì chúng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Dow Jones thì giảm 109 điểm, chúng ta biết rồi, tariff và đồng thời cũng cái ký số PCI, đó là giống như là mình đơn giản là cái inflation vậy ha, 103 điểm giảm. Dow Jones 53.473 điểm, Nasdaq giảm 96 điểm, 26.056 điểm, S&P 500 giảm 7 điểm, 7.669 điểm, vàng giảm 18 đồng 10 xu, 4.676 đồng 40 xu cho một ounce vàng. Dầu thô giảm 71 xu, 81 đồng 65 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.14, 30 năm là 6.75. Ở Việt Nam, vàng mua vào 147 triệu rưỡi, bán ra 150 triệu rưỡi cho một lượng. Kính thưa vị, bản tin đầu tiên. Có hai vợ chồng làm chủ một cái tiệm tạp hóa, cái gì? Một cái bản tin buồn. Và trong đó họ bán trứng, bán sữa, bán bơ, bán đủ thứ hết. Hàng ngày đó, thì ngoài những cái người mà đến mua, ủng hộ, trao đổi sản phẩm để sinh tồn, thì đặc biệt kế bên có một cái gian hàng bán thịt. Nhưng mà đã lợi dụng cái lòng tốt của hai vợ chồng chủ tiệm này. Hai vợ chồng chủ tiệm này dễ thương tốt lắm. Và khi hai vợ chồng này họ đã bị lợi dụng bởi cái người bán thịt. Lý do vì như thế này. Vui á, thì họ đổi chẳng hạn như 100 gram thịt bò lấy 10 cái trứng. Hay là lấy 100 gram bơ đổi như vậy. Mà lúc họ buồn đó, thì bây giờ họ đổi là bây giờ 1 ký thịt, 1 ký bơ mới lấy được 100 gram thịt bò. À, nhưng mà hai vợ chồng chủ tiệm tạp hóa này cứ chịu đựng một thời gian như vậy, đến lúc họ nghĩ rằng không được nữa. Tại vì càng làm như vậy thì chúng ta dùng cái từ mà tiếng Mỹ đó, nó gọi là manipulate. Tức là họ càng ngày họ lớn lướt thì họ mới đứng lên. Họ nói là không được, bây giờ chúng tôi đòi là sự công bằng. Có qua có lại, 100 trứng tương đương với 1 ký thịt bò. Chịu thì không làm ăn gì nữa hết á. Thì cuối cùng bên kia không chịu. Thì những đứa con ở nhà, tại sao cả tuần lại không có thịt bò, 2 tuần có thịt bò, nó la lối sùm hết. Nhưng mà thật sự nó không biết là cha mẹ nó đang đấu tranh rất lớn, rất nhiều để đòi được sự công bằng, để không bị lỗ vốn, để không bị thiệt thòi, để không bị manipulate bởi cái người bán thịt. Được khỏi không biết, chỉ cần tôi thịt tôi ăn là tôi được rồi, còn ngoài ra mấy người muốn làm gì làm, phải có thịt cho tôi. Cái điều đó nó xảy ra giống như là Canada với Mỹ hiện tại bây giờ. Thì biết rằng Canada ngày hôm qua tuyên bố rằng 20 tỷ hàng hóa của Hoa Kỳ đi qua bên Canada vào ngày 8 tây tháng 9, bởi vì đánh thuế là 50%, nó giống như ăn miếng trả miếng cái thôi. Và quý vị thấy rằng cái vấn đề như thế này, cái ông Bộ trưởng Tài chính Canada ngày hôm qua nói rằng, ủa tại sao Hoa Kỳ đối xử với tôi như vậy? Cái vấn đề như chỗ này, quý vị cũng đã biết rồi, Hoa Kỳ với Canada một cái tình bạn hữu nghị lâu đời, sát biên giới với nhau, nhưng bởi vì Canada càng ngày càng đi đêm với lại Trung Quốc. Quý vị biết rằng người ta nói cái câu rằng, nếu người này nói rằng cho tôi biết tất cả của những người bạn của anh, tôi sẽ cho biết anh là người như thế nào. Hay biết ông Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ là Bộ trưởng Thương mại nói rằng Canada càng ngày hành xử giống như là anh Trung Cộng chứ không phải là người Canada trước đây nữa. Wow! Và quý vị nhắc quý vị như thế này. Vào cái thế kỷ thứ khoảng 10 đầu, early 19, 1854 đến 1866 đó, Canada đã đánh thuế lên đến khoảng từ 5 đến 20% tất cả những sản phẩm của Mỹ đi vào Canada. Nhưng mà đến năm 2019 đó, xin lỗi, năm 1866 đó, thì nó qua cái hiệp ước, nó gọi là hiệp ước tương hỗ, tức là qua có lại đó, thì không nữa, dẹp cái thuế này. Nhưng mà đến năm 2019, FMCA, thì Canada đánh lên Hoa Kỳ 250% thuế lên tất cả những hàng nói về nông sản. Họ muốn bảo vệ cái những người làm nông của Hoa Kỳ, xin lỗi, của Canada, và họ đánh thuế lên, thứ nhất, milk, cream, cheese and butter, 250%, poultry tức là về gà, bò, heo, vịt, vân vân, 250%,

0: Trứng gà 250%, đường 250%. Sau thời gian đó thì ông Trump đấu tranh, tức là cái này không có công bằng, thì họ xuống còn 25%. Thì trong những ngày gần đây, cái thỏa thuận nói rằng nếu anh đánh tôi 25%, thì tôi sẽ đánh lại anh 25%. Cha đã nói no, anh cái you cannot test my product, because cái product của tôi anh cần nhiều hơn là tôi. Trong đó chúng tôi không có sữa cũng không chết, không có gà chú ăn bò, không có trứng gà chú ăn trứng vịt, không có đường lấy mật ong thế cũng được. Còn anh đánh thuế những mặt hàng này chúng tôi không cần thiết, nhưng mà anh cần gỗ của tôi, anh cần dầu của tôi, anh cần nhiều thứ khác của tôi nữa, nên tôi cần đánh thuế anh 25%. Cái điều đó quý vị mà ngồi coi kỹ lại thì thật sự ra nó không có sự công bằng ở đây. Thế nên là ngay giờ phút này nó vẫn là nằm trong sự bế tắc, kính thưa quý vị. Và sáng nay thì Bộ Thương mại cho biết là PCI, tức là consumer, xin lỗi, cái đó là expenditure về cái personal consumption, thì nó chỉ lên khoảng 3.7%. Đơn giản là inflation, đấy, kính thưa quý vị. Tức là inflation đã chạm mức 3.7% so với tháng 7 cùng thời kỳ năm ngoái, thì con số này nó không thay đổi nhiều. Trong khi đó thì GDP thì tăng lên là 1.5%, mặc dù cái inflation nó vẫn còn như vậy, nó có ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay. Đồng thời 1.5% GDP là một con số lên cho rằng quá là khiêm nhường, kính thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến Meta. Wow, quý vị tưởng tượng 1.400 tỷ Facebook phải đóng tiền phạt bởi vì đã làm cho những đứa trẻ nó nghiện ngập Facebook. Và 29 tiểu bang, trong đó đa số là tiểu bang Dân Chủ, đã kiện Facebook ra tòa và nói rằng anh này đã được nhiều cái lời cảnh cáo rồi, nhưng không có action, tức là không có thực hiện. Thì bây giờ phải đóng phạt là 1.400 tỷ. Cái này tôi dùng xin dùng báo tin là đưa rất cao nhưng đánh rất khẽ. Nhưng mà ngày hôm nay, sáng hôm nay, Facebook hoan hỷ. Wow, chứ vì có bao giờ mà nghĩ đóng phạt mà vui vẻ không? Là Facebook, quý vị, đóng phạt chấp nhận zero cái case này. Đóng phạt 29 triệu bang, tổng số lên là 16.7 tỷ. Một con số tiền không phải là nhỏ, quý vị. $16.7 billion. Một con số tiền khổng lồ. Hai gì đóng 1.400 tỷ, bây giờ còn có 16.7 tỷ. Vui vẻ đóng, cầm hai tay, nhưng với điều kiện cái thỏa thuận bao gồm là thay đổi tất cả những cái application của cái Facebook, tức là thế nào, tức là block daytime, nighttime, khung giờ chặn, thí dụ như 9 giờ tối, tất cả những đứa trẻ nào dưới 16 tuổi không được log vào Facebook, tức là còn đi học teenager đó. Vậy thì sau này quý vị nào mà đang lên Facebook mà muốn đổi cái tuổi nhỏ lại đó, chúng ta coi chừng. Thí dụ như cưa từng làm nghé, tôi này 56 tuổi, tôi đổi thành 17 tuổi, 16 tuổi, coi chừng Facebook chặn lại, tối không coi được. Nên lật đật bây giờ bị lên đổi lại cái ngày sinh thật đẻ của mình, đúng cái năm đi, khác ngày cũng được. Nhưng mà không thì Facebook sẽ chặn lại nếu vị nào mà tuổi dưới 16 tuổi, kính thưa quý vị. Xin trở lại với Thiên Minh.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng. Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý khán giả có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chúc tường Minh vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Bò riêu, bò riêu.
12: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
13: Chị hai number one. Em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì
13: Trả tiền.
12: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
16: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
6: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen,
12: một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
13: Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
14: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen
11: giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucoden giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
13: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
11: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
16: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
15: thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Allen's Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Come and See Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chò Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, J.A.N. Nursery Garden Center, Law Office, Ướp Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn Cousin Kitchen, Remark Partner Northwest, Trương Bùi, Ravo POS, Supporting Nails Owners, At Every Step, Shamai Services, Lee Starlight Iron Work and Remodeling, Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu, Gian Hàng Áo Dài, Xuân Tracy Trần, chuyên lo hậu sự, Đất Nghĩa Trang.
16: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System cùng đến chăm sóc sức khỏe quý vị. Vào ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự. nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Alice phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự Alice International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
15: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội VAFA sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
16: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ Tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
15: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt, bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan dùng dòng mực phun sâm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun sâm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
17: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
15: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
17: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
15: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo: trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào Huynh Phan Anh Tiến Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huynh Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc Quá Vãng và các con. Bào Muội Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Dì và con. Bào Đệ Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn vốn điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
16: Phân Ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
15: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emmett Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay cũng đã là thứ hai đầu tuần thì có rất là nhiều promotion hấp dẫn và chuẩn bị cũng rất là nhiều sản phẩm mới mình sẽ chuẩn bị về hàng nữa ạ. Và ngày hôm nay thì quý vị chỉ cần gọi vào số hotline của Vinashop mà thôi là số 18555588000, mình order trên 50 Mỹ Kim mình sẽ được tặng một món quà may mắn, và thêm hai miếng mặt nạ ạ. Một là có thể là quý vị đắp mặt nạ cho mặt cho face cho chúng ta, hoặc là quý vị ví dụ như là mình hay đắp mặt nạ cho khuôn mặt thì nhiều quá mặt bỏ bê cái tay cái chân thì Vinashop cũng có những cái mặt nạ cho chân nữa đó. Dạ, mình có thể lựa chọn hai miếng mặt nạ cho mặt hoặc là cho chân ạ.
1: Đúng rồi. Thứ nhất là cái mùa này là mùa nắng nóng nè. Tuy là nắng nóng nhưng mà những đôi chân của mình vẫn bị nứt nẻ nè, do mình vận động đi lại nhiều rồi, hoặc là trên mặt của mình thì những cái nắng làm cho mình gọi là bị nóng da mặt đó quý vị. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng mặt nạ dành cho mặt để chúng ta có thể làm mát dịu ngay cái cơn nóng đó, và đồng thời trong cái những cái dưỡng chất của cái face mặt này đó quý vị, nó sẽ giúp cho chúng ta được giữ ẩm nè, rồi có những cái thì lại là giữ ẩm, có cái là lại làm mát, có cái lại làm mềm da, có cái làm săn chắc da, rồi hoặc là trắng sáng da, tùy theo quý vị lựa chọn. Nhưng mà cái mùa hè này thì anh Thư nghĩ chắc thích hợp nhất là mặt nạ dưa leo đi ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cái loại này nó sẽ làm mát cấp ẩm cho da của mình. Và khi mà chị sử dụng cái loại mặt nạ này á, thì theo kinh nghiệm của chị nhìn thấy nha, là chị không có skin care gì hết, chị chỉ cần đắp mặt nạ này thôi là cái làn da của chị đã được mịn trong vòng khoảng 2 ngày.
0: Wow.
1: Thì lúc đó là chị có thể là an tâm, 2 ngày đó mình có thể tha hồ làm biếng, đỡ phải skin care mặt.
0: Đúng à, mình đỡ mất công mình phải skin care, tại vì một lần mình làm á là mình phải nhiều nhiều bước rửa mặt rồi này kia up lên xong phải đợi cho cái kem của nó thấm vô xong mình sẽ làm thêm bước theo nữa.
1: Đúng
0: thì
1: rồi,
0: phải
1: đó.
0: Mất từ một khoảng 30 phút đến 1 tiếng tùy theo là bước nhiều hay bước ít nữa.
1: Thì lúc đó là chị có thể là an tâm, 2 ngày đó mình

0: 5 phút là chúng ta sẽ được những cái mask này, nó sẽ thẩm thấu vào làn da của chúng ta, là chúng ta có thể là gỡ ra rồi đi ra ngoài đường. Trước đó thì nhớ apply thêm kem chống nắng nếu đi ra ngoài đường nha quý vị. Còn nếu buổi tối thì cách nhanh nhất để chúng ta làm dưỡng ẩm là chúng ta cứ đắp mask xong làm gì nhẹ nhàng đó, chuẩn bị đồ đạc hay gì đó để chuẩn bị đi chơi chẳng hạn.
1: Dạ,
0: đó
1: đúng.
0: Thì khi mà mình mask nó thẩm thấu rồi, chúng ta gỡ ra đánh một chút cushion lên rồi đánh một tí son đi ra ngoài là rất là dễ thương luôn. Là chúng ta không sợ bị móp nền gì cả. Còn đối với những quý vị nào mask face ở nhà nhiều quá rồi, muốn dưỡng thử cái đôi chân của mình thì ở Vinashop cũng có dạng mask chân cho quý vị luôn. Hồi trước là có mask tay nữa mà mask tay em hết hàng mất rồi, khách order nhiều quá hết mất tiêu. Bây giờ chỉ còn mask chân cho quý vị. Thì mask chân này nó sẽ trong một cái miếng như thế này, nó sẽ có hai cái, có nghĩa là một cặp cho đôi chân của chúng ta đó quý vị. Chúng ta có thể là đeo vô cái bàn chân này, xong đó rồi chúng ta bóp bóp nhẹ nhẹ xoa xoa cho những cái dưỡng chất ở trên cái mask này nó thẩm thấu vào cái bàn chân của chúng ta. Rồi cứ để như vậy nằm relax hoặc coi phim hay là gì đó vân vân. Đến khoảng chừng 15 phút sau chúng ta gỡ ra massage nhẹ nhàng là nó thẩm thấu vào da chân của chúng ta rồi, là chúng ta có thể yên tâm để mình có một cái buổi tối có làn da nó không bị nứt nẻ, không bị khó chịu cho quý vị nha. Tại vì đôi khi á, da chân của mình bị nứt nẻ là bị nó không phải nứt nữa, mà nó có những cái vệt giống như là gai làm chứng cho đụng nhẹ cái là quý vị thấy ngay là nó bị xước tay quý vị liền rồi á. Cái đó là khó chịu, và đó là do cái độ ẩm của da mình nó không có đó. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại này thử để cho nó làm cho đôi chân chúng ta được mềm mại hơn, sờ qua người kế bên nó cũng đỡ bị làm đau người kế bên nữa.
1: Dạ,
0: nha quý vị nha.
1: Dạ.
0: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một sự lựa chọn, một là hai mask tay, hai mask chân, hoặc là hai mask mặt tùy quý vị, hoặc là một này một kia cũng được nha quý vị. Ngày hôm nay chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ có quà tặng này rồi.
1: Và
0: ngoài ra có lá thăm nữa.
1: Mình ngoài ra mình cũng sẽ có một lá thăm may mắn, mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng luôn một cái ly sứ như thế này đây ạ. Đây, quý vị thấy không, cái ly sứ như thế này màu trắng như thế, uống cũng... Cái này là hình như cũng khoảng 300ml luôn á chị ha, chị Thư. Dạ đúng rồi, một ly nước này mình cũng có thể uống, mình có thể pha cà phê buổi sáng hoặc là pha nước, hoặc là có thể là mình mua hàng Vinashop thì mình bốc thăm trúng thưởng được ly sứ. Mình có thể đựng những cái sức uống của Vinashop, ví dụ như đựng sâm, cao cốt
0: sâm, ví dụ
1: sâm,
0: như bột đi nè,
1: đựng bột
0: cải lứt nè, bột đậu đen, xanh lòng, hạt sen đó nè, chúng ta bỏ vào đó chúng ta khuấy rồi chúng ta cầm cái ly uống chiêu chiêu nó cũng rất là hay ha.
1: Dạ đúng ạ, cái ly này nó cũng
0: nó giữ độ nóng cho chúng ta rất là lâu nè. Thứ hai nữa nó cũng chắc chắn trên tay của quý vị
1: nữa. Nhìn quý vị thấy cái ly như vậy thôi nhưng mà cũng nặng lắm á quý vị ạ. Chứ cũng không có nhẹ đâu. Và cái độ dày của nó rất là dày chứ không phải là ấy. Dạ cho nên quý vị cứ yên tâm. Một ly này là ly bằng sứ ạ.
0: Hình như nghe nói hình như có thể bỏ vô microwave nữa. Nhưng mà chúng vị chúng ta cũng hãy biết là khi bỏ vào microwave là có độ nóng rồi thì chúng ta chịu khó để cho nó giảm nhiệt rồi chúng ta mới hãy bỏ vào nước lạnh nha quý vị. Chứ không thì bất kỳ những cái sản phẩm nào hay chăng nữa có gọi là chênh lệch độ nhiệt độ gấp rút á là nó cũng sẽ ảnh hưởng cả. Nhưng mà thì đối với loại này thì chúng ta có thể uống nóng uống lạnh thì ok ha. Quý vị có thể sử dụng ngay một cái cốc này nếu quý vị được trúng thưởng cho quý vị. Nếu quý vị gọi vào live show nhiều khách trở lên đi, em cũng có thể gia tăng cái số bốc thăm cho quý vị luôn nha.
1: Đúng ạ.
0: Đó, một cái ly như thế này rất là dễ thương, biết đâu được khách nàng sẽ được trúng thưởng đây thì tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
1: Dạ vâng, và mới nãy giống như là em có nói đầu show là nói là ngày hôm nay mình sẽ có nhiều cái promotion hấp dẫn dành cho những sản phẩm chuẩn bị về Vinashop. Thì không biết là sản phẩm nào, tại vì em thấy trước mặt chị Thư có một hộp sâm thì lâu rồi em không thấy, tại vì hộp sâm này là mình đã hết hàng cũng khoảng 8-9 tháng rồi.
0: Đúng rồi.
1: Và rất là nhiều cô chú gọi vào để hỏi nhưng mà không có hàng.
0: Đây hộp sâm này thì chắc là Thơ không biết là như lúc Thơ vô là sâm này không có hay sao á. Hoặc là cũng vừa mới được còn vài hộp thôi nên chắc là Thơ sẽ không rành về cái sâm này. Nhưng mà sâm này thì đây là sâm của Vinashop bán rất là chạy luôn đó quý vị. Thì hầu như là những quý vị sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn khi dùng sâm. Ví dụ như sâm đỏ nè, sâm đen nè. Rồi sâm đỏ thì cũng có đỏ mix với lại linh chi, táo đỏ nè. Đen cũng như vậy ha,
1: dạ,
0: cũng mix với lại linh chi, hoặc là cũng mix với táo đỏ, hoặc là mix với dung hu. Đó, thì hoặc là cao cốt không. Mà cao cốt đậm đặc thì có thể là bị quá tiền với mình chẳng hạn.
1: Dạ,
0: đó, hoặc thì ngày hôm nay cái sản phẩm này vừa mới về hàng lại cho quý vị nha quý vị. Một hộp như thế này sẽ có 30 gói.

0: mỗi gói bên trong nó sẽ định dạng nó giống như thế này. Đây, mỗi từng stick như thế này cho quý vị, only là sâm đen thôi nha quý vị, không mix thêm cái gì hết, mà nó sẽ bào chế cho quý vị dạng nước như thế này rồi, lỏng rồi, không cần pha thêm gì cả, chỉ cần xé cái đầu này ra thôi, uống trực tiếp, hoặc nếu quý vị thích có thể đổ vào một cái ly nước, khuấy lên rồi chúng ta uống cũng được nha quý vị. Yeah. Ngày hôm nay sẽ có những cái order, nhưng mà có một vị khách trên đường live, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
1: Dạ, vì khách số phone là 8887 ạ. Mời quý vị lên tiếng giúp em ạ.
2: Em ơi.
0: Dạ.
2: Lấy cho chị cái hộp sâm đó đi.
0: Dạ, cái hộp sâm đen nước này chị ha.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, ngày hôm nay, dạ, ngày hôm nay nó về hàng với cho ngày mai mình mới về hàng, nhưng mà em sẽ đặt trước, và khi đặt trước như vậy sẽ có promotion rất là đặc biệt cho chị. Vâng. Một hộp như thế này sẽ là bao nhiêu tiền thơ ha?
1: Dạ, một hộp như thế này thì của chị Thư mới nãy đang cầm là sẽ là 169 vị kim, và ngày hôm nay quý vị đặt trước cho live show ngày hôm nay thôi, chỉ only trong live show ngày hôm nay ạ, là mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm lét chun như thế này đây. Đó, mua một sẽ được tặng một chỉ trong live show.
0: Quá hời luôn cho quý vị nha quý vị. Rồi em cảm ơn chị.
2: Chị chờ cái sâm này á, đợt trước chị uống rồi. Cảm ơn.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Có gì em sẽ gọi mấy bạn sẽ
0: gọi lại cho chị. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Dạ rồi, hôm nay là hàng chưa có cập bến, nhưng em sẽ làm những cái pre-order, và khi pre-order sẽ có promotion good cho quý vị only trong ngày hôm nay thôi. Thì ngày mai, cỡ ngày mai là hàng đã về tới nơi rồi đó quý vị. Và do ngày mai không có show nên là muốn quảng cáo trước cho quý vị để quý vị biết. Thì ngày hôm nay nếu quý vị mua một hộp trước như thế này, đặt tiền trước lấy một hộp này 169 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp hồng sâm lát tẩm mật ong tới 200 gram luôn nha quý vị.
1: Dạ vâng, và quý vị vừa uống mà vừa được ăn luôn thì nó quá là hời. Tại vì một hộp như thế là mình mua chỉ có 169 Mỹ Kim mà mình được tặng tới 110 Mỹ Kim ạ.
0: Đúng rồi, một hộp sâm lát hồng sâm 200g thế này là giá cũng gần 110 rồi đó. 169 lên 110 là quá nhiều luôn nha quý vị. Quà tặng rất là hot luôn, và chỉ order trong ngày hôm nay và trong buổi live ngày hôm nay thôi. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu mua sâm đen nước không, và chúng ta có thể gọi vào live liền với số 1-855-558-8000.
1: Và cái order này á, thì ví dụ như là sau live show thì mình sẽ không có được áp dụng, cho nên là thời gian live show cũng chỉ được có khoảng 45 phút thôi, hoặc là 1 tiếng thôi. Thì thời gian đó mình không phải sao mình phải chần chừ gì, mình không gọi vào live show để mình được hốt một cái order có giá là 169 Mỹ Kim là sâm đen nước ạ. Ngoài ra được tặng thêm một hộp sâm lát hồng sâm lát chuông nữa là 200g nữa thì quá là hời. Ngoài ra thì quý vị được tặng thêm hai miếng mát vào ngoài nữa, là có một lá thăm may mắn, được thêm một ly sứ, nếu mà mình may mắn thì mình được tới 2-3 quà tặng luôn, thì quá hấp dẫn cho quý vị.
0: Còn nếu như quý vị không muốn lấy hồng sâm lát tẩm mật ong mà quý vị muốn lấy lại cái sâm này luôn thì cũng được nha. Với điều kiện là chúng ta sẽ mua hai hộp sẽ được tặng một hộp. Và bữa giờ chắc là anh Thư cũng đã nói nhiều trên live rồi, có một số mặt hàng sâm ở Vinashop bây giờ nó đang low of stock, tức là gần hết hàng đó quý vị. Nên là có một số cái sản phẩm mà có được giữ promotion 2 tặng 1 thì sẽ rất là good luôn. Nên những quý vị đang thấy cái chương trình này thì tranh thủ gọi liền để mình order. Tại vì nhiều khi hàng đã về tới nơi rồi, sẽ xem lại giá cả, rồi sẽ xem lại promotion, rồi hãng nên lại thay đổi một cách đột ngột về promotion thì chúng ta sẽ ngưng, không có promotion gì cả chẳng hạn. Hoặc là sâm bây giờ ở shop mình không còn nhiều, thì chúng ta chắc chắn là khi không còn nhiều thì chúng ta sẽ không có promotion để chúng ta có những cái mặt hàng này cho những khách hàng khác sử dụng nữa. Đó, nên là những quý vị nào mà đang có muốn dùng sâm đen nước như thế này, only sâm đen nước thôi nha quý vị, thì chúng ta có thể nhanh tay gọi liền với số là 1-855-558-8000. Và giá trong show ngày hôm nay cũng sẽ hời hơn cho quý vị luôn, là chỉ có 169 Mỹ Kim cho một hộp 30 gói ạ.
1: Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 4862 ạ.
0: Dạ, hello.
1: Dạ, chào cô.
3: Cái hộp sâm nước đen đó bao nhiêu gói ạ?
0: Dạ, 30 gói ạ.
3: 30 gói, uống 1 ngày 1 gói hả?
0: Dạ, đúng rồi.
3: Ok. Nếu mà cái hộp quà tặng là sâm đỏ đó, có thể lấy sâm lát đen được không?
0: Dạ không ạ, tại sâm lát đen em cũng gần hết hàng mất tiêu rồi. Dạ, trước mắt là bây giờ em sẽ ghi lại cái order của mình, rồi có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại nha. Rồi sau đó mình sẽ quyết định ạ. Dạ, em cảm ơn.
1: Em cảm ơn.
0: Dạ. Dạ, quý vị biết không, đã nói là sâm lát, sâm nước ở Vinashop bây giờ nó rất là ít. Nên những cái sản phẩm nào em còn được số lượng tương đối vừa phải thì em mới dùng nó để làm quà tặng cho quý vị. Đó, giống như hôm bữa mình mua, mình bán cái sâm cao cốt đen đó quý vị, 250g đó. Thực chất ra là không có quà tặng cho quý vị luôn, nên là mà gọi like thì mới được tặng cái hồng trà sâm. Đó, tên ngày hôm nay là ưu ái cho quý vị. Reorder một cái hộp sâm như thế này là 169 Mỹ Kim, tặng ngay cho quý vị một hộp hồng sâm lát 200g. Sản phẩm này ở shop cũng còn tương đối vừa phải thôi chứ không quá nhiều nha quý vị. Nên là những quý vị nào có muốn dùng hồng sâm lát này cũng có thể gọi vô order luôn nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Còn sản phẩm là sâm nước đen như thế này là ngày mai sẽ về hàng cập bến ngay.
1: Dạ, và ví dụ như em là một khách hàng, em coi live show ngày hôm nay, hiện tại cũng đang có một số phone.
0: Dạ.
1: 9084 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ, em xin chào.
4: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ, con chào cô ạ.
0: Dạ, chào cô.
4: Cô hỏi là thuốc ngủ bao nhiêu con trai vậy?
0: Thuốc
1: dạ,
0: gì cô?
1: Thuốc ngủ hả cô?
0: Dạ.
1: Dạ, thuốc ngủ sẽ là giá là 41 đồng ạ.
4: 41 đồng.
0: Dạ.
4: Cho cô hai hũ đi.
0: Dạ, dạ. Vâng, nếu cô lấy 4 hũ là tặng cô 1 hũ á cô.
4: Mà sợ cô sợ không ngủ được, không biết hỏi cho cô dạ. Không ngủ được đó.
0: Dạ rồi, ok cô, dạ. Con ghi lại rồi chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô nha.
4: 4 hũ đi.
0: Dạ rồi, lấy 4 hũ.
1: Dạ vâng, mình lấy luôn 4 hũ.
0: Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô, chúc mấy bạn gọi lại cô nha.
4: 4 hũ bao nhiêu vậy?
1: 4 hũ
0: coi như là 40 nhân 4 thì 166 164 đấy ạ.
4: Thôi có lẽ 2 hũ đi.
0: Là rồi, lấy 2 hũ.
1: Dạ.
0: Ok cô.
1: Dạ.
0: Con cảm ơn, có gì chúc mấy bạn gọi cô.
1: Dạ, chúc có gì mấy bạn hãy gọi cô ạ.
0: Dạ con cảm ơn. Dạ,
1: dạ cảm ơn cô. Dạ vâng, thì thuốc ngủ. À đúng rồi, cô vừa mới nãy cô có nói về thuốc ngủ thì quý vị cũng không, với mình là hai chị em mình là hồi trước đây là cũng nhiều khách gọi vào để mình order thuốc ngủ nhưng không có, hiện tại cũng đang có cho nên quý vị hãy tranh thủ ạ.
0: Dạ.
1: Và hiện tại cũng đang có một số phone là 1957 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ chào cô Phương.
5: Alo chào con.
0: Dạ nghe là cơ.
5: Cô nghe nói mai là hàng sẽ có bột Atitama lớn rồi bạn.
0: Dạ chưa, con chưa có bột lớn, bây giờ con đang có bột nhỏ. Một cái package như thế này, hôm nay có đang giảm tiền này cô. Nhân ngày lễ Vu Lan á, sẽ có bột nhỏ Ashitaba, bột gạo lứt, bột đậu đen. À, thay vì phải là 60 mấy Mỹ Kim, hôm nay chỉ có 50 Mỹ Kim thôi. Ngoài ra còn được bonus thêm một bịch kẹo sâm với bịch kẹo gừng nữa cô.
1: Dạ.
0: Dạ.
5: À, cô gọi vô nếu là có gì.
0: Dạ rồi, có gì chút nhã gọi lại cô hen. Trước mắt con cứ ghi như vậy trước hen. Dạ.
5: Rồi,
0: con cảm ơn.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ,
5: rồi, bye con.
0: Dạ, cảm chào cô. Nãy yeah. Hoàng Thơ đã nói về thuốc ngủ đó quý vị, lúc trước là hết hàng, khách gọi vô tiền quá chừng luôn.
1: Dạ, đúng.
0: Nay là về hàng rồi, thông báo lại với quý vị là về hàng rồi nha quý vị. Và cũng vẫn giữ cho quý vị promotion là mua 4 tặng 1 trên like ngày hôm nay nha.
1: Dạ vâng, và hiện tại đang có số phone là 3269.
2: Hello.
0: Dạ em
2: hello.
0: Xin chào. Dạ.
2: Tôi muốn order ký phần sâm nước mà 30 gói đó cô.
0: Dạ, sâm nước đen. Dạ rồi cô, 169. Dạ.
2: Được quà tặng cái hộp
0: một hộp
2: lát,
0: hồng sâm lát.
2: Lát.
0: Dạ đúng
1: dạ,
0: rồi.
1: Đúng rồi, một hộp hồng sâm lát đó cô.
0: Dạ, con ghi cho
2: cái
0: cô.
2: Hồng lát nó nếu mà mình bị cao máu mình ăn có được không cô?
0: Tùy theo cơ địa nha cô. Có một số khách á cao huyết áp vẫn dùng được nhưng có một số khách không dùng được. Cô cứ test thử một hai miếng thử xem như thế nào cô nha. Dạ.
2: Cho cô lấy cái phần đó đi.
0: Dạ. Dạ, con cảm ơn. Con ghi rồi. Chúc mấy bạn gọi lại cô nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô.
2: Rồi, cảm ơn cô
0: ha. Cảm ơn cô. Dạ, con chào cô.
1: Dạ vâng, chào cô ạ. Dạ, wow. Thì hôm nay là cũng là quý vị hay tranh thủ tại vì mình đang có một cái deal rất là hot. Mình chỉ cần bỏ ra là 169 Mỹ Kim thôi là mình nhận được một món quà về là 100
0: Mỹ Kim hơn rồi. Đó.
1: Dạ.
0: Chỉ cần nhiêu đó thôi là mình thấy là số lượng là mình ngon lành rồi.
1: Dạ, đúng.
0: Còn nếu quý vị mua nhiều hơn thì cứ lấy deal 2 tặng 1 giùm em nha. Tại vì số lượng 2 tặng 1 thì em không biết khi nào nó sẽ ngưng đâu.
1: Dạ.
0: Thì một hộp như thế này nó sẽ có 3 cái hộp nhỏ bên trong cho quý vị nè. Đó, và mỗi hộp nhỏ như thế này sẽ là 10 gói. Là sâm này rất là tốt nha quý vị. Nó là sâm đen thôi. và nó sẽ là bào chế sẵn dạng nước cho quý vị rồi, quý vị chỉ cần xé ra và uống thôi nha quý vị.
1: Wow, nếu mà vậy thì giống như là một cái hũ cao cốt mà người ta đã pha sẵn luôn, mình không có cần mất công mình pha và không có thêm một những cái táo đỏ hay cái gì
0: đúng
1: hết
0: rồi.
1: Trơn à.
0: Dạ rồi, dạ, cô Phương 8900, con chào cô.
6: Hello, chào cô.
0: Dạ, chào cô Phương.
6: Cô
0: dạ.
6: Phương order cái phần xăm 30 gói nữa không?
0: Xăm 100 gói hả cô hả?
6: Không, không.
0: À, xăm nước đen đó ha. Dạ.
6: 30 gói được tặng thêm cái hộp.
0: Dạ, đúng rồi. Dạ rồi, đây, dạ, hộp xăm nước đen. Dạ rồi cô.
1: Đây là hộp xăm lá.
6: Rồi.
0: Dạ rồi, chúc mừng cô Phương. Con cảm ơn cô Phương. Dạ, cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ thì đó, cái rất là nhiều deal cho nên là hãy tranh thủ gọi vào số hotline 1-855-558-8000 để mình chốt được một hộp xăm nước, được tặng một hộp hồng xăm lát.
0: Xăm nước đen được tặng hộp hồng xăm lát. Dạ. Dạ rồi, khi quý vị biết xăm nước đen thì giá trị nó rất là tốt. Thứ nhất là nó only là xăm thôi thì chắc dạ, chắn đúng. Nó sẽ mắc tiền. Đó là mắc tiền nhất thì đó là bộ cao cốt của mình đó quý vị. Và cao cốt đó hiện tại em đang hết hàng, em chỉ còn lại 250g thôi, với giá 379 Mỹ Kim, mà số lượng cũng còn rất là ít, khoảng chừng 5 order thôi. Dạ. Đó, và ngày hôm nay cái hàng này về reorder cho ngày mai, hàng cập bến đó quý vị, ngay tại Vinashop luôn. Sản phẩm này Vinashop chờ rất là lâu rồi, chắc cũng phải gần cả năm trời. Tại vì khi quý vị biết không, sản phẩm này về là chúng em đều phải đi qua kiểm định đầy đủ lại hết rồi mới được nhập kho, chứ không phải là muốn nhập là nhập đâu em.
1: Dạ,
0: ha.
1: Đúng mà. Ừ. Dạ, tại vì cũng ví dụ như là chị cũng biết á, và mọi quý vị cũng biết á, là khi mà mình có muốn nhập những sản phẩm nào vào nước Mỹ mình bán mà phải kiểm tra rất là nghiêm ngặt và rất là khó. Cho nên là cái xăm này quý vị cứ yên tâm là qua rất là nhiều khâu để kiểm tra mới được nhập hàng à.
0: Đúng rồi đó. Và sản phẩm này ở bên ngoài bao bì nó cũng ghi rất là rõ luôn cho quý vị nè, 6 năm bởi Korean Government luôn nha quý vị. Đó là coi như là quý vị phải biết thế nào rồi. Thì sản phẩm này á, là khi mà Vinashop nhập á, là số lượng rất là nhiều, mà khi nhập số lượng nhiều thì chắc chắn phải kiểm định đầy đủ, nên quý vị cứ yên tâm cái khoản này.
1: Dạ, dạ rồi. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 9546 mà quý vị.
0: Dạ, hello.
7: Dạ. Hello dì bé. Dạ, dạ, dạ, dì bé. Xăm
0: nước đen dì bé ha.
7: Dạ.
1: Xăm lát.
0: Dạ, dạ rồi, con dạ, ghi vâng. Cho dì bé. Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho dì bé nha.
1: Dạ vâng, dì con cảm ơn.
0: Dạ, con cảm ơn dì. Dạ,
1: sao bé gọi chị thế không?
0: Con cảm ơn, con chào dì.
1: Dạ vâng, chào dì.
0: Dạ rồi, còn rất là nhiều cái promotion nữa và cũng sẽ còn nhiều đơn nữa. Nhưng mà chắc thời gian chương trình cũng không còn nhiều đó quý vị. Nên anh Thư nhắc sơ lại một xíu nữa nha. Là còn một phút nữa thôi nên quý vị có thể nhanh tay gọi liền giùm em. Trước mắt là xăm này chúng ta sẽ là pre-order thì sẽ có promotion rất là good cho quý vị. Một hộp như thế này, xăm nước đen 169 Mỹ Kim có 30 gói, tặng ngay cho quý vị một hộp hồng xăm lát tẩm mật ong giá trị hơn 100 Mỹ Kim luôn đó quý vị. Và chỉ cho những order nào trong ngày hôm nay, trong live show ngày hôm nay thôi nha quý vị.
1: Dạ vâng, và ngoài ra mình cũng sẽ được tặng hai miếng mặt nạ khi mua trên 50 Mỹ Kim và được bốc thăm trúng thưởng ngay một cái ly sứ như thế này đây ạ. À.
0: Dạ, dạ đúng rồi.
1: Và cũng rất là nhiều promotion hấp dẫn khác thì bây giờ cũng không còn thời gian nhiều, mời quý vị coi.
0: Dạ. Dạ. Nhưng những quý vị nào mà đang dự định gọi á, cứ ghi sẵn số phone đi là 1-855-558-8000. Sau 5 phút nữa anh Thư với Hoàng Thơ sẽ quay trở lại và quý vị sẽ gọi vô nha. Em xin chào, hẹn gặp lại.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc cũng rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
10: Diamondnet tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamondnet tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamondnet còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
11: liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay cùng với chương trình VACA lần thứ 3 của ELIP International Health Fair. Và trong phòng ghi âm của chúng tôi hiện đang có cô Kim Vũ City để phân biệt với cô Kim Vũ GMC, và hai cô đều đang có mặt ở đây cũng như và anh Thường Lâm. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và chào quý anh chị.
1: Vâng, chúng tôi tên Quốc Lâm và VACA Vietnamese American Cultural Association, và được kính chào ban giám đốc của Việt TV Radio cũng như là chị Thường Minh, và chào hai cô Kim GMC và Kim City.
2: Dạ, mình là Kim Vũ City. Chào mọi người và chị Thường Minh với lại anh Trâm, anh Lâm.
3: Dạ, em là Kim Vũ, GMC là của Gessner Medical Center. Chào chị Thường Minh, chào anh Lâm, chào chị Kim.
1: Thank you. Hai cô nhớ nói to chút xíu nha.
0: Dạ vâng. Được biết là hội chợ y tế quốc tế ELIP lần này là lần thứ 3 và có một cái quy mô rất lớn ạ. Mục đích của hội chợ lần này là gì ạ?
1: Vâng, tôi xin được trả lời ngay. Vâng, trước hết là chúng tôi được kính mời tất cả quý vị đang theo dõi và hãy phổ biến là tham dự cái lần thứ 3 hội chợ y tế với cái tên gọi là VACA ELIP International Health Fair. Vâng, thưa quý đồng hương, thì quý vị đang tìm kiếm một cái ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí nhé, miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia về y tế cũng như là một số các viên chức của thành phố. Thì xin quý vị đừng bỏ lỡ cái cơ hội này, tức là hội chợ y tế quốc tế ELIP International Health Fair. Vì đây là một cái chương trình do hội VACA tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, rất là nhiều bác sĩ tham gia, cũng như những bác sĩ chuyên môn, và đồng thời các dịch vụ về y tế do các nhà bảo trợ cũng như là những người gọi chung là những người vendor. Vào ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026, từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ hoặc tới 3 giờ chiều, tức là khi nào xong thì thôi, thì địa điểm tại trung tâm ELIP Neighborhood Center, 11903 Bel Air Boulevard, tức là góc đường Bel Air và Kirkwood, rất là thuận tiện cho tất cả quý vị. Vâng, xin mời hai cô tiếp tục. Chúng ta mời cô Kim GMC.
3: Dạ, xin kính chào quý vị đồng hương. Như anh Lâm vừa nói, đây là hội chợ y tế quốc tế lần thứ 3 do VACA đã tổ chức. Và lần này thì quy mô có vẻ lớn hơn, phải không anh Lâm?
1: Đúng.
3: Mình mời được các viên thành phố, rồi các bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa, và có nhiều công ty bảo hiểm, những cái dịch vụ cho cộng đồng của mình đều đến tham gia ngày hôm đó. Và năm nay hy vọng là sẽ to hơn, tổ chức lớn hơn, các năm mỗi năm càng làm to hơn, phải không anh?
1: Đúng như vậy.
2: Đúng rồi, càng mỗi năm phát triển đông người hơn, và năm nay mình còn được cái phòng lớn hơn nữa, lớn hơn là phòng năm ngoái.
1: Tức là chúng tôi tổ chức tại cái gym, tức là có sức chứa lớn hơn. Và trong cái thời gian vừa qua thì sau khi mà chắc cô Tường Minh cũng biết là chúng tôi cũng đã đứng ra để tổ chức cái buổi tưởng niệm cho một cao niên của chúng tôi, tức là chị Việt Mỹ Phạm, thì cũng hơi bận rộn, và ngày hôm qua phải tiếp xúc với lại phái đoàn từ City of Houston, tức là Bộ Y tế Houston Health Department. Họ rất là kỹ lưỡng, cô Tường Minh. Họ tới hỏi coi như là coi đo rồi đặt bàn ở đâu, rồi phối hợp với lại Harris County Health. Lần này có hai cái cơ quan lớn của thành phố đến với chúng tôi rất là vui mừng và đã có sự hợp tác của họ. Và đồng thời như chúng tôi được biết, đây có một số các bác sĩ chuyên môn nhé, bác sĩ chuyên môn mà tới mà làm việc công việc thiện nguyện hơi khó đó, tại vì giờ giấc của họ cũng rất là khó khăn. Thì chúng tôi có bác sĩ Quỳnh Lâm chuyên về thận đó, và bác sĩ Khuyên Đỗ là cardiologist về bệnh tim, cũng như là bác sĩ Bảo Nguyễn rheumatologist, tức là nói chung là về bệnh về thấp khớp đó. Và đặc biệt người mà advisor của chúng tôi là bác sĩ gia đình Tuấn Nguyễn, và hôm nay mời cô phu nhân của bác sĩ Tuấn Nguyễn tiếp tục cái danh sách và những người mà tham gia với chúng ta trong lần này.
3: Dạ, giống như anh Lâm nói á, thì đây là một cái cơ hội cho quý vị đồng hương của mình đến tham dự thăm khám miễn phí, có bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa và các nha dược sĩ, nha sĩ, có bác sĩ mắt. Đây là một cái cơ hội. Tại sao? Tại vì có nhiều khi mình muốn đến gặp bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ chuyên khoa, mình phải lấy hẹn, đúng không anh?
1: Đúng
3: và
1: rồi.
3: Khi lấy hẹn vừa tốn thời gian và có khi phải trả tiền, nhưng mà bây giờ hoặc là nhiều khi mình chỉ có một câu hỏi nhỏ thôi, Và đây là một cái cơ hội để cho quý vị đến có những thắc mắc, câu hỏi về sức khỏe, về thuốc, về những cái gì mà mình thắc mắc và mình chỉ cần gặp một vị bác sĩ đó thôi. Thì đây là một cái cơ hội, xin quý mời kính mời quý vị đồng hương hãy đến và tham gia với lại VACA và cộng đồng của chúng mình. Thì xin cảm ơn thứ nhất là bác sĩ Tuấn Nguyễn ở Gessner Medical Center, bác sĩ Quỳnh Lâm là bác sĩ chuyên về khoa thận, bác sĩ Khuyến Đỗ, bác sĩ tim, bác sĩ Bảo Nguyễn chuyên về xương thấp khớp, và có bác sĩ Horana cũng là bác sĩ gia đình, có bác sĩ Mark, hai chị em phải không? Hai anh em phải không chị Kim Hà?
2: Đúng rồi, hai bác sĩ là hai anh em á.
3: Là các vị phải đến để khám mắt luôn. Có nha sĩ, một gia sĩ xưa, ông cũng sẽ đến để mà kiểm tra răng miệng cho mình. Có sự tham gia của Hope Clinic, MD Anderson có những câu hỏi về ung thư đó. Có Houston Health Department, Harris County Department, Prison 4. Rồi mình có rất là nhiều hội đến chích ngừa ngày hôm đó. Và có những cái chích ngừa đặc biệt nữa, ví dụ như là có Sam Club, Walgreens, HEB, Hope Clinic, Community Health Choice, rồi có bên COP cũng có chích ngừa đúng không chị Kim ha?
2: Đúng rồi. Bên vừa Walgreens, vừa HEB là của anh Stephen O.
3: Yeah, rồi có Sam Club nữa. Rồi hôm đó là các quý vị cứ đến là nhiều còn nhiều mũi chích flu shot lắm và cũng bắt đầu vô mùa flu rồi. Là đúng ngay thời điểm luôn.
1: Rồi cô Tường Minh nhớ dắt gia đình nhé. Bà con hàng xóm láng giềng giờ phổ biến dùng.
0: Nhắc nguyên sớm luôn. Ngoài cái cảm kiểm tra sức khỏe thì không biết là hội chợ còn đem đến những cái điều gì ngoài cái việc chích ngừa vân vân. Thì mình còn cái chương trình gì khác không ạ?
1: Vâng, thì chương trình thì đương nhiên có rất là nhiều và hai mấy cái điểm chính, tức là các bác sĩ là vấn đề chính, là tất cả những cái dịch vụ mà liên quan tới y khoa. Thì nhưng tôi xin được tiếp tục là chúng ta kỳ này sẽ có sự hợp tác của nghĩa là Houston Health Department. Họ có những cái chi như những cái department khác nữa, đặc biệt là về mental health, tức là về vấn đề mà nói chung là vấn đề là tâm thần. Họ cũng sẽ tới, và đồng thời họ đang là có chờ TSU, cái phái đoàn của trường đại học TSU cũng sẽ có một phái đoàn gửi tới, và đồng thời họ có cái bộ phận cái phòng gọi là immunization, tức là cũng là chích ngừa. Thì kỳ này chích ngừa thì rất là nhiều. Thì đồng thời có những cái sự mà chuyên môn khác như là về đo xương, tức là bone density, cũng như là về ultrasound. Và đồng thời chúng tôi cũng đang là chờ đợi những sự confirm của một số các phản ứng, thưa chị Kim Vũ, là vấn đề massage therapist.
2: Dạ đúng rồi, mình đang đợi những massage confirm với mình sẽ tới không?
3: Hôm đó là ngoài chích ngừa đó thì mình cũng có kiểm tra lượng đường nè, đo huyết áp nè, mình đo rỗng xương. Rồi bên văn phòng bác sĩ Tuấn cũng có mời được người ta đem máy đến đo rỗng xương nè, rồi đo làm siêu âm. Thì bên chúng em cũng sẽ cung cấp dịch vụ siêu âm như là siêu âm tuyến giáp, siêu âm túi mật, siêu âm động mạch cảnh. Là những cái này là quý vị có thể đến thời gian ngắn, nhưng mà mình có thể mình làm screening á.
1: Vâng, rồi để tiếp tục cái trong cái chương trình, đương nhiên là cái phần quà, tức là quà miễn phí rất là nhiều, là bởi vì nhiều cũng có rất là nhiều các công ty bảo trợ đó cô Thường Minh và kính thưa quý vị. Thì đặc biệt là chẳng hạn luôn luôn sát cánh với chúng tôi, đó là The Best Rate Insurance, và một số các công ty chúng tôi xin được nêu tên ở trong đây như là của The có Sài Gòn Community Center, có bê tông, tức như là Foundation Repair, và đồng thời của một số các nhà hảo tâm khác. Thì kính thưa quý vị, thật vậy, món quà cũng như ngay tại trung tâm thành phố, các cơ quan của thành phố vẫn mang quà tới rất là nhiều để cùng chia sẻ với chúng ta. Thành thử ra, vâng, kính thưa quý vị, thì đó là một trong cái đặc biệt là rất là nhiều quà, và đồng thời cô vấn đề ăn chưa làm sao?
2: Dạ, hội VACA sẽ bảo trợ, I'm sorry, not VACA, The Best Rate Insurance của anh Phúc Trịnh sẽ bảo trợ lunch cho những staff với lại providers, medical providers bữa đó.
1: Tôi nghe là bên anh Phúc anh sẽ bảo trợ 500 phần ăn cho những người first come first serve. Chúng ta phải nói trước rõ như vậy. Tới sớm thì chúng ta vẫn có đầy đủ, mà mong rằng quý vị hãy tới sớm để có nhiều cái thời gian và được gặp gỡ đầy đủ hơn. Và đồng thời thì những cái vấn đề nước uống luôn phải không ạ?
3: Dạ, yeah, thì bên The Best Restaurant là tài trợ cho phần ăn nhanh và nước, mỗi người một chai nước thôi. Giống như anh Lâm nói, mình nên đến sớm để mình có nhiều, rất là nhiều dịch vụ và có nhiều cơ sở đến để cho tất cả quý đồng hương những thắc mắc, câu hỏi gì mình đi càng sớm. Mình mở cửa từ mấy giờ anh? 10 giờ đúng không?
2: Sáng.
3: Dạ, bắt đầu từ 10 giờ thì kính mời quý đồng hương đến sớm để mình có những câu hỏi, thăm khám rồi nhận quà.
1: Vâng, thì thưa quý vị, thật vậy thì nó luôn luôn là trong một cái chương trình về health fair, như là nói chung nói hội chợ về y tế, thì vấn đề chính đáng của Tường Minh biết là vấn đề về các bác sĩ trước. Thì để mà tập hợp một cái đội ngũ bác sĩ chuyên môn cũng rất là mất nhiều thời gian vô cùng. Và cũng rất nhân tiện ở đây, đây chúng tôi xin được cảm ơn đến với tất cả những người bác sĩ đã có tên và đã tham dự trong cái ngày đó để gặp gỡ tất cả các đồng hương. Chúng tôi xin được mời tất cả các đồng hương hãy tới để chúng ta cùng tham dự cái ngày đặc biệt này. Vì sức khỏe thì miễn phí, rồi quà tặng cũng miễn phí, rồi ăn trưa cũng miễn phí. Và đồng thời có một cái phần chương trình văn nghệ do ban hợp ca, ban nhạc tại Cao Niên, trung tâm Elif Senior Center sẽ đảm trách cái phần đó. Thì chúng tôi cũng gọi là mong rằng nó có đầy đủ trong cái tâm thần cũng như là vấn đề physically, tức là thân xác của mình được khám bệnh và gặp gỡ các chuyên gia. Đó là điều rất là quan trọng, cũng như là một số các viên chức họ hứa họ sẽ tới, cũng như là vấn đề mà trong thành phố của chúng ta. Thì có thể có cả ngài gọi là thị trưởng cũng sẽ đến với chúng ta, hoặc là cô gọi là giám đốc của trung tâm Health Department là cô Dr. Teresa Trần, cũng là một người Việt Nam của chúng ta rất là dễ thương. Vậy thì hai cô tiếp tục để chúng ta có thể mời gọi mọi người đến cho đông đủ.
3: Yeah. Ngoài các bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ mắt thì còn có những cái nhà tài trợ, những cái công ty bảo hiểm và cũng chuẩn bị vô mùa bảo hiểm, nghĩa là mùa Medicare, Obamacare. Thì đây cũng là cơ hội để cho quý vị đồng hương đến có thắc mắc gì về bảo hiểm của mình, tiếp cận được những cái nhà bảo hiểm, ví dụ như là công ty The Best Gray, công ty Sài Gòn Community Health Choice, công ty bảo hiểm sức khỏe Medicare Scan, Verda, công ty Community Health Choice, mình có thêm là Molina, Glot City Insurance.
1: Vâng,
3: ngoài ra mình còn có thêm một cái dịch vụ là Dignity Memorial Service, là dịch vụ về cái gì vậy chị Kim?
2: Nghĩa trang. Memorial Service.
3: Chung là bao gồm tất cả dịch vụ anh hả? Bác sĩ đo khám, rồi bảo hiểm, rồi đến cái cuối đời luôn.
1: Thì có đầy đủ những cái dịch vụ mà chúng ta cần biết đến. Cô Kim City, chúng ta có cái công ty lớn đó là Scan, phải không?
2: Scan
1: và
2: với Verda.
1: Verda.
2: Với Clutch. Clutch cũng là bảo hiểm.
1: Cô Kim Vũ City có thể mình đọc lại một cái thật là lẹ, có lướt qua cái danh sách để cho mọi người biết là có tất cả những cái cơ quan là sẽ tới với chúng ta.
2: Thôi nãy Kim Vũ James C có đọc rồi, đọc hết rồi. Cho nên nhưng mà em có chị Tường Minh.
0: Các bác sĩ có nói tiếng Việt không, lỡ như là quý vị cao niên không có biết tiếng Việt thì sao? Không biết tiếng Anh, không có rành mà về các từ chuyên môn về tiếng Anh thì có được sự giúp đỡ không?
2: Có.
3: Là bác sĩ Việt Nam bác sĩ Tuấn Nguyễn là bác sĩ gia đình, bác sĩ Bình Lâm, bác sĩ Thận, bác sĩ Khuyến Đỗ là bác sĩ tim, bác sĩ Bảo Nguyễn là bác sĩ chuyên về xương nấp khớp. Đây là bốn bác sĩ Việt Nam mà năm nào mà Health Fair hội chợ y tế cũng đồng hành với vậy chúng em. Rồi ngoài ra có bác sĩ mắt là bác sĩ nước ngoài, bác sĩ nha sĩ cũng nha sĩ nước ngoài. Thì trong này là hội Việt Nam cho nên là các cô chú yên tâm, không hiểu thì chúng em sẽ đến thông dịch giúp đỡ.
1: Kim City theo những cái từ flyer này đó, thì tại vì có một số người họ không có, các giới trẻ họ không hiểu tiếng Việt Nam đó, nhưng có thể đọc tất cả các thông tin về free health screening.
2: We would like to invite everyone to come to our annual ALEAF International Health Fair. We will have medical providers there, such as family doctors, dentists, other pharmacists from
1: cái phần mà free health screening đó.
2: Yeah,
1: the whole thing here, BMI hay cái gì đó, BMI.
2: Well, yeah, we're going to have thing, dental yes. checkup, right. vision, hearing, bone density, ultrasound, blood pressure check at the right there at the table, cholesterol, and we also have a consultation on behavioral health and mental health. Đúng không?
1: Wow. Anh Lâm
2: của tuổi City of Houston to provide, I think, mental health group. They will be there. And then on top of that, we also have một cái góc trẻ em cho mấy đứa nhỏ nó tham gia, mấy đứa trẻ tham gia. Sẽ có mấy em trẻ chơi game, trúng quà, rồi provide giống như là mấy cái trò chơi cho mấy trẻ, tụi trẻ ghé chơi, trúng quà. Tại Vaca cũng provide rất là nhiều quà.
1: Thì cũng như là để bổ túc thêm cái phần đó, tức là chắc chắn là chúng ta biết là cái phần mà rất là quan trọng đó là cholesterol, có thể đo cái cholesterol, and đặc biệt những người diabetes sẽ có các chuyên gia ở đây đó, giống như lặp lại là behavioral health, tức là về bệnh gọi là thần kinh tâm thần đó. Thì nói chung thì tất cả những cái dịch vụ này đều là free hết chị Tường Minh nhé, và có quà tặng cái gì cũng vậy, quà rất là nhiều. Và đồng thời một ngày tôi hy vọng là ngày thứ bảy rất là đặc biệt và thoải mái. Quý vị có nhiều thời giờ hơn và đến với chúng tôi để kiểm tra sức khỏe, để nhận quà, đến để gặp gỡ, rồi đến để vui chơi, và trên hết là đến để cùng nhau xây dựng một cái, nói chung là một cái cộng đồng người, nói chung trong thành phố Houston thì chúng ta có nhiều cái cơ hội, và sức khỏe vẫn là trên hết. Và nhất là mùa này là chỉ soạn mùa gì hả? Flu shot, right? September, mấy chị Tường Minh chích chưa?
0: Dạ chưa, để hội chợ y tế chích luôn. Tại vì thật ra đó, nếu mà mình đi hết những cái dịch vụ như thế này á, phải nói là chúng ta rất là tốn kém, đúng không? Một cái dịch vụ đi vô mình gặp một bác sĩ, hay là kể cả blue shot là cũng là cái đơn giản nhất đi, cũng vài chục đồng phải không? Còn gặp những cái khác thì sẽ tốn tiền hơn. Không biết là trong nguyên cái danh sách này, ban tổ chức cảm thấy tự hào nhất là những cái bác sĩ nào mà khó mời nhất, hay là những cái dịch vụ gì mà chúng ta khó mà để tiếp cận nhất mà quý vị muốn giới thiệu cho quý khán thính giả?
1: Xin được trả lời như thế này, cô Tường Minh và kính thưa quý vị khán thính giả. Cái khó mà nó đi qua nhiều cái thủ tục đó, đó là Houston Health Department. Họ rất là chi tiết, mà tôi rất là thích, là bởi vì nó đâu ra đó. Và họ gửi hết phái đoàn này tới, oh my god, lại walk through, rồi second time, rồi third time. Nhưng khi mà đã làm xong thì đâu mọi chuyện nó rất là tốt đẹp, bởi vì chúng ta là những người trong thành phố Houston này, và đặc biệt là cộng đồng Houston, thì chúng ta nên reach out. Tức là chúng ta hãy tới với họ, và khi họ đã chấp thuận thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp vô cùng. Và health, tức là Harris Health Department, cũng là một cái cơ quan khác của thành phố, có phải không chị Kim Vũ? Health Department, rất là khó khăn. Tuy nhiên tất cả đã đều confirm và sẽ có mặt ở nơi đó. Và cái người khó thứ hai không kém, đó là những vị bác sĩ chuyên môn. Giống như cô Kim Vũ City đã nói đó, nhờ cô đã có cái sự mà giao tiếp, ngoại giao nhiều, thành thử ra đã có tới 5-6 vị bác sĩ chuyên môn. Chị Tường Minh, chuyên môn, specialist, rất là khó khăn tới. Bác sĩ gia đình có thể là mình tương đối có thể giản dị hơn, như là bác sĩ chuyên về thận chẳng hạn này, chuyên về tim này, toàn là những thứ dữ không à. Tức là rất là cần thiết, đúng không ạ? Rồi bác sĩ về thấp khớp, trời ơi Tường Minh, các bác ở trong đó là ai cũng là đau nhức mỏi phong thấp, đúng không ạ? Đó thành từ những người bác sĩ chuyên môn. Rồi về dental, dentist chuyên môn cũng rất là khó. Rồi về tâm thần, đó thành từ kỳ này là đầy đủ, nghĩa là bao trọn gói nha quý vị, nhớ tới. Và chúng ta đều có những cái cơ hội gặp gỡ đầy đủ như vậy, đó là cái sự khó khăn, nhưng tất cả đã vượt qua. Thì mong rằng chúng tôi chỉ muốn được kêu gọi mọi người hãy lấy cái cơ hội này để đến cùng chúng tôi, đến tham gia ngày thứ bảy 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều, hoặc là tới khi nào xong thôi. Rất là nhiều quà tặng, và đồng thời gặp gỡ nhiều và hỏi những canh bận gì chúng ta muốn nhớ rủ thêm bạn bè, hàng xóm láng giềng. Rồi hai cô tiếp tục đi, tôi nói nhiều.
0: Khi mà chúng ta tới cái hội chợ y tế này á, có những cái điều gì chúng ta cần lưu ý không, có cần nhịn ăn, có cần thế nào để mình tham gia các cái test này hay không?
3: Dạ không cần, tại vì cái này mình chỉ là làm những cái screening căn bản thôi. Còn nếu mà để làm full một cái annual checkup á, phải mất thời gian rất là nhiều. Thì cái đó là phải hẹn với lại bên bác sĩ và mình phải nhịn ăn. Còn những cái dịch vụ này mình không có cần. Nhưng mà nếu mà đo đường đó, kiểm tra đường thì cũng nên, đừng có ăn đường thôi, cái đường nó sẽ cao.
1: Đúng rồi.
3: Ừ. Dạ. Còn siêu âm thì không có cần phải nhịn gì hết trơn.
0: Về giấy tờ thì như thế nào? Giấy tờ tùy thân mình có cần phải có những cái giấy tờ gì mình cầm theo, bảo hiểm hay là số hay cái gì mà cần lưu ý hay không?
3: Dạ.
1: Không, xin lỗi, cái đó thì hoàn toàn không cần thiết gì cả. Vì đây là một cái health fair và với cái tính cách gọi là công cộng. Tất nhiên là chúng ta chỉ tới và tham dự nếu cái vấn đề căn bản là vấn đề chích ngừa. Thì do city, tức là do health department và một số bác sĩ họ take care. Và đồng thời những cái testing, tức là rất là giản dị thôi. Tức là cái máy nó đo xương thì ở đó nó rất là giản dị. Ultrasound cũng vậy thôi, chứ không phải là một cái sự giống là mình draw blood rồi mình testing về máu này nọ, không? Thưa quý vị,
2: nếu
1: không,
2: mà
1: không
2: nếu mà nói về chích ngừa thì mình nên đem cái tờ giấy chích ngừa của mình đã từng chích rồi đó, ở trên cái tờ record của mình đó, để cho người ta biết là mình chích loại thuốc nào rồi. Yeah. Để không cần chích cái đó nữa, cho nên mình nên đem cái đó nếu mà tính chích ngừa.
3: Yeah. Với em cũng bổ sung nữa là nếu quý vị mà có bảo hiểm á thì mình cứ đem, nghĩa mình sẽ không có cần check ID hay gì hết. Nhưng mà ai mà có bảo hiểm á thì mình cứ đem, tại vì mình muốn chích rồi để mai mốt mình đi bác sĩ có cái record, chứ không thôi là chích hôm nay cái ngày hôm sau quên, cái lại tháng sau chích nữa thì nó cũng không tốt. Cho nên ai mà có bảo hiểm rồi thì cứ đem để mình tại vì em thấy á, giống như những chỗ mà chích ngừa giống như xem HGB, Walgreens gì đó, khi mà mình chích thì mình cũng phải điền một cái form để người ta lưu lại, chứ không thôi là hôm nay chích rồi cái mai mốt đi chích nữa nó nằm trong system á.
1: Không thì nói chung rồi xin lỗi hai vị là vì chắc chắn thì chẳng hạn như health department chẳng hạn như vậy, thì ai cũng phải chích ngừa thì cũng phải để cái tên xuống thôi, chẳng hạn như vậy. Vậy thôi. Và đồng thời có thêm cái này tôi xin được nói thêm là cũng có những người lớn chẳng hạn những cái trung tâm, cái công ty hoặc là những cái provider, những cái cơ quan lớn như là Sam Club này, ha, có Walgreens và HEB là một trong những người luôn luôn người là sát cánh với chúng tôi trong những cái chương trình Health Fair lần trước. Vậy thì để nói tóm lại thì cái vấn đề chính vẫn là làm sao để quý vị được biết và tới với chúng tôi trong ngày 29 tháng 8, tức là thứ bảy tuần tới. Nhớ là chúng ta hãy tới sớm để có chỗ đậu xe cho tốt, và đồng thời cũng như là chúng ta có những cái dịp gặp gỡ sớm hơn, nhiều thì giờ, tức là tại trung tâm A-Lift Neighborhood Center ngay trên đường Bel Air và đường Kirkwood. Bãi đậu xe bên ngoài rất là rộng rãi, và đồng thời chúng ta lần này chúng ta tổ chức ở trong cái gym, tức là cái sân gọi là trong ở trong sao chúng ta tổ chức bên trong nhé, chứ không phải bên ngoài nha, inside trong cái gì, trong cái gym
2: cái
1: basketball đúng không,
2: trong cái
1: và tương đối rất là rộng lớn
2: của Park and Recreation Department. Vậy
1: thì cũng xin được nhắn nhủ với quý vị luôn là Bộ Y tế của Houston ngày hôm qua chúng tôi có gặp đó, thì họ cũng đề nghị là khi mà chúng ta chích ngừa đó thì trước đó sẽ để một số các ghế, thì nhất là quý vị cao niên, chúng ta hãy nhớ ngồi nghỉ một chút xíu sau khi mà chích ngừa đó, để họ gọi là nói chung là có thể có những cái phản ứng gì hay không. Thì đó là những lời khuyên nhắn nhủ trước. Thì một lần nữa thì chúng tôi mong rằng những cái lần mà tổ chức về health fair thì chúng tôi rất là mong muốn đem đến tất cả những cái dịch vụ cần thiết mà một lần như vậy để chúng ta có thể gặp gỡ được nhiều, và trong cái tinh thần vui vẻ có nhiều quà như thế nào hỏi cô Kim Vũ?
2: Sẽ có nhiều vài providers cho quà bốc thăm.
1: Right. Oh, có bốc thăm nữa.
2: Có bốc thăm, raffle.
1: Raffle. Bốc thăm lấy
2: không biết bác sĩ nào nhưng mà sẽ có bốc thăm. Rồi có một góc tuổi trẻ, trẻ mấy trẻ em sẽ chơi game này nữa, chúng thì cho quà cho mấy trẻ em.
0: Dạ vâng, chúng tôi thấy thì thời gian cũng đã hết rồi, cho nên chắc là chúng ta sẽ chia tay ở đây. Cảm ơn ban tổ chức đã đến với chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý vị ngay cái ngày 29, phải không ạ? 29 tháng 8, dạ. Xin chào tạm biệt.
1: Vâng, một lần nữa thì cảm ơn ban giám đốc của VTV, cảm ơn chị Tường Minh, cảm ơn hai chị đã đến, và một lần nữa kính mời tất cả quý vị tham dự Health Fair của VACA tổ chức 29 tháng 8, tức là thứ bảy tuần tới. Xin được kính chào toàn thể quý vị theo dõi.
3: Dạ, xin cảm ơn chị Tường Minh, cảm ơn quý vị đồng hương đã lắng nghe, và đặc biệt cảm ơn tất cả các bác sĩ, nha sĩ và đặc biệt là các nhà tài trợ cho chương trình của chúng em.
2: Dạ. Chị Kim Vũ, GMC và anh Lâm và gì đó, mọi người. Make sure everybody come out to our health fair, A-Leaf Health Fair on August 29th, which is next Saturday, from 10 to 2. Hope to see everyone there.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Bò
8: Riêu.
7: Bò
8: Riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
8: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
11: Theo dòng thời sự.
5: đá hải sâm ở tại Hoàng Sa, tiền đồ chiến lược giúp Trung Cộng kiểm soát Biển Đông. Trung Cộng được cho là đã hoàn tất giai đoạn 1 hoạt động bồi đắp đá hải sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, chiếm từ Việt Nam từ năm 1974. Bắc Kinh khẳng định công trình này chỉ phục vụ mục đích dân sự, hỗ trợ cho ngư dân. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế cho rằng đá hải sâm có thể trở thành một phần của căn cứ quân sự lớn nhất của Trung Cộng trong khu vực nhằm kiểm soát Biển Đông và chuẩn bị cho kịch bản tấn công Đài Loan. Hoạt động bồi đắp xây dựng của Trung Cộng tại đá hải sâm sẽ tác động trực tiếp đến Việt Nam. Trước tiên là tuyên bố chủ quyền đối với lại quần đảo Hoàng Sa. Tháng 3 2026, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao của Trung Cộng Lim Kim đã khẳng định đó là quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ vốn có của Trung Cộng, không có vấn đề tranh chấp. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, thì trang Global Times, một phiên bản tiếng Anh của Hoàn Cầu Thời báo, là một cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã trích dẫn giới chuyên gia Trung Cộng khẳng định là không một quốc gia nào có quyền chỉ trích các công trình hạ tầng của Trung Cộng trên lãnh thổ của mình. Những hoạt động xây dựng có thể là quân sự hóa đá hải sâm sẽ củng cố thêm tiền đồn của Trung Cộng trong vùng biển mà Hà Nội tuyên bố có chủ quyền. Đá hải sâm thuộc cụm đảo Lưỡi Liềm ở tại phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 400 km và cách cảng Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Cộng khoảng 300 km. Theo phân tích của hãng Reuters, dựa trên ảnh vệ tinh thì đá hải sâm đang được bồi đắp thành đảo nhân tạo dài khoảng 6 km với đường bờ thẳng hơn 3 km, có thể phát triển thành một đường băng và cầu cảng dài 680 m hướng ra vùng nước sâu. Chuyên gia Bell Lewis là người sáng lập nền tảng dữ liệu nguồn mở có tên là Plot Tracker đã nhận định là nếu hoàn thành thì công trình này có thể trở thành cơ sở quân sự lớn hơn đảo Phú Lâm lân cận, đủ khả năng bố trí oanh tạc cơ H-6 giúp cho Trung Cộng triển khai máy bay nhanh hơn tới các khu vực tranh chấp và đồng thời lại dễ phòng thủ hơn so với lại 7 tiền đồn nằm ở xa về phía nam trên các thực thể mà Trung Cộng kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Đá hải sâm được cho là sẽ trở thành một phần của tổ hợp quân sự lớn ở tại phía bắc của Biển Đông và kết nối với lại căn cứ tàu ngầm trên đảo Hải Nam và hệ thống cơ sở hạ tầng ở tại Hoàng Sa. Trong đó thì có đảo Phú Lâm từng được triển khai máy bay chiến đấu và hỏa tiễn phòng không và hiện thì có đường băng quân sự, cảng nước sâu, hầm ngầm, radar, hệ thống thông tin liên lạc. Đảo Tri Tôn cũng đang được trang bị các hệ thống giám sát tầm xa quy mô lớn. Việc xây dựng đá hải sâm có thể mở rộng đáng kể năng lực quân sự và kiểm soát chiến lược của Trung Cộng tại Biển Đông. Nhìn rộng hơn một chút thì chuyên gia an ninh có tên là Colin Cott ở tại Singapore cho rằng đá hải sâm có thể góp phần giúp Trung Cộng xây dựng thành trì trên biển nhằm bảo vệ các tàu ngầm mang hỏa tiễn đạn đạo hạt nhân. Theo ông, khu vực này có nhiều khả năng được trang bị hệ thống giám sát quy mô lớn, tăng khả năng phát giác và bảo vệ tàu ngầm của Trung Cộng trước các mối đe dọa do Biển Đông nằm sát Đài Loan, Phi Luật Tân và là một tuyến hàng hải quan trọng. Đồng thời cơ sở này có thể gây khó khăn cho hoạt động của tàu ngầm Mỹ và Việt Nam. Hai quốc gia cũng đang hiện diện và hoạt động tích cực tại khu vực này. Việc Trung Cộng củng cố cơ sở quân sự tại đá hải sâm cho thấy Biển Đông ngày càng trở thành một khu vực cạnh tranh và quân sự hóa giữa Trung Cộng với Mỹ cùng các đồng minh. Hai bên đều tìm cách giành lợi thế chiến lược trong trường hợp xảy ra xung đột có liên quan đến Đài Loan. Chuyên gia Lewis đã nhận định là tầm quan trọng của Biển Đông và Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ đã được Quân ủy Trung ương của Trung Cộng nâng cao trong năm qua, chủ yếu là do vấn đề Đài Loan.
10: Hồ sơ Iran, vì sao Trung Cộng đang ở thế mạnh hơn Mỹ? Những tuyên bố áp đặt các trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran và các nước ủng hộ Tehran, dĩ nhiên trong đó có Trung Cộng, không khiến Bắc Kinh dao động. Trung Cộng vốn dĩ là một đối tác chiến lược không thể thiếu và cũng là đối tác kinh tế chủ chốt của Iran. Bắc Kinh từng bác bỏ đề nghị gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tham gia chính sách gia tăng sức ép và cô lập kinh tế chống lại Tehran. Lần này, sau khi chính phủ Mỹ khẳng định quyết tâm cắt đứt mọi nguồn lợi kinh tế của Iran và cảnh báo các quốc gia một đối tác chiến lược không thể thiếu và cũng là đối tác kinh tế chủ chốt của Iran. Bắc Kinh từng bác bỏ đề nghị gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tham gia chính sách gia tăng sức ép và cô lập kinh tế chống lại Tehran. Lần này, sau khi chính phủ Mỹ khẳng định quyết tâm cắt đứt mọi nguồn lợi kinh tế của Iran và cảnh báo các quốc gia vẫn đang tiếp tục ủng hộ Tehran, ông Lâm Kiếm,
12: phát ngôn viên Bộ Ngoại giao.

0: các quyền và lợi ích chính đáng của mình. Hợp tác giữa Trung Cộng và Iran luôn được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và không thể bị cản trở hay làm phương hại. Một mặt, Bắc Kinh có rất ít lý do để trừng phạt Iran. Không những vậy, theo tờ Le Figaro, giúp Mỹ cô lập kinh tế Iran dĩ nhiên là mục tiêu đi ngược với chủ trương của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Người trái lại muốn hạn chế khả năng Washington đơn phương định đoạt các quy tắc của hệ thống quốc tế. Mặt khác, dường như Trung Cộng cũng không lo ngại nếu khủng hoảng Trung Đông tiếp diễn. Theo giới phân tích, Bắc Kinh đang ở thế chủ động hơn. Thậm chí, nhiều hành động của Mỹ trong khu vực lân cận Trung Cộng còn đã và đang tiến triển theo hướng thuận lợi hơn cho Trung Cộng. Hồi tháng 3, Nhật báo Mỹ Washington Post đưa tin Hoa Kỳ đang chuyển các bộ phận của THAAD, hệ thống phòng thủ hỏa tiễn thuộc hàng tân tiến nhất thế giới sang Trung Đông. Việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc năm 2017 từng gây phản ứng mạnh từ Trung Cộng bởi vì Bắc Kinh coi hệ thống này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Trung Cộng. Theo hãng thông tấn AFP, hàng không mẫu hạm USS George Washington của Mỹ trước đây được điều động thường trực tại Nhật Bản, trong tháng 8 này cũng đã được điều tới Trung Đông, và hiện giờ hải quân Mỹ không còn hàng không mẫu hạm nào tại Thái Bình Dương. Mới đây nhất, hôm 24 tháng 8, Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết phía Mỹ đã hủy cuộc tập trận đổ bộ chung Sanyong với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9. Và lý do mà Thủy quân lục chiến Mỹ nêu ra là khả năng điều động lực lượng của Hoa Kỳ bị hạn chế do cuộc chiến tại Iran. Về kinh tế, Bắc Kinh cũng tỏ ra tự tin về khả năng chống chịu trước các mối đe dọa từ Mỹ. Theo công ty phân tích Kepler, trước khi chiến tranh Iran nổ ra, Trung Cộng là nước mua hơn 80% lượng dầu xuất cảng của Iran. Trong quá khứ, theo The Guardian, Mỹ cũng từng trừng phạt các doanh nghiệp Trung Cộng mua dầu của Iran, nhưng nhìn chung chưa làm giảm đáng kể lượng dầu Iran xuất cảng sang Trung Cộng. Trong bối cảnh chiến tranh Iran, việc Mỹ từng phong tỏa các cảng biển của Iran trong vài tháng đã khiến phần lớn lượng dầu của Iran vận chuyển sang Trung Cộng qua eo biển Hormuz bị cắt giảm. Tuy nhiên, Trung Cộng cũng đã tăng dự trữ dầu và đẩy mạnh nhập cảng dầu thô từ Nga. Bên cạnh đó, Mỹ cũng không dễ khiến Bắc Kinh nao núng vì Trung Cộng còn nắm trong tay quân bài khoáng sản đất hiếm, nguồn nguyên liệu mà Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Một số chuyên gia thậm chí cho rằng Washington cũng lo ngại Trung Cộng sẽ trả đũa nếu như Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngân hàng Trung Cộng. Một cuộc khủng hoảng mới với Trung Cộng, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dĩ nhiên sẽ mang lại nhiều hệ lụy và là điều Tổng thống Donald Trump muốn tránh, nhất là trong bối cảnh tháng 11 tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình cũng dự kiến tới Mỹ vào tháng 9. Sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Donald Trump hồi tháng 5, cả hai nhà lãnh đạo có lẽ đều không muốn để một sự kiện được đánh giá là mang tính lịch sử này đổ vỡ.
1: Chiến tranh Iran, Hoa Kỳ chuyển trọng tâm sang trừng phạt kinh tế. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, thì Tổng thống Hoa Kỳ và Phó Tổng thống cũng như là Bộ trưởng Bộ Tài chính là ba nhân vật quyền lực nhất của Hoa Kỳ đã cùng lên tiếng đe dọa là dùng những đòn lợi hại nhất để nhắm vào kinh tế của Iran với mục tiêu lật đổ chế độ ở tại Tehran. Tổng thống Donald Trump đầu tuần này đã đe dọa dùng những đòn mạnh tay chưa từng thấy nhắm vào quốc gia Trung Đông này. Lãnh đạo của Bạch Cung từ trung tuần tháng 8 đã dọa dùng vũ khí hạng nặng đánh sập kinh tế của Iran. Giới quan sát nói đến khả năng Washington đã chuyển mục tiêu thiên về các đòn kinh tế hơn là các phương tiện quân sự để có thể giải quyết xung đột ở tại Trung Đông, buộc Tehran là phải mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Từ khi khai chiến với Iran đến nay, thì Hoa Kỳ đã huy động các phương tiện quân sự, đã nhiều lần dọa xóa sổ Iran và nhất là đã ban hành thêm hàng loạt các biện pháp trừng phạt để nhắm vào nhiều lĩnh vực, từ hàng hải đến năng lượng, tài chính của Iran. Mục tiêu vẫn là hạ gục nền kinh tế của nước này. Iran cũng là một quốc gia hiếm hoi trên thế giới. Trong gần 50 năm, gần như là liên tục bị quốc tế trừng phạt và cấm vận. Kinh tế Iran ngập chìm

0: dưới nhiều lớp trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Theo hãng tin Reuters, thì Washington có khả năng mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm tới những khách hàng, những đối tác tài chính thương mại của Tehran. Đứng đầu cho số này đó là Trung Cộng. Năm 2025, gần 90% lượng xuất cảng dầu của Iran là để bán cho Trung Cộng và một phần các khoản giao dịch được tính bằng nhân dân tệ. Câu hỏi đặt ra là liệu Hoa Kỳ có thể trừng phạt những nhà máy lọc dầu độc lập Trung Cộng mua và xử lý dầu hóa của Iran hay là không? Theo giới trong ngành thì đây sẽ là một biện pháp khó thực hiện bởi vì những nhà máy độc lập này thường trực tiếp thanh toán với lại bên cung cấp bằng tiền của Trung Cộng. Khả năng thứ hai là Mỹ trừng phạt các ngân hàng của Trung Cộng giao dịch với lại Iran bằng đô la. Washington viện cớ những khoản giao dịch này có thể được Tehran sử dụng để mua vũ khí. Nhưng mà vẫn theo các chuyên gia được hãng Reuters trích dẫn thì đây là một con dao hai lưỡi. Bắc Kinh có thể hạn chế xuất cảng sang Hoa Kỳ đất hiếm và khoáng sản chiến lược để trả đũa. Giải thuyết thứ ba là chính quyền của Tổng thống Trump có thể đưa vào danh sách đen các thực thể và tác nhân của Iran, Trung Cộng cũng như là của bất kỳ một quốc gia nào muốn tiếp tục hỗ trợ cho Iran. Nhưng ai cũng biết là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ càng tinh vi thì Iran càng phát huy những kênh giao dịch để mà lách cấm vận, như là chuyên gia Brett Erickson đã ghi nhận. Khả năng thứ tư, theo các chuyên gia về các biện pháp cấm vận thì rất có thể Hoa Kỳ sẽ nhắm thêm vào lĩnh vực vận tải đường biển, vào các hãng chuyên chở dầu, các nguồn nhập cảng dầu của Iran và các trung gian tài chính. Kịch bản cuối cùng đó là Washington sẽ thông báo một chiến dịch cấm vận Iran toàn trên bộ. Nhưng điều đó đòi hỏi một sự hợp tác của các nước chung quanh Iran, từ Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Afghanistan. Ngoài Afghanistan, với các nước còn lại thì Washington có mối quan hệ tương đối tốt. Nhưng ở đây thì chiến lược của Hoa Kỳ vấp phải một trở ngại không nhỏ, đó là yếu tố địa lý. Các đường biên giới trên bộ vào Iran khá hiểm trở và sẽ khó để kiểm soát. Không có đường biên giới chung quanh Nga cũng như là một trong những cái điểm tựa kinh tế quan trọng của Iran. Khó có thể tin rằng Hoa Kỳ sẽ thuyết phục được các đối tác của Iran như là Nga hay là Bắc Kinh giữ khoảng cách hoặc là bỏ rơi chế độ của Tehran. Vậy phải chăng Washington đánh tiếng dùng đòn kinh tế để nhắm vào Iran trước hết là để giảm áp lực quân sự mà tòa bạch cung và ngũ giác đài đang phải đối mặt?
1: Chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Chính phủ Canada hôm qua 25 tháng 8 đã tuyên bố các biện pháp đáp trả Washington về mức thuế quan mới của Mỹ. Tuy nhiên, Ottawa vẫn cố duy trì sự cân bằng khéo léo giữa thái độ cứng rắn và nhu cầu bảo vệ nền kinh tế Canada. Sau khi cân nhắc một phản ứng quyết liệt hơn, cuối cùng Canada đã chọn cách đáp trả có trọng tâm đối với mức thuế 50% mà Mỹ áp đặt đối với hàng hóa Canada kể từ ngày 22 tháng 8. Các biện pháp trả đũa sẽ nhắm vào hơn 700 sản phẩm của Mỹ, bao gồm phụ tùng xe hơi, thép, gỗ xẻ, đồ nội thất, thiết bị gia dụng và các sản phẩm từ sữa. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, những mặt hàng này sẽ bị áp thuế bổ sung từ 15% đến 50% với tổng trị giá khoảng 27,6 tỷ đô la Canada, tương đương với giá trị hàng hóa Canada bị áp thuế. Theo nhận định của nhật báo Pháp Le Monde, qua các biện pháp nói trên, Ottawa đang thi hành một đòn trả đũa mang tính chiến lược nhằm gây sức ép đối với Washington, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế Canada. Suy cho cùng thì chính các nhà nhập cảng Canada và cuối cùng là người tiêu thụ sẽ phải gánh chịu chi phí từ các loại thuế quan này. Hiện giờ, đòn đáp trả của Ottawa chỉ đến thế, nhưng họ vẫn dự phòng những vũ khí khác trong trường hợp chiến tranh thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang, chẳng hạn như các nguồn cung điện và các khoáng sản thiết yếu cho Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai 24 tháng 8, Thủ tướng Mark Carney đã tuyên bố không loại trừ phương án nào, nhưng hiện tại chưa phải lúc để thi hành. Ông Carney nhận thức được rằng những hành động trả đũa như vậy sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Canada và Mỹ. Trái với những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ phụ thuộc vào một số nguồn tài nguyên từ nước láng giềng. Ontario, tỉnh giàu có và đông dân nhất Canada, hiện vẫn cung cấp điện cho khoảng 1,5 triệu gia đình Mỹ. Biết mình đang nắm lợi thế trong tay, thủ hiến bang Ontario, ông Doug Ford, một nhân vật với tính khí nóng nảy, đã kêu gọi các biện pháp trả đũa mạnh tay, bao gồm cả việc ngừng xuất cảng năng lượng sang Hoa Kỳ. Thậm chí, ông đã có những lời lẽ gay gắt với Donald Trump, mà ông gọi là kẻ thua cuộc và nhà độc tài. Chủ nhân tòa Bạch Ốc đã đáp lại bằng một sự khiêu khích. Ông đề nghị đổi tên hồ Ontario, nằm dắt ngang biên giới hai nước, thành hồ America. Thậm chí trên mạng xã hội của ông, Tổng thống Trump còn đăng một bản đồ với lá cờ Mỹ trùm lên thành phố Toronto, thủ phủ của tỉnh Ontario. Nhưng sau đó, chính thủ hiến Doug Ford hôm qua đã thực hiện một loạt cuộc phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Mỹ nhằm xoa dịu tình hình và thuyết phục người dân Mỹ về thiện chí của Canada. Theo tờ Le Monde, cộng đồng doanh nghiệp Canada cũng đang thúc hối hai nước quay trở lại bàn đàm phán. Mặc dù công chúng ủng hộ rộng rãi phản ứng cứng rắn của chính phủ, nhưng nhiều ngành công nghiệp lo ngại phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Các tỉnh, tức bang của Canada cũng cảnh báo về những hậu quả tai hại của chiến tranh thương mại đang leo thang. Tại British Columbia, thủ hiến David Abbey ước tính 14% kim ngạch xuất cảng của tỉnh đang phải chịu thuế quan, nên chính quyền địa phương đang cân nhắc các biện pháp khẩn cấp tương tự như vào thời COVID-19 để hỗ trợ các doanh nghiệp. Chính phủ liên bang cũng đã cam kết gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada nhằm giúp đỡ những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nói chung, Ottawa đang chuẩn bị tâm lý cho người dân Canada về một cuộc xung đột có khả năng kéo dài, mà những cú sốc sẽ rất khó mà gánh chịu.
0: Đồng minh châu Á ngỡ ngàng vì các quyết định quân sự bất ngờ của Tổng thống Trump. Rút hàng không mẫu hàng cuối cùng của Mỹ khỏi châu Á, thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung với lại Nam Hàn, hủy kế hoạch tập trận đổ bộ với lại hải quân của Nam Hàn vào tháng 9 2026 và đề cao mối quan hệ rất tốt đẹp với lãnh đạo của Bắc Hàn và mở ra viễn cảnh tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong-un trước cuối năm này. Trong hơn hàng chục ngày thì Tổng thống Trump đưa ra nhiều quyết định làm rúng động các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ, từ Nhật Bản đến Nam Hàn, từ Ấn Độ đến Đài Loan. Washington vô hình chung đang nhổ bớt những cái gai vướng mắc Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Các hành động này buộc các đồng minh truyền thống của Mỹ phải thẩm định lại mức độ đáng tin cậy và vững chắc trong mối quan hệ với siêu cường quân sự số một thế giới này. Và để giải thích cho quyết định rút ngắn thời gian cuộc tập trận chung với Nam Hàn thì ông Trump tuyên bố Bắc Hàn chỉ có 57 đầu đạn hạt nhân, chứ không phải là 80 hay là 120 đơn vị như tiết lộ từ các nguồn tin quân sự ở tại Seoul. Gần như cùng lúc, nguyên thủ Mỹ đơn phương thông báo sẽ sớm gặp lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un. Và chính những thông báo bất ngờ này của ông đã cho phép Bắc Hàn xem thường khả năng quân sự của Nam Hàn. Em gái lãnh tụ Kim Jong-un tuyên bố là việc Seoul phải rút ngắn nhiều ngày cuộc tập trận chung với Mỹ cho thấy lực lượng quân sự của Nam Hàn không là gì nếu không dựa vào Hoa Kỳ và đã hiện nguyên hình chỉ là một con hổ giấy, và nhất là khi không còn được hàng không mẫu hạm duy nhất của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương canh gác. Theo giới quan sát thì những quyết định nói trên của chính quyền ông Trump cho thấy hai điều. Thứ nhất, về phương tiện quân sự thì Hoa Kỳ lúng túng vì chiến tranh Iran phải bố trí lại các phương tiện sẵn có, ưu tiên cho khu vực Trung Đông, và điều này vô hình chung lại có lợi cho Trung Cộng cũng như là Bắc Hàn. Thứ hai, và có lẽ đây mới là một điều quan trọng hơn, đó là ông Trump đang cực kỳ khó chịu vì những thất bại liên tiếp trong chính sách ngoại giao. Tổng Bình Cung cần nhanh chóng đạt được một thành tích cụ thể nào đó để khoe khoang với lại công luận Mỹ. Gặp lại lãnh đạo của Bắc Hàn có thể là một thắng lợi mà ông Trump đang mong muốn để đánh lạc hướng công luận về tình hình ở tại Trung Đông. Về cuộc chiến không được lòng dân với Iran đã kéo dài gần 6 tháng nay, về thất bại trong đàm phán với Tổng thống Nga Putin để chấm dứt chiến tranh Ukraine, về con ngựa bất kham ở tại Trung Đông đó là Israel. Có điều, các đồng minh của Mỹ ở tại châu Á Thái Bình Dương thực sự lo ngại trước thái độ nóng vội đó của Tổng thống Hoa Kỳ. Nhà phân tích Jeremy Chan là cơ quan tư vấn Eurasia Group được AP trích dẫn cho rằng các đồng minh ngày càng hoài nghi về quyết tâm của Mỹ có thể bảo đảm an ninh cho châu Á-Thái Bình Dương. Nam Hàn và Nhật Bản rúng động trước lập trường thân thiện của Mỹ với Bắc Hàn. Nhà nghiên cứu Seo-won Hong Lee, Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Đại học Harvard, trong một bài tham luận được trích dẫn cho rằng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có lẽ không còn được là ưu tiên của Hoa Kỳ. Washington thậm chí dường như đã chấp nhận thực tế là đóng băng kho vũ khí của Bắc Hàn ở mức độ hiện nay, tức là những đàm phán sắp tới sẽ khởi đầu từ điểm mà Hoa Kỳ chấp nhận Bình Nhưỡng có 57 đầu đạn hạt nhân. Đáng tiếc là như cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nhật, ông Onoreda đã lưu ý, dù Mỹ có hy sinh các đồng minh để có thể làm vừa lòng Bắc Hàn, thì để đáp lại nhiệt tình và thiện chí của ông Trump, lãnh tụ Bắc Hàn trả lời bằng đợt bắn hỏa tiễn ra biển của Nhật Bản. Một số các nhà quan sát tại Tokyo nêu lên khả năng là Mỹ dùng lá bài an ninh để mà bắt bí đồng minh vào lúc Nhật Bản và Hoa Kỳ đàm phán về mậu dịch, đàm phán về việc chia sẻ gánh nặng tài chính cho các phí tổn quân sự của Mỹ ở tại Okinawa. Ngũ giác đài cũng có thể đột ngột giảm quy mô hay là rút ngắn các chương trình tập trận chung Mỹ-Nhật được duy trì vào tháng 10 tới. Nhìn từ Đài Bắc, thì việc hàng không mẫu hạm George Washington bị điều sang Trung Đông là một tín hiệu không hay. Greg Pauling là giám đốc chương trình Đông Nam Á, nói đến một nghịch lý. Đó là Mỹ luôn khẳng định Thái Bình Dương là khu vực quan trọng nhất sau Tây Bán Cầu, nhưng mà lại đang làm điều hoàn toàn ngược lại, khiến cho các đồng minh trong vùng Thái Bình Dương rơi vào thế bất an, trong lúc mà Trung Cộng thì hài lòng. Bởi vì đến nay thì Bắc Kinh luôn xem sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực là một sự kềm hãm đà trỗi dậy của Trung Cộng và là một trở ngại trong tham vọng chiếm Đài Loan. Trước đó nữa thì Tổng thống Trump vừa hoãn quyết định thông qua một chương trình bán vũ khí 14 tỷ đô la cho Đài Bắc như là một món quà trước khi tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 9 tới tại Washington. Tại New Delhi, Thủ tướng Modi có lẽ cũng đang cân nhắc về mối quan hệ với Mỹ và các mối quan hệ đối tác với Washington trước những áp lực ngày càng lớn từ phía Hoa Kỳ và đòi trừng phạt Ấn Độ ngừng mua năng lượng của Nga. Ngũ giác đài phủ nhận mọi thay đổi trong chính sách an ninh và mối hợp tác quân sự với các đồng minh ở tại châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng mà AP lưu ý Washington là đòi đánh thuế 100% vào hàng của Ấn Độ xuất cảng sang Hoa Kỳ nếu như New Delhi tiếp tục nhập cảng dầu hỏa của Nga thay vì chuyển hướng sang mua năng lượng của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì Washington lại liên tục tỏ dấu hiệu hòa hoãn với Pakistan, đối thủ trực tiếp của Ấn Độ tại khu vực Nam Á. Cố Ngoại trưởng Henry Kissinger đã từng nói là xét về mức độ nguy hiểm thì không biết nên là đồng minh hay kẻ thù của nước Mỹ. Và nhìn vào chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump hiện nay thì câu hỏi đặt ra cũng có thể là nên chăng trở thành kẻ thù của Mỹ mới là thượng sách.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
12: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
13: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, vì không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
12: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
13: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 26 tháng 8, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với anh Phạm Cơ.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin là bản tin phiên họp giữa Iran và Oman để bàn về tình hình tạm thời giải quyết như thế nào qua eo biển Hormuz. Dĩ nhiên, vấn đề này họ không bàn với Hoa Kỳ. Tuy vậy thì Oman là một cái quốc gia mà chung với Iran qua eo biển Hormuz. Iran ở về phía đông và về phía tây là Oman. Dĩ nhiên Oman là gần như là đồng minh của về phía Hoa Kỳ. Do đó vấn đề Hoa Kỳ không có trong phiên họp là đúng, bởi vì Iran sẽ không có bao giờ bàn chuyện này với Hoa Kỳ được. Do đó họ chỉ bàn với Oman và Oman sẽ giải quyết chuyện này. Dĩ nhiên ai cũng biết rằng trong 10 ngày vừa qua là có những bản tin rất rõ ràng về vấn đề Hoa Kỳ đã giải quyết vấn đề eo biển Hormuz bằng đường lối riêng của họ. Đó là mỗi đêm họ đều dùng eo biển Hormuz về phía hành lang Oman, tức là hành lang về phía của Oman để mà di chuyển một số tàu chở dầu của Hoa Kỳ, tàu nhỏ thôi, và chở dầu qua. Và bên phía hải cảng của Oman và hải cảng UAE ở bên ngoài vịnh Oman, tức là phía biển Ả Rập, thì tại nơi đây họ sẽ dùng tàu lớn chở sẵn và chở những cái sang những cái tàu nhỏ dầu hỏa, dầu thô đi qua tàu lớn và chở ra ngoài. Việc này không nhiều nhưng mà dẫu sao nó cũng làm cho tình hình bớt khó khăn, nghĩa là nó cũng được 1/4 những cái gì mà Iran đang ngăn cản không cho dầu hỏa đi qua eo biển đó mỗi ngày. Iran không cản được việc này bởi vì chính họ đã bị Hoa Kỳ cô lập và những cái dàn radar của họ cũng bị Hoa Kỳ phá hoại để không có thể biết được tàu nào sẽ đi ngang qua và giờ nào. Đó là những gì mà Hoa Kỳ đang làm.
0: Thưa quý vị, như vậy thì cái cuộc thương chiến giữa Canada với lại Hoa Kỳ đã chính thức bắt đầu. Kể từ sau kỳ thứ bảy vừa rồi, Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ đánh thuế 50% lên một số sản phẩm của Canada nhập vào Hoa Kỳ. Và cái tổng mức giá trị hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế lên tới 50% là khoảng 20 tỷ đồng. Thì tối ngày hôm qua, thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Canada, đó là ông François-Philippe Champagne, đã trả lời báo chí và ông đã tuyên bố luôn đó là Canada đã chính thức đáp trả lại cái vấn đề thuế má của Hoa Kỳ. Và Canada cũng sẽ đánh thuế 50% lên một số hàng hóa mà Hoa Kỳ nhập sang Canada. Và đặc biệt đó là một số những cái hàng hóa, chẳng hạn như là thép nhôm, đồ nội thất, rồi quần áo vân vân. Sẽ rồi tất cả những cái gì, nói chung là một số hàng hóa mà của mà gọi là chiến lược của Mỹ gửi sang nhập sang Canada đó, thì họ sẽ tăng mức thuế lên. Và ông Champagne cũng đã khẳng định rằng là họ sẽ chiếu theo những cái gì mà Hoa Kỳ áp thuế đối với lại Canada thì họ sẽ đáp ứng giống y như vậy. Họ mô tả luôn đó là sẽ đánh thuế từng đồng so với lại Hoa Kỳ cũng như là từng mức một mà Hoa Kỳ đánh thuế Canada. Như vậy thì thưa quý vị, cái số tiền mà Canada dự trù sẽ đánh thuế là hàng hóa của Mỹ là khoảng 27 tỷ, tức là hơn cái số tiền mà Mỹ đánh thuế Canada là khoảng 7 tỷ. Đó. Và rồi một số những cái mặt hàng khác sẽ bắt đầu đánh thuế hơn nữa vào tháng Giêng tới. Có nhiều cái bước đi là như vậy. Thì coi như là cái lời tuyên bố này vào tối ngày hôm qua của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Canada, ông Champagne, thì coi như là chính thức, coi như là tuyên chiến với lại Hoa Kỳ. Hai bên sẽ cái cuộc thương chiến sẽ bắt đầu diễn ra và chưa biết là bên nào sẽ là cái bên mà sẽ nhận lãnh những cái sự mà đau đớn, thiệt hại về vấn đề tăng thuế này. Bên phía của Tổng thống Trump đó, thì ông Trump cũng đã gửi ra một cái thông tin. Ông nói rằng là Canada có vẻ làm cái vẻ như là mạnh mẽ và nghĩ rằng là Hoa Kỳ cần Canada. Thật ra Hoa Kỳ không cần Canada. Đúng ra thì Canada cần Hoa Kỳ hơn. Thành ra là Hoa Kỳ không cần phải lo lắng về vấn đề đánh thuế 50% đối với lại hàng hóa của Hoa Kỳ nhập sang. Đó, thì đó là cái vấn đề liên quan. Trong khi đó thì tờ báo này cũng họ cũng đã giải thích rất là kỹ luôn. Đó là cái con số mà 50% thuế tariff mà Hoa Kỳ đánh thuế lên Canada sẽ dựa vào cái mức thuế gọi là 50% ad valorem duty, tức là tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị hàng hóa và được cộng thêm vào các loại thuế nhập cảng khi mà nhập vào trong đất của Hoa Kỳ. Có thể là các cái nhà cung cấp hàng hóa họ cũng sẽ chịu một phần, và khi bán được cái giá cuối cùng thì người mua sẽ bị chịu một phần mà thôi, chứ không phải là họ sẽ phải gánh chịu tổng cộng là 50% cái giá bán ra thị trường. Thì đó là cái thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề thuế má tăng giữa hai quốc gia Canada và Hoa Kỳ.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan hoạt động giữa Hoa Kỳ và người Nga. Thưa quý vị, ngày hôm qua, giám đốc CIA của Hoa Kỳ, ông Radcliffe, đã đến Mạc Tư Khoa. Ông đến Mạc Tư Khoa trên một chuyến máy bay hết sức đặc biệt, đó là chuyến máy bay của Không quân Mỹ. Đây là một chuyến máy bay C-17A, là một cái bay cỡ hết sức lớn và cỡ như là thuộc loại máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ trong không lực. Máy bay này đã được dùng để chở ông đi qua ngã Latvia, tức là một quốc gia thuộc về người Nga, đồng minh của Nga. Rồi sau đó, sau khi đến Latvia, thì họ bay đến thủ đô Mạc Tư Khoa. Và tại Mạc Tư Khoa, ông đã có những phiên họp với các đối tác của ông, tức là những nhân vật tương đương trong chính quyền của người Nga. Dĩ nhiên những phiên họp này họp như thế nào, bàn chuyện gì thì không ai được biết. Người ta chỉ được biết khi người ta thấy một phi cơ quân sự của Hoa Kỳ C-17A hiện diện ở tại phi trường của thành phố thủ đô Mạc Tư Khoa. Đó là một trong những tin tức mà hôm qua người ta đã biết, và bây giờ đây họ biết rõ ràng đó là giám đốc CIA đã đến họp. Dĩ nhiên Hoa Kỳ và người Nga có nhiều chuyện để họp. Chuyện thứ nhất là chuyện Ukraine. Chuyện thứ hai là những cái chuyện liên quan tới vũ khí hạt nhân. Giữa đôi bên đã có những cái thỏa ước về vấn đề điều hành vũ khí hạt nhân, và thỏa ước đó đã hết hạn và cần phải có những cái gia hạn, và đó là những điều mà Hoa Kỳ và người Nga cần phải làm. Dĩ nhiên đây là một trong những chuyện mà không thể thiếu mặt một người thứ ba nữa, đó là người Trung Hoa. Người Trung Hoa không can dự phiên họp này, tuy vậy thì giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ cũng có những phiên họp riêng. Một ban chấp hành trung ương của Đảng Cộng sản Trung Hoa đã họp với một cái gọi là Hội Châu Á của người Mỹ. Hội Châu Á của người Mỹ họp với người Trung Hoa. Dĩ nhiên đây là những phiên họp không phải là về quân sự, nhưng mà có thể liên quan đến những vấn đề kinh tế giữa đôi bên mà chính quyền Trung Hoa cần phải nói chuyện với Hiệp hội những người Châu Á của Mỹ để xem từ thái độ của Mỹ như thế nào đối với người Trung Hoa, và họ sẽ đánh giá được những quan điểm tương đương để về sau họ khi hội họp với người Mỹ hoặc là khi cần phải có thương điểm với người Mỹ họ sẽ phải làm như thế nào. Và trong Hội Châu Á này đã có 40 người đến họp với là những nhân viên của chính phủ Trung Hoa. Đây là một trong những tin tức đặc biệt liên quan tới vấn đề điều hành và ý kiến ở giữa Hoa Kỳ, Nga và người Trung Hoa Cộng sản, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cái sự phản kháng của một số thành viên trong Đảng Cộng Hòa, từ Thượng viện cho tới Hạ viện, đã bắt đầu lên tiếng và không có đồng ý với cách thức mà Tổng thống Trump đã đưa ra một cái tuyên bố vào tuần trước, đó là ông sẽ cho phép một số những cái loại thịt bò, kể cả thịt bò xay, tức là ground beef, khoảng chừng tổng cộng là 300.000 tấn có thể nhập vào Hoa Kỳ, mà ông Trump quyết định là sẽ waive, tức là sẽ bỏ ra cái tiền thuế đánh vào những loại thịt đó nhập từ chẳng hạn như là Brazil vân vân. Thì trong vòng 90 ngày tới thì 300.000 tấn thịt bò này sẽ được nhập vào Hoa Kỳ không có bị đánh thuế. Và như vậy đó thì ông Trump muốn rằng là ông đang muốn tạo một cái không khí dễ thở hơn cho người dân Hoa Kỳ. Khi mà quý vị cũng biết là trong thời gian gần đây đó, cái đàn gia súc tại Hoa Kỳ này nó thì giảm rất là nhiều, thành ra cái mức giá của thịt bò nó tăng lên rất là cao. Cho nên ông Trump muốn hạ cái giá thịt bò xuống, nhất là cái thịt bò xay đó, ground beef. Và theo như cái kế hoạch này đó, ông Trump đang dự định là cái thịt bò tại thị trường của Hoa Kỳ sau khi mà nhận được những cái sự nhập cảng thịt bò từ bên ngoài vào trong vòng 90 ngày tới đó thì nó sẽ giảm xuống ít nhất là 25%. Tuy nhiên thì có thể người tiêu dùng họ sẽ có lợi trong cái vấn đề này, nhưng mà những nhà sản xuất thịt bò, những cái nông trại nuôi thịt bò, và nhất là những cái tiểu bang mà nằm về những cái vùng phía tây của Hoa Kỳ và những cái tiểu bang chuyên về vấn đề chăn nuôi đó, thì họ lại có cái phản ứng rất là mạnh khi mà họ nhận được cái thông tin này. Tại vì khi mà họ hạ giá của cái thịt bò mà nhập cảng vào đó, thì nếu mà so ra đó, thịt bò nhập cảng có thể là rẻ hơn cả thịt bò tại nội địa nữa. Thì bây giờ người chăn nuôi đó, họ đang gặp trường hợp là cái đàn gia súc họ giảm, thành ra họ phải tìm cách để có thể nuôi thêm bò và gia tăng cái đàn bò ở tại Hoa Kỳ. Và bây giờ khi mà họ muốn gia tăng cái đàn bò đó thì họ phải cần có tiền. Mà nếu mà cần tiền đó, thì cái sản phẩm của họ bán ra nó phải được cái số lợi nhuận cao. Không phải là cao nhưng mà nó ít nhất nó vẫn giữ như vậy. Còn bây giờ đằng này đó, ông Trump đùng một cái cho khoảng 300.000 tấn thịt bò từ bên ngoài đi vô, thì chắc chắn cái giá thịt ở trong nước nó sẽ giảm xuống 25% giống như ông Trump nói. Nhưng mà như vậy thì khi giảm như vậy đó thì cái giá ở tại địa phương không cạnh tranh được với những cái giá từ bên ngoài nhập vào. Người ta cho rằng là những cái nhà chăn nuôi, những cái tiểu bang miền Tây, những cái tiểu bang mà cái nông thôn đó, thì lại là những cử tri mà họ ủng hộ cho đảng Cộng Hòa nhiều hơn. Thành ra nếu cứ tiếp tục cái điều này đó, thì trong cái đợt bầu cử 11 tháng 11 sắp tới đó, thì những cử tri của những cái tiểu bang chăn nuôi này có thể là họ sẽ quay lưng, họ sẽ không có bầu cho đảng Cộng Hòa nữa. Như vậy thì là một cái sự thiệt thòi rất lớn khi mà ông Trump đã quyết định là cho thịt bò nhập cảng vào Hoa Kỳ không có đánh thuế.
1: Thưa quý vị, bản tin kia là bản tin liên quan tới chiến trường ở tại Ukraine và người Nga. Thưa quý vị, người Ukraine mỗi ngày mỗi mạnh hơn, và lần này họ tiếp tục tấn công người Nga, cũng giống như người Nga tấn công họ mỗi đêm. Và trung bình thì cứ một tuần 2-3 lần họ cho những cái phi cơ drone tấn công vào. Bây giờ người Ukraine cũng trả đũa lại. Bây giờ một khu vực thứ hai là một cái công ty chuyên về bán trực tuyến giống như là Amazon, đó là công ty Whiteberry. Bây giờ công ty thứ hai là công ty Ozone, là một công ty cũng nhỏ hơn Whiteberry nhưng mà cũng là một công ty bán trực tuyến. Công ty này là mục tiêu của người Ukraine khi mà thưa quý vị, những cái nhà kho của họ để mà chứa hàng đã bị quân của Ukraine dùng máy bay drone bay đi rất xa để mà tấn công những cái nơi này. Đó là những nơi như là Makhachkala ở gần biển Caspian, Dagestan cũng gần biển Caspian, và đó là những cái nơi mà có những cái nhà kho của hãng Ozone. Vì vậy cho nên những cái vụ cháy như thế này đã làm cho người ta mất bình tĩnh, và vì vậy giá hàng chắc chắn sẽ gia tăng khi những chuyển hàng trực tuyến từ Ozone, từ Whiteberry, những nhà kho đều bị phá hủy, tức là hàng hóa không có thì hàng hóa thiếu thì giá cả sẽ phải gia tăng. Đó là những điều mới nhất.
0: Thưa quý vị, trở lại với cái vấn đề có liên quan tới cái gọi là Kennedy Center đó, tức là cái trung tâm văn hóa và biểu diễn nghệ thuật có tên là Kennedy ở tại DC đó. Đây là cái nơi nhằm để tưởng niệm ông cố tổng thống Hoa Kỳ Kennedy. Thì quý vị đã biết cái sự việc này đã diễn ra khi mà ông Trump muốn bỏ tên của mình vào trong cái tên của cái trung tâm này, sau đó thì bị kiện và bị phải lấy ra. Rồi sau đó thì hội đồng quản trị của cái cơ sở này mới bỏ phiếu và quyết định là tiếp tục đưa tên ông Trump vào bằng hình thức khác. Tức là thay vì để cái tên của ông Trump với ông Kennedy giống bằng nhau, thì bây giờ sẽ hạ tên ông Trump xuống dưới với cái mục đích đó là cái trung tâm, đó là trung tâm Kennedy, nhưng mà do tổng thống Donald Trump khôi phục và sửa sang. Nhưng mà cái sự việc này nó cũng đã bị một cái thành viên trong hội đồng quản trị, dĩ nhiên là không phải do ông Trump đưa vô, đã phản kháng và kiện cái vụ ra tòa và yêu cầu rằng là không có được để tên ông Trump vào trong bất cứ một cái tên nào của cái trung tâm này cả. Ngoài ra vấn đề sửa sang, tức là phải đóng cửa cái trung tâm này trong vòng 2 năm để mà sửa sang lại đó, thì tòa cũng đã cho ngưng rồi, không có cho tiếp tục làm việc nữa. Tuy nhiên thì giờ đây, thưa quý vị, tin mới nhất cho biết đó là luật sư của ông Trump đã vừa mới đâm một cái thư và yêu cầu là phải để cho cái trung tâm này có thể được đóng cửa để sửa lại. Chứ nếu không cho sửa đó thì nên đập nó xuống và rồi xây một cái gì đó khác, chẳng hạn như là xây một cái theater, tức là một cái rạp chiếu phim ở ngoài trời hướng ra cái dòng sông Potomac nổi tiếng ở tại đây. Mặc dù rằng nó không có đủ vấn đề trang nghiêm để mà có thể tưởng niệm ông Kennedy, nhưng mà nó sẽ dễ điều hành hơn, nó sẽ ít tốn kém hơn về vấn đề quản trị đó. Thành ra là đó là cái đề nghị mà luật sư của ông Trump đưa ra là như vậy, tức là nếu không để tên của ông Trump vào trong cái tên của cái trung tâm này, và đồng thời ở trong đây có một cái khuôn viên của khu vực này, nó có một cái công trường, và công trường đó thì cũng phải đặt tên là công trường Donald J. Trump, thì nếu không được làm như vậy thì nên đập bỏ hết và xây cái khác. Thì đó là cái điều mà bên phía luật sư của ông Trump đã đưa ra. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục chương trình với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề những visa nhập cư của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Mỹ tạm dừng tất cả những visa nhập cư vào Hoa Kỳ trong thời gian này. Thời gian này là cái thời gian hiện nay. Thời gian này Mỹ đang có những visa nhập cư hai loại. Thứ nhất là visa du lịch và thứ hai là visa kinh doanh. Hai visa này thường thường mỗi năm có rất nhiều người sử dụng. Sở dĩ họ cần sử dụng những visa nhập cư này là chỉ vì họ dùng đi du lịch hoặc là họ dùng qua đây để kinh doanh, mua bán hàng hóa, vân vân. Thế thì sau khi du lịch và khi mua bán hàng hóa như vậy, những người sử dụng visa du lịch và visa hàng hóa, họ thường làm thêm một công việc thứ hai nữa trong cái ân ý của họ khi họ xin các cái visa này, đó là họ làm đơn xin tị nạn. Họ nói rằng ở quê hương của họ cần tị nạn rất là khó khăn, cho nên họ muốn xin được tị nạn của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên khi họ đang ở trên đất Hoa Kỳ và họ muốn xin tị nạn thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ xét cái đơn đó, xem từ những người đó có đủ điều kiện để tị nạn hay không. Đó là một trong những vấn đề mà Hoa Kỳ biết rằng là tâm lý của những người đi sang Hoa Kỳ để du lịch hoặc là để mua bán. Thế thì đa số thường họ làm thêm một bước nữa, tức là xin tị nạn. Vì vậy cho nên chính phủ Mỹ đã đưa ra một thông cáo rất là quyết liệt, họ sẽ ngưng lại tất cả những visa gọi là du lịch hoặc là kinh doanh trong thời gian này. Và sau đó thì họ sẽ cho phép đi trở lại, nhưng khi đi trở lại thì họ nói rất rõ là những cái visa loại nhập cư mà bằng quy chế du lịch hay kinh doanh thì sẽ không bao giờ được dùng để mà xin nhập cư vì lý do tị nạn chính trị nữa. Đó là một trong những cái điều mà chính phủ Hoa Kỳ loan báo để ngăn cấm những cái vụ mà lợi dụng du lịch và lợi dụng mua bán để có thể dùng xin visa vào Hoa Kỳ, rồi sau khi vào Hoa Kỳ rồi thì từ đó sẽ ở lại tại Hoa Kỳ để xin tị nạn hoặc là trốn luôn ở tại Hoa Kỳ và sau đó chờ một thời gian nào đó có lệnh ân xá chẳng hạn, thì họ sẽ nhân dịp đó họ xuất trình những giấy tờ để xin được ân xá. Ai cũng biết rằng từ xưa tại Hoa Kỳ đã có nhiều lần có những lần đại ân xá như vậy, đã có ít nhất là hai lần đại ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp đang ở trên đất Hoa Kỳ.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới người đứng đầu của Sở Mật vụ của Hoa Kỳ đã chính thức xác nhận với lại báo chí rằng là đúng là có 3 nhân viên của Sở Mật vụ đang bị ngưng chức, tức là tạm thời đình chỉ công tác để phục vụ cho vấn điều tra về vấn đề nội bộ. Mà theo cái người đứng đầu của tổ chức này thì họ vẫn chưa có tiết lộ tên tuổi, nhưng mà báo chí đã tiết lộ đó là trong số 3 người này thì có một nhân vật đứng đầu, tức là giám đốc trong cái gọi là cái phòng về vấn đề truyền thông của Sở Mật vụ của Hoa Kỳ. Ông này có tên là ông Anthony Guglielmi, còn hai người kia thì không biết tên là gì. Và đặc biệt đó là cái sự việc mà gọi là giải quyết điều tra nội bộ thì không biết là điều tra cái vụ gì, người ta không có tiết lộ. Tuy nhiên thì đây là cái sự việc mà Sở Mật vụ cũng đã xác nhận cái điều đó, cho nên báo chí hiện bây giờ họ cũng đang tập trung để họ điều tra xem rằng là cái chuyện gì đang xảy ra đối với là Sở Mật vụ. Quý vị còn nhớ là cái vụ mà âm mưu sát hại Tổng thống Trump ở tại Butler của Pennsylvania đó, thì cái sự việc đã xảy ra đã khiến cho giám đốc cơ quan mật vụ này đã phải từ chức. Rồi sau đó kéo theo sau là những thay đổi rất là sâu rộng đối với là toàn bộ cái tổ chức này. Và ngoài ra đó thì quý vị cũng biết là trong vòng 2 năm qua đó thì ông Trump đã bị coi như là âm mưu ám sát đã 3 lần trong vòng 2 năm, rất là nhiều lần. Và cái lần mới nhất đó là thưa quý vị, cái lời đe dọa từ Iran dọa là sẽ ám sát ông Trump, đến cái độ mà ông Trump đã phải dùng cái kế nghi binh để mà có thể bỏ đi sang một cái chuyến máy bay khác khi mà bay từ Thổ Nhĩ Kỳ để mà quay trở về Hoa Kỳ trong cuộc họp NATO. Quý vị còn nhớ cái vụ đó thì coi như là ông Trump cũng đang nằm trong danh sách mà bị coi như là tuyên bố ám sát. Ở trong khi đó thì không lâu sau đó cái tin đó đã bị leak ra bên ngoài và bắt đầu báo chí tìm cách để mà moi móc thông tin từ cái vụ đó rất là sùm. Nói chung là kể cả cái vụ mà ông phó tổng thống J.D. Vance trong một cái lần mà ông đi nghỉ với gia đình ở đâu đó để tắm biển gì đó, nhưng mà lại dùng máy bay của chính phủ để mà bay đó, thì ngay sau đó thôi, khi mà ông này còn đang tắm biển thì cái tin đó đã bị đưa ra bên ngoài rồi, báo chí đăng rồi. Thành ra hiện bây giờ đó, người ta đặt câu hỏi rằng là tại sao những cái thông tin đó nó bị xì ra bên ngoài một cách nhanh chóng như vậy? Liệu có vấn đề nội gián bên trong hay là không? Ai là cái người tung những cái thông tin đó? Thành ra rất có thể là cái lần đình chỉ công tác của ba nhân viên mật vụ hiện bây giờ nó có dính dáng và có liên quan tới những cái điều mà người ta cho rằng là đã tiết lộ thông tin mật ở trong cơ quan gọi là mật vụ của Hoa Kỳ hay là không, thì báo chí đang ra sức để tìm hiểu, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin liên quan tới bệnh kêu là giảm trí nhớ, dementia. Dementia tức là một trong những loài giảm trí nhớ của những cái người phần lớn là những người lớn tuổi, thưa quý vị. Những người lớn tuổi phần lớn đều mắc bệnh dementia, tức là giảm trí nhớ. Thế thì một cái nghiên cứu đăng trên một cái tạp chí y học gọi là Sleep Medicine, tức là về vấn đề tạp chí về giấc ngủ, y học về giấc ngủ, thì người ta đã phát giác rằng những cái người mà bắt đầu bị dementia nó có nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên người ta không mất hẳn trí nhớ một cách lập tức, nhưng mà họ mất từ từ, nay mất cái này, mai mất khác, và dần dần nặng hơn cho đến khi họ hoàn toàn không nhớ gì cả. Thế là trong những giai đoạn đầu tiên đó, các cuộc nghiên cứu, nhất là các cái cuộc thăm dò và các cái vấn đề chữa trị liệu và dùng tất cả những loại thuốc, thuốc bổ, thuốc trụ sinh hoặc là bất cứ thuốc gì, đều có được nghiên cứu cả. Và cuộc nghiên cứu này cho thấy rằng những cái người mà dùng vitamin D, tức là sinh tố D hàng ngày, sinh tố D là một trong những sinh tố mà liên quan tới vấn đề xương cốt và nhất là calcium trong con người. Sinh tố D nó có nhiều ở trong ánh nắng mặt trời, và những người mà uống những sinh tố D này trong giai đoạn đầu của dementia, và nếu họ uống sinh tố D hàng ngày thì họ sẽ có một cái bước cải thiện đáng kể, nghĩa là trí nhớ của họ bị mất đi trong cái giai đoạn đầu tiên người ta gọi là dementia đó thì có thể sẽ được hồi phục một cách từ từ, hồi phục lại tốt hơn, và mức độ hồi phục đó có thể lên tới 13%. Đó là những gì mà người ta đang làm, và người ta nhận thấy trên nhiều người mà họ đã suy giảm nhận thức và họ dùng vitamin D hàng ngày như vậy thì họ tăng được cái mức nhận thức của họ lên, tức là bệnh của họ có giảm đi. Nếu bệnh của họ giảm đi, người ta cũng suy luận rằng nếu bệnh của họ giảm đi thì những người chưa mắc bệnh nếu dùng vitamin D nhiều thì họ cũng có thể rằng ngăn ngừa được cái chứng bệnh suy giảm nhận thức nói trên. Cho nên họ khuyên những cái người lớn tuổi là nên uống thật nhiều vitamin D.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến dịch vụ bưu chính của Sở Bưu điện của Hoa Kỳ đã chính thức đưa ra một cái thông báo rằng là cái Ủy ban Quản lý Bưu chính của Hoa Kỳ họ đang xét duyệt một cái quyết định, đó là rất có thể họ sẽ tăng giá những cái bưu kiện gửi qua hệ thống bưu điện của Hoa Kỳ. Bắt đầu vào ngày 25 tháng 8 thì thưa quý vị, cái ủy ban này họ đang bỏ phiếu với nhau, họ đang biểu quyết với nhau. Và nếu như được thông qua đó thì Sở Bưu chính của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu tăng giá những cái bưu kiện gửi qua bưu điện ít nhất là 6% cho bất cứ một cái loại gửi nào, trong đó bao gồm cả Ground Advantage, rồi Priority Mail hoặc là Priority Mail Express cũng như là Parcel Select. Đây là những cái dịch vụ gửi qua bưu điện của hệ thống bưu điện của Hoa Kỳ từ trước đến bây giờ. Và bởi vì cái vấn đề mà thất thu của Sở Bưu điện, thành ra là trong cái mùa lễ sắp tới đó thì họ sẽ tăng giá cước để mà có thể gửi bưu kiện qua hệ thống bưu điện. Tuy nhiên thì vấn đề tăng giá là chắc chắn là sẽ tăng rồi đó, họ chỉ chờ cái quyết định được thông qua một cách chính thức và đưa ra cái thông báo mà thôi. Tuy nhiên thì cái điểm mà quan trọng ở đây đó là họ chỉ tạm tăng thôi chứ không phải là tăng vĩnh viễn. Tức là cái thời gian để tăng bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 nếu được thông qua nha, thì ngày 4 tháng 10 thì tất cả các cái giá gửi qua bưu điện của những cái bưu kiện sẽ tăng ít nhất là 6%, và cái ngày bắt đầu là 4 tháng 10. Và cái ngày kết thúc nó sẽ là ngày 17 tháng Giêng của năm 2027 tới. Như vậy thì trong cái khoảng thời gian mà những cái sự kiện diễn ra trong cái mùa lễ đó, quý vị cũng biết là bắt đầu từ tháng 10, tháng 9, tháng 10, rồi tháng 11, tháng 12 tới New Year qua tháng giêng đó, thì coi như là cái đó là cái mùa lễ lạy, thành ra người ta gửi quà cáp qua lại rất là nhiều, thành ra vậy và họ muốn rằng là sẽ tăng giá một chút xíu, khoảng 6% thôi, để có thể hy vọng kiếm được một mớ nào đó để có thể bù đắp vào những khoản lỗ mà sở bưu điện của Hoa Kỳ đã phải gánh chịu. Thực ra sở bưu điện của Hoa Kỳ chưa có bao giờ mà có lời cả, lúc nào cũng lỗ hết, thậm chí là mỗi một năm như vậy họ lỗ cả tỷ bạc, nhưng mà bắt buộc họ phải tiếp tục mở cửa, không thể đóng được, là tại vì cái cơ sở này là cái nơi mà có thể chuyển giao những cái thư từ, những cái thông tin từ chính phủ liên bang của Hoa Kỳ tới người dân.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là một cái bản tin liên quan đến vấn đề người ta nghiên cứu và người ta đếm cho được có bao nhiêu bác sĩ hiện nay đang hành nghề hoặc đang cư trú ở tại Việt Nam, và thành phố nào ở Việt Nam có nhiều bác sĩ, thành phố nào ở Việt Nam có nhiều bác sĩ trên 1.000 dân, tức là 10.000 dân. Thế thì bản tin cho biết rằng số bác sĩ mà ở tại Việt Nam thì thành phố Sài Gòn là thành phố về số bác sĩ có đông nhất trên cả nước, với đội ngũ bác sĩ lên tới 11.824 bác sĩ. Trong khi đó ở Hà Nội đứng thứ nhì với 8.742 bác sĩ. Tuy nhiên đó là hai thành phố này lại không đứng đầu về số lượng bác sĩ so với dân chúng, bởi vì hai thành phố này rất là đông dân. Do đó mà cái thành phố có đông dân nhất mà tỷ lệ bác sĩ trên 10.000 dân mà đông nhất là Cần Thơ. Cần Thơ là địa phương có số bác sĩ trên 1.000 dân lớn nhất, là tỷ lệ với 18.9. Đứng thứ hai là Đà Nẵng với 17.6 bác sĩ trên 1.000 dân. Thành phố Sài Gòn đứng hạng 7 trong số 1.000 dân và với cái tỷ lệ 13.1. Rồi thành phố Hải Phòng đứng thứ 13 với con số 11.7, và Hà Nội thì đứng thứ 18 với con số là 10.9 bác sĩ trên 1.000 dân. Đó là những con số thống kê mới nhất về số lượng bác sĩ trên 1.000 dân đối với nhiều thành phố ở Việt Nam hiện nay, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một người Mỹ gốc Việt có tên là Phelan Tâm Duy Lê, là một cái người mới có 35 tuổi mà thôi đã bị bắt hôm 24 tháng 8 vừa rồi. Lý do tại vì cái người thanh niên này đã lái một xe truck màu đen, trên cái phần sau của xe truck đó thì lại chở một cái máy chém từ thời xa xưa đó đặt ở đằng sau, và chạy tới cái khu vực của Washington, của DC đó, và đậu xe ngay trước cái tòa nhà Quốc hội của Hoa Kỳ một cách trái phép, tức là đậu đại đó. Thành ra là cuối cùng cảnh sát đã tới và họ đã lập biên bản và họ đã kéo cái xe đó đi và đang truy tố cái người này về cái tội đó là đậu xe bừa bãi không có đúng chỗ, rồi ngoài ra thì có mang theo vũ khí nguy hiểm và cái tội gọi là làm chủ cả một cái máy chém như thế đó. Thành ra là đây là cái tội cũng khá là nặng. Tuy nhiên thì sự việc nó xảy ra cho biết rằng là cái người anh trai của anh Phelan Tâm Duy Lê này đó là anh Calvin Lê, thì sau khi báo chí tìm đến để mà đặt câu hỏi đó, thì cái người anh trai của cái người nghi phạm này mới trả lời và cho biết rằng là em trai của mình, tức là anh Phelan Lê đó, là một cái người không có muốn bạo loạn đâu, cho lẽ là chở cái máy chém qua là tại vì muốn thể hiện cái phản ứng của mình về vấn đề chính sách hiện tại mà thôi. Và theo cái lời tiết lộ của người anh trai này đó, thì Phelan Lê là một cái người mà không phải là take side, tức là không có chọn đảng phái nào cả. Hiện bây giờ đó thì Phelan không có ưa chính sách của Tổng thống Trump thật, nhưng mà cũng không có ưa chính sách của ông thống đốc của California, ông Gavin Newsom, thuộc đảng Dân Chủ. Và California là cái nơi mà Phelan Lê đang sinh sống. Quý vị tưởng tượng được đó là Phelan Lê đã lái xe chở cái máy chém này đi một đoạn đường lên tới khoảng 4.000 km từ California chạy sang DC để bày tỏ cái phản đối của mình bằng cách đậu cái xe ngay trước của tòa nhà Quốc hội luôn. Đó, thành ra là hiện bây giờ đó thì theo cái lời giải thích của người anh đó, thì chỉ là một cái sự phản kháng bằng cách là bày tỏ cái quan điểm của mình thôi, chứ không phải đem máy chém sang để chém ai cả, và đặc biệt đó là sẽ không có làm hại ai hết. Đó, thì được biết thưa quý vị, đây là cái loại cái máy chém, nếu mà nhìn thì nó đáng sợ thật, nhưng mà được biết đó thưa quý vị, cái máy chém này đó, nó thường được sử dụng vào khoảng thập niên 1700 mấy, dưới thời của Pháp. Pháp họ hay sử dụng cái máy chém này để mà chặt đầu những cái người mà chống đối này kia vân vân hồi thời xưa đó. Còn bây giờ thì không còn nữa, nhưng mà cái máy chém đó nếu mà còn được chăng nữa đó thì nó cũng nằm trong những việc bảo tàng mà thôi. Thành ra là không biết là cái người anh Phiêu Lần Lê này từ đâu có cái máy chém này, hay là anh tự chế ra thì vẫn chưa biết. Thì mọi việc hiện bây giờ đó cảnh sát đang điều tra, mà không biết rằng là liệu cái vấn đề mà chở cả con máy chém ở trên cái xe mà chạy qua DC để mà bày tỏ cái quan điểm của mình, không biết là có vi phạm về cái luật hình sự gì của Hoa Kỳ hay không, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ Một Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desmet.
1: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Kính thưa quý vị, trên khắp nước Mỹ, ngày càng nhiều người trẻ coi lễ đường hôn nhân truyền thống như là một bãi rác thải độc hại. Việc họ đồng loạt từ chối kết hôn đã châm ngòi cho một vòng xoáy tất yếu, đó là ít kết hôn hơn, đồng nghĩa với là ít trẻ em được sinh ra hơn. Và một xã hội thiếu vắng trẻ em rốt cuộc sẽ đi đến chỗ diệt vong. Một phần của sự chuyển đổi này bắt nguồn từ sự thay đổi lớn về nhân khẩu học trong lĩnh vực giáo dục đại học. Hiện nay thì phụ nữ chiếm khoảng 60% số người nhận bằng cử nhân. Sự mất cân bằng về trình độ học vấn này tác động trực tiếp tới nền kinh tế tri thức, tức là nơi làm việc văn phòng. Một lực lượng lớn phụ nữ làm việc ở tại các doanh nghiệp hiện có thu nhập cao hơn bạn đời nam giới của họ, tạo ra một cục diện mà các mô hình gia đình truyền thống chưa có từng lường trước. Xin được nói rõ hơn là không ai yêu cầu quốc hội phải trợ cấp cho các vật dụng nuôi dạy trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, thực tế phủ phàng đó là mô hình hôn nhân truyền thống đã va phải một nền kinh tế khiến cho nó trở nên vô dụng về mặt chức năng. Doanh nghiệp hiện có thu nhập cao hơn bạn đời nam giới của họ, tạo ra một cục diện mà các mô hình gia đình truyền thống chưa có từng

Một nhóm nghiên cứu tại trường đại học Pennsylvania gần đây đã cố gắng tính toán chính xác những tác động về mặt cấu trúc do sự thay đổi tài chính này gây ra. Các nhà xã hội học đã theo dõi 544.911 cặp khác giới tại 29 quốc gia thịnh vượng trong suốt 16 năm qua và phân tích bộ dữ liệu bao gồm là 437.102 cặp vợ chồng và 107.809 cặp sống chung không kết hôn. Và kết quả thu được thật đáng suy gẫm. Những cặp mà người phụ nữ có địa vị kinh tế học xã hội cao hơn thường có nguy cơ tan vỡ cao hơn 36% so với những cặp đôi duy trì sự phân công lao động truyền thống. Trong suốt 40 năm qua, quan điểm tâm lý học chủ lưu thường đổ lỗi hoàn toàn cho cái tôi mong manh của nam giới về những cuộc chia tay này. Giới học thuật khăng khăng cho rằng đàn ông, những người chịu ảnh hưởng bởi tư duy kiểu tôi là tọa gen, còn cô là gen, sẽ chịu tổn thương tâm lý sâu sắc mỗi khi mà người phụ nữ mang về một khoản thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, dữ liệu từ trường đại học Pennsylvania đã hoàn toàn bác bỏ lý thuyết này. Các nhà nghiên cứu đã so sánh những nền văn học cực kỳ bảo thủ với các xã hội ở tại Bắc Âu vô cùng tiến bộ và nhận thấy tỷ lệ chia tay đều tăng vọt ở tại mức là 36% tại mọi nơi khi mà người phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn bạn đời nam giới của mình. Mô hình này vẫn giữ nguyên cả tại Thụy Điển, nơi mà đề cao sự bình đẳng, lẫn các nước Nam Âu truyền thống. Quan niệm đó là nội tại của người chồng sẽ sự thống trị của nam giới không phải là vấn đề cốt lõi ở đây. Sự đổ vỡ này diễn ra bất chấp mọi rào cản văn hóa. Bức tranh thực tế càng trở nên ảm đạm hơn khi mà có sự xuất hiện của con cái. Ở những cặp đôi không có con mà người phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn nam giới, thì nguy cơ chia tay cao hơn mức bình thường 23%. Ngay khi có con, thì nguy cơ chia tay này đã vọt lên mức là 49%. Một cách giải thích khả dĩ là, các vị trí quản lý cấp cao với mức lương hấp dẫn đòi hỏi sự hiện diện tuyệt đối và thời gian làm việc dài tại văn phòng. Trong khi thực tế, vất vả của việc chăm sóc con cái hiếm khi thay đổi để mà thích ứng với trật tự mới tại nơi làm việc. Trẻ nhỏ không hề nể nang các cuộc họp hội đồng quản trị, và các cuộc họp hội đồng quản trị cũng chẳng hề khoan nhượng với những bậc cha mẹ đang phải xoay sở để chăm sóc một đứa con nhỏ bị viêm tai. Và ngay cả khi người phụ nữ đóng góp phần lớn ngân sách của gia đình, thì cô ấy thường vẫn phải gánh vác phần lớn công việc nội trợ. Một nữ quản lý cấp cao thời hiện đại thấy mình vừa phải làm việc cực lực ở tại công ty, vừa phải bắt đầu ca làm việc thứ hai không lương ngay khi về nhà. Tình trạng gánh vác kép này đã tạo ra một sự kết hợp bùng nổ giữa sự kiệt sức triền miên và nỗi oán giận sâu sắc, đóng vai trò như là một chất xúc tác mạnh mẽ dẫn đến ly hôn. Sự căng thẳng này là hệ quả tất yếu của một quá trình phát triển bắt đầu từ hơn một thế kỷ trước. Trong phần lớn thế kỷ thứ 19, thì hôn nhân chủ yếu đóng vai trò như là một liên minh kinh tế chặt chẽ hơn là một chốn bình yên lãng mạn. Việc Anh thông qua đạo luật tài sản phụ nữ đã kết hôn năm 1870 đã đánh dấu một sự khởi đầu cho quá trình mở rộng quyền pháp lý của phụ nữ qua nhiều thế hệ. Nhưng mà sự phụ thuộc kinh tế cơ bản và người đàn ông trụ cột gia đình vẫn tồn tại trong nhiều thập kỷ sau đó. Đến cuối thế kỷ 20, sự kết hợp giữa các cải cách về quyền công dân và sự bùng nổ của nền kinh tế dịch vụ đã chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc tài chính đó, biến hôn nhân thành một mối quan hệ đối tác hoàn toàn tự nguyện dựa trên tình cảm đôi lứa. Và khi người phụ nữ đạt được sự tự chủ hoàn toàn về tài chính, thì cái giá phải trả về mặt kinh tế khi rời bỏ một mối quan hệ không như ý gần như là bằng không. Một nữ chuyên gia có thu nhập cao không cần đến nguồn lực tài chính của nam giới để có thể vay mua nhà, xây dựng danh mục đầu tư hay là một mình nuôi dạy con cái. Cô ấy chẳng có một động lực tài chính nào để chấp nhận một người bạn đời từ chối cọ rửa nhà vệ sinh hay là chuẩn bị bữa trưa mang đến trường cho con. Những lời đe dọa về tiền cấp dưỡng hay là các cuộc tranh chấp quyền nuôi con sẽ mất đi sức mạnh gây áp lực tài chính, đáng sợ khi mà người vợ nắm giữ vị thế tài chính vững chắc hơn và kiểm soát các tài khoản chính. Và khi quyền lực kinh tế của phụ nữ ngày càng gia tăng thì xu hướng này sẽ trở thành một đặc điểm định hình văn hóa hẹn hò tại Mỹ. Và khi kết hợp thực tế này với số liệu thống kê cho thấy phụ nữ có thu nhập cao vẫn ưu tiên chọn bạn đời có địa vị kinh tế ngang bằng hoặc là cao hơn mình. Và ta sẽ thấy viễn cảnh về một thế giới mà ở đó, hôn nhân dần trở nên lỗi thời đối với lại ngày càng nhiều người hơn.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
3: King's Golden Oils,
2: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
3: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
5: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8. Cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh chocobite Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, miền mô đầu lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tân Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Như Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
7: I'm fine. Xin chào everyone.
6: Oh yeah.
7: 안녕하세요.
6: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
7: Yes, I am.
6: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced it to the audience today? I know that they are the Kickle Gold and the Kickle Muscle. So can you start with the ideas?
7: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
6: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kickle Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kickle Go that helps push the height of the kids?
7: The main active ingredient behind this Kickle Go product is called acanthopanax antikythus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
6: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kiko Go, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên. Mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên. Đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu, hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
7: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
6: It's a little late now, right?
7: I know. I wish it would, but so yeah, but once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
6: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijay vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kiko Go này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hương sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vijay là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kiko Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kiko Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
7: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
6: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Vijay đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kiko Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kiko Go?
7: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
6: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
7: Sure.
6: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
7: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
6: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với cái kicker muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kicker Muscle, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
7: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
6: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the product. And thank you so much for coming.
7: Thank you and come on.
6: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
9: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
8: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
9: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
8: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
9: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
8: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
9: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
8: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
9: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
8: Tăng cường khả năng miễn dịch.
9: Tăng độ dày của xương.
8: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
9: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
8: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.

0: uống bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Mặc dù đã qua đời do tai nạn từ hơn 4 thập niên nay, nhưng Claude François cũng như Joe Dassin và Dalida là những giọng ca tiếp tục thành công sau ngoài khuất bóng. Tên tuổi của những nghệ sĩ này còn nhiều hào quang, nhờ cho những người thừa kế di sản, họ muốn duy trì ngọn lửa sáng thông qua những bộ sưu tập vàng. Sinh thời, Claude François là một trong những ngôi sao sáng của làng nhạc trẻ những năm 1960 tại Pháp. Sở trường của anh là hát những bản nhạc có nhịp điệu lôi cuốn, vì lúc mới vào nghề anh là một tay trống cừ khôi. Trong suốt sự nghiệp của mình, Claude François luôn đắn đo chọn lựa giữa hai con đường. Một bên là dòng nhạc trẻ với những nhịp điệu sôi động, có nhiều triển vọng thành công nhờ tính thương mại phổ thông. Còn bên kia là những bản nhạc được xem là dành cho người lớn, giai điệu hay ca từ đều được trau chuốt, nội dung bài hát cũng đa tầng hơn, có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Về điểm này, nhạc phẩm Jersey do Claude François sáng tác vào năm 25 tuổi có thể được xếp vào hạng mục thứ nhì do có nội dung sâu sắc hơn, vì nhất là bản nhạc ra đời trong một hoàn cảnh éo le, đầy những tình tiết ly kỳ. Bài hát này từng đã được tác giả Phạm Duy chuyển thành nhạc phẩm Cuộc Tình Tàn, do nhiều nghệ sĩ, trong đó có Vũ Khanh hay Ngọc Lan, ghi âm lại.

câu chuyện diễn ra vào năm 1959 tại miền Nam nước Pháp. Claude François lúc ấy vừa tròn 20 tuổi, vào nghề chơi nhạc như một ca sĩ và tay trống chuyên nghiệp. Tại dàn nhạc của câu lạc bộ khiêu vũ Monaco, anh gặp cô Jeanette Vulacote, một vũ công người Anh chuyên biểu diễn trong các phòng trà hộp đêm tại các trạm nghỉ mát ven biển. Không lâu sau đó, đôi bạn trẻ này thành hôn với nhau. Trong giai đoạn đầu đời, hai tài năng mới được thầm ước mơ trong tương lai sẽ có được một sự nghiệp sáng ngời. Cũng chính vì thế, vào năm 23 tuổi, tức là vào năm 1962, cặp vợ chồng này mới chuyển sang Paris lập nghiệp. Claude đi hát show để kiếm tiền. Nhưng mãi đến hơn một năm sau, anh mới thành danh nhờ ghi âm nhạc phẩm Belle, Belle, Belle. Còn Jeanette thì được tuyển làm vũ công trong đoàn múa phụ họa nhân đợt trình diễn của nam danh ca Gilbert Bécaud tại nhà hát Olympia. Vào năm 1962, Gilbert Bécaud đã là một tên tuổi lớn trong làng nhạc Pháp. Nhạc phẩm Et Maintenant của ông lập kỷ lục số bán trên thế giới vào năm 1961. Còn chương trình phát thanh chuyên về nhạc trẻ Salut des copains, thân chào các bạn, được đặt tên theo bài hát ăn khách của Gilbert Bécaud vào năm 1957. Phải chăng Jeanette không còn yêu Claude vì anh quá nghèo? Hai vị Claude luôn có tính khí thất thường, hay nổi máu ghen. Dù gì đi nữa, Jeanette quyết định rời bỏ Claude François để đến với Gilbert Bécaud, rồi sinh một đứa con gái tên là Jennifer, cho dù lúc bấy giờ Gilbert đã có gia đình. Do Gilbert không chịu ly dị, chẳng đành bỏ vợ con, cho nên quan hệ giữa Jeanette và Gilbert vẫn là một mối tình vụng trộm, không được danh chính ngôn thuận, và trớ trêu thay, đứa con ngoại tình lại không được Gilbert công nhận. Mãi đến năm 1967, tức là 5 năm sau, mối tình tay ba Jeanette Vulacote và Claude François mới ký giấy ly hôn. Trong khi Gilbert vẫn ở lại với vợ con chứ không lập gia đình với Jeanette. Phải công nhận rằng Claude François không có nhiều may mắn cho lắm. Anh sẽ phải đau khổ một lần nữa khi yêu một thần tượng nhạc trẻ khác là France Gall. Chuyện tình đôi bên cũng kết thúc không mấy tốt đẹp. France Gall rời bỏ Claude để về sống chung với nam danh ca Julian Clarke. Thất tình, Claude François viết lời cho nhạc phẩm Comme Habitude, sau đó đi vòng quanh thế giới với phiên bản tiếng Anh My Way do Polanka viết cho Frank Sinatra.

0: Về phần mình, Jeanette Vulacoste từng viết một quyển sách về câu chuyện tình của mình với Claude François vào năm 1998, một thập niên trước khi Jeanette qua đời ở tuổi 73. Còn Claude François lập gia đình và có hai đứa con với người mẫu Isabelle Faure. Để hóa giải nỗi đau cho những chuyện tình bất hạnh, anh đã sáng tác nhạc phẩm Je sais vào năm 1964, do chính Claude sáng tác cả lời lẫn nhạc. Có thể xem đây là một trong những nhạc phẩm hay nhất của Claude François vì anh hát rất thật lòng về một mối tình tay ba thời anh chưa thực sự nổi tiếng. Một chi tiết khá bất ngờ nhưng không kém phần thú vị là Jean Babeko đã tìm cách hồi âm đồng nghiệp nhưng cũng là tình địch khi dựa vào giai điệu của bài Je sais để sáng tác nhạc phẩm Je reviens te chercher. Vì những mối tình không thành, Claude François sau đó đã ghi âm nhạc phẩm Je m'en aime vào năm 1974, phiên bản tiếng Pháp của giai điệu Daydreamer, mộng ban ngày, về nhất là Le chanteur malheureux, ca sĩ bất hạnh. Cũng từ đó, Claude François đi vào lòng người hâm mộ với hình ảnh của một nghệ sĩ thành công rực rỡ trên đường đời, nhưng lại kém may mắn trên đường tình. Một người khó tính nhưng lại chung tình, khi đã yêu thì không bao giờ toan tính, cho dù tình của phụ bạc nhưng vẫn yêu hết mình.
1: Cuộc tình mà tôi đã biết tan.

Quý thính giả vừa nghe Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm trên Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada Louisiana Best Bet.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
5: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
10: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, và hiện thời bây giờ thì bác sĩ Thượng Hải đã có mặt trong phòng vi âm của chúng tôi, và Mai Trang xin kính gửi lời chào đến với lại bác sĩ Thượng Hải.
11: Dạ vâng, thưa kính chào của Mai Trang và thưa kính chào quý thính giả của đài. Như thường lệ thì chương trình Dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi lại đến với quý vị hàng tuần. Và như quý vị thấy thì chương trình này chúng tôi giới thiệu với quý vị những cách thức mà chúng ta phòng bệnh, chữa trị bệnh theo cái nền y học Đông Phương. Nền y học Đông Phương là một cái nền y học có thể nói giống như quý vị thấy thì nó lâu đời lắm rồi. Và cái nền y học này nó chủ yếu là nó phòng bệnh và nó cái quan trọng nhất là nó giúp cho cái cơ thể chúng ta được điều hòa trở lại. Và thường thường quý vị biết là khi mà cơ thể chúng ta điều hòa trở lại thì tự nó chế tạo ra những cái loại thuốc mà rồi nó tự chữa trị bệnh cho mình. Mà thường thường khi mà cơ thể mình mất quân bình đó là hầu hết quý vị thấy chúng ta do chúng ta trong công việc làm ăn nhiều, làm sao chúng ta hiểu được có phải mất quân bình hay là không mất quân bình.
10: Vâng.
11: Tôi kể chuyện cô Mai Trang, tôi vừa rồi tôi muốn gặp một người bệnh nhân. Ông nói ông tới ông kể, thì ông nói ông thì làm việc nhiều lắm, nhưng mà cái điều khó chịu nhất của ông là cứ cuối tuần con cái về, nó là đứa này la, đứa kia ré, ông khó chịu lắm.
10: Dạ vâng.
11: Tôi nói thật ra đó là tại vì ông làm việc nhiều quá, cơ thể ông mất quân bình, chứ không phải cái đó cái hoàn cảnh mà thí dụ như con cái về hàng tuần, đó là một cái điều hạnh phúc cho mọi người.
10: Dạ vâng.
11: Nhưng mà mình thì chịu không được.
10: Tức là tùy theo quan niệm mỗi người.
11: Không phải cơ thể nó không quân bình.
10: Vâng.
11: Khi cơ thể không quân bình thì thần kinh nó căng thẳng.
10: Dạ.
11: Nó không nghe được những cái tiếng la, tiếng hét, tiếng giỡn, tiếng đùa. Nhưng mà thật ra những cái tiếng đó là những cái tiếng vui trong cái đời sống mình. Nhưng mình không chịu được.
10: Vâng.
11: Tại vì cơ thể mình không quân bình.
10: Ừ.
11: Thành ra cô thấy cái không quân bình với cái quân bình. Mình tưởng ra là những cái tiếng động, những cái hoàn cảnh đó là những cái nó khó chịu cho mình. Nhưng mà thật ra những cái đó là những cái tốt đẹp cho mình. Nhưng mà cơ thể mình không quân bình, mình không có thách.
10: Không chịu được. Dạ
11: không
10: vâng.
11: Chịu được. Rồi chẳng hạn thí dụ như có những cái mà chẳng hạn như cô Mai Trang thấy đôi khi người ta quân bình đó, đi hòa đó, thí dụ như trong gia đình thì nhiều khi vợ nói tiếng, chồng nói tiếng mình thấy bình thường.
10: Dạ.
11: Nhưng mà có nhiều cái của tự nhiên sao người vợ hay chồng mình nói cái tiếng mình khó chịu, mình bực mình, muốn la ré, âm sùm trở lại.
10: Mà người Việt Nam mình hay nói là cái câu là khắc khẩu phải không?
11: Không phải khắc khẩu, là cơ thể mình mất quân bình thôi.
10: Vâng.
11: Thành ra mình không chịu, mình không có thấy cái đó, mình không có chấp nhận được.
10: Dạ.
11: Thành ra cái cơ thể mình không quân bình là mình cao có này, mình gắt gỏng này, mình bực dọc,
10: dạ,
11: mình khó chịu lắm. Thì đó là mất quân bình.
10: Dạ vâng.
11: Thì cái mất quân bình đầu tiên nó đâu có là quan trọng đâu. Đó là chỉ mới bắt đầu giai đoạn đầu.
10: Nhưng mà ngay cả cái người bệnh nhân họ cũng không biết là họ
11: không
10: bị mất quân bình.
11: Họ mất quân bình.
10: Dạ.
11: Nhưng mà khi mình chỉ ra những cái tình trạng đó thì họ mới giật mình. Họ dạ. mới thấy, ồ, mình đó là mình mất quân bình. Rồi đồng thời nếu mà nói mình mất quân bình mà cái giai đoạn đó mình coi là bình thường, mình không chữa trị, thì dĩ nhiên nó phải tới giai đoạn khác chứ.
10: Dạ vâng.
11: Cái giai đoạn
10: càng
11: khác
10: tệ hại hơn nữa.
11: Nó bắt đầu nó,
10: dạ,
11: nó mất ngủ.
10: Ừ.
11: Rồi nó mất ngủ lần lần á, khi mà nó mất ngủ rồi nó bắt đầu nó ảnh hưởng cái thần kinh của mình. Nó gây ra nhiều cái biến chứng, đôi khi nó lên cái máu.
10: Dạ.
11: Đôi khi nó làm rối loạn tạng phủ, nó gây ra những cái hiện tượng khác.
10: Dạ.
11: Thành ra vì vậy mà cô thấy có nhiều cái tình trạng như chẳng hạn bị stroke rồi đó.
10: Dạ.
11: Là do căng thẳng mà mình không có điều hòa nó được. Thành ra tóm lại mọi bệnh á đều cái một cái gốc của nó là mất quân bình.
10: Vâng.
11: Thành ra khi mà mình gọi là giống như ta nói phòng bệnh hơn là chữa trị bệnh, nó giống như mình thấy liền á thì mình chữa liền, giống như cô thấy cháy nhà mà bắt đầu từ một cái tàn thuốc thôi.
10: Dạ.
11: Nếu mà mình dập tắt thì nó hết liền. Giống như cái bệnh tất cả mọi cái mình thấy, giống như mình thấy mình khó chịu, bực dọc, cao có, gác cổng, ngủ không được, người bần thần khó chịu là mình thấy mình bắt đầu là cái giai đoạn mình không bình thường rồi,
10: dạ,
11: mình phải chữa trị. Thì đối với về chữa trị thì nó có nhiều cách, tự mình chữa trị cũng được, chứ không phải là mình nói dùng thuốc đâu. Thứ nhất là mình tập thể dục.
10: Chàng thấy cái đó là
11: đó,
10: điều quan trọng nhất.
11: Cái đó quan trọng
10: dạ.
11: nhất khi mà tập dạ. thể dục, nó tiết ra những cái chất gọi là điều hòa cơ thể.
10: Dạ.
11: Rồi thứ hai là mình ngủ nghỉ cho đủ giờ. Thứ ba mình ăn uống cho điều độ.
10: Vâng.
11: Thì đó là cái ba cái nguyên tắc chính để mà, nhưng mà đôi khi vì hoàn cảnh công việc đôi khi mình không làm được.
10: Dạ vâng. Nói thì dễ lắm mà chẳng thấy nhiều người đi làm
11: đó,
10: khuya về.
11: Đó thì có cái thuốc men dạ. thì đối với học Đông Phương thì chúng tôi có cái dược thảo ba bổn ngũ tạng đó, thầy giới thiệu của Mai Trang đó.
10: Dạ vâng.
11: Thì cái dược thảo ba bổn ngũ tạng này ai sử dụng qua mới biết. Nó tốt vô cùng, phải mình nói để mình quảng cáo, nhưng mà thực ra đó tại vì bản thân tôi dùng mà nhiều trong gia đình, nó lưu truyền nhiều đời.
10: Dạ.
11: Mà nó tốt, thứ nhất là khi mình dùng vô đó nó điều hòa lại cơ thể, nó giảm đi những căng thẳng lo âu, tại vì nó có những tinh chất sữa ông chúa cùng tinh chất dược thảo, nó nuôi dưỡng những cái tế bào thần kinh mình lại, mà tế bào thần kinh mình nó mỏng manh lắm.
10: Dạ vâng.
11: Mình thấy vậy chứ nó mỏng manh lắm, thành ra gì mà không có nuôi dưỡng nó thì nó bị rối loạn.
10: Cho Trang xin lỗi bác sĩ Trang cắt ngang là khi mà nói tới dưỡng thần kinh như vậy thì Trang biết là tùy thuộc vào mỗi một cơ thể của mỗi một người, nhưng mà trong cái quá trình mà bác sĩ đã coi như là treat bệnh nhân á, thì khi mà mình dùng cái bá bổn ngũ tạng như vậy đó, thường thường thời gian là bao nhiêu lâu để cho mình có một cái thấy một cái improvement mấy cái
11: khi mà thường thường á cô dùng trong vài ngày là cô đã thấy improvement rồi.
10: Dạ.
11: Cái improvement nó dễ thấy lắm.
10: Dạ.
11: Thứ nhất là mình ngủ ngon. Khi mà cô chẳng hạn thí dụ như thường thường khi mà mình ngủ mình trằn trọc, mình khó ngủ
10: yeah.
11: là cơ thể mình cái thần kinh nó đã bắt đầu suy nhược rồi, mình gọi là suy nhược thần kinh. Thành ra cô thấy mất ngủ đi bác sĩ gia đình nó suy nhược thần kinh, cho uống thuốc thần kinh.
10: Cho thuốc ngủ nữa.
11: Cho thuốc ngủ.
10: Yeah.
11: Rồi nặng nữa là cho thuốc thần kinh.
10: Yeah.
11: Mà thường thường khi mất ngủ lần lần nó dẫn tới trầm cảm, nó làm cho mình buồn bã, mình cảm thấy công việc không có hứng thú.
10: Vâng.
11: Cô Mai Trang có thấy không?
10: Dạ, vậy vâng.
11: Nhiều khi tự nhiên
10: người.
11: Mình thấy mệt mỏi, mình thấy không đi vô mình sợ làm, mình thấy ớn quá vậy.
10: Dạ, vâng.
11: Là lúc đó là cái thần kinh mình nó suy nhược rồi.
10: Dạ.
11: Rồi nếu mà để lâu chứ không phải nó là một hai ngày mà nó có thể nó dẫn tới trầm cảm, không có đâu. Cũng phải vài ba năm.
10: Dạ vâng.
11: Nó mới dẫn tới được cái trầm cảm. Thành ra có nhiều cái bệnh tới trầm cảm, nó làm cho mình buồn bã, mình cảm thấy công việc không có hứng thú.
10: Vâng.
11: Cô Mai Trang có thấy không?
10: Dạ vậy? Vâng, mệt mỏi.

0: giống như mình muốn xỉu rồi đó.
1: Dạ vâng.
0: Thì nó nặng hơn. Thì thường thường những cái tình trạng đó mà người ta gọi là thần kinh rồi, gọi là suy nhược thần kinh nặng rồi.
1: Dạ vâng.
0: Thì mới đầu thì nó dễ chữa lắm. Tức là mình uống có 3 bộ ngũ tạng như cô Mai Trang hỏi mấy ngày, tôi nói cũng vài 3 bữa là thứ nhất là mình ngủ ngon.
1: Vâng.
0: Mình thấy cái giấc ngủ nó dễ chịu. Thường thường cô Mai Trang để ý khi mà mình lo âu suy nghĩ gì đó.
1: Dạ.
0: Nhiều khi mình không muốn lo. Mà tại sao cái việc nó cứ quẩn lẫn trong trí, dạ, nó làm cho mình sợ.
1: Dạ đúng, dạ đúng.
0: Thì khi mình uống có 3 bộ ngũ tạng thì cái thần kinh mình mạnh lại, mấy cái đó nó không, mình không, giống như mình vẫn suy nghĩ tới nhưng mà nó không có cảm giác gì hết.
1: Dạ vâng.
0: Nó bình thường thôi. Nó không làm cho mình hồi hộp, nó không làm cho tim mình đập nhanh,
1: dạ,
0: nó không làm cho mình cảm thấy lo sợ. Thì tại thần kinh mình nó mạnh rồi.
1: Dạ.
0: Thành ra uống cái 3 bộ ngũ tạng nó tốt làm như vậy. Thứ ngoài ra nữa, nó còn bồi bổ tế bào bắp thịt gân cốt. Thì tóm lại đây là cái dược thảo nó bồi bổ tổng quát cho cơ thể mình, gọi là điều hòa. Thì quý vị nào mà làm việc nhiều, lo âu, suy nghĩ nhiều hoặc là mất ngủ thì quý vị dùng cái dược thảo đó để nó bồi bổ lại cái cơ thể. Thì đó là cái phương thức gọi là phòng bệnh hay là ngừa bệnh theo học Đông Phương đó cô Mai Trang.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Thượng Hải rất là nhiều. Và thưa quý vị thính giả, quý vị có thể gọi điện thoại đến văn phòng bác sĩ Thượng Hải qua số điện thoại là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889 để tham khảo cũng như lấy hẹn. Và Mai Trang xin mời bác sĩ Thượng Hải tiếp tục.
0: Dạ vâng, tiếp tục nữa đó, như cô Mai Trang thấy đó, thì thường thường đó có một cái những cái bệnh đó, nó cũng ảnh hưởng đến cái thần kinh mình nhiều lắm. Chẳng hạn thí dụ như có nhiều người cũng than phiền đó, ủa tại sao bây giờ thỉnh thoảng tôi nghe cái tiếng kêu trong cái lỗ tai nó ro ro ro ro.
1: Dạ vâng.
0: Thì nó có nhiều trường hợp, với trường hợp mà lỗ tai của mình gọi là ù tai đó.
1: Dạ vâng.
0: Thì nó có những cái trường hợp dễ chữa, là đôi khi mình ù tai là do cái lỗ tai mình ở những cái chất cặn bã lâu ngày nó đóng lại.
1: Dạ.
0: Thì trước khi mà quý vị ù tai muốn chữa ra, quý vị đi bác sĩ gia đình thì yêu cầu người ta một điều đơn giản lắm, bác sĩ rửa giùm cái lỗ tai thôi.
1: Dạ vâng.
0: Thì theo tôi biết ở đây có nhiều bác sĩ họ rửa lắm,
1: vâng,
0: khoảng 15-20 đồng thôi, nhưng mà họ không có lấy Medicare đâu nha.
1: Dạ vâng.
0: Tôi thấy họ cái đó hình như Medicare nó không trả sao đó.
1: Dạ vâng.
0: Họ lấy, họ chỉ lấy tiền mặt thôi.
1: Dạ.
0: Thì tôi thấy thường thường 15-20 đồng. Thì quý vị khi mà bị ù tai này, nghe tiếng động hay khó chịu trong lỗ tai, quý vị đi rửa có loại tà trưa. Thế mà rửa rồi đó mà thường thường nó hết thì thôi, không, mình không cần chữa trị gì hết.
1: Dạ vâng.
0: Cái đó là cái cách thức nhanh nhất, mà nhớ là quý vị phải yêu cầu họ mới được.
1: Dạ
0: chứ
1: vâng.
0: Còn nhiều khi mình tới mình cứ nói mình đau vậy, họ nó bắt đầu khám rồi họ nói nào ở trong lỗ tai nó ưng ba lanh không, dạ, đủ thứ cho nhiều chuyện lắm mình không biết được.
1: Dạ vâng.
0: Thì tóm lại trước nhất mình rửa cái đã.
1: Vâng.
0: Để gọi là nó sạch những cái rái tai mình lâu ngày, những cái chất nó quát đó,
1: dạ,
0: nó lâu ngày nó động lại, nhất dạ, là những quý vị hay quái lỗ tai hay bị lắm.
1: Ủa tại sao vậy bác sĩ?
0: Tại vì khi mình quái lỗ tai mình đẩy cái chất quát vô nó trong,
1: oh,
0: vô trong,
1: dạ,
0: nó nghẽn lại bên trong.
1: Dạ.
0: Thành ra những trường hợp đó thì mình rửa trước. Mà mình rửa rồi đó, mà vẫn còn nghe ù ù rè rè đó, hoặc là những cái tiếng động khó chịu, khó ngủ lắm, cái đó nó khó ngủ
1: nghe
0: lắm.
1: Nghe người ta cứ gọi là cái tiếng o o,
0: o, o đó.
1: Dạ vâng.
0: Thì đối với y học Đông Phương á, là người ta quan niệm là do cái khí huyết nó không lưu thông lên cái lỗ tai, nó không nuôi dưỡng cái thần tế bào thần kinh ở lỗ tai, thành ra làm cái tế bào thần kinh nó suy yếu đi, thành nó ra những cái tiếng động, những tiếng kêu. Thì y học Đông Phương chúng tôi có cái dược thảo số 17 gọi là thông huyết hoàng để lưu thông máu huyết lên lỗ tai mình, rồi đồng thời một cái dược thảo số 36 là bổ thần kinh.
1: Vâng.
0: Mà tôi chữa này hay lắm, tôi thấy á, quý vị nào mà bị á thì uống chịu khó uống như vậy đó vài chai.
1: Vâng.
0: Thì đầu tiên nó sẽ giảm cái tiếng kêu lần lần rồi nó biến mất.
1: Dạ vâng.
0: Mà mình khỏi, có nhiều người là đi bác sĩ, có nhiều bác sĩ đề nghị mổ cái lỗ tai, thành ra đôi khi mổ mình không biết ra sao, nhưng mà dạ, uống trước cái đã, nếu trường
1: hợp hết
0: không hết nữa thì hãy đi mổ.
1: Dạ vâng.
0: Giải phẫu, cái đó gọi là cái biện pháp sau cùng của mình.
1: Dạ vâng.
0: Nếu quý vị nào mà bị ù tai đó, hoặc là trong cái lỗ tai mình có tiếng kêu á, thì quý vị dùng hai cái dược thảo đó trước.
1: Dạ.
0: Để nó bồi bổ lại, cái nó làm cho cái lỗ tai mình máu huyết lưu thông, nó nuôi dưỡng tế bào thần kinh lỗ tai mình không có nghe kêu nữa.
1: Tức là dược thảo số
0: 17 là thông huyết hoàng.
1: 17 là thông huyết hoàng.
0: 36 là bổ thần kinh.
1: Dạ vâng.
0: Đó thì dành cho những quý vị nào mà ù tai.
1: Dạ vâng.
0: Rồi có một cái trường hợp nữa, nó cũng không phải ù tai nhưng mà nó gọi là huyễn vận. Tôi có nói qua trước á, giống như có những người á, nó cũng thuộc là thần kinh.
1: Dạ.
0: Nhưng mà thần kinh vận động, chẳng hạn thí dụ như mình đi thì bình thường, nhưng mà khi mình nằm xuống một cái là mình thấy đầu óc rồi nó quay cái nhà mình, nó quay. Dạ. Rồi nằm yên một chút xíu là nằm hết.
1: Dạ.
0: Rồi cái hãy ngồi dậy đó lại thì bắt đầu nó quay nữa.
1: Vâng.
0: Rồi ngồi một chút á, thì nó mới hết quay.
1: Dạ vâng.
0: Thì nó cũng là thuộc về thần kinh vận động. Thì cũng phải dùng tiếp cái dược thảo số 17 với 36. Nó dược từ thần kinh mà.
1: Vâng.
0: Thành ra cái đông y nó có những cái hay là cái nó một cái phương dược, nhưng mà nó là chữa những cái triệu chứng bệnh.

0: thấy thì tôi có một cái bà bệnh nhân, bà bị như vậy đó. Bà lúc lớn tuổi rồi, đi bác sĩ gia đình, bác sĩ khám hoài ra, cuối cùng bác sĩ nói phải mổ, trong đầu có cái gì đó phải mổ ra để lấy. Bà nói trời ơi, mình lớn tuổi rồi, bà bảy mấy rồi, bà nói bây giờ còn mổ nữa. Thôi bà không chịu mổ. Cái bà tới tôi, bà hỏi bác sĩ là có cái cách gì chữa trị được không. Tôi nói được, thôi thì để thử cái này đi. Bà thử mà cuối cùng không được, mà bà khó chịu quá thì bà đi mổ. Bà nói chỉ khó chịu nhất cái là nó quay hoài à. Đi đâu nó nằm xuống nó quay, mà đứng dậy nó quay, ngồi một hồi nó hết. Thì khi mà bà uống như vậy đó, thì đầu tiên uống trong tháng thì bà nó thấy nó đỡ, lần lần chữa lần, bây giờ là hoàn toàn hết hẳn không hay ra.
1: Wow, hay quá.
0: Tốt lắm. Thành ra có những cái bệnh đó, nhiều khi quý vị mà thấy mà phải cần giải phẫu đồ đó thì mình uống trước đi. Dĩ nhiên không phải mình chê cái giải phẫu, cái y khoa Tây phương, nhưng mà thử dụng, sử dụng cái đông y trước đã, coi thử nó có hiệu quả không. Thực ra nó cũng bao nhiêu tiền, có vài ba chục đồng, nó uống một tháng thôi. Thì nếu mà nó mình thấy nó hiệu quả, thực ra mình uống một chai là mình biết nó được hay không được rồi. Mình thấy nó ồ, nó cũng có kết quả, nó giảm bớt lần, thì thí dụ như 10 phần nó giảm bớt 1-2 phần, rồi là 3-4 phần, thì từ từ là mình biết nó kết quả. Còn thí dụ nó uống vô nó trơ trơ không có gì hết là mình biết không được.
1: Dạ vâng, thì lúc đó mới tới cái
0: lúc đó khác. Không, lúc qua cái giai đoạn thứ nhì là chăm cứu.
1: Hay
0: để chăm, giống như nó lưu thông kinh mạch.
1: Dạ.
0: Thì rồi nếu mà trường hợp cuối cùng chăm cứu không được nữa thì mới bước qua giải phẫu.
1: Vâng.
0: Thành ra trong chữa trị bệnh á, tôi thấy có những cái bệnh mà nó đi tây y không được thì mình quay trở lại đông y.
1: Dạ vâng.
0: Quay trở lại đông y mình trai một chút, rồi nếu không được mình quay trở lại tây y thì giống tay phải tay trái vậy đó cô Mai Trang.
1: Dạ vâng.
0: Hãy làm việc mà không được tay phải thì đổ qua tay trái, mà cuối cùng được thì hàm hai tay. Dạ thành vâng. Ra vì vậy mà y học Đông phương với Tây phương đó là một hai cái nền y học đều là lớn cả, chứ không phải là nhỏ đâu.
1: Dạ vâng.
0: Cô tưởng tượng cái nền y học Đông phương nó bao nhiêu ngàn năm mà.
1: Vâng.
0: Mà ngày nay bao nhiêu tỷ người trên thế giới ta sử dụng Đông phương chứ đâu phải là ít đâu.
1: Dạ vâng.
0: Còn Tây phương họ cũng có những cái kinh nghiệm, những tinh hoa của họ vậy, họ cũng bao nhiêu tỷ người. Nhưng mà nếu mà mình nói ồ chỉ trọng Đông phương không trọng Tây phương cũng là sai, trọng Tây phương không trọng Đông phương đó, tại vì mình có hai cái tay mà.
1: Yeah.
0: Sao mình chỉ sử dụng một tay bỏ cái tay kia uổng như vậy. Thành ra vậy mà Đông phương Tây phương không có mâu thuẫn đâu.
1: Yeah, vâng.
0: Nhưng mà tại vì người ta không hiểu, người ta nói ồ mâu thuẫn hãy chữa Đông phương thì không chữa Tây phương, chữa Tây phương chữa đâu phải. Mình thấy cái nào thuận tiện, mình thấy cái nào hay thì mình chữa, mà cuối cùng mà chữa một cái không được thì chữa luôn hai cái một lần.
1: Dạ vâng. Để mà gọi là hỗ trợ lẫn
0: nhau. Hỗ trợ lẫn nhau.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra vì vậy mà giống như mình có hai báu vật, mình sử dụng hết.
1: Vâng, đây là cái lời khuyên mà rất là hay của bác sĩ Thượng Hải. Và cũng phải thú thật là từ khi mà được nói chuyện với bác sĩ Thượng Hải, thưa bác sĩ, Trang học hỏi rất là nhiều về vâng
0: Trang.
1: Về những cái căn bệnh mà nhiều khi Trang không hiểu nó như thế nào, thì về vấn đề gọi là bác sĩ cắt nghĩa nó đến từ đâu, gọi là ngọn ngành đâu ra đó, chứ không có phải là chỉ ở giữa trường, thưa quý vị thính giả. Thành thử ra Mai Trang thấy là Mai Trang học được nhiều lắm. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị thính giả, nếu mà những quý vị nào mà có những nhu cầu mà cần phải gặp bác sĩ Thượng Hải và cũng như muốn mua những dược thảo, và xin quý vị nhớ là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889 là số điện thoại của văn phòng bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889 để nói chuyện với bác sĩ Thượng Hải.
0: Tiếp tục trong chương trình dược thảo đó, thì chúng tôi nói về cái đề tài nữa đó là bệnh nhức mỏi. Như quý vị thấy, bệnh nhức mỏi là bệnh hết sức là khó chịu, phổ biến rất là nhiều, đôi khi liên hệ đến sự què bại của tay chân. Và không những bệnh đã xảy ra như người lớn tuổi mà còn xảy ra ở những lứa tuổi thanh niên nữa. Thường thường quý vị thấy hồi xưa đó, chúng ta thấy những cái thuốc đau nhức là người ta để dành cho ông già bà cả thôi. Thành ra có những cái chai thuốc là ông già chống gậy rồi đó, là trị đau nhức để một cái hình tượng cho biết là đau nhức là lớn tuổi rồi đau nhức. Nhưng mà thực ra không phải. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta làm những công việc nặng nhọc quá sức, nhất là những cái lứa tuổi thanh niên đó, hoặc là những cái ngành nghề đòi hỏi ngồi lâu như ngành computer hoặc may vá đó, thì nó cũng ảnh hưởng tới đau nhức rất là nhiều. Và dĩ nhiên thì khi mà nói tới cái tuổi tác cao thì bắp thịt, các mô cơ sụn, nó thoái hóa, nó hao mòn, nó cũng làm cho chúng ta đau nhức. Và thông thường á, thì quý vị biết rằng những bệnh đau nhức á, người trẻ tuổi thì có thể uống những thuốc giảm đau như Tylenol, Ibuprofen, thì nó cũng làm giảm đau nhưng mà nó cũng có hại cho cơ thể. Nhưng mà người trẻ tuổi chúng ta sử dụng được, nhưng mà càng lớn tuổi rồi đó thì sử dụng những cái chất thuốc kia đó, những cái chất thuốc như là về đau nhức, về tây, thì đôi khi nó cũng gây tổn thương cái thận của chúng ta rất là nhiều và nó dễ làm cái hư thận lắm. Thành ra vì vậy đó, nếu chúng ta đau nhức á thì chúng ta có thể dùng những cái thuốc như là Tylenol, Evuhamotrim để làm giảm những cơn đau tạm thời đi. Rồi từ đó chúng ta tìm những cái phương thức để mà chúng ta chữa trị cái đau nhức cho nó cái tận gốc hơn. Và nếu mà chúng ta để lâu á, những cái đau nhức á, nó cũng không tốt, tại vì nó dẫn tới những cái bệnh như rỉ khớp, mòn khớp, hoặc là thoái hóa cột sống, hoặc là vôi hóa các khớp. Rồi thông thường đó, quý vị biết rằng nếu mà chúng ta chữa trị đau nhức không đúng cách đó, thì đôi khi nó gây ra những cái biến chứng như là đau bao tử, lở loét bao tử, hoặc là do những cái chất thuốc nó làm mòn cái thành bao tử của chúng ta. Và thường thường đó thì chúng ta khi mà nói tới đau nhức á, thì quý vị thấy ai cũng bị hết, chứ không phải người nào mà có thể nói rằng miễn trừ cái đau nhức được hết. Đôi khi ngồi lâu quá nó cũng đau, tập thể dục nhiều quá nó cũng đau, hoặc là hoạt động nhiều nó cũng đau, hoặc là đôi khi lớn tuổi gân cốt tế bào thoái hóa cũng đau. Thì bệnh đau nhức theo quan niệm của Đông Phương đó là do khí huyết không lưu thông, máu không đem những chất bổ dưỡng tới những vùng bắp thịt gân cốt. Thành ra những cái vùng bắp thịt gân cốt đó nó thiếu chất dinh dưỡng và nó tạo ra đau nhức. Thì sau đây là những cái triệu chứng của bệnh đau nhức. Thường thường nó có nhiều cái chứng như đau lưng, đau ngang thắt lưng, hoặc là đôi khi lan xuống hai cái mông mình, gọi là đau thần kinh tọa. Hoặc là chúng ta đau cổ, đau hai đường gân cổ đôi khi lan xuống cái bả vai của chúng ta. Hoặc là nhiều khi chúng ta thấy có những cái chứng đau, chúng ta há miệng ra đó, quý vị thấy nó cũng đau nữa. Thì hoặc là nhai, hoặc là nhiều khi quý vị thấy đôi khi sáng thức dậy mình bị vẹo cổ, thức dậy cảm thấy cổ đau nhức nghiêng qua nghiêng lại, thấy khó khăn. Hoặc là đau bả vai, đau lan xuống cánh tay làm tê tay, hoặc là đau khuỷu tay, cổ tay bị sưng đau. Thì thông thường những quý vị nào đánh máy nhiều hoặc là chơi thể thao đó thì đôi khi ảnh hưởng cái bệnh đau này nhiều lắm. Hoặc là viêm cái thần kinh cánh tay, đau từ bả vai cho tới cánh tay, nhấc tay lên không được, hoặc là cánh tay trở nên yếu đuối, hoặc là quý vị thấy nó có những cái hiện tượng tê những cái ngón tay, ngón chân mình nữa. Hoặc là thường thường có những cái bệnh như phong thấp đầu gối, hai đầu gối bị mỏi sưng, bước đi khó khăn, hoặc là phong thấp bàn chân, gót chân chúng ta bị đau nhức mỗi sáng khi thức dậy bước xuống giường, và cảm giác tê nhức dần giảm đi sau một lúc hoạt động. Và thì có những cái bệnh đau nhức như vậy đó. Thì nếu mà thường thường á, thì đối với y học Đông Phương á, thì như chúng tôi trình bày á, đau nhức là do cái khí huyết nó không lưu thông, nó không dẫn những chất dinh dưỡng tới những vùng gân cốt bắp thịt, nó làm cho chúng ta bị đau nhức. Thì y học Đông Phương chúng tôi có hai cái phương dược cổ truyền. Một cái là dược thảo số 17 gọi là thông huyết hoàng, để nó lưu thông máu huyết, nó dẫn cái máu huyết đi tới những vùng bắp thịt gân cốt đó, nó làm cho cái vùng đó nó nuôi dưỡng trở lại và nó giảm đau. Rồi một cái nữa là dược thảo phong thấp, tức là hai cái phương dược này mình phối hợp để thì nó giúp cho những cái chứng đau nhức nó giảm lần rồi nó lần lần nó biến mất đi. Thì như chúng tôi trình bày đó, những cái phương dược này đó nó giúp cho lưu thông máu huyết, nó làm cho trị được những chứng như mỏi mệt, bắp thịt yếu đuối, chân tay nhất cứng nhắc khó khăn, hoặc là uể oải trong mình. Và hai cái phương dược dược thảo 17 thông huyết hoàng thì nó còn giúp nuôi dưỡng bồi bổ kinh mạch, đã thông kinh mạch, và khi mà chúng ta uống á, thì nó làm cho mạnh mẽ cái gân cốt của chúng ta. Và dược thảo số 17 thông huyết hoàng với dược thảo số 19 phong thấp đó, thì đây là hai cái phương dược cổ truyền được tổng hợp và trích tinh từ những cái loại dược thảo thiên nhiên. Nó được sử dụng hàng ngàn năm trong cái nền y khoa Đông Phương để chữa trị những cái bệnh đau nhức phong thấp, và nó cái kết quả hết sức tốt mà không gây ra những cái phản phụ nào. Nếu quý vị có dùng thì quý vị dùng cái dược thảo số 17 một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên sau khi ăn, và dược thảo số 19 một ngày 2 lần, một lần 2 viên trước khi ăn. Và cái cách thức chữa trị này đó thì nó tương đối là nó cũng giúp cho cái cơ thể chúng ta được điều hòa, và nó làm giảm đi những cái chứng đau nhức rất là nhiều. Và nếu quý vị đang sử dụng với thuốc tây đó thì chỉ cần cách với thuốc tây độ 1 tiếng đồng hồ là đủ, chứ mình không có kiêng cữ gì cả. Thì đó là cái cách thức mà gọi là chữa trị và phòng ngừa bệnh đau nhức theo cái nền y học Đông Phương. Rồi tiếp nữa đó thì nói qua một cái bệnh khác nữa đó, thì có một cái bệnh mà có thể nói rằng nó cũng phổ biến và nó cũng gây khó chịu lắm, đó là cái bệnh trĩ. Thì khi nói tới bệnh trĩ đó thì người ta thấy rằng thường thường á, người ta nói không có ai đau khổ bằng bệnh trĩ, tại vì khi mà bị trĩ đó, người mình nó đau nhất mà nó nhức nhối, nó khó chịu, thành ra thấy ai nhăn nhó mình hay giễu cợt nó nhăn giống như đau trĩ vậy đó. Thực ra cái đó là đúng, tại vì trĩ nó là cái ở chỗ vùng hậu môn, thành ra khi mà mình ngồi nó cũng không được, mình đứng nó cũng không được, tại vì nó sưng chỗ đó, thành ra mà hãy mình đi thì nó cũng sưng, thành ra đi đứng nằm ngồi đều khó chịu cả, thành ra người ta lúc nào mình người đau trĩ là họ cũng nhăn nhó là như vậy, tại vì lúc nào cũng khó chịu cả. Và thường thường á, bệnh trĩ là bệnh hết sức phổ biến và gây khó chịu và đau đớn cho nhiều bệnh nhân. Và rất là khi mà nói tới bệnh trĩ đó, nhiều người rất ngại ngùng khi đi chữa trị, và thường thường á, để bệnh nó phát triển nặng rồi mới chữa trị. Thì như chúng tôi trình bày, bệnh trĩ là do cái mạch máu tĩnh mạch ở hậu môn bị giãn ở hậu môn, thành ra đôi khi bể rách và gây ra nhiễm trùng. Trĩ thì nó có hai loại, một loại là trĩ nội và trĩ ngoại. Trĩ nội còn gọi là mạch lương vì mạch máu nó sưng giãn và nhiễm trùng an lan phía bên trong hậu môn, và đôi khi gây ra xuất huyết, thành ra hệ bệnh trĩ thường thường quý vị đau hay đi tiểu hay cầu đó, quý vị thấy nó ra máu tươi đôi khi một giọt hai giọt, hoặc là đôi khi nó ra giống như là mình đứt móng tay vậy đó, thì nó đo ra đỏ cái bồn cầu lần. Và khi mà nói tới trĩ đó thì y khoa Tây phương thường thường là người ta mổ và giải phẫu, còn y khoa Đông phương thì người ta quan niệm là do cái trĩ là do cái ruột già mình cái khí mạch nó bị yếu, thành ra nó dễ những cái tĩnh mạch nó bị bể đi, thành ra nó rách ra và nó ra, gây ra hiện tượng trĩ. Thì y khoa Đông phương á thì người ta chữa trị trĩ là do nội tạng suy yếu vì làm việc quá sức và nặng nhọc, lo suy nghĩ nhiều làm cho cơ sở suy nhược, dẫn tới tĩnh mạch ở hậu môn dễ bị giãn nở ra và bể rách bể và gây ra chảy máu và nhiễm trùng lâu ngày thành trĩ. Hoặc là do cái thói quen ăn uống những thực phẩm cay nóng khô khan, ít ăn rau quả, cơ thể nó thiếu chất xơ làm táo bón, nên khi mà đi đại tiện tạo ra sức ép làm các tĩnh mạch bị giãn và sa xuống, cũng dẫn tới bệnh trĩ. Hoặc là một số quý vị phụ nữ khi mà có thai do sức ép quá mạnh của bào thai làm tăng cái sự đè nén của các tĩnh mạch, hoặc là sau khi sanh do cố gắng sinh đẻ làm ruột già sa xuống tạo ra bệnh trĩ. Hoặc là một số người vì hoàn cảnh nghề nghiệp phải ngồi hoặc đứng lâu quá cũng gây bệnh trĩ. Thì ra tóm lại đó thì trĩ nó có nhiều cái nguyên nhân. Thì phương pháp điều trị theo y khoa Đông phương đó là dùng cái những cái phương dược để làm bồi bổ và tăng cường sức bền chắc và co giãn của các tĩnh mạch, bồi bổ ruột già, và nó giúp cho đại tiện và tiểu tiện lưu thông dễ dàng. Và cái dược thảo của chúng tôi có là dược thảo số 11 gọi là tiêu trĩ khu phong. Nó giúp cho làm cho những cái hiện tượng như trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ do thai sản. Rồi có những cái hiện tượng mình gọi là lòi trê đó, tức là nó lòi những cái cục nhỏ nhỏ trong cái hậu môn mình. Hoặc là mạch lương, tức là cái hiện tượng trĩ nó ăn lần trên cái ruột của mình, thành ra nó nhiễm trùng ở trong đó, thành gọi là mạch lương. Và đi cầu á, thì cái hiện tượng đó là đi cầu ra máu, hoặc là đôi khi quý vị không có ra máu gì nhưng mà nó lòi ra, hồi nào mình đi cầu đẩy cái là nó rút trở lại. Hoặc là có những cái trường hợp á, nó không ra máu mà nó cũng không có cục, nhưng mà khi mình đi cầu á, hoặc là mình bận quần lót, quý vị thấy nó tiết ra những chất dịch chất màu vàng rỉ rỉ vậy đó, thì đó cũng là cái hiện tượng trĩ mà trĩ nội. Thì những cái hiện tượng này quý vị dùng cái dược thảo số 11 gọi là tiêu trĩ khu phong hoàng với cộng với 41 dưỡng can hoàng, tại vì khi nói tới trĩ á, là cái vùng ở hậu môn của mình là nơi cái chỗ mà nó đẩy những chất độc trong cơ thể mình ra, thành cái vùng đó nó dễ bị nhiễm trùng lắm, thành ra phải dùng thêm cái dược thảo 41 gọi là dưỡng gan giải độc thì nó mau lành hơn thôi. Thành ra quý vị nào bị trĩ đó thì quý vị có thể dùng hai cái dược thảo số 11 và số 41 để mà giúp cho về bệnh trĩ.
2: Chương trình dược thảo về dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng, và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình dược thảo về dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi, và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.
3: leo le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Mess vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Mass Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn em uống mang dịch?
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc.
5: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông
11: luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
12: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
13: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
14: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
13: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Kennedy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
15: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
16: Fortune Insal Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất Insal Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio. phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là

0: thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 3, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Allen's Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Come and See Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chợ Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, J.A.N. Nursery Garden Center, Law Office, Ướp Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food, Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn Cousin Kitchen, Remark Partner Northwest, Trương Bùi, Ravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, Shamai Services, Lee Starline Iron Work and Remodeling, Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu, Gian Hàng Áo Dài, Xuân Tracy Trần, chuyên lo hậu sự, Đất Nghĩa Trang.
1: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System cùng đến chăm sóc sức khỏe quý vị vào ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên ELIP phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự ELIP International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
0: thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Folklorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare. sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng, đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24, K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11.526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo, trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt, Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con Bào Huỳnh, Phan Anh Tiến, Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con Bào Huỳnh, Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc, Quá Vãng và các con Bào Muội, Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Dì và con Bào Đệ, Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Phân Ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
1: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, bí rợi 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh chocolate Orient 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, những đình non xin Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99, mì mô đầu lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác kính mời quý khách.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixie Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Pixie Heal, theo cùng phái mạnh.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vita Shop Home Shopping ngày hôm nay.
5: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vita Shop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi cưới với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da. 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn.

0: cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại, là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da, thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
1: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
0: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào, đúng không quý vị?
1: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều, cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày, và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
0: Đúng rồi, và khi mà chút xíu nữa đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào, để mà khi mà chúng ta, nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao, tôi không thấy có tác dụng gì hết, thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó, thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất, theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả, thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó, thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa, chảy xệ, nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
1: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen đó thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da, và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo tuổi tác của chúng mình, đúng không?
0: Đúng rồi, nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời, là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
1: Cho nên là phụ nữ đó riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
0: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
1: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucoidan thì tất nhiên không thể nào thiếu, đó là thành phần tổ yến, đúng không?
0: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là fucoidan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất fucoidan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
1: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa.

0: Thì UK Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, UK Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
1: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái dòng sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
0: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao. Và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
1: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này, và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
0: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm UK Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
1: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn, khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày,
0: rất là tiện lợi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm UK Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và mà anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha, là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
1: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này, thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp xong thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi, ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là cách ngày hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
0: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
1: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc, và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chị Yến ơi.
1: Ôi Nhật Minh, em đi đâu đấy?
0: Em chuẩn bị đi chợ.
1: Ồ trời, lâu lắm rồi chị mới được gặp em đó.
0: Trời, chị không khác gì hết trơn. Chị đi đâu đấy?
1: Em khỏe không? Chị cũng mới đi chợ ra tức thì nè.
0: Ôi dạ, trời ơi, không biết bao lâu rồi giờ mới gặp lại chị nha.
1: Trời, lâu lắm rồi hai chị em mình không có được tám luôn á.
0: Thôi không ấy, chị rảnh không? Giờ mình đi ăn trưa không?
1: Ừ, cũng được á, giờ này cũng sắp tới trưa rồi nè. Được, bây giờ lát chị đi chợ về thì chị chuẩn bị cơm nước tới chiều lận. Giờ chị rảnh, thôi đi ăn trưa đi, lâu lắm rồi hai chị mình không có được nói chuyện gì hết trơn á.
0: Lâu lâu mới có dịp. Bây giờ giờ tính
1: Giờ
0: đi ăn
1: ăn
0: ở
1: đâu
0: đâu?
1: ta?
0: Giờ đang trên Bel Air nè, bây giờ đi ăn ở đâu cho nó tiện đi.
1: Nhà hàng bún bò Thanh Đa đi.
0: Ủa, được, chỗ đó là chỗ tủ của em. Đi,
1: Ủa phải không?
0: em thích nhà hàng
1: Trời
0: bún
1: ơi,
0: ăn
1: chị
0: vịt
1: thích
0: Thanh
1: ở
0: Đa
1: đó
0: lắm.
1: lắm.
0: Chị đi ăn ha.
1: Ok,
0: Đi, đi qua
1: đi.
0: bún ăn vịt.
1: Mà tới đây em muốn ăn món gì?
0: Chị, bây giờ mà chị hỏi em cái đó là em đọc luôn một cái menu cho chị luôn đó. Thì bây giờ để em
1: Trời
0: coi coi,
1: ơi,
0: giờ em thích,
1: fan ở đó luôn hả?
0: giờ để em nghĩ coi hôm nay em vô mood em ăn món gì đây.
1: Chứ bình
0: Thường
1: thường em ăn món gì?
0: ở đó là chắc chắc bún ăn vịt Thanh Đa là...
1: Chị là chị hay ăn miếng măng vịt nha.
0: Ồ vậy hả? Em thì em thích bún ăn vịt. Cái lý do là tại chị biết sao không? Vịt á, nhiều chỗ nó có mùi lắm. Nhưng
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: cái chỗ bún ăn vịt Thanh Đa này á, cái món bún ăn vịt của nó không bị có mùi nha. Tức là nó làm rất là thanh. Tại vì nó vừa có vịt mà nó vừa kết hợp với lại nước măng á. Nó rất là thơm, nó thanh thanh. Mà cái tô ra nó ăn xong không có bị nặng bụng. Mà nó có cái đĩa gỏi nữa. Đĩa
1: Cái
0: gỏi mà
1: gỏi
0: trộn
1: đó
0: là
1: là mấy
0: chị...
1: cái mê đó nha. Chị là chị mê đĩa gỏi nhất luôn á. Là tại vì cái nước mắm mà trộn gỏi đó. Trời ơi, nó chua chua ngọt ngọt mà nó vừa ăn sao đâu á.
0: Nhắc tới một cái là bắt đầu chảy nước miếng rồi
1: Trời
0: đó.
1: ơi, mà chị thích đó là tại vì á, mình có một cái tô bún riêng hay là một cái tô miếng riêng, xong mà cái dĩa gỏi kế bên mình ăn nó giống như là lấy cái miếng gỏi hay rồi gấp chấm vô một miếng nước
0: Đúng
1: mắm
0: rồi, đúng rồi.
1: nè, mà nước mắm nó sệt sệt sệt đó, nó không có lỏng nhiều
0: Đúng
1: ở chỗ
0: rồi.
1: khác, nước mắm nó lỏng le à.
0: Đúng rồi, em cũng thích vậy á, tại vì á nó cái nước bún ăn vịt của mình nó đã hơi lãng lãng rồi, cho nên á là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc, thì khi mà mình trộn mình gấp miếng vịt cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt sền sệt, mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gấp này gấp kia bỏ vô, nhưng mà nhiều người thích ăn gỏi riêng thì người ta cứ ngồi ăn gỏi thôi rồi phần bún thì mình ăn riêng nó
1: Không,
0: cũng rất
1: ăn
0: là
1: riêng nó
0: hợp
1: mới ngon. Tại vì
0: vậy
1: em mà
0: đó.
1: bỏ gỏi vô trong cái tô bún cái nó bị mềm gỏi. Cho nên chị thấy là bún ăn vịt Thanh Đa hay ở cái chỗ là để gỏi riêng như vậy đó. Tại vì ai mà thích ăn cái rau nó giòn giòn đó thì ăn
0: Đúng
1: riêng vậy nó mới
0: rồi.
1: ngon.
0: Giờ nhắc
1: Đậm
0: tới cái
1: vị
0: nước
1: luôn
0: mắm
1: á.
0: lạ hả, chảy nước miếng. Nhưng mà thôi, tuần vừa rồi em vừa mới ăn muốn ăn vịt rồi, cho nên tuần này em tính là em ăn cơm sườn nướng hoặc là bún thịt nướng chả giò, một trong hai. Chị biết ở đó chả giò có gì đặc biệt không?
1: Không, chị chưa ăn món đó nha.
0: Cái chả
1: Sao?
0: giò nó không phải là cái chả giò bình thường mà chị mua ở chợ chị chiên đâu. Cái chả giò này là gói tại nhà hàng luôn. Mà cái vỏ của nó đó là gói về cái bánh tráng nó giòn lắm.
1: Giòn không nha, giòn mới ngon.
0: Cắn vô là nó nghe rụm một cái liền, nó rất là ngon luôn.
1: Trời ơi, chả giò mà có miếng salad he, miếng rau thơm nữa rồi cuộn chung với nhau rồi chấm nước
0: Nước
1: mắm. Cái
0: mắm
1: đó mới
0: lại
1: ngon.
0: quay lại nước mắm. Nước mắm ngon mới làm nên cái món chả giò nó ngon nha. Cho nên là thường thì em cũng hay ăn bún thịt nướng chả giò nè. Thịt nướng cũng nướng ngon luôn. Mình ăn có nhiều rau, rau thơm rồi dưa leo rồi này nọ đó. Thì ai mà lâu lâu mà em kiểu nặng bụng, không có muốn nặng bụng ăn xong mà mình còn đi làm á, thì em cũng hay ăn món đó tại nó nhẹ nhẹ. Mà
1: Tại biết làm
0: ai
1: sao không?
0: diet ăn cái món đó là hợp lý luôn.
1: Không có tinh bột phải
0: Đúng
1: không? Nhưng
0: rồi.
1: mà tại vì cứ mỗi lần là chị tới cứ nói suy nghĩ cái menu của nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa cũng rất là nhiều món nha, mà cứ mỗi lần tới đó cái cơ chị cứ mềm miếng măng vịt. Cứ tới đó cứ suy nghĩ nhìn đi nghĩ lại cái cũng không có bị có
0: Người
1: bị
0: chung
1: quyến rũ
0: thủy
1: bởi
0: mà.
1: miếng
0: Người
1: miếng
0: chung
1: măng vịt à.
0: thủy.
1: Đó, chung thủy với người, chung thủy với món ăn luôn. Nhưng mà không phải là ăn riêng có món đó thôi. Nhà chị ta thường là đi 4 5 người lần, lúc nào cũng kêu một món ăn chung, đố cưng đó là món gì?
0: Cơm chiên bò lúc lắc đúng không?
1: Không.
0: Một
1: Món
0: món
1: ăn
0: gỏi.
1: gỏi, ăn chung là gỏi gỏi ốc, trời ơi, kêu một cái dĩa gỏi ốc nghe ăn chung với một cái bánh đa. Trời ơi, cả nhà ăn chung cái món đó nó ngon mà cũng lại là nước mắm.
0: Đúng
1: Nước mắm
0: rồi.
1: cũng là nguyên nhân làm cho cái món gỏi ốc
0: Không,
1: ở
0: mà
1: bún
0: chị
1: bò Vịt
0: biết
1: Thanh
0: sao
1: Đa
0: không?
1: đó
0: Cái
1: ngon.
0: gỏi ốc á, cái ốc nó phải không có được tanh nha, nó phải thơm thì nó mới ngon được. Mà đặc biệt là cái bánh đa ăn nó giòn giòn, lúc mà chị múc một cái bánh đa múc vô cái gỏi mà có cái gì đó bắp chuối nè, rồi có rất là nhiều những cái rau thơm
1: Rau răm, rau thơm, rồi có
0: thơm
1: hành
0: lắm.
1: tây, đậu
0: Món đó
1: phộng.
0: em
1: Ôi
0: cũng
1: trời
0: tủ
1: ơi.
0: luôn.
1: rồi cái nước mắm, cái nước mà để trộn với gỏi đó nó cũng là rất là đặc sệt ha, rồi xong rồi nó chua chua ngọt ngọt cay cay,
0: Mà chị
1: ôi
0: biết sao không? Cái đĩa
1: ngon
0: gỏi
1: thiệt
0: đó
1: là
0: đó
1: ngon
0: không phải
1: luôn.
0: một cái loại nước mắm đâu, là cái nước đĩa gỏi đó, lúc mà ra mà chị để ý đi là nó có một cái nước mắm của đã sơ sơ của
1: Đã
0: gỏi rồi
1: trộn
0: đó.
1: rồi, nước mắm trộn riêng rồi, nước mắm chấm gỏi
0: Đúng
1: riêng.
0: rồi, nó mới ngon, chứ còn không á cái đĩa gỏi mà nó lạt quá chị chấm vô nó chán dở ẹc
1: Đúng
0: à.
1: rồi, đó. Cho nên nhà chị cứ vậy ha. Nhà chị á, người lớn á, thì vô là ăn bún măng vịt hoặc là miếng măng vịt. Rồi kêu một vị gỏi ăn chung. Còn con nít biết ăn món gì không?
0: Thì này, món này em đáng đúng không?
1: Cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn. Cái bò đây nó mềm mà nó thơm lắm. Con chị nó thích dữ lắm luôn.
0: Mà
1: Cứ tới
0: bữa
1: đây là
0: nào
1: cơm
0: chị
1: chiên
0: biết
1: bò lúc
0: sao
1: lắc
0: không? Chị xin đi vô bếp coi người ta lắc cái đĩa bò lúc lắc. Trời ơi lắc mà chị thấy là điệu nghệ dễ sợ
1: Bộ
0: luôn.
1: đi ăn rồi chui vô nhà bếp ta nhìn luôn hả?
0: Không thì tại vì em nhiều chuyện. Nhưng
1: Trời
0: mà em phải
1: ơi, hết
0: coi
1: sức.
0: coi là tại sao cái nhà hàng này ra được cái món cơm chiên bò lúc lắc mà nó không có đụng hàng. Tức là cái thịt không bị dai, ở ngoài á thì nó vừa giòn, vừa không phải giòn nhưng mà nó rất là đậm đà, nhưng ở trong nó không có bị cái miếng thịt nó dai, nó rất là vừa dặn luôn và nêm là vô cùng đỉnh luôn, cho nên
1: Đúng,
0: em rất là
1: đúng.
0: mê cái món đó. Và cơm chiên nó cũng phải chiên theo từng phần chứ không phải là chiên một thố một thau cơm chiên rồi
1: Tức là
0: kia đâu.
1: order là
0: Đúng
1: mới chiên.
0: rồi, tức là một em thấy là một cái đĩa như vậy á là người ta lấy một chén cơm người ta chiên trứng riêng người ta trộn với nhau, cho nên là ra cái đĩa vô cùng là chất lượng là như vậy.
1: Thôi nói chung là nói tới món ăn của bún măng vịt Thanh Đa thì khỏi bàn đi, hai chị em mình quá trời hợp rơ cái vụ là thích món ăn ở đây rồi. Mà có một điều ở nhà hàng này chị thích nữa, đó là cái khung cảnh, cái không khí, cái cách bài trí của nhà hàng. Trời ơi sao mà mệt mệt hay đi vô đó ngồi ăn một cái cảm giác nó yên bình dễ sợ luôn. Cái không gian đó, nó ấm cúng, nó yên tĩnh, nó không gian nó không quá rộng nha. Chị không có thích tới mấy cái nhà hàng mà rộng quá tại làm cho mình cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng mà nếu mà tới nhà hàng nhỏ quá thì nó cũng chật hẹp, đi ra vô đụng cũng khó chịu, cho nên chỗ này chị cảm thấy nó vừa vặn mà cách bài trí mang đậm chất Việt Nam luôn,
0: Đúng rồi,
1: thích dễ sợ thích luôn.
0: em nhớ hoài nhìn mấy cái chỗ mà mấy cái bụi tre này nha, rồi mình nhìn cái mái lá xuống mà nhiều lá nhìn nó nhớ cái khung cảnh của miền quê Việt Nam
1: Trời
0: ngày
1: ơi, cái
0: xưa.
1: dân mà ghiền cải lương giống như chị là vừa vô ấn tượng liền, nguyên cái bộ
0: Đúng.
1: đàn tranh treo trên tường đó, trời quá trời loại đàn luôn đó, trời ơi thích
0: Cho
1: ơi là
0: nên nhiều
1: thích.
0: lúc mình vô mình ăn á, hoặc là mình có khách ở những tiểu bang khác về đó chị, nhiều lúc mình đi mình không muốn chọn cái nhà hàng mà nó không có gì đặc biệt hết,
1: Đúng
0: cho
1: rồi.
0: nên nhiều lúc mình tới em hay dẫn người quen gia đình em tới bún ăn dịch là vậy. Nhiều lúc ở tới lúc mà bún ăn dịch Thanh Đa mình vừa có đồ ăn ngon, nước uống cũng dễ thương cũng ngon luôn, mà còn cái khung cảnh thì vô cùng là dễ thương và ngọt ngào và rất là Việt Nam luôn.
1: Mấy bạn phục vụ đó cũng dễ thương lắm nha. Mấy bạn phục vụ á, mấy bạn trẻ trẻ không mà lúc nào cũng lễ phép mà cũng nhẹ nhàng á, tới cái là
0: Một dạ hai dạ.
1: Một dạ hai dạ mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương, mà thí dụ như cho thêm miếng chanh hay là cho thêm tí nước mắm hay là
0: Miếng
1: gì đó là
0: ớt đồ
1: cho miếng
0: ha.
1: ớt rồi là mấy bạn vui
0: Mà nói chung
1: vẻ
0: là ra
1: lắm,
0: món
1: đem
0: nhanh,
1: ra
0: phục vụ nhanh là em
1: dễ
0: rất là
1: thương lắm.
0: ok. Hôm bữa tự nhiên em đi đâu cái nhà hàng khác em vô ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ chưa ra được món là tự nhiên mình cục hứng mất tiêu rồi,
1: Mình nhiều khi
0: ngồi
1: mình không
0: chờ
1: có thời
0: lâu quá.
1: gian, nhiều khi mình nghĩ mình đi tới đó mình ăn có bao nhiêu đó thời gian thôi, mà nhiều khi chờ lâu quá thì mất thời gian.
0: Mà nói là em phải hỏi nè, em rủ chị đi ăn hoài luôn á mà chị không đi, nay tình cờ gặp chị mới chịu đi với em á.
1: Mà nói thiệt nghe nha, chị thích thì thích thiệt á, mà thường là chị order đem về nhà ăn không mà không có dám
0: Ủa
1: ra
0: sao
1: ngoài
0: vậy?
1: ăn. Thì ra ngoài ăn sợ uống mấy cái nước đường không rồi chị cử đường.
0: Nấu nhưng mà ở đây có nước rau má đậu xanh.
1: Thôi nước rau má đậu xanh cũng đường không cũng ngọt thấy mồ.
0: Không, chị có thể giảm đường, còn không chị bóp miếng đậu xanh là nó ít đường nghìn cho chị à.
1: Vậy hả?
0: Rồi còn có nước nước chanh xả nữa nè, rồi nước có trà dâu nữa nè, rồi trà vải nữa nè, có nhiều loại nước lắm, mát ngon mà không có nhiều đường.
1: Thôi nói sao chứ chị cũng sợ đường lắm, chị không biết tại sao,
0: Vậy
1: nghe thì thấy cũng ngon
0: thôi
1: lắm
0: chị
1: mà
0: uống
1: cũng
0: nước lọc, lọc cũng
1: đó
0: được mà làm
1: đó
0: gì.
1: cái vụ nước lọc đó cũng sợ nữa, ra đường uống nước lọc sợ không có vệ sinh.
0: Nhắc cái vụ nước lọc này chị yên tâm, chị biết sao không? Ở đâu á thì em không có biết, nhưng mà ở bún ăn dịch Thanh Đa nè họ có nguyên một cái hệ thống nước lọc luôn, để cho khi mà nước đi ra mà để nấu nướng nè hay là chị uống là đi qua hệ thống xử lý nước lọc sạch hết trơn rồi à. Tại vì á em nghe nói là họ rất là quan tâm tới cái vấn đề là sử dụng nước uống và đặc biệt là nước lọc cho cơ thể của mình, cho người khách hàng tới người ta sử dụng. Tại vì ngày ngày mình uống biết bao nhiêu nước lọc, chị phải quan tâm tới cái chuyện nước uống là đúng rồi. Cho nên nước uống ở đây người ta lọc qua hết trơn rồi, cho nên rất là vệ sinh, rất là tốt cho sức khỏe. Chị uống chị đâu có nghe mùi gì đâu đúng không? Uống thử đi.
1: Hèn chi chị không có nghe mùi, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại vì nhiều khi mình không nghe vậy thôi, chứ nước là cũng nước nào cũng giống nhau. Mà chị đâu có ngờ là nước này nó đã có
0: Đó,
1: được lọc nước
0: nó
1: rồi.
0: đặc biệt là ở chỗ đó là như vậy. Tại sao em yên
1: Ồ.
0: tâm em ăn ở đây, vệ sinh thực phẩm vô cùng là quan trọng luôn. Tại
1: Hèn
0: vì
1: chi cô đi ăn hàng tối ngày nha cô nha.
0: em có con nhỏ nữa, cho nên là em rất là quan tâm tới những cái vấn đề mình coi cái đồ ăn thức uống mình bỏ vô người là cái gì. Cho nên là nước uống em cũng quan trọng lắm, chị nói đúng á. Nhưng mà chị uống đi, không có nghe mùi, tại vì nước người ta xử lý và rất là sạch sẽ.
1: Được vậy thì yên tâm rồi, còn gì bằng nữa. Mà nếu mà nhà hàng mà quan tâm tỉ mỉ đến cái chuyện là cái lọc nước cho người ta uống để cho tốt cho sức khỏe như vậy thì chắc là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này chắc cũng không phải lo lắng phải không em? Em biết không?
0: Dạ, em thì em thấy là em rất là tin tưởng từ trước tới giờ. Nhìn cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì em thấy là nhà hàng nội là cái đĩa đồ ăn ra rồi nhìn xung quanh mình thấy sạch sẽ là mình thấy yên tâm
1: Mà
0: rồi.
1: thấy người ta tỉ mỉ từng chút một
0: Dạ
1: đó.
0: đúng rồi. Mà nhiều lúc hôm ấy mình thấy mình đi khắp nơi trong nhà hàng là mình đều thấy chỗ nào cũng sạch hết. Cho nên là cái đó là mình thấy là cái chuyện đến một cái nhà hàng, cái điều mà sạch sẽ cái chỗ mình ngồi, cái món mình ăn và cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng luôn.
1: Đó là lý do vì sao mà đi đến nhà hàng Bún Măng và Thanh Đa hay gặp lại người quen. Tại vì người ta đi ăn rồi ta quay lại đúng không?
0: Dạ đúng rồi, mà nhiều lúc mấy buổi chiều chiều tối tối mà không biết muối gì về ăn đó, là cái menu này giờ nó còn ra món mới nữa nè chị, là món cơm tắm, cái đĩa cơm tắm nhìn ngon lắm nha, có chả, có thịt, có trứng nè,
1: Cứ buổi
0: rồi
1: chiều order mấy phần đem về nhà cả nhà
0: đúng
1: ăn
0: rồi,
1: sao
0: rồi
1: khỏi
0: ăn
1: nấu gì
0: thêm
1: hết.
0: có cơm gà Hải Nam nữa, vừa vừa thơm thơm ăn nước mắm gừng ngon lắm. Cho nên nhiều lúc mình lỡ mà mình ngán đi ha, mình còn món món khác mình đổi, còn con cái thì ăn được mấy món dễ dễ.
1: Là quý ông chắc là thích cơm lắm đây, tại quý ông luôn luôn thích ăn cơm. Đó, cho nên là có nhiều món cơm, nhiều sự lựa chọn. Trời ơi, may nghe em nói vậy chị cảm thấy yên tâm quá trời. Nào giờ chị thích nhưng mà khi giới thiệu thì cũng chưa có dám mạnh miệng giới thiệu, tại vì mình đâu có biết là sở thích của người ta, rồi mình cũng đâu có biết cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Mà bữa nay nghe em chia sẻ như vậy là từ đây về sau nha, bạn bè chị mà ở khắp nơi hay là ngay ở ở Houston này mà hỏi nhà hàng nào uy tín đáng tin cậy để đến ăn là chị giới thiệu ngay nhà hàng Bún Măng và Thanh Đa ở ngay cái góc đường Kerwood với Bel-Air, giới thiệu
0: Đúng
1: liền ngay
0: rồi,
1: lập tức
0: là
1: nha.
0: đảm bảo là ai đi qua thăm rồi cũng alo chị để hỏi coi nhà hàng là ăn ngon này nha, ăn thử bún mang dịch Thanh Đa là thế nào cũng rất là hài lòng.
1: Trời ơi, hai chị em mình tám nãy giờ đồ ăn ra chưa ăn luôn á. Nói nãy giờ nói là ăn mà nãy giờ nó cứ ngồi mà cứ bàn cái vụ món ăn không mà chưa ăn thôi,
0: Rồi,
1: ăn thôi nè lẹ còn đi
0: ok, lâu
1: về.
0: lâu mới có dịp nha. Mình
1: À.
0: ăn thôi nè chị ơi.

0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc Lợi Xã Hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Thường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, wow, nhanh quá ha. Quay qua quay lại là đã một tuần trôi qua rồi. Quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nhìn vậy chứ cũng sắp tới mùa bảo hiểm rồi anh bảo ha.
1: Dạ sắp tới cuối năm là sắp sửa là lộn xộn với lại phải busy chút xíu. Tại tháng 10 là cho Medicare Advantage và tháng 11 sẽ cho Obamacare, xong sau đó sang năm sẽ tới mùa thuế. Từ từ bây giờ là đang chuẩn bị đi học, đi training này kia đủ thứ hết rồi, từ từ sẽ bận rộn. Cũng hy vọng bận rộn.
0: Hy vọng bận rộn. Obamacare có gì thay đổi không anh?
1: Hiện bây giờ thì cũng không có gì thay đổi hết cho tới cuối năm, nhưng mà một cái mà mình thấy là họ sẽ gắt cao hơn trong vấn đề cho phép mình đại diện hay là không đại diện người kia. Ví dụ bây giờ nếu mình làm một cái hồ sơ, họ có thể phải gửi một cái email hay mình gửi một cái thông báo tới cái người chủ hồ sơ để muốn xác nhận đúng là họ biết cái chuyện làm Obamacare và họ đồng ý cho cái người agent đó được quyền đụng vô cái hồ sơ của họ nữa. Nó gắt hơn hồi xưa nhiều.
0: Gắt hơn hả?
1: Hồi xưa nhiều.
0: Nếu như mà một người làm sách thế nào để đủ tiêu chuẩn mua Obamacare anh bảo?
1: Mua Obamacare thì thứ nhất là phải có giấy tờ hợp lệ, thứ hai là mình phải làm ít nhất một năm 16.000 cho một người trở lên thì mới được trợ giúp. Còn mà dưới mức 16.000 một năm thì tùy tiểu bang, Texas sẽ không được trợ giúp thêm. Chẳng như mình biết Cali có, hay một số tiểu bang như New York họ có phần trợ giúp thêm cho những người mà không có đủ income. Nhưng mà của bên Texas thì đi với chính phủ thì nếu mà dưới 16.000 họ không có giúp mình không có được trợ giúp về vấn đề mua bảo hiểm, mình tự mua. Nếu mình muốn mình trả trọn giá, nếu mình muốn mua, còn không thì thôi, cũng sẽ không bị phạt cho dân ở Texas. Thì đó là chuyện họ trở về cái luật hồi xưa thôi, luật mới bắt đầu thôi, chứ không phải là tại ông Trump là đúng khó, không phải như vậy. Tức là luật, cái luật của năm trước hết hạn expire thì họ quay về cái luật trước đó, lúc mới ra là phải có đủ income họ mới bán cho mình, mới giúp mình. Còn mình income thấp quá họ không giúp, mình phải tự lo.
0: Nhưng mà có nhiều người mới nói với Thường Minh đó, ôi tôi có Obamacare mà cùi bắp lắm, vậy là có nhiều plan ở trong Obamacare hả?
1: Có nhiều plan trong Obamacare, có cái plan trang cho cái plan bronze, mình không có tốn tiền mỗi tháng, mình mua cho có, mua để thủ trường hợp mình bị emergency hay mình bị mổ sẽ phải trả tiền nhiều thì mình chỉ trả tới out pocket 10.000 mấy năm thôi là xong rồi. Ví dụ mình biết là bệnh viện đâu có tới, đâu có dưới 20.000 đúng không? Mình vô ví dụ 100.000 đi, tôi cũng chỉ trả tới 10.000 là hết cỡ rồi, tôi không trả hơn. Nếu có cái plan đó. Nhưng mà trong khi mình sử dụng hàng tháng thường kỳ, khi mình đi bác sĩ đi thử máu mua thuốc, mình phải tự trả 100%, tại vì cái thành cục bắp không có giúp được gì chân. Giúp mình vấn đề lúc nào bệnh viện mổ xẻ chi phí lớn thôi. Thì đối với những ai khỏe ít bác sĩ hay ít bác sĩ thì cái đó là cái ok, tại họ không tốn tiền mỗi tháng, đóng hồi chết. Nhưng mà khi mà họ xài thì họ đóng, ví dụ như tôi đi bác sĩ đóng 70-100 đồng cũng được đi. Thay vì đóng một tháng 200-300 đồng tiền lệ phí, không có xài cũng đóng 200-300 tháng. Thì nó không có đáng. Mà lỡ bệnh viện thì tôi trả nhiều hơn, tôi trả 10 mấy ngàn thay vì trả 30 ngàn. Thì tùy theo cái hoàn cảnh, cái income của họ thôi. Rồi có những cái plan rẻ tiền thì bác sĩ của họ ít, bệnh viện của họ ít hơn bình thường, mình muốn đi thì phải chờ lâu hơn, chứ không có nhiều bác sĩ mình chọn lựa như có những cái plan mắc tiền. Ví dụ nói giờ cái hãng Camino Choi, mình cái premier plan của họ đi là tốt của họ, thì bác sĩ nhiều, mình chọn bác sĩ dễ dàng, bệnh viện cũng nhiều, đi Methodist được, đi Memorial được, mình đi phía ngoài Cali cũng được, nhưng đóng có thể 400-500 tháng. Và cũng trường hợp người như vậy mà họ một cái plan cũng của Camino Choi mà Silver Select, nó chỉ có chừng mấy chục tháng thôi, nhưng mà bù lại cái network của họ nhỏ hơn, bệnh viện họ nhỏ hơn, ít hơn, thì ngay chính trong một cái hãng cũng đã có nhiều cái loại khác nhau rồi, huống chi là nhiều hãng khác nhau. Đó, thì mình tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái nhu cầu mình mua thôi.
0: Giống như mình nghe cái này nó bao la quá, mình muốn chọn một cái plan cho mình, một cái bảo hiểm gì đó cho mình, làm sao mình có thể cân đo đong đếm cái nào tốt cho mình nhất.
1: Cái đó thì mình phải tùy theo là cái tình trạng sức khỏe mình có cần đi bác sĩ nhiều hay không. Mình ở khu vực nào và muốn đi bác sĩ nào, bác sĩ đó sẽ nhận những cái hãng nào là cũng khá quan trọng. Giống như Việt Nam mình đi, không phải Việt Nam không, mà đa số các sắc dân là người ta không có muốn thay đổi bác sĩ. tôi đi ông đó, bà đó quen rồi, có chục năm nay tôi không muốn đổi bác sĩ khác. Mình lại thuộc có bác sĩ, đúng không?
0: Ừ.
1: Thì phải tùy theo bác sĩ nhận những cái hãng nào, mình phải đi theo những cái plan đó.
0: Ừ.
1: Thì mới khám bệnh được ông bác sĩ đó được.
0: Ừ.
1: Mình đi cái plan khác có thể rẻ tiền hơn, có thể mắc tiền hơn, nhưng mà ông đó không nhận. Mình
0: ừ.
1: chịu thua, mình chịu chết.
0: Ừ.
1: Còn những người mà sẵn sàng đổi bác sĩ được thì họ có cái sự chọn lựa linh động hơn.
0: Ừ.
1: Thí dụ giờ tôi thấy cái plan này á, cái plan 1, plan 2, plan 3 nó cũng ngang ở nhau, nhưng mà cái plan 1 nó đóng tiền mỗi tháng ít hơn.
0: Ừ.
1: Tôi đi bác sĩ ít, tôi không có đi nhiều thì tôi chấp nhận cái plan 1 đóng mỗi tháng ít tiền chút xíu. Nhưng mà bác sĩ tôi không, tôi muốn đi không có thì tôi đi bác sĩ khác.
0: Ừ.
1: Dễ mà. Tôi đi xa chút xíu thôi, tôi đi 15 phút, tôi đi 20 phút cũng được vậy.
0: Ừ.
1: Không có đáng kể, hay tôi đi bác sĩ gần chỗ làm của tôi. Nó cũng không không có nỗi khó khăn lắm, mà tại vì tôi trả mỗi tháng rẻ tiền hơn, tôi tiết kiệm được tiền nhiều hơn. Nhưng mà có những người nói tôi cần phải đi bác sĩ đó, tôi không đi bác sĩ khác được, tại ông nói tôi quen rồi, 20 năm nay rồi, tôi không đổi bác sĩ khác. Ông gần nhà tôi, ông ở cửa thứ bảy, không cần lấy hẹn, tôi work walk in nó dễ dàng, tôi không thích đi ông khác phải lấy hẹn, phiền quá. Tôi trả thêm 200 một tháng.
0: Ừ.
1: Tôi đi ông đó. Thí dụ vậy là tùy theo cái nhu cầu mình thôi.
0: Cái Obamacare đó, thu nhập bao nhiêu thì mình được cover tốt nhất?
1: Thế, tức là từ cho một người khoảng chừng 16.000 tới 24-25.000 là cái tốt nhất cho những người một single income cỡ đó là tốt nhất.
0: 16 tới 22 ngàn.
1: 22 ngàn một năm.
0: À. Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị có những câu hỏi thắc mắc tới tất cả các vấn đề về phúc lợi xã hội, hay là chúng ta cũng chuẩn bị bước vô cái mùa bảo hiểm mới rồi, chúng ta muốn nghiên cứu thì là nghiên cứu bây giờ phải không anh Bảo?
1: Chưa đâu, đầu tháng 10 lận.
0: Ví dụ mình phải biết trước là mình muốn cái gì chứ phải không?
1: Thì bây giờ mình biết trước mình muốn cái gì, thí dụ bây giờ mình ước chừng được cái income mình khoảng bao nhiêu nè.
0: Ừ.
1: Tại vì cái giá mà bảo hiểm của Obamacare mỗi tháng theo cái income của mình.
0: Ừ.
1: Rồi mình thứ hai là mình tính bác sĩ mình sẽ đi là họ sẽ nhận những hãng nào nè, khu vực nào nè, mình có những bệnh gì đặc biệt hay không.
0: Ừ.
1: Ví dụ bây giờ nói ở trong gia đình của tôi có cái history, cái lịch sử bệnh là có thể bị bệnh tim, có thể bị ung thư.
0: Ừ.
1: Thì tới độ tuổi đó 60 thì cái cơ hội phát bệnh sẽ có cao hơn người khác. Nếu như mà tôi lo xa, tôi sẽ phải làm sao?
0: Ừ.
1: Hay tôi phát bệnh rồi tôi sẽ phải làm sao? Tôi sẽ chọn những cái plan nào mà có thể giúp tôi trị bệnh được, phải không?
0: Yeah.
1: Thí dụ giờ tôi khỏe mạnh thì không có gì phải nói, không có lo lắng, tôi ok. Khỏe mạnh không có gì lo, tôi sẽ mua tôi thủ thôi, thì tôi sẽ chọn những cái plan nào nó tương đối nó rẻ tiền chút để tôi có thể thoải mái trong cuộc sống hàng ngày.
0: Ừ.
1: Giờ thí dụ giờ tôi sẽ bị bệnh, hay là tôi đang chứa bệnh, tôi cần phải điều trị.
0: Ừ.
1: Và nếu bây giờ tôi chọn cái plan rẻ tiền thì tôi bác sĩ tôi đi khám cũng được chứ hay không?
0: Ừ.
1: Nhưng mà cái cơ hội cho bác sĩ gần nhà sẽ ít hơn, đồng thời tôi phải chờ lâu hơn mới có cuộc hẹn.
0: Ừ.
1: Tôi đi mổ phải bắt đi bệnh viện xa hơn chứ bệnh viện gần họ không nhận.
0: Ừ.
1: Thì sao?
0: Ừ.
1: Ví dụ mình đi, mình ở cùng khu vực dưới đầu quá xì, mình sẽ gần thằng nào ngon nhất, Methodist lần thấy là khá nhất đúng không?
0: Ừ.
1: Nhưng mà bảo hiểm Obamacare cái plan mình chọn nó không nhận Methodist, nó không cho vô Methodist làm sao?
0: Ừ.
1: Mình phải đi xa hơn chút xíu, xuống Memorial hay xuống SCA.
0: Ừ.
1: Mình chọn cái plan rẻ tiền hơn nữa, họ không có cho mình vô Memorial nữa, chỉ có đi SCA thôi.
0: Ừ.
1: Mình đâu có được quyền đi vô Memorial hay là Methodist.
0: Ừ.
1: Phải xuống SCA. Mình xuống SCA thì cái bác sĩ của họ chỉ có nhiêu đó thôi.
0: Ừ.
1: Mình không đi được cái network phía ngoài như những cái plan mắc tiền. Tại vì plan mắc tiền họ có thể mở rộng thêm bác sĩ cho bên Memorial.
0: Ừ.
1: Mở rộng thêm bác sĩ cho bên Methodist. Mình chọn bác sĩ này bận quá, mình chọn bác sĩ khác được.
0: Ừ.
1: Bây giờ hai cái nguồn bác sĩ kia họ không có cho mình đi vô khám bệnh. Mình chỉ được quyền đi một bác sĩ thứ ba thôi, thì cái lượng bác sĩ chỉ có nhiều người.
0: Ừ.
1: Mà nhiều người cùng khám thì phải chờ lâu hơn.
0: Ừ.
1: Tùy mình đúng không?
0: Ừ.
1: Thì bây giờ tôi là người khỏe, lâu đi khám lần thì không sao, tôi lấy hẹn trước, tôi chờ 3 tháng ok.
0: Ừ.
1: Nhưng tôi cần khám bệnh mỗi tháng, hay khám bệnh 2 tuần, tôi khám liền, giờ không có cho tôi vô, sao tôi khám được.
0: Ừ.
1: Mà cái plan mình chọn lại rẻ tiền quá, nó không cho mình đi thì mình cũng mệt.
0: Ừ.
1: Đó là mình tính trước, mình chuẩn bị trước như vậy. Thí dụ hoàn cảnh mình là như thế nào, mình phải tính trước từ đó. Rồi mình chấp nhận là mình phải trả thêm tiền như vậy, có ok không? Hay mình nói tôi không trả nổi nữa.
0: Ừ.
1: Nó nhiều quá, 400 tháng, 500 tháng nó nhiều quá, tôi chịu không nổi.
0: Ừ.
1: Tôi cũng kiếm một plan chừng 100 tháng thôi.
0: Ừ.
1: Hay rẻ hơn.
0: Ừ.
1: Thì phải ngồi coi là tính lại là cái nào nó hợp với mình hơn.
0: Ừ.
1: Mình biết chắc chắn mình đã plan rẻ tiền thì khi mình sử dụng mình sẽ biết chắc chắc là ok. cái cơ hội mình gặp bác sĩ sẽ chậm hơn và lâu hơn so với cái plan khác.
0: Ừ.
1: Bệnh viện cũng vậy, mình sẽ không có cơ hội để vô những bệnh viện mình muốn đi gần nhà mình. Nhà mình Methodist mình vô không được tại vì nó không gần cái plan đó.
0: Obamacare nó có trả cho mình ở nursing home rồi này kia không?
1: Không.
0: Không?
1: Không có.
0: Obamacare là không có rồi.
1: Ngay cả đi bệnh viện em đi nursing còn không có vô được mà. Tất cả các plan Obamacare từ trước đến giờ hầu như không có thằng nào được vô được mấy MD Anderson hết.
0: Wow. Vậy thì cái Medicare thì được.
1: Medicare phải tùy loại nữa. Medicare nếu mình mua cái Advantage thì những năm trước có thằng Blue Cross Shield. Năm nay không có, chỉ có đi được Original Medicare mới vô được MD Anderson. Hoặc là bảo hiểm của hãng xưởng thì vô được. Còn bảo hiểm Medicare Advantage, Obamacare là không vô được MD Anderson. Họ không có nhận, bảo hiểm không có trả.
0: Cái mắc quá, đụng tới mấy cái đúng bệnh quá. Nó mắc quá phải
1: mắc
0: không?
1: Mắc quá, chịu không nổi.
0: Cho nên là không có được.
1: Không được.
0: Thế trong trường hợp đó là sao ta?
1: Giờ làm sao giờ?
0: Nằm chờ chết.
1: Thì bây giờ thí dụ bây giờ bảo hiểm mình họ cho mình vô bề môi rồi thì vô bề môi rồi trị. Họ cho mình vô sang lức, sang sơ chép, sang sơ chép. Thì mình vô mình trị trước. Để mà mình giảm thiểu cái khả năng phát bệnh của mình đi. Kéo dài thời gian điều trị ra. Xong rồi kiếm đường khác.
0: Tại vì MD Anderson là đâu có emergency đâu không?
1: Có emergency.
0: Có.
1: Có emergency.
0: Ừ.
1: Mà rất là khó vô, đồng thời là không phải là mình muốn ở, mình ở không ai, mình muốn có thể mà inpatient, mình muốn là mình làm, không có được như vậy.
0: Nói tới bảo hiểm, phải sợ. Nói là mình cũng hơi nhức đầu á.
1: Thì giống thí dụ ngay cả thẻ vàng cũng có trung tâm điều trị về cancer, chứ phải không có, nhưng mà không có mạnh bằng MD. Không có bự và không có mạnh bằng em đi.
0: Vậy thì Obamacare có cái nào trả cho mình cái tiền làm răng hay mắt hay là cái tai nghe mà cho trợ giá trợ thính không?
1: Mình không có nhớ là có cái hàng nào phải trả thêm cho răng mắt hết đó, trừ trường hợp là vấn đề medical. Ví dụ mình bị bệnh về mắt cần phải mổ thì họ được cover, nhưng mà cần làm kiến họ không cover. Răng thì phải mua thêm.
0: Obamacare mình mua thêm được.
1: Mua thêm được, họ có cho mình add on cái phần răng và mắt riêng để mình cần. Hay là cũng một số hãng họ combine chung luôn, vừa medical, vừa dental, vừa vision luôn cũng có nữa.
0: Nếu như mà công ty mình có bán bảo hiểm, có mua bảo hiểm cho mình, nhưng mà mình cảm thấy nó hơi mắc, mình muốn chạy qua Obamacare được không?
1: Trên nguyên tắc thì họ nói nếu trừ trường hợp là cái tiền mình đóng cho bảo hiểm của hãng vượt quá 9 mấy%, gần 10%, có như 10% dễ nói đi là khoảng 10% cái income của cái nhà mình mới được quyền đi ngoài mua. Chứ mà lương mình cao, mình trả thêm cái tiền dịch vụ cao cách mấy, mình cũng không có được quyền đi ra ngoài mua. Ví dụ bây giờ đi, mình làm lương tháng 40 ngàn, nếu bây giờ mình đóng tiền bảo hiểm cho phần của mình không chỉ 300 tháng thì không tính là cao. Phải 400 trở lên mới tính là cao thì mới được quyền ra ngoài mua ở ngoài. Mà thường thường bảo hiểm của hãng thì hãng sẽ chịu cho mình rất là cao, mình đóng ít, chỉ có mua cho gia đình mới là cao thôi, mua chồng con vợ con thì mới cao.
0: Đúng
1: chứ, chính bản thân
0: hả?
1: Mình á thì không có cao quá. Tại họ sẽ ráng giữ làm sao cho vừa đủ để họ không phải bị trách nhiệm trong vấn đề đó. Trừ trường hợp lương mình quá thấp, thí dụ nó đổ đồng hết mỗi người đóng một tháng 400 hay 300 đồng một tháng tiền bảo hiểm, nhưng tại vì lương mình thấp, mình làm có 20.000 năm thôi hay 24.000 năm thôi thì mình không đủ điều kiện, thì rõ ràng một tháng 300 cao hơn 10% của 24.000 thì mình được quyền mua ở ngoài.
0: Mà lúc đó mua ở ngoài thì cái phần trợ giúp của chính phủ cũng
1: có,
0: không nhiều, cũng có.
1: Theo cái income mình, ví dụ income 24.000 một người qua thì bên chính phủ giúp nhiều rồi.
0: Nhưng mà 40.000 thì chắc ít rồi đó.
1: 4.000 thì ít rồi. 24.000 coi như là ít, thì đã vừa qua mức 23 mấy trăm của bên giúp nhiều nhất, vẫn được giúp bằng thứ hai là cũng đỡ hơn.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nhé, 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560. Những người mà lớn tuổi có thu nhập thấp á, thì họ được một cái chương trình là QMB hả?
1: Cái đó thì nó sẽ đi theo từng bước, thứ hai là đầu tiên là cái SSI là cao nhất, giúp đỡ nhiều nhất. Sau đó tới xuống tới là cái QMB, rồi cái SMB, QI là cho những người có Medicare, người lớn tuổi có Medicare. Nhưng mà nếu bây giờ người lớn tuổi có income mà chưa có Medicare thì không được giúp những cái đó.
0: Nghĩa nghĩa là
1: hơi lạ ha. Dù nói vậy, thí dụ bây giờ tôi 64 tuổi, 63 tuổi, tôi lớn tuổi, chứ tôi không đi làm, tôi retire, lương hưu chỉ có 700-800 tháng thôi. Vì chưa tới 65 tuổi thì SSI không giúp được. Vì chưa có Medicare, thì có vị chưa tới 65 tuổi thì cái QMB không giúp được. Tại vì cái SSI đầu tiên là require phải là 65 tuổi, quốc tịch Mỹ, income thấp, tài sản thấp. Mình income thấp, mình tài sản thấp, quốc tịch Mỹ, nhưng mà 64 chưa đủ 65 tuổi, họ không cho cái SSI. Cái QMB, cái require đầu tiên của họ phải có Medicare rồi mới giúp mình. Mình chưa có Medicare thì không giúp. Đó.
0: Vậy là retire non là không có gì hết.
1: Là không có gì hết. Chỉ có 65 tuổi trở lên mới có cơ hội làm được những cái đó thôi.
0: Là có QMB.
1: Có QMB, có SMB, QI thì tùy theo cái income của những người đó.
0: Cái nào là income thấp nhất?
1: Cái QMB là cái good nhất cho trong cái chương trình đó.
0: Là mình phải trả gì?
1: Khi mà mình có được cái QMB thì hầu như là chính phủ tiểu bang trả cho mình luôn cái tiền Medicare Part B Premium, Medicare Part D Premium, cái 20% mặt B Copay Contract, cái tiền mà tiền trả tiền deductible của Medicare hoặc LB họ lo hết, là không có trả đâu nào. Đó là ngon nhất.
0: Rồi còn SLMB thì nó cái khác nhau sao?
1: SLMB chỉ giúp mình trả cái Part B Premium mỗi tháng 203 cộng với Part D Premium nếu mà có thôi. Chứ họ không có trả thêm cái 20%, không trả thêm tiền Copay Contract cho mình. Cái QI cũng vậy, chỉ trả cho cái thằng bậc B Premium thôi. Nhưng cái QI là họ duyệt đơn theo cái tài khoá năm đó. Có dư tiền mới cho. Có những khi mình đủ điều kiện mình nộp vô, nộp trễ, họ không có cho được vì họ hết tiền. Trong khi cái QMB với cái SLMB mình nộp vô lúc nào cũng được, miễn đủ điều kiện là họ cho.
0: Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Sao hôm nay ít người gọi chứ thường thường là chương trình của anh Bảo nhiều người gọi lắm.
1: Là không chơi không, rồi.
0: Không phải, nóng quá. Nóng quá, ở trong nhà ngủ. Nói chơi chứ không, quý vị gọi nếu mà quý vị có những câu hỏi, thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì quý vị có thể gọi chúng tôi. Vậy thì mình có vừa Medicare, mình có vừa Medicaid. Thì ai đi trả trước, ai trả sau vậy anh mà?
1: Cái Medicare trả trước 80%, Medicare trả 20% còn lại. Là cái sướng nhất.
0: Là khỏe nhất.
1: Cover khỏe nhất. Nhưng mà bù lại là cái lương không được quá cao, tài sản không được quá cao, tại mà cao sẽ bị cấp cái đó.
0: Cao là nhiêu?
1: Thí dụ giờ cái tiền già là không được quá 990 mấy đồng một người, còn cái QMB thì khoảng 1.400 mấy chục một tháng. Tài sản của QMB thì không quá 9.000 mấy, cái gì vẫn đỡ hơn cái SSI. SSI thì có 2.000 một người thôi. Tài sản quân hơn 2.000 là bị cúp rồi.
0: Nếu như mà cái năm nay thì cái mùa Open Enrollment Obamacare đó là bắt đầu khi nào anh Bảo?
1: Đầu tháng 11
0: yeah. Luôn.
1: Và họ cũng kéo dài tới khoảng chừng 15 tháng Giêng. 15 tháng Giêng, còn cái Medicare thì là 15 tháng 10 tới ngày 7 tháng 12 mỗi năm.
0: Còn trung bình ở trong năm thì những cái điều kiện nào mà mình có thể ghi danh ngoại lệ?
1: Cho có chương trình nào? Obamacare. Cho Obamacare thì mất bảo hiểm, mất việc, mình dời địa chỉ, mình có thêm người, mình bớt người. Những cái thường thấy để mình có thể được quyền vô mua lại. Thí dụ tôi đang làm trong hãng, tôi mất bảo hiểm hay tôi bị mất việc thì cái thơ đó đã được quyền vô mua. Thay đổi cái income, thay đổi cái bảo hiểm của hãng. Hay là tôi đổi địa chỉ, tôi đang trên Austin, tôi dọn về Houston, tôi dọn từ Houston qua Cali thì được quyền vô mua.
0: Con cái, gia đình, vợ chồng có mua theo cái Obamacare được không? Con có thể theo được không?
1: Được chứ.
0: Tới bao nhiêu tuổi?
1: Miễn sao trong hồ sơ thuế mình có thêm người đó thì người đó ăn theo mình được.
0: Nó
1: khác với bên bảo hiểm commercial là mình chỉ cover tới 26 tuổi. Obamacare thì miễn sao mình khai thuế người đó thì mình mua cho họ được. Dùng cái income của mình để tính chung hết được. Thí dụ tôi khoe ông bà già, mà già đâu có income đâu. Tôi khoe mà già để mà già mua được Obamacare được. Thì tại income của tôi không có cao lắm thì tôi mua thì vẫn được giá rẻ. Nhưng nếu bây giờ con cái income cao quá thì claim vô vẫn vậy, tại vì phải trả rất là nhiều.
0: Nếu như mà con dưới 26 tuổi á, còn khoảng từ 19 tới 26 tuổi á, không có đi học nha, thu nhập riêng thì nên ở trong cái plan của bố mẹ hay là tự xin Medicare hay xin cái gì được?
1: Cái đó tùy theo bảo hiểm của bố mẹ là bảo hiểm nào và tùy theo tính toán của gia đình. Thí dụ bây giờ đi cha mẹ làm cho hãng, làm hãng và bảo hiểm của hãng thì thường tốt hơn. và đứa nhỏ ví dụ nó bị bệnh suyễn, bị những bệnh mà cần phải có cái treatment thường xuyên mỗi tháng, và cái tiền thuốc nó cao, thì chẳng thà giữ nó trong bảo hiểm của hãng, dù là phải trả hàng tháng cao hơn một xíu, nhưng cái cover của nó đó nó ít hơn rất là nhiều so với là Obamacare.
0: Nhưng mà nó tự ra nó không có income, nó xin Medicaid được mà, phải không?
1: 19 là hết sinh được rồi. 19 hết sinh được rồi.
0: 19 là không có sinh Medicaid được.
1: Không sinh Medicaid được.
0: Chỉ có Obamacare thôi.
1: Obamacare thôi. Mà Obamacare thì sẽ không cover good bằng bảo hiểm của hãng.
0: Ừ.
1: Có thể trả hàng tháng, thì hàng tháng trả rẻ hơn. Nhưng mà không có good bằng của hãng cho một số người có bệnh. Hay là những thứ người cần có điều trị kinh niên, bị được dài hạn. Có những cái thuốc á, dài hạn như thuốc về dị ứng bắt tiền lắm. Hay là những thuốc về... về hen suyễn này kia mắc tiền lắm, mà bảo hiểm của hãng trả, Medicare không trả, Obamacare không trả, hay trả rất là cao.
0: Mình nghe có một cái chương trình họ kêu là Medicaid buy-in hả?
1: Medicaid buy-in
0: là cái đó là cái gì anh bà?
1: Cái đó thường mình không có đụng nhiều, tại ít khi nào có đụng lắm, và thường thường ít có ai mà qualify cái chuyện đó, tại giống là rất là hẹp, hạn hẹp. Giống như mình có xíu xíu tiền mình dư mình xài hết đi, xong rồi mình mới được mua cái phần Medicaid đó. Medicaid đó giống là đại hải, mình sẽ thấy thường xuyên trong vấn đề house, nursing home nhiều hơn.
0: Thí dụ bây giờ
1: mình có tài sản dư, đúng không? Mình không được hưởng Medicaid, mình phải xài hết đi, khi rớt xuống hết rồi mình mới được quyền tải vô trong chương trình nursing home đó.
0: Nghĩa là khi mà họ vô nursing home, họ nói đây tôi có cái nhà đây, cứ
1: bán nhà chuyển vô cái quỹ đó
0: xài hết đi, chừng nào hết tiền á là tự động như vô cái Medicaid buy-in.
1: Khi đó thì họ phải giúp mình điền đơn xin với tiểu bang. Mình không điền đơn tiểu bang họ không biết mình cần cái Medicaid cho thằng nursing home. Đó, thí dụ giờ hôm trước có người gọi hỏi đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Thì mình có cái tiền trong nó, trong 401k, trong nó, trong cái bank, trong cái nhà account, trong cái nhà mình. Thì khi nursing home họ sẽ dùng những cái tiền mình có đó, họ sẽ chi trả cho chi phí mình trước. Khi sắp sửa gần hết mới điền cái đơn xin tiểu bang. Và tiểu bang giúp tiếp tục chi trả cho
0: cái
1: phần.
0: Cái đó là gọi Medicaid buy-in.
1: Gần như vậy.
0: À.
1: Tại khái như vậy mình dễ hiểu chút xíu. Thì dĩ nhiên nó có những cái phần khác cao siêu hơn mình không có nhớ hết. Thật sự mà nói những cái mình không có nhớ, không biết hết, không có nhớ hết. Buy down program, buy-in program, bắt đầu mình nó nói cái gì đó, mình không có biết hết.
0: Mà những cái đó là trong những cái người chuyên môn mà ví dụ mình vô mình đụng vô nước sinh hôm thì những người ở trong đó người ta biết, người ta giúp cho mình.
1: Chuyên của họ là cái đó.
0: Thành ra người ta mình nói là người ta sẽ giúp.
1: Yeah.
0: Ví dụ như bây giờ mình có cha mẹ già ở riêng nhưng mà bây giờ không có lo cho sức khỏe được, thành ra phải vô nước sinh hôm thì cha mẹ sẽ bỏ cái tiền đó vô vậy đó.
1: Rồi thì nào khi hết. Mình vô mình apply với họ, mình xin họ giúp mình, họ sẽ coi cái hồ sơ mình. Tại vì nói kia tôi sẽ người trả, thì mình cái giấy tờ mình trả tiền mỗi tháng, thì mình trả tiền thì ông bà còn ở đó, mình không trả họ sẽ gọi mình đưa mình ra, đưa ông bà ra, thì nói rằng tôi muốn để luôn, thì sẽ khỏi là coi bây giờ nếu mà không mình không trả nổi thì ai là người trả. Ông bà có tài sản gì, có income ra sao, có đủ điều kiện để xin tiểu bang giúp hay không. Thì họ sẽ là người ngồi xuống nói chuyện với mình vấn đề đó. Rồi họ giúp mình. Cũng tương tự vậy, thí dụ giờ cái hạn mình xin Medicaid đi, mình bị tai nạn hay vô bệnh viện nằm bệnh viện đi. Thì trong bệnh viện giúp mình cái đó nó sẽ lẹ hơn so với mình tự làm ở ngoài.
0: Như lúc đó thì khi mà hết tiền á, ba mẹ hết tiền á, là coi như là tính là tài sản của ba mẹ thôi, chứ không có bắt con cái đồ này kia cái nọ bỏ vô hả?
1: Trừ khi người con ký giấy tờ xác nhận là tôi sẽ chịu trách nhiệm. giờ ký ok, nếu thì mày cứ lo đi, giờ dù có thiếu tiền tao trả thêm cho mày, cứ mua trước đi. Giống như mình thấy bình thường đó, mình làm mình lấy cây bảo mày vô mua tao đồ đi, xong rồi tao trả tiền mày sau. Đúng không? Giờ mày đang sẵn vào đây mà xuống mua tao thùng trái cây, mua thì kia xong rồi tao trả tiền sau, thì mình mua thì người kia trả tiền lại đúng không? Thì mình có người hứa trả tiền cái gì mình chơi tới bến luôn. Đúng không? Thì cũng giống vậy, giờ con mình nói ok cứ lo cho ông bà đi, tôi sẽ trả tiền cho ông
0: thì
1: bà.
0: Thì lúc đó là bị gì
1: bị dính. cái giấy tờ đó là mình phải chịu trách nhiệm.
0: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Alo.
0: Dạ xin chào.
2: Dạ chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
0: Dạ chào chú.
2: Dạ tôi là Thomas. Anh Bảo ơi, hỏi anh câu này, người vợ mà anh theo đó là được bao nhiêu phần trăm anh Bảo?
1: Người vợ ăn theo thì khoảng cỡ chừng tối đa là 50% của người kia thôi, và thường thường khoảng có 33%.
2: Dạ. Về retire
1: đó. Dạ, retire đúng rồi đó. Hưu non có khoảng chừng 33% của người kia.
2: Ờ. Thế vậy anh vừa nói 50% là cho
1: là
2: tới
1: tối đa,
2: 17 tuổi.
1: là
2: Đó, cái đó là tối đa.
1: khi mà người đó là 67 tuổi.
2: À, khi là 67 tuổi mới được 50%. Mới còn câu gì nữa là quên rồi.
0: Tính hỏi gì nữa quên rồi hả
2: Là...
0: chú?
2: Rồi vậy thôi, để khi nào
0: Nhớ
2: nhớ
0: lại thì qua phần 2 chú gọi hen.
2: lại để... Ok.
0: Dạ, dạ vâng. Cảm ơn chú đã gọi. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong phần thứ 2, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi vô.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Bò riêu, bò riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
7: trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? đừng để đến lúc cần mới hỏi. Heredale sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Heredale còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Heredale 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Đường dây đang trống, nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu như mà mình bỏ lỡ cái hạn ghi danh, cái thời hạn ghi danh Medicare lần đầu thì mình bị phạt phí bạc phi, còn bạc đi thì sao?
1: Cái Part B bị phạt 10% một năm, cái Part D về thuốc thì bị phạt 1% một tháng, là khoảng chừng 12% một năm.
0: Ừ.
1: Là hai phần bị phạt hết.
0: Có cách nào xin miễn không? lỡ quên có
1: thường
0: xin
1: thường
0: miễn.
1: Không có bị, không được miễn được, trừ khi một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ mình phải nói ok, thời gian đó tôi có bảo hiểm của hãng của vợ tôi, mình chứng minh được thì không bị phạt ha. Tôi có cái trường hợp đặc biệt, tôi ở nước ngoài, tôi mới về Mỹ, là trước đó tôi không có trong Mỹ, tôi ở nước ngoài mấy năm trời vậy, tôi mới về Mỹ trễ, tôi làm giấy tờ trễ thì maybe không bị phạt. Hoặc là cái mà dễ nhất đó là gì, mình đủ điều kiện xin cái tiền già QMB để cho tiểu bang giúp mình trả phần bị phạt đó.
0: Nếu như mà bệnh viện á, hoặc là bác sĩ không có nhận Medicaid hoặc là cái Medicare Advantage ngoài cái mạng đó, thì bệnh nhân phải làm gì? Mình có quyền để mình cấp cứu không?
1: Cái cấp cứu thì mình không có lo, tại cấp cứu thì họ tiếp nhận mình hết, họ phải nhận mình hết, dù mình không có nằm trong cái đáng quốc của họ, nhưng vì cấp cứu họ phải trị mình. Khi mà ổn định thì mình đi ra, thì bảo hiểm sẵn sàng trả cho những trường hợp đó. Còn bình thường mình muốn vô họ không cho, tại vì sao? Bảo hiểm không có chịu trả, tôi không trị được. Trừ khi mình chịu trả tiền mặt.
0: Như vô cấp cứu thì họ phải cấp cứu trước hả? Họ có đòi hỏi mình ký giấy tờ chịu trách nhiệm, hay là những người đưa con cái đưa vô thì có phải ký giấy tờ rồi sau này họ sẽ đòi tiền của con cái mình không?
1: Cái đó hồi xưa có, bây giờ thì không biết còn áp dụng nhiều không, chứ hồi xưa mình vô mới xin mình bị cái đó. Tức là nhiều khi họ kêu phải ký tên này kia, phải lo ký giấy tờ để mà họ làm giấy tờ, thì mình cứ tưởng là nếu mà giờ mình không ký thì người nhà mình không có được vô mới xin, phải chờ mình ký xong mới vô. Mình ký trong đó có một tờ là xác nhận là ok, nếu bây giờ mà họ chặt bảo hiểm mà không có trả thì mình là người chuyển nhiệm trả tiền đó. Mình ký thì đó mình lãnh lãnh cái búa.
0: Là con cái mà chở vô ấy, kêu ký cái con cái ký luôn.
1: Sợ quá ký luôn.
0: Thì tại vì thấy gấp gáp thì ký luôn.
1: Thì mình cứ tưởng là nếu mà giờ mình không ký thì người nhà mình không có được vô mới xin, phải chờ mình ký xong mới vô. Mình ký trong đó có một tờ là xác nhận là ok, nếu bây giờ mà họ chặt bảo hiểm mà không có trả thì mình là người chuyển nhiệm trả tiền đó. Mình ký thì đó mình lãnh lãnh cái búa.
0: Là con cái mà chở vô ấy, kêu ký cái con cái ký luôn.
1: Sợ quá ký luôn.
0: Thì tại vì thấy gấp gáp thì ký luôn. Cuối cùng là bill sẽ về con cái mình hả?
1: Dạ. Tại vì mình chuyển nhiệm

0: ông cụ bà cụ ký luôn, ông bà cụ hết tiền thôi.
1: thì đó mà cũng không được thôi.
0: À, còn nếu con cái mà
1: mình mới
0: có tài sản.
1: sợ, mình là mình có đi làm, mình có income, mình có tài sản, mình có nhà cửa, mình mới sợ chứ ông bà già không có gì hết, bà sao có gì đâu sợ.
0: Ờ. Ừ. Dạ mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Chào chị Thường Minh, chào anh Bảo. Tôi là Minh ở An Tân á.
0: Dạ chào chú Minh.
2: Tôi hỏi thăm là tôi có hai người bạn ở bang khác, quét về dưới nhà mà mua qua đây. Ở đây có thẻ xanh trên 10 năm rồi. Work thì không có work, không có tài sản cũng không có. Bên quét về dưới nhà thì hưởng Medicaid. Vì tính mua qua Texas đó, bên Texas có được xin được Medicaid không anh Bảo?
1: Dạ thưa không. Medicaid là chưa quốc tịch Mỹ sẽ không có được mấy cái đó.
2: Vậy hả?
1: Dạ.
2: Bên web về nhà thì được mà bên này không được.
1: Dạ không được, cái đó tiểu bang cho. Cũng giống vậy, có người bên Minnesota với một cái tiểu bang nữa bên phía miền Bắc cũng vậy, bên đó họ có đủ hết á, Medicaid Medicare đủ hết. Mà khi qua đây họ không cho, tại vì ở đây chưa quốc tịch Mỹ họ không cho những cái đó.
2: Ngoài ra như vậy có xin được benefit gì không anh Bảo?
1: Bên này bên bên Houston nếu trong Harris County thì có thẻ vàng hoặc mua Obamacare thôi.
2: Vâng.
1: Dạ. Thì đối với cái người ở Mỹ trên 10 năm thẻ xanh thì có thể xin được cái food stamp. Nó không có chắc chắn và không có nhiều mà cũng có thể làm được cái đó.
2: Vâng. Rồi, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi
2: Dạ.
0: nhé.
2: Dạ.
0: Dạ vâng, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713 931 1560. Nếu mà có người gọi điện hay là nhắn tin hay tới nơi gõ cửa nói là chính phủ mở lại Obamacare rồi, Medicare miễn phí hay là kêu đưa Social Security hay là thẻ ngân hàng, cái đó là dấu hiệu lừa đảo phải không anh Bảo?
1: Tới nhà gõ cửa luôn á hả?
0: Ừ.
1: Cái đó là không đúng này.
0: Đâu có ai mà đi tới nhà gõ cửa như vậy phải
1: Dạ không
0: không?
1: có được quyền làm gì.
0: Để có người hỏi là có người gọi điện rồi cũng có người gõ cửa nói là chính phủ mở lại Obamacare rồi Medicare rồi kêu là đưa thẻ rồi kêu cho họ họ họ điền họ làm cho đó.
1: Dạ không. Thí dụ bây giờ có người ta gọi mình hay quảng cáo là người ta có thể giúp mình apply được này được kia. Đó là quảng cáo, mình phải gọi họ, mình đồng ý họ mới làm được. Mà khi mình đồng ý thì họ sẽ hỏi thông tin khác, nhà tên, tuổi, ngày sinh, social income mình này kia. Còn nhà băng là lúc mình trả tiền. Nếu bây giờ họ nói họ làm cho mình free được thêm này kia, tại sao xin nhà băng mình làm gì? Phải không? Nếu bây giờ đó là cây tôi sẽ áp ra cho quý vị, tôi bị được thêm tiền này, có Medicare, mấy cái được thêm này, thêm kia, thì ủa sao xin băng làm gì trời?
0: Đúng
1: Phải không?
0: rồi.
1: Đúng không? Mình đóng tiền ra mới cần băng mình để lấy tiền của mình chứ, còn tự nhiên bây giờ quỹ mình đưa cho băng cho họ mà họ nói là họ cho mình thêm này thêm kia cho quyền lợi khác thì hơi lạ.
0: Nếu mà mình bị từ chối Medicare á hoặc mình bị cái marketplace á Obamacare mà nó từ chối mình á, mình kháng cáo được không?
1: Kháng cáo được, tất cả những program đều cho phép mình appeal, mình khiếu nại hết. Nhưng mà mình có được thành công hay không chưa biết.
0: Làm sao để kháng cáo?
1: Thì thường thường khi cái thơ từ chối họ gửi về, họ sẽ có phần ở trang cuối nói là ok, nếu mình nghĩ là mình không có mình nghĩ là cái case này không đúng, mình có thể gọi số phone này để mình khiếu nại với họ. Họ có cho mình hai số, thường thường hai số, một số chúng chính của cơ quan đó và một số khác để mà trợ giúp thêm ở ngoài. Ví dụ trong chương trình Medicaid thì bên Texas đi, họ hay có thêm một số phone của bên legal, loan side legal aid để mình giúp mình nếu mình cần. Sẽ giúp đỡ miễn phí từ bên cơ quan đó. Đó là mình họ sẽ có số phone cho mình gọi. Thì cũng có thể có những trường hợp là mình không mình phải hiểu chút xíu là thí dụ cái tôi income thấp mà nào giờ vẫn được mấy cái tự nhiên sau này cúp của con tôi đi. Để có gì đó không đúng thì mình có thể khiếu nại nhờ họ coi sơ lại. Nhờ họ coi lại cái giấy tờ thì cũng có những khi nhân viên của họ tính lộn, tính lương thay vì một lần tính hai lần. Thành cái lương mình thành double rồi, lớp gấp đôi rồi thì income mình cao mình không được hưởng rồi. Nhưng không có, tôi có một làm một chỗ, không có làm hai chỗ. Tại vì họ còn giữ được thông tin chỗ làm cũ trước kia. Giờ mình đổi job mới. Họ không lấy cái cũ ra, họ để cái mới vô luôn. Tại mình có hai job, lương mình cao hơn gấp đôi. Thì bị cúp. Đó hay là giờ cái lương mình lãnh lương là 1 tháng, lần mà họ để lộn là 2 tuần lần. Cũng gấp đôi lên. Hay lúc mình điền lộn, mình nói thấy cái đó 1 tháng.

0: là mình lãnh để 2 tuần 1 lần,
1: Ừ.
0: hay là lương 2 tuần lần, để lộn 1 tuần 1 lần thì cứ lương mình tăng gấp đôi thì mình sẽ bị không còn được hưởng được chương trình cho các con em nữa, thì khiếu nại thì phải hiểu là mình bị từ chối vì lý do gì.
1: Ừ.
0: Hay là nói ok tôi không cho mày kết được vì đứa nhỏ không có chứng minh được nó là có quốc tịch Mỹ hay có giấy tờ ở Mỹ hợp pháp được quyền hưởng chương trình này.
1: Ừ.
0: Mình coi lại, ủa con tôi có quốc tịch Mỹ mà, tại sao nó không có quốc tịch Mỹ?
1: Ừ.
0: Nhiều khi họ kêu mình nộp vô mình không nộp vô,
1: Ừ.
0: mình không thấy cái thơ từ đòi cái quốc tịch Mỹ mà không nộp vô, hay mình thấy nó ô này dễ ôm tại sao không chịu làm cho tôi, thì nó là ô tôi đòi không có nộp tôi đóng tôi cancel thôi.
1: Ừ.
0: Hay là cái người đó đi qua cái diện EB5,
1: Ừ.
0: ok thì con của họ trên nguyên tắc là không có được hưởng trợ cấp của chính phủ,
1: Ừ.
0: thì đứa nhỏ sẽ không được Medicaid hay CHIP dù income thấp,
1: Ừ.
0: phải mua Medicare chung ba mẹ.
1: Ừ.
0: Mình đâu có biết đâu đúng không?
1: Ừ.
0: Ở tôi có thẻ xanh mà,
1: Dạ.
0: thẻ xanh nó sẽ danh dạng EB5 là không có được quyền hưởng trợ cấp của chính phủ,
1: Ừ.
0: phải tự mua Medicare hay bảo hiểm riêng ở ngoài,
1: Ừ.
0: chứ không được xin chương trình Medicaid CHIP hay food stamp vì
1: Ừ.
0: cái dạng bảo thẻ xanh đó không được quyền xin.
1: Ừ. Ừ.
0: Đó, giống vậy.
1: Ừ. Nếu như mà hồ sơ Medicaid ở mình bị nộp mà lâu quá không có thấy có kết quả thì mình làm sao, mình có gọi số nào được không hay là mình chờ?
0: Cái Medicaid từ Texas là số 211, mình gọi hỏi họ. Ví dụ sau khoảng 3 tuần mà không thấy thơ là có thể gọi được rồi.
1: Ừ.
0: Họ nói họ có 45 ngày để họ làm cái hồ sơ đó, mình có thể gọi sớm mình hỏi họ có thể là cái hồ sơ mình có nhận được chưa và có ai làm chưa, có ai đụng vô chưa. Thì họ cho biết.
1: Ừ.
0: Thì họ cũng sẽ nói ồ tại vì chưa tới 45 ngày thì tôi chưa làm tới.
1: Ừ.
0: Mà ít nhất là họ mình biết là hồ sơ mình nộp vô rồi, họ có nhận rồi. Nó cũng đỡ hơn là không biết gì hết.
1: Nhưng mà cái lúc mình nộp đơn rồi mình chưa có thẻ về đó, mình có cách nào mình đi khám bệnh hay mình đi cấp cứu được không?
0: Nếu bây giờ mình làm Medicaid chip cho con mà mình chưa được nhận thư trả lời là approve hay chưa, mình
1: Ừ.
0: đi khám bệnh là mình đã tự trả rồi.
1: Ừ.
0: Tại vì mình không biết là họ có cho hay không cho.
1: Ừ.
0: Nhưng bây giờ nó kêu tôi có cái thơ của bên sở tiểu bang gửi về là nó cho đứa nhỏ tôi có Medicaid.
1: Ừ.
0: Bây giờ nó bệnh mà tôi chưa có thẻ về tôi khám được không được.
1: Ừ.
0: Đi emergency được không được. Thì khi vô đó họ check đó là được. Đi khám bác sĩ thì khó, bác sĩ phải cần phải có cái tờ giấy, có cái thẻ hay có tên bác sĩ mà mình chọn là bác sĩ định thì mới khám được thôi.
1: Ừ.
0: Còn thường thường thì hơi khó khăn cho bác sĩ trong vấn đề là trả tiền của người nào, nhưng mà emergency thì ok.
1: Ừ.
0: Mình được approve Medicaid rồi thì cái đi mà emergency vẫn tính được, vẫn kiếm ra mình được.
1: Ừ.
0: Chứ không phải không.
1: Ừ. À.
0: Cái đó này hồi xưa bên July là trùm cái vụ này.
1: Ừ.
0: Là bên mấy cái bên bên Maximus để mà enroll các em nhỏ vào trong cái những cái hãng bảo hiểm.
1: Ừ. À, cái vụ Medicaid của chú Lai retire rồi, cái
0: Mắc khúc, mắc hình
1: mất
0: khúc.
1: mất hết khúc Medicaid ha, và dạ, có mấy cái vụ Star
0: Star
1: Star
0: Plus.
1: Plus đồ này kia cái nọ, chú Lai rất là rành cái đó. Vậy thì nếu mà mình cái part A part B đó, mình nếu mình muốn cắt thì mình nên giữ cái nào, mình nên cắt cái nào vậy?
0: Thường thường là không có, tùy mình cần tiền mà mình chọn thôi. Cái part A thường thường là miễn phí, mình không cần cắt, tại không tốn tiền mỗi tháng mà. Đúng không? Cắt làm gì? Để đó. Part B mình không có xài, mình cắt thì mình đỡ tốn 2 đến 3 tháng, nhưng mà khi mình mua lại mình sẽ bị phạt 10% trong mỗi năm mình thiếu.
1: Là phạt quà luôn.
0: Phạt hoài luôn. Thí dụ bây giờ đi tôi 65 tuổi, tôi không có nghĩ tôi bệnh, tại tôi khỏe mà, cái chuyện gia đình tôi khỏe lắm, không bao giờ bệnh hết. Tới 7 80 tuổi vẫn còn khỏe mạnh không bệnh gì hết trơn á. Tôi mua làm gì tốn tiền vô ích, tôi không mua. Hay tôi sẽ gì đang tôi ở tôi không mua làm gì trơn, tốn tiền, tôi không xài được gì hết, tôi bỏ không mua 10 năm. Rồi khi tôi hoành lại tôi mua tại tôi bệnh tôi cần khám bệnh. Thì họ sẽ phạt mình từ năm đầu tiên mình có là 65 tuổi tới lúc mình mua là 10 năm, là phạt 10 năm, 10 năm là 100% rồi. Đóng gấp đôi. Thay vì người ta đóng 206 mà 203 mình đóng 406 tháng.
1: Wow, cũng nhiều lắm á.
0: Đóng suốt đời vậy.
1: Wow. Vậy thì mấy người mà mới định cư chưa đủ 5 năm á, chưa có quốc tịch á, có chương trình nào cho họ hay không?
0: Chỉ có Omake thôi.
1: Ừ.
0: Thì có Omake, nếu bây giờ mà họ có đi làm có Omake hay trong Harris thì có thẻ vàng. Và chỉ có 2 chương trình bảo hiểm cho những người mà mới qua chưa có làm gì hết hay là income thấp.
1: Nhưng mà trẻ em có ngoại lệ không?
0: Trẻ em thì nếu có thẻ xanh hay quốc tịch thì được cái chương trình Medicaid hay CHIP của tiểu bang. Ngon
1: Ừ.
0: hơn nhiều.
1: Nghĩa là trẻ em là ngoại lệ nếu mà chưa có quốc tịch, Vô đã có thẻ xanh rồi.
0: Thẻ xanh rồi thì Medicare hay chip nhưng không thấp. Của tiểu bang còn ngon hơn là Obamacare hay tiểu bang nhiều. Ngon hơn nhiều.
1: Ủa vậy hả?
0: Và hiện bây giờ là không có ảnh hưởng tới người bảo trợ cho cái chương trình Medicare các em nhỏ.
1: Các từ từ mấy tuổi tới mấy tuổi anh bảo?
0: Dưới 18 tuổi.
1: Dưới 18 tuổi. Với lại có bầu cũng được nữa.
0: Bầu cũng được nữa, cũng được giúp vấn đề
1: đúng
0: chip
1: rồi.
0: Bầu. Tại họ lo cho cái bầu trong trong người, cho cái baby trong bụng.
1: Dạ, cũng tính ra cũng đỡ ha.
0: Cũng đỡ hơn hồi xưa
1: cũng đỡ,
0: nhiều.
1: Đỡ. Dạ, bởi vậy người ta nói mấy người không có quốc tịch, chưa đóng thuế mà cũng được trợ cấp đó là vậy.
0: Dạ, dạ. Rồi thêm phần quýt nữa. Tả tả sữa cho các em nhỏ dưới 5 tuổi với bầu.
1: Rồi, cũng mời quý vị tiếp tục gọi nha. Tụi mình hết câu hỏi luôn
0: hết
1: đó.
0: Hết câu hỏi luôn rồi đó.
1: Hỏi quá trời hỏi luôn. 713-931-1560 hôm nay với quý vị không có gọi nhiều nên chúng tôi coi như là tha hồ mà hỏi anh Bảo. Tất cả mấy câu hỏi trong ngày hôm nay là tụi mình lôi ra, tụi mình hỏi anh Bảo hết luôn. Tuy nhiên thì đâu có hết đâu không? Cái chuyện mà phúc lợi xã hội này đó, mỗi người mỗi cảnh, mỗi hoàn cảnh nó mỗi khác nhau, không ai giống ai hết Bảo?
0: Không ai giống ai hết. Có một số trường hợp mình thấy giống như cái người này hỏi tại sao tôi đang có QMB mới renew 4 tháng trước giờ bị cúp. Đó là bị như vậy. Có người khác thì nói là tôi renew, tôi gửi vô rồi mà họ không có duyệt đơn của tôi, chờ tới giờ không hết hạn cúp rồi, tháng 6 đó giờ không có, thằng con tôi không có, tại họ không giải quyết cái đơn kia. Nộp đơn vô rồi mà không có giải quyết, nằm đó rồi xong tới giờ nó hết hạn cúp con nhỏ luôn. Thì giờ làm sao? Mình phải gọi nói chuyện với họ để tìm hiểu tại sao mình bị cúp hay tại sao mình bị không ai đụng tới hồ sơ. Giống tụi mình hả? Là hỏi là tại khi nào gọi được để họ kiểm tra đó. Họ để lâu quá, họ không kiểm tra thì cái hồ sơ bị dục tiêu rồi. Nào vào tháng 4, tháng 6 nhỏ hết hạn, giờ tháng 8 mới hỏi tới là tại sao không có. Thì cái đơn nó quá cũ, họ đâu có làm được nữa. Đúng không? Tháng 4, tháng 8, 4 tháng nó đơn cũ rồi sao người ta làm? Ai dám làm? Thì đúng lý ra thì khoảng gần tháng 6 không thấy thơ phải gọi hỏi họ tại sao tôi chưa được thấy duyệt đơn, để họ coi cái đơn làm đâu họ duyệt đơn cho mình. Thì không gọi gì hết, cứ bỏ qua luôn. Bỏ luôn tới giờ tháng 8 cần khám bệnh cho con, không có thấy Medicare nữa, mới cần khám bệnh cho con không còn nữa thì mới biết là ồ bị cúp vào tháng 6 đó giờ rồi. Đó.
1: Dạ.
0: Rồi phải làm lại từ đầu thì mất thêm thời gian mấy tháng để chờ đợi. Là mình thiệt thòi chứ họ đâu có ấy đâu.
1: Bây giờ có câu hỏi, có người gọi nè. Mời giả trên dây ạ. Bây giờ tôi có chương trình nhiều người gọi mới ghê chứ. Dạ.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Dạ, tôi Kim Loan xin hỏi anh Bảo là chào Kiều Minh. Xin hỏi anh Bảo, thí dụ mình tôi về Việt Nam ở luôn á, rồi Medicare rồi có trả cho tôi được không ạ?
0: Dạ không có trả cho nước ngoài, Medicare không có trả cho ở ngoài. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở gần biên giới.
1: Wow, về Việt Nam là không
2: về bệnh thì làm sao? Về bệnh là ở luôn rồi làm sao mua?
0: Thì khi mình về bệnh ở luôn thì mình vẫn phải trả một tháng 203 đồng bạc bi nếu mình không có cancel và mình không xài Việt Nam được thì mình phải tính nó chỉ là mình mua hiểm ở bên Việt Nam và phải
2: mình không trả thì như sau này mình trả về. Ví dụ mình ở Ý mình trả về mình bắt đầu mua lại được không anh Bảo?
0: Dạ được. Mình bắt đầu mua lại được.
1: Có bị phạt không?
0: Thì nó sẽ bị kẹt ở là thời gian mình hoành lại, mình mua, mình vô lại, nó không có cấp cho mình cái thẻ Medicare liền. Không cấp bạc bi liền, mà phải chờ mấy tháng để họ giải quyết cái đơn. Thì mình sẽ có thể bị kẹt trong thời gian đó. Và không có khéo mình bị phạt. Có thể bị phạt nếu mình không có khéo. Tại vì nó chỉ có một, tại vì nó có vấn đề gì? Ở trong cái luật mà được miễn phạt của họ có một cái phần là mình mới di chuyển từ nước ngoài vô. Thì phải dùng cái lý do đó để không bị phạt.
2: Nhưng mà mình trở lại, mình nói vậy là nói láo rồi. Tại vì mình trở đi rồi trở lại thì mình nói có sao nói vậy. Chứ mình
0: thì mình ở nước ngoài mà. Vì tôi về Việt Nam tôi ở 5 năm rồi. Tôi mới mình lên Mỹ hôm tháng này.
2: Tôi hiểu rồi.
0: Thì họ mới làm cho mình lẹ được và đỡ phải.
2: Vì ở Việt Nam thì mình bệnh hoạn thì sao anh Bảo? Mình phải mua bảo hiểm riêng hả?
0: Dạ.
2: Rắc rối quá hả?
0: Dạ.
2: Cảm ơn anh.
0: Còn nếu bây giờ mình chỉ đi vài tháng mình về thì đừng cancel, tại mình cần đó khi về Mỹ xài. Tôi đi chơi chỉ 2-3 tháng thì tôi đừng cancel bị để đó, cho nên mình đóng tiền rồi mình đến khi mình về mình bên sai được liền không phải chờ.
2: Tại vì anh bảo biết không, tôi có bà chị bà giờ bị sốt mà bà tính ở bên luôn, tại ở bên đây mướn người coi quá mắc. Như bà anh coi là mỗi tháng Medicare bà được bệnh 2.500 tháng, thì người bệnh phụ giúp cho bà được, nhưng mà vấn đề đó là chỉ Medicare thôi, tôi gửi về nó trả cho mình, tôi hỏi yeah. rồi, nhưng mà vấn đề mà bảo hiểm á thì mình phải mua riêng, phải anh bảo.
0: Dạ.
2: Hơi mệt á.
0: Dạ, hơi mệt á.
2: Dạ, chỉ bây giờ ở đây á thì người ta đi chăm sóc á cỡ 4-5 ngàn tháng anh bảo ơi.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô nha.
2: Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ.
1: Rồi, thôi, để cuối cùng. Mời dạ cuối cùng.
3: Dạ, xin chào cô Trường Minh và anh Bảo. Tôi muốn có hai câu hỏi. Câu thứ nhất đó là anh Bảo ơi, những người mà có quốc tịch đi về Việt Nam ở đây thì có được lãnh tiền social không thưa anh?
0: Dạ vẫn có.
3: Tại nghe tin đồn là không, vẫn có hả? Tại nghe tin đồn là không được nữa, thành ra mới hỏi anh.
0: Dạ vẫn có.
3: Vẫn có như thường, không có thay đổi.
0: Dạ. Dạ.
3: Còn câu thứ hai là tiền lãnh SSA đó cao nhất là bao nhiêu và tối thấp nhất là bao nhiêu, xin anh cho biết.
0: Cái thấp nhất thì mình không có biết, tại vì cái đó tùy theo cái mức lương của mỗi người. Còn cái cao nhất họ nói là nếu mà cái hưu non 62 tuổi cao nhất hiện bây giờ là 2.969, hưu toàn phần là 4.152 và hưu 70 tuổi là 5.181.
3: Vậy á.
0: Dạ.
3: Dạ. Dạ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn chị Tường Minh. Xin chào hai người.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Đến đây thì hết giờ rồi. Cảm ơn Bảo rất nhiều và xin chào tạm biệt.
0: Bye bye.
1: Xin chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại lần sau.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

âm nhạc của người lính vẽ nên tâm trạng của họ từ khi đời lính chưa có nhiều hiểm nguy đến lúc chiến tranh khốc liệt. Dù có thể có những đánh giá khác nhau về âm nhạc của họ, nhưng một điều không thể phủ nhận là nhạc lính mãi mãi là bài ca gắn bó thiết thân với đời trai cầm súng và những người thân thuộc, cùng khóc cười với số phận của họ, với số phận của quê hương. Bên cạnh những khúc ca buồn, còn có những lời ca hùng tráng của lớp trai anh dũng nghe theo tiếng gọi hồn thiêng sông núi lên đường gìn giữ quê hương. Đó là khúc hùng ca của người trai hiên ngang, mang theo bầu máu nóng trên nẻo đường tử sinh không hẹn ngày về. Khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo dấu chinh nhân.

Đầu năm ra tới chốn đóng quân, lâu lắm đôi ta chưa gặp một lần. Tiện mùa xuân về nên tới thăm anh, cho lòng nhẹ bớt băn khoăn, chung nhau mấy ngày xuân hiền lành. Niềm vui lên khóe mắt lứa đôi, chia những gian lao, chia cả nụ cười. Cuộc đời dẫu gần hay cách xa xôi, câu thề vàng đá trên môi, xin được nhắc vào xuân trọn lời.

Ngày đầu một năm, giữa tiền đồn heo hút xa xăm, có người lính trẻ đón mùa xuân bằng phiên gác sớm. Ngày đầu một năm, có cô em đến trước sân đồn, mang thật nhiều quà cho chàng chiến binh, xin chúc cho tình thương mặn mà keo sơn.

Dù anh đã ra đi trên bước đường chinh chiến, nhưng mẹ già không có dịp gặp lại con ngày đầu năm, nên không nguôi lòng thương nhớ. Bởi trước đó, người trai đã từng hứa hẹn với mẹ là sẽ trở về cũng vào một mùa xuân như năm nay. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa, ngàn xa.

Ngày đi, con hứa xuân sau sẽ về, mà nay đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ đây, chắc mẹ già tóc bạc nhiều, sớm chiều vườn cau, vườn cà, mẹ biết nhờ cậy vào tay ai. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua, dù cho én từng bầy bay về ngàn, dẫu gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi.

Theo dấu chân nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Ngày Xuân Thăm Nhau của hai nhạc sĩ Hoài An và Trang Dũng Phương. Ngày đầu một năm của nhạc sĩ Anh Chương, Xuân Này Con Không Về của nhạc sĩ Nhật Ngân và Mùa Xuân Của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng. Đồng thời, sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

Dạ thưa, một lần nữa rất vui trở lại với quý thính giả thân thương trong chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây, một thế giới luôn đầy những câu chuyện bất ngờ. Quý vị có đồng tình với Nam Dương là trong chương trình này có những chuyện nghe qua tưởng như không thể xảy ra được, có những chuyện lại khiến chúng ta vừa ngạc nhiên vừa phải suy ngẫm thêm về cuộc sống, gia đình hay cách con người đối diện với những đổi thay của thời đại không? Quý vị đừng rời làn sóng nha. Một vài giây nữa thôi, Nam Dương sẽ trở lại với câu chuyện

Thưa quý thính giả, nếu một buổi sáng thức dậy và phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ xuất hiện thêm hàng chục tỷ đô la Mỹ, có lẽ nhiều người sẽ điếng hồn, nghĩ rằng, ô, giấc mơ đổi đời đã thành sự thật rồi, vì ông trời vừa mới đổ tiền xuống cho mình. Hay quý vị sẽ có thái độ ra sao? Cụ thể ở đây, với một người đàn ông tại Thổ Nhĩ Kỳ, số tiền khổng lồ xuất hiện trong tài khoản không có mang lại niềm vui mà kéo theo hàng loạt rắc rối ngoài dự tính. Trong câu chuyện rắc rối vì tài khoản bỗng nhận được 22 tỷ đô la sau đây. Cụ thể, thưa quý thính giả, theo hãng thông tấn Anka của Thổ Nhĩ Kỳ, anh Ahmad Jahangir Takalo, 32 tuổi, sống tại tỉnh Balikesir, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi tài khoản ngân hàng của mình hiện ra số dư gần 1.000 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng gần 22 tỷ đô la Mỹ lần đó. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 30 tháng 5 vừa qua, khi Takalo phát hiện hai thẻ ngân hàng của mình không thể thực hiện giao dịch trong lúc đi mua sắm. Nghĩ rằng chỉ là lỗi kỹ thuật thông thường, anh không quá bận tâm, và tới ngày 1 tháng 6 mới tới ngân hàng để làm lại thẻ. Tại đây, nhân viên giao dịch thông báo một điều khiến chính anh cũng không thể nào tin nổi. Tài khoản của anh đang có số dư tương đương gần 22 tỷ đô la Mỹ. Nếu số tiền đó thực sự thuộc về mình, Takalo về lý thuyết sẽ trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, xếp khoảng vị trí thứ 116 trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu chứ không phải giỡn à. Tuy nhiên, cuộc sống của anh không hề thay đổi theo hướng như mơ đó. Ngay khi khoản tiền bất thường xuất hiện trong hệ thống, Quỹ ban điều tra tội phạm tài chánh Thổ Nhĩ Kỳ, còn gọi là Mossad, đã lập tức phong tỏa toàn bộ tài khoản để phục vụ điều tra. Takalo cho biết anh là một nhà phát minh và đang điều hành hai công ty nghiên cứu phát triển công nghệ. Việc tài khoản bị đóng băng đồng nghĩa anh không thể sử dụng tiền của chính mình để chi tiêu cá nhân hay duy trì hoạt động doanh nghiệp nữa. Anh lo ngại nếu quá trình điều tra kéo dài thêm một hoặc hai tháng nữa, các công ty của mình có thể đối mặt với nguy cơ phá sản vì không còn dòng tiền để vận hành. Không chỉ gặp khó khăn trong công việc, Takalo còn phải đối diện với những hệ lụy bất ngờ từ sự nổi tiếng ngoài ý muốn. Sau khi câu chuyện lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội, điện thoại của anh liên tục nhận các cuộc gọi từ người lạ. Có người đề nghị chia bớt tài sản, có người tự nhận là họ hàng xa, thậm chí có người tìm cách tiếp cận với hy vọng được hưởng lợi từ khoản tiền khổng lồ đó. Tình trạng bị làm phiền nhiều tới mức Takalo buộc phải đổi số điện thoại luôn. Và thưa quý vị, đặc biệt đây không phải lần đầu gia đình anh gặp trở ngại liên quan tới những khoản tiền bất thường đâu. Takalo sinh ra tại Cộng hòa Azerbaijan và chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ cùng gia đình khoảng 10 năm trước. Anh kể rằng vào thời điểm mới định cư, tài khoản ngân hàng của mẹ mình cũng từng nhận nhầm một khoản tiền khoảng 18 triệu lira. Khi đó gia đình đã chủ động trả toàn bộ số tiền cho người gửi. Hiện tại thì luật sư cá nhân cùng luật sư đại diện các công ty của Takalo đang làm việc với giới chức trách để theo dõi quá trình điều tra và làm rõ nguồn gốc khoản tiền xuất hiện trong tài khoản. Trong lúc chờ kết quả điều tra, điều mà người đàn ông 32 tuổi này mong muốn nhất không phải là được giữ lại số tiền 22 tỷ đô la kia, tại vì nó không phải của mình mà giữ cái gì, mà đơn giản là được sử dụng trở lại nguồn tiền hợp pháp của chính mình để duy trì cuộc sống và công việc kinh doanh. Đó, quý vị thấy không? Qua câu chuyện này, chúng ta thấy được điều gì đây? Đôi khi việc bất ngờ trở nên siêu giàu trên giấy tờ lại mang tới nhiều phiền toái hơn là may mắn nha. Nhất là khi số tiền đó không phải của mình.

Thưa quý thính giả, Nhật Bản vốn nổi tiếng với những ý tưởng kinh doanh rất là khác thường. Có những quán cà phê nơi khách hàng được phục vụ bởi robot, có những nhà hàng theo chủ đề ninja, hay những quán bar lấy cảm hứng từ các nhân vật hoạt hình, vân vân. Nhưng tại Tokyo, hiện có một điểm khiến không ít du khách ngạc nhiên vì kết hợp hai thứ tưởng chừng không liên quan tới nhau, đó là quán bar và Phật giáo. Trong câu chuyện trải nghiệm nằm quan tài trong quán bar của nhà sư Nhật Bản sau đây. Thưa quý vị, tại khu Shinjuku của Tokyo có một quán bar mang tên là Boss Bar, nơi các nhà sư trực tiếp pha chế đồ uống, trò chuyện với khách và thậm chí hướng dẫn những trải nghiệm liên quan tới việc suy ngẫm về sự sống và cái chết. Ngay từ thực đơn, quán đã tạo cảm giác rất khác lạ rồi. Các loại cocktail được đặt những cái tên lấy cảm hứng từ giáo lý Phật giáo như Niết Bàn nơi tịnh độ, Khổ đau vô tận nơi địa ngục, hay Yêu và hận dẫn tới địa ngục, vân vân. Mỗi ly có giá khoảng 1.000 yên, tương đương khoảng $6. Đồ uống được pha từ rượu kết hợp với trái cây để tạo ra những hương vị ngọt, chua hoặc cay khác nhau. Ngay cả món ăn nhẹ đi kèm cũng được thiết kế giống như những nén nhang thường thấy trong chùa. Không gian bên trong quán mang đậm màu sắc Phật giáo nhưng không tạo cảm giác quá trang nghiêm hay xa cách. Trong lúc chờ đồ uống, chúng ta có thể thử viết thư pháp bằng bút lông. Những tác phẩm sau đó sẽ được dán lên trần nhà và dần trở thành một phần của cách trang trí rất riêng của quán này. Điểm đặc biệt nhất diễn ra khoảng 9 giờ tối mỗi ngày. Lúc đó, khách được mời tham gia một buổi tụng kinh dưới sự hướng dẫn của các nhà sư. Nhiều du khách cho biết đây là trải nghiệm khiến họ bất ngờ nhất trong chuyến đi. Một nữ du khách Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội rằng sau buổi tụng kinh, cô cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm và bình lặng hơn rất nhiều. Ngoài tụng kinh, quán còn giới thiệu một số nghi thức vốn xuất phát từ môi trường tu hành. Trong đó có Keisaku, hình thức nhà sư dùng một thanh gỗ dẹt gõ nhẹ lên vai người tham gia để nhắc nhở sự tập trung trong quá trình thiền định. Tuy nhiên, trải nghiệm gây tò mò nhất lại là dịch vụ nằm quan tài. Với khoảng 1.000 yên, khách mặc áo choàng trắng rồi nằm trong một cổ quan tài được trang trí bằng hoa. Trong lúc đó, nhà sư sẽ tụng kinh và gõ mõ như một nghi thức tưởng niệm. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nhiều người tham gia cho biết trải nghiệm này giúp họ suy nghĩ nhiều hơn về giá trị của cuộc sống hiện tại. Một số người coi đây là cơ hội để đối diện với ý niệm về cái chết trong một không gian an toàn và mang tính chiêm nghiệm. Người sáng lập quán là nhà sư Yoshinobu Fujioka. Trước khi xuất gia, ông từng làm nhân viên pha chế nên hiểu rất rõ văn hóa quán bar. Theo ông, mục tiêu của Voss Bar không phải biến Phật giáo thành một hình thức giải trí, mà là tìm cách đưa những giá trị của Phật giáo tới gần hơn với cuộc sống hiện đại. Ngoài phục vụ đồ uống, các nhà sư tại đây còn dành thời gian trò chuyện với khách về những khó khăn trong cuộc sống. Shinobu Fujioka. Trước khi xuất gia, ông từng làm nhân viên pha chế nên hiểu rất rõ văn hóa quán bar. Theo ông, mục tiêu của Voss Bar không phải biến Phật giáo thành một hình thức giải trí, mà là tìm cách đưa những giá trị của Phật giáo tới gần hơn với cuộc sống hiện đại. Ngoài phục vụ đồ uống, các nhà sư tại đây còn dành thời gian trò chuyện với khách về những khó khăn trong cuộc sống, từ chuyện gia đình, tình cảm cho tới áp lực tinh thần.

À, đối với nhiều người, đây là nơi để tạm dừng giữa nhịp sống bận rộn, ngồi xuống uống một ly cocktail với cái tên thiệt lạ và dành vài phút suy niệm về những điều mà bình thường họ ít có thời gian để đối diện.

Thưa quý vị, trong thế giới của những người siêu giàu, chuyện thú cưng được hưởng cuộc sống xa hoa không còn quá xa lạ. Quý vị có nhớ là cách đây vài năm, dư luận quốc tế rất là chú ý khi xuất hiện thông tin có một chú mèo có thể được thừa kế hàng triệu đô la từ chủ nhân của nó là nhà thiết kế lừng danh Karl Lagerfeld, người từng được mệnh danh là ông Hoàng Chanel hay không? Nhân vật trong ngoặc kép đó chính là Chopet, chú mèo Berman màu kem từng nổi tiếng khắp thế giới thời trang. Trước khi Karl Lagerfeld qua đời năm 2019 vì ung thư, Chopet đã là một ngôi sao thực thụ. Chú mèo này thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang, chiến dịch quảng cáo và nhiều sự kiện lớn. Không chỉ là thú cưng, Chopet còn được coi như nàng thơ truyền cảm hứng cho nhà thiết kế huyền thoại này. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu coi là chú mèo được thừa kế tiền tỷ từ ông Hoàng Chanel giờ ra sao nha. Thưa quý vị, ông Karl Lagerfeld từng nhiều lần công khai dành sự yêu chiều cho Chopet. Theo truyền thông quốc tế, chú mèo này có hai người trợ lý riêng chăm sóc hàng ngày. Mọi hoạt động đều được ghi chép cẩn thận. Thậm chí Lagerfeld từng tiết lộ Chopet có tài khoản ngân hàng riêng với số tiền lên tới 7 chữ số. Sau khi ông qua đời, nhiều nguồn tin cho rằng Chopet sẽ nhận được khoảng 850.000 bảng Anh, tương đương hơn 1 triệu đô la Mỹ từ khối tài sản của chủ nhân. Nhưng mà 7 năm đã trôi qua rồi và khoản tiền đó vẫn chưa thực sự tới tay chú mèo nổi tiếng này. Theo Telegraph, hiện Chopet đang sống tại Pháp Quốc cùng bà François Cacotte, người quản gia thân cận từng làm việc nhiều năm với Karl Lagerfeld và cũng là người trực tiếp chăm sóc chú mèo từ khi ông còn sống. Cuộc sống hiện nay của Chopet không hẳn là quá khó khăn, nhưng cũng không xa hoa như nhiều người tưởng tượng. Để duy trì việc chăm sóc và nuôi dưỡng chú mèo nổi tiếng, bà Kako cho biết bản thân vẫn phải làm việc bán thời gian. Trong lúc đó, Chopet tiếp tục tham gia các buổi chụp hình thời trang và những chiến dịch quảng cáo để tạo nguồn thu. Nguyên nhân khiến cho khoản thừa kế vẫn chưa được giải quyết nằm ở hệ thống luật pháp của Pháp Quốc. Khác với một số nơi, luật pháp của nước này không cho phép động vật sở hữu trực tiếp tài sản hay nhận thừa kế. Nếu Karl Lagerfeld thực sự để lại tài sản cho Chopet, số tiền đó phải được quản lý thông qua một người giám hộ hợp pháp. Theo bà Cacotte, quá trình xử lý di sản của Karl Lagerfeld vẫn đang gặp nhiều tranh chấp và vướng mắc pháp lý. Chính vì vậy, cho tới nay phía bà vẫn chưa nhận được bất cứ khoản tiền thừa kế nào liên quan tới Chopet. Người quản gia này cho biết bà đã phải thuê luật sư để theo đuổi các thủ tục cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi liên quan tới phần tài sản mà nhà thiết kế quá cố được cho là muốn dành cho thú cưng của mình. Dù vậy, bà khẳng định điều quan trọng nhất hiện nay không phải là tiền bạc. Theo bà, ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo đảm Chopet được sống trong môi trường đầy đủ tình yêu thương, được chăm sóc chu đáo và tiếp tục có cuộc sống ổn định như mong muốn của Karl Lagerfeld khi còn sống. Cho tới nay thì nội dung đầy đủ của bản di chúc chưa từng được công bố rộng rãi, nên không ai biết chính xác nhà thiết kế nổi tiếng đã để lại cho chú mèo cưng của mình những gì. Tuy nhiên, câu chuyện về Chopet vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng, bởi đây có lẽ là một trong những con thú cưng nổi tiếng và đặc biệt nhất trong lịch sử ngành thời trang. Và dù khoản tiền thừa kế hàng triệu đô la có trở thành hiện thực hay không, Chopet dường như vẫn đang sở hữu thứ mà nhiều người trong chúng ta có nằm mơ cũng không có, thưa quý vị. Một cuộc sống được bao bọc bởi sự yêu thương phù phiếm, hào nhoáng, đúng như cách chủ nhân nổi tiếng của nó từng dành cho mình.

Thưa quý vị, người ta vẫn thường nói hôn nhân là chuyện của hai người. Nhưng đôi khi, một cuộc hôn nhân lại trở thành khởi đầu cho những mối gắn kết lớn hơn rất nhiều. Tại Nghệ An ở Việt Nam của chúng ta, có một gia đình đặc biệt khi ba chị em bên ngoại lần lượt nên duyên với ba anh em ruột bên nhà chồng, tạo nên một mối quan hệ thông gia hiếm gặp và kéo dài suốt hơn một thập niên qua. Trong câu chuyện ba chị em lấy ba anh em ruột sống chung một mái nhà sau đây. Thưa quý vị, câu chuyện này được đăng trên tờ Z News ở Việt Nam cho biết là chị Kiều Loan, sinh năm 1991, kết hôn với anh Trần Đăng Anh vào năm 2015. Lúc đó, ít ai ngờ là cuộc hôn nhân của họ sau này lại trở thành sợi dây kết nối hai gia đình theo một cách rất là đặc biệt. Mối duyên của chị Loan bắt đầu sau khi chị tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn, rồi trở về quê làm việc cho cửa hàng thời trang của gia đình chồng tương lai. Thời gian đầu thì chuyện tình cảm của hai người không hoàn toàn thuận lợi khi mẹ chồng còn nhiều băn khoăn. Tuy nhiên, sau cùng gia đình vẫn chấp nhận và đám cưới được tổ chức trong sự chúc phúc của người thân. Những năm sau đó, mối quan hệ giữa hai bên ngày càng gắn bó hơn. Cho tới năm 2017, chị họ của chị Loan kết hôn với người em trai thứ hai của chồng. Sự trùng hợp này khiến tình cảm thông gia vốn đã thân thiết lại càng gần gũi hơn. Nhưng điều đặc biệt vẫn còn ở phía trước. Năm 2020, gia đình nhà chồng chuyển từ Nghệ An vào Đồng Nai sinh sống và kinh doanh. Em trai ruột của chị Loan cũng theo vào làm việc cùng gia đình. Trong quá trình đó, người em trai nảy sinh tình cảm với em gái của chồng chị Loan. Nhận thấy sự gắn bó của hai người, cha chồng chị Loan chủ động đứng ra làm mối. Rồi sau một thời gian tìm hiểu, hai người quyết định kết hôn năm 2025, chính thức tạo nên câu chuyện ba chị em bên ngoại kết hôn với ba anh em bên nhà chồng. Theo chị Loan thì hai ông bố từng nhiều lần đùa vui với nhau rằng biết đâu một ngày nào đó hai gia đình sẽ trở thành thông gia kép. Không ngờ lời nói tưởng như du dơ đó cuối cùng lại thành sự thật. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn là suốt nhiều năm, ba cặp vợ chồng cùng sống chung dưới một mái nhà với bố mẹ chồng. Theo chị Loan thì vì các anh em đều là ruột thịt nên mọi người luôn cố gắng yêu thương, hỗ trợ và nhường nhịn lẫn nhau. Cho tới năm 2026 này, do nhu cầu công việc và cuộc sống riêng, các gia đình mới bắt đầu tách ra ở riêng. Không chỉ các con, tình cảm giữa hai bên thông gia cũng rất khăng khít. Khi bố mẹ đẻ chị Loan xây nhà thì bố mẹ chồng đã hỗ trợ từ vật liệu xây dựng tới chi phí nhân công. Ngược lại, khi bố chồng chị điều trị ung thư, bố mẹ ruột thường xuyên qua lại thăm nom và chăm sóc. Sau hơn 10 năm làm dâu, điều khiến chị Loan cảm thấy biết ơn nhất là tình cảm của bố mẹ chồng dành cho mình. Từ việc giao quản lý tài chính gia đình cho con dâu cả, tới những lần chăm sóc khi chị sinh nở, mọi sự quan tâm đều khiến chị luôn coi nhà chồng như gia đình ruột thịt. Hiện chị Loan là mẹ của 5 người con. Dù bận rộn với việc chăm sóc gia đình và hỗ trợ công việc kinh doanh của chồng, chị vẫn dành thời gian học thêm tiếng Anh để có thể đồng hành cùng các con trong việc học tập. Nhìn lại hành trình đã đi qua thì chị Loan cho rằng điều quý giá nhất không phải là sự trùng hợp hiếm có giữa hai gia đình, mà là tình yêu thương và sự đùm bọc đã giúp mọi người gắn bó với nhau suốt nhiều năm. Và với chị, đó mới là điều làm nên ý nghĩa của một gia đình.

Câu chuyện sau đây cũng liên quan đến một gia đình, hay nói đúng hơn là một gia tộc tại Hoa Kỳ. Chúng ta thường hay nói là không ai giàu ba họ, phải không quý vị? Hàm ý là tài sản gây dựng được ở thế hệ đầu tiên rất khó tồn tại cho tới đời con cháu. Vậy nhưng tại Hoa Kỳ có một gia tộc đã duy trì sự thịnh vượng suốt hơn 170 năm qua, trải qua 8 thế hệ và hiện vẫn đang quản lý khối tài sản trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Trong câu chuyện Bí quyết duy trì 8 đời giàu có của một gia tộc Mỹ sau đây. Câu chuyện này được đăng trên Business Insider cho biết là gia tộc Lear Norton hiện có hơn 500 thành viên sinh sống tại nhiều quốc gia nhưng vẫn duy trì được sự gắn kết và cùng quản lý cơ nghiệp chung. Một trong những người giữ vai trò quan trọng hiện nay là bà Jill Garner, chủ tịch gia đình của dòng họ Lear Norton. Khi kết hôn ở tuổi 24, bà gần như không biết gì về công việc kinh doanh của nhà chồng. Nhưng sau khi có con đầu lòng, bà bắt đầu tìm hiểu lịch sử gia tộc và nhận ra điều khiến gia đình này đặc biệt không chỉ nằm ở tài sản, mà còn ở cách họ giữ các thế hệ luôn gắn bó với nhau. Câu chuyện của Lear Norton bắt đầu từ năm 1855, khi ba nhà sáng lập William Harriet Lear, Matthew Norton và James Norton mở một xưởng cưa tại tiểu bang Minnesota. Đầu thế kỷ 20, gia đình hợp tác với nhà tư bản Frederick Weisenhauser để mua khoảng 900.000 mẫu đất rừng, đặt nền móng cho một trong những đế chế gỗ lớn nhất Hoa Kỳ. Trải qua hơn một thế kỷ rưỡi, gia tộc chuyển trọng tâm sang đầu tư tài chính, bất động sản và quản lý gia sản. Ngày nay, cơ nghiệp được vận hành thông qua công ty đầu tư Lear Norton và công ty quản lý gia sản Lear Norton. Tổng giá trị tài sản của gia đình này được phỏng định vượt 15 tỷ đô la Mỹ. Từ 3 người ban đầu, dòng họ hiện đã phát triển lên 551 thành viên và sống tại 7 quốc gia. Theo Jill Garner, bí quyết lớn nhất không nằm ở việc kiếm tiền, mà nằm ở hệ thống quản trị gia đình đã được xây dựng từ nhiều thế hệ trước. Một nhân vật có ảnh hưởng lớn là Norton Clapp, thành viên đời thứ 3 của gia tộc. Ông là người đặt nền móng cho mô hình quản trị tách biệt giữa chuyện gia đình và hoạt động kinh doanh. Gia tộc này thành lập Hội đồng Gia đình, nơi đại diện cho tiếng nói của các thành viên và duy trì sự kết nối thông qua các bản tin, hoạt động cộng đồng và những cuộc họp định kỳ. Song song đó là Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp gồm cả người trong gia đình lẫn chuyên gia bên ngoài, nhằm bảo đảm các quyết định kinh doanh được đưa ra khách quan. Một điểm đáng chú ý khác là gia đình này rất chú trọng đào tạo thế hệ kế thừa từ sớm. Mỗi năm, gia tộc đều tổ chức hội nghị thường niên với sự tham gia của hàng trăm thành viên. Trong khi người lớn tham dự các cuộc họp cổ đông, con nít cũng có những hoạt động riêng để làm quen với lịch sử và văn hóa gia đình. Từ năm 14 tuổi, các thành viên trẻ đã được tham dự những buổi giới thiệu về tình hình kinh doanh của dòng họ. Khi trưởng thành hơn, họ có thể tham gia các chương trình thực tập nội bộ và những sự kiện dành riêng cho thế hệ kế thừa nhằm hiểu doanh nghiệp được vận hành ra sao và vì sao cần tiếp tục gìn giữ. Gia tộc này cũng có truyền thống trao cơ hội cho những người không cùng huyết thống. Từ nhiều thế hệ trước, các con rể và con dâu đều được tham gia vào những hoạt động quản lý nếu như có năng lực phù hợp. Theo Jill Garner, duy trì một doanh nghiệp gia đình qua 8 thế hệ đòi hỏi nỗ lực lớn hơn rất nhiều so với việc gây dựng nó ban đầu. Điều quan trọng nhất là tạo ra được sự gắn kết giữa các thành viên và giúp cho thế hệ trẻ hiểu rằng họ đang thừa hưởng không chỉ là tài sản mà còn cả trách nhiệm gìn giữ một di sản đã được xây dựng suốt hơn 170 năm qua. Và thưa quý vị, có lẽ đó cũng là lý do khiến gia tộc Lear Norton trở thành một trong những ngoại lệ hiếm hoi đối với câu nói quen thuộc, đó là không ai

Dạ thưa quý thính giả, đến đây thì Nam Dương phải nói lời tạm biệt trong chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây hôm nay rồi. Mỗi câu chuyện mà chúng ta cùng nhau suy ngẫm, mỗi câu chuyện mà chúng ta vừa cùng nhau chiêm nghiệm có thể rất khác nhau về nhân vật, hoàn cảnh hay quốc gia hả quý vị? Nhưng tất cả đều nhắc chúng ta rằng cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Và đôi khi chính những điều tưởng như lạ lùng nhất lại cho chúng ta thêm một góc nhìn mới về con người và thế giới xung quanh. Nam Dương xin cảm ơn quý thính giả gần xa đã cùng đồng hành với Chuyện Đó Chuyện Đây của Việt Radio. Cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn yêu thương các chương trình của đài. Xin chào tạm biệt, chúc bình an và hẹn gặp lại trong chương trình này ở những

Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Trần Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 26 tháng 8 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz.
1: Liên Hiệp Quốc cảnh báo chiến tranh làm suy yếu hệ thống lương thực toàn cầu.
0: Lũ quét tại Nepal, ít nhất là 95 người thiệt mạng.
1: Canada áp thuế trả đũa nhắm vào hàng hóa của Hoa Kỳ.
0: Mỹ ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do bệnh sởi. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Ngoại trưởng Iran và Oman họp tại Tehran vào chiều ngày 25 tháng 8 về một thỏa thuận khung thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thì Tehran báo trước là chỉ mở cửa trở lại eo biển chiến lược này một khi Hoa Kỳ ngừng phong tỏa các hải cảng của Iran và chấm dứt chiến tranh. Là hai quốc gia trực tiếp quản lý eo biển Hormuz, Iran và Oman một lần nữa đàm phán với nhau để tìm giải pháp cho phép mở cửa trở lại tuyến đường hàng hải mang tính chiến lược này, đặc biệt là với các nước xuất nhập khẩu năng lượng của Trung Đông. Sau cuộc họp với đồng cấp Iran, Ngoại trưởng Oman là Bas al-Basaji, trên mạng xã hội cá nhân X bày tỏ hy vọng sớm có thể thông báo về một hành lang vận tải đường biển mới và những biện pháp thiết thực nhằm để khôi phục lại các hoạt động hàng hải an toàn. Ngoài ra, Oman và Iran còn tiếp tục đàm phán để thiết lập một hành lang vĩnh viễn và tìm đồng thuận về một cơ chế quản lý eo biển Hormuz cho tương lai.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Liên Hiệp Quốc cảnh báo chiến tranh làm suy yếu hệ thống lương thực toàn cầu. Ngày 25 tháng 8, thì Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo chiến tranh đang phá hủy các hệ thống lương thực và làm gia tăng nạn đói và tạo ra một vòng lẩn quẩn giữa bất ổn, nghèo đói và bạo lực tại nhiều khu vực trên thế giới. Phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về chiến tranh và nạn đói, thì Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, cho biết có ít nhất 266 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong năm qua. Trong bối cảnh thế giới ghi nhận số cuộc chiến cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, ông Guterres đã nêu rõ lần đầu tiên trong thế kỷ này, nạn đói được ghi nhận đồng thời tại hai địa điểm nóng, đó là Sudan và dải Gaza. Chiến tranh và bạo lực hiện là nguyên nhân chính dẫn đến nạn đói tại 12 trong số 13 điểm nóng về lương thực đáng lo ngại nhất mà Liên Hiệp Quốc theo dõi. Theo người đứng đầu của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này, thì các hệ thống lương thực thiết yếu gồm có trang trại, nguồn nước, chợ, kho dự trữ, cảng biển và tuyến vận tải đang bị tấn công hoặc là bị gián đoạn nghiêm trọng. Ở tại một cuộc họp trên, thì quyền giám đốc điều hành của chương trình lương thực thế giới, đó là Carl Schoen, cho biết tại Somalia có khoảng 6 triệu người, tương đương với lại 1/3 dân số, đang phải đối mặt với nạn đói một cách nghiêm trọng.
0: Thưa quý vị, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine cần nhiều tiền hơn nữa để sản xuất drone và hỏa tiễn. Trước sự hiện diện của các nhà lãnh đạo châu Âu đến thăm Kiev vào hôm ngày 24 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng thì Ukraine cần nhiều tiền hơn nữa để đẩy mạnh sản xuất drone, hỏa tiễn để thực hiện thêm các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga. Ông nói thì chúng tôi đang thực hiện thành công các chiến dịch nhờ vào các vũ khí đó nhưng lại thiếu kinh phí cần thiết. Trước đó, thì ông Zelensky tiết lộ với các nhà báo rằng thì ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine hiện đang thiếu hụt ngân sách lên tới là 27 tỷ Mỹ Kim sau khi các quyết định chi tiêu hồi đầu năm dẫn đến việc sử dụng sớm nguồn ngân sách vốn được dành cho nửa cuối năm 2026. Các nước Liên hiệp châu Âu đã đồng ý cấp cho Kiev khoản vay trị giá là 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2027 nhằm để bù đắp thâm hụt ngân sách cả về quân sự lẫn dân sự của Ukraine. Theo số liệu từ Viện Kiao của Đức, thì tính đến năm 2022 đến nay, Ukraine đã nhận được hơn 230 tỷ euro từ các nước châu Âu và 115 tỷ euro từ Hoa Kỳ, đồng thời dự kiến sẽ nhận thêm 160 tỷ euro trong tương lai.
1: Bản tin kế tiếp cho biết lũ quét vào Nepal, ít nhất là 95 người đã bị thiệt mạng. Cảnh sát của Nepal cho biết là ít nhất 95 người đã bị thiệt mạng trong một trận lũ quét dữ dội trên dòng sông Bokoshi vào ngày 26 tháng 8. Người phát ngôn của cảnh sát tại tỉnh Bagmati, đó là ông Rajendra Prasad Jamala, xác nhận con số thương vong trên và đồng thời nói rằng công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đến tối cùng ngày thì lực lượng an ninh đã cứu được khoảng 88 người. Ủy ban du lịch Nepal thông báo có tới 384 du khách, trong đó có 291 người ở nước ngoài. Và những du khách nước ngoài đã bị mất tích đến từ nhiều quốc gia như là Ấn Độ, Australia, Hà Lan, Mỹ, Mã Lai, Anh và Nam Phi. Theo hãng Reuters thì có 3 công dân Mỹ đã bị mất tích. Thủ tướng của Nepal, đó là Narendra Modi, đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp để mà thảo luận về các biện pháp cứu trợ. Trong khi đó thì quân đội của Nepal cùng với lại sự hỗ trợ của các lực lượng an ninh khác tăng cường hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại các huyện bị ảnh hưởng. Rasuwa ghi nhận thiệt hại nặng nhất khi mà lũ quét cuốn trôi nhiều ngôi nhà, gây hư hại cho các khu chợ, dự án thủy điện, đường xá và cơ sở hạ tầng khác.
0: Hàn Quốc điều tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong thảm họa Jeju Air. Cảnh sát Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 8 đã chuyển hồ sơ của 7 quan chức liên quan trong vụ tai nạn máy bay Jeju Air sang Viện Kiểm sát để xem xét truy tố liên quan đến vụ tai nạn máy bay Jeju Air tại phi trường quốc tế Mon hồi tháng 12/2024, làm cho 179 người thiệt mạng. Việc chuyển hồ sơ 7 quan chức sang Viện Kiểm sát được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước sau thảm họa trên. Thông tin cho biết là đội điều tra đặc biệt của cảnh sát đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát vì cáo buộc soạn thảo và phát hành các tài liệu cung cấp thông tin sai lệch cho báo chí. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 29 tháng 12/2024 khi mà máy bay Boeing 737-800 của Jeju Air thực hiện chuyến bay từ Bangkok tới Mon. Máy bay phải hạ cánh bằng bụng và trượt trên đường băng trước khi đâm vào một khối bê tông chứa thiết bị định vị ở cuối đường băng và bốc cháy. Vụ tai nạn đã trở thành một trong những thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất trong lịch sử của Hàn Quốc. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump muốn đổi tên Hồ Ontario thành Hồ America. Trong bối cảnh cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Canada ngày càng căng thẳng, ngày 25 tháng 8, thì Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc đổi tên đó là Hồ Ontario thành Hồ America. Trên mạng xã hội thì ông Trump viết là Mỹ đang nghiêm túc cân nhắc việc đổi tên hồ Ontario thành hồ America, bởi vì chúng tôi không còn hy vọng sẽ hợp tác kinh doanh nhiều hơn với lại Ontario nữa. Hồ Ontario là một trong năm hồ lớn của Bắc Mỹ, được lấy tên từ một tỉnh bang nổi tiếng của Canada, Ontario. Và đây là tỉnh đông dân nhất Canada và là trung tâm của ngành công nghiệp xe hơi của Canada. Tổng thống Trump hồi năm ngoái cũng có quyết định lớn và đơn phương tương tự khi mà ông dùng sắc lệnh hành pháp đổi tên Vịnh Metaker thành Vịnh America. Mỹ và Canada hiện vướng vào một tranh chấp thương mại. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp mức thuế 50% đối với lại khoảng 20 tỷ hàng hóa Canada vào cuối tuần qua, sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên đã bị tan vỡ.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Canada áp thuế trả đũa nhắm vào hàng hóa của Mỹ. Vào ngày 25 tháng 8, thì Canada đã công bố các mức thuế trả đũa lần lượt là 15%, 25% và 50% đối với hơn 700 mặt hàng của Mỹ có tổng trị giá khoảng là 20 tỷ Mỹ Kim. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước đang ngày càng gia tăng. Theo thông cáo từ chính phủ Canada, các mặt hàng chịu thuế 50% bao gồm một số sản phẩm thép và nhôm, đồ nội thất và quần áo, thiết bị gia dụng, sản phẩm sữa bao gồm phô mai, cá và hải sản, cùng một số sản phẩm làm từ thép và nhôm sẽ chịu mức thuế là 25%. Các biện pháp thuế đối ứng hiện hành của Canada đối với xe Mỹ vẫn giữ nguyên. Dự kiến là các mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tới tháng 9 tới đây. Giới chức Canada cho biết là mục đích của đợt áp thuế mới không phải là tăng doanh thu, mà là để bảo vệ các công ty Canada và giảm lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ. Bên cạnh đó, thì Canada cũng công bố gói hỗ trợ là 7,5 tỷ Mỹ Kim dành cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Sở Mật vụ của Hoa Kỳ điều tra video của Iran đe dọa giết Barron Trump. Theo tin từ ABC News hôm thứ Ba 25 tháng 8, thì Sở Mật vụ của Hoa Kỳ loan báo là họ biết vụ Iran đăng video đe dọa giết anh Barron Trump, là con trai út của Tổng thống Donald Trump. Ông Nick Hearing là phát ngôn viên của Sở Mật vụ cho hay chúng tôi biết video này và luôn điều tra bất cứ điều gì chúng tôi coi là đe dọa những người được chúng tôi bảo vệ. Vì lý do an ninh thì chúng tôi không thể cung cấp tin tình báo về công tác bảo vệ. Cuối tuần vừa qua, thì đài truyền hình của Iran đăng một đoạn video về tựa đề là chúng tôi nên giết Barron Trump ở đâu và bằng cách nào. Đoạn video cho thấy địa điểm trường đại học của Barron, xe hậu thuẫn an ninh và vị trí nhóm đặc vụ bảo vệ anh, và đồng thời cảnh báo mọi cử động của anh đều bị theo dõi hoàn toàn. Phần cuối của đoạn video rao thưởng 10 triệu cho ai sát hại được Barron. Barron William Trump, 20 tuổi, là con trai của Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump. Iran đã nhiều lần công khai đe dọa chính Tổng thống Trump và người nhà của ông từ nhiệm kỳ đầu của ông tới nay. Tổng thống Trump trở thành mục tiêu hàng đầu của Iran từ khi ông ra lệnh không kích tiêu diệt tướng Qasem Soleimani của nước này vào đầu năm 2020.
0: Mỹ ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do bệnh sởi. Vào ngày 25 tháng 8, thì Sở Y tế tiểu bang Pennsylvania ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh sởi trong bối cảnh căn bệnh rất dễ lây lan này đang gia tăng trở lại khi mà tỷ lệ tiêm chủng giảm. Cả hai người này đều chưa được tiêm bệnh phòng sởi. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh sởi được báo cáo trong năm nay và là những trường hợp đầu tiên ở Pennsylvania trong 35 năm. Trước đó, năm 2025, Mỹ ghi nhận 3 ca tử vong, trong đó có 2 trẻ em. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, năm 2026, hơn 2.770 ca mắc bệnh sởi đã được xác nhận ở Mỹ, vượt qua con số là 2.289 ca ghi nhận trong năm 2025. Mức cao nhất trong một năm đã được ghi nhận vào năm 1991 với 9.643 ca. Mỹ đã được tuyên bố xóa bỏ bệnh sởi vào năm 2000, nhưng đang quay trở lại mạnh mẽ trong những năm gần đây, trong bối cảnh gia tăng tâm lý hoài nghi về vaccine và mất lòng tin đối với các cơ quan y tế.
1: Chuyển sang một bản tin có liên quan tới công ty SpaceX công bố kế hoạch xây dựng Starbase ở tại Louisiana. Vào ngày 25 tháng 8, thì công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk công bố kế hoạch xây dựng một cơ sở trị giá khoảng 100 triệu đô la tại tiểu bang Louisiana để mà phóng các hỏa tiễn Starship đang được tập đoàn này phát triển ở tại Starbase ở tại tiểu bang Texas. Bãi phóng mới sẽ được xây dựng ở tại Vermilion, cách thành phố New Orleans khoảng 185 km về phía tây. SpaceX cho biết là chúng tôi cam kết đầu tư ít nhất 100 tỷ và tạo ra hơn 3.000 việc làm mới ở tại Starbase Louisiana. Theo công ty SpaceX thì công trình dự kiến khởi công vào năm 2027. Tỷ phú Elon Musk cho biết Starbase Louisiana sẽ có hơn 10 bệ phóng, cho phép thực hiện hơn 30 chuyến bay Starship mỗi ngày và biến nơi đây thành địa điểm phóng lớn nhất thế giới. Starship là một hỏa tiễn đang được công ty SpaceX phát triển, được lên kế hoạch sử dụng cho các sứ mệnh tới mặt trăng và sao hỏa.
0: Bưu điện Mỹ sẽ tăng phí vận chuyển trong dịp lễ. Dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ USPS trong năm sẽ tăng phí vận chuyển cho mùa lễ hội năm 2026-2027 sắp tới. Cơ quan này thông báo vào thứ Ba ngày 25 tháng 8. Mức tăng này phụ thuộc vào sự phê duyệt của Ủy ban Quản lý Bưu chính. Nếu được thông qua, USPS sẽ tăng phí trung bình 6% đối với các lô hàng Ground Advantage, Priority Mail, Priority Mail Express và Parcel Selected, cả dịch vụ bán lẻ và thương mại. Theo thông cáo báo chí của USPS, giá cước dự kiến sẽ thay đổi bắt đầu từ ngày 4 tới tháng 10. Các mức phí mới sẽ có hiệu lực đến ngày 17 tới tháng 1. Cơ quan này cho biết thì mức giá cụ thể phụ thuộc vào dịch vụ được sử dụng, khoảng cách vận chuyển và trọng lượng. USPS cho biết là việc tăng giá này nhằm phù hợp với các thông lệ cạnh tranh. Các đơn vị vận chuyển khác bao gồm cả FedEx cũng đã thông báo tăng giá cước trong mùa lễ hội. Theo các thông cáo báo chí vào tháng 7, thì FedEx cho biết mức giá sẽ thay đổi trong khoảng thời gian từ 26 tới tháng 10 đến ngày 17 tới tháng 1 2027. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
3: Chỉ số Dow Jones 53.464.59 điểm, giảm 0.21%. Chỉ số Nasdaq 26.130.20 điểm, giảm 0.08%. Chỉ số S&P 500 7.675.82 điểm, giảm 0.02%. Phân lời công phố phiếu 10 năm 4.6640, tăng 0.54%. Giá dầu thô hôm nay $81.97 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,648 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 147.300.000 một lượng và bán ra 150.300.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.300 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại bản tin Việt Nam và giải trí.
4: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
5: Bò riu, bò riu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu hiêu sinh, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riu.
8: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
9: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
0: Quay sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là nhận hối lộ để chạy án, ba cựu quan to ở Huế lãnh án tù. Hôm ngày 25 tháng 8, thì Tòa án khu vực 1 thành phố Huế đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo là Thái Thị Hồng Vân, cựu phó chánh tòa dân sự thành phố Huế, 4 năm rưỡi tù về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh trên, hai bị cáo là Trần Nhân Vượng, cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Huế, lãnh 2 năm rưỡi tù và Trần Xuân Phú, phó phòng công tố viên Kiểm sát điều tra Viện Kiểm sát thành phố Huế, bị phạt 15 tháng tù treo. Theo cáo trạng, thì vụ án bắt nguồn từ việc các cơ quan thụ lý vụ án của bà Lê Thị Vui, Việt Kiều Úc cùng các đồng phạm tổ chức đánh bài tại một khu chung cư ở phường An Đông, Huế xảy ra hồi tháng 10 năm 2024. Bị cáo Vượng đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến là 360 triệu đồng để giúp nhóm bà Vui được tại ngoại và chỉ bị phạt tiền. Trong khi đó, thì bị cáo Trần Xuân Phú cũng nhận 30 triệu đồng từ người nhà bà Vui để đẩy nhanh tiến độ tố tụng, giúp bà Vui sớm được xét xử và trở về Úc.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết là trường quốc tế tại Sài Gòn bất ngờ đóng cửa ngày tựu trường, học sinh đang điều đứng. Hôm 24 tháng 8 vừa qua, thì nhiều phụ huynh đã bất ngờ khi mà đưa con em đến nhập học tại hệ thống trường Penn School ở tại phường Hòa Hưng, Sài Gòn. Trường tư thục dạy chương trình Mỹ Việt, nhưng mà nhà trường đã dừng hoạt động. Theo thời khóa biểu đã thông báo trước đó, thì trong ngày nhập học 24 tháng 8, học sinh sẽ tham gia các hoạt động làm quen, sinh hoạt đầu năm và dùng bữa trưa theo kế hoạch. Song nhà trường chưa phục vụ bữa sáng và bữa xế, học sinh sẽ ra về sau giờ ăn trưa. Trả lời với lại báo VN Express, thì đại diện của trường Penn School đã xác nhận cơ sở này tạm đóng cửa do vướng mắc trong thủ tục thuê địa điểm. Việc cơ sở trường dừng hoạt động khi mà năm học mới đã cận kề đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng về việc học tập của con em, đặc biệt là khi lịch nhập học trước đó đã được nhà trường thông báo một cách cụ thể.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là dính ma túy, nữ nghệ sĩ ưu tú Kiều Thanh bị bắt giữ. Hôm ngày 25 tháng 8, thì bà Kiều Thị Thanh, tức là diễn viên Kiều Thanh 45 tuổi ở Hà Nội, bị bắt giữ với cáo buộc là sử dụng ma túy. Bà Kiều Thanh được biết đến là một diễn viên kỳ cựu đã được Bộ Văn hóa phong danh nghệ sĩ ưu tú hồi năm 2016. Theo báo VTC News, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can Kiều Thanh cùng 81 người khác để điều tra. Vụ án được phát giác khi công an triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ hút ma túy với số lượng lớn ở Hà Nội. Theo điều tra, thì các nhóm trong đường dây này hoạt động kín, chủ yếu là giao dịch qua mạng xã hội. Nhiều người có tiền án về ma túy vẫn tái phạm, đặt mua hàng qua Telegram rồi tụ tập sử dụng. Đáng nói thì tại thời điểm kiểm tra, bị can Thanh đang cùng một số người sử dụng heroin và ma túy đá. Theo công an, thì để có tiền phục vụ nhu cầu chơi ma túy, bị can Kiều Thanh đã bán ma túy cho những người nghiện để kiếm lời và thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà.
1: Bản tin kế tiếp cho biết lý do người đàn ông gốc Việt đã đưa máy chém tới Washington. Cảnh sát đồn Capitol cho biết là Phelan Tâm Duy Lê, 35 tuổi, bị bắt hôm 24 tháng 8 với cáo buộc là mang theo vũ khí nguy hiểm và sở hữu máy chém. Lê đã lái một chiếc xe chở theo một máy chém vượt quãng đường hơn 4.000 km từ California tới thủ đô Washington và đậu xe trái phép gần tòa nhà Quốc hội. Kevin Lê là anh trai của nghi phạm vào tối 25 tháng 8 đã xác nhận chiếc xe bán tải màu đen trong ảnh do cảnh sát công bố chính là xe của em trai mình. Giới chức hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm, nhưng bà Kevin Lê cho rằng chiếc máy chém có lẽ chỉ nhằm biểu thị một sự phản đối. Theo anh, Phelan Lê không có hài lòng với tình hình chính trị hiện tại. Nghi phạm không ủng hộ đảng phái lớn nào và bất bình với cả Tổng thống Trump cũng như là Thống đốc Gavin Newsom. Kevin Lê cũng nói thêm rằng em trai của ông là không thích đề cập cụ thể về những chính sách nhà nước mà mình phản đối. Máy chém được chế tạo và sử dụng làm phương thức hành quyết chủ yếu trong cái cuộc cách mạng Pháp vào cuối những năm 1790.
0: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là vợ chồng Meghan Markle thất bại vì chinh phục Hollywood, Cookie Queens tập trung vào một truyền thống lâu đời của nữ hướng đạo sinh Mỹ. Theo trường, các bác gái từ 5 đến 12 tuổi trong 6 tuần bán bánh quy gây quỹ, các em dựng quầy bán hàng, đối mặt với áp lực doanh số và giải quyết những tình huống phát sinh với khách hàng. Hoạt động bán bánh quy gây quỹ này bắt nguồn từ năm 1917 trong thời kỳ thế chiến thứ nhất và được duy trì cho đến nay, trở thành một nét đặc trưng của hội nữ hướng đạo Mỹ. Đây vốn là đề tài giàu tính nhân văn, đề cao sự trưởng thành và tinh thần cộng đồng, nhưng thành phẩm lại không đạt kỳ vọng. Phim chính thức ra rạp tại Mỹ từ ngày 7 tháng 8 và liên tục nhận đánh giá tiêu cực từ giới phê bình. Tạp chí Variety nhận xét tác phẩm thiếu chiều sâu, rời rạc giống một chương trình truyền hình thực tế, bị kéo dài một cách thiếu mục đích hơn là một bộ phim tài liệu đúng nghĩa. Các nhà phê bình cho rằng thì phim không khai thác được chiều sâu lịch sử của truyền thống nữ hướng đạo sinh kéo dài hơn một thế kỷ mà chỉ dừng ở việc ghi lại quá trình bán bánh quy. Đây tiếp tục là một cú trượt trong sự nghiệp Hollywood của hoàng tử Harry và Meghan Markle. Những năm đầu thì cặp đôi từng ký hợp đồng trị giá hàng trăm triệu Mỹ Kim với Netflix và bộ phim tài liệu đầu tiên về cuộc đời họ từng gây sốt. Tuy nhiên, các dự án sau đó đều không tạo tiếng vang tương tự.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là nữ hoàng nhạc đồng quê có tên là Dolly Parton đã qua đời ở tuổi 80. Người dân của Hoa Kỳ đang tiếc thương một biểu tượng nhạc đồng quê kiêm nhà từ thiện được yêu mến, đó là bà Dolly Parton. Theo người đại diện truyền thông thì bà Parton đã qua đời sau khi mà chiến đấu với căn bệnh ung thư trong một thời gian ngắn. Một ngôi sao vô cùng rực rỡ của Nashville đã vụt tắt vào ngày thứ Ba 25 tháng 8 vừa qua. Nữ ca sĩ nhạc đồng quê lừng lẫy được công chúng yêu mến Dolly Parton đã qua đời ở tuổi 80. Sự nghiệp của bà Parton kéo dài hơn nửa thế kỷ. Bà có những bản thu âm thành công và cả dòng nhạc pop lẫn nhạc đồng quê, và đồng thời cũng có sự nghiệp điện ảnh và truyền hình được nhiều người yêu mến. Người mến mộ nhạc đồng quê, nhạc pop cũng như là các thành viên của Đảng Cộng Hòa và cả Dân Chủ đều chân thành bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của bà. Hoàng gia Anh cũng đã dành sự tri ân đặc biệt cho bà Parton khi mà ban nhạc quân đội tại điện Buckingham đã chơi một ca khúc hit, đó là 9 to 5 của bà. Tuy nhiên, không chỉ tài năng mới thu hút mọi người đến với bà còn có một cái tấm lòng nhân ái rất lớn.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc trong phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Xin được phép gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio 1560 AM. Và đây là An, đại diện phòng bảo hiểm Kim Anh. Phòng Kim Anh rất là hân hạnh khi mà đã cùng quý vị phục vụ cộng đồng người Việt ở đây trong các lĩnh vực liên quan tới Medicare, Obamacare, bảo hiểm, các dịch vụ bảo hiểm sức khỏe khác và các chương trình đầu tư hưu trí. Hiện tại phòng bảo hiểm Kim Anh có hai địa điểm để phục vụ quý vị ở Houston. Điểm đầu tiên là ở chia số 10782 Bellevue Boulevard, Suite C, Houston, Texas 77072, và địa điểm còn lại là ở trong số là 13700 Veteran Memorial, Suite 115, Houston, Texas 77014. Thì quý vị vẫn có thể gọi điện cho văn phòng ở số điện thoại là 346-660-2386 ở khung giờ là từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều thứ hai đến thứ sáu để được tư vấn cũng như là lấy hẹn nếu như mình cần cái hẹn vào cuối tuần. Thì nếu mà quý vị ở ngoài tiểu bang Texas thì văn phòng vẫn có license để phục vụ quý vị ở trên 40 tiểu bang. Nếu quý vị đừng ngần ngại, có thể gọi vào số điện thoại đó để đặt hẹn cũng như là tư vấn về trường hợp của quý vị. Thì hôm nay là An cùng với Phong rất là hân hạnh trên cái chương trình ngày hôm nay. Lần trước đó thì mình đã nói về cái chương trình hưu trí 5 bước để chuẩn bị trước khi vào bắt đầu một cái kỳ hưu trí của mình. Thì tuần này thì An với Phong sẽ giúp quý vị biết được là tại sao mình cần có cái nguồn thu nhập thay thế khi mà nghỉ hưu. Thì bắt đầu với cái việc như này thì khi mà còn đi làm đó, quý vị biết là mình có một cái khoản tiền lương để lo cho cái chi phí như là nhà cửa, tiền xe, tiền bảo hiểm, tiền sinh hoạt. Thì khi mình không đi làm nữa thì đương nhiên là cái tiền lương nó mất đi, còn cái tiền hưu thôi, nhưng mà những cái chi phí như thế vẫn còn. Mình vẫn còn phải trả bill, vẫn còn phải lo tiền nhà và thậm chí là những cái chi phí sinh hoạt, thậm chí nó còn nhiều hơn lúc mình còn đi làm nữa. Thì cái điều quan trọng ở đây không phải là mình tích lũy được bao nhiêu trong cái tài khoản tiết kiệm của mình, mà là làm thế nào để mình biến cái nguồn thu nhập mình tích lũy đó thành một cái nguồn thu nhập ổn định, cái nguồn thu nhập mà thụ động để mình yên tâm mình về hưu. Thì đó là lý do mà cái sự khác biệt giữa cái việc để dành tiền và có một cái kế hoạch hưu trí nó rõ ràng cho quý vị. Đó. Thì và khi nói đến cái thu nhập á, thì quý vị hầu hết nghĩ tới cái mục gọi là cái an sinh xã hội, là Social Security đó. Rất là nhiều cô chú, quý vị ở đây nghĩ là an sinh xã hội là cái nguồn tiền hưu chính, cái nguồn chính mà mình dựa vào khi mà mình về hưu. Nhưng mà thật sự an sinh xã hội có được thực sự để thiết kế để thay thế hoàn toàn cái thu nhập của quý vị khi mà về hưu hay không? Thì đó là cái câu hỏi mà hôm nay An với Phong sẽ giải thích cho quý vị, cũng như là nếu như mà cái an sinh xã hội không đủ để mình trang trải cuộc sống thì cái phần tiền còn thiếu nó sẽ đến từ đâu? Đó là cái lý do mà cái buổi talk show ngày hôm nay An với Phong sẽ nói về cái chủ đề đó. Thì xin mời anh Phong gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình ạ.
1: Dạ, xin kính chào quý khán thính giả nghe đài. Thì cái câu hỏi mà An vừa đặt ra thì rất là đúng đó quý vị, và nó cũng là một cái câu hỏi rất là quan trọng. Tuy nhiên á, có nhiều người khi mà nói đến cái vấn đề mà chuẩn bị kế hoạch cho việc về hưu thì thường á là sẽ tự hỏi mình hoặc là tự lên cho mình một cái kế hoạch như là ok, bây giờ tôi đã có một số tiền ở trong cái tài khoản 401k rồi chẳng hạn. Ví dụ như là có thể là có 400.000 ở trong tài khoản 401k, hoặc là người khác thì có thể nói rằng là ok, tôi có là 700.000 đô ở trong cái tài khoản CD tiết kiệm ở trong nhà bank của mình rồi. Thì như vậy là tôi có thể cứ lấy cái số tiền đó ra để mà sử dụng thôi. Thì cũng là một cái cách mà quý vị có thể nghĩ đến. Tuy nhiên á, cái số tiền mà quý vị có trong cái tài khoản hưu trí của mình hoặc là cái tài khoản tiết kiệm, nó không phải là một cái nguồn thu nhập. Bởi vì quý vị nghĩ đi, khi mà quý vị trước khi mà mình chuẩn bị về hưu đó, là quý vị cũng đã tiết kiệm được bằng đó số tiền rồi, và đồng thời quý vị vẫn đang nhận hàng tháng hoặc là mỗi 2 tuần một cái khoản lương. Và khi mà quý vị về hưu thì sẽ không còn cái khoản lương đó nữa. Thì cái câu hỏi và cũng là cái vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để mà quý vị có thể chuyển đổi, có thể là biến cái số tiền mà quý vị đang tiết kiệm đó, nó có thể giúp cho quý vị có được những cái nguồn thu nhập tùy theo cái số tiền mà quý vị có thể là đạt được cái nguồn thu nhập đến suốt đời luôn, để mà quý vị có thể sử dụng khi mà về hưu. Thì cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Cho nên là hôm nay và Phong và An sẽ giúp cho quý vị có những cái hiểu rõ hơn là tại sao mình lại cần cái nguồn thu nhập thay thế đó như vậy.
0: Dạ, cảm ơn anh Phong cho những chia sẻ đó. Thì trước khi mà mình tiếp tục chương trình đó, thì An xin nhắc lại là văn phòng bảo hiểm Kim Anh hiện tại đang live ở trên đài Việt TV 1560 AM. Số điện thoại quý vị có thể đặt vào đặt câu hỏi trên đường line khi mà gọi vào là 713-931-1560. Một lần nữa số điện thoại là 713-931-1560. Đó là cái số điện thoại quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho An với Phong khi mà An với Phong đang live ở trên đài 1560 AM. Còn nếu quý vị có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi mà muốn nói chuyện riêng với văn phòng thì số điện thoại quý vị có thể gọi văn phòng và đặt câu hỏi là 346-660-2386. Xin được phép quay trở lại chương trình, thì cảm ơn Phong đã chia sẻ. Thì bởi vì cái lý do đó nên là hôm nay mình sẽ có ba cái điểm chính mình sẽ nói về ngày hôm nay. Cái điểm đầu tiên là không phải ai cũng nhận được cái số tiền an sinh xã hội tối đa là 5.181 đồng một tháng. Cái điểm thứ hai đó là cái rủi ro khi mà cái tiền hưu của mình hay là những cái tiền tài khoản hưu trí mình để trong cái thị trường tài chính và chứng khoán. Và cái điểm cuối cùng là tuổi thọ. Thì nhỡ như chúng ta sống lâu hơn dự tính thì sao? Thì để bắt đầu thì xin mời anh Phong, em có một câu hỏi như thế này cho anh Phong. Thì về cái an sinh xã hội đó thì có trên năm 2026 này, cái thống kê cho thấy là cái tiền hưu tối đa mà một người có thể nhận được là 5.181 đồng. Thì anh Phong có thể cho biết là cái số tiền này làm sao để nhận được cái số tiền này, và có phải ai cũng nhận được cái số tiền giống vậy không?
1: Thưa quý vị, thì để trả lời cái câu hỏi của An á, có nhiều người thường hay lên trên internet hoặc là trên mạng thì có nhiều người nói ok, tôi có thể nhận được tới 5.000 một tháng khi mà về hưu, rồi tôi đang về Việt Nam sống mà tôi có 6.000 một tháng về hưu, thì có thể là sẽ không có hoàn toàn chính xác đâu quý vị. Bởi vì như là An mới vừa trình bày đó, hiện tại bây giờ thì cái số tiền tối đa mà một người có thể nhận được khi về hưu đó là 5.181 đô một tháng. Tuy nhiên á, để mà đạt được cái số tiền này á, thì nó phải có cái điều kiện, chứ không phải là ai cũng có thể đạt được. Đầu tiên á, là quý vị phải hoãn cái việc nhận tiền lương hưu. Quý vị phải hoãn đến khi mà quý vị đạt được tới 70 tuổi, mình rút ra đó, thì mới có thể đạt được cái mức số, con số này nha. Tức là nếu mà quý vị về hưu non ở tuổi 62, hoặc là quý vị về hưu trọn ở 66 tuổi hoặc là 67 tuổi, tùy theo cái năm sinh của quý vị, thì quý vị sẽ không có nhận được cái số tiền là 5.181 đô la này đâu. Mình phải đợi tới 70 tuổi, mình phải hoãn lại. Rồi, một người mà hoãn lại như vậy, thì phải có thêm một cái điều kiện nữa là khi mà cái người đó còn trong cái độ tuổi làm việc đó, họ phải làm được tối thiểu một năm là 184.000 đô, và phải làm trong tối thiểu là 35 năm thì mới có thể đạt được cái mức đó.
0: Ồ, vậy là một tháng là phải 15.000.
1: Dạ đúng rồi. Dạ xin ưu tiên cho một quý vị đang gọi vào đài ạ.
2: Hello.
1: Dạ xin chào cô, xin chào chú ạ.
2: Ok, xin chào hai anh trên đài.
1: Dạ,
2: em
1: dạ xin
2: hỏi
1: chào
2: là,
1: chú.
2: Cho tôi hỏi là bây giờ tôi năm nay 56 tuổi rồi.
1: Dạ.
2: Bây giờ tôi tiền về tiền hưu của tôi, nếu mà thời kỳ nếu mà về hưu thì thực sự cũng chẳng bao nhiêu, chứ về hưu mà ngay cả 70 tuổi cũng không bao nhiêu.
1: Yeah.
2: Vậy thì bây giờ tôi muốn làm cách nào để tôi save, có cái mở cái loại account nào hay là một cái loại nào để mà tôi có thể save một chút tiền khi mà về hưu, cái nào là cái tốt nhất?
1: Dạ, chú cho con hỏi là chú hiện tại bây giờ chú đang đi làm hãng hay là làm tự do hay như thế nào chú?
2: Làm tự do, đang làm tự do.
1: Rồi chú có bao giờ chú mở một cái tài khoản IRA hoặc là có tiền tiết kiệm ở trong nhà bank của mình không?
2: Rồi có IRA, còn tiền tiết kiệm ở trong bank thì có, nhưng mà không có bao nhiêu hết anh.
1: Dạ, yeah. Thì tụi con sẽ có những cái chương trình đó là có thể giúp cho chú để mà có được những cái nguồn thu nhập suốt đời, nhưng mà dĩ nhiên là nó sẽ tùy theo cái mức thu nhập, cái số tiền mà chú hiện tại đang có nữa. Thì cái này là dĩ nhiên là nó sẽ hơi cá nhân một tí xíu. Cho nên là nếu mà được á, thì tụi con có thể cho chú cái số điện thoại á. Rồi khi mà chú gọi vào văn phòng á, thì tụi con sẽ tìm hiểu chú. Tụi con sẽ hỏi những thông tin của chú rõ ràng hơn. Thì có thể có những cái sự lựa chọn dùm cho chú. Dạ. Dạ, số điện thoại của con một lần nữa là 346-660-2386. Dạ.
2: 2386, ok.
1: Dạ.
2: 660-2386.
1: Cho nên là nếu mà được á, thì tụi

0: Dạ thì Phong xin phép được quay trở lại cái chương trình của mình. Thì cũng qua cái cuộc điện thoại của chú thì mỗi người quý vị sẽ có một cái hoàn cảnh cũng như là một trường hợp khác nhau, và khi mà nói đến những cái tiền tiết kiệm á, thì nó là cái cá nhân, cho nên là có thể sẽ phải trò chuyện riêng chứ không có thể nào mà trò chuyện trên cái đường đường radio này được. Thì cho nên đó là lý do vì sao mà Phong có thể nhắn chú gọi vào văn phòng để mà có thể tìm hiểu riêng với chú. Phong xin phép trở lại ha. Thì đối với một người mà để mà đạt được cái mức một một tháng mình nhận được 5.181 đô đó, thì phải lấy tiền lương hưu ở tuổi 70 và mình phải làm được cái thu nhập mỗi một năm là 184.000 đô và trong tối thiểu là 35 năm. Thì quý vị thấy đó, cái con số đó rất là cao. Như là An mới nói đó, là tính ra là khoảng 15.000 đô một tháng, thì không phải là ai cũng có thể đạt được. Và kể cả nếu như mà một người mà có thể đạt được 15.000 đô một tháng đi, và khi nghỉ hưu mà quý vị đó chỉ lãnh được cái tiền hưu trí là 5.181 đô thôi, thì như vậy là mình đã có cái sự hao hụt đi là 10.000 rồi, đúng không?
1: Rất là lớn đó.
0: Dạ đúng rồi, so với lại cái mức mà mình đang đang đang sống. Cho nên á, là quý vị cần phải có cái sự chuẩn bị trước, để mà giả sử sau này mình về hưu rồi, cái tiền hưu của mình nó không có nhiều quá mà cái tiền chi phí hàng tháng nó lại cao, thì mình có những cái khoản để mà mình bù vào cái chi phí đó. Phong nói một cái ví dụ cũng thường hơn thôi, có thể xảy ra với nhiều cô chú hơn, là một người có thể đi làm bình thường là 5.000, 6.000, 6.000 đô một tháng đi. Và khi mà về hưu đó thì sẽ nhận được một cái tiền hưu là 2.500 đô la một tháng. Như vậy quý vị có thể làm một cái con tính toán đó, là mình lấy 6.000 đô mình trừ cho 2.500 đô, thì như vậy á là bằng là 3.500 đô. Thì 3.500 đô này mình nhân cho 12 tháng đó, thì nó tầm khoảng là 42.000. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra bây giờ sẽ là ok, vậy thì 42.000 đô đó tôi sẽ lấy từ đâu ra đây? Thì có nhiều cô chú hoặc là anh chị sẽ có là ok, mình có một cái tài khoản pension, hoặc là có tiền tiết kiệm ở trong nhà bank có thể rút ra, hoặc là có tiền ở trong 401k để mình rút ra, hoặc là IRA để mình rút ra mình xài. Tuy nhiên, nếu mà quý vị chỉ rút ra như vậy không thôi đó, thì có một cái khả năng là đến một lúc nào đó nó sẽ không còn đủ tiền nữa, nó hết đi, thì mình lại quay trở lại lúc đầu là mình không còn tiền để bù vào cái số tiền mình đã bị thiếu hụt. Cho nên á, là ở văn phòng Kim Anh sẽ có những cái chương trình thiết kế dùm cho cô chú để mà cô chú có những cái nguồn thu nhập có thể là suốt đời tùy theo cái số tiền mà mình bỏ vào, từ đó giúp cho cô chú có được cái bù vào cái khoản tiền hàng tháng mà mình thiếu hụt đi khi mà về hưu.
1: Dạ, cảm ơn anh Phong. Cảm ơn anh Phong chia sẻ cho những cái chủ đề, cái điểm thứ nhất này, có nghĩa là mọi người không có nên, qua những cái gì anh Phong chia sẻ đó, là mọi người không có nên dựa vào cái tiền Social Security là cái tiền mà nguồn thu nhập chính khi mà về hưu. Thì cái lý do thứ nhất là bởi vì là nó sẽ khác biệt, nó thấp hơn nhiều so với cái tài khoản trong cái lúc mình còn đi làm. Thứ hai nữa là hình như em cũng có đọc qua thông tin, thì anh Phong cũng biết đó, là tới năm 2024 là cái quỹ cho an sinh xã hội nó sẽ khả năng cao là sẽ không có còn nhiều như
0: Đúng
1: là
0: rồi,
1: bây giờ
0: theo như
1: nữa.
0: là người ta tính toán đó quý vị, thì đến năm 2034 thì cái quỹ an sinh xã hội của Hoa Kỳ á, sẽ không còn tiền để mà trả cho quý vị nữa. Đó thì đó cũng là một cái rủi ro. Dĩ nhiên là Phong nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải tìm những cái cách để
1: Tiếp tục cái
0: mà tiếp
1: đó.
0: tục thôi. Nhưng mà theo như là họ dự đoán bây giờ thì đến năm 2034 là sẽ không còn tiền để mà chi trả cho quý vị.
1: Dạ, cảm ơn anh Phong. Thì quý vị, đó là một cái điểm rất là quan trọng để quý vị biết là khi mà mình làm, mình saving cả đời rồi, đương nhiên mình sẽ không có muốn trải qua cái cảm giác mà sống với một cái khoản tiền mà nó không có đủ để mình chi trả cho những cái chi phí sinh hoạt mà mình đã từng sống như trước đây nữa, là nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái thời gian đi hưu của mình rất là nhiều. Vậy thì cái câu hỏi cho anh Phong như thế này, em có biết là như anh Phong có mention đó, là những cô chú có những cái tài khoản saving, những cái tiền như là 401k, IRA, những cái tiền như vậy đó, CD này kia đó, thì nếu mà cứ rút ra như vậy sống cho cái về hưu của họ, thậm chí họ cũng có thể để tiền để đầu tư thêm tiếp tục, thì nó sẽ có những cái rủi ro như thế nào anh Phong?
0: Cảm ơn cái câu hỏi của An. Thì trước khi mà Phong trả lời thì Phong xin nhắc lại nha. Thì Phong và An đang live ở trên đài Việt TV. Cho nên nếu mà quý vị nào mà có muốn đặt câu hỏi thì có thể gọi trực tiếp vào đài ở số là 713-931-1560. Thì để mà trả lời cái câu hỏi của An đó, trước tiên là Phong nhắc lại cho quý vị á, là nếu mà một người nào mà đang có một cái tài khoản 401k chẳng hạn, hoặc là IRA, hoặc là Roth IRA, thì thường là sẽ có hai cái trường hợp. Một đó là một số vị thì chỉ giữ tiền ở trong đó thôi, tức là mình bỏ tiền vô đó rồi có thể là cái hãng làm của mình nó match cho, hoặc là mình để tiền vô đó để mà giữ nguyên số tiền thôi, tức là không có làm gì cả, không có đầu tư ở đâu hết, để mà tránh cái việc mà mình bị hao hụt cái số tiền của mình đi. Thì đó không phải là một cái việc làm quá là đúng nha quý vị, bởi vì nếu mà quý vị

0: chỉ đã tiền ở đó không thôi. Mà như là quý vị biết, hiện tại bây giờ thì đang có cái lạm phát rất là cao. Thì về lâu về dài trong tương lai đó, thì cái giá trị cái đồng tiền của mình nó sẽ không có còn đủ nữa để mà chi trả cho những cái khoản tiền sau với lạm phát.
1: Dạ, cảm ơn Phong.
0: Dạ,
1: Xin mời cô
0: xin mời
1: chú
0: một
1: lên trên
0: quý vị
1: đường
0: ở trên đài ạ.
2: À, mình tên là Hoàng,
0: Dạ, xin chào ạ.
2: Hoàng ở Mỹ 36 năm.
0: Dạ.
2: Thì trong quá trình làm việc Hoàng làm 30 năm lương trên 20 mấy đồng.
0: Dạ.
2: Thì khoảng như bây giờ Hoàng 62 tuổi đúng nè, sau tháng 8 này bữa trước 62 tuổi đúng.
0: Dạ.
2: Thì anh cho Hoàng cái lời khuyên lên là ăn trình thì thai non hay là ăn trình thì thai đủ?
0: Thì để trả lời cái câu hỏi này, nó sẽ tùy thuộc vào cái của chú đó. Tức là bây giờ thì nếu mà chú ăn gì ta à, cái về hưu non đi, nếu mà chú muốn về hưu non thì nó sẽ có cái lợi là chú có thể lấy được cái số tiền nó sớm. Tại vì có nhiều cô chú khi mà nói chuyện với con đó thì họ sẽ nói là ok, bây giờ mình không có biết trước được tương lai như thế nào, không biết là sống được bao
2: Đúng
0: nhiêu
2: đúng
0: năm
2: đúng.
0: nữa, thì cứ lấy sớm ra đi để mà mình có thể hưởng thụ được bao nhiêu để mà hưởng thụ. Bởi vì con cũng có gặp một số trường hợp, một số cô chú đó mình đợi tới mình lấy hưu trọn luôn 65 tuổi, 66 tuổi hoặc là 67 tuổi, nhưng mà mình vừa lấy xong thì chẳng may là qua đời. Thì con đã gặp những cái trường hợp đó rồi. Đó, cho nên là nó lại bị không có được hưởng thụ sớm. Nhưng mà cũng có một số cô chú thì khi mà sức khỏe của cô chú đó tốt thì họ lại không có muốn lấy sớm, bởi vì sẽ bị thiệt thòi cái phần tiền của mình đi.
1: Với lại là họ còn đi làm nữa, nên
0: Đúng
1: là
0: rồi.
1: lấy tiền hưu non nó cũng ảnh
2: À,
1: hưởng tới cái
2: mình
1: thu
2: vẫn
1: nhập.
2: còn đi làm.
0: Đó, dạ, cho nên là nó
2: Nhưng
0: sẽ
2: mà
0: tùy thuộc vào cái tình hình tài chính của chú. Nếu mà chú vẫn còn đi làm và chú thấy là ok, cái tiền làm của mình á mỗi tháng nó đáp ứng được cho chú cái nhu cầu sinh hoạt phí hàng tháng rồi, thì chú cũng có thể hoãn lại để mà chú khoan lấy, để sau này chú lấy thì nó sẽ được cái số tiền nhiều hơn. Thì cái câu trả lời này nó sẽ tùy thuộc vào từng người thôi chú. Nếu mà người nào mà muốn hưởng thụ nhiều, muốn lấy sớm, không có biết trước được tương lai, ok thì có thể lấy sớm. Nhưng mà những cô chú nào mà đang còn đi làm, cảm thấy là chưa có cần thiết lắm, hoặc là nghĩ rằng sức khỏe của mình tốt đó, thì có thể hoãn lại. Thì dạ, cái đó thì nó sẽ tùy thuộc vào mỗi
1: với
0: người.
1: lại một
0: Dạ.
1: cái điểm mà con muốn bổ sung cho chú là nếu mà chú còn đi làm mà cái thu nhập của chú một năm mà trên 24.480 đồng á, là cái limit á, của cái early retirement á, thì chú nên đi làm tiếp tục, mình đừng có nên lấy tiền retire. Tại vì nếu mà chú lấy tiền retire mà early như vậy mà mình làm cao hơn cái mức mà họ limit á, thì họ sẽ bắt chú đóng cái tiền phạt lại cho an sinh xã hội.
0: Dạ, thì không phải là tiền phạt đâu chú, mà
1: Không
0: là
1: phải
0: cái
1: tiền phạt, là
0: tiền, ví dụ
1: tiền,
0: như là chú làm hơn cái mức đó đó,
1: đúng rồi,
0: thì nếu mà chú làm ra 2
1: nếu mình
0: đô
1: đóng thuế lại thôi.
0: thì chính phủ sẽ lấy 1 đô của chú chỉ được mang một đô về thôi, chú chỉ cầm được 1 đô về thôi. Họ sẽ có cái giới hạn, khi mà chú lấy tiền lương hưu thì không có được làm quá nhiều hưu non. Dạ.
2: Tại vì trong tháng hoặc nắm lý còn vô vòng chơi không à, lên nhiều vậy đó hơi đi làm tiếp, làm tiếp là nhiều khi cũng thấy oải quá.
0: Dạ.
2: Nghe nói hết tiền rồi, mỗi mình tới 5 năm nữa thì chính phủ hết tiền rồi mình nộ chết không có đồng bạc nào.
1: Dạ, và đặc biệt là nếu mà chú có mấy cái tài khoản mà hưu trí á, những cái tài khoản này như tụi con có mention á, thì đó là những
2: Có
1: cái
2: anh đen.
1: lúc này nếu mà chú đang nghỉ về hưu rồi, nên lúc này nên chú nên, nên nên tính cái đường đi mình chuẩn bị về hưu như thế nào. Thì
0: Dạ.
1: anh Phong sẽ chia sẻ cho chú, tụi con sẽ tiếp tục chia sẻ cho chú những cái bước mà mình có thể chuẩn bị.
0: Dạ.
2: Có lấy số rồi cái gì hoặc kêu hoặc kêu
0: Dạ,
2: hoặc
0: có gì chú
2: tham
0: liên lạc với
2: khảo
0: lại
2: lại.
0: văn phòng tụi con sẽ tìm hiểu riêng đối
2: Dạ,
0: với chú á,
2: cảm
0: thì tụi
2: ơn
0: con sẽ
2: nhiều
0: cho
2: nha.
0: chú cái lời khuyên nó đúng hơn.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: cảm ơn chú rồi.
2: Dạ, cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Dạ rồi, thì Phong xin được phép tiếp tục cái phần nói chuyện là đang nói về cái chương trình 401k hoặc là IRA, thì một số người chỉ để tiền ở đó thôi, thì nó sẽ bị ảnh hưởng là nếu mà trong tương lai cái lạm phát nó cao quá thì cái giá trị đồng tiền nó không còn nữa, thì mình cũng sẽ bị thiệt thòi về cái mặt giá trị của đồng tiền. Rồi có một cái trường hợp thứ hai là một số cô chú thì lại đầu tư vào trong thị trường cổ phiếu hoặc là thị trường stock để mà nó có lời nhiều hơn. Tuy nhiên cái trường hợp này á, nó sẽ lại có một cái rủi ro là nếu mà thị trường giảm đi thì mình sẽ bị mất tiền. Đó, và nhiều cô chú nếu mà không có rành á, mà mình chỉ bỏ vô đó, mình không có để ý, không có quan tâm á, thì chẳng may đến lúc mà cô chú vừa mới nghỉ hưu và bắt đầu muốn lấy tiền ra thì cái số tiền của mình nó lại bị giảm đi, bởi vì thị trường nó có một cái biến động, cho nên là mình sẽ bị mất tiền. Phong nói một cái ví dụ thôi, có thể là một cô chú nào đó có trong tài khoản 401k sau 20 năm đi làm đi, Phong nói ví dụ là 400.000 đô ở trong đó, và họ sẽ lên cái kế hoạch là sử dụng cái số tiền này khi mà về hưu. Và chẳng may khi mà về hưu thì thị trường nó có một cái biến động, như là cô chú biết là ở cái thời điểm mà năm 2008 nó có cái khủng hoảng về tài chính đó, và có nhiều người đó là bị mất cái tài khoản lên tới 40%, thậm chí 50%. Và phải sau hơn 10 năm nó mới quay trở lại như là mức ban đầu, như là cái mức cũ. Đó thì giả sử cô chú mà trong cái hoàn cảnh đó, mình đã chuẩn bị nghỉ hưu rồi, mình nghỉ hưu rồi, mà bây giờ cái từ 400 ngàn mình bị giảm xuống còn có 200 ngàn đô la thôi, thì những cái kế hoạch về hưu của mình sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Dĩ nhiên là những cái chi phí hàng ngày mình vẫn phải đóng rồi, nhưng mà có những cái chi phí mà mình không có bắt buộc, như là ok muốn đi du lịch này, hoặc là muốn cho con cái, hoặc là muốn giúp cho cháu đi học đại học chẳng hạn, thì mình sẽ phải cắt giảm đi. Nó sẽ là một cái phần thiệt thòi rất là lớn. Cho nên là quý vị cần phải có cái sự chú ý để mà mình chuẩn bị cho cái tương lai của mình. Đó là lý do vì sao mà Phong và An muốn nhấn mạnh cái vấn đề này. Ok, đầu tư ở trong cái tài khoản 401k á, thì nó cũng rất là hay. Tuy nhiên là có thể là nó sẽ có cái rủi ro mình bị mất tiền.
1: Dạ, cảm ơn anh Phong. Thì đương nhiên là chúng ta không có nói ở đây là mọi người phải tránh cái thị trường chứng khoán. Dạ. Mình vẫn có thể là đầu tư vào đó nếu đó là cái sở thích, cái nhu cầu, cái kế hoạch của mình. Nhưng mà cái việc đầu tư như vậy thì cái lúc nó sẽ có rủi ro là lúc mà mình cần tiền thì lúc cái thị trường mình không biết nó sẽ lên hay nó xuống.
0: Đúng rồi.
1: Tại vì nó sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố thị trường, thì yếu tố ở ngoài rất là nhiều.
0: Đúng rồi. Chẳng may khi mà mình bắt đầu mình chuẩn bị hoặc là mình vừa về hưu, thị trường nó xuống ngay lúc đó luôn. Thì nó rất là có cái rủi ro ở cái thời điểm đó.
1: Quý vị có thể thấy một cái ví dụ về cái Covid 6 năm về trước là đã có rồi đó. Đó là cái ví dụ thì tương lai mình chưa biết, nhưng mà nếu mà cái khoảng thời gian hưu trí lên tới 30-35 năm thì không có gì chắc chắn nó sẽ không xảy ra lần nữa.
0: Thì những cái vị nào mà còn trẻ đi, có thể là mình chưa cần, tại vì mình có thể là có thể thời gian mình đợi 7 năm 8 năm thị trường nó tốt lại thì cái số tiền của mình nó có lại như cũ. Nhưng mà đối với những quý vị nào mà ở cái tuổi 50 mấy tuổi 60 tuổi thì mình cần phải có một cái sự suy nghĩ, mình lên cái kế hoạch trước để bảo vệ cái số tiền của mình. Thì văn phòng có những cái chương trình nó giúp cho quý vị là đầu tiên là mình bảo đảm được cái số tiền của mình nó sẽ không có bao giờ bị mất đi, và đồng thời nó vẫn cho mình được cái nguồn thu nhập để mà có thể mình lớn hơn cái mức lạm phát để mà mình có thể sử dụng trong tương lai.
1: Là cái nguồn thu nhập đó là hàng năm đúng không anh Phong?
0: À, đúng rồi, tùy theo mỗi trường hợp của mỗi người sẽ có một cái lựa chọn khác nhau.
1: Dạ, cảm ơn anh Phong. Thì trước khi mà kết thúc chương trình thì An muốn nói về cái muốn mời anh Phong nói về cái phần cuối là cái phần về tuổi thọ. Thì ở đây mọi người nghĩ là đôi khi là có nhiều người nghĩ là mình sợ là mình sẽ qua đời sớm thì sao? Nhưng mà mình cũng nên nghĩ trong cái hoạch định hưu trí của mình, lỡ như mình sống lâu hơn cái dự kiến thì sao? Đó, vậy nên là mình để một cái hoạch định hưu trí mà nó phù hợp với lại cái độ tuổi cũng như là cái kế hoạch, cái sức khỏe của mình nó vẫn rất là hợp lý, nó vẫn ổn định hơn là mình cái việc mình cứ nghĩ là mình thôi tới sống ở đây chắc không sống lâu đâu thì cứ bỏ qua. Vậy nên là xin mời anh Phong có
0: thì
1: thể
0: cái việc quan
1: gì
0: trọng
1: cái,
0: của cái vấn đề mà An vừa mới nói đó là cái việc mà sống thọ hơn. Thì bây giờ các cô chú khi mà ở Hoa Kỳ này thì do môi trường này rồi thức ăn này, mọi cái điều kiện sống đều tốt hơn, cho nên các cô chú sống thọ hơn rất là nhiều. Thì trước đây trung bình đó là một cái tuổi 65 tuổi khi mà quý vị về hưu thì nhiều người nghĩ là ok tôi sống được 10 năm nữa thôi là 75 tuổi. Nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị thử nghĩ xong mình sống đến 90 tuổi thì sao? Như vậy là tới 25 năm rồi. Rồi nếu mà quý vị mà sống tới 95 tuổi thì là 35 năm và thậm chí 100 tuổi là Phong xin lỗi là 95 tuổi là 30 năm. Còn nếu mà 100 tuổi thì là 35 năm. Thì nếu mà như vậy quý vị chỉ chuẩn bị cho 10 năm, 15 năm thì đâu có đủ đâu. Sau cái khoảng thời gian đó thì mình lấy đâu ra những cái khoản tiền để mà mình chi trả cho những cái sinh hoạt hàng ngày nữa. Đó, cho nên là quý vị cần phải có một cái sự chuẩn bị nó dài hơi hơn để mà đảm bảo được rằng là khi mà quý vị về hưu thì mình được có cái sự an nhàn cũng như là thảnh thơi.
1: Dạ, xin được phép cảm ơn anh Phong. Thì rất là tiếc là chương trình cũng tới cái thời lượng của ngày hôm nay rồi. Thì trước khi mà kết thúc chương trình thì An có một cái câu hỏi mà chắc chắn là mọi người đang theo dõi cũng muốn hỏi đó. Thì vậy thì nếu như một cái cô chú nào đó sắp tới tuổi về hưu, khoảng 60 tuổi, khoảng 65 hay 70 gì đó, nói chung là từ 60 tới 70 mà cô chú muốn về hưu, thì anh Phong có những cái lời khuyên gì cho cô chú, mình cần chuẩn bị gì ạ?
0: Dạ, thì đối với cái chương trình hôm nay đó thì quý vị, đầu tiên là quý vị mình cần phải xem coi là mình cần bao nhiêu tiền mỗi một tháng để mà chi xài. Mình có thể viết ra, ví dụ ok tôi cần 5.000 một tháng, rồi tôi có bao nhiêu cái nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu của mình, từ an sinh xã hội, là có thể ghi ra ok tôi có 2.500 từ an sinh xã hội, rồi 1.000 từ pension, ví dụ như vậy là tổng cộng là 3.500. Thì mình lấy cái 5.000 mình trừ đi 3.500, như vậy là mình còn thiếu khoảng 1.500 mỗi tháng. Rồi quý vị có thể nhân lên cho 12 tháng, như vậy là 1.500 nhân cho 12 tháng là 18.000. Ok, như vậy là mình biết là một năm mình sẽ thiếu đi là 18.000. Như vậy thì mình sẽ lấy cái tiền đó từ đâu ra? Nếu mà quý vị có những cái tài khoản 401k, IRA hoặc là tiền tiết kiệm, quý vị có thể rút ra từ từ để mà sinh sống. Nhưng mà điều tốt hơn là quý vị sử dụng những cái nguồn tiền đó của mình mà có thể tạo cho mình một cái nguồn thu nhập suốt đời, để mà đảm bảo là mình không có phải hết cái số tiền thu nhập đó, mà mình nó sẽ tốt hơn là mình chỉ dựa vào một cái nguồn tiền đó mà mình cứ rút ra hoài. Thì đó là cái điều mà Phong muốn đề cập ngày hôm nay. Tại vì chương trình thì cũng không có quá nhiều thời gian, cho nên là quý vị đừng có ngần ngại mà gọi cho văn phòng, thì văn phòng sẽ tìm hiểu cũng như là hướng dẫn cho quý vị nó rõ ràng hơn cũng như là chi tiết hơn. Thì số điện thoại của văn phòng một lần nữa là 346-660-2386.
1: Dạ, xin được cảm ơn anh Phong, và rất là tiếc là thời lượng đã đến lúc kết thúc cái ngày hôm nay rồi. Thì rất là cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý báu của mình lắng nghe An và Phong chia sẻ về những cái hoạch định hưu trí và cái chương trình của ngày hôm nay. Thì xin phép được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người, và hẹn quý vị vào chương trình tuần sau.
0: Xin kính chào quý vị.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
8: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh. giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
0: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Công ty GPS nghĩa là gì?
13: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
14: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
15: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được hết cái niềm tin.
16: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
17: Là one stop shop để có thể mang giải pháp tới mọi gia đình.
18: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
19: Hoạch định tương lai cùng EPS.
20: Chào mừng mọi người quay lại với chương trình Radio Talk Show của công ty Excel Planning Solution. Và talk show ngày hôm nay là hoạch định tương lai. Thì như thường lệ, cứ mỗi cách tuần chúng tôi lên sẽ đưa ra một cái topic khác nhau. Và cái topic của ngày hôm nay là làm như thế nào để chúng ta có thể bảo vệ được những cái gì mà mình xây dựng lên và bảo tồn và sử dụng nó được hoài hoài. Và một trong những cái phương pháp mà mình thường hay nghe nói tới về bảo vệ đó chính là bảo hiểm. Bởi vậy cho nên công ty Excel Planning Solution đã partner với rất nhiều công ty bảo hiểm trên thị trường để mà phục vụ cho khách hàng từ bảo hiểm sức khỏe, nè, bảo hiểm nhân thọ, những chương trình hưu trí. Đặc biệt là có rất nhiều hãng và có thể giúp cho mình discount về bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe. Cho nên quý vị nào mà đang nghe chương trình mà có thắc mắc tất cả những gì liên quan tới bảo hiểm để mà mình bảo vệ những cái gì mình đang gây dựng đó, có thể gọi vô tham gia trực tiếp với Thuận và hai bạn khách mời nha. Nào, Thuận xin gửi lời chào tới chị Minh Vân cũng giống như là bạn Linh. Đây là hai tư vấn viên của công ty EPS. Thuận xin hai bạn gửi lời chào.
21: Thank you, Thuận. Dạ, Linh xin kính chào quý vị khán giả của đài 1560. Rất là vui để trở lại để có thể chia sẻ, giống như là Thuận nói, những cái tài sản của mình bảo vệ hôm nay và làm sao mà mình có thể kho tồn nó cho tương lai. Dạ.
22: Và Vân cũng rất hân hạnh được quay trở lại chương trình của Excel Planning Solution Talk Show hôm nay. Thì cũng như thường lệ, Vân rất là hân hoan được quay trở lại chia sẻ với quý khán giả nghe đài về những chương trình bảo hiểm cũng giống như là những chương trình retirement để dành tiền làm sao cho mình có một cái cuộc sống an vui, nhiều tiền và ổn định.
20: Rồi, như thường lệ nha, đây là chương trình live, cho nên quý vị nào mà đang nghe đài, đang lái xe về nhà, mà khi nghe Thuận cũng giống như là bạn Minh Vân và bạn Linh chia sẻ đó, mà có cái gì không hiểu, có thể gọi vào tham gia trực tiếp với chương trình, hoặc là đặt câu hỏi là chương trình đó có phù hợp cho tôi, hay là tôi có lấy được những cái discount mà Thuận sắp sửa chia sẻ hay không, có thể tham gia với phòng thu ngày hôm nay với số điện thoại là 713-931-1560. Một lần nữa, số điện thoại của phòng thu ngày hôm nay là 713-931-1560. Khi nói tới bảo hiểm thì trước khi mà mình nói về mua bất cứ dạng bảo hiểm nào thì mình biết là bảo hiểm dạo gần đây đang tăng đúng không cả nhà? Houston nóng bao nhiêu thì giá bảo hiểm Thuận nghe nói nó cũng lên bấy nhiêu. Thì bây giờ cho một cái gì đó nhẹ nhàng, cho một cái gì đó để cho mọi người thấy vui, là có những cách nào để mình tiết kiệm bảo hiểm. Thì Thuận biết là bạn Linh ngày hôm nay focus nhiều sẽ về bảo hiểm nhà xe đúng không Linh?
21: Đúng rồi.
20: Rồi còn chị Minh Vân sẽ là những cái chương trình về tài chánh. Thì bây giờ Thuận là một người làm bất động sản, cho nên khi mà làm tới bất động sản đó thì Thuận hay đụng tới bảo hiểm nhà trước. Cho nên bây giờ Thuận xin dành nhiều câu hỏi cho bạn Linh trước nha. Linh sẵn sàng chưa?
21: Rồi.
20: Khi mình mua nhà thì mình biết là bảo hiểm nhà, tại sao có một số công ty á họ code khách hàng rẻ quá nhưng mà tự nhiên mua xong cái nó bị cancel. Rồi tại sao một số chỗ giá thiệt là cao, cho nên nhiều khi mình không biết là chỗ nào nên lựa nữa. Mình lựa chỗ rẻ xong rồi bị mất, rồi mình lựa chỗ tốt thì mình không biết mình có bị mua hớ hay không. Có bất cứ một cái mẹo nào mà Linh có thể cho quý vị khán giả mà đang nghe chương trình ngày hôm nay đó, ví dụ như họ đang mua nhà, họ cần bảo hiểm, hay là bảo hiểm của họ 2-3 tháng nữa cần renew mà cần Linh khốt giá, thì sẽ có những mẹo gì mình sẽ chia sẻ nè.
21: Cũng như là Thuận nói đó, hiện tại là giá bảo hiểm nhà nó cũng đang tăng lên khá là nhiều, đôi khi lên tới 30-40% trong một cái năm vừa rồi. Hồi xưa bình thường là một cái căn nhà cỡ 300.000 mình có thể mua đâu có 1.000-1.500, 1.800 là cùng. Bây giờ nó có thể lên tới 2.000 và lên 2.500-3.000 nữa.
20: Tùy có một số zip code mà Thuận giúp cho khách hàng mua nhà, Thuận thấy là bảo hiểm lên tới hơn 4.500 luôn.
21: Đúng rồi, thì cũng có những cái trường hợp đó là vì trong quá trình vừa rồi cũng như là mấy năm gần đây có nhiều thiên tai, là một thiên tai xảy ra mỗi lần mà nó có một cái windstorm hoặc là một cái hailstorm gì đó là Thuận cứ tưởng tượng là biết bao nhiêu căn nhà sẽ claim bảo hiểm, đúng không? Cộng thêm là thời nay vật giá rồi dậy xây dựng nó cũng sẽ tăng lên rất là nhiều, cho nên là cái giá của bảo hiểm nó cũng đồng đi theo mình về mặt đó. Thì những cái mẹo mà về làm sao để tiết kiệm tiền cho quý vị, khi mà mình mua một cái bảo hiểm nhà thì có rất là nhiều cách. Một cách lớn nhất đối với Linh là mình nên check around, mình nên shop around để coi có những cái hãng khác nhau nó offer những gì. Đôi khi có những hãng họ sẽ có những cái promotion trong những cái zip code này, hoặc là họ muốn đánh với những cái area này nhiều hơn thì họ lại cho được nhiều điều kiện hơn và giá nó được ưu tiên hơn bằng những cái discount mà mình có thể có.
20: Nhưng mà Linh đang chia sẻ đó là mình lúc nào cũng nên shop around. Thì cái mẹo thứ nhất thì Thuận nghĩ là ai cũng biết rồi, nhưng mà Thuận nghe nói là nhiều khi renew lại rẻ, rồi nhiều khi mua mới lại rẻ, thì làm sao mình biết được lúc nào mình nên renew, lúc nào mình nên shop around? Tại vì thường đó là Thuận biết là những bạn nào mà đang có bảo hiểm nhà thì thường họ muốn có một cái sự thoải mái, đi chỗ nào đi một chỗ, đi shop một lần phiền mệt lắm, đúng không Linh?
21: Thì cũng đúng. Thật sự á, là cũng có những cái trường hợp là khi tại sao mà khi mình mới mua nhà mới mà mình là cái giá của mình lại rẻ hơn khi mà mình renew. Bình thường khi mình renew là đáng lẽ là nó sẽ rẻ hơn là khi mình mới mua, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp là có những cái mẹo khi mà người mới mua một cái căn nhà mới cho riêng mình luôn thì nó có những cái discount dành cho những cái homeowner mà mới mua. Thì sau một năm gì đó thì cái discount đó nó sẽ không apply nữa, thì nó có thể mất tới 15%. Thì đó là cái lý do tại sao mà mình phải luôn luôn mình check giá, dù renew hay không mình cũng nên check. Và EPS là đại diện gần hơn 20+ công ty lẫn. Cho nên là mình có thể check giá, coi thử là nó có được tốt hơn hay không, hoặc là cái giá cả nó có save được cho mình hay không. Thì đó là những gì mà chuyên viên của bên EPS có thể giúp được, là mình đại diện rất là nhiều hãng để mà có thể giúp cho khách hàng của mình.
20: Giống như Linh đang chia sẻ đó, các bạn nào mà đang lái xe về nhà mà nghe là mình nghĩ đang bảo hiểm của mình năm nay đang cao, hoặc là mình đang chuẩn bị mua nhà đó, thì những cái công ty bảo hiểm lúc nào họ cũng lấy khách hàng mới, cho nên không hẳn lúc nào renew cũng sẽ rẻ. Bởi vậy cho nên nhiều khách hàng chỉ muốn có cái sự thoải mái cho nên họ renew và mất đi những cái discount nên có khi mà mình shop những cái policy mới. Ví dụ như mình đang có công ty A, công ty B muốn thắng mình về thì họ sẽ cho nhiều discount hơn. Để mà mình coi shop rate lại là 4 tháng, 6 tháng hay 1 năm là thường là mình nên shop lại một lần.
21: Thì mỗi một năm mình phải renew lại cái hồ sơ bảo hiểm của mình, thì mình nên review trước trước khi mà cái giờ renewal á, là ít nhất là 1-2 tháng để cho mình có cái thời gian để mình check.
20: Nhưng ví dụ như một khách hàng mà họ đã renew, họ đã mua một cái hồ sơ bảo hiểm rồi cách đây 3-4 tháng và họ nói là giá cao quá, nhưng mà tại thời điểm này nếu mà họ shop mà họ thấy rẻ hơn họ đổi được hay không?
21: Thì thật sự họ cũng có thể đổi được, nhưng mà tùy vào hãng. Có những hãng á, thì nó có những cái chi phí nó sẽ gồm chung, nghĩa là khi mà mình cancel nửa chừng thì mình có thể là bị phạt một phần nào đó, nhưng mà cũng có một số hãng thì nó cũng chịu cho mình as long mình có cái reason tốt. Nhưng mà Thuận biết á, là một phần lớn tại sao mà công ty này rẻ hơn công ty kia, đúng không? Thì có những cái mà Linh muốn cho quý vị khán giả có thể biết được á, mình nếu mà mình có so sánh về coverage thì mình make sure là mình có so sánh là cái cơ bản của cái bảo hiểm của mình nó gồm có so sánh có giống nhau hay không. Ví dụ cái coverage của này nó có như là replacement cost, là khi mà họ đền mới thay vì họ đền theo cái giá trị của bao nhiêu năm đó. Hai là phần deductible của mình. Ví dụ một cái deductible 2% versus 3% nó sẽ khác nhau về cái giá cả. Deductible cao thì giá nó rẻ, deductible thấp thì giá nó cao hơn.
20: Đúng vậy, đây là một trong những cái mẹo mà rất là nhiều insurance broker họ sẽ dùng để mà thắng khách hàng mới. Bởi vậy cho nên khi quý vị nào mà đang nghe chương trình mà muốn quote một cái hồ sơ bảo hiểm nhà mới của mình á, thì nên có sẵn cái policy của mình hiện tại đang có, và công ty EPS có thể dựa trên cái policy đó nếu mà đưa ra đúng những cái coverage vậy mà có rẻ được hay không. Chứ đừng có so sánh mà nói ô chỗ này rẻ hơn nhưng mà mình không biết là một số quyền lợi của mình đã bị giảm thiểu hay là đã bị cắt đi. Để mà được so sánh giá đó, các bạn có thể text cái địa chỉ nhà của mình, đó là tôi muốn mua bảo hiểm nhà, và nhắn tin qua tổng đài của EPS ở số điện thoại là 281-609-9989. Các bạn có thể code bảo hiểm xe, nhà hay là combine tất cả các dạng bảo hiểm để lấy được nhiều discount nha. 281-609-9989. Sau khi trả lời một vài cái câu hỏi đơn giản thì sẽ lấy được cái code của mình.
21: Đúng rồi, và cái hay của EPS á, là khi mà mình đã có những cái thông tin rồi là trong vòng 24 tiếng đồng hồ mình sẽ có những cái quote của nhiều hãng để mình có thể gửi ra cho khách hàng để có thể so sánh.
20: Okay. Rồi còn mẹo gì hay hơn ngoài code nữa không nè? Thuận biết là khách hàng có rất là nhiều discount nhưng mà sometimes họ không biết những cái discount đó họ có.
21: Thì cũng có một đôi số điều để mình có thể, ví dụ như là mình bundle, đúng không? Thì bundle nó cũng có thể tiết kiệm ít cũng cỡ 10-15% đó. Thì tùy theo mỗi hãng. Ví dụ mình mua nhà và xe chung một agency thì nó cũng có thể help mình bao nhiêu phần trăm đó để discount. Ví dụ nhà mình có những cái fire alarm, hoặc là những cái burglar alarm, giống như là alarm mà nhà khi mình
20: máy
21: ra khỏi nhà
20: hay là máy báo cháy
21: thì
20: hay
21: cái
20: là
21: đó
20: máy
21: nó cũng
20: báo trộm, đúng không?
21: Đúng rồi, và nếu mà mình có cái đó thì mình thông báo với lại agent của mình, nói là mình có những cái này thì nó cũng tiết kiệm cho mình đâu đó mấy phần trăm.
20: Còn nghe nói đâu đó là nếu mà nhà mình gần water hydrant nè, nếu mà nhà của mình là nằm ở gần đầu đường nè, có một số những cái mà công ty bảo hiểm họ nhìn vô và họ sẽ cho mình thêm những cái discount nữa. Nhưng mà vấn đề đây là nhiều khi mình đi mua bảo hiểm mình không hề nói cho agent, cho nên agent cũng làm cho thiệt nhanh, cho nên mình bị mất đi những cái discount này. Cho nên là nhớ đặt câu hỏi là trong trường hợp của tôi, các bạn có thể apply những cái discount gì nữa hay không? Mình hỏi càng kỹ thì mình sẽ được càng bảo vệ quyền lợi của mình.
21: Mới vừa rồi Linh mới giúp một cái khách hàng luôn, là khách hàng này á, là in the process là mới vừa thay cái mái nhà mới và đã mua vật cái bảo hiểm đâu đó trị giá cỡ 2,000 mấy, 2,400 đâu đó đó. Nhưng mà vì và policy nó đã active rồi, nhưng mà mình đang thay một cái mái nhà mới và mình có cái giấy tờ chứng minh là mình đang thay nhà mới. Và Thuận tưởng tượng là bạn đó submit cái giấy tờ đó để bên agent có thể gửi lên trên carrier và tiết kiệm cho bạn đó gần 800 đồng. Ủa, nghĩa là họ refund lại cái tiền đó cho khách hàng của mình luôn.
20: Là từ 2,400 xuống còn cả 1,600. Vì mà bây giờ mà mua được bảo hiểm dưới 2,000 là rất là rẻ đó. Cho nên là quý vị nào mà nhà mà có những cái upgrade mới giống như là mái nhà tương đối mới, nhớ nhắc cho agent
21: đúng
20: của mình để mà apply những cái discount vào nhé.
21: Đúng.
20: Nào, có một cái mà Thuận thấy khách hàng của Thuận, nhiều người mà mua nhà lần đầu tiên đó, họ hay bị không có rõ về tiền deductible. Mà Thuận biết deductible là một trong những cái dạng tiền mà mình phải ứng trước, mà nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới giá mua. Nhiều khi mượn tiền đi mua nhà đó, cái người loan officer muốn insurance phải thiệt là rẻ, cho nên họ sẽ mua những cái gói bảo hiểm mà deductible rất là cao. thì mượn làn sóng của Việt TV và chương trình Talk Show Hoạch Định Tương Lai đó, tôi muốn Linh giải thích một cái dễ hiểu cho mọi người biết là deductible sử dụng như thế nào cho hợp lý và deductible là gì.
21: So deductible là cái số tiền mà khách hàng sẽ chi ra trước khi bảo hiểm họ sẽ chi trả cho mỗi cái thiệt hại nào. Thì thường thường deductible nó tính theo kiểu như là phần trăm. Ví dụ một căn nhà giá là 300 ngàn thì deductible 1% có nghĩa là 3 ngàn, đúng không? Và deductible 2% có nghĩa là 6 ngàn. Thì trước khi mà công ty bảo hiểm chi trả ra một cái số tiền nào đó thì họ sẽ trừ cái số tiền đó ra. Thì thay vì ví dụ một cái mái nhà của mình đi, mình thay họ chịu chi trả cái mái nhà của mình lên tới 10 ngàn, mà deductible của mình 2 ngàn, 2% thì nó lên tới 6 ngàn, đúng không? Thì có nghĩa là công ty bảo hiểm chỉ trả cho mình cỡ 4 ngàn thôi, vì họ sẽ trừ ra cái số đó. Thì deductible thường thường cao thì giá nó sẽ rẻ, mà thường thường thấp thì giá nó có thể cao hơn. Bởi vậy cũng có những lúc là khách hàng có thể có cái option để lựa chọn để mình coi thử. Ví dụ giờ trừ nói một cái mái nhà mới đi, thì cái sự rủi ro của nó sẽ khó hơn là một cái mái nhà mà đã cũ hơn 10 năm, đúng không? Thì mình có thể di du về cái đó để mình có thể help về cái phần premium và cái tiền hàng tháng mà mình có thể làm.
20: Thì bây giờ Thuận sẽ đưa ra một cái ví dụ giống như hồi nãy Linh nói đó, mình đã tiết kiệm cho một người khách hàng khi mà mua nhà có một cái bảo hiểm, có một cái mái nhà mới. Thì ví dụ như bây giờ mình mua một căn nhà brand new nè, hay là mình mới thay mái nhà, thì mình có nên lựa deductible của mình cao hơn chút xíu hay không để mình giảm chi phí hàng tháng? Hay là ví dụ như bây giờ mình mua nhà, mái nhà của mình nghĩ là gần thay rồi thì mình phải mua deductible rẻ lại, cái logic đó có hợp lý hay không?
21: Thì thật sự đó, tùy theo cái rủi ro của khách hàng, coi thử là khách hàng muốn như thế nào. Đương nhiên ví dụ mà khách hàng muốn save nhiều hơn thì có thể maybe di du về phần đó là có thể maybe lên 3% instead of 2% để có thể tiết kiệm cho mình một vài trăm trong cái phần tiền của mình. Tại vì dù gì mái nhà nó cũng mới thì nó sẽ chắc hơn và nó sẽ khó mà nó bị
20: bảo tới là đỡ bị hư
21: rồi vậy hơn, đúng không?
20: Cho nên quý vị nào mà đang nghe chương trình, đang lái xe về nhà mà cứ thắc mắc ấy, thì đừng cứ ngần ngại. Hãy gửi tin nhắn qua cho tổng đài của EPS qua số điện thoại là 281-609-9989 để được một cái code miễn phí là bảo hiểm nhà của tôi năm nay, để coi EPS có thể đồng hành cùng quý vị để mà giúp cho quý vị tiết kiệm tiền được hay không. Ngoài ra đó, quý vị nào mà đang nghe chương trình mà có câu hỏi là trong trường hợp của tôi nhà có cây lớn, tôi có nuôi này nuôi nọ, trong trường hợp này bảo hiểm sẽ nên mua như thế nào, cũng có thể gọi vào để mà đặt câu hỏi trực tiếp cho Linh, để mà Linh có thể thiết kế cho mình một cái chương trình bảo hiểm phù hợp, chứ không phải là bất cứ nhà nào hay là trong nhà nó giống như nhau. Đây là gọi vào tổng đài ở số là 713-931-1560 nhé. Nào, Thuận cố tình đưa ra cái ý là không phải căn nhà nào cũng giống nhau, thì tại sao cái bài toán mua bảo hiểm nó đều giống như nhau? Tại vì người ở trong nhà khác, rồi đồ đạc mình bỏ trong nhà cũng khác, cho nên nhiều khi cái gói bảo hiểm của mình phải phù hợp với cách sống của mình và căn nhà của mình. Bây giờ mình đưa ra một cái ví dụ thiệt là xấu, đó là căn nhà bị cháy. Thì bảo hiểm đầu tiên sẽ trả cho mình cái chi phí dwelling là để xây dựng lại căn nhà. Còn nội thất thì sao? Đồ đạc trong nhà thì sao? Ví dụ như lũ lụt tới mà đồ đạc trong nhà của mình hư hết. Thì ví dụ như Thuận thấy có rất là nhiều người họ mua, mà cái này Thuận dùng cái chữ là mua cho có, không biết đúng không Linh nha, là họ mua coverage cho furniture trong nhà, rồi jewelry, đồ điện tử này nọ, họ mua rất là tối thiểu. Thì theo kinh nghiệm của Linh thì Linh thấy bao nhiêu là đủ, và khách hàng hiện tại đang mua như thế nào, và lời khuyên của Linh ra sao?
21: Thì thật sự á, về mặt personal property á, là những tài sản đồ đạc ở trong nhà giống như là furniture và quần áo, cũng như là những cái electronic, máy móc, đồ dạy của mình. Nhưng mà có một phần á, là cũng nhiều quý khách hàng không biết á, là ví dụ những cái jewelry, hột xoàng hoặc là máy bóp hiệu đồ dạy á, mà đồ, những đồ mà giá trị nhiều á, thì thật sự nó có thể là không có cover ở trong này. Cho nên có những điều, ví dụ mình thích những collect những cái đó, hoặc là mình có những cái tài sản riêng giống vậy á, thì mình make sure là mình add thêm cái phần coverage extra cho những cái jewelry, cho những cái gì đặt collection của mình. Về personal property á, thì cơ bản nó thường thường cỡ 20-40% của cái phần dwelling của mình, nhưng mà tùy theo trường hợp. Thì có hai cách. Một là mình cũng có thể mua theo dạng replacement, có nghĩa là những đồ đạc của mình mà mua theo dạng là đền theo dạng mới. Ví dụ cái TV mình mua 1,000 đi, hoặc là 2,000, thì có thể 5 năm sau TV giá cũng một cái TV đó mà nó xuống còn 500, đúng không? Thì nếu mà mình mua replacement cost thì họ sẽ đền cho mình 2,000 nếu mà mình mua cái TV đó 2,000, đúng không? Còn mà cái 5 năm sau mà cái
20: mua trị giá thật
21: của nó, nó xuống còn 500 là actual cash value,
20: là không đủ mua lại thì cái TV đó.
21: Thì nó đền theo giống vậy, và nó chỉ cho nó cái sẽ này, help cái này mình giảm về cái premium một phần, nhưng mà nó cũng là kiểu như là cái nào nó cũng như du ở hai bên.
20: Cái này là chuyện thật nha, xảy ra cách đây 8 năm. Có một căn nhà của khách hàng của Thuận á là bị trộm vào, và rất là xui là mười mấy cái giỏ hiệu đã ra đi trong cái tai nạn đó. Thì trong trường hợp mà trộm vào hay này nọ như vậy thì những cái bảo hiểm của mình là nó cháy hay không là trộm, nó cũng sẽ cover luôn cho những cái tài sản cá nhân là như vậy. Và ví dụ như Thuận biết là người Việt Nam của mình nhiều khi để dành rất nhiều tiền, rất là cực để mà sắm được một món đồ mình yêu quý, nhiều khi để được 5 cái giỏ hay là 5 đôi giày cũng là một cái quá trình. Làm thế nào để mình có đầy đủ bằng chứng để đưa ra cho công ty bảo hiểm và mình mua cho nó đủ, hay là mình phải điều chỉnh cho nó đủ, đừng để chuyện xảy ra rồi lúc đó mình tiếc là mình không là cái người agent không tư vấn cho mình về chuyện đó.
21: Đúng rồi, thì cái phần personal property á, thì mình phải khai báo với lại agent cho rõ ràng là cái trị giá của những cái tài sản của mình hoặc là những cái vật dụng của mình ở trong đó nó có gồm có bao nhiêu. Và những cái personal property ở trong cái basic coverage á, nó có đủ cho mình hay không. Thường thường á, là họ vẫn đền chứ không phải là họ không đền. Nhưng mà một cái tip á, là mình phải nên thứ nhất phải chụp hình lại về những cái gì mình đang có. Cái thứ nhì là mình ghi nhận lại, mình giữ lại cái receipt, hoặc là mình chụp hình những cái receipt mà mình đã mua ở trong đó để cho họ biết được cái này nó giá trị bao nhiêu khi lúc mà mình mua, để khi mà mình make cái claim á, nó sẽ dễ dàng cho họ để submit những giấy tờ
20: để chứng minh được đúng là rồi. Mình đang có sở hữu những cái sản phẩm, những cái tài sản đó trước khi nó bị một cái đợt thiệt hại xảy ra. Quý vị nào mà đang nghe chương trình á mà thấy là ồ, những cái vấn đề này liên quan tới mình mà trước đây mình không có hề nghĩ tới, là ngoài ra mua nhà cho thuê là còn phải suy nghĩ tới té ngã, rồi ví dụ như mình mua nhà cho thuê còn có phải có thêm bảo hiểm dù là umbrella insurance. Có rất nhiều câu chuyện bảo hiểm mà anh chị em chúng tôi có thể chia sẻ, nhưng mà dung lượng thời gian không có nhiều. Để được tư vấn kỹ hay là lấy hẹn để mình được nói chuyện trực tiếp với Linh, là trong trường hợp của tôi nên mua những bảo hiểm gì và những cái chương trình nào phù hợp nhất cho tôi đó, thì Thuận biết là Linh sẵn sàng tư vấn ở số điện thoại của tổng đài của công ty EPS là 281-609-9989, thuận lập lại là 281-609-9989. Chương trình Hoạch Định Tương Lai đó sẽ quay lại với phần 2 sau một vài thông tin thương mại cùng với chị Minh Vân. Thuận xin gặp lại quý vị trong vài phút.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8. Cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, sả lách son 1 đồng 19, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, bánh choco pie Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn đề non xuyên Family Pack 3 đồng 99 gói, thỏa bỏ liền được quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Embry Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm trên Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desmet.
9: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Công ty GPS nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, họ có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được hết cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
5: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
7: Hoạch định tương lai cùng EPS.
8: Chào mừng mọi người quay lại với phần 2 của Hoạch định tương lai cùng công ty EPS ha. Và phần 1 thì Thuận đã chia sẻ cùng với bạn Linh là một tư vấn viên của công ty rất nhiều về mẹo cũng như là những cái cách để mình có thể tiết kiệm trên bảo hiểm nhà. Thì phần 2 thì Thuận muốn sẽ tập trung nhiều cho chị Minh Vân, cũng là một tư vấn viên lâu năm của công ty Excel Planning Solution, và chuyên ngành của chị Minh Vân là tăng trưởng cũng như là bảo vệ những cái tài sản mình đã gây dựng trong nhiều năm qua. Chị Vân gửi lời chào lại cho quý vị nè.
9: Thank you Thuận. Vân đã làm việc với lại cộng đồng Houston về những cái chương trình bảo hiểm và tích lũy thì được hơn 5 năm rồi. Đây là đam mê của Vân, tính của Vân khá là bảo thủ. Thành ra là Vân rất là thích tập trung vô những cái phương án làm sao nó vừa an toàn, vừa có sự tăng trưởng để cho mọi người về sau này có những cái năm tháng an nhàn, có nhiều tiền và cảm thấy an tâm.
8: Thì bây giờ để mà mình nói về bảo vệ cái số tiền của mình đang có đó, thì Thuận suy nghĩ như thế này. Rất nhiều chúng ta đi cày ngày, cày đêm để mà gây dựng lên một số tiền. Để mà tới lúc là mình ước ao là về già mình được thanh thản về cái chuyện tiền bạc. Nhiều người để giành được 200 ngàn, 300 ngàn. Nhiều người cũng có thể để dành được tới nửa triệu, hoặc là có nhiều người để dành được hơn cả 2-3 triệu luôn. Và mỗi người có một cách để dành khác nhau. Nhiều người thì sẽ để dành tiền qua những cái gói để dành tiền của hãng xưởng. Rồi cũng có nhiều người là chỉ có mua vàng, mua nhà và có những cái cách bảo trì khác nhau. Nhưng mà mình phải đặt lại cái câu hỏi là ví dụ như bây giờ Thuận gom cái số tiền này là thành tiền đi. Ví dụ như bây giờ trong tay Thuận có 50 ngàn. Trong tay của Thuận có 500 ngàn. Và mỗi năm Thuận xài, tiết kiệm một năm Thuận xài 20-30 ngàn gì đó thôi. Thì với cái 500 ngàn này thì cỡ chừng 14-15 năm có thể là Thuận đã xài hết rồi. Chưa kể vật giá lao thang hay là cái nhu cầu sinh sống của Thuận có thể tăng giảm. Nhưng mà liệu về già mình có sống chỉ có 10-15 năm hay không? Lỡ mà mình sống lâu hơn số tiền của mình để dành ra sao? Hoặc là 500 ngàn này nè, đâu phải ai cũng biết cách để dành tiền đó. Với cái 500 ngàn này lỡ mà mình để dành đúng cách thì nhiều khi 500 ngàn này nó có thể lên thành 550-600. Hoặc là nếu như mình không để dành cho nó phát triển á, hoặc là nếu như mình để dành sai chỗ đó thì nó sẽ bị lạm phát, cũng có thể bị mất giá. 500 ngàn này về sau nó chỉ còn trị giá 350-400. Thì làm sao mình có thể tiếp tục sống? Các bạn cứ suy nghĩ nha. Giống như hồi nãy Linh chia sẻ đó, thay một cái mái nhà thời xưa nó chỉ có 5-6 ngàn thôi. Chỉ có mới có 5 năm, thay một mái nhà bây giờ là cũng phải 10 ngàn trở lên. Trong 5 năm đã lên tới 40%. Thì về tiền xăng của mình có lên hay không? Tiền bảo hiểm của mình có lên hay không? Thì tiền để dành và tiền hưu của mình bắt buộc phải lên. Bởi vậy cho nên chị Minh Vân á, muốn Thuận là đặt cho chị Minh Vân những câu hỏi để mà cho quý vị nào mà đang nghe chương trình á, suy nghĩ kỹ hơn về những cái nơi của mình để dành tiền. Chị Minh Vân nghĩ sao?
9: Thuận cứ đặt những cái câu hỏi, tại vì đây cũng sẽ là những cái trăn trở của rất là nhiều những cái cô chú ở bên ngoài.
8: Có một quý vị đang gọi vào chương trình để đặt câu hỏi, Thuận xin mời quý vị lên tiếng. Xin quý vị đặt câu hỏi ạ. Hello, chị có nghe không ạ?
10: Ủa cái bài có phải là chương trình của chị Sai Lời Phạm không vậy?
8: Dạ xin lỗi, đó là khung giờ khác, thôi xin chị gọi lại sau nhé. Rồi, bây giờ mình đang nói về bảo vệ tiền và tài sản của mình với công ty Excel Planning Solution là hoạch định tương lai, bảo hiểm và tài chánh. Thì cái câu hỏi Thuận đặt ra cho chị Minh Vân nè. Ví dụ như có một số tiền lớn trong retirement account, điều đó có nghĩa là mình set for retirement hay không?
9: Rất là nhiều người tập trung suốt 30-40 năm khi họ đi làm là họ cố gắng hết sức để mà có thể dồn và để dành được một số tiền lớn. Và tới cái thời điểm mà mình retire có trong tay 5-600 ngàn, thật sự là một hành trình rất là cực khổ để mà làm mới tích lũy được cái số tiền này. Thì thường thường tới cái lúc mà mình hit cái retirement age á, chuyện gì xảy ra? Mọi người sẽ celebrate mình. Mọi người sẽ thấy là ồ, tôi đã work so hard để tôi có được cái số tiền này. Thì bây giờ là cái thời điểm mà tôi bắt đầu tôi sẽ phải tính một cái bài toán khác, là tính toán làm sao để mà khi tôi khéo tính để tôi, đây là all of the money tôi có để mà tôi sử dụng cho những cái năm tháng về sau. Thì theo chị nghĩ rằng á, là để dành tiền chỉ là bước đầu tiên trong cái hành trình thôi. Thật sự làm sao cho số tiền này vừa an toàn, vừa sinh lời mà vừa đủ cho mình sử dụng trong những năm tháng về sau lại là một cái bài toán khó hơn mà nhiều người Việt Nam mình chưa có biết tới những cái phương tiện nó đang có ở ngoài thị trường hiện tại.
8: Ok, thì bây giờ Thuận muốn chị Vân kể về những cái chương trình mà chị Minh Vân đang recommend cho khách hàng, hay là những cái chương trình thực tế mà khách hàng hiện tại á, nghe đài nhiều khi họ không biết tới.
9: Trước hết để chị bắt đầu là bình thường người ta để tiền ở chỗ nào. Thì hầu hết tất cả những khách hàng của chị thấy họ để tiền chúng vô hai chỗ. Thứ nhất á, là những cái người mà họ conservative á, thì họ hay để tiền trong ngân hàng. Rồi có nhiều người tích trữ vàng, rồi tiền mặt nữa, đủ mọi nơi. Nhưng mà những cái nơi mà nó an toàn như là trong ngân hàng hoặc là dồn một cục tiền mặt để trong nhà á, thì mình gặp một cái vấn đề là nó không có sinh lời. Nó bị inflation, nó bị lạm phát. Hồi xưa mình đổ xăng rất rẻ, bây giờ mình đổ xăng gấp đôi ngày xưa, cách đây gấp ba, đúng rồi. Thì nếu mà mình dồn một cái cục tiền mình để một cái nơi an toàn như vậy thì cái số tiền của mình nó sẽ ngót đi với thời gian. Đó là cái thẻ khách hàng thứ nhất mà chị Vân thường thấy. Và một cái thẻ khách hàng thứ hai thì chị Vân thấy rằng là họ có một cái khoảng thời gian rất ngắn để mà để dành tiền, thành ra là họ sẽ đẩy cái số tiền này ở đến những cái nơi mà nó sẽ cho mình cái sự tăng trưởng tốt. Thì có nhiều người họ để những cái số tiền này trong 401k hoặc là mua stock. Thì đây là những cái nơi mà số tiền của họ sẽ được tăng trưởng theo những cái index của thị trường. Đây là một cái nơi để dành cũng khá là tốt. Nhưng khi mà mình tới cái tuổi retirement á, thì this is all the money mà mọi người đang có. Thành ra nó cũng có một cái sự hơi nguy hiểm nếu như mình dồn tất cả những cái số tiền mình có ở một cái nơi mà nó có khả năng tăng trưởng nhanh, nhưng vẫn có cái rủi ro mà mình phải mất đi cái số tiền này.
8: Thì Thuận đúc kết nha, theo trong kinh nghiệm mà chị Minh Vân làm á, thì Thuận thấy là hai dạng khách hàng mà chị Minh Vân đã từng tiếp cận, là một là để dành nơi tiền không phát triển. Thì các bạn nào mà đang nghe chương trình á, mà các bạn có thể bỏ tiền ở những cái nơi mà cho tiền lời thấp hơn lạm phát á, ví dụ như lạm phát ngày hôm nay là 4.5 mà các bạn bỏ vô tiền lời chỉ có được 2.3, có nghĩa là các bạn đang mất tiền theo thời gian. Rồi Thuận nói như vậy là đơn giản để cho nhiều người suy nghĩ là ồ, cứ tôi đi làm về dư 100 đồng, tôi cứ cầm tờ giấy đó tôi cất vô trong hộp giày rồi một ngày nào đó tôi mở ra tôi xài. Không, 20 đồng, 100 đồng các bạn bỏ vô ngân, vô cái hộp giày nơi các bạn cất giấu đó sẽ bị mất giá trị. Cái tiệp khách hàng thứ nhì á là để cho tiền phát triển, nhưng mà ở những cái nơi phát triển cũng có thể bị rủi ro mất tiền. Cho nên là khi mà nghe tới hai cái vấn đề này á, thì em sẽ nghĩ là những cái quý vị nào mà đang nghe chương trình Hoạch Định Tương Lai này nè, sẽ nghĩ làm sao có những cái chỗ nào mà vừa phát triển mà vừa an toàn, thì chị Minh Vân sẽ cho lời khuyên như thế nào?
9: Có những cái chương trình hiện nay nó sẽ giúp cho mình giải quyết được cái bài toán này, đa lăng giữa cả hai, cho mình được cái vấn đề là bảo vệ cái principal là tiền vốn mà mình đã có, và thêm nữa vẫn có thể cho mình lời dựa theo thị trường, nhưng lấy đi cái phần rủi ro mà mình phải đối mặt nếu như mình để số tiền này trực tiếp trong thị trường. nhưng mà không có cái gì mà nó cho mình vừa bảo vệ vốn mà vừa lời theo thị trường hết, đúng không? Thì nó sẽ có một cái bản hợp đồng và ràng buộc mình là mình sẽ để dành số tiền này ở trong đây trong một cái khoảng thời gian bao lâu. Và thêm nữa, nó cũng sẽ có cái mức floor mà mình đã có. Và thêm nữa, vẫn có thể cho

0: trăm ngàn. Nhưng ở những cái chương trình này họ sẽ có cái cap là cái mức khoảng chừng 9%. Thì
1: để cho Thuận giải thích cho quý vị nào mà đang nghe chương trình nha. Khi mà chị Minh Vân chia sẻ về floor và cap, mình sẽ hiểu như thế này. Ví dụ như bây giờ hôm nay Thuận lấy 100 ngàn của Thuận, Thuận đi mua stock của công ty Tesla. Ví dụ như bây giờ Thuận trúng Tesla, Tesla lên 10%. Thì bây giờ 100 ngàn của Thuận bùm một cái, qua đêm nó sẽ thành 110 ngàn. Là tại vì nó đã lên được 10%. Nhưng mà ví dụ như ông Elon Musk, hôm nay ông lên, ông phát biểu một cái câu gì đó, cái dân chúng tự nhiên ghét ông. Cái là họ bán tháo stock của Tesla. Thì bây giờ ví dụ như một cái stock trị giá 100 đồng, bây giờ ngày hôm sau nó xuống còn 80 đô. Có nghĩa là đã mất đi 20%. Có nghĩa là bây giờ 100 ngàn Thuận mới vừa mua tiền stock của Tesla đó, bây giờ 100 ngàn của Thuận chỉ còn có 80 ngàn mà thôi. Thì với cái chương trình của chị Minh Vân vừa mới chia sẻ, Thuận chưa, chị Vân chưa có nói tên luôn á, thì nó cho mình một cái floor, có nghĩa là mức đáy, và một cái cap là cái ceiling, là cái gốc, cái nóc. Có nghĩa là khi mà cái account của mình mà đầu tư hay là mình để dành tiền trong đây đó, thì tối thiểu là nó phải được cái floor là 1%, 0% hay gì đó, hay là nó có bị âm hay không. Ví dụ như mà floor mà nó đề là âm 2%, 3%, có nghĩa là mình vẫn có khả năng bị âm. Thì Thuận muốn chị Vân phân tích kỹ hơn là cái floor là cái đáy của mình á, là account của mình trong trường hợp lỗ, có bị lỗ hay không. Lời cao nhất đó, thì hồi nãy chị Vân nói cap là trung bình khoảng 9%, cái đó là cao hay thấp, nhưng mà theo cái cách để dành tiền của nhiều người.
0: Có nhiều chương trình cho quý vị lựa chọn. Annuity á, quý vị có thể lựa cái chọn cái chương trình nó gọi là fixed annuity. Thì đây là chương trình nó cho mình fixed chấm tiền lời luôn. Hiện tại chị Vân thấy có nhiều người đang lựa chọn những chương trình cho mình 5-6 chấm tiền lời. Ổn định hàng năm, không cần phải để ý tới thị trường. Và có một số khác họ lại thích, tôi muốn được cái phân lời nhiều hơn, nhưng mà cái phân lời này nó sẽ dựa theo thị trường nên nó sẽ không có gan tri. Nhưng nó chắc chắn với bạn một điều là tiền principal vốn của mình không bao giờ bị lỗ. Nhưng cái khả năng lời của nó có thể lên tới 9 hoặc là 11% tùy theo cái plan mình lựa chọn.
1: Nhưng mà cái floor thì sao?
0: Floor sẽ là 0-1%.
1: Ok, quý vị đang nghe chương trình đó, mình suy nghĩ lại nha. Bây giờ ví dụ như các bạn mà đang bỏ tiền trong IRA, 401k, hay là để tiền trong ngân hàng, hay để tiền trong stock account á, thì mình hãy coi thử coi là cái tiền hưu trí của mình. Thật sự Thuận thấy rất là tội nghiệp, có nhiều cô chú, có nhiều bác để dành tiền trong 401k mà IA họ cũng không biết là lời lỗ như thế nào nữa. Thì bây giờ mình, nếu như mà có cơ hội á, mình xin cái annual report hay là cái quarterly report để mình coi cái account của mình á, cho thị trường lỗ nó có bị rớt tiền hay không, và thị trường lên nó lên được bao nhiêu. Rồi mình so sánh qua là trong 5 năm vừa qua trung bình nó lời được 5%, 7%, 10% hay như thế nào. Nếu như mình lo lắng sợ mất tiền thì hãy suy nghĩ tới những cái chương trình mà chị Vinh Vân vừa mới chia sẻ. Là tại vì họ nói là có chương trình là guarantee cho mình 5-6% luôn. Để tiền ngân hàng của mình có được lời 5-6% hay không? Hay là nếu như mà mình muốn lời cao hơn thì sẽ có những năm lời ít lời nhiều, nhưng mà có thể lên được tới 9-11% và không bao giờ bị lỗ. Thì cái này giải quyết được hai vấn đề là để dành tiền nơi không phát triển và không sợ cái tiền gốc của mình mất. Cái này rất là hay. Chương trình này gọi là Fixed Index Annuity. Để mà mình biết có qualify for Index Annuity nó có khó không chị? Hay là ai cũng có thể làm được?
0: Ai cũng có thể làm được chương trình này. Và chương trình này thì hầu như những cái người, đối tượng khách hàng của chị á, là những người mà họ đã để dành tích lũy được một số tiền. Tới cái thời điểm mà họ retire á, cái bài toán khó mà họ hay bị lăng tăng á, là bây giờ tôi có số tiền này, all the money tôi có. Thì bây giờ lỡ tôi xài nhiều một chút, cái mai mốt lỡ nó hết thì sao? Hoặc là bây giờ tôi có những cái chuyện xảy ra, tôi xài ít, không đủ. Cái bài toán tính toán hồi xưa khi mình còn đi làm, mỗi tháng mình nhận được cái paycheck của mình có thể là 1.000 hay là 3.000, thì mình sẽ liệu cơm gắp mắm trong đó. Còn bây giờ khi mà mình không còn cái paycheck nữa, mình chỉ có một cục tiền thôi, mình rất là khó tính toán. Có nhiều trường hợp á, Vân thấy là nhiều khi mấy cô lại có những cái chuyện là muốn có một cái chuyến vacation, nhưng mà trích ra một cái khoản tiền thì lại sợ hao hụt về sau. Rồi hoặc là nhiều khi muốn cho con một cái số tiền để sửa nhà, lấy ra một cục thì lại sợ là không đủ tiền để sống. Nhưng khi mà họ bỏ tiền vào những chương trình annuity này, thì number one là họ được guarantee số tiền của họ, number two là họ sẽ được có guarantee paycheck too. Họ có thể lựa những chương trình có guarantee. Mỗi tháng tôi biết chắc rằng tôi có 3.000 để tôi xài, không cần biết là tôi sống bao lâu.
1: Em thích cái vấn đề guarantee. Thì bây giờ

0: Có một số chương trình nó cho mình cái guarantee paycheck, thì cái guarantee paycheck nó work như thế nào chị Vân?
1: Cái guarantee paycheck á, nó sẽ work như thế này, đều đặn. Từ ngày mình turn on cái guarantee đó, hãng sẽ đưa cho mình cái con số tiền được guarantee và bạn sẽ liên tục lấy ra được. Ví dụ 3.000 mỗi tháng, liên tục cho tới khi mà mình 100 tuổi thì mới thôi.
0: Hay quá, cái này giải quyết được một cái vấn đề nữa mà nãy giờ Thuận chưa có đề cập tới, là nếu như mình sống quá lâu, ví dụ như mình biết với cái y tế mà phát triển, con người mình có thể sống lên tới 90 tuổi, có một số bác sống lên cả cả 100 tuổi luôn. Thì ví dụ như thời trước mình chỉ nghĩ là ồ, với số tiền 500-600 ngàn này mình có thể đủ tiền 20-30 ngàn mỗi một năm cho tới năm mình 70-75. Nhưng mà lỡ mà mình sống tới 80-90, mình hết tiền rồi thì ai sẽ lo cho mình? Thì những cái chương trình guarantee này rất là hay. Bây giờ em hỏi ngược lại chị một câu hỏi khó nữa. Ví dụ như bây giờ họ sống cả đời rồi, và bây giờ họ để dành được 300 ngàn, 500 ngàn như vậy, thì khi mà gặp chị Vân và qua một cái cuộc hẹn với công ty Excel Planning Solution đó, thì khi mà chị Vân tư vấn, chị Vân có thể estimate được cái guarantee của họ tới lúc mà họ cần lấy tiền ra bao nhiêu được hay không?
1: Được, tất nhiên tất cả mọi thứ sẽ được layout trước mặt khách hàng.
0: Cái này là estimate hay là chính xác luôn?
1: Mình có thể tính ra được con số chính xác hoặc là estimate luôn. Thí dụ như tôi nói là hôm nay tôi muốn bỏ vô 500 ngàn và tôi muốn bắt đầu start luôn cái guarantee lifetime income của tôi ngay ngày hôm nay, thì chị có thể tính ra được cái con số chính xác luôn. Còn ví dụ như họ nói tôi chưa cần tiền hiện tại, tôi vẫn còn có thu nhập ở chỗ khác, thì nếu
0: Maybe
1: như
0: là
1: 5
0: đợi
1: năm
0: 5
1: nữa,
0: năm sau,
1: 5
0: 10
1: năm
0: năm
1: nữa
0: sau.
1: thì tôi mới bắt đầu, thì trong 5 năm này số tiền của mình nó sẽ grow đúng không? Nó có thể grow thành là 500 rưỡi hoặc là 600. Thì ở cái thời điểm mà họ bắt đầu turn on cái guarantee income á, là 5 năm sau, thì cái số tiền của họ sẽ được calculate based trên 550 ngàn hoặc là 600 ngàn. Thì họ sẽ có chính xác được cái con số minimum họ sẽ nhận được mỗi tháng liên tục cho tới khi 100 tuổi.
0: Các bạn đang nghe Hoạch định tương lai cùng công ty EPS, là công ty Excel Planning Solution. Chị Minh Vân đang chia sẻ một trong những cái chương trình rất là hay dành cho quý vị nào mà để dành được một số tiền, và bây giờ muốn bảo trì cái số tiền này và nó cho vẫn cho phát triển an toàn, thì chị Minh Vân đang giới thiệu một vài chương trình được gọi là IRA hay là annuity, đúng không chị?
1: Chính xác.
0: Ngoài ra thì cho người nào mà ví dụ như họ chưa kịp để dành một số tiền đó, thì bây giờ ví dụ như những người ở độ tuổi trẻ hơn, ở độ tuổi 30, 40 mà họ muốn bắt đầu cái chương trình đó mà cứ góp vốn vô được hay không? Chứ không hẳn khách hàng nào cũng có 300-400 ngàn, 500 ngàn hay 1 triệu đồng trước khi gặp chị.
1: Có rất là nhiều những bạn trẻ mà chị Vân thấy là đang làm nail nè, làm nhà hàng, làm lash, làm những cái nghề tự do đó, thì họ đang rất là chú ý vào những cái chương trình nó gọi là IRA. Đây là một cái retirement account mà mở ra cho tất cả mọi người, ai cũng có thể mở những cái chương trình này và mình có thể đều đặn góp vô vài trăm, vài ngàn. Tất nhiên nó sẽ có cái cap limit cho những người mà dưới 50 tuổi, cho năm nay là 7.500. Trên 50 tuổi thì sẽ được góp vô đều đặn 8.000. Và cái lợi thế khi mà mình sử dụng những cái chương trình IRA này á, là mình được lợi thuế. Tùy theo mình chọn đóng thuế trước thì cái số tiền mình rút ra đó, mình sẽ không cần phải đóng thuế. Hoặc là mình muốn giảm cái income hiện tại thì về sau này cái số tiền mình lấy ra là mình cần phải đóng thuế. Nhưng mà mình có lợi thuế nè, mình có một cái quỹ saving để mà mình tích lũy cho hưu trí và mình không cần phải đóng quá nhiều. Mình sẽ đóng theo cái mình tích lũy theo cái khả năng của mình.
0: Cho quý vị nào mà muốn lấy một cuộc hẹn để mà tư vấn, để mà hiểu kỹ hơn, thì là những cái chương trình hãng xưởng của mình đang có, hay là những chương trình của mình đang có trong tương lai nó sẽ có những thay đổi gì, hay là có phù hợp hay không á, có thể nhắn tin qua tổng đài của EPS để mà lấy hẹn với chị Minh Vân để mà coi chương trình của mình đang có như thế nào. Cũng đồng thời có thể so sánh là cũng chương trình đó mình đem tiền của mình qua một cái chương trình khác, có thêm những quyền lợi gì tốt hay xấu cho mình, thì chị Minh Vân sẵn sàng sẽ tư vấn trong những cái trường hợp như vậy. À, các bạn có thể nhắn tin qua tổng đài của EPS, nói là tôi muốn lấy hẹn với Minh Vân, ở số điện thoại là 281 609 99 89, một lần nữa là 281 609 99. Trong cái khung giờ trên đài thì có thể sẽ khó cho chị Minh Vân trả lời điện thoại, cho nên quý vị hãy nhắn tin nhé, nói là tôi muốn lấy hẹn với Minh Vân để mà tìm hiểu về những cái chương trình để dành tiền hưu trí, hay là bảo vệ những cái chương trình tiền của mình đang có. Thì câu hỏi tiếp theo cho chị Minh Vân, trong cái quá trình mà chị Minh Vân giúp cho khách hàng đó, thì chắc chắn sẽ có những cái câu chuyện mà chị Vân nghe là chị Vân thấy là wow, hay quá, mình đã giúp được cho một cái người mà họ trước khi tới với chị họ không hiểu gì hết, nhưng mà sau khi ra thì họ có một cái sự an tâm. Thì không biết là chị có một cái chuyện gì mà chị không muốn chia sẻ hay không?
1: Chị, cảm ơn em. Thì cái mà chị Vân nói là chị Vân thấy rằng là hầu hết các cô chú có được một cái cục tiền tích lũy sau mấy chục năm, đây là thành quả mà mình đã phải làm việc rất cực nhọc. Thành ra là cô chú phải rất là cẩn thận khi mà sử dụng cái số tiền này. Cái điều mà mọi người hầu như chị thấy là không biết là mình phải tính toán như thế nào. Mình xài nhiều một chút thì mình sợ hết, mà mình xài ít một chút thì lại không đủ sống. Và that all số tiền mình có, chẳng lẽ mình phải lấy đem số tiền này đi đầu tư, hoặc là mình cất nó một chỗ thì nó lại không có lời. Thì ở một cái nơi này cho mình một cái peace of mind là sự an tâm. Tôi sẽ có liên tục bằng này số tiền sử dụng trọn đời. Không có cái gì khi mình lớn tuổi mà nó quan trọng hơn là cái vấn đề an tâm về cái số tiền mình đã có. Ngoài ra đó, thì chị thấy rằng là những cái số tiền khi mà họ có những cái chương trình này, nó còn thêm một cái quyền lợi đặc biệt kèm theo mà không ai biết. Đó là khi mà họ rớt vô những cái trường hợp như họ bị chronic illness, họ bị terminal illness, thì ngoài cái số tiền mà họ được nhận đều đặn, hoặc những cái cô chú này còn được nhận double số tiền, ví dụ hãng đang guarantee trả ra cho mình là 20.000 mỗi năm. Thì ở thời điểm này, số tiền mà cô chú nhận được lên tới 40.000, double số tiền hiện tại. Thì cái câu chuyện mà chị thấy trong cái hoàn cảnh mà cô chú gặp khó khăn, bên cạnh cái số tiền mà cô chú đang có, thì cái hoàn cảnh sức khỏe nó xảy ra, cô chú nhận được double số tiền đó. Đây là một cái quyền lợi mà cô chú không hề nghĩ rằng ban đầu cô chú có. Nhưng mà khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn, cô chú nhận được double số tiền này, nó là một cái món quà bên cạnh cái sự an tâm, mà còn lại là một cái món quà trong lúc mình gặp khó khăn mình lại nhận được double số tiền đó.
0: Để thuận đúc kết lại ha, một vài chương trình trên thị trường đó, có rất là nhiều chương trình mà mình không biết chương trình nào phù hợp cho mình. Mà vì công ty Excel Planning Solution là công ty bảo hiểm base, chúng tôi đại diện những sản phẩm tài chánh của công ty bảo hiểm đó, cho nên lúc nào một sản phẩm tài chánh đều đi kèm theo những cái quyền lợi về bảo hiểm. Ví dụ như tới lúc đó, giống như chị Vân kể đó, sức khỏe của mình yếu mà mình cần thêm những cái quyền lợi trả thêm cho sức khỏe, là trị bệnh hay này nọ, mình được thêm những cái benefit. Mà nếu như những cái chương trình hãng xưởng của mình không có, thì mình vô tình mất đi một cái sự bảo vệ an toàn. Không biết chương trình nào là phù hợp nhất cho quý vị. Nhưng mà Thuận hy vọng là những cái câu chuyện, những cái thông điệp và những cái sản phẩm mà Linh đem tới cho ngày hôm nay, cũng giống như là chị Minh Vân đem tới cho ngày hôm nay, giúp cho quý vị có một cái sự an tâm là EPS sẽ đồng hành với quý vị để mà tiết kiệm tiền khi mua bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ. Và cũng giúp cho quý vị bảo tồn những cái tiền mà quý vị đang có để dành. Không biết bắt đầu từ đâu, hãy gọi trực tiếp cho EPS để được một tư vấn viên hướng dẫn cho mình về toàn bộ hành trình tài chánh của mình với số điện thoại là 281-609-9989. Một lần nữa là 281-609-9989. Thuận và chị Minh Vân cũng như là Linh xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Nostril Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Nostril Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Nostril ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý Đồng Hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
5: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
8: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
9: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
8: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
9: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được,